0: با توجه به تداوم وضعیت پرتنش، سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق فعلا ممنوع. در همین حال به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، دولت ترامپ فشار بر عمان رو برای قطع روابط با جمهوری اسلامی افزایش داده. در این گزارش آمده واشنگتن در حال حاضر موضع بی‌طرفانه مسقط رو مغایر با منافعش میدونه. بر اساس این گزارش آمریکا عمان رو به تحریم و حتی اقدام نظامی تهدید کرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. پیش از هر چیز همین موضع عمان رو ازتون بپرسم آقای خلدی، یکی از اظهارات بسیار تند آقای ترامپ خیلی‌ها رو شگفت زده کرده بود که حتی حرف از بمباران عمان زده بود. این نقش بی‌طرفانه عمان خب خیلی اوقات به نفع آمریکایی‌ها بوده، واسطه بین تهران و واشنگتن بودن برای دفعات زیادی. چه شده که الان به نظر میرسه که یک مقدار عمان مورد غضب ایالات متحده قرار گرفته؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب فرستاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. چند مهمترین مسئله ای که عمانی ها باهاش مواجه هستن این هست که ایالات متحده آمریکا احساس میکنه که عمان فقط نقش میانجی رو نداره، بلکه با توجه به بازداشت شبکه‌های مشخصی از سپاه پاسداران یا اطلاعات سپاه یا نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کویت، امارات، بحرین از زمانی که حمله ایالات متحده و اسرائیل شروع شد تا همین دورانی که در این برزخ آتش بس و جنگ هستیم، بازداشت اینها به نظر من بدون کمک اسرائیلی ها امکان پذیر نبود. و با وجود اینکه اینها یک سری منابع غیر راستی آزمایی شده هست، من فکر میکنم که مجموعه شبکه‌های اطلاعاتی توی منطقه و اطلاعاتی که به پرزیدنت ترامپ میرسه نشون میده که عمان یک میانجیگر صادق نیست به اون معنایی که ایالات متحده آمریکا ازش انتظار داره. البته این موضوع در مورد پاکستان هم جاریه و پاکستان اون مجازات‌هایی رو که باید دریافت کرد از کشورهای همکاری خلیج فارس، برای همین ناچار شد نیروهای بفرسته برای دفاع. عمان در یک وضعیت بغدادی خیلی پیچیده ای قرار داره، نزدیکترین کشور هست به نوعی به جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی و من فکر میکنم آمریکایی ها نگران هستن که عمان تبدیل به یک سرپل اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی هم شده.
0: چرا این انسجام بهتری رو در ما کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نمیبینیم؟ زمانی که در جریان بهار عربی بحرین مثلا دچار تنش‌های داخلی شده بود، یادمونه حتی سعودی‌ها نیروی نظامی فرستادن به بحرین، ولی الان به نظر میسه که هر کشوری داره ساز خودش رو میزنه. اماراتی‌ها خیلی رویکرد جدی‌تری در مقابل تهران دارن، سعودی‌ها در سکوت هستن، بحرینی‌ها خب یک مقدار نگران جمعیت شیعه خودشون هستن، عمانی‌ها سعی می‌کنن همچنان نقش میانجیگر رو وسط رو حفظ بکنن، کویتی ها یک سره دارن ضربه میخورن ولی به نظر نمیرسه که خیلی اهرمی برای پاسخ دادن داشته باشن. چرا یک صدای منسجم شنیده نمیشه؟
1: من فکر میکنم مهمترین دلیلش این هستش که شورای همکاری خلیج فارس هرگز به یک نهاد امنیتی و نظامی و دفاعی تبدیل نشد. حتی بعد از سال 2001 برای مبارزه با تروریسم و بعد برای مبارزه با شیطنت های نیروی دریایی سپاه که البته حتما شما به خاطر دارید و بینندگانتون یادشون میاد که نیروهای دریایی سپاه چند تا ملوان انگلیسی رو به اسارت گرفتن، این ستاد نیروی دریایی مشترک کشورهایی که بیان مبارزه بکنن با قاچاق انسان، تروریسم و شیطنت‌های جمهوری اسلامی در بحرین تشکیل شد و اصلا شورای همکاری خلیج فارس خودش رو وارد این ستاد نیروی دریایی مشترک نکرد. بنابراین متاسفانه و یادآوری بکنم قطر در سال 2001 17 و معلق شدنش یا اخراجش، حالا از هر زبانی که در این مورد بخوایم استفاده بکنیم، نشون داد که شورای همکاری خلیج فارس اساساً شورای متحدی نیست، برای اینکه عمانی‌ها لزوماً حتی اون موقع هم با معلق شدن قطر موافق نبودن، کویتی‌ها هم خیلی با تردید داشتن به این قضیه نگاه می‌کردن. اتفاقی که افتاد این بود که به نظر من بازگشت قطر و بعد این جنگ نشون داد که شورای همکاری خلیج فارس نمیتونه تبدیل به یک یگان متحد و منسجمی بشه و اماراتی ها همین دو ماه پیش که جلسه اضطراری بود محکوم کردن همه اعضا رو. به نظر من میرسه که بحرین و امارات متحده عربی با توجه به مذاکراتی که الان دارن با اوکراینی ها میکنن برای اینکه سپر دفاع پهپادیشون رو توسعه بدن یا همکاری های شدید امنیتی که دارن میکنن با اسرائیلی ها، دارن عملاً از شورای همکاری خلیج فارس جدا میشن و عمان به نظر من میرسه که یک کشور کاملا مستقل هست در این مورد نسبت به همه اینها و فکر میکنم که کسانی که توی کار ژئوپلیتیک هستن، البته بعضی ها این رو گفتن، ولی به نظر من ما داریم میریم به اون سمت که به عمان به دیده یک کشوری که مثل عمانی که در قرن 18 19 یک امپراتوری دریایی و آفریقای شرقی بود، عمانی رو ببینیم که ظهور میکنه به عنوان یک کشوری که خودش رو بیشتر در چارچوب اقیانوس هند تعریف میکنه تا چارچوب خلیج فارس.
0: ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در بیروت برای یافتن راه حل سیاسی با اسرائیل، یک مقام ارشد حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته این گروه با آتش بس به گفته او جزئی موافقت نمی‌کنه. این در حالیه که بنا به گزارش‌ها دولت لبنان طرحی 60 روزه مبنی بر خروج تدریجی اسرائیل از خاک این کشور به آمریکا پیشنهاد داده که شامل عقب نشینی نیروهای حزب الله به شمال رودخانه لیتانیه. بنابراین گزارش‌ها دولت لبنان بعد از خروج اسرائیل از این کشور به دنبال حل کامل پرونده خلع سلاح حزب الله هم هست. از سوی دیگه در اسرائیل وزیر دفاع این کشور اعلام کرده در صورت ادامه حملات حزب الله جنوب بیروت رو هدف قرار میده. پیشتر کاخ سفید از موافقت اسرائیل و حزب الله با توقف درگیری بعد از تماس تلفنی دونالد ترامپ با مقامات اسرائیلی و لبنانی خبر داده بود. خبرنگارمون اردوان روزباز مقابل کاخ سفید با ماست. اردوان، گزارش‌های ضد و نقیض و متفاوتی داریم میشنویم در مورد وضعیت آتش بس، حتی گزارشی در مورد تماس پرتنش آقای ترامپ و نتانیاهو در مورد همین آتش بس شنیدیم. چه میدونیم دقیقاً از آن چه که روی زمین داره اتفاق میفته هم در جنوب رودخانه لیتانی هم در پایتخت بیروت؟
2: شاید بشه به جرأت گفتش یکی از بزرگترین چالش‌هایی که آقای ترامپ الان باش روبرو هستش این مثلث پیچیده درگیری بین اسرائیل و حزب الله، مسئله حل و فصل در واقع توافق با جمهوری اسلامی و نقش آقای ترامپ در حل و فصل هر دو این هاست که وضعیت پیچیده و قامزی رو به قول بسیاری از کارشناسان برای ترامپ درست کرده. از یه طرف ما میدونیم نبی بری رئیس پارلمان لبنان وساطت کرده و اعلام کرده که حزب الله کاملا آماده استش که به یک توافق صلح و آتش بس برسه و از طرف دیگه تاکید کرده که حتی خودش حاضر هستش به عنوان ضامن این توافق محسوب بشه تا کار بره جلو. اما درگیری ها در شمال اسرائیل و جنوب لبنان همچنان ادامه داره. دست کم آن چیزی که نماینده اسرائیل در سازمان ملل دنی دانان داره میگه دست 9000 موشک از زمان توافق اولی آتش بس تا کنون شلیک شده و صدها پهپاد بر آسمان شمال اسرائیل حرکت کرده. اما در طرف مقابل هم UN داره میگه که عملیات اسرائیل در مناطق مختلف تا نزدیک اطراف رودخانه لیتانی و همچنین از جنوب لبنان، جنوب بیروت در ناحیه زاهیه ادامه داشته. گزارش وزارت بهداشت لبنان میگه تعدادی کشته داشته و از طرف دیگر مسئله اینه که به نظر میاد طرفین، یعنی حداقل حزب الله به رغم اینکه اعلام آمادگی کرده و همچنین اسرائیل اعلام آمادگی کرده، هنوز آماده یک صلح قطعی نیستن. چهارمین دور نشست اینجا برگزار شده و یا در واقع هنوز به نتیجه قطعی نرسیده، خبراش بیرون نیومده، بدونیم این بار چه مذاکره‌ای انجام شده. اما همزمان به نظر میاد که اتفاقات اونجا داره ادامه پیدا میکنه. آقای ترامپ داره میگه که من جلوی حمله رو، حمله زمینی ارتش اسرائیل رو به منطقه جنوب بیروت گرفتم و این نیروها برگشتن. اما اسرائیل داره میگه اگر هر نوع عملیاتی در شمال این کشور از طرف حزب الله اتفاق بیفته، زای هدف اصلی هستش و جنوب بیروت مورد حملات مشابه قرار خواهد گرفت. در طرف دیگر مشکل اساسی اینجاست که به نظر میاد تنش‌های بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو وجود دارد. دست کم دو تلفن ما میدونیم شب گذشته بین اونا رد و بدل شده، دو تماس تلفنی در اولیه توافق نسبی شده برای یک صلح، اما تماس دوم بسیار چالشی بوده، به حدی که گفته میشه آقای ترامپ جایی آقای نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرده. حالا در اسرائیل هم طرفای اسرائیلی معتقدن آقای نتانیاهو داره خیلی انعطاف خرج میده، چرا پیش از این در دوره بایدن اون اعلام کرده بود که هر تصمیمی لازم باشه خودش میگیره و حالا گروه های سیاسی در اسرائیل معتقدن اون داره به نوعی تابع سیاست های آقای ترامپ میشه. اما چرا این وضعیت برای آقای ترامپ پیچیده است؟ آقای ترامپ از فرصت های موجود داره استفاده میکنه. سه مسئله پیش رو داره. اول از اینکه آقای ترامپ باید جوری عمل بکنه که امنیت نسبی که فقط الان در خاورمیانه به جز جنگ با ایران تونسته ایجاد بکنه، کشورهای عرب رو جلب کنه، نظرشون رو همسو بشن. وضعیت موجود وضعیت بسیار شکننده ایه، پس این رو باید حفظ کنه. نکته دوم این است که واقعا بتونه تبدیل به یک توافق بکنه که به این شدت شکننده نباشه. و نکته سوم این که جمهوری اسلامی شرط مذاکره، شرط توافق و هر شرطی رو برای این گذاشته که مسئله لبنان درش لحاظ بشه و حتی رئیس مجلس ایران حالا اعلام کرده گفته که آماده باید بود برای حمله به شمال خاک اسرائیل در صورتی که لازم باشه. در نتیجه با شرایط موجود همه اینها در هم تنیده شده، در حالی که بسیار شکننده، ممکنه میزان حملات اسرائیل کاهش پیدا کرده باشه، اما در نهایت وضعیت موجود جوری هستش که به نظر نمیاد در یک وضعیت توافق قطعی باشن و همچنین در طرف اسرائیل کسی خوشحال باشه از رابطه آقای نتانیاهو و آقای ترامپ. در نهایت ساعتی پیش اعلام شد که طرح دوم صلح پیشنهادی آمریکا که طرح اول اصلا مورد قبول نبود، طرحی که آقای روبیو داده بود، به نظر میاد طرح دوم که آقای ترامپ پیشنهاد کرده طرف حزب الله قبول کرده، اما گفته فقط و فقط زمانی که هر توافقی قطعی دراز مدت و شامل تخلیه نیروهای اسرائیلی از خاک اسرائیل باشه در یه پروسه زمانی 60 روزه.
0: ممنونم از تو اردوان روزبه، خبرنگارمون از مقابل کاخ سفید با ما. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل هم از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، چطور هستش که این همه حملات علیه حزب الله به خصوص بعد از 7 اکتبر اسرائیل انجام داده، حسن نصرالله رو کشته، به واسطه پیجرها تعداد زیادی از اعضای حزب الله رو نابود کرده، زاهیه رو چندین بار بمباران کرده، منافع حزب الله در جنوب رودخانه لیتانی رو همینطور، سوریه هم دیگه از دست ایران خارج شده، بنابراین از اون پروکسی نمیتونن استفاده بکنن، خود ایران هم درگیر جنگ و مشکلات خودش هست، نمیتونه مثل قبل از حزب الله حمایت بکنه، ولی همچنان حزب الله یک دردسر بزرگ و عمده هست برای اسرائیل و به نظر نمیرسه که اسرائیلی ها علارغم حمایت جانبی دولت مرکزی در بیروت موفق شده باشن حزب الله رو حتی اگر نگیم نابود بکنن، اما تبدیل به یک مشکل بسیار کوچک بکنن.
3: بله، کاملا حرفای شما درسته و بعد از یک وقفه‌ای که در عملیات‌های حزب الله به وجود اومده بود به خاطر همون از بین بردن سران حزب الله در اون موقع در سپتامبر 24، ما می‌بینیم که اونها از وقتی که بهشون داده شده استفاده کردن برای بازسازی خودشون، البته از نظر تعداد موشک ها مثلا یا مسائل فنی اونها واقعا ضربه بسیار خوردن. قبل از اون اتفاقات و جنگ اونها حدود 140-150 هزار تا موشک ها با برد مختلف در اختیار داشتن، ولی الان حدود 20 هزار موشک در اختیار دارن. این هم خودش یک دستاورده، ولی به هر حال به نظر میاد که مشغول بودن اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی به حزب الله وقت داده برای ترمیم قوای خودش و به وجود آوردن دوباره یک نیروهایی و واحدهایی برای مقابله با اسرائیل. متاسفانه به نظر میاد که حزب الله درست مثل حماس به خاطر اینکه در نزدیک اسرائیل هست، از شیوه های تعویض فرماندهانی که کشته شدن و آموزش فرماندهان جدید به صورت سریع، اونها اینها رو از اسرائیل کپی میکنن، همونجور که حماس چند فرمانده رو همینجور اسرائیل از بین میبرد ولی اونها یکی دیگر رو جایگزین میکردن و اون هم میتونست در مدت کوتاهی مسلط بشه. حزب الله هم همین کارو کرده و از اسرائیل در واقع کپی کرده، چیزی که در خود جمهوری اسلامی وجود نداره. و همینطور از نظر مالی ما میبینیم که جمهوری اسلامی به هر طریقی تونسته بالاخره پولهایی رو به حزب الله بفرسته و این مهمترین مسئله است، چون اگر حقوقها و پولهایی به حزب الله به اشخاصش نرسن، اونها واقعا از دور اون سرانشون پراکنده میشن و از طریق ترکیه و از طریق قطر میلیون ها دلار از پول مردم ایران هنوز سرازیر شده به سوی حزب الله لبنان، وقتی که در قبل از 7 اکتبر بودجه حزب الله 750 میلیون دلار در سال بود، الان 1 میلیارد و 250 میلیون دلار هست. برای همین ممکنه یک عده حتی بیشتر جذب شدن به خاطر مسائل مالی، به خاطر وضعی که در لبنان به وجود میاد. و اما در مورد خود دولت لبنان، ببینید هیچ امیدی نیست که اینها بخوان اصلا و بتونن جلوی حزب الله رو بگیرن، نه اسلحه‌ای دارن نه قوه‌ای دارن. ارتش لبنان یک ارتش خیالیه، دولت لبنان همینطور، از پس مسئله زباله هاشون بر نمیاد، چه رسه به پاکسازی این منطقه از حزب الله. برای همین واقعا تا نابودی این نیرو و قطع کامل رابطش با جمهوری اسلامی چاره‌ای جز مقابله نیست.
0: آقای نتانیاهو باز هم تاکید و تکرار کرده که صدای سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره. اگر گروه نیابتی جمهوری اسلامی در همسایگی اسرائیل که خود دولت لبنان هم دل خوشی ازش نداره با این همه سختی هنوز پا برجاست، چقدر واقع بینانه است که اسرائیل بتونه خیلی دورتر از مرزهاش جمهوری اسلامی رو که الان کشورهای منطقه رو هم تهدید میکنه، تنگه هرمز رو هم گروگان گرفته، ساقط بکنه؟
3: ببینید از نظر تئوری و از نظر برنامه ریزی، اتفاقا برنامه اسرائیل، و من اینو به خاطر اینکه اینجا هستم نمیگم، واقعا رفتن به سراغ سر مار و زدن ضربه شدید به رژیم بهتر از این بود که با سربازانش با نوچه هاش سر و کار داشته باشن، چون اگر سر مار زده میشد پس این شاخه های حزب الله و حماس و غیره هم بالاخره خودشون خشک میشدن. ولی متاسفانه چیزی که اتفاق افتاد و هنوز هم ادامه داره اینه که دولت آقای ترامپ همیشه یک نیمه راه میره و بعدش متوقف میشه، چه در مسئله حماس، چه در مسئله خود جمهوری اسلامی، چه در مسئله حزب الله. ببینید کسی که ربط داده این جنگ حزب الله رو با مسئله ایران در واقع آقای ترامپه، این هیچ ربطی نداشت به هم دیگه، و کسی که باعث قامض شدن، پیچیده شدن این مسئله شده آقای ترامپه. چه ربطی داشت قبلا ضربه زدن اسرائیل به حزب الله به مسائل جمهوری اسلامی و غیره؟ ایشون اومده و مسائل تنگه هرمز رو که باز هم اونم کوتاهی ارتش آمریکا بوده که گذاشتن که تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی بیفته، با اینکه در تمریناتشون اولین مأموریت در خلیج فارس نگهداری از تنگه هرمز بوده، این چیزی که فاش شده، آشکار شده، ولی اونها خب کوتاهی کردن. به خاطر همین الان اسرائیل تبدیل شده به یک پلیس منطقه و باید تمام جبهه ها رو دوباره کنترل کنه و از طرفی فشار هم از سوی آقای ترامپ میاد. من فکر میکنم این قوای شر، چه جمهوری اسلامی چه حزب الله، آخرش به خاطر اون ذاتشون یک اشتباهی خواهند کرد و باعث افروخته شدن جنگ دوباره میشن، چه به سوی خود جمهوری اسلامی چه به سوی حزب الله، و اون وقت هست که اسرائیل از فرصت استفاده خواهد کرد و ضربه های بیشتری مخصوصا به سران این دو قوه نحس واقعا خواهد زد. همینطور آقای رومن گوفمن رئیس جدید موساد این خیلی عقیده داره به نابود کردن سران این جور سازمان های تروریستی یا سران سپاه، پس ممکنه یک تحرکی هم در موساد در این مورد ما ببینیم.
0: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو. دو گروه وابسته به جمهوری اسلامی در عراق خبر دادن که نیروهاشون از سازمان هشت شبی جدا شده و به دولت مرکزی پیوستن. اصحاب اهل حق و کتایب امام علی در بیانیه‌هایی گفتند این اقدام در راستای تمایل ملی صورت گرفته. همزمان سفارت آمریکا در عراق از حمایت ائتلاف گروه‌های شیعی برای تسلیم سلاح به دولت استقبال کرده و اون رو گامی در راستای دور کردن ناامنی از عراق توصیف کرده. جزئیات بیشتر از تروسک صادقی.
4: دو گروه مسلح عراقی وابسته به سپاه پاسداران، اصحاب اهل حق و کتایب امام علی روز سه‌شنبه در بیانیه‌های رسمی تایید کردند که روند جداسازی تشکیلاتی خود از ساختار سازمان هشت الشعبی و پیوستن به نهادهای دولتی تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح را آغاز خواهند کرد. در واقع در این بیانیه‌ها اشاره شده که کمیته‌هایی به این منظور برای ثبت سلاح‌ها و موارد لوجستیکی در نظر گرفته شده. این روند بعد از اون صورت گرفت که ائتلاف گروه‌های سیاسی و مسلح وابسته به جمهوری اسلامی یعنی چارچوب هماهنگی رسما تایید کرد که به درخواست‌های مکرر مرجعیت در نجف پاسخ خواهند داد و از مسئله حصر سلاح حمایت خواهند کرد. میدونیم که بعد از این بیانیه چارچوب هماهنگی سفارت آمریکا در عراق هم استقبال کرد، اما در داخل خود عراق کما نگرانی هایی با شک و تردید وجود داره. ضمن این که میدونیم طرف هایی در داخل عراق حمایت کردن از این تصمیم، از حصر سلاح از سمت این گروه ها، اما گروه هایی کماکان وجود دارن مثل حزب الله عراق، مثل جریان نجبا و گروه های وهمی دیگری که اینها پرنفوذ هستن در ساختار هشت الشعبی، وابسته به سپاه پاسدارانن و اخیرا رسما اعلام کردن که به هیچ عنوان سلاح خودشون رو تحویل نخواهند داد و در نتیجه در داخل خود عراق تأیید میشه که کماکان دولت علی زیدی با چالش بزرگی در رابطه با حصر سلاح کامل به دست دولت و گرفتن سلاح از گروه های مسلح مواجه هستش.
0: یک پیشرفت پزشکی و کشف داروی آزمایشی در مبارزه با سرطان پانکراس بعد از دهه‌ها تحقیق نتایج امیدوارکننده‌ای رو در مبارزه با این نوع سرطان نشون میده. مدیر تحقیقات بالینی در مرکز جامعه سرطان دانشگاه آریزونا میگه با کشف این دارو یک روز تاریخی در درمان سرطان لوزالمعده اتفاق افتاده. داروی داراکسون راسیب که روزی یک بار مصرف میشه جهش‌های ژنی که عامل شیوع سرطان لوزالمعده است رو هدف قرار میده و با آهسته کردن پیشرفت یکی از کشنده ترین سرطان ها عمر بیماران رو افزایش میده. شهرام کردستی استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی علوم دارویی کینگز کالج از لندن با ماست. دکتر کردستی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی واکنش زیاد داشته به خصوص این دارو در روزهای اخیر. یکم به ما تصویر روشن‌تری بدید که چه تفاوتی این داره با درمان‌های گذشته و چقدر امیدوارکننده میتونه باشه، نه فقط برای پانکراس بلکه برای سرطان‌های دیگر.
5: بله. همونطوری که گفتید این دارو خیلی واکنش‌های زیادی داشت، حتی وقتی که نتایج مطالعه رو در کنفرانس اسکو که بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی دنیا هست امسال ارائه دادن، تمام شرکت کننده ها بیش از 20,000 نفر در سالن شروع دست دادن کردن و علتش همینه. وقتی شما به نتایج نگاه میکنید میبینید که مثلا اون کسایی که دارو دریافت کردن متوسط افزایش طول عمرشون حدود 13 ماه بوده در مقابل 6 خورده ماه و این خیلی حالا به نظر شاید بزرگ نیاد، اما یه چیزی که داره اتفاق میفته اینجا و این هست که باعث این هیجان شده و خوشحالی داره، یک ژنی هست به اسم راس که این ژن بسیار بدخیمه، یعنی وقتی بیمارانی که این رو دارن متاسفانه بسیار مشکل هست که درمان بشن و این فقط مربوط به سرطان پانکراس نیست، در سرطان‌های دستگاه گوارش داره، در قسمت‌های دستگاه گوارش، در سرطان بعضی از انواع سرطان ریه و حتی سرطان خون و سایر سرطان‌ها ممکنه دیده بشه و همه اونها بسیار سخت به درمان جواب میدن و سالها بود که هیچ درمانی پیدا نشده بود که بتونه این مثلا جهش ژنتیکی رس رو در این سرطان ها هدف به طور مناسب و خوبی هدف قرار بده. بنابراین این راهی رو باز کرد که میتونه خیلی سرطان ها رو حالا بهتر درمان بکنه. و دوم این که در سرطان پانکراس پیشرفته و که دست اندازی کرده به جای دیگه و به شیمی درمانی پاسخ نداده، متاسفانه این خیلی کشنده هست و خیلی کاری از دست ما بر نمی اومد. حالا به اینها یک امیدی میده که این بیماری کشنده رو شدت با مثلا اضافه کردن سایر درمان‌ها و تکمیلش با ساختن مجموعه ای از درمان‌ها بتونیم این رو تبدیل به یک بیماری مزمنتری بکنیم که یک زندگی بهتر و عمر نسبتاً طولانی تری به این بیماران پیش رفته بده.
0: دکتر کردستی، یک چیزی که به نظر خیلی امیدوار کننده است اتفاقا همین دستکاری هایی هستش که در ژن ها، دستکاری های ژنتیکی که به واسطه فناوری های جدید مثل کریسپر دارن انجام میدن، امیدواری های زیادی وجود داره. فقط هم این دارو نیست، الان در به خصوص یکی دو سال اخیر ما کلی داروهای جدید داریم میبینیم که سعی دارن میکنن که راه تاییدیه به خصوص FDA رو خیلی سریعتر از گذشته به دست بیارن. همین چند روز پیش آقای ایلان ماسک کنفرانسی شرکت کرده بود و میگفتش که ما از دوران آنالوگ داریم وارد دنیای دیجیتال برای ساخت داروها میشیم، به کمک هوش مصنوعی، به کمک mRNA هایی که به صورت مصنوعی تولید میشه. چقدر واقعا اینها امیدوار کننده است و چقدر بیمارانی که امروز به بیماری های سختی مثل سرطان دچار شدن میتونن امیدوار باشن که در سالهای پیش رو، در دهه های پیش رو، بالاخره سرطان ها به یک پایانی برسه و درمانی براشون پیدا بشه؟
5: ببینید، البته دارکسون راستی دستکاری ژنتیکی به اون معنی که مثلا داریم نمی کنه هدف قرار میده، اما این روش هایی که گفتید که به سلام ما سکرین میکنیم برای هدف قرار دادن با استفاده از هوش مصنوعی، با استفاده از انواع غربالگری که ببینیم چه دارویی برای چه ژنی مناسبه، بسیار سرعت یافتن درمانهای جدید رو بیشتر کرده. اما یادمون باشه سرطان یک بیماری نیست، ده ها و صد ها انواع سرطان داریم که اینا هر کدومشون یک علت خاصی دارن و هدف قرار دادنشون نیاز به درمان‌های خاص داره. این که به اونجا برسیم که دیگه سرطانی نباشه، همه سرطان‌ها در با یه گلوله طلایی خوب بشن، این رو ما نمی‌بینیم در افق. اما این که سرطان‌هایی که زود تشخیص داده بشن و اونهایی که ما راه‌های دقیق درمانشون رو پیدا می‌کنیم تقریبا به طور کامل بهبود پیدا کنن حتما در دسترس است، و سرطان هایی که دیرتر تشخیص داده میشن پیشرفته هستن و احیانا راه های دقیق جلوگیری کامل و از بین بردنشون رو نداریم، تبدیل اونها از یک بیماری کشنده به یک بیماری مزمن قابل درمان به این معنی که اونها رو یک طول عمر خوبی به بیمار بدیم قطعا در دسترس است.
0: این سرعت یافتن داروها یا درمانهای بالقوه جدید چقدر هماهنگ با روندهای اداری تایید داروها؟ چون میدونیم خیلی از شرکت‌های داروسازی شاید هم اندازه، بعضی وقت بیشتر بعضی وقت کمتر از چیزی که روی تحقیقات خرج میکنند خرج تاییدیه های نهادهای ناظر رو هم انجام میدن.
5: ببینید، نهادهای ناظر وظیفه این رو دارن که سلامت داروها رو تایید بکنن. ما خاطرات تلخی داریم از داروهایی که متاسفانه در تاریخ خیلی ها هستن که شاید اون نظارت دقیقی که باید انجام شد روشون انجام نشد و بعداً عوارضی رو که ایجاد کرد هنوز بعضی ها دارن بلوار تاوانش رو میدن. نمونش داروی تالیدوماید بود، داروهای دیگه بودن که پیش اومد و به خاطر همین این سازمان ها سختگیرانه تر عمل میکنن، به خصوص در مورد داروهایی که بررسی های پیش بالینیشون به طور کامل انجام نشده باشه. اینکه اینها آسونگیرتر بشن، حالا شاید تعبیر درستی نیست، اما اینکه سرعت بیشتری داشته باشه، روش های الان داره انجام میشه که بهش میگن دوقلوهای الکترونیکی، حالا میشه اسمشو گذاشته دوقلوهای که حقیقی نیستن، مجازی هن، و اینها میتونن یک انسان رو بازسازی بکنن و شما مراحلی از این تست ها رو در این دوقلوها انجام بدین و کمک بکنه به سرعت. اینجور روش ها حتما میتونه کمک بکنه.
0: ممنونم از شما. شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینگز کالج از لندن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل.
10: ریو.
11: بروکسل.
12: لس آنجلس.
13: کالگری.
14: بلین.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.

0: روایت‌های متضاد از روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن. ترامپ از تداوم گفتگوها میگوید. رسانه‌های ایران اما از توقف تبادل پیام‌ها خبر می‌دهند.
1: We are in talks and I say talks because talks with Iran are not like talks.
0: تأکید وزیر خارجه آمریکا بر پیشرفت مذاکرات با تهران. روبیو اما گفته تضمینی برای توافق نیست. ادامه حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان. حزب الله میگوید با آتش بس جزئی موافقت نمی کنیم. و گزارش مشتبه پورمحسن از جزئیات تازه جنایت حکومتی 18-19 دی در رشت. پنهانسازی اجساد در سوله مخفی. ماموران سرکوب دست کم به قلب 3 معترض از پشت شلیک کردند. این بخش خبری رو با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تایید حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی که در تلاش برای عبور از محاصره دریایی بوده اعلام کرد یک کشتی نظامی آمریکا رو در خلیج فارس هدف قرار داده. همزمان خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، ساعتی پیش تایید کرد انفجارهایی در ساحل جنوبی قشم رخ داده. این رسانه تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت یا ابعاد این انفجارها منتشر نکرده. در ادامه این تحولات گزارش‌ها حاکی از سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین حمله کرده. همچنین گفته می‌شود یک شناور در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی هم هدف قرار گرفته شده. سنتکام با انتشار بیانیه ای تایید کرد 2 موشک شلیک شده به سمت کویت به اهداف خود نرسیدند و 3 موشک دیگر که به سمت بحرین پرتاب شده بودند توسط سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری و منهدم شدند. در رابطه با این خبرها همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، ساعت گذشته خبرها حاکی از افزایش سطح تنش‌های نظامی بوده در منطقه و البته حملات جمهوری اسلامی رو داشتیم به کشورهای عربی. از تو بیشتر بشنویم در مورد جزئیات این تحولات.
2: گرارانگ، گونه ای که تا این لحظه ما خبرها رو داشتیم به این شکل بوده که گویا نیروهای آمریکایی در منطقه تنگه هرمز بعد از اینکه 24 ساعت به یک کشتی که به سمت بندر خارک در حال حرکت بوده هشدار میدند و نهایتاً اون کشتی به حرکت خودش ادامه میده، به موتورخانه اون کشتی حمله میکنن. بعد از اون سپاه پاسداران میاد عملیاتی رو انجام میده، حمله میکنه به کویت، پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بعد به بحرین. در بیانیه سنتکام مشخصا آمده که تمام این پرتاب‌ها، حالا موشک یا حملات پهپادی که جمهوری اسلامی به مقاصد کویت و بحرین داشته، توسط سامانه‌های دفاعی سنتکام، نیروهای آمریکایی در منطقه و همچنین خود سامانه دفاعی بحرین ساقط شدن و از بین رفتن. در بیانیه سنتکام قسمت دیگری هم داره، میگه که ما در چهارچوب یک عملیات دفاعی یک ایستگاه‌های زمینی سپاه پاسداران در جزیره قشم حمله کردیم. مشخصا همون پایگاهی است که احتمالاً در خبرگزاری تسنیم هم به اون اشاره شده، خبرگزاری نزدیک به سپاه، صداهای انفجاری که از جزیره قشم شنیده شده بوده. به هر حال تو این ساعات گذشته این درگیری‌هایی که در منطقه خلیج فارس ادامه داشته به نوعی در ادامه اون اتفاقی است که در لبنان افتاده. بعد از اینکه آقای ترامپ اشاره کردش که در روز گذشته با آقای نتانیاهو صحبت کرده و بعد با مقاماتی در لبنان نسبت به اینکه به هر حال بهتر است برای اینکه روند مذاکرات ادامه پیدا بکنه بعضی از تحرکات نظامی رو متوقف بکنند، اما امروز در اون منطقه هم ما داشتیم بعد از اینکه اسرائیل اعلام کردن که پرتاب‌های از سوی حزب الله لبنان مورد هدف قرار دادن، اونها هم اومدن اهدافی رو در لبنان مورد حمله نظامی خودشون قرار دادن. به هر حال آن چیزی که الان روی کاغذهای نظامی و در میدان نظامی داریم میبینیم کمی از اون بحث مذاکرات، بعضی از اون خوشبینی که در طول چند روز گذشته به وجود آمده بود که به هر حال مذاکرات داره به نوعی میره، به سمتی میره که متوقف بشه عملیات نظامی در منطقه خلیج فارس، بازگشایی تنگه هرمز، حالا اومده یک گره دیگه رو هم از سوی جمهوری اسلامی با خواستهشون بر روی این گره دیگری که تنگه هرمز بود و بعد ماجرای اورانیوم های با غلظت بالا غنی شده و مسائل هسته‌ای

0: گذاشته شده و اون هم ماجرای توقف عملیات نظامی اسرائیل هستش در جنوب لبنان و بر علیه حزب الله لبنان. آن چیزی هم که الان در خلیج فارس اتفاق افتاده، حمله ای که به هر حال سپاه پاسداران به یک کشتی که اون رو منتسب میدونسته به آمریکایی انجام داده و بعد حمله ای که نیروهای آمریکایی انجام دادن به یک کشتی که بعد از هشدارهایی که به او داده بودن به سمت جزیره خارک در حال حرکت بوده، نشان میده که هر دو طرف همزمان که دارن به مذاکرات فکر میکنن و دارن مذاکرات رو به یک نوعی سعی میکنن که این بندهای به زور به هم چسبیدهش از هم دیگه جدا نشه و بالاخره راهی برای توقف دیپلماتیک جنگ اخیر پیدا بکنن، اما در میدان نظامی هم قرار نیستش که کوتاه بیان و هر طرف ممکن هستش که دست به اقدامی بزنه که اون وقت طرف مقابل رو به واکنش بیاندازه. حالا بعد ببینیم که در طول ساعت‌های آینده چه اتفاقات دیگری پیش خواهد آمد یا چه به روزرسانی‌های دیگری راجع به حملاتی که حالا در جنوب ایران به قشم بوده یا حملاتی که سپاه پاسداران به کشورهای منطقه انجام داده خواهد آمد و بعد بر اساس اون بتونن تحلیلگران تصمیم بگیرن که چه اتفاقات دیگری ممکن است رقم بخوره.
1: امیر، حتما به تو برمیگردیم. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. در توضیحات همکارم این رو اضافه بکنم که دقایقی پیش ارتش آمریکا ادعاهای حکومت ایران درباره هدف قرار دادن مقر ناوگان پنجم در بحرین و یک پایگاه هوایی رو تکذیب کرده. اما در ادامه این بخش خبری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گزارش‌های رسانه‌ای درباره توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی رو نادرست خوند و تاکید کرد گفتگوها بین دو طرف به صورت مداوم در جریان است. ترامپ گفته گفتگوها در طول 4 روز گذشته هر روز در جریان بوده. به گفته ترامپ مذاکرات حتی امروز هم ادامه داشته، هرچند به گفته رئیس جمهور آمریکا سرانجام این مذاکرات مشخص نیست، اما زمان رسیدن به توافق فرا رسیده. ترامپ گفته این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. از سوی دیگر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشته تبادل پیام بین جمهوری اسلامی و آمریکا برای آنچه دستیابی به یادداشت تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن خوانده می شود دست کم چند روز است که متوقف شده. فارس نوشته در حالی که شب گذشته ترامپ مدعی شده بود گفتگوها با جمهوری اسلامی با سرعت بالایی در جریان است، آخرین پیام جمهوری اسلامی به واشنگتن پیامی آشکار در خصوص لبنان بوده که بازتاب گسترده بین المللی هم داشته. اما همزمان با این پیام‌های ضد و نقیض از تهران و واشنگتن، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار اطلاعی تحریم‌های را علیه 6 فرد و 4 صرافی از جمله صرافی نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، اعلام کرد. بر اساس این اعلام، این صرافی بعد از شروع جنگ و همزمان با قطعی اینترنت، تعداد قابل توجهی از تراکنش‌های دیجیتال مرتبط با سپاه و بانک مرکزی ایران را تسهیل کرده و نقش مهمی در انتقال وجوه از ایران داشته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، حکومت از فناوری دارایی‌های دیجیتال برای پیشبرد اهدافش در دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت به خارج از کشور استفاده کرده. در لیست تحریم‌ها نام دو برادر به نام‌های محمد آقامیر و محمد علی آقامیر هم دیده میشه که بنا به گزارش رویترز روابط نزدیکی با مشتبه خامنه‌ای دارند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید مذاکرات به دلیل حمله اسرائیل به لبنان متوقف شد ولی دوباره آغاز شده، اگرچه امکان تشدید وضعیت به خاطر حملات اسرائیل به لبنان در میانه مذاکرات امکان پذیر است.
2: مذاکرات یک وقفه ایجاد شد به خاطر اینکه اسرائیل امکان داشت حمله کنه به بیروت و بعد از اینکه آقای ترامپ متوقف کرد، به نظر من اون دریچه دیپلماسی دوباره فعال شده، ولی خب مشکلات و موضوعاتی که حل نشده همچنان روی میز باقی است و دنبال این هستن که برایش راه حل پیدا کنن. من فکر کنم هم آمریکا هم ایران نمیخوان این دریچه رو متوقف کنن، چون ایجاد یک راه حلی که بتونه از این موقعیت که ایران رو از محاصره در بیاره و آمریکا هم مسئله تنگ هرمز رو حل بکنه، به نظر من اولویت داره. مضافم برای این که اون اصل قضیه مذاکره در مورد برنامه هسته ای ایران هست که خب بخشی از اون مذاکرات حالا به این شکل مذاکره نشده بوده و خب اینم برای آقای ترامپ پیروزی خب محسوب میشه. ایران هم خب به هر حال اگر بتونه تحریماشو برداره و مسئله فروش نفتش رو عادی کنه، براش موقعیت جدیدی ایجاد خواهد شد. در میان فقط تنها بازیگر، مهمترین بازیگر ناراضی اسرائیل که من نمیدونم چطور خواهد شد، ولی مسئله لبنان یه مسئله است که میتونه هر لحظه دوباره کلید زده بشه و مذاکرات رو با وقفه دچار کنه.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره گفت تهران با مذاکره درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از گفتگو درباره اونها خودداری کرده موافقت کرده. روبیو تاکید کرد این موضوع تضمین برای دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. به گفته روبیو تحریم‌های تهران صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز از لغو یا تخفیف برخوردار نمی‌شود و جمهوری اسلامی باید به طور شفاف باز بودن تنگه هرمز را اعلام کند.
3: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
1: مارکو روبیو گفته تهران برای باز شدن تنگه هرمز باید عبور آزاد کشتی‌ها را تضمین کنه و بعد وارد مذاکراتی درباره اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای خود شود.
3: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم میشی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
4: آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بخش زیادی از روز رو در کنگره آمریکا گذروند. این اولین حضور علنی وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران در کنگره آمریکا بود. در ابتدای امر در واقع حدوداً دو ماه پیش آقای روبیو یک حضور غیرعلنی داشت، قانونگذاران رو توجیه کرد در خصوص این حمله، اما به رغم درخواست‌های مکرر قانونگذاران حاضر نشده بود در طول ماه‌های گذشته در کنگره آمریکا در واقع حاضر بشه و به این سوالات پاسخ بده. جلسه پرسش و پاسخ بسیار در واقع منتقدانه بود، خصوصا توسط دموکرات ها که عملکرد ترامپ، عملکرد آقای روبیو رو در این جنگ بسیار انتقاد کردن. اما نکاتی که مطرح شد، مهمترینش توسط آقای مارکو روبیو این بود که مذاکرات ادامه داره. آقای روبیو گفت به رغم در واقع گزارش هایی که مشخصا توسط مطبوعات جمهوری اسلامی شنیده میشه، تبادل پیام با جمهوری اسلامی همین لحظه برقرار هست. تاکید کرد بر اساس اطلاعات ما شخص مجتبی خامنه ای بخش زیادی از این مذاکرات رو رهبری میکنه و گفت اگرچه هنوز رویت نشده، اما فردی هست که در واقع به صورت فزاینده‌ای داره نقش به عهده میگیره در امور داخلی ایران و در خصوص این مذاکرات. در دومین نکته آقای روبیو تاکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز پیش شرط اساسی آمریکاست. گفت شرط نیست، پیش شرط است. به این جهت ما قرار نیست در قبال بازگشایی تنگه هرمز هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی بدیم. اگر امتیازی داده بشه، به گفته وزیر خارجه آمریکا، مثل کاهش تحریم ها، مثل امتیازات مالی، اون در قبال تعهدات هسته‌ای خواهد بود، نه در قبال بازگشایی تنگه هرمز. و خطاب به قانونگذاران دموکرات گفت ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی از اینکه آبراهه طبیعی بین‌المللی بخواد اخاذی کنه به هیچ عنوان. در خصوص پیامدهای جنگ برای جمهوری اسلامی هم تاکید کرد به عنوان نکته آخر که بر اساس یافته‌های دولت آمریکا هیچ نیروی دریایی برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. تاکید کرد یک تعداد قایق‌های کوچکی دارن که مسلسل‌ها رو بر اون سوار کردن و این نیروی دریایی آمریکاست، اگرچه هنوز جمهوری اسلامی به پهپادهای زیادی دسترسی داره. به طور کلی این جلسه پرسش و پاسخ روز آینده هم ادامه خواهد داشت، مشخصا روز چهارشنبه در کنگره آمریکا، مجموعاً دو روز که وزیر خارجه آمریکا برای درخواست بودجه وزارت خارجه بالغ بر 38 میلیارد دلار در کنگره حاضر خواهد بود.
1: اما در یک خبر فوری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تایید حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی که در تلاش برای عبور از محاصره دریایی بوده اعلام کرده یک کشتی نظامی آمریکا را در خلیج فارس هدف قرار داده. خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، تایید کرد ساعتی پیش انفجارهایی در ساحل جنوبی قشم رخ داده. این رسانه تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت یا ابعاد این انفجارها منتشر نکرده. در ادامه این تحولات، گزارش‌ها حاکی سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین هم حمله کرده. همچنین گفته شده یک شناور در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی هم هدف قرار گرفته. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد دو موشک شلیک شده به سمت کویت به اهداف خود نرسیدند و سه موشک دیگر که به سمت بحرین پرتاب شده بودند توسط سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری و منهدم شدند. در ادامه این بخش خبری ممنونم از اینکه همچنان با ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن. ترامپ از تداوم گفتگوها میگوید. رسانه‌های ایران اما از توقف تبادل پیام‌ها خبر می‌دهند. We are in talks and I say talks because talks with Iran are not like talks with تأکید وزیر خارجه آمریکا بر پیشرفت مذاکرات با تهران روبیو اما گفته تضمین برای توافق نیست. محمود قماتی مقام ارشد حزب الله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته این گروه با آتش‌بس جزئی با اسرائیل موافقت نخواهد کرد. او تاکید کرده حزب الله حملات خود در شمال اسرائیل رو در ازای خودداری اسرائیل از حمله به حومه جنوبی بیروت متوقف نمی کند. الحدث به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده لبنان بعد از خروج کامل اسرائیل از خاک این کشور به دنبال حل و فصل سیاسی پرونده سلاح حزب الله است. بر اساس همین گزارش طرحی 60 روزه برای خروج تدریجی از جنوب و عقب نشینی حزب الله تا شمال لیتانی پیشنهاد شده. شبکه کان اسرائیل گزارش داده آمریکا در حال بررسی طرحی است تا ارتش لبنان را برای مقابله با حزب الله آموزش دهد. همزمان وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به ضرورت ادامه عملیات نظامی این کشور در جنوب لبنان بر هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. به گفته اسرائیل کاتس، ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه عملیات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی گسترش یابد. او هشدار داد در صورت ادامه حملات به اسرائیل، زاهیه در بیروت هدف حمله قرار می‌گیرد. همراه میشیم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی وقتتون بخیر. با توجه به اینکه حزب الله گفته به توافق جزئی تن نمیده و با توجه به افزایش تنش‌ها در ساعات اخیر در منطقه، حملات موشکی جمهوری اسلامی به بعضی از کشورهای عربی، به امارات، بحرین و کویت آنطور که گزارش شده، فکر میکنید چقدر احتمال داره تنش‌ها در لبنان ایران رو وارد یک مرحله دیگه از جنگ بکنه؟
5: با عرض ادب حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید جمهوری اسلامی داره از یک روند نابخردانه استفاده میکنه که از یک طرف میخواد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو اونقدر مورد اذیت و آزار و تهدید قرار بده که اونها هم بخوان به جمهوری اسلامی پاسخ بدن و بعد جمهوری اسلامی بخواد از این استفاده بهینه بکنه و بخواد بره برای بقیه دنیا مظلوم نمایی بکنه که بگه ما تحت فشار چندین و چند جانبه قرار گرفتیم و شما الان بیایید برای ما میانجیگری بکنید. به ویژه بین ترکیه و پاکستان این بحث میانجیگری رو میخواد بیشتر و بیشتر مطرح بکنه. اما جمهوری اسلامی از یک طرف وقتی که داره به کویت، به بحرین حمله میکنه، در حقیقت داره به این کشورها هشداری میده که شما اگر بخواهید رفتار هماهنگ و همکاری با ایالات متحده داشته باشید، ما برای شما زندگی رو سخت خواهیم کرد. اما این رو داره فراموش میکنه که اون کشورهای عربی نه فقط با ایالات متحده همکاری میکنن، بلکه از ایالات متحده تجهیزات نظامی رو در سالهای گذشته خریداری کردن که میتونن از اونها به ضرر جمهوری اسلامی استفاده بکنن. پس این رو جمهوری اسلامی اصلا نباید اشتباه بکنه. اما یه عده از تحلیلگران هم هستن که بر این باورن، میگن حمله اسرائیل به حزب الله باعث واکنش جمهوری اسلامی میشه. نه خیر، برعکسه، که در حقیقت این جمهوری اسلامی است که داره با تهدیدات به کشورهای منطقه‌ای و از طرف نیروهای نیابتی شه حزب الله در لبنان باشه، اسرائیل رو مورد اذیت و آزار قرار میده که اونها بیان واکنش نشون بدن و بعد جمهوری اسلامی بتونه برای خودش یک راه حل دیگری بخره. ولی این نابخردی ها نه تا به الان جایی برای جمهوری اسلامی باز کرده، نه راه به جایی میبره.
1: سمی، بسیاری از تحلیلگران تا همین ساعتی پیش هم میگفتن که ترامپ با توجه به نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای، با توجه به وضعیت بازار و میزبانی مسابقات جام جهانی، وارد یک جنگ تمام عیار با تهران نمیشه. چقدر این تحولات اخیر فکر میکنید میتونه این گمان زدنی ها رو با تردید جدی روبرو بکنه؟
5: ببینید، این یک اشتباهی است که بعضیا مرتکب میشن که فکر میکنن ترامپ به خاطر موضوعات جانبی ممکنه که از موضوع اصلی منفک بشه، در صورتی که حتی اگر آقای ترامپ یه همچین خواسته ای هم داشته باشه، بزرگترین متحد ایالات متحده در منطقه خاورمیانه که اسرائیل باشه، به ایالات متحده این فرصت رو نخواهد داد که بخواد یک چنین تعللی داشته باشه. ضمناً آقای ترامپ در بسیاری از مصاحبه‌های خودش هم گفته که من با یک نگاه به انتخابات مقدماتی عمل نمی‌کنم. ما می‌دونیم انتخابات مقدماتی براش اهمیت داره، ما میدونیم که آسایش و امنیت جام جهانی براش امنیت داره، ولی به همون میزانی که جمهوری اسلامی میخواد از آب گلالود جام جهانی یا انتخابات در ایالات متحده یا انتخابات در اسرائیل ماهیگیری بکنه، امریکا و اسرائیل هم میدونند که چگونه میتونن به جمهوری اسلامی به صورت بسیار نقطه زنی حمله بکنن و پایگاه های اونها رو مورد هدف قرار بدن که جمهوری اسلامی توانایی تفکر دوباره رو نداشته باشه. همین امروز هم ما دیدیم که جمهوری ایالات متحده حمله ای رو به مراکز پدافندی جمهوری اسلامی در جزیره قشم داشته و داره به جمهوری اسلامی باز هم این هشدار رو میده که شما فکر نکنید که میتونید از این راهکار برای خودتون استفاده بهینه بکنید. جمهوری اسلامی بزرگترین مشکلی که الان داره این هست که از یک طرف اون مشروعیتی که بین کشورهای همسایه میخواست رو به دست نیاورده و اون مقبولیتی که بین نیروهای نیابتی خودش میخواست و هم به خاطر عدم توانایی در کمک رسانی به اونها از دست داده. پس در حقیقت دچار یک کیشومات داره میشه.
1: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، متشکرم از توضیحاتتون. حدود 5 ماه بعد از سرکوب خونین اعتراضات دی ای، با وصل شدن اینترنت، ابعاد تازه ای از این جنایت حکومتی فاش شده. منابع ایران اینترنشنال گفتند در شهر رشت دست کم به قلب 3 معترض از پشت شلیک و اجساد قربانیان به سوله مخفی در نزدیکی رشت منتقل شده. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که به یک معترض مجروح از ناحیه پیشانی تیر خلاص زده شده. گزارش ببینیم از مجتبی پور محسن با این توضیح که ممکنه در اون تصاویر و صداهای دلخراشی باشه.
6: داستان داغ رشت در شب‌های بارش خون از شهر باران، جزئیات تازه از کشتار و سرکوب هزاران معترض در خیابان‌های رشت، سرب داغ، پاسخ جمهوری اسلامی به معترضان خواستار سرنگونی نظام، از جنایت زنده سوزی در بازار تا قتل دست کم 3 معترض با شلیک از پشت به قلب، پنهانسازی اجساد کشته‌ها در یک سوله مخفی در نزدیکی سراوا، هویت شماری از جانباختگان جنایت دیماه رشت، از نوجوان 14 ساله تا پدری با فرزند 20 روزه، در 2 شب سیاه رشت چه گذشت؟ 22 دیماه خونین ایران، باغ رضوان رشت. خانواده هایی که منتظرند نام عزیزانشان را نشنوند به امید اینکه معجزه ای اتفاق بیفتد، اما میشنوند و این نمایی بسته تر از آثار جنایتی تکان دهنده، رد خون در دستان شهری که یاد گرفته با روی گشاده به مسافران لبخند بزند. اینجا اما خبری از لبخند نبود، مصیبت بود، فقان بود و خشمی آمیخته به درماندگی. خانواده دو قربانی به ایران اینترنشنال گفتند پیکر عزیزانشان را تنها زمانی تحویل گرفتند که پای یک برگه به اجبار پذیرفتند آنها با شلیک ماموران موساد و اسرائیل کشته شدند. خانواده چهار جانباخته دیگر گواهی دادند اجساد کشته ها را در سوله قرمز رنگ و مخفی در محوطه‌ای در فاصله سراوان و باغ رضوان نگهداری می‌کردند تا اداره کل اطلاعات گیلان اجازه تحویلشان به خانواده ها را بدهد. آنها قربانیان جنایتی سازمان یافته در رشت بودند. این فیلم منتسب به قتل بهرام زاهدی و حمید سهرابیان است که پس از وصل شدن اینترنت منتشر شده. آنها 19 دیما سر یک کوچه هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. بهرام 42 ساله یک سال پیشتر در فیلمی برای دخترش وصیت کرد. برگی تلخ از دفتر قتل عام رشت که از غروب پنجشنبه 18 دیما شروع شد، زمانی که مردم شهر به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. انبوه جمعیت در گلسار، فلکه گاز و به ویژه خیابان‌های منتهی به پیاده‌راه شهرداری رشت دستگاه سرکوب را در بهت فرو برد. جمعیتی که برای سرنگونی حکومت همصدا شده بودند با دست‌های خالی اما گلوهای سرشار از فریاد. این نقشه حضور گسترده مردم در خیابان هاست که نشان می‌دهد از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال ده ها هزار نفر به خیابان آمده بودند. شوری انقلابی با اراده استوار برای تغییر که در کف خیابان ها منتشر شد. حضور گسترده مردم باعث شد فرماندهان دستگاه سرکوب خیلی زود دستور شلیک را صادر کنند و مجموعی از نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و نیروهای لباس شخصی به روی مردم آتش گشودند. تیراندازی از خیابانهای سعدی و معلم روبروی ساختمان استانداری شروع شد و شمار زیادی از قربانیان بر زمین افتادند.
7: نزدیک 8 یا 10 تا کشته و زخمی دادیم حالا در عرض 5 دقیقه.
6: شلیک ها در تمام نقاط حضور معترضان اتفاق افتاد، اما در خیابان شریعتی شعله های آتش مسجد حاج مجتهد به سوی بخشی از بازار رشت یعنی راسته کتاب فروشان زبانه کشید. در ساعت 7 شب جایی که معترضان به آنجا پناه برده بودند و حالا در محاصره آتش و دستگاه سرکوب بودند، آنها سعی کردند از چهار خروجی فرار کنند اما ماموران به سویشان شلیک کرد. شاهدان عینی شهادت دادند که در آن ساعتها خیابان شریعتی پر از بوی سوختن جسد شد. دو منبع به ایران اینترنشنال گفتند که شورای تامین استان مانع اعزام ماشین‌های آتش‌نشانی شد و اولین ماشین حوالی 2:30 صبح به بازار رسید. جنایت چنان بود که ماموران خودشان بهت‌زده عقب نشینی کردند و حوالی ساعت 9 شب پیاده‌راه شهرداری به دست معترضان افتاد. آنها به آتشی چشم دوخته بودند که حکومت به جان شهر انداخته بود. در شبی که حتی یک قطره باران هم از پرباران‌ترین شهر ایران نچکید. همزمان با آتش گرفتن بازار، گروهی از معترضان به سمت میدان سیغلان و بعد به طرف لب آب عقب نشینی کرد. یکیشان علیرضا صاحب دل که در خیابان آبان کنار رودخانه زرجو با شلیک مستقیم به قلب و گردنش کشته شد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت دو ماموری که به او شلیک کرده بودند بالای پیکرش شعار سرنگونی خامنه ای را مسخره می‌کرد. در شب 18 دیما صدها نفر به دست ماموران کشته شد. یکیشان مونا اسمی، مادر 39 ساله‌ای که از پشت به قلبش شلیک شد. سرکوب و کشتار معترضان در شب 19 دیما هم در خیابان‌های رشت ادامه پیدا کرد با خشونت بیشتر، طوری که امیر موحدی، آرایشگر 25 ساله، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت. ماموران به قلب میکائیل دادرس صابری، دانشجوی 22 ساله رشته مکانیک هم از پشت شلیک کرد. منابع ایران اینترنشنال تایید کردند که دست کم 2500 نفر در جریان اعتراضات دیماه رشت و دیگر شهرهای گیلان کشته شدند. دولت جمهوری اسلامی مدعی شده تنها 79 نفر در رشت جان باختند، در حالی که یک منبع به ایران اینترنشنال گفت با ساعت 9 شب 18 دیماه 230 جسد فقط به یک بیمارستان رشت منتقل شده بود. احراز هویت جان باختگان با توجه به فشار شدید و حکومت به خانواده ها دشوار شده. وقتی حتی در گواهی و فوت کشته ها هم دست بردند تا این جنایت هولناک را پنهان کنند. در شهری پر از خانواده های داغدار، یکیشان خانواده مهرداد فلاحی که اگرچه خودش حالا نیست اما دخترش به او افتخار میکنه.
8: رنگ خون شرافتی بود که در رگ‌های ما جاری کردی، در من و برادرم تو قلب‌های ما با نوبت می‌کرد.
6: سعید میرزایی شیرکویی هم در شب 18 دیماه جان باخت. از او هم یک فیلم یادگاری دردناک به جا ماند.
9: برای شبیه که داریم سبز پلو با ماهی درست میکنیم.
6: داستان مسعود زادپرور، قهرمان بدنسازی کشته شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، یکی قصه پر آب چشم شد. با شکوه های پدرش خطاب به خدا:
10: زورت به من میرسه، زورت به من میرسه، نکن.
6: اما در آن شبها بسیاری از مردان و زنانی جان باختند که کمتر نامی از آنها به میان آمده. از فاطمه حاتم سنگری، مادر 65 ساله‌ای که در پیچ سعدی کشته شد، تا نادیا خوشفکر، دختر 27 ساله‌ای که در پیاده راه شهرداری هدف گلوله قرار گرفت، و افسانه مهدی نژاد، مادر ایلیای 9 ساله.
11: 20 سال دیگه همچه فیلمی اگر باشه، 20 سال دیگه
6: نگاه کنیم. این تنها گوشه کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی در رشت است. کشتاری که محدود به رشت نماند و به تمام گیلان رسید. در شهرهایی که جنایت جمهوری اسلامی در آنها هنوز آواربرداری نشد، در املش ماموران شاهرخ همایونی را با تنها 14 سال سن کشتند. در تصویری دلخراش از پیکر آیدین دولتخواه، جوان 22 ساله پیداست که او مجروح شده و در بیمارستان تحت درمان بوده، اما به پیشانیش تیر خلاص زده شده. رشت این روزها تاسیان است، در جای خالی قربانیان هولناک که نه بارانهای شلاقی رشت و نه حتی تکرار برفهای دومتری سالیان دور لکه ننگش را از دست جمهوری اسلامی و عاملانش پاک نمی کنه. جنایتی که یکی از شادترین نقاط ایران را به یکی از غمگین‌ترین شهرهای کشور تبدیل کرد، شهری که مردمانش به اندازه بارانهایش اشک ریختند و حالا به یک امید زنده. خونخواهی. مشتبه پور محسن، لندن.
1: هما میرفشار، شاعر و ترانه‌سرای برجسته ایرانی و خالق صدها ترانه، در 89 سالگی در لس آنجلس درگذشت. او با هنرمندانی چون همیرا، هایده، مهستی، ایبی، داریوش و معین و مرتضی همکاری داشت و آثاری چون دل کوچولو، افسانه هستی، صبحت بخیر عزیزم رو به یادگار گذاشت. خبر درگذشت او با یک هفته تأخیر منتشر شده. صادق نجوکی، آهنگساز از لس آنجلس با ماست. آقای نجوکی وقتتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما سال هاست که با هما میرافشار همکاری داشتید. به نظر شما مهمترین ویژگی او به عنوان ترانه‌سرا چی بود که باعث میشد آهنگسازان و خوانندگان بزرگ بارها برن سراغش؟
12: درود فراوان بر شما و تمام بیننده های عزیزمون و عرض تسلیت به خاطر زایعی که ما توی این خبری بعدی که از ایران میاد دیگه واقعا طاقت اطرافیانمون رو نداریم که از دست بدیم. ایشون از سالها پیش، از سالهای 40 شروع کرده بود، اولا با برنامه گلها و آقای اسدالله ملکی، آهنگساز خیلی خوب که از دست دادیم ایشون، و آهنگساز پرویز یاقی و دیگران، و با بیشتر آهنگسازا کار کرد، با بیشتر خواننده‌های خوب و آهنگسازای خوب. کارش هم بیشتر این بود که روی آهنگ میتونست شعر خوب بگذاره، که از خصیصه‌های کارش این بود و خیلی ملموس بود و خیلی راحت با قول اینجا تاچ میشد، یعنی آدم رو لمس میکرد. و با آهنگسازای خیلی خوب که آقای انوشیروان روحانی، آقای محمد حیدری که بیشتر این کار با آقای حیدری بود، و ولی شاخص‌ترین کارش که یک نقطه عطفی بود به درکارشون که با موسیقی پاپ و مدرنشون شد، آهنگ همزبونم باش بود با کاری از ناصر چشم‌آذر که متاسفانه ناصر رو هم ما از دست دادیم چند ساله پیش. بذارید یه جمله شو براتون بزنم. آثار فوق العاده زیبا و زیادی از کلام، فرصتش نیست براتون دونه دونه بخوام اجرا کنیم، انشاءالله در فرصت های دیگه. یکی از خصیصه هایی که داشت خیلی به همکاراش رو دوست داشت و محرم راز همه ماها بود و واقعا با اینکه سنش هم خیلی زیاد نبود احساس مادری میکردیم ما بهش، یعنی خواهرمون مادرمون بود انگار و خیلی دلسوز ماها بود و هیچ وقت یادم نمیره و با همه غمخوار همه ماها بود در واقع. حتی این اواخر که در یک دو سال گذشته ما میرفتیم دیدنش متاسفانه آلزایمر گرفته بود و دیگه فراموشی چیز زیادی یادش نمیاد، ولی سعی میکنیم که صحبت بکنه، دوست داشت که خیلی زیاد صحبت بکنه و فرد بسیار وطن پرستی هم بود. جانم من در خدمتتون هستم، بر سوالی دارید؟
1: آقای جونی من هم به شما، آقای نجوی که من هم به شما و جامعه هنری تسلیت میگم. از بین این ترانه ها و آثار ماندگاری که با شعر هما میرافشار ساختین، اثر مورد علاقه و خاطر انگیزتر برای شما کدوم هست و چرا؟
12: همین اثری که الان براتون اجرا کردم اثر ناصر چشم‌آذر بود، البته اثر من نیست و کار فوق العاده زیبایی درست کرده، از جمله آهنگ دل کوچه رو با آقای انوشیروان روحانی و بیشترین کارش رو با آقای محمد حیدری داشت و خانم همیرا آثارش رو خیلی اجرا کردن. شروع کارش با اسطوره ملک بود و برنامه گلها، تمام آثارش خوبه، من نمیتونم هیچ، ولی نقطه عطفش همونجوری که گفتم اون آهنگ همزبونم باش بود که من دیوانوار دوست دارم و هنوزم جزو آثار جاویدان ما هستش و جاش خیلی خالیه. به خصوص
1: اگه امروز فرصت داشتید
12: جانم،
1: میخواستم بپرسم اگه امروز فرصتی داشتین که یک جمله به هما میرافشار بگید چی میگفتید و فکر میکنید بزرگترین میراث خانم میرافشار برای موسیقی ایران چیه؟
12: من اگه بتونم خودم رو کنترل کنم، برای همه ما خواهری میکرد، مادری میکرد، برای ما همه ما تا روزای آخری که بود ما غمخوار ما بود، باش میرفتیم، فقط مسئله کار نبود، خب ما با خیلی کار کردیم ولی غمخوار ما بود و فکر میکنم که اینجور یتیم شد. ببخشید من
1: خیلی متاسفم، خیلی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین توی شرایط سخت از شما ممنون هستم. قطعا فقدان بزرگی هست برای جامعه موسیقی، اما آثار ماندگار شما و خانم میرافشار همیشه در تاریخ موسیقی ایران خواهد موند. یه سوال دیگه هم از شما دارم، فکر میکنین که خانم میرافشار روی ملودی های شما شعر مینوشت یا شما برای شعرهای ایشون آهنگ میساختین؟ بیشتر از روند همکاریتون برای ما بگید.
12: توی ایران که من با ایشون کار نکرده بودم، بیشتر کاراش رو با اسطوره‌های ملک هم جوری عرض کردم خدمتون، اون نسل اونجوری کار کرد. اینجا به خاطر دوری راه ما شعر رو میگرفتیم، مثلا من کاری که داشتم با ایشون آهنگ ای پدر سوخته دل شعر مضمون جالبی هم داشت، با صدای معین اجرا کردیم، اینا رو من شعر رو میگرفتم و باز نصفش رو آهنگ میساختیم بر اساس اون شعر، دوباره شعر میذاشت و روش با کارهای بسیار جالبی هم شد. همجور که ارز کنم من کار زیادی با ایشون نداشتم، خیلی خیلی کم و محدود، بیشتر کار ایشون همجور که ارز کردم با آقای محمد حیدری بود و آقای انوشیروان روحانی که شاهکارهایی داشتن، خدا حفظ کنه آقای روحانی رو که هنوز هستن، حفظشون کنه برای ما، ولی بقیه همکاری ما متاسفانه از بین رفتن و نمیدونم اصلا وقتی همکارایش رو از دست میده فکر کنم که خودش رو داره از دست میده، یه مقداری دردناک حقیقتش. من از این فرصت میخوام استفاده بکنم توی این شرایط بحرانی الان، من توصیه میکنم به همه دوستان که حتما حتما موسیقی گوش بدید، موسیقی خوب گوش بدید، موسیقی که ریشه دار باشه، عمیق باشه، نه موسیقی حجب و یه نواخ که حسلتون رو سر ببره، موسیقی که هارمونی داشته باشه. اشعار هامو میرم، اشعار فوق رو از این کارها داریم. کارهای دیگران هم همینطور، اگه کار من رو دوست داری، کارهای ایشون رو دوست داری، هر کار دیگه باید سعی کنه که موسیقی که حتما هارمونی داشته باشه. تو همین شرایط جنگ، تو همین شرایط بحرانی، تنها چیزی که شما رو از اون افسردگی میاره بیرون موسیقی خوب است. ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه شما میتونید حالتون رو خوب کنید، به جای پناه خوردن به قرص های آرامش بخش یا مشروب که متاسفانه داره بیداد میکنه بین ایرانی ها و یه خودکشی هست در واقع. موسیقی راحت ترین و ارزان ترین شب است. من همه هم به من میگه چرا شما در جمع
1: که آقای نوجوی که
12: شرط کردم دست چرم.
1: آقای نوجوکی عزیز، حدوداً 1 دقیقه به پایان این بخش خبری داریم. میخوام به توصیه شما همین الان گوش بدیم و این قطعه مورد علاقه خودتون رو شما بنوازید و ما این بخش خبری رو با این قطعه موسیقی به پایان ببریم. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. تسلیت میگم به شما و جامعه هنری. اگه لطف کنید و برای ما بنوازید همین قطعه موسیقی رو که انتخاب کرده بودید، ما این بخش خبری رو با اون به پایان میرسونیم.
12: فقط توصیه من اینه که دست از مبارزه بر ندارم. ملت ایران موسیقی رو گوش بدید. من شرط من با کسایی که دوست دارم من براشون پیانو بزنم اینه که براتون پیانو بزنم، براتون آهنگ بسازم، به شرط که دست از مبارزه بر نداری، حالا تظاهرات یا هر مبارزه دیگه، و نمیخوایم که عادی بشه. با موسیقی گوش دادن زندگی آدم عادی نمیشه، حالمون بهتر میشه. فقط من ببخشید اگر مجبورم به شما بکنم که بتونم این رو براتون اجرا کنم.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده‌ها و تحلیل‌ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها. دوستان چون چاره‌ای غیر از این نمی‌بینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین‌الملل.
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
4: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
5: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
6: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
7: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
8: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
9: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
10: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
11: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
12: سلام عزیزم.
13: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
14: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
15: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
16: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: اینجا در سالن مرکزی شهر اسلو که 18 اجلاس نشست آزادی اسلو برگزار میشه، این نور پهلوی سخنرانی کرد. ایرانی‌های زیادی به سالن اومده بودند، او رو تشویق دادن با شعارهای مختلف. حدود 20 دقیقه سخنرانی کرد، موارد زیادی رو گفت. مانند همه ایرانی‌ها که طی چند ماه گذشته وقت بیدار شدن نگاه گوشی میکنن چک کنن ببینن وضعیت ایران چه است، این گونه آغاز کرد. گفت وقتی بیدار میشم نه از روی عادت، برای اینکه بدونم که در ایران چه میگذره، آیا کسی اعدام شده نشده، چه اتفاقاتی داره میفته، هراسناک، حتما گوشیم رو چک میکنم. از اعتراضات مردم گفت، از انقلاب سال 57 تا به امروز اعتراضات، از 18 و 19 دی ماه گفت. موارد زیادی در صحبتاش بود، سخنرانی باید بگم تأثیرگذاری داشت. خیلی از رسانه‌های مختلف نروژی که اینجا حضور داشتن میخواستن با اون مصاحبه کنن. سخنرانی او رو یکی از تأثیرگذارترین سخنرانی ها دیروز و امروز دونستن.
1: هر روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار میشم تلفنم رو برمی‌دارم، از اینکه نگران هستم، پستی رو میگم میکنم که یک جان بیگناه دیگه گرفته شده در کشور من ایران، اینکه جامعه بین‌المللی یک بار دیگه اون کسانی که قاتل مردم ما هستن رو رها میکنم و نفسم میگیره با گفتگو با اون کسانی که شروع میکنن. این آخرین پیام من ممکنه باشه. نمیدونن که آیا اونها جان به در میبرن یا زندگیشون رو از دست خواهند داد. قبل از اینکه ادامه بدم الان میخوام به شما بگم در مورد اینکه اسم خانوادگی من ممکنه شاید یه سری مفروضاتی رو بیان بیاره، ولی پدر من برای گذار به یک انتخابات آزاد هست که ایرانی ها بتونن اونجا آینده خودشون رو انتخاب بکنن و در موردش تصمیم بگیرن. ما برای سلطنت نمی جنگیم، ما برای آزادی می جنگیم، برای کسانی که 47 سال ازشون دریغ شده. من هیچ وقت در کشور خودم نبودم، هیچ وقت من در خیابان ها نرفتم، به خاکش دست نزدم یا طلوع خورشید رو ندیدم اون جایی که خانواده من هنوز بهش میگن وطن. این هیچ وقت انتخاب من نبود. تبعید یکی از تنبیهاتی بود که این رژیم نه فقط به خانواده من وارد کرد، بلکه بر میلیون ها ایرانی که سراسر دنیا پخش شدن. من با داستان‌های مادر بزرگم در مورد ایران بزرگ شدم. اون از ملتی صحبت میکنه که خیابان‌ها پر از رنگ بود، زندگی، موسیقی، آرزو و فرصت‌ها. در ایران صلح وجود داشت، رفاه وجود داشت و صبح وجود داشت برای منطقه. برای سال‌های سال این داستان‌ها برای من مثل افسانه بود، مثل بخشی از یک آخرین تمدن. وقتی که سوشال مدیا اومد من پیام‌هایی رو دریافت کردم، صدها و بعد هزاران، و اولین بار این تماس مستقیم بین من و مردمم برقرار شد. هر روز از من می‌پرسن که صدای اونها باشم. به همین دلیل هست که اینجا هستم، به خاطر اینکه من بایستی صدای اونها باشم وقتی که اونها نمیتونن صحبت بکنن. تابستان گذشته من کنار پدرم بود در مونیخ بودم در کنوانسیون اتحاد برای ایران و نماینده های بخش های مختلف از مناطق مختلف دور هم جمع شدن برای اینکه یک ائتلافی را ایجاد کنن برای نیروهای معترض ایرانی که نه فقط معترض بودن به واسطه سیاست، بلکه به خاطر اعتقاد به حاکمیت مردم خودشون. در اون روز مادران و پدرانی که کودکانشون کشته شدن توسط جمهوری اسلامی به سمت پدرم اومدن، به چشمانش نگاه کردن، اون رو با آغوش کشیدن و گریه کردن روی شانه های اون. در آخر روز کتش خیز شده بود از گریه اونها. من فکر کردم به اون کت خیلی، و الان میبینیم که 47 سال هست که این درد مردم هست. بعد از این همه سال مأموریت اون همیشه یکسان بوده، یک ایران سکولار و دموکراتیک که مردمش احساس آزادی بکنن. میخاطر اینکه چیزی که اون خودش رو صدا میکنه جمهوری اسلامی ایران، این یک دولت نیست، این حکومت‌ها حکومت می‌کنن ولی اونها حمله می‌کنن به شهروندان خودشون. جمهوری اسلامی یک نیروی رژیم، یک نیروی اشغالگر هست و منابع ایران و زندگی ایرانی‌ها رو برای قدرتمندتر کردن خودش و ثبات ایدئولوژی خودش به گران گرفته و همینطور آب تمیز رو از بین برده در یکی از کشورهایی که بسیار منابع داره و ارزش پول ایران از دلار 7 تومن به دلار 100 و خورده هزار تومن رسیده و مردم زیر خط فقر رفتن در حالی که اونها به در غزه و یمن به شبه نظامی ها پول میدن و ارتش اونها برای حفاظت از مردم نیست بلکه برای سرکوب کردن مردمشون هست. من میدونم که شما مهسا امینی رو میشناسید، میدونید که 4 سال پیش اون کتک خورد انقدر تا جونش از دست داد به خاطر اینکه موهاش بیرون بود و بعد کشته شدنش میلیون ها نفر رو به جهان فرستاد. میدونید که جهان صدا زد اسم اون رو با ایرانی ها و بعد همه چی تموم شد و میدونید بعدش چه اتفاقی افتاد. اعتراض هیچ وقت متوقف نشد، بزرگتر شد و ایرانی ها هر خیابان ها اومدن. کیفیت زندگی همچنان رو به وخامت هست، به جایی که زندگی دیگه مثل سابق نیست. در ژانویه پدر من از اونها خواست که یک بار دیگه به خیابون بیان و صلح‌آمیز و غیر مسلح بیان به خیابون و میلیون ها نفر اومدن و دریایی از نور اومد اونجا برای اینکه به تاریکی پیروز بشه و این وقتی بود که رژیم واکنش نشون داد با قطع کردن اینترنت. قتل عام کردن بیش از 40,000 ایرانی رو یک به یک در تاریکی، در خیابان‌ها، در بالکن‌های خونشون یا حتی در خانه‌های خودشون. اونها اعدام کردن مجروحان رو در بیمارستان. دکترهایی که درمان کردن و کمک کردن به اونها رو محاکمه کردن. این اسدی 3 ساله بود وقتی که کشته شد در آغوش پدرش در کرمانشاه. فقط 3 سال داشت. اون کسانی که خانه‌های خودشون رو از خونه‌هاشون ترک کردن در ژانویه کاملا نشون دادن که جمهوری اسلامی هیچ مشروعیت یا ماموریت یا حقی نداره که از جان مردم ایران صحبت بکنه. اونها مردن برای آینده‌ای که نمی‌بینن، اونها مردن برای آزادی. علی رغم اینکه همه اینها رو می‌دونیم، نروژ کشوری که جایزه صلح نوبل رو میده، جانشین خسرو وزیرش رو به ایران فرستاد که در زمانی که اینترنت قطع بود، نه برای اینکه به اونها اولتیماتوم بده، نه اینکه از اونها پاسخگویی بخواد، بلکه اون که اونها رو به رسمیت بشناسه. وقتی که شما دست میدید با قاتلان در حالی که قربانیان اونها ساکت شدن در تاریکی، شما فقط اون قربانیان رها نمی‌کنید، بلکه شما هم دست میشید با اونها. در کنفرانس خبری پدرم در برلین، خانواده‌های سوگوار اومدن در جلوی اصحاب رسانه و گفتن که کودکان خودشون نشون دادن که کشته شدن. نه فقط یه دونه روزنامه‌نگار از اینا سوال نکرد. اونها در نظر نگرفتن که ایران جلوی اونها ایستاده. خیلی ها انتقاد کردن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو، ولی جنگی که علیه مردم خودش را انداخته چی؟ بسیاری از منابع رسمی رژیم دیده شدن ولی مردمش در نظر گرفته نشدن. وقتی که این اونجوری هست که مردم کنار گذاشته میشن، نه از طریق خشونت بلکه با بیتفاوتی. میخوام به شما بگم در مورد صالحه اکبری. 38 سالش بود، یک پرستار بود، همسر، مادر. در طول خیزش ژانویه اون در خانه شو باز کرده بود به مجروحان که نمیتونستن و میترسیدن به بیمارستان بدن. مجروحان رو در آشپزخانه درمان کرد و اونها رو جا بهشون داد. یک شب نیروهای رژیم به خانه اون وارد شدن، جلوی بچه‌هاش کشتنش و به شلیک کردن. بعد از اینکه کشته شد خشونت ادامه پیدا کرد. نیروهای رژیم به بدن اون تعارض جنسی کردن و تصاویر اون رو برای همسرش فرستادن و این اون شکنجه روانی بود برای همسرش. بعد از اون دخترش میپرسید چرا که مادرش کجاست و این جزئیات با من میمونه. این دختری که گریه میکرد، من اینجا نیستم که از شما بپرسم که توجه بکنیم. توجه کردن درست نیست، بایستی انتخاب کنین. هیچ بی‌طرفی وجود نداره. یا شما کنار 90 میلیون ایرانی واستادین، یا شما دست کسانی رو میفشارین که اونها رو کشتن. خیلی ها نگران هستن که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، ولی مسیر انقلاب کاملا روشن هست. به خواست مردم، پدر من و ائتلافش آمادن برای گذار. برنامه شکوفایی ایران یک برنامه و یک نقشه راه شفاف و در دسترس است برای ایران. ما کار را انجام دادیم. آینده ایران یک امید نیست، یک برنامه داره. و خب هر کسی که شجاعت داشته باشه، چقدر که کوچیک هم باشه، یک شعله ای هست در اون تاریکی. هر بار که شما اسم اونها رو صدا می کنید، این شعله رو بهش جان دوباره میدید. این رژیم میتونه اینترنت رو قطع بکنه، اونها میتونن شلیک بکنن به جماعت مردم و ملت، ولی نمیتونن 90 میلیون مشعل رو از بین ببرن و اون را خاموش بکنن و کسانی که اینجا هستن را خاموش بکنن. من همه زندگی بیرون از ایران بودم و از خواهرم و برادران خودم در ایران جدا بودم با انقلابی که انتخاب من نبود، ولی من اجازه نمیدم که مردم من از وجدان جهانی دور بمونن. هر روز صبح من سراغ تلفنم میرم و به یاد میارم شجاعت مردم ایران. یه جا در ایران امشب یک دختر کوچک وایساده در دم در و سراغ مامانش میگیره که هیچ وقت به خونه نمیاد. تینیجرها و نوجوانا هنوز هستن که کشته شدن. بسیاری هنوز در تاریکی نشستن و منتظرن ببینن که آیا در بیرون کسی اونها رو به یاد داره. سوال اینه، آیا با اونها همگام میشید در این مبارزه؟ زنده باد ایران، پاینده باد مردم ایران. سپاسگزارم.

ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

دلوینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش پشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. سپاه پاسداران با تایید حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی

0: از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. امیر، ساعت گذشته ساعت پرخبری بوده، سطح تنش ها بالا گرفته، در منطقه جزئیات رو از تو بشنویم.
1: کلاره، همین لحظاتی پیش بود که سنتکام در بیانیه جدید اعلام کرد موج دیگری از حملات پهپادی جمهوری اسلامی را به اهدافی که پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کویت بوده رو تونسته خونسا بکنه و از بین ببره. و در ادامه بیانیه خودش گفتش که ارتش ایالات متحده با تجهیزات کامل خودش از تمام مواضع دفاعی خودش در خلیج فارس دفاع خواهد کردش. اما برگردیم به اتفاقی که در طول ساعات گذشته افتادش. سنتکام اعلام کردش که یکی از شناورهای که بدون بار بوده و خالی از محموله بوده، بعد از اینکه 24 ساعت ارتش ایالات متحده بهشون هشدار داده بوده، به سمت جزیره خارک در حال حرکت بوده و بعد با شلیک هواپیمای آمریکایی به موتورخونش از حرکت باز میمونه. بعد از اون سپاه پاسداران حملاتی رو موشکی به نقاطی در کویت و بحرین انجام دادش، آنگونه ای که بعداً در بیانیه سنتکام اومدش تمام اون اهداف از گزند هر گونه حمله‌ای در امان بودن و موفق شده نیروی دفاعی بحرین و همچنین خود ارتش ایالات متحده تمام حملات موشکی رو خونسا بکنه. اما سپاه پاسداران اعلام کرده بودش که توانسته که یک شناور متعلق به آمریکا رو در نزدیکی آب‌های بحرین مورد هدف قرار بده. به طور کامل سنتکام اون رو رد کرده و گفته حقیقت اینجاست که هیچ کدوم از اهدافی رو که سپاه پاسداران در حملات موشکی خودش به دنبالشون بوده اونها نتونسته برسه و ارتش ایالات متحده اونها رو به طور کامل از بین برده. اما خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران نظیر تسنیم و یا مهر اینها خیلی اصرار دارن که بگن که حملات موقت آمیز بوده یا در بیانیه خود سپاه بوده، اما اون گونه ای که سنتکام اعلام کرده نه، این حملات نبوده. اما به خبرگزاری داخلی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودن که صدای انفجارهایی رو در جنوب ایران در جزیره قشم شنیدن مردم محلی. سنتکام در بیانیه خودش اشاره کرده، گفته ما در آن چیزی که چهارچوب دفاعی ارتش ایالات متحده در منطقه خلیج فارس هستش، یک ایستگاه کنترل رادیویی رو در جزیره قشم مورد حمله قرار دادیم. و بعد ادامه داده که ارتش ایالات متحده در آن چیزی که دفاع از مشروط از خود میدونه به اهدافی در جنوب ایران حمله کرده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت، مثل همیشه گزارشی کامل از امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. زهرا عارفی مهر، معلم، نویسنده، هنرمند اهل سبزوار، بعد از برگزاری جلسه دادگاه در این شهر بازداشت و به زندان تربت حیدریه منتقل شد. در این جلسه که روز شنبه 10 خرداد برگزار شد، زهرا عارفی مهر در حالی که حق دسترسی به وکیل نداشت، به گزارش هنگا اتهامات او فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب پیرامون جانباختگان اعتراضات سال 1404 عنوان شده. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان احکام حبس سه شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه 1404 را تایید کرد. بر اساس این احکام اسماعیل شیخی نیا و سعید مقصودی هر کدام به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین حکم 5 سال حبس محمود تلخابی بدون تغییر تایید شد. این سه شهروند با اتهام اخلال در نظم عمومی هم اکنون در زندان شیبان اهواز محبوس هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد امیر حسین باقری الویجه، دانشجوی کارشناسی ارشد عراق، 11 خرداد با یورش نیروهای لباس شخصی به منزلش در الویجه اصفهان و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پیشتر باقری فروردین 1404 بازداشت و بعد از 15 روز با وثیقه آزاد و سپس به 1 سال حبس تعلیقی در نجف آباد محکوم شده بود. اما فشار بر واشنگتن بر عمان برای قطع روابط با تهران ادامه دارد. به گزارش وال استریت جورنال، دولت ترامپ از مسقط خواسته بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنه. واشنگتن از رویکرد مسقط که سالها نقش میانجی اصلی بین تهران و واشنگتن را ایفا کرده ناراضی است. آمریکا حتی عمان رو در صورت همراهی با ایران برای اقصى عوارض عبور در تنگه هرمز به تحریم و اقدام نظامی تهدید کرده. عمان اما عوارض تنگه هرمز رو رد کرد.

0: کرده و بر آزادی کشتیرانی تاکید دارد.
1: به نظر میرسه که آمریکا از این نقش سنتی، محافظه‌کارانه و بی‌طرف عمان خسته شده و اون اعتماد قبلی هم بین این دو کشور دیگه وجود نداره. ایالات متحده آمریکا از عمان میخواد که بین تهران و مسقط یکی رو انتخاب بکنه. ترامپ هفته گذشته هم در واکنش به گزارش‌های درباره همکاری احتمالی میان عمان و جمهوری اسلامی در موضوع تنگه هرمز هشدار داده بود که اگر مسقط در کنار تهران قرار بگیره با پیامدهای بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اما گزارش تازه وال استریت ژورنال نشون میده که این اظهارات دونالد ترامپ تنها بخشی از این فشار گسترده دولت ترامپ بر عمان بوده. مهمترین نکته این گزارش اینه که واشنگتن در هفته‌های اخیر فشار بی‌سابقه‌ای بر عمان وارد کرده که روابط خودش با ایران رو کاهش بده و به گفته منابع آمریکایی و عرب حتی موضوع قطع روابط دیپلماتیک با تهران هم مطرح شده. می‌دونیم که عمان در ماه‌های اخیر میزبان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بوده، اما برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که بی‌طرفی عمان در عمل بیشتر به نفع جمهوری اسلامی بوده. موضوع تنگه هرمز هم یکی از محورهای اصلی این اختلاف هستش و آمریکا نگران هر گونه همکاری احتمالی میان ایران و عمان در مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و حتی آمریکا تهدید کرده که اگر این اتفاق بیفته ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی رو علیه عمان انجام خواهد داد. این در حالیه که تنش‌ها میان کشورهای عربی خلیج فارس و جمهوری اسلامی هم هر لحظه در حال افزایشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد در عملیات روز دوشنبه در مرکز نوار غزه یوسف آیش عواد رمضان جانشین فرمانده نیروهای نخبه حماس کشته شده. در این بیانیه آمده او یکی از افرادی بود که در حمله 7 اکتبر وارد خاک اسرائیل شد و در روبودن تعدادی از افراد نقش داشت. وزیر خارجه امارات متحده عربی و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار درباره پیامدهای حملات تهران به تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی امارات متحده عربی و تأثیر آن بر امنیت کشتیرانی بین‌المللی، تأمین انرژی و اقتصاد جهانی گفتگو کردند. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در بیروت برای یافتن راه حل سیاسی با اسرائیل، یک مقام ارشد حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته این گروه با آتش بس به گفته او جزئی موافقت نمی‌کند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها دولت لبنان طرحی 60 روزه مبنی بر خروج تدریجی اسرائیل از خاک این کشور به آمریکا پیشنهاد داده که شامل عقب نشینی نیروهای حزب الله به شمال رودخانه لیتانی می‌شود.
2: در حالی که دونالد ترامپ اعلام میکنه با وساطت اون عملیات گسترده اسرائیل به مناطق جنوب بیروت، منطقه زاویه، متوقف شده و ارتش این کشور عقب نشینی کرده و به خاک برگشته، اما گزارش ها حاکی از تبادل آتش بین طرف اسرائیلی و حزب الله تا کنون وجود داشته و این آتش باری ها در جنوب شهر بیروت و همچنین بخشی از رودخانه لیتانی موجب کشته شدن تعدادی از لبنانی ها شده. اما در طرف مقابل در این یونان نماینده اسرائیل در سازمان ملل میگه دست کم 9000 موشک از طرف حزب الله به خاک اسرائیل بعد از توافق اولیه آتش بس شلیک شده و اسرائیل آماده استش که هر نوع پاسخ لازمی رو بده. این در حالی استش که حالا وزیر دفاع اسرائیل هم میگه که هر نوع حمله به خاک اسرائیل پاسخش دقیقاً مشابه در منطقه جنوب بیروت خواهد بود، موازی که به گفته اسرائیل در دست حزب الله هستش. گزارش از ارتش اسرائیل حاکی هستش که برخی از فرماندهان حزب الله در ظرف 24 ساعت گذشته مورد هدف قرار گرفتن و اسرائیل تاکید کرده هر نوع ناامنی که موجب خطر برای خاک اسرائیل باشه رو جلوش خواهد گرفت. اما این طرف در بحث نشست، چهارمین نشست اینجا در واشنگتن دی سی بین دو دولت لبنان و اسرائیل برگزار شده و هنوز نتایج آن روشن نیستش. در نهایت مذاکره بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ برای یک صلح به تنش کشیده شده به حدی که ترامپ نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرده، اما در نهایت به نظر میسه آقای نتانیاهو ترجیح میده که با آقای ترامپ بتونه کنار بیاد. در چنین شرایطی هستش که آقای ترامپ ترجیح میده مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا تحت تاثیر هیچ چیزی از جمله همین مسئله آتشباری‌ها بین دو طرف قرار نگیره. گویا که طرف ایرانی گفته مذاکرات متوقف خواهد بود تا حل و فصل مسئله لبنان. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود. اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که این اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: همزمان با پیشبرد مذاکرات با ایالات متحده و در حالی که به هر حال نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی خروجیش فعلا این شده که وارد گفتگو با آمریکا بشن، حداقل امتیازو بدن، حداکثر امتیازو بگیرن، شاهد این اظهار نظرام هستیم. یعنی مقام ارشد نظامی معاون قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی داره هم رجزخوانی میکنه، هم یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، هم البته میگه که حتی اگر شده ما با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید، مذاکره مشکلی رو حل نمیکنه. این در واقع همون بحرانی است، همون نزاعی است که میان دو باند، دو جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جریان داره. یعنی به هر حال یک جریانی که اسدی معاون قرارگاه خاتم الانبیا یکی از چهره‌های برجسته اون محسوب میشه، در کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، در کنار محمد علی جعفری، این چهره‌های سپاه پاسداران یا ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی که رویکردهای آخرالزمانی دارن، نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن، ستیز با آمریکا، پرهیز از هر گونه مصالحه با آمریکا کانون دیدگاه‌های اونها هست، اینها یک رویکرد دارن و یک رویکرد کسانی است که معتقدن جمهوری اسلامی رو میشه حفظ کرد اما با مصالحه، با مذاکره با آمریکا و توافق. اون چیزی که فعلا جریان داره خروجیش تبدیل شده به اون جایی که قالیباف ایستاده، رئیس هیئت مذاکره کننده، و به دنبال یک توافقن که به هر حال در مجموع ارزیابی‌های ترامپ هم ما ظاهرا شاهد اینیم که دو طرف دارن میرسن به یک چنین توافقی، توافقی که به معنای ادامه آتش بس هست و نه مصالحه جمهوری اسلامی با ایالات متحده. اما جدای از این، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های شخص اسدی و بسیار نگران کننده و خطرناکه، همون جایی است که میگه ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد، حتی اگر شده با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید. این نگران کننده است به دلیل اینکه کسانی مثل اسدی و اونچنان که گفتم وحیدی یا جعفری، فرماندهان جان به در برده از جنگ 40 روزه، اینها نشون میدن که تا چه اندازه بی‌اعتنا هستن به زندگی مردم، به منافع ملی، و برای اونها کانون اصلی مقابله و مواجهه با ایالات متحده است، حتی اگر ایران رو برگردانن به عصر حجر. یعنی اگر ترامپ در مقطعی گفت که من یک چنین تهدید رو متوجه ایران کرد که برگردانه به عصر حجر، این فرماندهان سپاه هستن که در واقعیت اینها حتی اگر شده سرزمین سوخته به جا خواهند گذاشت برای پیگیری ایدئولوژی خودشون، برای تعقیب توهمات خودشون، اما حاضر به معنای اون چیزی که میگه تسلیم شدن نیستن. نه تسلیم به آمریکا، تسلیم شدن به اراده مردم ایران، به اینکه حق مردم ایرانه که یک زندگی امن در رفاه و سالم داشته باشن. اما صحبت‌های اسدی به نوعی بازخوانی و تکرار همون ادعای علی اکبر ولایتی است، مشاور ارشد خامنه‌ای، که گفت اگر شده ما مثل حوثی‌ها مردم ایران لنگ به کمر می‌بندند، نان خشک خواهند خورد، اما با آمریکا خواهند جنگید. این اونجایی است که ضد ملی میشه دیدگاه‌های این افراد و هیچ نسبتی نداره با منافع ملی.
1: من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته‌ای که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصد این رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه.
2: اجازه بدید من راجع به این تصویر و این عکس و اینکه چرا اساسا جمهوری اسلامی داره چنین برخوردی، چنین حکم سنگینی برای انتشار این عکس منتشر میکنه عرض کنم. ببینید، مسئله یک تصویر ساده از واقعیت ایران هست، یک تصویری که نماد میشه به دلیل اینکه در پشتش واقعیتی نهفته که به همین سادگی هست. در یک طرف خشونت سرکوبگره، در یک طرف سلاح و تفنگ و گلوله است، در سوی دیگر کسی هست اراده و صلابت نشستن، ایستادن، مقاومت کردن با دست خالیه. این تصویر اونقدر نمادینه که هر کسی، اصلا آقای پیاهو در واقع قربانی این داستان هست، قربانی سرکوبگری جمهوری اسلامی هست. و اینجا حکومت برای اینکه در واقع فرار بکنه، فرافکنی بکنه از مسئولیتی که خودش داره، خودش که مسبب چنین تصویری هست، خودش که مسبب اعتراضات هست، دلیل بدبختی و قربانی کردن میلیون ها نفر در کشوری هست که در واقع در این تصویر ساده بسیار زیبا خلاصه میشه. بنابراین او نیاز داره بر این که یک قربانی پیدا بکنه که تمام مسئولیت در واقع علتگری خودش رو بندازه بر شانه او. و اینجا یک عابری که دوربین داشته، عکسی گرفته، در صفحه خصوصی خودش منتشر کرده، قربانی، باز هم قربانی اون سرکوبگری و اون در واقع نظامیگری جمهوری اسلامی هست. پیامی که میخواد بده این هست که در واقع این پیام به شهروندان دیگر هست که شما حق ندارید آنچه که ما انجام میدیم رو به هیچ گونهی، به هیچ زبانی، به هیچ راه و روشی به دیگران برسانید. دلیل دیگرش این هست که این نمادسازی که عرض کردم نماینده در واقع تصویر کلی جامعه ایران هست، توانست خیلی راحت، چون زبان عمومی هست، زبان ساده قابل فهم برای همه هست، به همه جای دنیا صادر بشه و اون واقعیت رو بازتاب بده.
3: ما خب گزارش های زیادی رو داشتیم، گزارش های میدانی، گزارش های رسانه‌ای که در اردیبهشت ماه وضعیت مواد غذایی به خصوص کالاهایی مثل مرغ، تخم مرغ، افزایش قیمت شدیدی رو داشتن، مقام های صنفی هشدار میدادن. حالا اینها خودش رو در این گزارش رسمی مرکز آمار هم نشان میده. ارقامی که درباره تورم ما داریم الان میبینیم، تورم مواد غذایی که بالای حتی 400% هم برخی اقلام مثل روغن داره ثبت میکنه، اینها اگر در یک حکومت نرمال دموکرات که اتفاق می افتاد قطعا منجر به استعفای تمام اعضای اون حکومت می شد و اعضای اون دولت می شد. اما در جمهوری اسلامی این فشار رو به سفره خانوارها میارن، این وضعیت رو ایجاد کردن و در از اون طرف هم سرکوب شدیدی رو اعمال کردن که حتی گزارش ندن مردم از چیزی که داره برای خانوارها و برای سفرهشون اتفاق می افته. حذف مواد غذایی، ما الان گزارش های زیادی رو داریم که حتی خانوارهای متوسط به بالا هم شروع کردن کم کم کم بکنند و حذف بکنند حتی برخی اقلام پروتئینی رو از سفره خودشون. این گزارش عملاً گزارش مفصلی است، نشون میده که تقریبا در تمامی گروه‌های مهم برای سبد غذایی خانوارها، از گوشت و گوشت قرمز و سفید گرفته تا لبنیات، تا برنج، تا حتی نان، اینها تورم‌های بالای 100% رو ثبت کردن. یعنی عملاً سفره خانوار بیش از دو برابر شده هزینش در یک سال اخیر، در حالی که درآمد خانوارها به هیچ وجه به این میزان افزایش پیدا نکرده. حتی بسیاری از خانوارها شغلهاشون رو از دست دادن در این چند ماه اخیر و این عملا همون تشدید بحران معیشت رو ایجاد کرد. اون کالابرگی رو هم که 1,000,000 تومان افزایش هم ندادند، الان میگن بودجه نداریم که افزایش بدیم. من نگاه میکردم بر اساس سبدی که انستیتوی تغذیه ایران میده، ما اگر ارقام رو بگیریم، میانگین کشوری رو بگیریم، الان برای یک خانوار 4 نفره تهیه یک سبد غذایی استاندارد 30,000,000 تومان در ماه هزینه داره. کالابرگ برای یک خانوار 4 نفره 4,000,000 تومان هست. 26,000,000 تومان فقط برای غذا یک خانوار 4 نفره باید اگر بخواد یک غذای استاندارد، سفره استاندارد داشته باشه، هزینه بکنه، که خب میدونیم این خیلی بالاتر از حتی حداقل دستمزد است و خانوار هزینه های دیگه ای داره. اگر مستأجر هست اجاره مسکن باید بده و سایر موارد. و این باز هم در واقع یک عددی است، این 30,000,000 تومان که شاید نشون میده که ما شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی و و اقلامی که ضروری است برای سلامت اون.
4: پرچم شیر خورشید دیگه فقط یه نماد تاریخی نیست، برای بسیاری از ایرانی ها این پرچم به عنوان یک نماد وحدت ملی و بازپسگیری هویت ایرانیشون تبدیل شده. اون هم از جایی که در جریان اعتراضات دیما هزاران نفر به خاطر در دست داشتن این پرچم کشته شدن، زندانی شدن و اعدام دادن. مردم ایران به خاطر در دست داشتن این پرچم در خیابان‌های ایران جانشون رو از دست دادن و هزینه گزافی رو پرداخت کردن. حالا در آستانه جام جهانی 2026 فیفا اعلام کرده که ایرانی ها نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه های صوفای استادیوم و ورزشگاه سیاتل با خودشون به داخل ورزشگاه ببرن، اون هم در شهری مثل لس آنجلس که میزبان ایرانیانی است که سالهای ساله که عقبه بسیار عمیق و طولانی در زمینه مبارزات با جمهوری اسلامی دارن. امروز با چند نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس که دارن خودشون رو برای این بازی‌ها آماده می‌کنن در زمینه ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها و حضور احتمالی تیم ملی در مکزیک و آمریکا گفتگو کردم.
5: ما همه همدلله متحد هستیم، تنها پرچم کشورمون پرچم شیر و خورشید نشانه. ما هیچ عرقی به اون پرچم خرچنگ نشانه جمهوری اسلامی نداریم، هیچ نسبتی به اون پرچم نداریم. ما عرق و غیرتمون فقط برای پرچم شیر خورشید نشانه. هر تیمی که به عنوان پرچم خرچنگ نشه جمهوری اسلامی میاد به مردم ایران شبکی نداره.
6: بلکه اون تیم ماها رو به عنوان مردم ایران تیمیه که سمت جمهوری اسلامی وایستاده و روی خون جمهورای ما پا گذاشته و به هیچ عنوان نماینده مردم ایران نیست.
7: ما پرچم شیر و خورشید نشان رو مطمئنن به استادیو خواهیم برد. مطمئنن پرچم و شیر و خورشید رو به دستمون بگیم. چرا؟ چون که بچه‌های ما به خاطر همین پرچم ما از دستشون دادیم. اینا الان انتظار از ما دارن. وقتی که من میبینم یک جوانی رو که امروز فیلم ها داره همینطور میاد و ما میبینیم پرچمی رو در ایران، وقتی که جسد رو در ایران دارن خاک میکنن، پرچم شیر و خورشید نشان رو روش میذارن، وقتی که در ممسنی پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در کرج پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در تهران پارس پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، این پرچم ملت ماست، این پرچم مبارزه است، این پرچم مردمه. پس من هیچ امضایی نکردم، هیچ قراری نذاشتم. مطمئنن من و امثال من پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز در خواهیم آورد به هر طریقی که ممکنه.
8: یک به یکشون، عمل کردشون، نظرشون، سابقه شون، اگه موافق جمهوری اسلامی نباشن توی این تیم شرکت نکردن، چون تک تکشون الگ شدن برای همین تیم جمهوری اسلامی حساب میشن، تیم ملی ایران حساب نمیشن.

0: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشم آنها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بایستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
1: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
5: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل، زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
6: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
7: جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی می‌کنه.
8: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
9: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
10: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان،
11: حملات در دیگر منطقه جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
12: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟
13: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
14: حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
15: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
16: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
17: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی می‌شد؟
18: تورم ایران می‌تونه حتی مرز 150% رو هم متأسفانه به خودش ببینه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جمهوری اسلامی آخرین حکومت یاغی جهانه و جهان این آخرین بازمانده اردوگاه یاغی ها رو تحمل نخواهد کرد، همونطور که قذافی رو تحمل نکرد، همونطور که صدام رو، اسد رو، عمر البشیر سودان رو، اسامه بن لادن رو، ابوبکر البغدادی رو. مذاکره و توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم که هنوز معلوم نیست به سرانجام برسه، حتی اگر منجر به یک توافق هم بشه، سرنوشتی بهتر از برجام پیدا نخواهد کرد، بعد از یه مدت از بین خواهد رفت. آمریکا و جمهوری اسلامی دیر یا زود دوباره به سمت جنگ میرن، چون هیچ کدومشون هنوز نتونستن در دو جنگ قبلی اراده خودشون رو 100% بر طرف مقابل تحمیل بکنن و اختلافات اساسیشون هنوز به قوت خودش باقیه. آمریکا و جمهوری اسلامی حتی اگه به توافق برسن، این فقط یک توقف کوتاه در مسیر گردن زدن جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی نه در برابر مردم ایران کوتاه میاد و نه در برابر جهان. جمهوری اسلامی در داخل به کشتار ادامه خواهد داد و مطالبات مردم ایران را نخواهد پذیرفت و مردم ایران هم راهی جز سرنگونیش ندارن. جمهوری اسلامی در منطقه و جهان هم روز به روز داره به رژیمی یاغی تر تبدیل میشه. جمهوری اسلامی با توافق احتمالی به رژیمی میانه رو تبدیل نخواهد شد، به رژیمی با رفتارهای منطقی تبدیل نخواهد شد، همونطور که مردم ایران در برابر این حکومت کوتاه نخواهند اومد و به مبارزه خودشون برای سرنگونیش ادامه خواهند داد. آمریکا هم سرانجام مجبور خواهد شد این آخرین یاغی رو گردن بزنه. اسرائیل و مردم ایران پایه‌کارترین بازیگران سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مصمم‌ترین متحدین برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اسرائیل برای منافع ملی خودش و مردم ایران برای منافع خودشون، ولی همسوان در هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، همسوترین و مصمم‌ترین اسرائیل و مردم ایران. ولی امروز بحثم اینه که در نهایت آمریکا هم راهی جز پیوستن تام و تمام به این مسیر، یعنی اقدام قاطع برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نخواهد داشت. نه به این دلیل که الزاماً ترامپ اینطور میخواد، نه، بحث بالاتر از ترامپه، بحث آمریکاست. بحث اینه که روند 25 سال اخیر نشون میده، روند عمومی حاکم بر جهان، که هیچ یاغی که نظم جهانی رو به چالش کشیده باشه و خواسته باشه گردن کشی کنه تحمل نشده. خواه این یاغی صدام بوده باشه، خواه قذافی، خواه بن لادن، خواه ابوبکر بغدادی یا خامنه ای و بقایای جمهوری اسلامی. قاعده 20 سال گذشته جهان گردن زدن یاغی ها بوده و آخرین یاغی یعنی جمهوری اسلامی هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد. جمهوری اسلامی گردنش کلفته، گردن کلفتی هم میکنه، ولی نه اونقدر که تیغی برای زدن این گردن پیدا نشه. سرنوشت جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم یاغی های قبل از اونه که یکی یکی گردنشون زده شد.
1: ردوا علی العملاء، ردوا علی الكذابین، ردوا علی وکالات واذاعات.
2: وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة.
3: سلام يتمنى هذه المنزلة، فعوا وعقلوا ما هي هذه المنزلة التي يتمناها خير البرية.
4: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
5: Y aquí nuestras manos de hermanos Trinidad y Tobago, این را هم همه بدونن، جمهوری اسلامی قوی است. جمهوری اسلامی خیلی قوی. آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
0: همه اینا که برای آمریکا رجز میخوندن یکی یکی کشته شدن. امروز قبل از برنامه داشتم با یه دوست همکاری صحبت میکردم راجع به وضعیت جمهوری اسلامی و مردم ایران و آمریکا. من بحثم این بود، حتما بحثای منو تو یوتیوب اینام شنیدید، من بحثم این بود که حکومت جمهوری اسلامی به این مسیرش ادامه میده و مردم ایران هم بحث این نیست که بیان خیابون یا نیان، اونا میان مردم ایران و احتمال زیاد یه خیزش جدید هم در راه خواهد بود. رهبری هم داره، خیلی مسئله این نیست که آیا مردم دوباره میان یا نه، مردم میان. مسئله اینه که چطور بر ساختار سرکوب میشه غلبه کرد. یه حکومتی که داره مردم خودشون میکشه، کاری که در بقیه دنیا نمیکنن این میکنه، میگه آقا من اگه بخوام بمونم برای موندنم حاضرم همه مردمو که میان تو خیابونو بکشم. این دوست عزیزم مثال خیلی خوبی میزد، این چو ایران نباشد تن من مباد، میگفت جمهوری اسلامی میگه اگه من نباشم میخوام ایرانم نباشه، حاضره برای موندن بکشه، کشته دیگه تا الان. در عرصه بین المللی اینه که آمریکا و اینا چیکار میکنن با جمهوری اسلامی. این دوست عزیز من که خیلی هم همیشه باش صحبت میکنم، هم فکری میکنم، این چیزایی هم که الان دارم برای شما میگم در خیلی از برنامه ها از این هم فکری ها میاد دیگه، توی نیوز روما و تحریری ها آدم هم فکری میکنه، این هم فکری هاست بحث و پخته میکنه. این دوست عزیزم میگفت که من برداشتم اینه جمهوری اسلامی یه حکومتیه که همون کاری که در داخل کرده در منطقم همون کارو میکنه، یعنی در داخل میکشه که به مردم بگه که من میکشم شما رو که دیگه نیاد بیرون، در منطقه میگه که من حد اکثر دیوونه بازی رو انجام میدم، به عمان حمله میکنم، به امارات، به کویت، به همه اینا حمله میکنم، حتی عمانی که میانجیه، به آمریکا هم درگیر میشم، به اسرائیل حمله میکنم، تنگ هرمز رو میبندم که دنیا به این نتیجه برسه که با من در نیفته، من دیوونم. این دوست عزیز من اعتقادش این بود که در داخل اونجوری میخواد برخورد کنه که مردم رو بکشه که دیگه نهان بیرون، در دنیا هم در مقابل بقیه هم اینجوری عمل میکنه که من حاضرم همه چیز رو آتیش بزنم، بنابراین با من دیوونه جمهوری اسلامی درگیر نشید. این راهبرد جمهوری اسلامی. و دوست عزیز من و همکارم معتقد بود، میگفت دنیا اینو تحمل نمیکنه. اصلا شما فرض بگیر الان اومد آمریکا و جمهوری اسلامی با هم توافقم کردن، مثل برجام میمونه دیگه، یه جای کار دوباره با هم دعوا میکنن چون اختلافات اساسیشون حل نشد. بنابراین حتی الان هم اگر این مذاکراتی که نیم بند ادامه داره 50-50 معلوم هم نیست جنگ میشه یا توافق میشه، حتی اگر هم توافق بشه چون اختلافات اساسی حل نشده، چون جمهوری اسلامی دست از کارش بر نمیداره، دوباره تبدیل به جنگ میشه دیر یا زود. درسته به نظرم. موقعی که بایدن در آمریکا شد رئیس جمهور، من در ایران تشال روی اون روز موضوع داشتم تحلیل میکردم، گفتم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تهاجمی تر میشه، چون اگر فکر کنه آمریکا دموکرات هاست و میانه روان و میگن باش توافق کنیم، جمهوری اسلامی میگه آها اینا میترسن، عقب نشینی میکنن، من باید تهاجمی تر برخورد کنم. الان مگه باش توافق کنید، جمهوری اسلامی برداشتش این نیست که حالا با من توافق کردن من تبدیل به یه بازیگر عادی بشم، کارام منطقی بشه، عادی بشه. نه، جمهوری اسلامی ذاتش اینه که همچنان که در داخل حرف مردم رو نمیپذیره، در منطقه و دنیا میره به سمت همون کارا. یعنی از این به بعد حتما خواهد رفت که موشکای بیشتری بسازه. دوست عزیزم میگفت که حتما میره باب المندب رو فعالتر میکنه، یمنی ها رو بیشتر کمک میکنه که اگر این دفعه هرمز رو بست، دفعه بعد بتونه تنگه باب المندب رو ببند. و دوست عزیزم میگفت دنیا تحمل نمیکنه اینو. منم معتقدم به دنیا جمهوری اسلامی رو تحمل نمیکنه. میگن که یک حکومت یاغی وجود داره، نظم دنیا رو به چالش کشیده، ما اینو نمیتونیم تحملش بکنیم. قذافی نظم رو به چالش کشیده بود، زدیمش. صدام اینطور بود، بن لادن اینجوری بود، ابوبکر بغدادی اینطوری بود، عمر البشیر بود. تو این اردوگاه یاقیا دو تا حکومت موندن، یه کره شمالی، یه جمهوری اسلامی. کره شمالی حکومت ناسازگاریه ولی کاری به بقیه دنیا خیلی نداره، مثل جمهوری اسلامی نیست بره دخالت کنه این ور اون ور و گروه نیابتی و دست به یقه بشه، ولی جمهوری اسلامی این کار میکنه. بنابراین دنیا آخرش به این نتیجه میرسه، آمریکا دیگه، که ما باید یه بار این قضیه رو، این دندند لق رو بکنیم، اندازیم دور. و چون این برخوردی باش خواهد شد، و من اعتقادم اینه اسرائیل این وسط خیلی نقش مهمی داره. چرا؟ اسرائیل مصمم وایساده به این نتیجه که آمریکا میخواد برسه. اسرائیل رسیده، اسرائیل میگه این اگر بمونه بمب اتمی درست میکنه، با موشکای قوی تر میاد سراغ من، منو نابود میکنه. بنابراین من برای منافع ملی خودم باید این نابود کنم. امروزم که در اسرائیل رئیس جدید موساد رو به جای دیوید برنا گفمن رو آوردن، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، رئیس قبلی موساد دیوید برنا، روز قبلش نفتالی بنت، همه اینا گفتن ما باید بزنیم نابودش کنیم. نفتالی بنت گفته اصلا حزب الله و حوثی و هشت شبیه رو ول کن، سر اختاپوس رو باید بریم بزنیم. دیوید بارنیا امروز روز آخرش در موساد بود، گفت ما باید سرنگونش کنیم. نتانیاهو گفت ما وایسادیم سرنگونش کنیم و کمک میکنیم که سرنگون بشه. صحبتاشو بشنویم.
6: رژیم تروریستی که سرنوشت آن ناپدید شدن از صحنه جهان است و ما نیز برای تحقق این نتیجه کمک خواهیم کرد، دیگر قادر نخواهد بود ما را با سلاح هسته‌ای و هزاران موشک بالستیک مرگبار تهدید کند.
0: جدای از آمریکا که در نهایت مجبور خواهد شد علیه جمهوری اسلامی به عنوان آخرین یاغی به یک نبرد تمام کننده دست بزنه، و جدای از اسرائیل که مصممترین کشور جهان برای نابودی جمهوری اسلامیه، اکثریت مردم ایران هم پای کار ایستادن که این حکومت سرنگون کنن. یه جمله بگم قبل از که بقیه رو بگم، ما در ایران دیگه قشر خاکستری به اون معنا نداریم. قبلا میگفتن اکثریت خاکستری، یه عده طرفدار جمهوری اسلامی، یه عده طرفدار سرنگونیان، اکثریت خاکستریان. بعد از کشتار دیما دیگه اکثریت خاکستری نداریم، کشتار شده دیگه، همه مردم تکلیف خودشونو میدونن. اگه طرفدار جمهوری اسلامی ان تکلیفشونو میدونن به عنوان اقلیت، اگرم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان اکثریت، تکلیف خودشونو میدونن دیگه. بعد از این جنایت کسی نمیتونه اون وسط وایسه بگه من نه با جمهوری اسلامی ام نه با مخالفین، من آدم سیاسی نیستم. اصلا جمهوری اسلامی جنایتی میکنه که دیگه آدم نمیتونه بگه من سیاسی نیستم. وضعیت فعلی کشور، مخصوصا اوضاع گرانی و تورم، طوریه که ما بار دیگه شاهد خیزش مردم خواهیم بود. من امروز میخوام در ادامه بحث تأثیر شکست در جنگ بر سرنگونی دیکتاتوریا به نقش تورم و گرانی بعد از جنگ در سرنگونی این حکومت ها بپردازم. تقریبا در خیلی از دیکتاتوریا که بعد از شکست در جنگ ها سقوط کردن، گرانی و تورم یه شاخص عمومی بوده. در آرژانتین بعد از شکست حکومت ژنرالا در جنگ 1982 فالکلند، در صربستان بعد از شکست میلوسوویچ در جنگ کوزوو سال 1999، در روسیه بعد از شکست در جنگ 1905 با ژاپن، و الان اونطور که خود شما میبینید در جمهوری اسلامی بعد از شکست های اخیر در جنگ. الان تورم و گرانی اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین مسائل مردم ایرانه. همین امروز مرکز آمار ایران گزارش رسمی تورم داده که در اردیبهشت ماه 6 قلم خوراکی اصلی خانواده ها تورمش 200% بوده. گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و لبنیات. در مورد برخی از اقلام خوراکی تورم به حدی شدیده که یک کالا ظرف یک سال 4 برابر یا بیشتر شده قیمتش. یکی از بالاترین تورم‌ها در ایران الان مربوط به روغنه. تورم روغن جامد در همین ماهی که گذشت 431% بوده. 431% تورم یعنی فنر تورم در رفته. همکار عزیزم آرش آذرمی که از کارشناسای خوب اقتصاد ایرانه، امروز وقتی داشت این وضعیت رو توضیح میداد میگفت این فاجعه اگه در یه حکومت دموکراتیک رخ میداد دولت سرنگون میشد حتما. منتها جمهوری اسلامی جواب نمیده. تورم و تخم مرغ که دیگه ساده ترین غذای ممکن، یعنی نیمرو رو میشه باش درست کرد، 343% الان 343% تورم برای تخم مرغ گزارش شده. این وضعیت یعنی اینه که فنر تورم در رفته، بیشتر از اینم خواهد شد و این بحرانهای دیگه در جمهوری اسلامی رو فعال خواهد کرد. همکار عزیزم آقای آرش آذرمی یه جمله جالب میگفت، میگفت ایران با قحطی مدرن مواجه. یعنی چی؟ قحطی مدرن یه اصطلاحیه که اولوش 30-35 سال پیش یه برنده جایزه نوبل اقتصاد اختراع کرد، گفت ممکنه در فروشگاه کلی کالا باشه، جنس باشه، قحطی نیست، ولی مردم فقیر نمیتونن بخرن. الان در ایران اینجوریه، قحطی مدرنه. در فروشگاه ها ظاهرا هنوز کالا هست، اینجوری نیست که بری تو قفسه فروشگاه کالا نباشه، کالا هست، ولی مردم روز به روز نمیتونن بخرن این رو. و این وضعیت به نظرم وضعیت سیاسی رو در کشور به سمت انفجار مجدد میبره. چرا؟ این آماره که گفتن که آمار بعضی از اقلام خوراکی 200%، این تقریبا رسمی شه، غیر رسمیش حتما بیشتره. از طرف دیگه مردمی که فقیرن تورم براشون از حالت تورم عادی بیشتره. چرا؟ چون عمده اون پولی که مردم هزینه میکنن، مردم فقیر، برای مواد خوراکی و مسکنه و همینجا تورمش از بقیه تورم ها برای کالا و خدمات دیگه بیشتره. یک نکته راجع به ارتباط تورم با انفجار سیاسی خدمتتون عرض کنم. تورم و گرانی به همون میزانی که سرعت میگیره، الان خیلی سرعتش زیاد شده در جامعه، از نظر سیاسی سریع الاشتعاله. بنزین هست که میگن سریع الاشتعاله، سریع مشتعل میشه. تورم در همه جای دنیا مخصوصا بعد از جنگ ها سریع الاشتعال ترین چیزه، در موردی که نارضایتی اجتماعی رو تبدیل به انفجار اجتماعی بکنه. چرا؟ چون با همه مردم در ارتباطه، به زندگی روزمره مربوطه و آخرین سنگریه که مردم میگن باشه دیگه تحمل میکنیم، از این سنگر به بعد دیگه نمیشه تحمل کرد. شما موقعی که ناراضی مردم میگن آقا ناراضیم، مثلا یه جوری تحمل میکنیم، میریم دنبال چیزی. ولی موقعی که رسید به گوشت، به مرغ، به تخم مرغ، به لبنیات، به روغن، به ماکارونی، و طرف موقعی که زندگیشو نگاه کرد دیگه اینا رو اگر نخواد بخره، اونجا دیگه تحمله تموم میشه. و روزای قبلم خدمتتون عرض کردم ما الان مشکلمون در جامعه ایران این نیست که مردم به زودی دوباره خیزش خواهند کرد. مردم خیزش خواهند کرد، دیر یا زود مردم خیزش خواهند کرد. ما باید بریم دنبال راه حل های غلبه بر ساختار سرکوب. مهمترین سوال به قول همکارم فرداد فرزاد، سوال 1,000,000 دلاری الان اینه که دفعه بعد مردم قیام کردن چجوری بر ساختار سرکوب غلبه بکنیم. ما باید، فعالین سیاسی باید برای این راه حل پیدا کنن. حتما هم راه حلاش متعدده و اون راه حل ها رو باید مستمر به کار گرفت، یه راه و دو راه نیست. البته این دیوانه بازی که جمهوری اسلامی در مقابل نظام منطقه بین الملل میکنه، هر لحظه ممکنه یک جنگ تمام عیار دیگه علیه جمهوری اسلامی شروع بشه، جمهوری اسلامی رو از اینی که از ضعیف‌تر بکنه و بازم یه فرصتی برای مردم ایران ایجاد میکنه. مردم ایران و اپوزیسیون تأثیری بر این ندارن که جنگ شروع بشه یا نشه. آمریکا خودش تصمیم میگیره، اسرائیل خودش تصمیم میگیره، ولی مردم ایران حق دارن از هر فرصتی برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده بکنن و حتما هم به موقعش استفاده خواهند کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاویدنام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که براتون ممکنه در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن اسم کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عرفان مؤمنی، 22 ساله 19 دی دهنو اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سینا هوشمندی فلا، 20 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی شریف حسینی، 25 ساله 19 دی شادآباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد شاه کرمی، 14 ساله 18 دی بازداشت شده، بعد از 2 ماه پیکرشو تحویل دادن، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی شاه زیدی، 46 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا سمیع پور، 49 ساله 19 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد سلطانی فرد، 16 ساله دستتون بشکنه اینقدر کودک و نوجوان کشتید. 18 دی در حال کمک به دوست عزیزش که زخمی بوده کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد سگوند معتمدی، 17 ساله 18 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسیب سعیدی، 28 ساله 19 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا سعیدی، 24 ساله 18 دی تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید سالاری، 34 ساله 19 دی گلستان بهارستان استان تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتشون رو نمیخوان دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
8: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
7: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
8: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
7: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
9: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
10: یک یک دو یک دو سه چار پنج
11: الان صدا من داری
12: یک. فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
13: سه دو یک
14: بره بره من صداتون دارم.
13: مرسی من منتظرم.
15: 30 ثانیه رو به هم بگو.
13: بریم.
16: اومدم
15: پس من شروع.
17: سلامی دوبار
13: بقیر سازمان ملن نیویورک
18: بروکسل
13: لس آنجلس
19: کلگری
20: بلی
21: کنگری آمریکا
22: بیروت
23: تمام
24: با ما بمانی.
25: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
26: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
25: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شماییم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

وقت بخیر. 6 صبح ایران، چهارشنبه 13 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنجکام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد و وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. هدف قرار گرفتن بزرگترین صرافی رمز ارز ایران. آمریکا

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه اعلام کرد سه پهپاد تهاجمی انتحاری را که به سمت کشتی غیر نظامی در آبهای منطقه‌ای در حال حرکت بودند سرنگون کردند. سنتکام در این بیانیه میگوید در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم را هدف قرار داده. سپاه پاسداران با تایید این حمله میگوید یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده است. در این بیانیه تاکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. پس از این تحولات، کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه به وقت محلی از حملات موشکی منتسب به جمهوری اسلامی خبر دادند. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تمامی موشک‌ها را رهگیری کردند و صدای انفجار شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری بوده. همزمان بحرین در پی گزارش این حملات حریم هوایی خود را بست و از شهروندان و ساکنان خواست با حفظ آرامش به نزدیکترین مکان امن پناه ببرند. همچنین گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دبی منتشر شده. در همین حال سپاه پاسداران تایید کرد در واکنش به حملات آمریکا به جزیره قشم پایگاه های آمریکا در کویت، یک پایگاه هوایی در دبی و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف حملات موشکی قرار داده. با این حال ارتش آمریکا تایید کرد تمام پرتابه‌های ایران را رهگیری و منهدم کرده. پیش از این هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار ویدئویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون بار به نام امتی لکسی را هنگام حرکت به سمت جزیره خارک در آب‌های بین‌المللی از کار انداختند. به گفته سنتکام خدمه این نفتکش که با پرچم بوتسوانا تردد می کرد در طول 24 ساعت چندین بار هشدارهای نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری از کار افتاده و 122 کشتی تجاری هم مجبور به تغییر مسیر شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران نیز در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در حوالی تنگه هرمز شناوری به نام پانایا را هدف قرار داده. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده که بیشتر صحبت کنیم با هم. امیر، ساعت گذشته خبرها حاکی از افزایش سطح تنش‌های نظامی بوده در خلیج فارس و البته حملات به بحرین، امارات، کویت. جزئیات بیشتری اگه داری بگو.
1: ببین، تخمینه تقریبا میشه گفتش که بعد از چند روزی که حد زده میشد این مذاکراتی که داره به حال طول میکشه و واکنش های مختلفی که بود بعد از اتفاقاتی که در لبنان هم افتاده بود و جمهوری اسلامی یکی از شروطی رو که به هر حال میخواد صحبت ها رو در مورد مذاکرات و هر گونه تفاهم نامه ادامه بده مشروط کرده بود به پایان درگیری ها در جنوب لبنان، حد زده میشد که ممکن است اتفاقاتی بیفته. اما خب از کجا این اتفاقات شروع شد؟ جایی که ارتش ایالات متحده وقتی که میاد 24 ساعت به یک کشتی که خالی از هر محموله‌ای بوده و به سمت جزیره خارک در حال حرکت بوده هشدار میده که نباید به حرکت خود ادامه بدی و خواستار میشه که متوقف بشه، اما این کشتی به هر دلیلی سرنشینش پاسخ نمیدن به هشدارهای ارتش ایالات متحده و نهایتا با شلیک به موتورخانه اون کشتی، این کشتی از حرکت باز میمونه. در ادامه اون سپاه پاسداران میاد و حملات رو انجام میده به کویت، امارات و بحرین و حتی دقایق پیش هم سنتکام در یک بیانیه دیگر اعلام کردش که موج جدیدی از حملات پهپادی جمهوری اسلامی رو به اهدافی در کویت تونسته که خونسا بکنه. آنگونه که در بیانیه سنتکام آمده جمهوری اسلامی تلاش کرده تا با استفاده از انواع و اقسام پرتابه ها موشک گرفته تا پهپاد به اهدافی در کویت و بحرین حمله بکنه، اما سامانه دفاعی در بحرین و همچنین خود ارتش ایالات متحده در مورد کویت و هم در مورد بحرین توانستن که اینها رو ساقط بکنن و این نتوانستن که اهداف خودش رو مورد هدف قرار بدن. اما سپاه پاسداران اومد در بیانیه گفتش که ما حمله کردیم، حتی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده رو مورد هدف قرار دادیم که بلافاصله سنتکام اون رو رد کرد و گفت این حقیقت نداره و حقیقت آن چیزی است که تمام این

0: موشک‌هایی که شلیک شدن و پهپادها ساقط شدن و هیچ کدوم به هدف نخوردن. لحظاتی پیش هم صدا و سیما اعلام کردش که اون صداهای انفجاری که شنیده شده در برخی از مناطق غربی و جنوبی ایران آزمایش سیستم پدافندی بوده و نه حملات. به هر حال معمولاً طبق اون تجربه‌ای که ما داریم، صدا و سیما و خبرگزاری‌های داخل ایران این مواقع میگن که داشتیم یا سیستم پدافندی رو مورد آزمایش قرار میدادیم یا خودمون داشتیم یه حرکاتی رو انجام میدیم. اما به هر حال در بیانیه سنتکام آمده که مشخصا سنتکام گفته که یک پایگاه و ایستگاه رادیویی رو در جنوب ایران در قش مورد حمله قرار داده، به دلیل آنچه که اونها دفاع مشروع از خودشون میدونن و از نیروهای خودشون میدونن در منطقه خلیج فارس، و اعلام کردن که هر گونه حملاتی که از سوی جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران بخواد انجام بشه را نه تنها دفع میکنن بلکه به اون پاسخ هم خواهند داد. اما در طول یکی دو روز گذشته ما تحولات دیگری هم داشتیم. پرزیدنت ترامپ طی صحبتی که با آقای نتانیاهو کرده بود و بعد با صحبتی که با لبنانی ها کرده بود، خواسته بود هر گونه تبادل آتش برای متوقف بشه برای کمک به ادامه روند مذاکرات. اما با حملاتی که حزب الله به اسرائیل انجام داد و در کنشون اسرائیل هم انجام دادن، اون ور هم یک کلاف سردرگم دیگری درست شد. یعنی الان همزمان در مذاکرات هم مسئله هرمز وسط هستش، تنگه هرمز، و هم مسئله حملات و اتفاقاتی که داره در لبنان میفته. به هر حال باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد در طول دقایق و ساعت‌های پیش رو.
1: ممنونم ازت امیر گیتی، همکارم در استودیوی واشنگتن جزئیات بیشتر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره توقف مذاکرات بین واشنگتن و تهران را رد کرد و گفت گفتگوها به صورت مستمر ادامه دارد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت گزارش‌هایی که مدعی توقف مذاکرات در روزهای اخیر هستند نادرستند و مذاکرات طی 4 روز گذشته هر روز ادامه داشته. رئیس جمهوری آمریکا افزود نتیجه نهایی این گفتگوها هنوز مشخص نیست، اما زمان دستیابی به توافق فرا رسیده. او تاکید کرد این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. همزمان خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد تبادل پیام بین تهران و واشنگتن برای دستیابی به آنچه یادداشت تفاهم اولیه خوانده شده دست کم از چند روز پیش متوقف شده. فارس نوشت این توقف در حالی رخ داده که دونالد ترامپ شب گذشته مدعی شده بود گفتگوها میان آمریکا و جمهوری اسلامی با سرعت بالایی ادامه دارد. بر اساس این گزارش آخرین پیام جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره لبنان بوده که به نوشته فارس بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشته. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره اعلام کرد تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر حاضر به گفتگو درباره آنها نبود موافقت کرده. روبیو در عین حال تأکید کرد این موضوع به معنای تضمین دستیابی به توافق یا پایان درگیری بین آمریکا و اسرائیل با ایران نیست. به گفته وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های جمهوری اسلامی صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز لغو یا کاهش نخواهد یافت و تهران باید به طور شفاف متعهد به بازماندن این آبراه راهبردی شود. Now we are
2: in talks and I say talks because talks. الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
1: مارکو روبیو همچنین گفت جمهوری اسلامی برای حرکت به سمت توافق باید عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز را تضمین کند. او افزود پس از آن تهران باید وارد مذاکرات درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای خود شود. That is a predicate
2: to anything else happening. The straits have to be real. اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم. اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره. برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
3: آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بخش زیادی از روز رو در کنگره آمریکا گذروند. اولین حضور علنی وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران در کنگره آمریکا بود. در ابتدای امر در واقع حدوداً دو ماه پیش آقای روبیو یک حضور غیرعلنی داشت، قانونگذاران رو توجیه کرد در خصوص این حمله، اما به رغم درخواست‌های مکرر قانونگذاران حاضر نشده بود در طول ماه‌های گذشته در کنگره آمریکا در واقع حاضر بشه و به این سوالات پاسخ بده. جلسه پرسش و پاسخ بسیار در واقع منتقدانه بود، خصوصاً توسط دموکرات‌ها که عملکرد ترامپ، عملکرد آقای روبیو رو در این جنگ بسیار انتقاد کردند. اما نکاتی که مطرح شد، مهم‌ترینش توسط آقای مارکو روبیو این بود که مذاکرات ادامه داره. آقای روبیو گفت به رغم در واقع گزارش هایی که مشخصا توسط مطبوعات جمهوری اسلامی شنیده میشه، تبادل پیام با جمهوری اسلامی همین لحظه برقرار هست. تاکید کرد بر اساس اطلاعات ما شخص مجتبی خامنه ای بخش زیادی از این مذاکرات رو رهبری میکنه و گفت اگرچه هنوز رویت نشده، اما فردی هست که در واقع به صورت فزاینده داره نقش به عهده میگیره در امور داخلی ایران و در خصوص این مذاکرات. در دومین نکته آقای روبیو تاکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز پیش شرط اساسی آمریکا است. گفت شرط نیست، پیش شرط است. به این جهت ما قرار نیست در قبال بازگشایی تنگه هرمز هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی بدیم. اگر امتیازی داده بشه، به گفته وزیر خارجه آمریکا، مثل کاهش تحریم ها، مثل امتیازات مالی، اون در قبال تعهدات هسته‌ای خواهد بود، نه در قبال بازگشایی تنگه هرمز. و خطاب به قانونگذاران دموکرات گفت ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی از یک آبراهه طبیعی بین المللی بخواد اخاذی کنه به هیچ عنوان. در خصوص پیامدهای جنگ برای جمهوری اسلامی هم تاکید کرد به عنوان نکته آخر که بر اساس یافته‌های دولت آمریکا هیچ نیروی دریایی برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. تاکید کرد یک تعداد قایق‌های کوچکی دارن که مسلسل‌ها رو بر اون سوار کردن و این نیروی دریایی آمریکاست، اگرچه هنوز جمهوری اسلامی به پهپادهای زیادی دسترسی داره. به طور کلی این جلسه پرسش و پاسخ روز آینده هم ادامه خواهد داشت، مشخصا روز چهارشنبه در کنگره آمریکا. مجموعاً دو روز که وزیر خارجه آمریکا برای درخواست بودجه وزارت خارجه بالغ بر 38 میلیارد دلار در کنگره حاضر خواهد بود.
1: بیشتر با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه شدن، گفتگو خواهم کرد. درود بر شما آقای برزگر. در روزهای اخیر بارها شاهد درگیری مستقیم بودیم بین نیروهای آمریکایی و جمهوری اسلامی در منطقه. با این حال واشنگتن همچنان داره از تداوم آتش بس حرف میزنه. به نظر شما آیا این یک تعریف تازه‌ای هست از مفهوم آتش بس، یا دارن دو طرف تلاش میکنن از تبدیل این تنش‌ها، از اینکه جلوش رو بگیرند که این تنش‌ها تبدیل به یک جنگ گسترده بشه؟
4: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. ببینید، به یک معنا بله، تعریفی تازه از آتش بس هست، مثل همان چه که در غزه اتفاق افتاد، مثل همان چه که در لبنان داره اتفاق میفته. مشخص هست که در این شرایط به هر حال همه در واقع سرنخ‌ها در دست رئیس جمهوری آمریکا قرار نداره عملا، با اینکه میاد اعلام میکنه که قرار شده به طور قطعی صحبت از هم از طرف حزب الله هم از طرف لبنان صحبت از این میکنه که تیراندازی دیگر رخ نخواهد داد. خب دیدیم که دور جدیدی از درگیری ها ادامه پیدا کرد و در واقع این مسلم شده که الان مسئله مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به مسئله جنگ حزب الله و اسرائیل عملا گره خورده طبق اون پیش شرطی که جمهوری اسلامی قائل شده. به هر حال اگر شما تا قبل از جنگ 12 روزه رو به خاطر بیارید، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، هرگز شاهد این حجم از درگیری در منطقه در دوران آتش بس نبودیم. بنابراین در شاید 2 سال پیش همین میزان از درگیری یک جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا قلمداد میشد، منتها بعد از حملات یعنی جنگ 12 روزه و جنگ اخیر خب این به حجم درگیری به مراتب کمتر هست، اما به هیچ عنوان نمیشه از اون به عنوان یک آتش بس کامل یاد کرد، به ویژه این که در روزهای گذشته هم بر شدت درگیری ها و افزوده شده و هم زمان اونها کوتاه‌تر شده. یعنی ما هرچه از اون خوشبینی های اولیه در مورد توافق آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان فاصله گرفتیم، حتی ورود مجدد قطری ها هم نتونست این گره کور رو باز کنه، به دلیل اینکه عوامل متعدد یا بازیگران متعددی عملا در صحنه حاضر هستند که هر یک در واقع تحرک هر کدوم از اونها میتونه بر روند کلی مذاکرات هم تأثیر بگذاره. منتها این یک هم یک واقعیت هست که دو طرف تمایلی ندارند که وارد یک درگیری تمام عیار مثل جنگ اخیر یا جنگ 12 روزه بشن، اما به همدیگه هشدار میدن و جمهوری اسلامی هم در ظاهر در موقعیتی تهاجمی تر قرار گرفته، هم به دلیل اینکه در واقع بر این باور هست که ترامپ واقعا خواستار تمدید آتش بس و نوعی توافق هست، و هم اینکه به دلیل تداوم محاصره دریایی وضعیت وخیمی برای صادرات نفت و همینطور واردات کالاهای اساسی در کشور هم وجود داره و این کاسه صبر جمهوری اسلامی رو لبریز کرده، همونطور که محسن رضایی هم به صراحت این نکته رو مطرح کرده.
1: آقای برزگرم، درباره مذاکرات چطور؟ الان مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا متوقف شده. ترامپ داره اصرار میکنه که گفتگوها در جریانه و پیشرفت هم داشته. این دیگه از تضاد و اختلاف بیشتره در پشت صحنه مذاکرات. چه اتفاقی ممکنه که در جریان باشه؟ اگه ممکنه کوتاه پاسخ بدید.
4: بله حتما. ببینید، به نظر میرسه که با توجه به سکوت پاکستان و قطری‌ها هم که در دور آخر تلاش‌ها مجدداً وارد صحنه شدن، به نظر میرسه که حداقل اون کانال‌هایی که علنی بود یا بخشی از اونها در واقع رسانه‌ای میشد الان مسدود و بسته هستند. بنابراین تا حدی شاید این صحبت مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد با شرایط همخوانی بیشتری داشته باشه، اما این به معنای اون نیست که کاملا همه کانال‌ها بسته شدن، ولی ظاهرا حداقل از طریق میانجیگریان اتفاق خاصی صورت نمیگیره. اگر در کانال‌های بسیار پنهان‌تر که در نهایت باید به کانال‌های میانجیگران متصل بشن، اونها اگر هنوز مذاکرات جریان داشته باشه، دست کم افکار عمومی ازش آگاه نیست و تعیین کننده هم نخواهد.
1: متشکرم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو که با من گفتگو کردید. به گزارش وال استریت جورنال، آمریکا فشار بر عمان برای کاهش روابط با جمهوری اسلامی را افزایش داده و از مسقط خواسته بین تهران و واشنگتن یکی را انتخاب کند. این گزارش می‌افزاید مقام‌های آمریکایی از نقش میانجیگرانه عمان در مذاکرات رضایت ندارند و هشدار دادند همراهی احتمالی مسقط با جمهوری اسلامی در موضوع تنگه هرمز می‌تواند به تحریم‌ها یا اقدامات تنبیهی منجر شود. در مقابل، عمان طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز را رد کرده و بر حفظ آزادی کشتیرانی و عبور و مرور در این آبراه راهبردی تأکید کرده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مریم رحمتی.
5: به نظر میرسه که آمریکا از این نقش سنتی، محافظه‌کارانه و بی‌طرف عمان خسته شده و اون اعتماد قبلی هم بین این دو کشور دیگه وجود نداره. ایالات متحده آمریکا از عمان میخواد که بین تهران و مسقط یکی رو انتخاب بکنه. ترامپ هفته گذشته هم در واکنش به گزارش‌های درباره همکاری احتمالی میان عمان و جمهوری اسلامی در موضوع تنگه هرمز هشدار داده بود که اگر مسقط در کنار تهران قرار بگیره با پیامدهای بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اما گزارش تازه وال استریت ژورنال نشون میده که این اظهارات دونالد ترامپ تنها بخشی از این فشار گسترده دولت ترامپ بر عمان بوده. مهمترین نکته این گزارش اینه که واشنگتن در هفته‌های اخیر فشار بی‌سابقه‌ای بر عمان وارد کرده که روابط خودش با ایران رو کاهش بده و به گفته منابع آمریکایی و عرب حتی موضوع قطع روابط دیپلماتیک با تهران هم مطرح شده. می‌دونیم که عمان در ماه‌های اخیر میزبان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بوده، اما برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که بی‌طرفی عمان در عمل بیشتر به نفع جمهوری اسلامی بوده. موضوع تنگه هرمز هم یکی از محورهای اصلی این اختلاف هستش و آمریکا نگران هر گونه همکاری احتمالی میان ایران و عمان در مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و حتی آمریکا تهدید کرده که اگر این اتفاق بیفته ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی رو علیه عمان انجام خواهد داد. این در حالیه که تنش‌ها میان کشورهای عربی خلیج فارس و جمهوری اسلامی هم هر لحظه در حال افزایش. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنجکام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده. تاکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد و وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. در گزارش جدید مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به حدود 84% رسیده. بانک مرکزی از دیگر نهادهای منتشر کننده آمار تورم روز گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را کمی بیش از 77% اعلام کرده بود. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اختلاف میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار این است که گزارش بانک مرکزی فقط شهرها را پوشش می‌دهد، در حالی که گزارش مرکز آمار کل کشور را در بر می‌گیرد. در آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار برای 4 ماه گذشته، اردیبهشت نخستین ماهی است که در شرایط آتش بس سپری شده. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه آن نسبت به فروردین حدود 10% افزایش یافته. تورم حدود 84% اردیبهشت ماه حاصل تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 گروه کالا و خدمات است که در 3 گروه اساسی خوراکی ها و آشامیدنی ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان با جهش تورم نقطه به نقطه همراه بوده.
6: سلام، امروز شنبه 9 خرداد ماه. یه نون سنگک گرفتم 50,000 تومان، 2 تا دونه تخم مرغ شده 50,000 تومان، یعنی صبونه من شهروند ایرانی روزانه 100,000 تومانه.
1: در گروه خوراکی ها بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1405 مربوط به گروه کلی روغن ها و چربی ها بوده که به 267% رسیده. در نهایت بر اساس داده‌های منتشر شده، هزینه‌های سبد اصلی خانوار در اردیبهشت 1405 به شدت افزایش یافته، به طوری که قیمت مرغ نسبت به سال قبل حدود 4 برابر، تخم مرغ حدود 4.5 برابر، روغن مایع حدود 4.5 برابر و روغن جامد حدود 5 برابر افزایش داشته. سایت اوکا ایران در گزارشی حداقل هزینه تامین سبد خوراک را در ماه گذشته محاسبه کرد. بر اساس این گزارش، با توجه به تورم این ماه، هزینه تامین این سبد برای هر نفر حدود 7.5 میلیون تومان و برای یک خانواده 4 نفره حدود 30 میلیون تومان برآورد شده.
7: 3 ماه پیش قیمت رو ببینید، 29,900. این بعد 3 ماه دیروز خریدم 175,000 تومان.
1: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان احکام حبس سه شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه 1404 را تایید کرد. بر اساس این احکام اسماعیل شیخی نیا و سعید مقصودی هر کدام به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین حکم 5 سال حبس محمود تلخابی هم بدون تغییر تایید شد. این سه شهروند با اتهام اخلال در نظم عمومی هم اکنون در زندان شیبان اهواز محبوس هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد امیر حسین باقری علوی جه دانشجوی کارشناسی ارشد عراق 11 خرداد با یورش نیروهای لباس شخصی به منزل شخصیش در علوی جه اصفهان و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده. پیشتر باقری علوی جه فروردین 1404 بازداشت و پس از 15 روز با وثیقه آزاد و سپس به 1 سال حبس تعلیقی در نجف آباد محکوم شده بود. محمد صادق کریمی رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه گفته در شرایط فعلی مسئله کسری بنزین اجتناب ناپذیر است و باید برای آن تصمیم گرفته شود. کریمی گفته قرار بود نرخ سوم بنزین به صورت فصلی به روز رسانی شود تا آینده قابل پیش بینی باشد، اما با تغییر شرایط کشور و آغاز جنگ اجرای این تصمیم موقتا متوقف شده. همزمان با ارسال پیام‌های متناقض از تهران و واشنگتن درباره روند مذاکرات، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داده. بر اساس این بیانیه 6 فرد و 4 صرافی از جمله نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد نوبیتکس پس از آغاز جنگ و همزمان با قطعی اینترنت، شمار قابل توجهی از تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تسهیل کرده و در انتقال منابع مالی نقش داشته. در فهرست تحریم ها همچنین نام محمد آقامیر و محمد علی آقامیر دیده می شود که به گزارش رویترز از افراد نزدیک به مشتبه خامنه ای معرفی شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت اقتصاد ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد و جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از جمله دور زدن تحریم ها و انتقال سرمایه به خارج از کشور از فناوری های دارایی دیجیتال استفاده می کند. بسنت تاکید کرد حکومت ایران از زیرساخت‌های مالی و رمز ارزی برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی بهره می‌برد. او افزود وزارت خزانه‌داری در چارچوب کارزار خشم اقتصادی به رصد جریان‌های مالی ادامه خواهد داد تا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. همراه میشم و درود میگم به میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن با ما هستند. جناب ملکی، دولت ترامپ همزمان با ادامه مذاکرات یک بار دیگه به سراغ ابزار تحریم رفته، این بار دست گذاشته رو بزرگترین صرافی رمز ارز ایران. این اقدام رو باید صرفاً یک بخشی از اون کارزار فشار حداکثری بدونیم یا پیامی هست به تهران که حتی در صورت پیشرفت مذاکرات هنوز اهرم فشار رو آمریکا حفظ خواهد کرد؟
8: ممنونم از دعوتتون. خب هر دوتاش، همین که خب این تحریم و یه بخشی از این تحریمایی که خیلی با پیگیری و خیلی با استمرار دارن روی رژیم ایران میذارن، این چیزی که من بهش میگم محاصره مالی که مکمل محاصره فیزیکیه که الان شما توی در واقع خلیج فارس میبینید، این هم یه پیامی به جمهوری اسلامی، به رژیم میفرسته، به این که خب به هر حال ایالات متحده به این اهرم فشار ادامه خواهد داد، حالا چه به یه توافق کوتاه مدت برسن یا نه، و همین که خب یه فشاری مستقیم روی خود رژیم تهران، روی رژیم جمهوری اسلامی بذاره که یه سری امتیازاتی رو بده، به توافقی الان برسه که بتونن در واقع قضیه توی تنگه هرمز فعلا حل و فصل بکنن. این غیر از هر دو تایی مسئله که شما تو سوالتون بود و من تایید میکنم، اینم هستش که خب این فشارای پیامی هم به افکار عمومی داخل خود توی ایالات متحده و توی کنگره میفرسته که حتی اگه با این رژیم به توافق برسه دولت آقای ترامپ، این دولت خیلی مصمم هستش که فشارها رو ادامه بده و اینکه اگه به نتیجه هم برسن تو مذاکرات، این در واقع خاتمه فشار روی جمهوری اسلامی نخواهد بود.
1: آقای ملکی، اسکات بسنت گفته که کارزار خشم اقتصادی تا اینجا موفق بوده، مدعی هم شده که اقتصاد ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار گرفته. از نگاه شما این دور تازه تحریم‌ها تا چه اندازه میتونه اصلا توان جمهوری اسلامی رو برای تامین منابع مالیش و البته دور زدن تحریم‌ها محدود بکنه؟ آیا روی محاسبات تهران در مذاکرات هم اثر خواهد گذاشت یا نه؟
8: ببین، خب به هر حال دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی سخت میکنه. اینکه حالا بتونه فشار اقتصادی از تحریم‌ها به تنهایی بتونه جمهوری اسلامی به جایی برسونه که بخواد رفتارش رو عوض بکنه، خب من خودم نظرم اینه که رفتار جمهوری اسلامی با این چیزا عوض نمیشه. این یه بخشی از در واقع دید افراد توی جمهوری اسلامی هستش. ولی خب اینو شما کنار در واقع بلوکه نظامی و فشار اقتصادی که به خاطر جنگ روی جمهوری اسلامی بوده بذارید، به هر حال این رژیم باید یه تصمیمی بگیره در یه زمانی که تا چه اندازه‌ای میخواد در واقع جلوی کل دنیا وایسه. ببینید، من چیزی خیلی سریع هم بهتون بگم، اینی که تحریمی که امروز گذاشته شد برای در واقع این شرکت ها، برای شرکت نوبیتکس، چیزی که خیلی مهمه برای همه بدونن اینه که این تحریم زیر تحریم ضد تروریستی انجام شده و خب سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در واقع تحریم شده توی آمریکا. معنیش اینه که شما اگه شخصی هستی توی آمریکا، توی کانادا، یه جایی هستی که به حال دست دولت آمریکا به شما میرسه، اگه ادامه بدید به در واقع به فروش و انتقال کریپتوکرنسی که در واقع به والت های این شرکت نوبیتکس مربوط باشه، این فقط یه قضیه جریمه نخواهد بود، یه قضیه در واقع کیفری خواهد بودش که تا 20 سال ممکنه زندان داشته باشه. خب این فشار میذاره روی افرادی که داخل خارج ایران به جمهوری اسلامی دارن کمک میکنن بر اساس این، با استفاده از این در واقع کریپتوکرنسی ها. خب این رژیم یه انگل اقتصادیه که خب توی هر چه نفت چه فلزات چه بخش پزشکی توی ایران آلوده کرده. هر جایی که ایرانی ها نظر اقتصادی موفق بودن، چه توی امارات، چه توی آمریکا، چه توی کانادا، این رژیم سعی کرده که نفوذ بکنه و سوء استفاده بکنه. آخرش هم خب به حال مردم عادی ایران هستن که قربانی میشن. کریپتوکرنسی یکی از تنها چیزایی بوده که مردم عادی هنوز میتونستن توش یه سری معاملاتی انجام بدن، اونم رژیم الان وارد شده در سر سپاه پاسداران داره سوء استفاده میکنه از این قضیه. خب آمریکا هم به خاطر حفظ امنیت ملی این اقدامو انجام داد که دست این شرکت‌ها رو ببنده از اینکه در واقع به رژیم ایران و سپاه اجازه دور زدن تحریم‌ها رو بدن.
1: خیلی ممنونم از شما. میعاد ملکی، رئیس پیشینه دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن مهمان این بخش خبری بودند. محمود قاماتی از مقام‌های ارشد حزب الله لبنان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد این گروه با هیچ آتش‌بس جزئی با اسرائیل موافقت نخواهد کرد. او تاکید کرد حزب الله در ازای خودداری اسرائیل از حمله به زاهیه جنوبی بیروت، حملات خود به شمال اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. این مقام حزب الله همچنین گفت هر گونه توافق باید به صورت جامع و در چارچوب پایان کامل درگیری ها انجام شود. در همین حال شبکه الحدث به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دولت لبنان پس از خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک این کشور به دنبال حل و فصل سیاسی پرونده سلاح حزب الله است. بر اساس این گزارش طرحی 60 روزه برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و عقب نشینی نیروهای حزب الله به شمال رود لیتانی پیشنهاد شده. همزمان شبکه کان اسرائیل گزارش داد آمریکا در حال بررسی طرحی برای آموزش و تقویت ارتش لبنان با هدف افزایش توان این نیرو در مقابله با حزب الله است. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل با تاکید بر ضرورت ادامه عملیات نظامی در جنوب لبنان گفت هدف اسرائیل خلع سلاح حزب الله است. کاتس افزود ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه حملات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی افزایش یابد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین هشدار داد در صورت ادامه حملات علیه اسرائیل منطقه زاهیه در جنوب بیروت بار دیگر هدف حملات ارتش کشور قرار خواهد گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز یکشنبه زیرساخت‌های حزب الله را در شهر ساحلی سور در جنوب لبنان هدف قرار داده. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل این حملات مواضع و زیرساخت‌های وابسته به حزب الله را هدف قرار داده، اما در جریان آن به یک بیمارستان هم آسیب وارد شده. همراه میشم و درود میگم به محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از شهر واشنگتن با ما هستند. آقای قائدی، چرا حزب الله در این مقطع روی توافق جامع داره تاکید میکنه و با آتش بس محدود هم مخالفه؟ به نظر شما آیا حزب الله فکر میکنه که توانایی پیشبرد یک جنگ فرسایشی رو با موج حملات تازه‌ای که اسرائیل شروع کرده داره، و یا اینکه این اصلا یک تاکتیکی هست برای امتیازگیری در مذاکراتش؟
9: درود به شما مخاطبین برنامه. خب دلیل مخالفت حزب الله با این وضعیتی که هست اینه که اولا اسرائیل یک بخش زیادی رو در جنوب لبنان در اختیار گرفته و به نقاط صلح جیشی مثل اون قلعه تاریخی از شقیق هم الان دسترسی داره که به جنوب لبنان اشراف داره. بنابراین در وضعیت میدان اگر که نگاه کنیم، حزب الله در وضعیت نامناسبی قرار داره و مورد در واقع به هدف اسرائیل هاست. از طرف دیگه این توافقی که آقای ترامپ با نماینده حزب الله و آقای نتانیاهو دیروز انجام داد، این هم معادله رو به ضرر حزب الله تقویت کرده. بر اساس این توافقنامه حزب الله قراره که به منطقه الجلیل و شمال اسرائیل شلیک نکنه و در مقابل اسرائیل قرار نیست که به لبنان شلیک نکنه، قراره که به منطقه زاهیه در جنوب بیروت شلیک نکنه. یعنی که اسرائیل همچنان عملیات رو داره در جنوب لبنان انجام میده و همچنان این آتش‌بس مانع از حمله دو طرف هم دیگه نمیشه. تنها میدان مبارزه به جایی که اسرائیل باشه الان در جنوب لبنان قرار گرفته. حزب الله هم با این به شکل موقت موافقت کرده، اما اون چیزی که هم در واقع نماینده حزب الله میگه، هم نمایندگان اون در واقع کوالیشن مرتبط با وفاداری به حزب الله در پارلمان لبنان میگن، میگن که این وضعیت پایداری نیست. اما در خصوص تصویر کلی، حزب الله تصورش اینه که حتی اگر اسرائیل به شکل بلند مدت هم قرار باشه که این مناطق رو اشغال کنه، با ایجاد ضربات در طول زمان مستمر و اون چیزی که شما به درستی میگید فرساینده، در نهایت اسرائیل رو مجبور به خروج خواهد کرد. این اتفاق قبلا یک بار افتاده. اسرائیل بعد از یک در واقع حضور طولانی مدت در لبنان در سال 2000 از لبنان خارج شد و حزب الله گمان میکنه که ممکنه که دوباره بتونه در طول طولانی مدت به اصطلاح این معادله رو تغییر بده و اسرائیل رو خارج کنه. اما ما صداهایی هم میشنویم که ممکنه که الان جنوب لبنان تبدیل شده باشه به یک چیزی مشابه جولان سوریه. اسرائیل زمانی که در جولان بعد از جنگ 1967 مستقر شد، دیگه اون نقطه رو در واقع ترک نکرد و ممکنه که معادله الان اون گونه‌ای که حزب الله تصور میکنه نباشه و شکل دیگری به ضرر لبنان داشته باشه.
1: آقای قائدی، در خبر داشتیم که آمریکا داره یک طرحی رو بررسی میکنه که ارتش لبنان رو آموزش بده، تقویت بکنه با هدف افزایش توانشون برای مقابله با حزب الله. شما فکر میکنید عملاً چقدر دولت لبنان میتونه در حل و فصل پرونده حزب الله و البته خلع سلاح این گروه موفق باشه؟
9: اولا اینکه این طرح جدیدی نیست. قبلا هم بعد از 2006 فرانسوی‌ها قرار بود که این کار رو انجام بدن. با مشارکت آمریکایی‌ها کمک‌های زیادی به ارتش لبنان شد، گاهن سالی 2 میلیون دلار هم در آموزش و هم در تجهیزات. اما تجهیزات حزب الله بیشتر بود، دارای یک پشتوانه مردمی بود، در فعالیت‌های خیریه و اجتماعی مشارکت می‌کرد و به این جهت تونسته بود که یک در واقع پشتی نمایندگی در مردم داشته باشه. من گمان میکنم این بار هم دولت لبنان چندان موفق نباشه. یک دلیل عمدهش اینه که حزب الله یکی از برندگان جنگ داخلی لبنان بود و الان دولت لبنان این هراس رو داره که اگر که بخواد از طریق زور در واقع حزب الله رو خلع سلاح کنه، ممکنه که مشابه اون اتفاقی که در سالهای 1975 تا 1990 افتاد دوباره یک جنگ داخلی در لبنان شروع بشه. مضافه که اون تقریبا 35% جمعیت شیعه لبنان که اینها پشتوانه حزب الله هستن، اونا حضور دارن، در رأی ها مشارکت دارن و اونا تونستن نمایندگانی رو از حزب الله هم به مجلس بفرستن و هم در کابینه لبنان حزب الله مشارکت کنه. به این دلیل من فکر نمی کنم این طرح ها بتونه موفق باشه.
1: متشکرم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن، درباره آخرین تحولات لبنان با من گفتگو کردن. و با مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش هاتون از سراسر ایران میتونید که همراه باشید. تصاویر، ویدیوها و روایت های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش ها رو بررسی و راستی آزمایی میکنیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. 7 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان هم با ما بمونید.

0: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
5: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
6: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: همزمان با پیشبرد مذاکرات با ایالات متحده و در حالی که به هر حال نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی خروجیش فعلا این شده که وارد گفتگو با آمریکا بشن، حداقل امتیاز رو بدن، حداکثر امتیاز رو بگیرن، شاهد این اظهار نظر هم هستیم. یعنی مقام ارشد نظامی معاون قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی داره هم رجزخوانی میکنه، هم یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، هم البته میگه که حتی اگر شده ما با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید، مذاکره مشکلی رو حل نمیکنه. این در واقع همون بحرانی است، همون نزاعی است که میان دو باند، دو جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جریان داره. یعنی به هر حال یک جریانی که اسدی معاون قرارگاه خاتم الانبیا یکی از چهره‌های برجسته اون محسوب میشه، در کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، در کنار محمد علی جعفری، این چهره‌های سپاه پاسداران یا ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی که رویکردهای آخرالزمانی دارن، نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن، ستیز با آمریکا، پرهیز از هر گونه مصالحه با آمریکا کانون دیدگاه‌های اونها هست، اینها یک رویکرد دارن و یک رویکرد کسانی است که معتقدن جمهوری اسلامی رو میشه حفظ کرد اما با مصالحه، با مذاکره با آمریکا و توافق. اون چیزی که فعلا جریان داره خروجیش تبدیل شده به اون جایی که قالیباف ایستاده، رئیس هیئت مذاکره کننده، و به دنبال یک توافقن که به هر حال در مجموع ارزیابی‌های ترامپ هم ما ظاهرا شاهد اینیم که دو طرف دارن میرسن به یک چنین توافقی، توافقی که به معنای ادامه آتش بس هست و نه مصالحه جمهوری اسلامی با ایالات متحده. اما جدای از این، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های شخص اسدی و بسیار نگران کننده و خطرناکه، همون جایی است که میگه ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد، حتی اگر شده با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید. این نگران کننده است به دلیل اینکه کسانی مثل اسدی و اونچنان که گفتم وحیدی یا جعفری، فرماندهان جان به در برده از جنگ 40 روزه، اینها نشون میدن که تا چه اندازه بی‌اعتنا هستن به زندگی مردم، به منافع ملی، و برای اونها کانون اصلی مقابله و مواجهه با ایالات متحده است، حتی اگر ایران رو برگردانن به عصر حجر. یعنی اگر ترامپ در مقطعی گفت که من یک چنین تهدید رو متوجه ایران کرد که برگردانه به عصر حجر، این فرماندهان سپاه هستن که در واقعیت اینها حتی اگر شده سرزمین سوخته به جا خواهند گذاشت برای پیگیری ایدئولوژی خودشون، برای تعقیب توهمات خودشون، اما حاضر به معنای اون چیزی که میگه تسلیم شدن نیستن. نه تسلیم به آمریکا، تسلیم شدن به اراده مردم ایران، به اینکه حق مردم ایرانه که یک زندگی امن در رفاه و سالم داشته باشن. اما صحبت‌های اسدی به نوعی بازخوانی و تکرار همون ادعای علی اکبر ولایتی است، مشاور ارشد خامنه‌ای، که گفت اگر شده ما مثل حوثی‌ها مردم ایران لنگ به کمر می‌بندن، نان خشک خواهند خورد، اما با آمریکا خواهند جنگید. این اونجایی است که ضد ملی میشه دیدگاه‌های این افراد و هیچ نسبتی نداره با منافع ملی.
1: من فردا خودم معرفی می‌کنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصد این رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه.
2: اجازه بدید من راجع به این تصویر و این عکس و این که چرا اساسا جمهوری اسلامی داره چنین برخوردی، چنین حکم سنگینی برای انتشار این عکس منتشر میکنه عرض کنم. ببینید، مسئله یک تصویر ساده از واقعیت ایران هست، یک تصویری که نماد میشه به دلیل اینکه در پشتش واقعیتی نهفته که به همین سادگی هست. در یک طرف خشونت سرکوبگره، در یک طرف سلاح و تفنگ و گلوله است، در سوی دیگر کسی هست اراده و صلابت نشستن، ایستادن، مقاومت کردن با دست خالیه. این تصویر اونقدر نمادینه که هر کسی، اصلا آقای پیاهو در واقع قربانی این داستان هست، قربانی سرکوبگری جمهوری اسلامی هست. و اینجا حکومت برای اینکه در واقع فرار بکنه، فرافکنی بکنه از مسئولیتی که خودش داره، خودش که مسبب چنین تصویری هست، خودش که مسبب اعتراضات هست، دلیل بدبختی و قربانی کردن میلیون ها نفر در کشوری هست که در واقع در این تصویر ساده بسیار زیبا خلاصه میشه. بنابراین او نیاز داره بر این که یک قربانی پیدا بکنه که تمام مسئولیت در واقع علتگری خودش رو بندازه برشانه او. و اینجا یک عابری که دوربین داشته، عکسی گرفته، در صفحه خصوصی خودش منتشر کرده، قربانی، باز هم قربانی اون سرکوبگری و اون در واقع نظامیگری جمهوری اسلامی هست. پیامی که میخواد بده این هست که در واقع این پیام به شهروندان دیگر هست که شما حق ندارید آنچه که ما انجام میدیم رو به هیچ گونهی، به هیچ زبانی، به هیچ راه و روشی به دیگران برسانید. دلیل دیگرش این هست که این نمادسازی که عرض کردم نماینده در واقع تصویر کلی جامعه ایران هست، توانست خیلی راحت، چون زبان عمومی هست، زبان ساده قابل فهم برای همه هست، به همه جای دنیا صادر بشه و اون واقعیت رو بازتاب بده.
3: ما خب گزارش های زیادی رو داشتیم، گزارش های میدانی، گزارش های رسانه‌ای که در اردیبهشت ماه وضعیت مواد غذایی به خصوص کالاهایی مثل مرغ، تخم مرغ، افزایش قیمت شدیدی رو داشتن، مقام های صنفی هشدار میدادن. حالا اینها خودش رو در این گزارش رسمی مرکز آمار هم نشان میده. ارقامی که درباره تورم ما داریم الان میبینیم، تورم مواد غذایی که بالای حتی 400% هم برخی اقلام مثل روغن داره ثبت میکنه، اینها اگر در یک حکومت نرمال دموکرات که اتفاق می افتاد قطعا منجر به استعفای تمام اعضای اون حکومت می شد و اعضای اون دولت می شد. اما در جمهوری اسلامی این فشار رو به سفره خانوارها میارن، این وضعیت رو ایجاد کردن و در از اون طرف هم سرکوب شدیدی رو اعمال کردن که حتی گزارش ندن مردم از چیزی که داره برای خانوارها و برای سفرهشون اتفاق می افته. حذف مواد غذایی، ما الان گزارش های زیادی رو داریم که حتی خانوارهای متوسط به بالا هم شروع کردن کم کم کم بکنند و حذف بکنند حتی برخی اقلام پروتئینی رو از سفره خودشون. این گزارش عملا گزارش مفصلی است، نشون میده که تقریبا در تمامی گروه‌های مهم برای سبد غذایی خانوارها، از گوشت و گوشت قرمز و سفید گرفته تا لبنیات، تا برنج، تا حتی نان، اینها تورم‌های بالای 100% رو ثبت کردن. یعنی عملا سفره خانوار بیش از دو برابر شده هزینش در یک سال اخیر، در حالی که درآمد خانوارها به هیچ وجه به این میزان افزایش پیدا نکرده. حتی بسیاری از خانوارها شغلهاشون رو از دست دادن در این چند ماه اخیر و این عملا همون تشدید بحران معیشت رو ایجاد کرد. اون کالابرگی رو هم که 1,000,000 تومان افزایش هم ندادند، الان میگن بودجه نداریم که افزایش بدیم. من نگاه میکردم بر اساس سبدی که انستیتوی تغذیه ایران میده، ما اگر ارقام رو بگیریم، میانگین کشوری رو بگیریم، الان برای یک خانوار 4 نفره تهیه یک سبد غذایی استاندارد 30,000,000 تومان در ماه هزینه داره. کالابرگ برای یک خانوار 4 نفره 4,000,000 تومان هست. 26,000,000 تومان فقط برای غذا یک خانوار 4 نفره باید اگر بخواد یک غذای استاندارد، سفره استاندارد داشته باشه، هزینه بکنه، که خب میدونیم این خیلی بالاتر از حتی حداقل دستمزد است و خانوار هزینه های دیگه ای داره. اگر مستأجر هست اجاره مسکن باید بده و سایر موارد. و این باز هم در واقع یک عددی است، این 30,000,000 تومان که شاید نشون میده که ما شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی و حذف اقلامی که ضروری است برای سلامت اون.
4: پرچم شیر و خورشیدی که فقط یه نماد تاریخی نیست، برای بسیاری از ایرانی‌ها این پرچم به عنوان یک نماد وحدت ملی و بازپسگیری هویت ایرانیشون تبدیل شده، اون هم از جایی که در جریان اعتراضات دیما هزاران نفر به خاطر در دست داشتن این پرچم کشته شدن، زندانی شدن و اعدام دارن. مردم ایران به خاطر در دست داشتن این پرچم در خیابان‌های ایران جانشون رو از دست دادن و هزینه گزافی رو پرداخت کردن. حالا در آستانه جام جهانی 2026 فیفا اعلام کرده که ایرانی ها نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه های صوفای استادیوم و ورزشگاه سیاتل با خودشون به داخل ورزشگاه ببرن، اون هم در شهری مثل لس آنجلس که میزبان ایرانیانی است که سالهای ساله که عقبه بسیار عمیق و طولانی در زمینه مبارزات با جمهوری اسلامی دارن. امروز با چند نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس که دارن خودشون رو برای این بازی‌ها آماده می‌کنن در زمینه ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها و حضور احتمالی تیم ملی در مکزیک و آمریکا گفتگو کردم.
5: ما همه حمدالله متحد هستیم، تنها پرچم کشورمون پرچم شیر خورشید نشانه. ما هیچ عرقی به اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی نداریم، هیچ نسبتی به اون پرچم نداریم. ما عرق و غیرتمون فقط برای پرچم شیر خورشید نشانه. هر تیمی که به عنوان پرچم خرچنگ نشه جمهوری اسلامی میاد به مردم ایران شبتی نداره.
6: بلکه اون تیم ماها رو به عنوان مردم ایران تیمیه که سمت جمهوری اسلامی وایستاده و روی خون جمهورای ما پا گذاشته و به هیچ عنوان نماینده مردم ایران نیست.
7: ما پرچم شیر و خورشید نشان رو مطمئنن به استادیو خواهیم برد. مطمئنن پرچم و شیر و خورشید رو به دستمون بگیم. چرا؟ چون که بچه‌های ما به خاطر همین پرچم ما از دستشون دادیم. اینا الان انتظار از ما دارن. وقتی که من میبینم یک جوانی رو که امروز فیلم ها داره همینطور میاد و ما میبینیم پرچمی رو در ایران، وقتی که جسد رو در ایران دارن خاک میکنن، پرچم شیر و خورشید نشان رو روش میذارن، وقتی که در ممسنی پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در کرج پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در تهران پارس پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، این پرچم ملت ماست، این پرچم مبارزه است، این پرچم مردمه. پس من هیچ امضایی نکردم، هیچ قراری نذاشتم. مطمئنن من و امثال من پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز در خواهیم آورد به هر طریقی که ممکنه.
8: یک به یکشون، عمل کردشون، نظرشون، سابقه شون، اگه موافق جمهوری اسلامی نباشن توی این تیم شرکت نکردن، چون تک تکشون الگ شدن برای همین تیم جمهوری اسلامی حساب میشن، تیم ملی ایران حساب نمیشن.

جونم هست. یادگار. دوست دارم.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتند، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار میدهد.
2: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
3: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی میکنه.
4: واکنش ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
5: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک به حکومت اسلامی ایران بود است.
6: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان،
7: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
8: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
9: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
10: حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
11: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
12: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
13: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
14: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.

وقت بخیر، هفته صبح ایران، چهارشنبه 13 خرداد ماه. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنتکام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده است. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد و وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. پیام رئیس جدید موساد درباره رویارویی با جمهوری اسلامی. گافمن میگوید اسرائیل به توسعه روش‌های تازه برای غافلگیری و افزایش اثربخشی عملیات ادامه می‌دهد. اعتراف مقام دولتی به تشدید بحران انرژی در ایران. رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه میگوید مشکلات انرژی کشور پیش از جنگ آغاز شده بود و اکنون عمیق‌تر شده.

0: توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. پس از این تحولات، کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه به وقت محلی از حملات موشکی منتسب به جمهوری اسلامی خبر دادند. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تمامی موشک‌ها را رهگیری کردند و صداهای انفجار شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری بوده. همزمان بحرین در پی گزارش این حملات حریم هوایی خود را بست و از شهروندان و ساکنان خواست با حفظ آرامش به نزدیکترین مکان امن پناه ببرند. همچنین گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دبی منتشر شده. در همین حال سپاه پاسداران تایید کرد در واکنش به حملات آمریکا به جزیره قشم، پایگاه های آمریکا در کویت، یک پایگاه هوایی در دبی و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف حملات موشکی قرار داده. با این حال ارتش آمریکا تایید کرد تمام پرتابه‌های ایران را رهگیری و منهدم کرده. پیش از این هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار ویدئویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون بار به نام امتی لکسی را هنگام حرکت به سمت جزیره خارک در آب‌های بین‌المللی از کار انداختند. به گفته سنتکام خدمه این نفتکش که با پرچم بوتسوانا تردد می‌کرد در طول 24 ساعت چندین بار هشدارهای نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری از کار افتاده و 122 کشتی تجاری هم مجبور به تغییر مسیر شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در حوالی تنگه هرمز شناوری به نام پانایا را هدف قرار داده. با همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن همراه میشم. امیر، ساعت گذشته خبرها حاکی از افزایش سطح تنش‌های نظامی بوده در خلیج فارس و البته حملات به بحرین، امارات، کویت. جزئیات بیشتری اگر داریم از تو بشنویم.
1: ببین، تخمین قرار بوده که دو منطقه آرام بگیرن تا آنگونه ای که رئیس جمهور ایالات متحده گفته مذاکرات برای رسیدن به یک تفاهم پیش بره. یکی تنگه هرمز خلیج فارس بوده و دیگری در جنوب لبنان بوده. الان امروز هیچ کدوم اونها اتفاق نیفتاده. یعنی در جنوب لبنان پس از اینکه پرتاب‌های از سوی حزب الله به اهدافی در اسرائیل شلیک شد، ارتش اسرائیل هم واکنش نشان داد و زیرساخت‌های حزب الله رو مورد هدف قرار داد. از سوی دیگر در تنگه هرمز هم این اتفاق افتاد. بعد از اینکه یک کشتی تجاری، حالا یا نفتکش یا هر چیزی که هنوز مشخص نیستش که دقیقاً قرار بوده که برای چه داشته به سمت جزیره خارک می‌رفته، بدون محموله به اون سمت می‌رفته، 24 ساعت به صورت مداوم نیروهای ارتش ایالات متحده بهشون هشدار میدن که حرکت خودتون رو متوقف بکنین، اتفاق نمیفته و در نهایت با شلیک هواپیمای ارتش ایالات متحده به موتورخانه کشتی حرکتش متوقف میشه. سپاه پاسداران میاد اهدافی رو مورد حمله قرار میده در کویت و در بحرین و بعد ادعا میکنه که حتی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده مورد هدف قرار داده. حالا اینکه مورد هدف قرار داده با اینکه هدف قرار گرفته یک چیز دیگری است، چون سنتکام در بیانیه‌ای که اعلام کرده گفته که هیچ کدام از این عملات موشکی جمهوری اسلامی به هدف نخوردن، تمام رو یا سامانه دفاعی بحرین ساقط کرده یا خود نیروهای سنتکام تونستن که ساقط بکنن. باز ساعتی پیش سنتکام در یک بیانیه دیگر گفتش که موج جدیدی از حملات پهپادی جمهوری اسلامی رو در منطقه تونسته که دفع بکنه و در واکنش با آنچه که خودش سنتکام اعلام کرده، دفاع یک ایست رادیویی یا یک پست مخابراتی رو هم در جزیره قشم مورد حمله قرار داده. اما لحظاتی پیش حتی منابعی اشاره کردن به شنیده شدن صدای انفجار در تهران، پیشتر هم در اندیمش و دسفول بود. انفجارهایی که در اندیمش و دسفول شنیده شد رو صدا و سیما اعلام کردش که صدا و سیمای جمهوری اسلامی که پدافند هوایی بوده و یک آزمایش بوده، اما در مورد تهران هنوز واکنش یا خبر تکمیلی رو ما نداشتیم. به هر حال آن چیزی که مشخص هستش، امروز روزی نبوده که حداقل بخوایم بگیم که مذاکرات یا اون چیزی که مورد درخواست هست برای رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به یک آتش بس، حالا 30 روزه یا 60 روزه، حداقل در میدان نبرد بهش نزدیک شدن. آن چیزی که بوده در میدان نبرد اتفاقا بسیار تبادل آتش بوده از طرف سپاه پاسداران و این بیانیه هم که سپاه پاسداران

0: داده و سنتکام به طور کامل اون رو رد کرده که تونسته اهدافی رو مورد هدف قرار بده. خودش نشون میده که بار دیگر که سپاه داره خیلی مستقل در ایران خارج از هر نهاد دیپلماتیکی کارهای قبلی خودش رو ادامه میده و گویا کاری هم به این تفاهم و مذاکرات نداره.
1: مرسی از تو امیر گیتی، از استودیوی واشنگتن جزئیات خبر رو میداد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره توقف مذاکرات بین واشنگتن و تهران را رد کرد و گفت گفتگوها به صورت مستمر ادامه دارد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت گزارش‌هایی که مدعی توقف مذاکرات در روزهای اخیر هستند نادرستند و مذاکرات طی 4 روز گذشته هر روز ادامه داشته. رئیس جمهوری آمریکا افزود نتیجه نهایی این گفتگوها هنوز مشخص نیست اما زمان دستیابی به توافق فرا رسیده. او تاکید کرد این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. همزمان خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد تبادل پیام بین تهران و واشنگتن برای دستیابی به آنچه یادداشت تفاهم اولیه خوانده شده دست کم از چند روز پیش متوقف شده. فارس نوشت این توقف در حالی رخ داده که دونالد ترامپ شب گذشته مدعی شده بود گفتگوها بین آمریکا و جمهوری اسلامی با سرعت بالایی ادامه دارد. بر اساس این گزارش آخرین پیام جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره لبنان بوده که به نوشته فارس بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشته. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره اعلام کرد تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر حاضر به گفتگو درباره آنها نبوده موافقت کرده. روبیو در عین حال تأکید کرد این موضوع به معنای تضمین دستیابی به توافق یا پایان درگیری بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. به گفته وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های جمهوری اسلامی صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز لغو یا کاهش نخواهد یافت و تهران باید به طور شفاف متعهد به بازماندن این آبراه راهبردی شود.
2: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی‌سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
1: روبیو همچنین گفت جمهوری اسلامی برای حرکت به سمت توافق باید عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز را تضمین کند. او افزود پس از آن تهران باید وارد مذاکرات درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای شود.
2: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید شرایط فعلی ویژگی‌های یک آتش‌بس کامل را ندارد. با این وجود هیچ کدام هم ظاهراً مایل به ورود به یک جنگ تمام عیار نیستند.
3: به یک معنا بله، تعریفی تازه از آتش‌بس است، مثل همان چه که در غزه اتفاق افتاد، مثل همان چه که در لبنان داره اتفاق میفته. مشخص است که در این شرایط به هر حال همه در واقع سرنخ‌ها در دست رئیس جمهوری آمریکا قرار نداره عملا، با اینکه میاد اعلام میکنه که قرار شده به طور قطعی صحبت از هم از طرف حزب الله هم از طرف لبنان صحبت از این میکنه که تیراندازی دیگر رخ نخواهد داد. خب دیدیم که دور جدیدی از درگیری ها ادامه پیدا کرد و در واقع این مسلم شده که الان مسئله مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به مسئله جنگ حزب الله و اسرائیل عملا گره خورده، طبق اون پیش شرطی که جمهوری اسلامی قائل شده. به هر حال اگر شما تا قبل از جنگ 12 روزه رو به خاطر بیارید، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، هرگز شاهد این حجم از درگیری در منطقه در دوران آتش بس نبودیم. بنابراین در شاید 2 سال پیش همین میزان از درگیری یک جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا قلمداد میشد، منتها بعد از حملات یعنی جنگ 12 روزه و جنگ اخیر خب این به حجم درگیری به مراتب کمتر هست، اما به هیچ عنوان نمیشه از اون به عنوان یک آتش‌بس کامل یاد کرد، به ویژه این که در روزهای گذشته هم بر شدت درگیری ها و افزوده شده و هم زمان اونها کوتاه‌تر شده. یعنی ما هرچه از اون خوشبینی های اولیه در مورد توافق آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان فاصله گرفتیم، حتی ورود مجدد قطری ها هم نتونست این گره کور رو باز کنه، به دلیل اینکه عوامل متعدد یا بازیگران متعددی عملاً در صحنه حاضر هستند که هر یک در واقع تحرک هر کدوم از اونها میتونه بر روند کلی مذاکرات هم تأثیر بگذاره. منتها این یک همیک واقعیت هست که دو طرف تمایلی ندارند که وارد یک درگیری تمام عیار مثل جنگ اخیر یا جنگ 12 روزه بشن.
1: اما رسانه‌های دولتی و تحلیلگران چینی در ساعت‌های گذشته روایت‌هایی از بن‌بست در مذاکرات تهران و آمریکا ارائه کردند که ممکن است تبدیل به رویه جنگ همراه مذاکره بشود. رویکرد مشخصی در این گزارش‌ها وجود دارد که آمریکا کنترل کامل صحنه را چه در خلیج فارس، خلیج عدن یا لبنان در دست ندارد. آنها بار دیگر نقش احتمالی چین در جلوگیری از یک بحران تمام عیار که میتواند به منافع پکن ضربه بزند را برجسته کردند، اما روند فرسایشی فعلی را محتمل تر توصیف میکنند. در سئول با توماج تاهباز همکارم همراه میشم. توماج، مجموعه گزارش ها و تحلیل ها در چین داره چه تصویری میده از وضعیت فعلی و البته نقش پکن؟
4: خب اگه رسانه‌های حکومتی و تحلیلگرای چینی که خب میتونن حرف بزنن، اجازه دارن حرف بزنن، تو چین رو نگاه بکنیم، به نظر میرسه که از نظر اونها تو خلیج فارس همه چی در حال حرکت، اما چیزی رو به جلو نمیره. عملاً دارن میگن که یک روند مذاکره همراه جنگ شکل گرفته. CCTV شبکه خبری دولتی چین مثلا به نقل از منابع خودش گفته مذاکره بین تهران و واشنگتن اساساً متوقف شده و این یک وقفه عادی نیست، بلکه یک اختلال جدی هست. این گزارشی است که CCTV به نقل از منابع خودش گفته. همزمان به نظر میرسه که چینی ها میخوان در واقع هدف اصلی انتقادشون رو بگیرن به سمت اسرائیل، که خیلی انتقاد شدیدی علیه آمریکا نکنن. میگن جنگ لبنان دلیل توقف این وضعیته و به گفته اونها تندروها به اصطلاح در اسرائیل جلوی مذاکرات رو میگیرن. همزمان خب بین حرفای ترامپ که پیشرفت در مذاکرات وجود داره و حرفای جمهوری اسلامی از منظر اونها تضاد کاملا آشکار و واقعی وجود داره. رسانه‌های دولتی و میگم تحلیلگرای چینی در ضمن یک تصویری از ترامپ ارائه میکنن که کنترل کاملی روی روند نداره، روی روند اوضاع و بحران، چه در لبنان چه در خلیج فارس یا در خلیج عدن، و جمهوری اسلامی هم باکی از وخامت اوضاع نداره. مثلا خبرگزاری دولتی چینی یعنی شینهوا میگه که ابتکار تنش زدایی دیگه دست آمریکا نیست، بلکه عملا کارش شده واکنش به جمهوری اسلامی. پروفسور جین چان رونگ، یک از تحلیلگرای نسبتا به نام چینی در امور بین‌المللی، میگه آمریکا هزینه زیادی داده اما نتیجه کمی گرفته. آقای جین چان رونگ در ضمن میگه که مذاکرات رسیدن به وقت تلف شده به اصطلاح، نه جنگ تمام عیار، نه صلح واقعی. همین رو شینهوا هم گفته که مذاکره با تنش و درگیری‌های محدود ادامه پیدا خواهد کرد و این به عنوان یک حالت جدید در منطقه خواهد بود. و نکته اینجاست که ظاهرا چینی ها این روند رو هم خیلی دست کم معتقدن که حالا این روند فرسایشی فعلی از جنگ تمام عیار خیلی هم بد نیست. در واقع خود چین چانرونگ صراحت هم یک اگه صلحی نشه حفظ همین روند فرسایشی برای چین بهتره. نقش چین هم باز تو این گزارش دوباره برجسته شده بعد از مدتی. خب هم عمدتا به عنوان یک قدرت پشت صحنه که جلوی جنگ در واقع میتونه جلوی جنگ اساسی یک جنگ تمام عیار رو بگیره، اما هیچ مسئولیت اساسی رو هم نباید بپذیره. این هم باز در رسانه‌های چینی مشخصش. این هوا میگه که چین به طور ضمنی باید خودش رو ناظر واقع‌گرانشون بده بدون اینکه مستقیما به جانبداری از کسی بپردازه. به عبارتی دارن میگن که جنگ بزرگی نشه، ولی همین روند فرسایشی برای چین خیلی هم روند بدی نیست ظاهرا. و طبیعتا در این تمام این گزارش‌ها و تحلیل‌ها هیچ اشاره‌ای به اعدام‌ها، کشتارها، قطع اینترنت، مسائل نقض حقوق بشر، اینها هم تو که میشد حد زد از طرف چینی‌ها نشده و در واقع تمرکز اونها روی این وضعیت است که این روند جدید خاورمیانه است، یک روند فرسایشی علیه مردم ایران و ایران وجود خواهد داشت.
1: ممنون ازت توماج تاهباز، همکارم در سئول جزئیات داد. بر اساس گزارش های اویل پرایس و رویترز، جنگ ایران و اختلال در بازار انرژی چین را به استفاده گسترده تر از ذخایر عظیم نفتی خود سوق داده. در شرایطی که واردات نفت این کشور به پایین ترین سطح در حدود یک دهه اخیر رسیده، پکن فعلا با تکیه بر نفت انبار شده نیاز و پالایشگاه های خود را تامین می کند. با این حال کارشناسان هشدار می دهند که تأثیر کامل این بحران بر بازار جهانی انرژی ممکن است در ماه های آینده آشکارتر شود. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، جنگ ایران چه تأثیری گذاشته روی واردات نفت چین و اصلا چرا پکن به ذخایر نفتی خودش روی آورده که از اونها استفاده کنه؟
5: تخمین بر اساس گزارش وبسایت تخصصی قیمت نفت اول پرایس و البته خب گزارش خبرگزاری رویترز، جنگ ایران و اون اختلالی که در بازار نفت و گاز ایجاد شده باعث شده که کاهش چشمگیری به وجود بیاد در واردات نفت خام چین. داده های مؤسسه کپلر هم نشون میده که چین قبل از جنگ در ماه فوریه روزانه بیشتر از 11 میلیون بشکه نفت وارد میکرده و خب این رقم در ماه می به حدود 6.5 میلیون بشکه رسیده که خب یک افت چشمگیر بیشتر از 44% هستش و پایین ترین سطح واردات نفت چین در حدود 10 سال گذشته رو رقم زده. البته خب با وجود این افت شدید واردات، مصرف نفت چین به همون اندازه کاهش پیدا نکرده. پالایشگاه چین در ماه می روزانه حدود 13.5 میلیون بشکه نفت خام رو فراوری کردن، رقمی که بسیار بالاتر از اون میزان واردات نفت خام چین در همین دوره هستش. دلیل اصلی این موضوع هم این هستش که چین بیشتر از یک سال گذشته یک حجم عظیمی نفت رو ذخیره کرده، حالا هم از همون ذخایر داره استفاده میکنه و برآوردها هم نشون میده که حجم این ذخایر بین 1 تا 1.25 میلیارد بشکه هستش. بر اساس این گزارش ها چین قبل از آغاز جنگ نفت ارزان روسیه و ایران رو میخریده، ذخایر خودش رو به سرعت هم افزایش داده و اونطور که تحلیلگران برآورد میکنن چین در سال گذشته میلادی روزانه نزدیک به 1 میلیون بشکه نفت ذخیره کرده و همزمان هم در حال ساختن 11 مرکز جدید ذخیره سازی نفت هستش تا خب ظرفیت انبارهای خودش رو افزایش بده. و خب همین سیاست هم به پکن اجازه داده که در شرایطی که بازار جهانی با کمبود عرضه و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی روبرو شده، بدون اینکه بخواد نفت زیادی رو بخره، از ذخایر خودش استفاده بکنه و نیازش رو هم داره تامین میکنه. همزمان دولت چین هم برای مقابله با گرونی انرژی، تولید داخلی نفت و خرید نفت ارزان‌تر روسیه و ایران رو هم افزایش داده. اونطور که تحلیلگران اعلام کردن استفاده از ذخایر نفتی چین تا به اینجا جلوی افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی نفت رو گرفته و پکن هم این موضوع بهش کمک کرده که بدون افزایش شدید هزینه‌های واردات نیاز خودش رو تامین بکنه. اما خب با این حال کارشناسان این هشدار رو میدن که این ذخایر همیشگی نیستن و خب نامحدود هم نیستن و اگر چین دوباره برای خرید نفت بخواد وارد بازار بشه، اون وقت هستش که اثر واقعی جنگ ایران روی قیمت‌های جهانی انرژی بیشتر نمایان میشه و نشون میده که دومین اقتصاد بزرگ جهان چقدر در این موضوع تاثیرگذار هستش در بحرانی که الان در خاورمیانه وجود داره.
6: ممنون ازت علیرضا محبی از ملبورن همراه بود. همزمان با ارسال پیام‌های متناقض از تهران و واشنگتن درباره روند مذاکرات، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این بیانیه، 6 فرد و 4 صرافی از جمله نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد نوبیتکس پس از آغاز جنگ و همزمان با قطعی اینترنت، شماره قابل توجهی از تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تسهیل کرده و در انتقال منابع مالی نقش داشته. در فهرست تحریم ها همچنین نام محمد آقامیر و محمد علی آقامیر دیده می شود که به گزارش رویترز از افراد نزدیک به مجتبی خامنه ای معرفی شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت اقتصاد ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد و جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از جمله دور زدن تحریم ها و انتقال سرمایه به خارج از کشور از فناوری های دارایی دیجیتال استفاده می کند. بسنت تاکید کرد حکومت ایران از زیرساخت های مالی و رمز ارزی برای دور زدن محدودیت های بین المللی بهره می برد. او افزود وزارت خزانه داری در چارچوب کارزار خشم اقتصادی به رصد جریان های مالی ادامه خواهد داد تا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای جلوگیری شود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید دولت آمریکا به دلیل فعالیت‌های سپاه پاسداران در حوزه رمز ارزها این بخش را تحریم کرد.
7: اینکه حالا بتونه فشار اقتصادی از تحریم‌ها به تنهایی بتونه جمهوری اسلامی به جایی برسونه که بخواد رفتارش رو عوض بکنه، خب من خودم نظرم اینه که رفتار جمهوری اسلامی با این چیزا عوض نمیشه. این یه بخشی از در واقع دید افراد توی جمهوری اسلامی هستش. ولی خب اینو شما کنار در واقع بلوکه نظامی و فشار اقتصادی که به خاطر جنگ رو جمهوری اسلامی بوده بذارید، به حال این رژیم باید یه تصمیمی بگیره در یه زمانی که تا چه اندازه‌ای میخواد در واقع جلوی کل دنیا وایسه. ببینید، من چیزی خیلی سریع هم بهتون بگم، اینی که تحریمی که امروز گذاشته شد برای در واقع این شرکت ها، برای شرکت نوبیتکس، چیزی که خیلی مهمه برای همه بدونن اینه که این تحریم زیر تحریم ضد تروریستی انجام شده و خب سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی در واقع تحریم شده توی آمریکا. معنیش اینه که شما اگه یه شخصی هستی توی آمریکا، توی کانادا، یه جایی هستی که به هر حال دست دولت آمریکا به شما میرسه، اگه ادامه بدید به در واقع به فروش و انتقال کریپتوکرنسی که در واقع به والت های این شرکت نوبیتکس مربوط باشه، این فقط یه قضیه جریمه نخواهد بود، یه قضیه در واقع کیفری خواهد بود که تا 20 سال ممکنه زندان داشته باشه. خب این فشار میذاره روی افرادی که داخل خارج ایران به جمهوری اسلامی دارن کمک میکنن بر اساس این، با استفاده از این در واقع کریپتوکرنسی ها. خب این رژیم یه انگل اقتصادیه که خب توی هر چه نفت، چه فلزات، چه بخش پزشکی تو ایران آلوده کرده. هر جایی که ایرانی ها نظر اقتصادی موفق بودن، چه تو امارات، چه تو آمریکا، چه تو کانادا، این رژیم سعی کرده که نفوذ بکنه و سوء استفاده بکنه. آخرش هم خب به حال مردم عادی ایران هستن که قربانی میشن. کریپتوکرنسی یکی از تنها چیزایی بوده که مردم عادی هنوز میتونستن توش یه سری معاملاتی انجام بدن، اونم رژیم الان وارد شده و در سر سپاه پاسداران داره سوء استفاده میکنه از این قضیه. خب آمریکا هم به خاطر حفظ امنیت ملی این اقدامو انجام داد که دست این شرکت ها رو ببنده از اینکه در واقع به رژیم ایران سپاه اجازه دور زدن تحریم ها رو بدن.
6: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنجکام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرد. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران.
1: رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد و وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. رومن گوفمن رئیس جدید موساد در مراسم معارفه خود گفت تحول راهبردی اسرائیل در قبال محور ایران موازنه قدرت منطقه را تغییر داده و محور شیعه که به گفته او هدف نابودی اسرائیل را دنبال می‌کرد ضربه شدیدی خورده. گوفمن تأکید کرد هسته اصلی فعالیت موساد در عملیات مخفی میدانی استوار است و اسرائیل به توسعه روش‌های جدید برای غافلگیری و افزایش اثربخشی ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این مراسم گفت موساد در خط مقدم مقابله با تجاوزگری جمهوری اسلامی باقی میماند و اجازه دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد. نتانیاهو تاکید کرد این حکومت روزی از میان خواهد رفت. همراه میشم و درود میگم به عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه من هستند. آقای قانیفر، انتصاب رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. این تغییر در رأس دستگاه اطلاعاتی اسرائیل چه پیامدهایی برای راهبرد منطقه‌ای این کشور داره، به ویژه در قبال جمهوری اسلامی؟
8: از ادب و احترام حضور شما و بینندگان عزیز ارجمند، بحث تغییر فرد خیلی مهم نیست، بلکه یک تحول و تغییر در دکترین و معماری جنگ پنهان امنیتی است در موساد که یک نوع عملیات متقارن با توانمندی غافلگیری در واقع شکل میگیره و رئیس جدید از یک نسل کلاسیک موساد نیست، از نسل عملیات میدانی است و مثل چند رئیس قبلی موساد سابقه نظامی داره، یعنی پیشینه ارتش، مثل خود بارنعا، مثل میر داگان، مثل پاردو و غیره، چون سابقه نظامی دارن. و از نظر شخصیتی ایشون و تفکری منو یاد میر داگان میندازه که موساد تبدیل میشه به یک ماشین عملیات پنهان دائمی با رویکرد تهاجمی علیه رژیم فرسوده ایران به عنوان هدف اول. و بعد از جنگ 12 روزه و بعد از جنگ 40 روزه دکترین اسرائیل فرق کرده و بعد از حماس و هشت شعبی و حوثی‌ها به کنترل سپاه رسیدن که در ساختار امنیتی به تضعیف تدریجی بقای رژیم کمک میکنه و من فکر میکنم موزل موساد در شرایط فعلی نابودی کامل شبکه تروریسم اسلامی وابسته به سپاه پاسداران خواهد.
1: با پایان یافتن دوره ریاست دیوید بارنعا بر موساد، حالا یه فرصت مناسبی هست برای ارزیابی کارنامه او. عملکرد بارنعا رو به ویژه در مواجهه با جمهوری اسلامی و مدیریت پرونده‌های امنیتی منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟
8: بسیار موفق و در چهار جهت میشه بررسی کرد. یکی همکاری اطلاعاتیش با حوزه خلیج فارس که تبادل اطلاعات و رصد شبکه تروریسم در دوره ایشون به شدت رشد پیدا کرد و بعد جنگ با جمهوری اسلامی هم یک جنگ چند لایه است که یکیش مسئله امنیتی بود، یکیش مسئله ایدئولوژی خمینیسم بود، یکیش شبکه های مالی تروریستی بود که مهمان قبلی بهش اشاره کرد، مثل مافیای اصلاح طلبان و غیره. و در شرایط فعلی هم ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی هست که یک سری هوادارانش به عبارت مشهورش کلاش‌های سپاهپرست میان و این رو در رسانه‌های خارجی نفوذ میدن. ولی عبور از مهار جمهوری اسلامی و ساختار فروپاشی شده امروز نقطه مشترک حرفای بارنعا و مدیر جدید بود، یعنی یک چیز جدید بود دیگه، بازدارندگی نبود، بلکه هر دو در موساد محافظه‌کار اعلام کردند که هدفشون تغییر رژیم هست و این یعنی تغییر تصور. خب این زمان مذاکره یک فرصتی رو به ملت ایران داد که با امید بیشتر به بازسازی توان قیام خودشون بپردازن، چون از خلخالی تا ارجعی اینها کارشون نمایش بربریسم بوده و الان دیگه برای نهادهای جاسوسی مثل موساد رژیم و پرونده هسته‌ایش و بازدارندگیش ابدا مهم نیست، بلکه در واقع نمیخوان رژیم اونها رو به جنگ فرسایشی دائمی ببره و در شرایط فعلی هم رژیم در سرازیری فرسایش قرار گرفته و جمهوری اسلامی با تروریسم به قدرت رسید شده، با کمک به تروریسم به قدرت ادامه داده و امروز هم با جنگ و قیام سراسری سرنگون میشه. من فکر میکنم موساد با این پرسش روبرو خواهد بود که خیلی خوب با ایجاد بحران پس از فروپاشی جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. این معادله است بسیار پیچیده و بازی است چند لایه که از یک سو ملت ایران میتونن حلش بکنن، از دیگر سو همکاری منطقه‌ای برای این جراحی بسیار دردآور در خاور.
6: سپاسگزارم عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با من گفتگو کردند. محمد صادق کریمی رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی گفت بحران انرژی در ایران پیش از جنگ هم وجود داشته و در جریان جنگ تشدید شده. او افزود در شرایط کنونی کسری بنزین اجتناب ناپذیر است و باید برای آن تصمیم گیری شود. به گفته او قرار بوده نرخ سوم بنزین به صورت فصلی به روز رسانی شود تا چشم‌انداز قابل پیش‌بینی تری ایجاد شود، اما با تغییر شرایط کشور و آغاز جنگ اجرای این برنامه موقتاً متوقف شده. احسان حسینی سردبیر خط انرژی هشدار داد حدود 25% از زیرساخت‌های انرژی ایران در جریان جنگ اخیر آسیب دیده یا از بین رفته. او گفت ایران با کمبود شدید بنزین روبروست و شهروندان باید خود را برای تابستانی با خاموشی‌های گسترده و زمستانی با کمبود شدید گاز آماده کنند.
9: دوست داشتیم ما که میگیم میگن بعضی حقایق رو نگید، سانسور کنید و مثلا امید بدید و بگید اوضاع نرماله. 50% از کل انرژی ایران از این میدان گازی پارس جنوبی تامین میشه. حالا در جنگ به 4 پالایشگاه گازی این میدان حمله شد. واسه این حملات پالایشگاه سوم، چهارم و پنجم و ششم تقریبا میشه گفت نابود شدن. یعنی چی؟ یعنی ما همین الان 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گازمون رو از دست دادیم. در واقع ما نزدیک 25% از کل گازی که تولید میکردیم رو در این جنگ از دست دادیم. در واقع ما الان هم در موضوع بنزین هم در موضوع گاز با ناترازی و بحران شدیدی مواجه هستیم. چرا الان حسش نمی‌کنیم؟ چون فصل بهاره. به تابستون که برسه، به زمستون که برسه، یه ذره مصرف گاز در بخش خانگی و سایر بخش‌ها اضافه بشه، ما هم بحث گاز و هم بحث خاموشی‌ها و هم بحث بنزین رو قطعاً حس خواهیم کرد و تبعات سنگینی داره که اگر از همین الان ما نگیم با مردم صحبت نکنیم، یهو می‌رسیم مثلا به اون تاریخ، به اون نقطه بحرانی خودمون و این تاب‌آوری کشور از بین میره، از دست میره. ما اون زمستون خود واسه اروپایی‌ها می‌گفتیم جنگ اوکراین شد و 30% مثلا از گازشون که از روسیه تامین می‌شد الان قطع شده، که الان تقریباً مشابه این اتفاق داره در ایران می‌افته با یک تفاوت، اینکه اروپایی‌ها در اوج بهینه‌سازی هستن و بعد گازشون رو کمتر مصرف کنن، ولی ما در اوج مصرف غیر بهینه انرژی هستیم که باید کار انجام بدیم. چون می‌تونیم مثلا با یه صرفه‌جویی حداقلی با یه سری راهکارهای ساده کم هزینه و مؤثر میشه 10-15% صرفه‌جویی گاز در بخش خانگی که نزدیک 70% داره گاز مصرف کنه. چون این 10-15% چه راهکاری خیلی ساده به دست میاد انجام بشه، انگار شما مثلا اومدی کل زمستان سخت رو از بین بری. واسه
6: بیشتر با مهرداد قاسم فر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن گفتگو می‌کنم. درود آقای قاسم فر. مقام‌های جمهوری اسلامی حالا به صراحت دیگه از کمبود بنزین و خاموشی‌های گسترده و بحران انرژی حرف می‌زنن. مشکل چی هست؟ چرا در تمام این سال‌ها هزینه ناکارآمدی و سوء مدیریت در حوزه انرژی در نهایت از زندگی روزمره مردم پرداخت شده؟
10: بله، مسئله کمبود سوخت و انرژی در ایران واقعا یک مسئله نیست که به بهانه‌هایی که الان میارن و میگن جنگ برگرده. این خیلی به 47 سال سوء مدیریت، تصمیم گیری های سیاسی و ناکارآمدی هایی که در حوزه تخصیص انرژی در کشور بوده برمیگرده. ببینید، ایران یکی از کشورهایی است که بر دریایی از ذخایر انرژی در واقع قرار داره، اما منابع مالی کشور به جای اینکه در تمام این 47 8 سال گذشته صرف نوسازی پالایشگاه‌ها یا وارد کردن فناوری یا بازسازی نیروگاه‌های برق اختصاص داده بشه، صرف اولویت‌های دیگری شده. بنابراین چه اتفاقی افتاده؟ جمعیت در تمام این سالها دو برابر شده، مصرف سوخت و انرژی در کشور به شدت افزایش پیدا کرده، از طرفی زیرساخت ها به شدت فرسوده شده و نتیجه اینها این بوده که ظرفیت تولید از نیاز جامعه به مصرف انرژی به شدت عقب افتاده. در چنین شرایطیه که معمولا دولت جمهوری، حکومت های جمهوری اسلامی، همه دولت ها در این 47 سال گذشته در جمهوری اسلامی یک کار ثابت کردن، اینها هزینه ها رو به شانه مردم منتقل کردند. با افزایش قیمت، با کمبود سوخت، با خاموشی، با بحران‌های پی در پی و بدون اینکه بخوان در واقع این وضعیت رو از یک جایی شروع کنن به تصحیحش. بنابراین کاملا مشخصه که در تمامی سالها اولویت برای جمهوری اسلامی هرگز مسئله انرژی نبوده، وگرنه در کشوری مثل ایران باید آخرین مسئله بحران انرژی باشه.
6: آیا سنفر، سال هاست که شهروندان با بحران های این شکلی طرف هستن، حالا مسئولین میان با صدای بلند هشدار میدن، میگن تابستون برق قرار نداشته باشید و زمستون گاز. این نسبت بین تصویری که از رابطه حکومت با مطالبات مردم و رفاه مردم الان چگونه است؟
10: ببینید، پیام در واقع پیغام خیلی روشن این ماجرا این هست که جمهوری اسلامی از پس ساده ترین وظایف حکمرانی هم در ایران بر نمیاد در شرایط فعلی و مثل تمام سالهای گذشته. الان هم شرایط خیلی بدتر شده، بعد از جریان دی ماه و بعد از جنگ اخیر کاملا مشخص شد که جمهوری اسلامی اساساً همه منابع و سرمایه های ملی رو داره صرف فقط امر بقا میکنه. در چنین شرایطی است که جامعه ایران از خودش سوال میکنه که چگونه است که من در زمستان به من میگن که گاز نیست، در تابستان به من میگن که برق نیست، در حالی که همین کشورهای کوچک همسایه که منابع انرژیشون بسیار هم از ایران کمتره یا حتی کشورهایی با جمعیت بالا به راحتی میتونن که وضعیت رو کنترل بکنن. به گمانم که مسئله سیاسی هست در جامعه ایران، یعنی نظام جمهوری اسلامی عملاً از همه شاخصهای حکومتداری و مردمداری، کشورداری عملاً عقب افتاده و توان این که خودش رو هم برسونه نداره. در شرایط فعلی هم انباشت در واقع بحران‌ها بر روی همدیگه کاری کرده که دیگه حل این بحران‌ها در کوتاه مدت و حتی در میان مدت به شدت به نظر میاد که امر غیر ممکنی باشه برای این ساختار حکومتی که ما در ایران الان شاهدش هستیم.
6: بسیار سپاسگزارم. مهتاد قاسم فروزرام، نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن مهمان من بوده. و پیام های شما رو مرور کنیم. شهروندی با ارسال پیام به ایران اینترنشنال میگوید میان مردم و جمهوری اسلامی دریایی از خون و رنج قرار دارد که با گذشت زمان هم از یاد نخواهد رفت.
11: مردم شجاع ایران، میان ما و این رژیم دریایی از خون فاصله است. نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. روزهای سختی رو همه ما داریم تجربه می کنیم، اما باید دووم بیاریم تا یک بار برای همیشه از این شب سیاه بگذریم. ناامید نباشید، نور بر تاریکی پیروز است.
6: شهروندی هم از تهران می گوید تغییر حکومت یک شب اتفاق نمی افتد. از ترامپ و نتانیاهو تشکر می کنیم و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
12: سلام، من از تهران هستم. میخواستم بگم برخلاف خیلی ها که از آقای ترامپ و آقای نتانیاهو ناراحت هستن، من برعکس خیلی از اینا تشکر میکنم که تا همینجا هم واقعا خیلی کارهای بزرگی انجام دادن و این روند یه تغییر در رژیم هستش که به هر حال این سختی ها رو مردم باید تحمل کنن، باید تحمل کنیم و امید روزی که واقعا نجات پیدا کنیم. و اینکه در شرایط کنونی از آقای شاهزاده رضا پهلوی میخوام که حداقل کاری که در الان میشه انجام داد، مردم رو از مردم بخوان فراخوان بدن برای مبارزات مدنی، مثلا بگن که قبوض رو پرداخت نکنین و حالا روش‌های دیگه‌ای که خودشون حتما بهتر میدونن. حرکات این فراخوان‌های دست جمعی به این شکل رو اگر بدن، فکر میکنم ما جلو بیافتیم به امید روز آزادی و به امید اینکه واقعا ما جشن بگیریم و زنده باد یاد جاوید نامای عزیزمون.
6: و فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان اما کماکان با ما بمونید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: سلام، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: واشنگتن داره فشارهای خودش رو بر عمان هر لحظه بیشتر افزایش میده تا بخواد عمان روابط خودش رو با تهران کاهش بده. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و عرب گزارش داده که دولت دونالد ترامپ از عمان خواسته که موضع بی‌طرفانه خودش رو کنار بذاره و روابط دیپلماتیک خودش با ایران رو قطع بکنه. این درخواست در حالی مطرح شده که میدونیم عمان در سالهای گذشته یکی از مهمترین میانجی‌ها میان تهران و واشنگتن بوده و میزبان بخش بزرگی از مذاکرات دو کشور هم به شما میرفته، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ تلاش کرده که این نقش میانجیگری رو در واقع حفظ بکنه. اما اختلافات اصلی در هفته‌های اخیر بر سر تنگه هرمز شکل گرفته. آمریکا عمان رو تحت فشار قرار داده تا در هیچ طرحی که برای دریافت عوارض یا هزینه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی بخواد وضع بکنه مشارکت نکنه. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده که هر گونه همکاری با چنین طرحی میتونه تحریم‌های آمریکا رو به همراه داشته باشه. یاد باشه که هفته گذشته هم بود که ایالات متحده آمریکا از طریق وزارت خزانه داری گفت که هر شرکت تجاری که بخواد به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت بکنه شامل تحریم‌های ایالات متحده هم خواهد شد. به این تحولات پس از اون رخ میده که ایران و عمان درباره ایمنی کشتیرانی و مدیریت کشتی ها در تنگه هرمز با هم گفتگوهای انجام داده بودند، موضوعی که نگرانی واشنگتن رو برانگیخته و وال استریت جورنال میگه که دولت دونالد ترامپ داره فشارها بر عمان رو هر لحظه بیشتر هم میکنه. برای عمان میدونیم که این فشارها یک چالش هم محسوب میشه، چون سیاست خارجی مسقط همواره بر حفظ روابط همزمان نزدیک با آمریکا و ایران استوار بوده و همین رویکرد عمان امکان داده که نقش میانجی در بحران‌های منطقه‌ای رو ایفا بکنه. اما حالا به نظر میرسه که دولت ترامپ از عمان میخواد که میان این دو مسیر، یعنی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یکی از این کشورها رو انتخاب بکنه. همزمان میدونیم که دولت ترامپ داره فشارها بر کشورهای عربی دیگر رو هم افزایش میده برای اینکه بخوان وارد پیمان ابراهیم بشن، که خیلی از کارشناسان میگن که این فشارها مضاعف با هم همزمان در جریان هستش.
1: آمریکایی‌ها معتقدند جمهوری اسلامی دلیل این که تونسته این سیاست خصمانه‌شو در تنگه هرمز پیاده بکنه سکوت یا همراهی عمان هست. عمان اون سمت تنگه هرمز هست و هیچگاه علیه این مشی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز موضعی صریح نگرفت. برای کشورها، حتی قطری‌ها هم اعلام کردند که اینها نمیتونن عوارض بگیرن، نمیتونن این کار بکنن، اما عمانی‌ها هیچ چیزی نگفتن. این سکوت عمانی‌ها کمک کرده به جمهوری اسلامی که به عنوان مدعی این تنگه که یک سمت دیگه‌اش عمان ولی مخالفتی نداره، چیزی نمیگه، بتونه مدعی بشه که این تنگه مال این دو کشور هست. این کمک کرده. حالا اخیراً هم اخباری منتشر شده که عمانی‌ها میخوان مشارکت هم بکنن، که واکنش خیلی تندی رو از سمت ترامپ به دنبال داشته که اگر بکنید من حمله میکنم، تحریم میکنم و الی آخر. ولی این سیاست عمان الان بحثا حتی اون نیست که تو مثلا موضع در مقابل جمهوری این امارات باشه یا عربستان سعودی. باید جلوی این بحث تنگی هرمز بیستی، این تصاحب تنگی هرمزی که داره الان برخلاف موازین جهانی اعلام میشه، توش سکوت میکنی. این آمریکا رو عصبانی کرده و به خصوص اینکه بعد دیگه این خبرها اضافه شد که عمانی ها میخوان در بخشی از این طرحهای مشابه حالا متفاوت شرکت هم بکنند، که دیگه موضع ترامپ خیلی خصمانه کرده. به نظر من این ادامه پیدا میکنه، فشار آمریکا به عمان افزایش پیدا میکنه و عمانی ها رو به هر حال مجاب خواهند کرد که یک موضعی حداقل علیه عوارض گرفتن یا کنترل تنگه رو بگیرن، چون ابزار فشار آمریکا به عمان خیلی خیلی بیشتر از ابزار فشار جمهوری اسلامی هست.
2: تنها امتیازی که ترامپ میخواد از جمهوری اسلامی بگیره تنگه هرمز نیستش. تنگه هرمز یکی از اون امتیازاتی که ترامپ از جمهوری اسلامی خواهد خواست، با توجه به صحبتایی که کره گفته که من امتیازهای بیشتری رو میخوام تا به توافق برسیم، به احتمال زیاد مسئله همون خروج یا امهای 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم از خواستای ترامپ هست. ولی یه خطری که اینجا وجود داره و بعضن تو روش بازی ترامپ دیده میشه و پترن رفتارش اینو نشون میده تو بوده دیپلماتیک، اینه که احتمال احتمال داره که بخواد ترامپ تو یک در واقع مذاکرات مرحله‌ای و رسیدن به توافق تو فازهای متفاوت در واقع وارد بشه و تن بده به این مسئله. یعنی چیزی که قبلا در موردش مثلا صحبت شده بود این که اگر تفاهمی دقیق‌تر بگیم، نه یه توافق جامع و حالا پایدار و دارای ضمانت اجرایی، یه تفاهمی بخوام برسن که موقت باشه، سه مرحله داره که مرحله اولش پایان درگیری‌ها هستش حالا برای 60 روز، مرحله دومش بازگشایی تنگ هرمز هست، یکی از اون امتیازاتی که ترامپ میخواد، و مرحله سوم آغاز مذاکرات اتمی. کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده و سعی میکنه که ترامپ رو تو این تله دیپلماتیک قرار بده اینه که ترامپ مرحله به مرحله مذاکرات رو بره جلو، یعنی یک جا نتونه در واقع آمریکا از جمهوری اسلامی همه امتیازات رو بگیره، هم تنگ هرمز باز بشه هم اورانیوم خارج بشه. بنابراین تو این وضعیت مخمصه سعی میکنه که جمهوری اسلامی ترامپ رو درش قرار بده. برای من اینجا مهم هستش که تمامی اون اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی جمهوری اسلامی که مهمترینش همون تنگه هرمز هست و مسئله اورانیوم غنی شده از جمهوری اسلامی گرفته بشه. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر این باور هستش که میتونه از طریق دیپلماتیک اینها رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی واقعیت این هستش که خیلی خیلی سخته که جمهوری اسلامی یک جا توی بازه زمانی خیلی کوتاه بدون اینکه اصلا مذاکرات مرحله‌ای باشه بخواد همه امتیازاتو بده. برای من محتمل‌ترین سناریو این هستش که احتمالاً ترامپ وارد واقعا مذاکرات مرحله‌ای و چند فازی میشه، و اینم خودش در مورد تنگ هرمز هم خیلی جای ابهام هست، چون جمهوری اسلامی نمیاد بدون گرفتن یه سری امتیازات مالی تنگ هرمز کاملا باز بکنه، و وقتی که آمریکا بخواد حتی محاصره دریایی رو هم لغو بکنه در ازای اینکه جمهوری اسلامی تنگ هرمز رو باز بکنه، اینم خطرناکه. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی عادت میکنه بعدها هر زمان خواست بیاد دوباره تنگ هرمز رو ناآرام بکنه یا ببنده که از آمریکا اخاذی بکنه یا پولی بخواد یا لغو تحریم های دروسابیر. من فکر میکنم با عطف به صحبت هایی که مایکل مکافسکی رئیس مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا مؤسسه جینسام انجام داده که گفته آتش بسی که ترامپ اعلام کرده اشتباه بوده، حتی درباره محاصره دریایی هم اغراق میشه، اون اثری که خود جمهوری اسلامی رو فوری دچار فروپاشی بکنه، اینا رو اشاره کرده بهش و گفته که باید از مردم ایران حمایت بشه و خواست مردم ایران، به نظر میرسه اون میگه که در واقع به نوعی دیگه یک مخمصه فعلا ترامپ گرفتار شده. استایل به نظر من یک منطق استراتژیک درستی رو در پیش گرفت، درست همین زمان حمله رو روی حزب الله بیشتر کرد، و به نوعی اگر جمهوری اسلامی بخواد اینجا موشک بزنه به اسرائیل جنگ خواهد شد. بنابراین ولی ما دیدیم که اسرائیل داشت میرفت جلو و حملات بیشتر بکنه که جمهوری اسلامی کاملا نتونه اقدامی انجام بده، ولی ترامپ در واقع تماس تلفنی داشته و گفته که ما نمیخوایم درگیری رخ بده و نتانیاهو هم نمیخواد جنگ بزرگتری رو انجام بده، ولی به نظر میرسه که این وضعیت به این شکل باقی نخواهد بود و در جبهه لبنان ما شاهد تحولاتی خواهیم بود که برای راستای منافع اسرائیل، دولت اسرائیل به نظر میرسه که جنگ رو با حزب الله ادامه خواهد داد.
3: اتفاقی که افتاده این هستش که بسیاری از این مراکز که مربوط به گفتار درمانی بودن، اینها مثلا مراکز فیزیوتراپی بودن، اینها اصلا ورشکست شدن و دیگه مثلا حدود 50 تاشون بسته شده در همین مدت کوتاه و نتونستن ادامه کار بدن. بسته شدن اینها چه معنایی داره؟ معناش این هست که مراجعین اینها الان میمونن که باید به کجا برن و به کجا اصلا مراجعه بکنن، این منهای این که یا اصلا میتونن هزینه‌شو پرداخت بکنن یا نه. یعنی اگر هم هزینه‌شو بتونن پرداخت بکنن، الان دیگه مکان‌ها کم شده و اینها جاهای محدودتری رو دارن برای اینکه بتونن مراجعه بکنن. این گزارشی که وجود داره از قیمت بالا رفتن دست مصنوعی، پای مصنوعی، چیزهایی که واقعا مورد احتیاجه و چیزهای مثلا فانتزی نیست که مردم بهش احتیاج داشته باشن، واقعا اینها ابزار زندگیشون هست. گزارش از بالا رفتن قیمت اینها میگه و یه گزارش میرسه به مسئله اوتیسم توی کشور. ببین مسئله‌ای که کمتر هم شاید بهش پرداخته شده باشه، چون بیماری هستش که در سال‌های اخیر تازه دارن در خصوصش صحبت میکنن و خدماتی بهش ارائه میدن. خب توی ایران هم به طبع از همه دنیا و البته عقب‌تر از همه دنیا، این گزارش میگه که بالای 14 سال کسانی که مشکل اوتیسم دارن دیگه تحت حمایت قرار نمیگیرن، تحت حمایت بهزیستی به هیچ شکلی قرار نمیگیرن. از این حرف میزنه که 9300 نفر بیشتر عضو نداره انجمن اوتیسم ایران، در حالی که آمارها نشون میده که خیلی بیشتر از این بیماری وجود داره توی کشور، اما هنوز بسیاری از خانواده خانواده ها یا آگاه نیستن یا اگر هم آگاه هستن دلیل نمیبینن برن عضو این انجمن بشن، که معنیش این هست که ممکنه این خانواده ها اصلا به دنبال درمان یا بهبود نباشن. وضعیتی که اوتیسم داره این هستش که اگر دارو به بچه ها نرسه کیفیت زندگیشون کاملا تغییر میکنه، چون اینها 20% دچار تشنج میشن و 40% پیش فعالی دارن. این یعنی کیفیت نه فقط فرزند تحت تاثیر قرار میگیره، که یک خانواده تحت تاثیر وضعیتی قرار میگیره که این بچه ها دارن. در حال حاضر هر یک بیمار اوتیسم 18 میلیون تومان خرجش هست که بخواد دوا درمان کنه بر اساس تعرفه های دولتی. خیلی خوب هست که ما نگاه بکنیم و یک مقایسه ای داشته باشیم. مقایسه هم نداشته باشیم مثلا با سوئد و دانمارک که رتبه اول رو دارن توی دنیا از نظر رسیدگی کردن به کسانی که دچار معلولیت هستن یا ناتوانی جسمی دارن. مقایسه بکنیم با کشورهای منطقه. ببین در عربستان اومدن و سیاست ملی اوتیسم گذاشتن، یک بازه 10 ساله تعریف کردن از سال 2025 تا سال 2035 که اینها بتونن در تمام زمینه‌ها در این مورد پیشرفت بکنن، از جمله مسئله آموزش که خودش یک مسئله بسیار بزرگ است. یعنی مدارس باید معلم هایی داشته باشن که این معلم ها آموزش داده باشن برای کودکان اوتیسم، اگر کودکان رو نمیخوان بفرستن به مدارسی که مدارس خاص هستن. ببین یک سری نکاتی وجود داره که در تمام دنیا تقریبا داره رعایت میشه. مثلا الان دیگه نمیان کمک هزینه دست مصنوعی، پای مصنوعی، رفتن به روانکاو اینها رو بدن به خود اون کسی که این بیماری رو داره، به خاطر اینکه ممکن اون خودش بره خرج یه چیز دیگه بکنه. همونطور که توی خبرها هم خودت خوندی که میبرن و خرج معیشتشون میکنن چون وضعیت بده. اینها رو معمولا میدن، یعنی دست مصنوعی رو میدن، پا رو میدن، این چیزها رو میدن به اون کسی که بیماره، هزینه‌شو بهش نمیدن که خودش بره و اون رو تهیه بکنه. یا اینکه مثلا یه چیزهای ساده تری که شاید به نظر برسه خیلی هزینه‌ای هم نداره، مثل اینکه در تمام کشورها تعریف شده، مثلا عربستان در منطقه یه بچهایی میدن به اسم دیسیبل بچ، بچی که کارتی که مخصوص کسانی هست که ناتوانی جسمی دارن برای پارکینگ، برای اینکه توی صف نیستن. منظورم این هست که تمام خدماتی که دولت بر عهده میگیره لزوما نباید این باشه که پول بده، بلکه باید یک طوری تعریف کرده باشه که بتونه این خدمات رو در شکل‌های دیگه هم به این افراد ارائه بده.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

وقت بخیر. 8 صبح ایرانه، چهارشنبه 13 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنتکام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده است. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد و وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. هدف قرار گرفتن بزرگترین صرافی رمز ارز ایران. آمریکا نوبیتکس را به تسهیل تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی متهم کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، رد پای جنبش زن زندگی آزادی در اروپا، از نماد یادبود مهسا امینی در هامبورگ رونمایی شد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه اعلام کرد سه پهپاد تهاجمی انتحاری را که به سمت کشتی غیر نظامی در آبهای منطقه‌ای در حال حرکت بودند سرنگون کرده. سنتکام در این بیانیه میگوید در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم را هدف قرار داده. سپاه پاسداران با تایید این حمله میگوید یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده. در این بیانیه تاکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش‌بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. پس از این تحولات، کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه به

0: گاه هوایی در دبی و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف حملات موشکی قرار داده. با این حال ارتش آمریکا تایید کرد تمام پرتابه‌های ایران را رهگیری و منهدم کرده است. پیش از این هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار ویدئویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون بار با نام امتی لکسی را هنگام حرکت به سمت جزیره خارک در آب‌های بین‌المللی از کار انداختند. به گفته سنتکام خدمه این نفتکش که با پرچم بوتسوانا حرکت تردد می‌کردند در طول 24 ساعت چندین بار هشدارهای نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری از کار افتاده و 122 کشتی تجاری هم مجبور به تغییر مسیر شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در حوالی تنگه هرمز شناوری به نام پانایا را هدف قرار داده.
1: قرار بوده که دو منطقه آرام بگیرند تا آنگونه ای که رئیس جمهور ایالات متحده گفته مذاکرات برای رسیدن به یک تفاهم پیش بره. یکی تنگه هرمز خلیج فارس بوده و دیگری در جنوب لبنان بوده. الان امروز هیچ کدوم اونها اتفاق نیفتاده. یعنی در جنوب لبنان پس از اینکه پرتاب‌های از سوی حزب الله به اهدافی در اسرائیل شلیک شد، ارتش اسرائیل هم واکنش نشان داد و زیرساخت‌های حزب الله رو مورد هدف قرار داد. از سوی دیگر در تنگه هرمز هم این اتفاق افتاد. بعد از اینکه یک کشتی تجاری حالا یا نفتکش یا هر چیزی که هنوز مشخص نیستش که دقیقاً قرار بوده که برای چه داشته به سمت جزیره خارک میرفته، بدون محموله به اون سمت میرفته، 24 ساعت به صورت مداوم نیروهای ارتش ایالات متحده بهشون هشدار میدن که حرکت خودتون رو متوقف بکنین، اتفاق نمیفته و در نهایت با شلیک هواپیمای ارتش ایالات متحده به موتورخانه کشتی حرکتش متوقف میشه. سپاه پاسداران میاد اهدافی رو مورد حمله قرار میده در کویت و در بحرین و بعد ادعا میکنه که حتی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده مورد هدف قرار داده. حالا اینکه مورد هدف قرار داده با اینکه هدف قرار گرفته یک چیز دیگری است، چون سنتکام در بیانیه‌ای که اعلام کرده گفته که هیچ کدام از این حملات موشکی جمهوری اسلامی به هدف نخوردن، تمام رو یا سامانه دفاعی بحرین ساقط کرده یا خود نیروهای سنتکام تونستن که ساقط بکنن. باز ساعتی پیش سنتکام در یک بیانیه دیگر گفتش که موج جدیدی از حملات پهپادی جمهوری اسلامی در منطقه تونسته که دفع بکنه و در واکنش به آنچه که خودش سنتکام اعلام کرده، دفاع یک ایست رادیویی یا یک پست مخابراتی رو هم در جزیره قش مورد حمله قرار داده. اما لحظاتی پیش حتی منابعی اشاره کردن به شنیده شدن صدای انفجار در تهران، پیشتر هم در اندیمش و دسفول بود. انفجارهایی که در اندیمش و دسفول شنیده شد رو صدا و سیما اعلام کردش که صدا و سیمای جمهوری اسلامی که پدافند هوایی بوده و یک آزمایش بوده، اما در مورد تهران هنوز واکنش یا خبر تکمیلی رو ما نداشتیم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره توقف مذاکرات بین واشنگتن و تهران را رد کرد و گفت گفتگوها به صورت مستمر ادامه دارد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت گزارش‌هایی که مدعی توقف مذاکرات در روزهای اخیر هستند نادرستند و مذاکرات طی 4 روز گذشته هر روز ادامه داشته. رئیس جمهوری آمریکا افزود نتیجه نهایی این گفتگوها هنوز مشخص نیست، اما زمان دستیابی به توافق فرا رسیده. او تاکید کرد این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. همزمان خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد تبادل پیام بین تهران و واشنگتن برای دستیابی به آنچه یادداشت تفاهم اولیه خوانده شده دست کم از چند روز پیش متوقف شده. فارس نوشت این توقف در حالی رخ داده که دونالد ترامپ شب گذشته مدعی شده بود گفتگوها میان آمریکا و جمهوری اسلامی با سرعت بالایی ادامه دارد. بر اساس این گزارش آخرین پیام جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره لبنان بوده که به نوشته فارس بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره اعلام کرد تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر حاضر به گفتگو درباره آنها نبود موافق است.

0: کرده. روبیو در این حال تاکید کرد این موضوع به معنای تضمین دستیابی به توافق یا پایان درگیری بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. به گفته وزیر خارجه آمریکا، تحریم‌های جمهوری اسلامی صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز لغو یا کاهش نخواهد یافت و تهران باید به طور شفاف متعهد به بازماندن این آبراه راهبردی شود.
1: Now we are in talks and I say talks because talks.
2: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هستی خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
0: روبیو همچنین گفت جمهوری اسلامی برای حرکت به سمت توافق باید عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز را تضمین کند. او افزود پس از آن تهران باید وارد مذاکرات درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای خود شود.
1: That is a predicate to anything else happening. The straits have to be real.
2: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم. اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره. برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شید. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید شرایط فعلی ویژگی‌های یک آتش‌بس کامل را ندارد. با این وجود هیچ کدام هم ظاهراً مایل به ورود به یک جنگ تمام عیار نیستند.
3: به یک معنا بله، تعریفی تازه از آتش‌بس است، مثل همان چه که در غزه اتفاق افتاد، مثل همان چه که در لبنان در اتفاق میفته. مشخص است که در این شرایط به هر حال همه در واقع سرنخ‌ها در دست رئیس جمهوری آمریکا قرار نداره. عملا با اینکه میاد اعلام میکنه که قرار شده به طور قطعی صحبت از هم از طرف حزب الله هم از طرف لبنان صحبت از این میکنه که تیراندازی دیگر رخ نخواهد داد، خب دیدیم که دور جدیدی از درگیری ها ادامه پیدا کرد و در واقع این مسلم شده که الان مسئله مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به مسئله جنگ حزب الله و اسرائیل عملا گره خورده، طبق اون شرطی که جمهوری اسلامی قائل شده. به هر حال اگر شما تا قبل از جنگ 12 روزه رو به خاطر بیارید، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، هرگز شاهد این حجم از درگیری در منطقه در دوران آتش بس نبودیم. بنابراین در شاید 2 سال پیش همین میزان از درگیری یک جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا قلمداد میشد، منتها بعد از حملات یعنی جنگ 12 روزه و جنگ اخیر، خب این به حجم درگیری به مراتب کمتر هست، اما به هیچ عنوان نمیشه از اون به عنوان یک آتش‌بس کامل یاد کرد، به ویژه این که در روزهای گذشته هم بر شدت درگیری ها و افزوده شده و هم زمان اونها کوتاه‌تر شده. یعنی ما هرچه از اون خوشبینی های اولیه در مورد توافق آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان فاصله گرفتیم، حتی ورود مجدد قطری ها هم نتونسته این گره کور رو باز کنه به دلیل اینکه عوامل متعدد یا بازیگران متعددی عملا در صحنه حاضر هستن که هر یک در واقع تحرک هر کدوم از اونها میتونه بر روند کلی مذاکرات هم تأثیر بگذاره. منتها این یک هم یک واقعیت هست که دو طرف تمایلی ندارن که وارد یک درگیری تمام عیار مثل جنگ اخیر یا جنگ 12 روزه بشن.
0: رسانه‌های دولتی و تحلیلگران چینی در ساعت‌های گذشته روایت‌هایی از بن‌بست در مذاکرات تهران و آمریکا ارائه کردند که ممکن است تبدیل به رویه جنگ همراه با مذاکره شود. رویکرد مشخصی در این گزارش‌ها وجود دارد که آمریکا کنترل کامل صحنه را چه در خلیج فارس، خلیج عدن یا لبنان در دست ندارد. آنها بار دیگر نقش احتمالی چین در جلوگیری از یک بحران تمام عیار که میتواند به منافع پکن ضربه بزند را برجسته کردند، اما روند فرسایشی فعلی را محتمل تر توصیف میکنند. در سئول با توماج تاهباز همراه میشم. توماج، مجموعه گزارش ها و تحلیل ها در چین داره چه تصویری میده از وضع فعلی و البته نقش پکن؟
4: واقعیت اینجاست که اگر به تحلیل ها و به خصوص گزارش ها و حتی تحلیل های تحلیلگران منظور کسانی هستش که به حکومت چین به هر حال به شکل نزدیکن یا اساسا رسانه ها که همه حکومتی هستن، تقریبا عملا دارن یک روند مذاکره همراه با جنگ رو به تصویر میکشن. CCTV اساسا، یعنی شبکه خبری دولتی چین، به نقل از منابع خودش گفته که مذاکرات متوقف شده بین تهران و واشنگتن و این یک وقفه عادی هم نیست، بلکه یک اختلال جدی در روند مذاکرات است. رسانه های دولتی و باز هم تحلیلگرای چینی که خب میتونن حرف بزنن، در ضمن یک تصویری از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه کردن که کنترل کاملی روی روند غذایا نداره، حالا چه در خلیج فارس چه در لبنان و جای دیگه، و جمهوری اسلامی هم یا حالا دست کم سپاه پاسداران، نام که نهی برای اونام یعنی ایران ولی منظور سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اینها هست، اینا هم باکی از وخامت اوضاع ندارن. همزمان به نظر میرسه که چینی‌ها بیشترین بخش از انتقادات خودشون رو متوجه اسرائیل کردن تا به این شکل مستقیما وارد انتقاد شدید از آمریکا نشن و میگن جنگ لبنان دلیل ادامه وضعیت بحرانی فعلیه و به اصطلاح به گفته اونها تندروهای اسرائیل جلوی مذاکرات رو گرفتن. همزمان خب میگن بین حرفای ترامپ که پیشرفت در مذاکرات هست و این حرفا و حرفای جمهوری اسلامی و منابعی که با اونها صحبت میکنه اساسا یک تضاد واقعی وجود داره از منظر این رسانه ها. خبرگزاری دولتی چین یعنی شینهوا میگه اصلا ابتکار تنش زدایی در دست آمریکا نیست، بلکه کار آمریکا شده واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی. کسانی مثل پروفسور جین چان رونگ از تحلیلگران تقریبا به نام امور بین المللی در چین میگن که اصلا آمریکا هزینه زیادی داده در این مدت اما نتیجه کمی به دست آورده. جین چان رونگ میگه که مذاکرات در واقع رسیده به وقت تلف شده، اصلا میگه مذاکرات در حال حاضر در یک وقت تلف شده است که نه جنگ تمام عیار وجود داره نه یک صلح واقعی، و همین رو شینهوا خبرگزاری دولتی چین هم باز اومده روش تاکید کرده، میگه در واقع مذاکره با تنش و درگیری محدود ادامه داره. و جالب اینجاست که میگه اصلا به عنوان یک حالت جدید در منطقه احتمالاً خواهد بود از منظر خبرگزاری دولتی چینی، یعنی شینهوا. و باز هم نکته اینجاست که ظاهراً چینی ها خیلی هم حالا نامناسب این رو نمیدن، دست کم معتقدن که روند فرسایشی فعلی از جنگ تمام عیار بهتره. اگر به این تحلیل ها و گزارش ها نگاه کنیم، جین چان رونگ صراحتاً گفته که اگه صلح شدنی نباشه حفظ روند فرسایشی فعلی، حالا نمیگه فرسایشی ولی حفظ روندی که خود مذاکره است یا خود جنگ، برای چین بهتره، چون یک بحران تمام عیار برای چین بدتره. نقش چین هم باز تو این گزارش ها برجسته شده، عمدتاً به عنوان یک قدرت پشت صحنه که نباید خیلی جلوی جنگ رو در واقع بگیره یا خودش رو مستقیما وارد بکنه، اما ببخشید باید در واقع جلوی یک بحران یک جنگ تمام عیار رو بگیره، همونطور که گفتم در حرف های آقای چان رونگ هم دیدیم، اما هیچ مسئولیت اساسی رو قبول نکنه، یعنی خودش به این شکل وارد نشه که مثلا حالا این مذاکرات به نتیجه برسه یا این درگیری های پراکنده متوقف بشه. خبرگزاری شینهوا میگه چین باید به طور ضمنی خودش رو در واقع به اصطلاح ناظر واقع‌گرا، حالا به قول چینی ها یا یک واقع‌گرای ناظر در واقع به قول چینی ها نشون بده، بدون اینکه مستقیما به جانبداری از کسی هم متهم بشه یا کسی بگه که جانبداری از کسی میکنه. به عبارتی به نظر میرسه در این تحلیل ها چینی ها ترجیح میدن که اگر وضعیت فرسایشی فعلی، حالا هر چقدر هم که ایران و مردم ایران در اون در واقع زیر چرخ دنده های اون قرار بگیرن، به هر حال برای خود چین به بهتر از اینه که حالا اتفاقات دیگه ای بیفته و چین در این بازه، در این پهنه سیاسی هم میتونه در واقع به عنوان یک فرد یا کشور دلسوز یا یک حکومت دلسوز که میخواد در واقع ناظر هست و باغه‌گرا هست و طرف کسی رو نمیگیره نشون بده.
0: ممنونم ازت همکارم توماج تاه باز در سئول. همزمان با ارسال پیام‌های متناقض از تهران و واشنگتن درباره روند مذاکرات، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داده. بر اساس این بیانیه، 6 فرد و 4 صرافی از جمله نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد نوبیتکس پس از آغاز جنگ و همزمان با قطعی اینترنت، شما را قابل توجهی از تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی را تسهیل کرده و در انتقال منابع مالی نقش داشته. در فهرست تحریم‌ها همچنین نام محمد آقامیر و محمد علی آقامیر دیده می‌شود که به گزارش رویترز از افراد نزدیک به مجتبی خامنه‌ای معرفی شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت اقتصاد ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد و جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از جمله دور زدن تحریم‌ها و انتقال سرمایه به خارج از کشور از فناوری‌های دارایی دیجیتال استفاده می‌کند. بسنت تأکید کرد حکومت ایران از زیرساخت‌های مالی و رمز ارزی برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی بهره می‌برد. او افزود وزارت خزانه‌داری در چارچوب کارزار خشم اقتصادی به رصد جریان‌های مالی ادامه خواهد داد تا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، میگوید دولت آمریکا به دلیل فعالیت‌های سپاه پاسداران در حوزه رمز ارزها این بخش را تحریم کرد.
5: اینکه حالا بتونه فشار اقتصادی از تحریما به تنهایی بتونه جمهوری اسلامی به جایی برسونه که بخواد رفتارش رو عوض بکنه، خب من خودم نظرم اینه که رفتار جمهوری اسلامی با این چیزا عوض نمیشه. این یه بخشی از در واقع دید افراد توی جمهوری اسلامی هستش. ولی خب اینو شما کنار در واقع بلوکه نظامی و فشار اقتصادی که به خاطر جنگ رو جمهوری اسلامی بوده بذارید، به هر حال این رژیم باید یه تصمیمی بگیره در یه زمانی که تا چه اندازه‌ای میخواد در واقع جلوی کل دنیا وایسه. ببینید، من چیزی خیلی سریع هم بهتون بگم، اینی که تحریمی که امروز گذاشته شد برای در واقع این شرکت ها، برای شرکت نوبیتکس، چیزی که خیلی مهمه برای همه بدونن اینه که این تحریم زیر تحریم ضد تروریستی انجام شده و خب سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در واقع تحریم شده توی آمریکا. معنیش اینه که شما اگه یه شخصی هستی توی آمریکا، توی کانادا، یه جایی هستی که به هر حال دست دولت آمریکا به شما میرسه، اگه ادامه بدید به در واقع به فروش و انتقال کریپتوکرنسی که در واقع به والت های این شرکت نوبیتکس مربوط باشه، این فقط یه قضیه جریمه نخواهد بود، یه قضیه در واقع کیفری خواهد بودش که تا 20 سال ممکنه زندان داشته باشه. خب این فشار میذاره روی افرادی که داخل خارج ایران به جمهوری اسلامی دارن کمک میکنن بر اساس این، با استفاده از این در واقع کریپتوکرنسی ها. خب این رژیم یه انگل اقتصادیه که خب توی هر چه نفت، چه فلزات، چه بخش پزشکی توی ایران آلوده کرده. هر جایی که ایرانی ها نظر اقتصادی موفق بودن، چه توی امارات، چه توی آمریکا، چه توی کانادا، این رژیم سعی کرده که نفوذ بکنه و سوء استفاده بکنه. آخرش هم خب به حال مردم عادی ایران هستن که قربانی میشن. کریپتوکرنسی یکی از تنها چیزایی بوده که مردم عادی هنوز میتونستن توش یه سری معاملاتی انجام بدن، اونم رژیم الان وارد شده و در سر سپاه پاسداران داره سوء استفاده میکنه از این قضیه. خب آمریکا هم به خاطر حفظ امنیت ملی این اقدامو انجام داد که دست این شرکت‌ها رو ببنده از اینکه در واقع به رژیم ایران سپاه اجازه دور زدن تحریم ها رو بدن.
0: 3 سال پس از آغاز خیزش زن زندگی آزادی، روز شنبه در هامبورگ از نسخه برنزی و دائمی یادمان باغ ژینا رونمایی شد. این یادمان که روبروی ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی قرار دارد، با حمایت شهرداری هامبورگ نصب شده و برگزار کنندگان آن را نمادی از مقاومت، همبستگی و مبارزه مردم ایران برای آزادی می دانند. علی حسن پور گزارش می ده.
6: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برونزی متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند، اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایخانی‌پور نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
7: وقتی که ژینا مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن بالای جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسمه بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
6: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تاکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.
0: اما در پایان پیامی از یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال داریم که افزایش شدید قیمت قطعات کامپیوتر و تجهیزات گیمینگ خرید یک سیستم جدید را برای بسیاری از علاقه‌مندان غیر ممکن کرد.
8: از تهران پیام میدم. من یه گیمر هستم. یه ساله میخوام یه سیستم جدید بخرم. قیمت‌ها اصلا اجازه نمیده و هی بالا میره. دیگه بیخیالش شدم و گفتم برم یه کیبورد بخرم. هفته قبل 6 میلیون تومان بود. الان شد 7,200,000 تومان. این قیمت ها واقعا داره به همه فشار میاره.
0: و سپاسگزارم از همراهی شما با من به خبرهای این ساعت. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان میتونید سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید. با ما بمونید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
2: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
3: جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی می‌کنه.
4: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
5: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک به حکومت اسلامی ایران بوده است.
6: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاطی در لبنان.
7: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
8: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
9: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
10: حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
11: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
12: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
13: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
14: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
15: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جمهوری اسلامی آخرین حکومت یاغی جهانه و جهان این آخرین بازمانده اردوگاه یاغی ها رو تحمل نخواهد کرد، همونطور که قذافی رو تحمل نکرد، همونطور که صدام رو، اسد رو، عمر البشیر سودان رو، اسامه بن لادن رو، ابوبکر البغدادی رو. مذاکره و توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم که هنوز معلوم نیست به سرانجام برسه، حتی اگر منجر به یک توافق هم بشه، سرنوشتی بهتر از برجام پیدا نخواهد کرد. بعد از یه مدت از بین خواهد رفت. آمریکا و جمهوری اسلامی دیر یا زود دوباره به سمت جنگ میرن، چون هیچ کدومشون هنوز نتونستن در دو جنگ قبلی اراده خودشون رو 100% بر طرف مقابل تحمیل بکنن و اختلافات اساسیشون هنوز به قوت خودش باقیه. آمریکا و جمهوری اسلامی حتی اگه به توافق برسن، این فقط یک توقف کوتاه در مسیر گردن زدن جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی نه در برابر مردم ایران کوتاه میاد و نه در برابر جهان. جمهوری اسلامی در داخل به کشتار ادامه خواهد داد و مطالبات مردم ایران را نخواهد پذیرفت و مردم ایران هم راهی جز سرنگونیش ندارن. جمهوری اسلامی در منطقه و جهان هم روز به روز داره به رژیمی یاغی تر تبدیل میشه. جمهوری اسلامی با توافق احتمالی به رژیمی میانه رو تبدیل نخواهد شد، به رژیمی با رفتارهای منطقی تبدیل نخواهد شد. همونطور که مردم ایران در برابر این حکومت کوتاه نخواهند اومد و به مبارزه خودشون برای سرنگونیش ادامه خواهند داد، آمریکا هم سرانجام مجبور خواهد شد این آخرین یاغی رو گردن بزنه. اسرائیل و مردم ایران پای کارترین بازیگران سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مصممترین متحدین برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اسرائیل برای منافع ملی خودش و مردم ایران برای منافع خودشون، ولی همسوان در هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، همسوترین و مصممترین اسرائیل و مردم ایران. ولی امروز بحثم اینه که در نهایت آمریکا هم راهی جز پیوستن تام و تمام به این مسیر، یعنی اقدام قاطع برای سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. نه به این دلیل که الزاماً ترامپ اینطور میخواد. نه، بحث بالاتر از ترامپه. بحث آمریکاست. بحث اینه که روند 25 سال اخیر نشون میده، روند عمومی حاکم بر جهان، که هیچ یاغی که نظم جهانی رو به چالش کشیده باشه و خواسته باشه گردن کشی کنه تحمل نشده. خواه این یاغی صدام بوده باشه، خواه قذافی، خواه بن لادن، خواه ابوبکر بغدادی یا خامنه ای و بقایای جمهوری اسلامی. قاعده 20 سال گذشته جهان گردن زدن یاغی ها بوده و آخرین یاغی یعنی جمهوری اسلامی هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد. جمهوری اسلامی گردنش کلفته، گردن کلفتی هم میکنه، ولی نه اونقدر که تیغی برای زدن این گردن پیدا نشه. سرنوشت جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم یاغی های قبل از اونه که یکی یکی گردنشون زده شد.
1: ردوا علی العملاء، ردوا على الشذابين، ردوا على وكالات وإذاعات.
2: وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة.
3: سلام يتمنى هذه المنزلة، فعوا وعقلوا ما هي هذه المنزلة التي يتمناها خير البرية.
4: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
5: Y aquí nuestras manos de hermanos Trinidad y Tobago. این را هم همه بدونن، جمهوری اسلامی قوی است. جمهوری اسلامی خیلی قوی. آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
0: همه اینا که برای آمریکا رجز میخوندن یکی یکی کشته شدن. امروز قبل از برنامه داشتم با یه دوست همکاری صحبت میکردم راجع به وضعیت جمهوری اسلامی و مردم ایران و آمریکا. من بحثم این بود، حتما بحثای منو تو یوتیوب اینام شنیدید، من بحثم این بود که حکومت جمهوری اسلامی به این مسیرش ادامه میده و مردم ایران هم بحث این نیست که بیان خیابون یا نیان، اونا میان مردم ایران و احتمال زیاد یه خیزش جدید هم در راه خواهد بود. رهبری هم داره. خیلی مسئله این نیست که آیا مردم دوباره میان یا نه، مردم میان. مسئله اینه که چطور بر ساختار سرکوب میشه غلبه کرد. یه حکومتی که داره مردم خودشو میکشه، کاری که در بقیه دنیا نمیکنن این میکنه، میگه آقا من اگه بخوام بمونم برای موندنم حاضرم همه مردمو که میان تو خیابونو بکشم. این دوست عزیزم مثال خیلی خوبی میزد، این چو ایران نباشد تن من مباد، میگفت جمهوری اسلامی میگه اگه من نباشم میخوام ایرانم نباشه، حاضره برای موندن بکشه، کشته دیگه تا الان. در عرصه بین المللی اینه که آمریکا و اینا چیکار میکنن با جمهوری اسلامی. این دوست عزیز من که خیلی هم همیشه باش صحبت میکنم، هم فکری میکنم، این چیزایی هم که الان دارم برای شما میگم در خیلی از برنامه ها از این هم فکری ها میاد دیگه، توی نیوز روما و تحریری ها آدم هم فکری میکنه، این هم فکری هاست بحث و پخته میکنه. این دوست عزیزم میگفت که من برداشتم اینه جمهوری اسلامی یه حکومتیه که همون کاری که در داخل کرده در منطقه هم همون کارو میکنه، یعنی در داخل میکشه که به مردم بگه که من میکشم شما رو که دیگه نیاد بیرون، در منطقه میگه که من حد اکثر دیوونه بازی رو انجام میدم، به عمان حمله میکنم، به امارات، به کویت، به همه اینا حمله میکنم، حتی عمانی که میانجیه، به آمریکا هم درگیر میشم، به اسرائیل حمله میکنم، تنگ هرمز رو میبندم که دنیا به این نتیجه برسه که با من در نیفته، من دیوونم. این دوست عزیز من اعتقادش این بود که در داخل اونجوری میخواد برخورد کنه که مردم رو بکشه که دیگه نهان بیرون، در دنیا هم در مقابل بقیه هم اینجوری عمل میکنه که من حاضرم همه چیز رو آتیش بزنم، بنابراین با من دیوونه جمهوری اسلامی درگیر نشید. این راهبرد جمهوری اسلامی. و دوست عزیز من و همکارم معتقد بود، میگفت دنیا اینو تحمل نمیکنه. اصلا شما فرض بگیر الان اومد آمریکا و جمهوری اسلامی با هم توافقم کردن، مثل برجام میمونه دیگه، یه جای کار دوباره با هم دعوا میکنن چون اختلافات اساسیشون حل نشد. بنابراین حتی الان هم اگر این مذاکراتی که نیم بند ادامه داره 50-50 معلوم هم نیست جنگ میشه یا توافق میشه، حتی اگر هم توافق بشه چون اختلافات اساسی حل نشده، چون جمهوری اسلامی دست از کارش بر نمیداره، دوباره تبدیل به جنگ میشه دیر یا زود. درسته به نظرم. موقعی که بایدن در آمریکا شد رئیس جمهور، من در ایران تشال روی اون روز موضوع داشتم تحلیل میکردم، گفتم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تهاجمی تر میشه، چون اگر فکر کنه آمریکا دموکرات هاست و میانه رو هن و میگن باش توافق کنیم، جمهوری اسلامی میگه آها اینا میترسن، عقب نشینی میکنن، من باید تهاجمی تر برخورد کنم. الان مگه باش توافق کنی؟ جمهوری اسلامی برداشتش این نیست که حالا با من توافق کردن من تبدیل به یه بازیگر عادی بشم، کارام منطقی بشه، عادی بشه. نه، جمهوری اسلامی ذاتش اینه که همچنان که در داخل حرف مردم رو نمیپذیره، در منطقه و دنیا میره به سمت همون کارا. یعنی از این به بعد حتما خواهد رفت که موشکای بیشتری بسازه. دوست عزیزم میگفت که حتما میره باب المندب رو فعالتر میکنه، یمنی ها رو بیشتر کمک میکنه که اگر این دفعه هرمز رو بست، دفعه بعد بتونه تنگه باب المندب رو ببند. و دوست عزیزم میگفت دنیا تحمل نمیکنه اینو. منم معتقدم به دنیا جمهوری اسلامی رو تحمل نمیکنه. میگن که یک حکومت یاغی وجود داره، نظم دنیا رو به چالش کشیده، ما اینو نمیتونیم تحملش بکنیم. قذافی نظم رو به چالش کشیده بود، زدیمش. صدام اینطور بود، بن لادن اینجوری بود، ابوبکر بغدادی اینطوری بود، عمر البشیر بود. تو این اردوگاه یاقیا دو تا حکومت موندن، یه کره شمالی، یه جمهوری اسلامی. کره شمالی حکومت ناسازگاریه ولی کاری به بقیه دنیا خیلی نداره، مثل جمهوری اسلامی نیست بره دخالت کنه این ور اونور و گروه نیابتی و دست به یقه بشه. ولی جمهوری اسلامی این کار میکنه. بنابراین دنیا آخرش به این نتیجه میرسه، آمریکا دیگه، که ما باید یه بار این قضیه رو، این دندند لق رو بکنیم، اندازیم دور. و چون این برخوردی باش خواهد شد، و من اعتقادم اینه اسرائیل این وسط خیلی نقش مهمی داره. چرا؟ اسرائیل مصمم وایساده به این نتیجه که آمریکا میخواد برسه. اسرائیل رسیده، اسرائیل میگه این اگر بمونه بمب اتمی درست میکنه، با موشکای قوی تر میاد سراغ من، منو نابود میکنه. بنابراین من برای منافع ملی خودم باید این نابود کنم. امروزم که در اسرائیل رئیس جدید موساد رو به جای دیوید برنا گفتمن رو آوردن، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، رئیس قبلی موساد دیوید برنا، روز قبلش نفتالی بنت، همه اینا گفتن ما باید بزنیم نابودش کنیم. نفتالی بنت گفته اصلا حزب الله و حوثی و هشت شعبی رو ول کن، سر اختاپوس رو باید بریم بزنیم. دیوید برنا امروز روز آخرش در موساد بود، گفت ما باید سرنگونش کنیم. نتانیاهو گفت ما وایسادیم سرنگونش کنیم و کمک میکنیم که سرنگون میشه. صحبتاشو بشنویم.
6: رژیم تروریستی که سرنوشت آن ناپدید شدن از صحنه جهان است و ما نیز برای تحقق این نتیجه کمک خواهیم کرد، دیگر قادر نخواهد بود ما را با سلاح هسته‌ای و هزاران موشک بالستیک مرگبار تهدید کند.
0: جدای از آمریکا که در نهایت مجبور خواهد شد علیه جمهوری اسلامی به عنوان آخرین یاغی به یک نبرد تمام کننده دست بزنه، و جدای از اسرائیل که مصممترین کشور جهان برای نابودی جمهوری اسلامیه، اکثریت مردم ایران هم پای کار ایستادن که این حکومت سرنگون کنن. یه جمله بگم قبل از که بقیه رو بگم. ما در ایران دیگه قشر خاکستری به اون معنا نداریم. قبلا میگفتن اکثریت خاکستری، یه عده طرفدار جمهوری اسلامی، یه عده طرفدار سرنگونیان، اکثریت خاکستریان. بعد از کشتار دیما دیگه اکثریت خاکستری نداریم. کشتار شده دیگه، همه مردم تکلیف خودشونو میدونن. اگه طرفدار جمهوری اسلامی ان تکلیفشونو میدونن به عنوان اقلیت، اگرم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان اکثریت، تکلیف خودشونو میدونن دیگه. بعد از این جنایت کسی نمیتونه اون وسط وایسه بگه من نه با جمهوری اسلامی ام نه با مخالفین، من آدم سیاسی نیستم. اصلا جمهوری اسلامی جنایتی میکنه که دیگه آدم نمیتونه بگه من سیاسی نیستم. وضعیت فعلی کشور، مخصوصا اوضاع گرانی و تورم، طوریه که ما بار دیگه شاهد خیزش مردم خواهیم بود. من امروز میخوام در ادامه بحث تأثیر شکست در جنگ بر سرنگونی دیکتاتوریا به نقش تورم و گرانی بعد از جنگ در سرنگونی این حکومت ها بپردازم. تقریبا در خیلی از دیکتاتوریا که بعد از شکست در جنگ ها سقوط کردن، گرانی و تورم یه شاخص عمومی بوده. در آرژانتین بعد از شکست حکومت ژنرالا در جنگ 1982 فالکلند. در صربستان بعد از شکست میلوسوویچ در جنگ کوزوو سال 1999. در روسیه بعد از شکست در جنگ 1905 با ژاپن. و الان اونطور که خود شما میبینید در جمهوری اسلامی بعد از شکست های اخیر در جنگ. الان تورم و گرانی اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین مسائل مردم ایرانه. همین امروز مرکز آمار ایران گزارش رسمی تورم داده که در اردیبهشت ماه 6 قلم خوراکی اصلی خانواده‌ها تورمش 200% بوده. گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و لبنیات. در مورد برخی از اقلام خوراکی تورم به حدی شدیده که یک کالا ظرف یک سال 4 برابر یا بیشتر شده قیمتش. یکی از بالاترین تورم ها در ایران الان مربوط به روغنه. تورم روغن جامد در همین ماهی که گذشت 431% بوده. 431% تورم یعنی فنر تورم در رفته. همکار عزیزم آرش آذرمی که از کارشناسای خوب اقتصاد ایرانه، امروز وقتی داشت این وضعیت رو توضیح میداد میگفت این فاجعه اگه در یه حکومت دموکراتیک رخ میداد دولت سرنگون میشد حتما. متوجه جمهوری جواب نمیده. تورم و تخم مرغ که دیگه ساده ترین غذای ممکن، یعنی نیمرو رو میشه باش درست کرد، 343% الان 343% تورم برای تخم مرغ گزارش شده. این وضعیت یعنی اینه که فنر تورم در رفته، بیشتر از اینم خواهد شد و این بحران‌های دیگه در جمهوری اسلامی رو فعال خواهد کرد. همکار عزیزم آقای آرش آذرمی یه جمله جالب میگفت، میگفت ایران با قحطی مدرن مواجه. یعنی چی؟ قحطی مدرن یه اصطلاحیه که هولوش 30-35 سال پیش یه برنده جایزه نوبل اقتصاد اختراع کرد. گفت ممکنه در فروشگاه کلی کالا باشه، جنس باشه، قحطی نیست، ولی مردم فقیر نمیتونن بخرن. الان در ایران اینجوریه، قحطی مدرنه. در فروشگاه ها ظاهرا هنوز کالا هست، اینجوری نیست که بری تو قفسه فروشگاه کالا نباشه، کالا هست، ولی مردم روز به روز نمیتونن بخرن این رو. و این وضعیت به نظرم وضعیت سیاسی رو در کشور به سمت انفجار مجدد میبره. چرا؟ این آماره که گفتن که آمار بعضی از اقلام خوراکی 200%، این تور رسمیشه، غیر رسمیش حتما بیشتره. از طرف دیگه مردمی که فقیرن تورم براشون از حالت تورم عادی بیشتره. چرا؟ چون عمده اون پولی که مردم هزینه میکنن، مردم فقیر، برای مواد خوراکی و مسکنه و همینجا تورمش از بقیه تورم ها برای کالا و خدمات دیگه بیشتره. یک نکته راجب ارتباط تورم با انفجار سیاسی خدمتتون عرض کنم. تورم و گرانی به همون میزانی که سرعت میگیره، الان خیلی سرعتش زیاد شده در جامعه، از نظر سیاسی سریع الاشتعاله. بنزین هست که میگن سریع الاشتعاله، سریع مشتعل میشه. تورم در همه جای دنیا مخصوصا بعد از جنگ ها سریع الاشتعال ترین چیزه، در موردی که نارضایتی اجتماعی رو تبدیل به انفجار اجتماعی بکنه. چرا؟ چون با همه مردم در ارتباطه، به زندگی روزمره مربوطه و آخرین سنگریه که مردم میگن باشه دیگه تحمل میکنیم، از این سنگر به بعد دیگه نمیشه تحمل کرد. شما موقعی که ناراضی مردم میگن آقا ناراضیم، مثلا یه جوری تحمل میکنیم، میریم دنبال چیزی، ولی موقعی که رسید به گوشت، به مرغ، به تخم مرغ، به لبنیات، به روغن، به ماکارونی، و طرف موقعی که زندگیشو نگاه کرد دیگه اینا رو اگر نخواد بخره، اونجا دیگه تحمله تموم میشه. و روزای قبلم خدمتتون عرض کردم ما الان مشکلمون در جامعه ایران این نیست که مردم به زودی دوباره خیزش خواهند کرد. مردم خیزش خواهند کرد، دیر یا زود مردم خیزش خواهند کرد. ما باید بریم دنبال راه حل های غلبه بر ساختار سرکوب. مهمترین سوال به قول همکارم فرداد فرازاد، سوال 1,000,000 دلاری الان اینه که دفعه بعد مردم قیام کردن چجوری بر ساختار سرکوب غلبه بکنیم. ما باید، فعالین سیاسی باید برای این راه حل پیدا کنن. حتما هم راه حلاش متعدده و اون راه حل ها رو باید مستمر به کار گرفت، یه راه و دو راه نیست. البته این دیوانه بازی که جمهوری اسلامی در مقابل نظام منطقه‌ای بین الملل میکنه، هر لحظه ممکنه یک جنگ تمام عیار دیگه علیه جمهوری اسلامی شروع بشه، جمهوری اسلامی رو از اینی که از ضعیف‌تر بکنه و بازم یه فرصتی برای مردم ایران ایجاد میکنه. مردم ایران و اپوزیسیون تأثیری بر این ندارن که جنگ شروع بشه یا نشه، آمریکا خودش تصمیم میگیره، اسرائیل خودش تصمیم میگیره، ولی مردم ایران حق دارن از هر فرصتی برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده بکنن و حتما هم به موقعش استفاده خواهند کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاویدنامه‌ای که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که براتون ممکنه در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن اسم کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عرفان مؤمنی، 22 ساله، 19 دی، دهنو اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سینا هوشمندی فلا، 20 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی شریف حسینی، 25 ساله، 19 دی، شادآباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد شاه کرمی، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، 18 دی بازداشت شده، بعد از 2 ماه پیکرشو تحویل دادن، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی شاه زیدی، 46 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا سمیع پور، 49 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سلطانی فرد، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله. دستتون بشکنه اینقدر کودک و نوجوان کشتید. 18 دی در حال کمک به دوست عزیزش که زخمی بوده کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد سگوند معتمدی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسیب سعیدی، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا سعیدی، 24 ساله، 18 دی، تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سعید سالاری، 34 ساله، 19 دی، گلستان بهارستان استان تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتشون رو نمیخوان دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
7: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
8: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
9: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
10: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
11: 1-1-2-1-2-3-4-5
12: الان صدا من داری.
13: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
14: 3-2-1
15: بله بله من صداتون رو دارم.
14: مرسی من منتظرم.
15: 30 ثانیه رو بهم بگو.
14: بریم.
16: اومدم.
15: پس من شروع میکنم.
17: سلامی دوباره.
14: بغل سازمان ملل.
18: نیویورک.
14: بروکسل. لس آنجلس.
18: کلگری.
19: برلین.
18: کنگره آمریکا.
20: بیروت.
21: تمام.
18: با ما بمانید.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
3: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
4: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
5: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
6: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
7: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
8: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
9: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
10: سلام عزیزم.
11: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
12: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
13: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
14: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

وقت بخیر. 9 صبح ایران، چهارشنبه 13 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر. حملات پهپادی و موشکی سپاه به بحرین و کویت. سنتکام اعلام کرد هیچ یک از حملات جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده است. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد. وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. هدف قرار گرفتن بزرگترین صرافی رمز ارز ایران. آمریکا نوبیتکس را به تسهیل تراکنش‌های مرتبط با سپاه و بانک مرکزی متهم کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، ردپای جنبش زن زندگی آزادی در اروپا، از نماد یادبود مهسا امینی در هامبورگ رونمایی شد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه اعلام کرد سه پهپاد تهاجمی انتحاری را که به سمت کشتی غیر نظامی در آبهای منطقه‌ای در حال حرکت بودند سرنگون کرده. سنتکام در این بیانیه میگوید در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم را هدف قرار داده. سپاه پاسداران با تایید این حمله میگوید یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده. در این بیانیه تاکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. پس از این تحولات کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه به وقت محلی از حملات موشکی منتسب به جمهوری اسلامی خبر دادند. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تمامی موشک‌ها را رهگیری کردند و صداهای انفجار شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری بوده. همزمان بحرین در پی گزارش این حملات حریم هوایی خود را بست و از شهروندان و ساکنان خواست با حفظ آرامش به نزدیکترین مکان امن پناه ببرند. همچنین گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دبی منتشر شده. در همین حال سپاه پاسداران

0: روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در حوالی تنگه هرمز، شناوری به نام پانایا را هدف قرار داده. بیشتر با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی گفتگو خواهم کرد. درود بر شما آقای حمیدی. حملات سپاه به کشورهای منطقه در حالی که مقامات آمریکایی دارن از پیشرفت در مذاکرات خبر میدن، چه پیامی رو داره در فضای مذاکرات منتقل میکنه؟
1: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، ببینید تنش‌های میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری ملایان از مرحله بازدارندگی غیر مستقیم به مرحله درگیری مستقیم و کنترل شده وارد داره میشه. در گذشته جمهوری اسلامی عمدتاً از نیروهای نیابتی برای اعمال فشار بر آمریکا استفاده می‌کردند تا از پاسخ مستقیم گسترده واشنگتن جلوگیری کنه، اما ما میبینیم که شاهد وضعیتی هستیم که آمریکا مستقیماً اهدافی رو در خاک ایران مورد هدف قرار میده و سپاه نیز مسئولیت حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو بر عهده میگیره. نکته مهم اینه که ایالات متحده نشون میده که توانایی شناسایی، رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادها رو داره و همزمان میتونه زیرساخت‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده در زمانی که مسائل دیپلماسی در کاره. این مسئله توازن قدرت رو به نفع واشنگتن تغییر میده. در واقع اونچه که امروز شاهد اون هستیم صرفاً تبادل آتش نیست، بلکه آزمونی برای سنجش توان بازدارندگی دو طرف. پرسش اصلی اینه که آیا جمهوری اسلامی میتونه هم مذاکره بکنه و هم هزینه های زمان رو بخره و هزینه های روی خودش رو طولانی مدت بتونه تحمل کنه، هم از نظر اقتصادی، نظامی و سیاسی. پاسخ به این سوال برای تهران بسیار دشوار تر از واشنگتن خواهد بود، ولی این فقط دارن سعی میکنن که زمان بخرن.
0: جناب حمیدی، دور پیشین حملات سپاه به کویت با واکنش گسترده کشورهای عرب منطقه همراه بود. آستانه تحمل این کشورها کجاست؟ آیا ممکنه این حملات به درگیری گسترده تری خاتمه پیدا کنه؟
1: بله، 100%. به عنوان این که سپاه پاسداران وقتی که مدعی پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین و امارات متحده رو مورد هدف قرار میده و امریکا هم میگه که همه موشک ها و پهپاد ها رو رهگیری کرده، این تحولات پیامدی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، چون مهمترین پیامد این تحولات افزایش انزوای راهبردی جمهوری ملایان در منطقه خلیج فارس خواهد بود، چون کشورهای خلیج فارس مانند کویت، بحرین و امارات سالها تلاش کردن از تبدیل شدن منطقه به میدان جنگ جلوگیری کنند. اما زمانی که موشک‌ها به سمت این کشورها شلیک میشه، حتی اگر رهگیری بشه، تهدید مستقیما متوجه امنیت ملی اونا خواهد بود. و از سوی دیگه اگه ایالات متحده بتونه حملات ایران رو خونسا بکنه و در مقابل زیرساخت‌های نظامی، دریایی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده، هزینه های این درگیری به شکل نامتوازن بر دوش تهران قرار خواهد گرفت و اقتصاد ایران هم اکنون با تحریم‌ها، با تورم‌ها و با بحران‌های انرژی و نارضایتی‌های اجتماعی روبروه و ظرفیت تحمل یک بحران فرسایش رو نداره و این وضعیت میتونه جمهوری اسلامی رو در برابر یک انتخاب بسیار بسیار دشوار قرار بده، یا به سمت کاهش تنش و پذیرش و تسلیم محدودیت‌های بیشتر بشه و یا به رویاروی فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی سنگین‌تری رو تحمل کنه. و همین دلیلی که امروز در خلیج فارس اتفاقاتی که رخ میده فقط یک درگیری نظامی نیست، بلکه بخشی از نبردی بزرگتر بر سر آینده امنیت منطقه و جایگاه جمهوری اسلامی در نظم جدید خاورمیانه است.
0: بسیار سپاسگزارم. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با من گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره توقف مذاکرات میان واشنگتن و تهران را رد کرد و گفت گفتگوها به صورت مستمر ادامه دارد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت گزارش‌هایی که مدعی توقف مذاکرات در روزهای اخیر هستند نادرستند و مذاکرات طی 4 روز گذشته

0: هر روز ادامه داشته. رئیس جمهوری آمریکا افزود نتیجه نهایی این گفتگوها هنوز مشخص نیست، اما زمان دستیابی به توافق فرا رسیده. او تاکید کرد این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. همزمان خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد تبادل پیام بین تهران و واشنگتن برای دستیابی به آنچه یادداشت‌های تفاهم اولیه خوانده شده دست کم از چند روز پیش متوقف شده. فارس نوشت این توقف در حالی رخ داده که دونالد ترامپ شب گذشته مدعی شده بود گفتگوها میان آمریکا و جمهوری اسلامی با سرعت بالایی ادامه دارد. بر اساس این گزارش آخرین پیام جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره لبنان بوده که به نوشته فارس بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشته. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره اعلام کرد تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر حاضر به گفتگو درباره آنها نبود موافقت کرده. روبیو در عین حال تأکید کرد این موضوع به معنای تضمین دستیابی به توافق یا پایان درگیری بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. به گفته وزیر خارجه آمریکا، تحریم‌های جمهوری اسلامی صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز لغو یا کاهش نخواهد یافت و تهران باید به طور شفاف متعهد به بازماندن این آبراه راهبردی شود.
1: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید شرایط فعلی ویژگی‌های یک آتش‌بس کامل را ندارد. با این وجود هیچ کدام هم ظاهراً مایل به ورود به یک جنگ تمام عیار نیستند.
2: به یک معنا بله، تعریفی تازه از آتش‌بس است، مثل همان چه که در غزه اتفاق افتاد، مثل همان چه که در لبنان داره اتفاق می‌افته. مشخص است که در این شرایط به هر حال همه در واقع سرنخ‌ها در دست رئیس جمهوری آمریکا قرار نداره. عملا با اینکه میاد اعلام میکنه که قرار شده به طور قطعی صحبت از هم از طرف حزب الله هم از طرف لبنان صحبت از این میکنه که تیراندازی دیگر رخ نخواهد داد، خب دیدیم که دور جدیدی از درگیری ها ادامه پیدا کرد و در واقع این مسلم شده که الان مسئله مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به مسئله جنگ حزب الله و اسرائیل عملا گره خورده، طبق اون پیش شرطی که جمهوری اسلامی قائل شده. به هر حال اگر شما تا قبل از جنگ 12 روزه رو به خاطر بیارید، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، هرگز شاهد این حجم از درگیری در منطقه در دوران آتش بس نبودیم. بنابراین در شاید 2 سال پیش همین میزان از درگیری یک جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا قلمداد میشد، منتها بعد از حملات جنگ 12 روزه و جنگ اخیر خب این به حجم درگیری به مراتب کمتر هست، اما به هیچ عنوان نمیشه از اون به عنوان یک آتش‌بس کامل یاد کرد، به ویژه این که در روزهای گذشته هم بر شدت درگیری ها و افزوده شده و هم زمان اونها کوتاه‌تر شده. یعنی ما هرچه از اون خوشبینی های اولیه در مورد توافق آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان فاصله گرفتیم، حتی ورود مجدد قطری ها هم نتونستن گره کور رو باز کنه، به دلیل اینکه عوامل متعدد یا بازیگران متعددی عملا در صحنه حاضر هستند که هر یک در واقع تحرک هر کدوم از اونها میتونه بر روند کلی مذاکرات هم تأثیر بگذاره. منتها این یک همی واقعیت هست که دو طرف تمایلی ندارند که وارد یک درگیری تمام عیار مثل جنگ اخیر یا جنگ 12 روزه بشن.
0: رسانه‌های دولتی و تحلیلگران چینی در ساعت‌های گذشته روایت‌هایی از بن‌بست در مذاکرات تهران و آمریکا ارائه کردند که ممکن است تبدیل به رویه جنگ همراه مذاکره شود. رویکرد مشخصی در این گزارش‌ها وجود دارد که آمریکا کنترل کامل صحنه را چه در خلیج فارس، خلیج عدن یا لبنان در دست ندارد. آنها بار دیگر نقش احتمالی چین در جلوگیری از یک بحران تمام عیار که میتواند به منافع پکن ضربه بزند را برجسته کردند، اما روند فرسایشی فعلی را محتمل تر توصیف میکنند. از سئول توماج تاهباز همراه شده با من. توماج، مجموعه گزارش ها و تحلیل ها در چین چه تصویری از وضع فعلی و نقش پکن دارن به همون میدن؟
3: اگه به مجموعه از رسانه‌های دولتی چین و تحلیلگرای داخل چین نگاه بکنیم، می‌بینیم که از منظر اونها عملاً یک روند مذاکره همراه با جنگ شکل گرفته، به طوری که CCTV شبکه خبری دولتی چین اصلاً به نقل از مقاماتی ظاهراً داخل ایران میگه مذاکره متوقف شده بین تهران و واشنگتن و این یک وقفه عادی هم نیست، بلکه یک اختلال جدیه. رسانه‌های دولتی و بازم تحلیلگرای چینی در ضمن یک تصویری از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه می‌کنن که کنترل کاملی هم روی روند غذایا نداره و جمهوری اسلامی هم در واقع نظر تنش‌ها با کی از وخامت اوضاع نداره. از طرفی به نظر میرسه که نخواستن مستقیما انتقادهای شدیدی رو علیه آمریکا مطرح کنن، بلکه میخوان شدیدترین انتقادشون ببرن سمت اسرائیل و میگن اساسا جنگ لبنان دلیل شکست مذاکراته و به اصطلاح تندروهای اسرائیل جلوی مذاکرات رو گرفتن، جلوی اون وایسادن. و در ضمن میگن بین حرفای ترامپ که پیشرفت وجود داره در مذاکرات و واقعیت هایی که از جمهوری اسلامی وجود داره، تضاد واقعی وجود داره باز هم به نظر این رسانه ها. شینهوا خبرگزاری دولتی چین اصلا میگه ابتکار تنش زدایی دست آمریکا نیست، بلکه کارش شده واکنش نشون دادن به جمهوری اسلامی. پروفسور جین چان رونگ از اصلا تحلیلگران به نام امور بین المللی در چین میگه که آمریکا هزینه زیادی داده، نتیجه کمی گرفته و مذاکرات عملا وارد اصلا وقت تلف شده که نه جنگ تمام عیار وجود داره نه یک صلح واقعی شکل میگیره. خود خبرگزاری شینهوا هم اصلا میگه که مذاکره با تنش و درگیری محدود، یعنی هم مقداری مذاکره وجود داره هم همچنان درگیری و تنش بالا پایین خواهد بود و این به عنوان یک حالت جدید منطقه باید پذیرفته بشه از منظر در واقع از نگاه شینهوا. این تبدیل شده به یک حالت جدید در منطقه خاورمیانه و باید پذیرفتش. ظاهرا تحلیلگرای چین در واقع این وضعیت رو، یعنی همین وضعیت نه جنگ نه صلح رو، یک نامناسب ترین دسته کم گزینه برای پکن نمیدونن، یعنی مثلا روند فرسایشی فعلی رو از یک جنگ تمام عیار بهتر میدونن و پروفسور جین صراحتا گفته اگه صلح شدنی نباشه، حفظ همین روند فرسایشی که خب زیر چرخ دنده هاش مردم ایران و ایران قرار دارن، برای چین وضعیت بهتریه.
0: ممنونم ازت توماج تاهباز، همکارم در سئول. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنجکام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد. وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. همزمان با ارسال پیام‌های متناقض از تهران و واشنگتن درباره روند مذاکرات، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این بیانیه، 6 فرد و 4 صرافی از جمله نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد نوبیتکس پس از آغاز جنگ و همزمان با قطع اینترنت، شمار قابل توجهی از تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران و بانک مرکزی را تسهیل کرده و در انتقال منابع مالی نقش داشته. در فهرست تحریم‌ها همچنین نام محمد آقامیر و محمد علی آقامیر دیده می‌شود که به گزارش رویترز از افراد نزدیک به مشتبه خامنه‌ای معرفی شدند. امیر گیتی گزارش می‌دهد.
4: اگر تا چند سال پیش تحریم‌ها بیشتر بانک‌ها، نفتکش‌ها و حساب‌های بانکی را هدف می‌گرفتند، امروز میدان نبرد به دنیای رمز ارزها کشیده شده. آمریکا و اسرائیل در ماه‌های اخیر فشار بر زیرساخت‌های مالی دیجیتال جمهوری اسلامی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دادند. اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی هدفش قطع مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و محدود کردن دسترسی تهران به منابع مالی است. جمهوری اسلامی سالهاست به دلیل تحریم‌های گسترده با محدودیت جدی در دسترسی به نظام بانکی جهانی روبروست. در چنین شرایطی رمز ارزها به یکی از مهمترین ابزارها برای انتقال پول، تجارت خارجی و جابجایی منابع مالی تبدیل شدند. بر اساس گزارش شرکت‌های تحلیل داده‌های بلاکچین، ایران یکی از بزرگترین بازارهای رمز ارز در خاورمیانه را در اختیار دارد. اما در سالهای 1404 و 1405 دولت ایالات متحده مرحله تازه‌ای از فشار مالی را آغاز کرد. کارزاری که مقام‌های آمریکایی از آن با عنوان خشم اقتصادی یاد می‌کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده ایالات متحده تاکنون حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌های مالی، صرافی‌ها و کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است. تازه‌ترین نمونه تحریم نومیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارزی ایران است. واشنگتن این مجموعه را به همکاری با نهادهای تحریم شده از جمله سپاه پاسداران متهم کرده. اما فشارها تنها به تحریم محدود نشده. در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت حمله سایبری به نومیتکس را بر عهده گرفت. این حمله باعث شد 10 میلیون دلار دارایی دیجیتال از دسترس خارج شود و خسارت سنگینی به این صرافی وارد شود. مهاجمان اعلام کردند هدف از این عملیات ضربه زدن به زیرساخت‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی بوده. اهمیت این موضوع در آن است که رمز ارزها برای جمهوری اسلامی تنها یک ابزار سرمایه‌گذاری نیستند. به باور مقام‌های آمریکایی، بخشی از شبکه‌های مالی وابسته به حکومت ایران از این بستر برای انتقال پول، تجارت خارجی و کاهش اثر تحریم‌ها استفاده می‌کنند. به همین دلیل واشنگتن تلاش می‌کند این مسیرها را نیز مانند شبکه بانکی سنتی تحت فشار قرار دهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم شکل تازه‌ای از جنگ اقتصادی است. جنگی که دیگر فقط در بانک‌ها، بنادر و بازار نفت جریان ندارد. اکنون بخشی از این نبرد در کیف پول‌های دیجیتال، شبکه‌های بلاکچین و تراکنش‌های رمز ارزی در جریان است. جبهه‌ای کمتر دیده شده اما با پیامدهای بسیار واقعی برای اقتصاد جمهوری اسلامی. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: 3 سال پس از آغاز خیزش زن زندگی آزادی، روز شنبه در هامبورگ از نسخه برنزی و دائمی یادمان باغ ژینا رونمایی شد. اثری که نخستین نسخه آن در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در همین محل ساخته شده بود. این یادمان که روبروی ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی قرار دارد، با حمایت شهرداری هامبورگ نصب شد و برگزار کنندگان آن را نمادی از مقاومت، همبستگی و مبارزه مردم ایران برای آزادی می دانند. گزارش علی حسن پور.
5: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی، چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا، مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برنزی، متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند، اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایپانیپور نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
6: وقتی که جناب مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زندگی آزادی بود، یه مجسمه گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن بله جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسمه بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
5: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تأکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.
0: نه و 25 دقیقه صبح در ایران و ممنونم که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما مراجعه کنید. بسیار سپاسگزارم که در بخش‌های خبری گذشته با من همراه بودید. ده صبح به وقت ایران همکارم فرشاد متقی با شما خواهد بود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: همزمان با پیشبرد مذاکرات با ایالات متحده و در حالی که به هر حال نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی خروجیش فعلا این شده که وارد گفتگو با آمریکا بشن، حداقل امتیاز رو بدن، حداکثر امتیاز رو بگیرن، شاهد این اظهار نظر هم هستیم. یعنی مقام ارشد نظامی معاون قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی داره هم رجزخوانی میکنه، هم یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، هم البته میگه که حتی اگر شده ما با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید، مذاکره مشکلی رو حل نمیکنه. این در واقع همون بحرانی است، همون نزاعی است که میان دو باند، دو جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جریان داره. یعنی به هر حال یک جریانی که اسدی معاون قرارگاه خاتم الانبیا یکی از چهره‌های برجسته اون محسوب میشه، در کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، در کنار محمد علی جعفری، این چهره‌های سپاه پاسداران یا ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی که رویکردهای آخرالزمانی دارن، نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن، ستیز با آمریکا، پرهیز از هر گونه مصالحه با آمریکا کانون دیدگاه‌های اونها هست، اینها یک رویکرد دارن و یک رویکرد کسانی است که معتقدن جمهوری اسلامی رو میشه حفظ کرد اما با مصالحه، با مذاکره با آمریکا و توافق. اون چیزی که فعلا جریان داره خروجیش تبدیل شده به اون جایی که قالیباف ایستاده، رئیس هیئت مذاکره کننده، و به دنبال یک توافقن که به هر حال در مجموع ارزیابی‌های ترامپ هم ما ظاهرا شاهد اینیم که دو طرف دارن میرسن به یک چنین توافقی، توافقی که به معنای ادامه آتش بس است و نه مصالحه جمهوری اسلامی با ایالات متحده. اما جدای از این، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های شخص اسدی و بسیار نگران کننده و خطرناکه، همون جایی است که میگه ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد، حتی اگر شده با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید. این نگران کننده است به دلیل اینکه کسانی مثل اسدی و اونچنان که گفتم وحیدی یا جعفری، فرماندهان جان به در برده از جنگ 40 روزه، اینها نشون میدن که تا چه اندازه بی‌اعتنا هستن به زندگی مردم، به منافع ملی، و برای اونها کانون اصلی مقابله و مواجهه با ایالات متحده است، حتی اگر ایران رو برگردانن به عصر حجر. یعنی اگر ترامپ در مقطعی گفت که من یک چنین تهدید رو متوجه ایران کرد که برگردانه به عصر حجر، این فرماندهان سپاه هستن که در واقعیت اینها حتی اگر شده سرزمین سوخته به جا خواهند گذاشت برای پیگیری ایدئولوژی خودشون، برای تعقیب توهمات خودشون، اما حاضر به معنای اون چیزی که میگه تسلیم شدن نیستن. نه تسلیم به آمریکا، تسلیم شدن به اراده مردم ایران، به اینکه حق مردم ایرانه که یک زندگی امن در رفاه و سالم داشته باشند. اما صحبت‌های اسدی به نوعی بازخوانی و تکرار همون ادعای علی اکبر ولایتی است، مشاور ارشد خامنه‌ای، که گفت اگر شده ما مثل حوثی‌ها مردم ایران لنگ به کمر می‌بندند، نان خشک خواهند خورد، اما با آمریکا خواهند جنگید. این اونجایی است که ضد ملی میشه دیدگاه‌های این افراد و هیچ نسبتی نداره با منافع ملی.
1: من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصد این رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه.
2: اجازه بدید من راجع به این تصویر و این عکس و اینکه چرا اساسا جمهوری اسلامی داره چنین برخوردی، چنین حکم سنگینی برای انتشار این عکس منتشر میکنه عرض کنم. ببینید، مسئله یک تصویر ساده از واقعیت ایران هست، یک تصویری که نماد میشه به دلیل اینکه در پشتش واقعیتی نهفته که به همین سادگی هست. در یک طرف خشونت سرکوبگره، در یک طرف سلاح و تفنگ و گلوله است، در سوی دیگر کسی هست اراده و صلابت نشستن، ایستادن، مقاومت کردن با دست خالیه. این تصویر اونقدر نمادینه که هر کسی، اصلا آقای پیاهو در واقع قربانی این داستان هست، قربانی سرکوبگری جمهوری اسلامی هست. و اینجا حکومت برای اینکه در واقع فرار بکنه، فرافکنی بکنه از مسئولیتی که خودش داره، خودش که مسبب چنین تصویری هست، خودش که مسبب اعتراضات هست، دلیل بدبختی و قربانی کردن میلیون ها نفر در کشوری هست که در واقع در این تصویر ساده بسیار زیبا خلاصه میشه. بنابراین او نیاز داره بر این که یک قربانی پیدا بکنه که تمام مسئولیت در واقع علتگری خودش رو بندازه بر شانه او. و اینجا یک آبری که دوربین داشته، عکسی گرفته، در صفحه خصوصی خودش منتشر کرده، قربانیه، باز هم قربانی اون سرکوبگری و اون در واقع نظامیگری جمهوری اسلامی هست. پیامی که میخواد بده این هست که در واقع این پیام به شهروندان دیگر هست که شما حق ندارید آنچه که ما انجام میدیم رو به هیچ گونه‌ای، به هیچ زبانی، به هیچ راه و روشی به دیگران برسانید. دلیل دیگرش این هست که این نمادسازی که عرض کردم نماینده در واقع تصویر کلی جامعه ایران هست، توانست خیلی راحت، چون زبان عمومی هست، زبان ساده قابل فهم برای همه هست، به همه جای دنیا صادر بشه و اون واقعیت رو بازتاب بده.
3: ما خب گزارش های زیادی رو داشتیم، گزارش های میدانی، گزارش های رسانه‌ای که در اردیبهشت ماه وضعیت مواد غذایی به خصوص کالاهایی مثل مرغ، تخم مرغ افزایش قیمت شدیدی رو داشتن، مقام های صنفی هشدار میدادن. حالا اینها خودش رو در این گزارش رسمی مرکز آمار هم نشان میده. ارقامی که درباره تورم ما داریم الان میبینیم، تورم مواد غذایی که بالای حتی 400% هم برخی اقلام مثل روغن داره ثبت میکنه، اینها اگر در یک حکومت نرمال دموکراتیک که اتفاق می افتاد قطعا منجر به استعفای تمام اعضای اون حکومت می شد و اعضای اون دولت می شد. اما در جمهوری اسلامی این فشار رو به سفره خانوارها میارن، این وضعیت رو ایجاد کردن و در از اون طرف هم سرکوب شدیدی رو اعمال کردن که حتی گزارش ندن مردم از چیزی که داره برای خانوارها و برای سفرهشون اتفاق می افته. حذف مواد غذایی، ما الان گزارش های زیادی رو داریم که حتی خانوارهای متوسط به بالا هم شروع کردن کم کم کم بکنند و حذف بکنند حتی برخی اقلام پروتئینی رو از سفره خودشون. این گزارش عملا گزارش مفصلی است، نشون میده که تقریبا در تمامی گروه های مهم برای سبد غذایی خانوارها، از گوشت و گوشت قرمز و سفید گرفته تا لبنیات، تا برنج، تا حتی نان، اینها تورم های بالای 100% رو ثبت کردن. یعنی عملا سفره خانوار بیش از دو برابر شده هزینش در یک سال اخیر، در حالی که درآمد خانوارها به هیچ وجه به این میزان افزایش پیدا نکرده. حتی بسیاری از خانوارها شغلهاشون رو از دست دادن در این چند ماه اخیر و این عملا همون تشدید بحران معیشت رو ایجاد کرد. اون کالابرگی رو هم که 1,000,000 تومان افزایش هم ندادند، الان میگن بودجه نداریم که افزایش بدیم. من نگاه میکردم بر اساس سبدی که انسیتو تغذیه ایران میده، ما اگر ارقام رو بگیریم، میانگین کشوری رو بگیریم، الان برای یک خانوار 4 نفره تهیه یک سبد غذایی استاندارد 30,000,000 تومان در ماه هزینه داره. کالابرگ برای یک خانوار 4 نفره 4,000,000 تومان هست. 26,000,000 تومان فقط برای غذا یک خانوار 4 نفره باید اگر بخواد یک غذای استاندارد، سفره استاندارد داشته باشه، هزینه بکنه، که خب میدونیم این خیلی بالاتر از حتی حداقل دستمزد است و خانوار هزینه های دیگه ای داره. اگر مستأجر هست اجاره مسکن باید بده و سایر موارد. و این باز هم در واقع یک عددی است، این 30,000,000 تومان، که شاید نشون میده که ما شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی و حذف اقلامی که ضروری است برای سلامت اون.
4: پرچم شیر خورشید دیگه فقط یه نماد تاریخی نیست، برای بسیاری از ایرانی ها این پرچم به عنوان یک نماد وحدت ملی و بازپسگیری هویت ایرانیشون تبدیل شده. اون هم از جایی که در جریان اعتراضات دیما هزاران نفر به خاطر در دست داشتن این پرچم کشته شدن، زندانی شدن و اعدام دادن. مردم ایران به خاطر در دست داشتن این پرچم در خیابان‌های ایران جانشون رو از دست دادن و هزینه گزافی رو پرداخت کردن. حالا در آستانه جام جهانی 2026 فیفا اعلام کرده که ایرانی ها نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه های صوفای استادیوم و ورزشگاه سیاتل با خودشون به داخل ورزشگاه ببرن، اون هم در شهری مثل لس آنجلس که میزبان ایرانیانی است که سالهای ساله که عقبه بسیار عمیق و طولانی در زمینه مبارزات با جمهوری اسلامی دارن. امروز با چند نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس که دارن خودشون رو برای این بازی‌ها آماده می‌کنن، در زمینه ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها و حضور احتمالی تیم ملی در مکزیک و آمریکا گفتگو کردم.
5: ما همه همدلله متحد هستیم، تنها پرچم کشورمون پرچم شیر خورشید نشانه. ما هیچ ارقی به اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی نداریم، هیچ نسبتی به اون پرچم نداریم. ما ارق و غیرتمون فقط برای پرچم شیر خورشید نشانه. هر تیمی که به عنوان پرچم خرچنگ نشه جمهوری اسلامی میاد به مردم ایران شبتی نداره.
6: بلکه اون تیم ماها رو به عنوان مردم ایران تیمیه که سمت جمهوری اسلامی وایستاده و روی خون جمهورای ما پا گذاشته و به هیچ عنوان نماینده مردم ایران نیست.
7: ما پرچم شیر و خورشید نشان رو مطمئنن به استادیوم خواهیم برد. مطمئنن پرچم و شیر و خورشید رو به دستمون میگیم. چرا؟ چون که بچه‌های ما به خاطر همین پرچم ما از دستشون دادیم. اینا الان انتظار از ما دارن. وقتی که من میبینم یک جوانی رو که امروز فیلم ها داره همینطور میاد و ما میبینیم پرچمی رو در ایران، وقتی که جسدی رو در ایران دارن خاک میکنن، پرچم شیر و خورشید نشان رو روش میذارن، وقتی که در ممسنی پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در کرج پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در تهران پارس پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، این پرچم ملت ماست، این پرچم مبارزه است، این پرچم مردمه. پس من هیچ امضایی نکردم، هیچ قراری نذاشتم. مطمئنن من و من پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز در خواهیم آورد به هر طریقی که ممکنه.
8: یک به یکشون، عمل کردشون، نظرشون، سابقهشون، اگه موافق جمهوری اسلامی نباشن توی این تیم شرکت نکردن، چون تک تکشون الگ شدن برای همین تیم جمهوری اسلامی حساب میشن، تیم ملی ایران حساب نمیشن.

0: دست شریفی.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
8: پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
9: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: واشنگتن داره فشارهای خودش رو بر عمان هر لحظه بیشتر افزایش میده تا بخواد عمان روابط خودش رو با تهران کاهش بده. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و عرب گزارش داده که دولت دونالد ترامپ از عمان خواسته که موضع بی‌طرفانه خودش رو کنار بذاره و روابط دیپلماتیک خودش با ایران رو قطع بکنه. این درخواست در حالی مطرح شده که میدونیم عمان در سال‌های گذشته یکی از مهمترین میانجی‌ها میان تهران و واشنگتن بوده و میزبان بخش بزرگی از مذاکرات دو کشور هم به شما می‌رفته، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ تلاش کرده که این نقش میانجیگری رو در واقع حفظ بکنه. اما اختلافات اصلی در هفته‌های اخیر بر سر تنگه هرمز شکل گرفته. آمریکا عمان رو تحت فشار قرار داده تا در هیچ طرحی که برای دریافت عوارض یا هزینه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی بخواد وضع بکنه مشارکت نکنه. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده که هر گونه همکاری با چنین طرحی میتونه تحریم‌های آمریکا رو به همراه داشته باشه. یاد باشه که هفته گذشته هم بود که ایالات متحده آمریکا از طریق وزارت خزانه داری گفت که هر شرکت تجاری که بخواد به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت بکنه شامل تحریم‌های ایالات متحده هم خواهد شد. به علاوه این تحولات پس از اون رخ میده که ایران و عمان درباره ایمنی کشتیرانی و مدیریت تعدد کشتی‌ها در تنگه هرمز با هم گفتگوهای انجام داده بودند، موضوعی که نگرانی واشنگتن رو برانگیخته و وال استریت جورنال میگه که دولت دونالد ترامپ داره فشارها بر عمان رو هر لحظه بیشتر هم میکنه. برای عمان میدونیم که این فشارها یک چالش هم محسوب میشه، چون سیاست خارجی مسقط همواره بر حفظ روابط همزمان نزدیک با آمریکا و ایران استوار بوده و همین رویکرد به عمان امکان داده که نقش میانجی در بحران‌های منطقه‌ای رو ایفا بکنه. اما حالا به نظر میرسه که دولت ترامپ از عمان میخواد که میان این دو مسیر، یعنی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یکی از این کشورها رو انتخاب بکنه. همزمان میدونیم که دولت ترامپ داره فشارها بر کشورهای عربی دیگر رو هم افزایش میده برای اینکه بخوان وارد پیمان ابراهیم بشن، که خیلی از کارشناسان میگن که این فشارها مضاعف با هم همزمان در جریان هستش.
1: آمریکایی‌ها معتقدند جمهوری اسلامی دلیل این که تونسته این سیاست خصمانه‌اش رو در تنگه هرمز پیاده بکنه سکوت یا همراهی عمان هست. عمان اون سمت تنگه هرمز هست و هیچگاه علیه این مشی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز موضعی صریح نگرفت. برای کشورها، حتی قطری‌ها هم اعلام کردند که اینها نمیتونن عوارض بگیرن، نمیتونن این کارو بکنن، اما عمانی‌ها هیچی نگفتن. این سکوت عمانی‌ها کمک کرده به جمهوری اسلامی که به عنوان مدعی این تنگه که یک سمت دیگه‌اش عمان ولی مخالفتی نداره، چیزی نمیگه، بتونه مدعی بشه که این تنگه مال این دو کشور هست. این کمک کرده. حالا اخیراً هم اخباری منتشر شده که عمانی‌ها می‌خوان مشارکت هم بکنن، که واکنش خیلی تندی رو از سمت ترامپ به دنبال داشته که اگر بکنیم من حمله میکنم، تحریم میکنم و الی آخر. ولی این سیاست عمان الان بحثا حتی اون نیست که تو مثلا موضع در مقابل جمهوری این امارات باشه یا عربستان سعودی. باید جلوی این بحث تنگی هرمز بیستی، این تصاحب تنگی هرمزی که داره الان برخلاف موازین جهانی اعلام میشه، توش سکوت میکنی. این آمریکا رو عصبانی کرده و به خصوص اینکه بعد دیگه این خبرها اضافه شد که عمانی ها میخوان در بخش از این طرح‌های مشابه حالا متفاوت شرکت هم بکنند، که دیگه موضع ترامپ رو خیلی خصمانه کرده. به نظر من این ادامه پیدا می‌کنه، فشار آمریکا به عمان افزایش پیدا می‌کنه و عمانی‌ها رو به هر حال مجاب خواهند کرد که یک موضعی حداقل علیه عوارض گرفتن یا کنترل تنگه رو بگیرن، چون به هر حال ابزار فشار آمریکا به عمان خیلی خیلی بیشتر از ابزار فشار جمهوری اسلامی هست.
2: تنها امتیازی که ترامپ میخواد از جمهوری اسلامی بگیره تنگه هرمز نیستش. تنگه هرمز یکی از اون امتیازاتی که ترامپ از جمهوری اسلامی خواهد خواست، با توجه به صحبتایی که کره گفته که من امتیازهای بیشتری رو میخوام تا به توافق برسیم، به احتمال زیاد مسئله همون خروج یا امهای 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم از خواستای ترامپ هست. ولی یه خطری که اینجا وجود داره و بعضن تو روش بازی ترامپ دیده میشه و پترن رفتارش اینو نشون میده تو بعد دیپلماتیک، اینه که احتمال داره که بخواد ترامپ تو یک در واقع مذاکرات مرحله‌ای و رسیدن به توافق تو فازهای متفاوت در واقع وارد بشه و تن بده به این مسئله. یعنی چیزی که قبلا در موردش مثلا صحبت شده بود این که اگر تفاهمی دقیق‌تر بگیم، نه یه توافق جامع و حالا پایدار و دارای ضمانت اجرایی، یه تفاهمی بخوام برسن که موقت باشه، سه مرحله داره که مرحله اولش پایان درگیری‌ها هستش حالا برای 60 روز، مرحله دومش بازگشایی تنگ هرمز هست، یکی از اون امتیازاتی که ترامپ میخواد، و مرحله سوم آغاز مذاکرات اتمی. کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده و سعی میکنه که ترامپ رو تو این تله دیپلماتیک قرار بده اینه که ترامپ مرحله به مرحله مذاکرات رو بره جلو، یعنی یک جا نتونه در واقع آمریکا از جمهوری اسلامی همه امتیازات رو بگیره، هم تنگ هرمز باز بشه هم اورانیوم ها خارج بشه. بنابراین تو این وضعیت مخمصه سعی میکنه که جمهوری اسلامی ترامپ رو درش قرار بده. برامنه اینجا مهم استش که تمامی اون اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی جمهوری اسلامی که مهمترینش همون تنگه هرمز هست و مسئله اورانیوم غنی شده از جمهوری اسلامی گرفته بشه. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر این باور هستش که میتونه از طریق دیپلماتیک اینها رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی واقعیت این هستش که خیلی خیلی سخته که جمهوری اسلامی یک جا توی بازه زمانی خیلی کوتاه بدون اینکه اصلا مذاکرات مرحله‌ای باشه بخواد همه امتیازاتو بده. برامنه محتمل‌ترین سناریو این هستش که احتمالاً ترامپ وارد واقعا مذاکرات مرحله‌ای و چند فازی میشه، و این هم خودش در مورد تنگ هرمز هم خیلی جای ابهام هست، چون جمهوری اسلامی نمیاد بدون گرفتن یه سری امتیازات مالی تنگ هرمز کاملا باز بکنه، و وقتی که آمریکا بخواد حتی محاصره دریایی رو هم لغو بکنه در ازای اینکه جمهوری اسلامی تنگ هرمز رو باز بکنه، اینم خطرناکه. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی عادت میکنه بعدها هر زمان خواست بیاد دوباره تنگ هرمز رو ناآرام بکنه یا ببنده که از آمریکا اخاذی بکنه یا پولی بخواد یا لغو تحریم های در اوساوی. من فکر میکنم با عطف به صحبت هایی که مایکل مکافسکی رئیس مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا مؤسسه جینسام انجام داده که گفته آتش بسی که ترامپ اعلام کرد اشتباه بوده، حتی درباره محاصره دریایی هم اغراق میشه، اون اثری که بخواد جمهوری اسلامی رو فوری دوچار فروپاشی بکنه، اینا رو اشاره کرده بهش و گفته که باید از مردم ایران حمایت بشه و خواست مردم ایران، به نظر میرسه اون میگه که در واقع به نوعی دو یک مخمصه فعلا ترامپ گرفتار شده. اسرائیل به نظر من یک منطق استراتژیک درستی رو در پیش گرفت، درست همین زمان حمله رو روی حزب الله بیشتر کرد، و به نوعی اگر جمهوری اسلامی بخواد اینجا موشک بزنه به اسرائیل جنگ خواهد شد. بنابراین ولی ما دیدیم که اسرائیل داشت میرفت جلو و حملات رو بیشتر بکنه که جمهوری اسلامی کاملا نتونه اقدامی انجام بده، ولی ترامپ در واقع تماس تلفنی داشته و گفته که ما نمیخوایم درگیری رخ بده و نتانیاهو هم نمیخواد جنگ بزرگتری رو انجام بده، ولی به نظر میرسه که این وضعیت به این شکل باقی نخواهد بود و در جبهه لبنان ما شاهد تحولاتی خواهیم بود که برای راستای منافع اسرائیل، دولت اسرائیل به نظر میرسه که جنگ رو با حزب الله ادامه خواهد داد.
3: اتفاقی که افتاده این هستش که بسیاری از این مراکز که مربوط به گفتار درمانی بودن، اینها مثلا مراکز فیزیوتراپی بودن، اینها اصلا ورشکست شدن و دیگه مثلا حدود 50 تاشون بسته شده در همین مدت کوتاه و نتونستن ادامه کار بدن. بسته شدن اینها چه معنایی داره؟ معناش این هست که مراجعین اینها الان میمونن که باید به کجا برن و به کجا اصلا مراجعه بکنن، این منهای اینکه یا اصلا میتونن هزینه‌شو پرداخت بکنن یا نه. یعنی اگر هم هزینه‌شو بتونن پرداخت بکنن، الان دیگه مکان‌ها کم شده و اینها جاهای محدودتری رو دارن برای اینکه بتونن مراجعه بکنن. این گزارشی که وجود داره از قیمت بالا رفتن دست مصنوعی، پای مصنوعی، چیزهایی که واقعا مورد احتیاجه و چیزهای مثلا فانتزی نیست که مردم بهش احتیاج داشته باشن، واقعا اینها ابزار زندگیشون هست. گزارش از بالا رفتن قیمت اینها میگه و یه گزارش میرسه به مسئله اوتیسم توی کشور. ببین مسئله‌ای که کمتر هم شاید بهش پرداخته شده باشه، چون بیماری هستش که در سال‌های اخیر تازه دارن در خصوصش صحبت میکنن و خدماتی بهش ارائه میدن. خب توی ایران هم به طبع از همه دنیا و البته عقب تر از همه دنیا. این گزارش میگه که بالای 14 سال کسانی که مشکل اوتیسم دارن دیگه تحت حمایت قرار نمیگیرن، تحت حمایت بهزیستی به هیچ شکلی قرار نمیگیرن. از این حرف میزنه که 9300 نفر بیشتر عضو نداره انجمن اوتیسم ایران، در حالی که آمارها نشون میده که خیلی بیشتر از این بیماری وجود داره توی کشور، اما هنوز بسیاری از خانواده خانواده ها یا آگاه نیستن، یا اگر هم آگاه هستن دلیل نمیبینن برن عضو این انجمن بشن، که معنیش این هست که ممکنه این خانواده ها اصلا به دنبال درمان یا بهبود نباشن. وضعیتی که اوتیسم داره این هستش که اگر دارو به بچه ها نرسه، کیفیت زندگیشون کاملا تغییر میکنه، چون اینها 20% دچار تشنج میشن و 40% پیش فعالی دارن. این یعنی کیفیت نه فقط فرزند تحت تاثیر قرار میگیره، که یک خانواده تحت تاثیر وضعیتی قرار میگیره که این بچه ها دارن. در حال حاضر هر یک بیمار اوتیسم 18 میلیون تومان خرجش هست که بخواد دوا و درمان کنه بر اساس تعرفه های دولتی. خیلی خوب هست که ما نگاه بکنیم و یک مقایسه ای داشته باشیم. مقایسه هم نداشته باشیم مثلا با سوئد و دانمارک که رتبه اول رو دارن توی دنیا از نظر رسیدگی کردن به کسانی که دچار معلولیت هستن یا ناتوانی جسمی دارن. مقایسه بکنیم با کشورهای منطقه. ببین در عربستان اومدن و سیاست ملی اوتیسم گذاشتن، یک بازه 10 ساله تعریف کردن از سال 2025 تا سال 2035 که اینها بتونن در تمام زمینه‌ها در این مورد پیشرفت بکنن، از جمله مسئله آموزش که خودش یک مسئله بسیار بزرگ است. یعنی مدارس باید معلم هایی داشته باشن که این معلم ها آموزش داده باشن برای کودکان اوتیسم، اگر کودکان رو نمیخوان بفرستن به مدارسی که مدارس خاص هستن. ببین یک سری نکاتی وجود داره که در تمام دنیا تقریبا داره رعایت میشه. مثلا الان دیگه نمیان کمک هزینه دست مصنوعی، پای مصنوعی، رفتن به روانکاو اینها رو بدن به خود اون کسی که این بیماری رو داره، به خاطر اینکه ممکن اون خودش بره خرج یه چیز دیگه بکنه، همونطور که توی خبرها هم خودش خوندی که میبرن و خرج معیشتشون میکنن چون وضعیت بده. اینها رو معمولا میدن، یعنی دست مصنوعی رو میدن، پا رو میدن، این چیزها رو میدن به اون کسی که بیماره، هزینه‌ش رو بهش نمیدن که خودش بره و اون رو تهیه بکنه. یا اینکه مثلا یه چیزهای ساده تری که شاید به نظر برسه خیلی هزینه‌ای هم نداره، مثل اینکه در تمام کشورها تعریف شده، مثلا عربستان در منطقه یه بچهایی میدن به اسم دیسیبل بچ، بچی که کارتی که مخصوص کسانی هست که ناتوانی جسمی دارن برای پارکینگ، برای اینکه توی صف نیستن. منظورم این هست که تمام خدمات که دولت بر عهده میگیره لزوما نباید این باشه که پول بده، بلکه باید یک طوری تعریف کرده باشه که بتونه این خدمات رو در شکل‌های دیگه هم به این افراد ارائه بده.

0: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه ای از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.

خانم ها آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 10 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. حملات پهپادی و موشکی سپاه به کویت و بحرین. کویت از خسارات شدید به تأسیسات فرودگاهی و جراحت‌های انسانی خبر داد. پروازها در بحرین، کویت و امارات لغو شد. حمله آمریکا به یک ایستگاه کنترل نظامی در جزیره قشم در پاسخ به حملات پهپادی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری. سپاه پاسداران از تخریب یک دکل مخابراتی در این حمله گزارش داد. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. مارکو روبیو میگوید تهران پذیرفته درباره مسائلی صحبت کند که قبلا از ذکرش هم خودداری میکرد. تحریم بزرگترین صرافی رمزارز جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. صرافی نوبیتکس تراکنش‌های سپاه پاسداران و بانک مرکزی را پس از قطع اینترنت انجام میداد.

0: سپاه پاسداران بامداد روز چهارشنبه سه کشور کویت، بحرین و امارات متحده عربی را هدف حملات موشکی قرار داد. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند این کشور تمامی موشک‌ها را رهگیری کردند و صدای انفجارهای شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری بوده است. همزمان بحرین به دنبال گزارش این حملات حریم هوایی خود را بست و از شهروندانش خواست به پناهگاه بروند. همچنین گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دبی منتشر شده. در همین حال سپاه پاسداران تأیید کرد در واکنش به حملات آمریکا به جزیره قشم، پایگاه‌های آمریکا در کویت، یک پایگاه هوایی در دبی و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف حملات موشکی خود قرار داده است. اداره کل هوانوردی غیر نظامی کویت اعلام کرد در حمله اخیر به فرودگاه بین المللی کویت شماری از تأسیسات این فرودگاه خسارت‌های سنگینی دیده و تعدادی هم زخمی شدند. این حمله در حالی رخ داده که ارتش کویت بامداد چهارشنبه از رهگیری و انهدام چندین موشک و پهپاد مهاجم خبر داده بود. مقامات کویتی درباره منشأ این حملات توضیح ارائه نکردند. حمله موشکی سپاه پاسداران به کشورهای منطقه موجب بسته شدن حریم هوایی قطر، بحرین، کویت و امارات شده است. بنا به گزارش رسانه‌ها این تصمیم در پی تحولات امنیتی اخیر در منطقه اتخاذ شده و فعالیت فرودگاه بین‌المللی بحرین، فرودگاه بین‌المللی کویت و فرودگاه‌های اصلی امارات متحده عربی به طور موقت متوقف شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اینجا ما رو همراهی می‌کنه. آقای رحیم‌پور درود بر شما. سپاه پاسداران یه بار دیگه علاوه بر حمله به کشتی‌های تجاری، بحرین و امارات رو هم هدف حملات موشکی خودش قرار داده. هدف از این حملات به نظر شما چیه؟
1: درود بر شما آقای متقی، همینطور بینندگان محترم. میشه برای این گونه اقدامات اون هم در محیط و

0: میتونه به پیامی باشه به این کشورها از سمت جمهوری اسلامی که قرار نیست اونها صرفا تماشاگر بحران باشن. دومین مسئله این هست که هدف قرار دادن این کشتی های تجاری و ناامن کردن مسیرهای دریایی غیر از اون وضعیت نظامیش میتونه تأثیرات اقتصادی و روانی هم داشته باشه. هزینه‌های بیمه افزایش پیدا میکنه، شرکت های کشتیرانی مسیرهاشون رو تغییر میدن، سرمایه گذارها نگران میشن. اینا نتایج اقتصادی همچین اقداماتی هست که میتونه برای جمهوری اسلامی در مقطع کنونی به زعم خودشون دستاورد محسوب بشه. سومین مسئله اینه که سپاه پاسداران همیشه تلاش میکنه نشون بده که ابزارهای فشار میدانی مستقل از روند دیپلماتیک داره. معمولا اینجوری تلاش میکنن که از توان ایجاد بحرانشون رو به نمایش بگذارن یا زیرساختهای منطقه رو تهدید بکنن تا بتونن از این نوع تلاش ها برای افزایش وزن در واقع وزن جمهوری اسلامی در فرایند مذاکره استفاده بکنن. چهارمین مسئله رو هم که میتونم یاد در واقع متذکر بشم این هست که بخشی از بدنه حکومت و حامیان اونها هر مدل توافق یا حتی مذاکره رو عقب نشینی تلقی میکنن. حالا اگر عملیات نظامی بتونه یک نمایشی از اقتدار ایجاد بکنه و از اون تصویر ضعف موجود برای حکومت در واقع جلوگیری بکنه، میتونه چنین روش های مورد استفاده قرار بگیره، یعنی از این روش ها برای اون هدف استفاده بکنن. معمولا هم در سیاست داخلی جمهوری اسلامی چنین موضوعاتی هم کم اهمیت نیستن، هم معمولا اجرا میشن.
1: آقای رحیم پور، به نظر شما تاب‌آوری کشورهای منطقه در قبال جمهوری اسلامی تا کجاست و آیا احتمال درگیری مستقیم بین این کشورها و جمهوری اسلامی وجود داره؟
0: من فکر میکنم موضوع مهمی هست در شرایط کنونی با رویدادهایی که داره رخ میده و با ذکر این نکته که سرنوشت تقابل بین جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه از سرنوشت تقابل جمهوری اسلامی با امریکا و اسرائیل اساسا الان نمیتونه جدا باشه و در درون هم در هم تنیده است. من میتونم دو تا سناریو رو در واقع مطرح بکنم بابت اینکه در سناریوی اول ببینید هنوز متصور هستیم که توافق محتمله. در چنین سناریوی هم واشنگتن هم تهران تلاش میکنند بین فشار نظامی و مذاکرات سیاسی تفکیک قائل بشن، یعنی طرفین برای حفظ اون بازدارندگی خودشون دست به عملیات‌های محدود میزنن، اما در سطح سیاسی هم مسیر توافق رو باز نگه می‌دارن. در سناریوی دوم دو طرف در آستانه شکست مذاکره ها قرار دارن، یعنی اگر این حملات در واقع تبدیل به وضعیت گسترده نسبت به زیرساخت‌های حیاتی بشه، تلفات انسانی بیشتری داشته باشه یا ضربات سنگین به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد بکنه، اون وقت اون فضای سیاسی لازم برای توافق هم از بین میره. در این شرایط عملیات نظامی دیگه از ابزار فشار سیاسی برای مذاکره تبدیل به جایگزین مذاکره میشه. به صورت خلاصه میتونم عرض کنم که به نظر من در شرایط فعلی هنوز نشانه های سیاسی بیشتری برای ادامه تلاش برای توافق وجود داره تا حرکت به سمت جنگ تمام یار. تاکید میکنم نشانه ها برای ادامه تلاش برای دیپلماسی. در نتیجه همچنان این رو باید محتمل دونست، مگر اینکه اون مرز بین فشار کنترل شده و خروج از کنترل در هم نوردیده بشه و تبدیل به یک جنگ گسترده بشه.
1: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنسکام با انتشار بیانیه اعلام کرد سپهپاد تهاجمی انتحاری که کشتی‌های تجاری در منطقه را هدف گرفته بود سرنگون کرده است. سنسکام در این بیانیه آورده در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی سپاه پاسداران در جزیره قشم را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران با تایید این حمله اعلام کرد یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده است. در این بیانیه تأکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. پیش از این هم فرماندهی مرکزی آمریکا سنسکام با انتشار ویدیویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک

0: نفتکش بدون بار به نام امتیلکسی را هنگام حرکت به سمت جزیره خارک در آبهای بین‌المللی از کار انداخته است. به گفته سنتکام، خدمه این نفتکش که با پرچم بوتسوانا تردد می‌کرد در طول 24 ساعت چندین بار هشدارهای نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری از کار افتاده و 122 کشتی تجاری نیز مجبور به تغییر مسیر شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در حوالی تنگه هرمز، شناوری به نام پانایا را هدف قرار داده است. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید این تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده درگیری‌های کنترل شده است.
1: تنش‌های میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری ملایان از مرحله بازدارندگی غیر مستقیم به مرحله درگیری مستقیم و کنترل شده وارد داره میشه. در گذشته جمهوری اسلامی عمدتاً از نیروهای نیابتی برای اعمال فشار بر امریکا استفاده می کردن تا از پاسخ مستقیم گسترده واشنگتن جلوگیری کنه، اما ما می بینیم که شاهد وضعیتی هستیم که امریکا مستقیماً اهدافی رو در خاک ایران مورد هدف قرار می ده و سپاه نیز مسئولیت حمله به پایگاه های امریکا در منطقه رو بر عهده میگیره. نکته مهم اینه که ایالات متحده نشون میده که توانایی شناسایی، رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادها رو داره و همزمان میتونه زیرساخت‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده در زمانی که مسائل دیپلماسی در کاره. این مسئله توازن قدرت رو به نفع واشنگتن تغییر میده. در واقع اون چی که امروز شاهد اون هستیم صرفاً تبادل آتش نیست، بلکه آزمونی برای سنجش توان بازدارندگی دو طرف. پرسش اصلی اینه که آیا جمهوری اسلامی میتونه هم مذاکره بکنه و هم هزینه های زمان رو بخره و هزینه های رویایی خودش رو طولانی مدت بتونه تحمل کنه؟
0: وزارت خارجه پاکستان از گفتگوی تلفنی وزیران خارجه پاکستان و کویت درباره مسائل منطقه خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، شیخ جراح جابرالاحمد الصباح روز سه‌شنبه در گفتگو با اسحاق‌دار از نقش میانجیگرانه و مستمر پاکستان برای تسهیل تعامل میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی قدردانی کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد ما رو در اینجا همراهی میکنه. جواد، درود بر شما. در شرایط حساسی وزیران خارجه پاکستان و کویت تماس تلفنی برقرار کردن. در مورد این گفتگوی تلفنی چی میدونیم؟
2: تماس تلفنی وزرای خارجه پاکستان و کویت ساعات پیش از حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی به کویت رخ داد. این تماس عصر دیروز برقرار شد، لذا در این تماس تلفنی ما هیچ گونه اشاره‌ای به حملات اخیر جمهوری اسلامی نمی‌بینیم. اما پیشتر هم که جمهوری اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار داد، پاکستان این حملات را محکوم کرد و خواهان خیشتنداری از هر دو طرف شده بود. خب دیروز وزیران خارجه پاکستان و کویت در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای صحبت کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، شیخ جراح جابرالاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت روز سه‌شنبه در گفتگو با اسحاق‌دار معاون نخست وزیر پاکستان که وزیر خارجه پاکستان نیز است، از نقش میانجیگرانه پاکستان و تلاش‌های اسلام آباد برای تسهیل تعامل بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قدردانی کرده. طبق بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شده، آقای دار با همتای کویتی خود جهت بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. در این بیانیه همچنین اومده که شیخ جراح وزیر امور خارجه کویت از نقش میانجیگرانه پاکستان و تلاش‌های پاکستان برای تسهیل تعامل بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قدردانی کرد و از نقش سازنده اسلام آباد در صلح و امنیت منطقه‌ای نیز تقدیر کرد. وزارت امور خارجه پاکستان همچنان اعلام کرده که آقای دار بر تعهد اسلام آباد به حمایت از دیپلماسی و تعامل پایدار در واقع بر این هم تأکید کرد و خب همچنان در این بیانیه اومده کرده که هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که ابتکارات دیپلماتیک در آینده نزدیک به نتیجه مثبت و صلح پایدار منجر بشه. دو طرف همچنین بر روابط برادرانه قوی بین پاکستان و کویت نیز تاکید کردند و توافق کردند که در آینده نیز با همدیگه در تماس باشند. خوب اوضاع منطقه در واقع پاکستان را در شرایط حساس و پیچیده قرار داده. ایران کشور همسایه پاکستان است، اما از طرف دیگه پاکستان روابط خیلی خوبی با کشورهای حوزه خلیج فارس داره و نیز پاکستان مورد اعتماد ایالات متحده نیز است و به خاطر همین هست که پاکستان گزینه مناسبی برای پادرمیانی میان همه طرفهای درگیر در نظر گرفته شده. اما نقش پاکستان با توجه به این اوضاع منطقه پیچیده تر میشه و اینجا در اسلام آباد هرچند تلاشا برای این که وضعیت به سوی بهبود، حالا یعنی برای بهبود وضعیت تلاشا انجام میشه، منتها میبینیم که اوضاع در کنترل هیچ یک از این بازیگران نیست.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد، سپاسگزارم از توضیحات شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره توقف مذاکرات میان واشنگتن و تهران را رد کرد. او تأکید کرد گفتگوها به صورت مستمر ادامه دارد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال گزارش‌ها درباره توقف مذاکرات را نادرست خواند و نوشت مذاکرات طی 4 روز گذشته هر روز ادامه داشته است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد نتیجه نهایی این گفتگوها هنوز مشخص نیست، اما زمان دستیابی به توافق فرا رسیده است. او تاکید کرد این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره اعلام کرد تهران با مذاکره درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر حاضر به گفتگو درباره آنها نبوده موافقت کرده است. روبیو در این حال تأکید کرد این موضوع به معنای تضمین دستیابی به توافق یا پایان درگیری میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. به گفته وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های جمهوری اسلامی صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز لغو یا کاهش نخواهد یافت و تهران باید به طور شفاف متعهد به بازماندن این آبراه راهبردی شود.
3: Now we are in talks and I say talks because talks.
4: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط 1 ماه یا 1 سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
0: وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی برای حرکت به سمت توافق باید عبور آزاد کشتی‌ها از تنگ هرمز را تضمین کند.
3: That is a predicate to anything else happening. The straits have to be reopened.
4: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم میشی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ماست. آقای کاظمیان خوش اومدید. برداشت شما از صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه آمریکا چی هست و به نظر شما آیا آمریکا و ایران در آستانه یک تفاهم هستن با هم دیگه؟
5: مجموع صحبت‌های دونالد ترامپ و روبیو نشون میده که خب گفتگوها به نوعی میان تهران و واشنگتن هم ادامه داره هم افزایش پیدا کرده. حوزه‌های مورد گفتگو، یعنی به طور مشخص وقتی که به گزارش وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی وارد مداری از گفتگوها شده که موضوعاتی رو پوشش میده که قبلا حاضر به گفتگو نبود، این عملا نشون میده که اون مجموعه فشار ایالات متحده و به طور مشخص محاصره بندرهای جنوبی ایران یک اجبار ایجاد کرده یا مصلحت اندیشی و واقع بینی در تهران که کیفیت مذاکرات رو ارتقا داده دست کم در این مرحله. خب در ظاهر اونچنان که روبیو میگه عملیات نظامی آمریکا پایان یافته، اما گزینه‌های نظامی آمریکا همچنان روی میز هستش، امکان اقدام نظامی همچنان وجود داره، ولی به نظر میسه که دولت ترامپ با خیال آسوده ایستاده منتظر افزایش تأثیر تحریم ها و محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران بر اقتصاد کشور و طبیعتاً بر سیاست های جمهوری اسلامی هستش. یک چنین وضعیتی اون وقت پاره ای از شرط های و تاکید های دولت ترامپ رو الان بیشتر مطرح میکنه، یعنی اینکه تنگه هرمز باید باز شه و البته امنیت کشتیرانی در منطقه تامین بشه. بعداً دو طرف وارد گفتگو در حوزه انرژی هسته میشن. نکته قابل توجه اینه که به گزارش روبیو جمهوری اسلامی وارد گفتگوهایی شده از جمله در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخیره اورانیوم غنی شدهش که پیش از این آمادگی نداشت. این نشون میده که اون مجموعه فشارها به نوعی سوق داده حاکمان در جمهوری اسلامی رو به سمت نوعی مصلحت اندیشی یا عملگرایی، به نوعی زیر فشار جمهوری اسلامی نرمتر از قبل شده. اما توجه داشته باشیم این گفتگوها و چشم‌اندازی که برای تفاهم وجود داره هیچ تضمینی برای یک توافق قطعی به همراه نداره، یعنی اینکه در نهایت آمریکا و جمهوری اسلامی بتونن به ویژه در رابطه با مسئله بسیار پرمناقشه غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخایر اورانیومی که غنی شدن 60% بیش از 20% به توافق برسن هیچ تضمینی وجود نداره. این کانون مناقشه است. و باز فراموش نکنیم که ریشه بحران میان تهران و واشنگتن برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی تا وقتی که این نگاه وجود داره که قرار دشمنی آمریکا مفروض دانسته بشه، تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه پیدا کنه، به یک مصالحه پایدار نرسه و همینطور فعالیت موشک‌های بالستیکش، فعالیت نیروهاشو در منطقه و به ویژه توهم نابودسازی اسرائیل ادامه بده، به نظر میرسه ریشه بحران پابرجاست و به خاطر همین خروجی این وضعیت میشه یک وضع کاملا تعلیق در فضا نه فقط دیپلماسی بلکه سیاست و اقتصاد در ایران.
0: آقای کاظمیان، روبیو در بخش دیگه از صحبتاش گفته نشانه هایی وجود داره که مشتبه خامنه ای نقش پررنگ تری در روند تصمیم گیری ها به عهده گرفته، هرچند ارتباطش به صورت مکتوب از طریق واسطه ها انجام میشه. برداشت شما از این گزارش وزیر خارجه آمریکا چیه؟
5: این گزارش روبیو عملا نشون میده که خب بر مبنای اطلاعاتی که سازمان سیا یا موساد دارن یا جنبندی امنیتی اونها، خب فرض قطعی اینه که مشتبه خامنه‌ای زنده است. اما نکته فراتر از این اینه که او در یک وضعیت کاملا سری امنیتی مخفی شده. این اون نکته مهمه، یعنی وقتی تاکید میکنه روبیو که ارتباطات با مشتبه از طریق واسطه به شکل مکتوب داره انجام میشه، این موقعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی رو نشون میده و البته یک پیغام بسیار مهمی است به فضای سیاسی، فضای اجتماعی در ایران که چه ناامنی وجود داره گرداگرد رهبر جمهوری اسلامی. اما جدای از این، وقتی صحبت از فعال شدن مشتبه یا مشارکت بیشتر او در فرایندها مطرح میشه، به این معناست که او طبیعتاً بسته به ارتباطاتی که داره و بر مبنای اون حلقه های سیاسی که وجود دارن سوگیری مذاکرات رو از کریدور قالیباف بیش از پیش داره اجرایی میکنه. به نوعی اگر قالیباف رو حاصل مصالحه عملگراها، مصلحت اندیشا با متوهمان و رادیکال ها در نظر بگیریم، به نظر میرسه این معدل رو و این ارتباطاتی که از طریق قالیباف داره منتقل میشه به مشتبه، این رویکرد فعلا غالب شده. یعنی عملا کسی که پدرش کشته شده در جنگ 40 روزه و همچنان بر نابودسازی آمریکا و اسرائیل تاکید میکنه، او پذیرفته وارد این مدار گفتگوها بشه. اما فراموش نکنیم سایه ترور، سایه ناامنی همچنان بر سر مجتبی خامنه‌ای باقی خواهد بود تا اطلاع بعدی. و از همینجا من پل بزنم به دو موضوع. یک، این وضعیت یعنی چشمانداز آینده و به ویژه محوریت خود مجتبی خامنه‌ای با دو موضوع گره خورده. نخست نقش اسرائیل، پرده های به نوعی پنهانکاری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل نه فقط بعد از جنگ 12 روزه، به ویژه بعد از جنگ 40 روزه فرو ریخته، به خصوص با کشته شدن علی خامنه‌ای. و این طبیعتاً یک وضعیت ایجاد میکنه که تا وقتی که جمهوری اسلامی یا به صورت دو فاکتو اسرائیل رو نپذیره یا به اعلام نکنه که از نابودی اسرائیل صرف نظر کرده، هر لحظه امکان ترور مجتبی خامنه‌ای، دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مراکز اتمی موشکی در ایران وجود داره. بماند که فعالیت اسرائیل علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد داشت، جدایی از اسرائیل که بسیار مهمه و یک بازیگر استراتژیک تا اطلاع ثانوی در رابطه با ایران و نه فقط جمهوری اسلامی، بحث مردم ایرانه. یعنی این مردم ایرانن که باید طبیعتاً به این نتیجه یا به این جنبندی در یک مقطعی برسن. تأکید میکنم مردم ایران یعنی اکثریت ناراضی و مخالف که بعد از قتل عام دیماه بیش از پیش عبور کردن از حکومت. این اکثریت هم که باید در یک مقطعی به این نتیجه برسن که باید تکلیف خودشون رو با رژیم گروگانگیر یا سرکوبگر روشن کنن. مردمی که در نهایت اونها بازیگر آخر هستن و من گمان میکنم که این اکثریت فعلا منتظر موندن تا تکلیف ایالات متحده و جمهوری اسلامی مشخص بشه، اما صبر نخواهند کرد. گمان میکنم وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران و این شرایطی که وجود داره یک سقف زمانی نامحدودی برای صبر مردم ایران نداره و در نهایت باز دوباره این جامعه جنبشی و البته بسیار ناراضی و خشمگین یک بار دیگه راهی خیابان خواهند شد برای تعیین تکلیف با حکومت گروگانگیر.
0: همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. مرسی. وزارت خزانداری آمریکا اعلام کرد 6 فرد و 4 صرافی از جمله نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. وزارت خزانداری آمریکا اعلام کرد نوبیتکس همزمان با قطعی اینترنت تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تسهیل کرده و در انتقال منابع مالی نقش داشته است. امیر گیتی گزارش می‌دهد.
6: اگر تا چند سال پیش تحریم‌ها بیشتر بانک‌ها، نفتکش‌ها و حساب‌های بانکی را هدف می‌گرفتند، امروز میدان نبرد به دنیای رمز ارزها کشیده شده. آمریکا و اسرائیل در ماه‌های اخیر فشار بر زیرساخت‌های مالی دیجیتال جمهوری اسلامی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دادند. اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی هدفش قطع مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و محدود کردن دسترسی تهران به منابع مالی است. جمهوری اسلامی سالهاست به دلیل تحریم‌های گسترده با محدودیت جدی در دسترسی به نظام بانکی جهانی روبروست. در چنین شرایطی رمز ارزها به یکی از مهمترین ابزارها برای انتقال پول، تجارت خارجی و جابجایی منابع مالی تبدیل شدند. بر اساس گزارش شرکت‌های تحلیل داده‌های بلاکچین، ایران یکی از بزرگترین بازارهای رمز ارز در خاورمیانه را در اختیار دارد. اما در سالهای 1404 و 1405 دولت ایالات متحده مرحله تازه‌ای از فشار مالی را آغاز کرد. کارزاری که مقام‌های آمریکایی از آن با عنوان خشم اقتصادی یاد می‌کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده ایالات متحده تاکنون حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌های مالی، صرافی‌ها و کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است. تازه‌ترین نمونه تحریم نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارزی ایران است. واشنگتن این مجموعه را به همکاری با نهادهای تحریم شده از جمله سپاه پاسداران متهم کرده. اما فشارها تنها به تحریم محدود نشده. در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت حمله سایبری به نوبیتکس را بر عهده گرفت. این حمله باعث شد 10 میلیون دلار دارایی دیجیتال از دسترس خارج شود و خسارت سنگینی به این صرافی وارد شود. مهاجمان اعلام کردند هدف از این عملیات ضربه زدن به زیرساخت‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی بوده. اهمیت این موضوع در آن است که رمز ارزها برای جمهوری اسلامی تنها یک ابزار سرمایه‌گذاری نیستند. به باور مقام‌های آمریکایی، بخشی از شبکه‌های مالی وابسته به حکومت ایران از این بستر برای انتقال پول، تجارت خارجی و کاهش اثر تحریم‌ها استفاده می‌کنند. به همین دلیل واشنگتن تلاش می‌کند این مسیرها را نیز مانند شبکه بانکی سنتی تحت فشار قرار دهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم شکل تازه‌ای از جنگ اقتصادی است، جنگی که دیگر فقط در بانک‌ها، بنادر و بازار نفت جریان ندارد. اکنون بخشی از این نبرد در کیف پول‌های دیجیتال، شبکه‌های بلاکچین و تراکنش‌های رمز ارزی در جریان است. جبهه‌ای کمتر دیده شده اما با پیامدهای بسیار واقعی برای اقتصاد جمهوری اسلامی. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: حدود 5 ماه پس از سرکوب خونین اعتراضات دی ماه، با وصل شدن اینترنت ابعاد تازه‌ای از این جنایت حکومتی فاش شده. منابع ایران اینترنشنال میگویند در شهر رشت دست کم به قلب 3 معترض از پشت شلیک و اجساد قربانیان به سوله‌ای مخفی در نزدیکی رشت منتقل شده است. همچنین تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که به یک معترض مجروح از ناحیه پیشانی تیر خلاص زده شده. گزارشی از مجتبی پور محسن رو با این توضیح ببینید که ممکن است در آن تصاویر و صداهای دلخراشی باشد.
7: داستان داغ رشت در شبهای بارش خون از شهر باران، جزئیات تازه از کشتار و سرکوب هزاران معترض در خیابانهای رشت، سرب داغ، پاسخ جمهوری اسلامی به معترضان خواستار سرنگونی نظام، از جنایت زنده سوزی در بازار تا قتل دست کم 3 معترض با شلیک از پشت به قلب، پنهانسازی اجساد کشته ها در یک سوله مخفی در نزدیکی سراوا، هویت شماری از جانباختگان جنایت دیماه رشت، از نوجوان 14 ساله تا پدری با فرزند 20 روزه. در 2 شب سیاه رشت چه گذشت؟ ۲۲ دیماه خونین ایران، باغ رضوان رشت. خانواده هایی که منتظرند نام عزیزانشان را نشنوند به امید اینکه معجزه ای اتفاق بیفتد، اما میشنوند و این نمایی بسته‌تر از آثار جنایتی تکان دهنده، رد خون در دستان شهری که یاد گرفته با روی گشاده به مسافران لبخند بزند. اینجا اما خبری از لبخند نبود، مصیبت بود، فقان بود و خشمی آمیخته به درماندگی. خانواده 2 قربانی به ایران اینترنشنال گفتند پیکر عزیزانشان را تنها زمانی تحویل گرفتند که پای یک برگه به اجبار پذیرفتند آنها با شلیک ماموران موساد و اسرائیل کشته شدند. خانواده 4 جانباخته دیگر گواهی دادند اجساد کشته ها را در سوله قرمز رنگ و مخفی در محوطه‌ای در فاصله سراوان و باغ رضوان نگهداری می‌کردند تا اداره کل اطلاعات گیلان اجازه تحویلشان به خانواده‌ها را بدهد. آنها قربانیان جنایتی سازمان یافته در رشت بودند. این فیلم منتسب به قتل بهرام زاهدی و حمید سهرابیان است که پس از وصل شدن اینترنت منتشر شده. آنها 19 دیما سر یک کوچه هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. بهرام 42 ساله یک سال پیشتر در فیلمی برای دخترش وصیت کرده.

0: برگی تلخ از دفتر قتل عام رشت که از غروب پنجشنبه 18 دی ماه شروع شد، زمانی که مردم شهر به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. انبوه جمعیت در گلسار، فلکه گاز و به ویژه خیابان‌های منتهی به پیاده‌راه شهرداری رشت دستگاه سرکوب را در بهت فرو برد. جمعیتی که برای سرنگونی حکومت همصدا شده بودند، با دست‌های خالی اما گلوهای سرشار از فریاد. این نقشه حضور گسترده مردم در خیابان هاست که نشان میدهد از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال ده ها هزار نفر به خیابان آمده بودند. شوری انقلابی با اراده استوار برای تغییر که در کف خیابان ها منتشر شد. حضور گسترده مردم باعث شد فرماندهان دستگاه سرکوب خیلی زود دستور شلیک را صادر کنند و مجموعی از نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و نیروهای لباس شخصی به روی مردم آتش گشودند. تیراندازی از خیابانهای سعدی و معلم روبروی ساختمان استانداری شروع شد و شمار زیادی از قربانیان بر زمین افتادند.
1: نزدیک 8 یا 10 تا کشته و زخمی دادیم حالا در عرض 5 دقیقه.
0: شلیک‌ها در تمام نقاط حضور معترضان اتفاق افتاد، اما در خیابان شریعتی شعله‌های آتش مسجد حاج مجتهد به سوی بخشی از بازار رشت یعنی راسته کتاب‌فروشان زبانه کشید. در ساعت 7 شب، جایی که معترضان به آنجا پناه برده بودند و حالا در محاصره آتش و دستگاه سرکوب بودند، آنها سعی کردند از چهار خروجی فرار کنند، اما ماموران به سویشان شلیک کرد. شاهدان عینی شهادت دادند که در آن ساعت‌ها خیابان شریعتی پر از بوی سوختن جسد شد. دو منبع به ایران اینترنشنال گفتند که شورای تامین استان مانع اعزام ماشین‌های آتش‌نشانی شد و اولین ماشین حوالی 2:30 صبح به بازار رسید. جنایت چنان بود که ماموران خودشان بهت‌زده عقب نشینی کردند و حوالی ساعت 9 شب پیاده‌راه شهرداری به دست معترضان افتاد. آنها به آتشی چشم دوخته بودند که حکومت به جان شهر انداخته بود. در شبی که حتی یک قطره باران هم از پربارانترین شهر ایران نچکید. همزمان با آتش گرفتن بازار، گروهی از معترضان به سمت میدان سیغلان و بعد به طرف لب آب عقب نشینی کرد. یکیشان علیرضا صاحب دل که در خیابان آبان کنار رودخانه زرجو با شلیک مستقیم به قلب و گردنش کشته شد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت دو ماموری که به او شلیک کرده بودند بالای پیکر شعار سرنگونی خامنه ای را مسخره میکرد. در شب 18 دی ماه صدها نفر به دست ماموران کشته شد. یکیشان مونا اسمی، مادر 39 ساله ای که از پشت به قلبش شلیک شد. سرکوب و کشتار معترضان در شب 19 دی ماه هم در خیابان‌های رشت ادامه پیدا کرد، با خشونت بیشتر، طوری که امیر موحدی، آرایشگر 25 ساله، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت. ماموران به قلب میکائیل دادرس صابری، دانشجوی 22 ساله رشته مکانیک هم از پشت شلیک کرد. منابع ایران اینترنشنال تایید کردند که دست کم 2500 نفر در جریان اعتراضات دی ماه رشت و دیگر شهرهای گیلان کشته شدند. دولت جمهوری اسلامی مدعی شده تنها 79 نفر در رشت جان باختند، در حالی که یک منبع به ایران اینترنشنال گفت تا ساعت 9 شب 18 دی ماه 230 جسد فقط به یک بیمارستان رشت منتقل شده بود. احراز هویت جان باختگان با توجه به فشار شدید حکومت به خانواده ها دشوار شده. وقتی حتی در گواهی و فوت کشته ها هم دست بردند تا این جنایت هولناک را پنهان کنند. در شهری پر از خانواده های داغدار، یکیشان خانواده مهرداد فلاحی که اگرچه خودش حالا نیست اما دخترش به او افتخار میکنه.
2: رنگ خون شرافتی بود که در رگ‌های من جاری کردی، در من و برادرم تو قلب‌های ما بانوارت میتهد.
0: سعید میرزایی شیرکویی هم در شب 18 دی ماه جان باخت. از او هم یک فیلم یادگاری دردناک به جا مانده.
3: برای شبیه که داریم سبزی پلو با ماهی درست میکنیم.
4: در مورد شب قشنگ اونم بگو رفتیم بیرون رفتیم خرید خیلی خوش گذشت.
0: داستان مسعود زادپرور، قهرمان بدنسازی کشته شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، یکی قصه پر آب چشم شد. با شکوه های پدرش خطاب به خدا:
5: زورت به من میرسه، زورت به من میرسه، نکن.
0: اما در آن شبها بسیاری از مردان و زنانی جان باختند که کمتر نامی از آنها به میان آمده. از فاطمه حاتم سنگری مادر 65 ساله‌ای که در پیچ سعدی کشته شد تا نادیا خوشفکر دختر 27 ساله‌ای که در پیاده راه شهرداری هدف گلوله قرار گرفت و افسانه مهدی نژاد مادر ایلیای 9 ساله.
6: 20 سال دیگه همچه فیلمی اگر باشه 20 سال دیگه نگاه کنیم.
0: این تنها گوشه کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی در رشت است، کشتاری که محدود به رشت نماند و به تمام گیلان رسید، در شهرهایی که جنایت جمهوری اسلامی در آنها هنوز آواربرداری نشد. در املش ماموران شاهرخ همایونی را با تنها 14 سال سن کشتند. در تصویری دلخراش از پیکر آیدین دولتخواه جوان 22 ساله پیداست که او مجروح شده و در بیمارستان تحت درمان بوده، اما به پیشانیش تیر خلاص زده شده. رشت این روزها تاسیان است، در جای خالی قربانیان هولناک که نه بارانهای شلاقی رشت و نه حتی تکرار برفهای دو متری سالیان دور لکه ننگش را از دست جمهوری اسلامی و عاملانش پاک نمی کنه. جنایتی که یکی از شادترین نقاط ایران را به یکی از غمگین‌ترین شهرهای کشور تبدیل کرد، شهری که مردمانش به اندازه بارانهایش اشک ریختند و حالا به یک امید زنده، خونخواهی. مشتبه پور محسن، لندن.
7: روزنامه گاردین در گزارشی تازه از افزایش بازداشت‌های خشونت‌آمیز، شکنجه و مرگ در زندان‌های ایران پس از سرکوب‌های اخیر خبر داده است. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن ما رو همراهی می‌کنه. علیرضا درود بر شما، این گزارش گاردین چه تصویری از وضعیت بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی در ایران ارائه داده؟
8: فرشاد، یکی از روایت‌های گزارش گاردین مربوط به آقای حمید آصفی، نویسنده 63 ساله ساکن ایران هستش. به گفته آقای آصفی، ماموران مسلح اطلاعاتی 14 اسفند با پتک و تبر در خونه‌اش رو شکستن، وارد خونه‌اش شدن. بعد از بازداشت آقای آصفی رو به شدت کتک زدن، ضربات سنگینی که به دنده‌ها و کلیه‌ها و شقیقه و پشت آقای آصفی وارد شده باعث بیهوشی ایشون شده. بعد از آزادی هم با آقای آصفی گفتن که بازداشتش به خاطر یک اشتباه اداری بود، اما خب آثار این خشونت هم چند هفته بعد خودش رو نشون داده، به خاطر خونریزی مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفته. گاردین همچنین به گزارش صحف بین‌الملل هم اشاره کرده که موارد متعددی از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها مثل ضرب و شتم و محرومیت از غذا و درمان رو مستند کرده. در بین بازداشت شده ها مهناز معترض 23 ساله تهرانی گفته بعد از بازداشت به خاطر فعالیتش تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر از 2 هفته تحت بازجویی بوده، از غذا و آب محروم شده، 8 کیلو وزن کم کرده و شرط زندان قرچک اونقدر نامناسب بوده که بسیاری از زنان روی زمین می‌خوابیدن. اما خب شاید تکان دهنده ترین بخش این گزارش روایت خانواده حسام علایالدین باشه، مرد 40 ساله‌ای که خب بعد از بازداشت ناپدید شد. به گفته نزدیکانش مقابل چشم دو دخترش به شدت کتک خورده، هفته‌ها بعد خانواده‌اش برای تحویل گرفتن پیکرش فرا خونده شدن. بستگانش مدعی هستن که وقت تحویل جسد هیچ استخوان سالمی در بدن او نبوده. روایت‌های دیگه‌ای هم بوده، اما آن چیزی که در این گزارش آمده این هستش که شکنجه باقی مونده، اما باقی میره، اثر شکنجه از بین میره ولی اثرات روحیش همچنان باقی خواهد ماند.
7: همکارم علیرضا محبی از ملبورن، سپاسگزارم از توضیحات شما. بعد اینجا به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با آخرین خبرها باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
7: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
8: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
7: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
9: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
10: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
9: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
11: ما میگیم اعدام نشه، غلط کردی که میگی.
10: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: همزمان با پیشبرد مذاکرات با ایالات متحده و در حالی که به هر حال نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی خروجیش فعلا این شده که وارد گفتگو با آمریکا بشن، حداقل امتیاز رو بدن، حداکثر امتیاز رو بگیرن، شاهد این اظهار نظر هم هستیم. یعنی مقام ارشد نظامی معاون قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی داره هم رجزخوانی میکنه، هم یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، هم البته میگه که حتی اگر شده ما با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید، مذاکره مشکلی رو حل نمیکنه. این در واقع همون بحرانی است، همون نزاعی است که میان دو باند، دو جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جریان داره. یعنی به هر حال یک جریانی که اسدی معاون قرارگاه خاتم الانبیا یکی از چهره‌های برجسته اون محسوب میشه، در کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، در کنار محمد علی جعفری، این چهره‌های سپاه پاسداران یا ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی که رویکردهای آخرالزمانی دارن، نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن، ستیز با آمریکا، پرهیز از هر گونه مصالحه با آمریکا کانون دیدگاه‌های اونها هست، اینها یک رویکرد دارن و یک رویکرد کسانی است که معتقدن جمهوری اسلامی رو میشه حفظ کرد اما با مصالحه، با مذاکره با آمریکا و توافق. اون چیزی که فعلا جریان داره خروجیش تبدیل شده به اون جایی که قالیباف ایستاده، رئیس هیئت مذاکره کننده، و به دنبال یک توافقن که به هر حال در مجموع ارزیابی‌های ترامپ هم ما ظاهرا شاهد اینیم که دو طرف دارن میرسن به یک چنین توافقی، توافقی که به معنای ادامه آتش بس هست و نه مصالحه جمهوری اسلامی با ایالات متحده. اما جدای از این، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های شخص اسدی و بسیار نگران کننده و خطرناکه، همون جایی است که میگه ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد، حتی اگر شده با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید. این نگران کننده است به دلیل اینکه کسانی مثل اسدی و اونچنان که گفتم وحیدی یا جعفری، فرماندهان جان به در برده از جنگ 40 روزه، اینها نشون میدن که تا چه اندازه بی‌اعتنا هستن به زندگی مردم، به منافع ملی، و برای اونها کانون اصلی مقابله و مواجهه با ایالات متحده است، حتی اگر ایران رو برگردانن به عصر حجر. یعنی اگر ترامپ در مقطعی گفت که من یک چنین تهدید رو متوجه ایران کرد که برگردانه به عصر حجر، این فرماندهان سپاه هستن که در واقعیت اینها حتی اگر شده سرزمین سوخته به جا خواهند گذاشت برای پیگیری ایدئولوژی خودشون، برای تعقیب توهمات خودشون، اما حاضر به معنای اون چیزی که میگه تسلیم شدن نیستن. نه تسلیم به آمریکا، تسلیم شدن به اراده مردم ایران، به اینکه حق مردم ایرانه که یک زندگی امن در رفاه و سالم داشته باشن. اما صحبت‌های اسدی به نوعی بازخوانی و تکرار همون ادعای علی اکبر ولایتی است، مشاور ارشد خامنه‌ای، که گفت اگر شده ما مثل حوثی‌ها مردم ایران لنگ به کمر می‌بندن، نان خشک خواهند خورد، اما با آمریکا خواهند جنگید. این اونجایی است که ضد ملی میشه دیدگاه‌های این افراد و هیچ نسبتی نداره با منافع ملی.
1: من فردا خودم معرفی می‌کنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصدی رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه.
2: اجازه بدید من راجع به این تصویر و این عکس و اینکه چرا اساسا جمهوری اسلامی داره چنین برخوردی، چنین حکم سنگینی برای انتشار این عکس منتشر میکنه عرض کنم. ببینید، مسئله یک تصویر ساده از واقعیت ایران هست، یک تصویری که نماد میشه به دلیل اینکه در پشتش واقعیتی نهفته که به همین سادگی هست. در یک طرف خشونت سرکوبگره، در یک طرف سلاح و تفنگ و گلوله است، در سوی دیگر کسی هست اراده و صلابت نشستن، ایستادن، مقاومت کردن با دست خالیه. این تصویر اونقدر نمادینه که هر کسی، اصلا آقای پیاهو در واقع قربانی این داستان هست، قربانی سرکوبگری جمهوری اسلامی هست. و اینجا حکومت برای اینکه در واقع فرار بکنه، فرافکنی بکنه از مسئولیتی که خودش داره، خودش که مسبب چنین تصویری هست، خودش که مسبب اعتراضات هست، دلیل بدبختی و قربانی کردن میلیون ها نفر در کشوری هست که در واقع در این تصویر ساده بسیار زیبا خلاصه میشه. بنابراین او نیاز داره بر این که یک قربانی پیدا بکنه که تمام مسئولیت در واقع علتگری خودش رو بندازه بر شانه او. و اینجا یک عابری که دوربین داشته، عکسی گرفته، در صفحه خصوصی خودش منتشر کرده، قربانیه، باز هم قربانی اون سرکوبگری و اون در واقع نظامیگری جمهوری اسلامی هست. پیامی که میخواد بده این هست که در واقع این پیام به شهروندان دیگر هست که شما حق ندارید آنچه که ما انجام میدیم رو به هیچ گونهی، به هیچ زبانی، به هیچ راه و روشی به دیگران برسانید. دلیل دیگرش این هست که این نمادسازی که عرض کردم نماینده در واقع تصویر کلی جامعه ایران هست، توانست خیلی راحت، چون زبان عمومی هست، زبان ساده قابل فهم برای همه هست، به همه جای دنیا صادر بشه و اون واقعیت رو بازتاب بده.
3: ما خب گزارش های زیادی رو داشتیم، گزارش های میدانی، گزارش های رسانه‌ای که در اردیبهشت ماه وضعیت مواد غذایی به خصوص کالاهایی مثل مرغ، تخم مرغ، افزایش قیمت شدیدی رو داشتن، مقام های صنفی هشدار میدادن. حالا اینها خودش رو در این گزارش رسمی مرکز آمار هم نشان میده. ارقامی که درباره تورم ما داریم الان میبینیم، تورم مواد غذایی که بالای حتی 400% هم برخی اقلام مثل روغن داره ثبت میکنه، اینها اگر در یک حکومت نرمال دموکراتیک که اتفاق می افتاد قطعا منجر به استعفای تمام اعضای اون حکومت می شد و اعضای اون دولت می شد. اما در جمهوری اسلامی این فشار رو به سفره خانوارها میارن، این وضعیت رو ایجاد کردن و در از اون طرف هم سرکوب شدیدی رو اعمال کردن که حتی گزارش ندن مردم از چیزی که داره برای خانوارها برای سفرهشون اتفاق می افته. حذف مواد غذایی، ما الان گزارش های زیادی رو داریم که حتی خانوارهای متوسط به بالا هم شروع کردن کم کم کم بکنند و حذف بکنند حتی برخی اقلام پروتئینی رو از سفره خودشون. این گزارش عملا گزارش مفصلی است، نشون میده که تقریبا در تمامی گروه های مهم برای سبد غذایی خانوارها، از گوشت و گوشت قرمز و سفید گرفته تا لبنیات، تا برنج، تا حتی نان، اینها تورم های بالای 100% رو ثبت کردن. یعنی عملا سفره خانوار بیش از دو برابر شده هزینش در یک سال اخیر، در حالی که درآمد خانوارها به هیچ وجه به این میزان افزایش پیدا نکرده. حتی بسیاری از خانوارها شغلهاشون رو از دست دادن در این چند ماه اخیر و این عملا همون تشدید بحران معیشت رو ایجاد کرد. اون کالابرگی رو هم که 1,000,000 تومان افزایش هم ندادند، الان میگن بودجه نداریم که افزایش بدیم. من نگاه میکردم بر اساس سبدی که انسیتو تغذیه ایران میده، ما اگر ارقام رو بگیریم، میانگین کشوری رو بگیریم، الان برای یک خانوار 4 نفره تهیه یک سبد غذایی استاندارد 30,000,000 تومان در ماه هزینه داره. کالابرگ برای یک خانوار 4 نفره 4,000,000 تومان هست. 26 میلیون تومان فقط برای غذا یک خانوار 4 نفره باید اگر بخواد یک غذای استاندارد، سفره استاندارد داشته باشه هزینه بکنه، که خب میدونیم این خیلی بالاتر از حتی حداقل دستمزد است و خانوار هزینه های دیگه ای داره. اگر مستأجر هست اجاره مسکن باید بده و سایر موارد. و این باز هم در واقع یک عددی است، این 30 میلیون تومان که شاید نشون میده که ما شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی و حذف اقلامی که ضروری است برای سلامت اون.
4: پرچم شیر و خورشید دیگه فقط یه نماد تاریخی نیست، برای بسیاری از ایرانی ها این پرچم به عنوان یک نماد وحدت ملی و بازپسگیری هویت ایرانیشون تبدیل شده. اون هم از جایی که در جریان اعتراضات دیما هزاران نفر به خاطر در دست داشتن این پرچم کشته شدن، زندانی شدن و اعدام دادن. مردم ایران به خاطر در دست داشتن این پرچم در خیابان‌های ایران جانشون رو از دست دادن و هزینه گزافی رو پرداخت کردن. حالا در آستانه جام جهانی 2026 فیفا اعلام کرده که ایرانی ها نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه های صوفای استادیوم و ورزشگاه سیاتل با خودشون به داخل ورزشگاه ببرن، اون هم در شهری مثل لس آنجلس که میزبان ایرانیانی است که سالهای ساله که عقبه بسیار عمیق و طولانی در زمینه مبارزات با جمهوری اسلامی دارن. امروز با چند نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس که دارن خودشون رو برای این بازی‌ها آماده می‌کنن در زمینه ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها و حضور احتمالی تیم ملی در مکزیک و آمریکا گفتگو کردم.
5: ما همه همدلو متحد هستیم، تنها پرچم کشورمون پرچم شیر خورشید نشانه. ما هیچ عرقی به اون پرچم خرچنگ نشانه جمهوری اسلامی نداریم، هیچ نسبتی به اون پرچم نداریم. ما عرق و غیرتمون فقط برای پرچم شیر خورشید نشانه. هر تیمی که به عنوان پرچم خرچنگ نشه جمهوری اسلامی میاد به مردم ایران شبتی نداره.
6: بلکه اون تیم ماها رو به عنوان مردم ایران تیمیه که سمت جمهوری اسلامی وایستاده و روی خون جمهورای ما پا گذاشته و به هیچ عنوان نماینده مردم ایران نیست.
7: ما پرچم شیر و خورشید نشان رو مطمئنن به استادیو خواهیم برد. مطمئنن پرچم و شیر و خورشید رو به دستمون بگیم. چرا؟ چون که بچه‌های ما به خاطر همین پرچم ما از دستشون دادیم. اینا الان انتظار از ما دارن. وقتی که من میبینم یک جوانی رو که امروز فیلم ها داره همینطور میاد و ما میبینیم پرچمی رو در ایران، وقتی که جسد رو در ایران دارن خاک میکنن، پرچم شیر و خورشید نشان رو روش میذارن، وقتی که در ممسنی پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در کرج پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در تهران پارس پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، این پرچم ملت ماست، این پرچم مبارزه است، این پرچم مردمه. پس من هیچ امضایی نکردم، هیچ قراری نذاشتم. مطمئنن من و امثال من پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز در خواهیم آورد به هر طریقی که ممکنه.
8: یک به یکشون، عمل کردشون، نظرشون، سابقه شون، اگه موافق جمهوری اسلامی نباشن توی این تیم شرکت نکردن، چون تک تکشون الگ شدن برای همین تیم جمهوری اسلامی حساب میشن، تیم ملی ایران حساب نمیشن.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظر.
5: 30 ثانیه رو به این بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملن. ایو.
3: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کالگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت. تمام.
15: با ما بمانید.
16: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیسته اند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

0: خانم آقایان، با درودی دوباره. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سپاه پاسداران بامداد روز چهارشنبه 3 کشور کویت، بحرین و امارات متحده عربی را هدف حملات موشکی قرار داد. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند این کشور تمامی موشک‌ها را رهگیری کردند و صدای انفجارهای شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری بوده. همزمان بحرین به دنبال گزارش این حملات حریم هوایی خود را بست و از شهروندانش خواست تا به پناهگاه بروند. همچنین گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دبی منتشر شده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار بیانیه اعلام کرد سپهبد تهاجمی انتحاری که کشتی‌های تجاری در منطقه را هدف گرفته بود سرنگون کرده است. سنتکام در این بیانیه آورده در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی سپاه پاسداران در جزیره قشم را هدف قرار داده. سپاه پاسداران با تایید این حمله اعلام کرد یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده است. در این بیانیه تاکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کنند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات به این کشور از رهگیری 3 موشک و چندین پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی شلیک شده بود خبر داد. بحرین جمهوری اسلامی را مسئول انجام این حملات دانسته و رویکرد حکومت ایران را خصمانه خوانده است. ارتش بحرین گفته نیروهای مسلح این کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند. بحرین استفاده از موشک و پهپاد علیه غیر نظامیان را نقض آشکار حقوق بین الملل دانسته است. روح الله رحیم پور در بخش قبلی خبر درباره سناریوهای احتمالی تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا توضیح داد.
1: سرنوشت تقابل بین جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه از سرنوشت تقابل جمهوری اسلامی با امریکا و اسرائیل اساساً الان نمیتونه جدا باشه و در درون هم در هم تنید است. من میتونم دو تا سناریو رو در واقع مطرح بکنم بابت اینکه در سناریوی اول ببینید هنوز متصور هستیم که توافق محتمله. در چنین سناریویی هم واشنگتن هم تهران تلاش میکنند بین فشار نظامی و مذاکرات سیاسی تفکیک قائل بشن، یعنی طرفین برای حفظ اون بازدارندگی خودشون دست به عملیات‌های محدود می‌زنن، اما در سطح سیاسی هم مسیر توافق رو باز نگه می‌دارن. در سناریوی دوم دو طرف در آستانه شکست مذاکره ها قرار دارن، یعنی اگر این حملات به در واقع تبدیل به وضعیت گسترده نسبت به زیرساخت‌های حیاتی بشه، تلفات انسانی بیشتری داشته باشه یا ضربات سنگین به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد بکنه، اون وقت اون فضای سیاسی لازم برای توافق هم از بین میره. در این شرایط عملیات نظامی دیگه از ابزار فشار سیاسی برای مذاکره تبدیل به جایگزین مذاکره میشه.
0: کانال 11 اسرائیل گزارش داد آمریکا و لبنان در حال تدوین طرحی مشترک برای تقویت و آموزش ارتش لبنان هستند تا این نیرو در آینده مسئولیت مقابله با حزب الله را بر عهده بگیرد. بر اساس این گزارش همزمان هیئت‌هایی از اسرائیل و لبنان در واشنگتن مذاکراتی را آغاز کردند که محور آن بررسی راهکارهای خلع سلاح حزب الله عنوان شده است. همکارم بابک اساقی از تل آویو در اینجا ما را همراهی میکنه. بابک، با درود، چه جزئیات بیشتری از این خبر کانال 11 و طرح آمریکا برای آموزش ارتش لبنان داریم؟
2: پس از چندین بار که لبنانی ها و اسرائیلی ها در واشنگتن با هم دیدار کردند که یکی از این بارها هم هیئت نظامی دو کشور بود، همکنون افشا میشه توسط کانال

0: و تضعیف نفوذ نظامی حزب الله برگزار می کنند. به گفته منابع آگاه این گفتگوها در فضایی مثبت و سازنده در جریان هستش و در برخی موضوعات نیز دو طرف به تفاهم‌های اولیه هم حتی دست پیدا کردند. بر اساس گزارش‌ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات افزایش نقش ارتش لبنان در مناطق جنوبی این کشور و همچنین کاهش تدریجی حضور و نفوذ نیروهای حزب الله در جنوب این کشور هستش. در همین چارچوب ایالات متحده تلاش میکنه یک سازوکاری را ایجاد بکنه که ارتش لبنان بتونه با حمایت بین المللی و آموزش های نظامی گسترده تر کنترل امنیتی این مناطق را در دست بگیره. بارها خود دولت لبنان اعلام کرده که خواهان خلع سلاح حزب الله هستش، یک کشور یک ارتش باید داشته باشه، اما در حال حاضر این حزب الله هستش که با این مسئله مخالفت میکنه.
1: سپاس از شما همکارم بابک اساقی که از تل آویو همراه ما بودی. هاکان فیتان وزیر خارجه ترکیه از تصمیم دونالد ترامپ برای شرکت در نشست آینده ناتو در آنکارا خبر داد. او تأکید کرد رئیس جمهور آمریکا در تماس‌های تلفنی متعدد خود با رجب طیب اردوغان بر این حضور پافشاری کرده است. فیدان با اشاره به تعهد واشنگتن به ناتو و بودجه دفاعی اروپا گفت آمریکا می‌خواهد بودجه دفاعی را افزایش داده و مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما را همراهی می‌کنه. نرگس درود بر شما. هاکان فیدان گفته ترامپ قراره برای اجلاس ناتو به ترکیه بره. برنامه ترامپ چه خواهد بود؟
2: بله، خب این اولین بار است که یک مقام رسمی تایید میکنه که آقای دونالد ترامپ قرار است در نشست آینده ناتو که در تاریخ 7 و 8 جولای در آنکارا و به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد شرکت کنه. او در یک مصاحبه که با تلویزیون بلومبرگ انجام داده در پاسخ به همین پرسش که آیا ترامپ قرار است در ناتو در نشست ناتو و در آنکارا حضور پیدا کنه گفته که تا جایی که ما میدانیم او قصد داره که در این نشست شرکت کنه و در ماه گذشته آقای اردوغان چندین بار با دونالد ترامپ تماس تلفنی برقرار کرده و در هر مورد این تماس های تلفنی آقای ترامپ تایید کرده و پذیرفته که در این نشست شرکت خواهد کرد. هاکان فیدان و هشدارهایی که در چند مدت گذشته آقای ترامپ در مورد خارج شدن از ناتو و دلیل هزینه های هنگفتی که این کشور میپردازد صحبت کرده و میگه که علارغم لفاظی های سیاسی که دونالد ترامپ در این مورد داره هیچ نشانه ترکیه نمیبینه در این زمینه که قرار است آمریکا از ناتو خارج شود و او تاکید کرده که در واقع هشدارهای دونالد ترامپ نسبت به این موضوع و پیامی که میخواسته را به ویژه به کشورهای اروپایی رسانده و کشورهای اروپایی هم تا همین اکنون اقداماتی که نیاز بوده در زمینه افزایش بودجه را انجام دادن. بنابراین در نشستی که در آنکارا برگزار خواهد شد در مورد کلی این جزئیات بیشتر بحث و گفتگو میشه. در کنار این در مورد گفتگوها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده هم صحبت کرده. ترکیه ابراز امیدواری کرده و گفته که هر دو طرف صادقانه دارن برای یک آتش بس جدید کار میکنن، اما حملات اسرائیل را در لبنان تاکید کرده که یک در واقع خطر هست بر این مذاکرات.
1: همکارم نرگس اورخش از استانبول سپاسگزارم از توضیحاتت. در حاشیه دیدار و گفتگوی نور پهلوی با رئیس پارلمان نروژ در اجلاس انجمن آزادی در اسلو، همکارم مهران عباسیان با مسعود قره‌خانی رئیس پارلمان نروژ گفتگوی انجام داده که با هم می‌بینیم.
3: ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آقای قره‌خانی، برای شما فعالین حقوق بشر اهمیت خاصی دارن. می‌بینیم برندگان نوبل، فعالین حقوق بشر که به انجمن آزادی اسلو میان، معمولا شما دعوتشون میکنید. خب امروز یک تفاوت داره برای شما. شما یک ایرانی رو دعوت کردید، ایرانی که بسیاری از ایرانی ها پدر او رو صدا میزنن برای دوران گذار از جمهوری اسلامی. از دیدار امروزتون بگید و اهمیت این دعوت هایی که شما انجام میدید.
4: اولا خب من خیلی خوشحالم که ایران جزء اسلو فریدم فورومه، یعنی یه پلتفرم خیلی مهمی که بتونیم حرف بزنیم، راجب حمایت مردم ایران که آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، آزادی بیان میخوان. اون واسه من مهمه. من خب رئیس مجلسم در نروژ، یک کشوری که دموکراسی و آزادی داره. اما خب من در ایران به دنیا اومدم. میدونم که جوانان اونا توی در ایران همون امید دارن که من امروز

0: و نروژ دارم. من همیشه میگم نروژ ایران منابع زیاد داریم، نفت زیاده، اما خب چیزی که نروژ یک کشور موفق میکنه دموکراسیه، آزادیه. برای همه ما با همیشه صدای مردم باشیم در کل دنیا که اون آزادی که ما داریم رو بتونم به دست برسن.
1: میخوام از جلسه ای که داشتید با نور پهلوی، از این جلسه بگید، از صحبتایی که شد و از ایران چه گفتید؟
0: مهمترین حرف ما همیشه اینه که مردم ایران نباید ناامید بشن. ناامیدی رای نیست، باید همبستگی باشه. بعدن باید فراموش نکنیم که این رژیمی که هست سقوط میکنه. مردم ایران میتونن آینده ایران رو بسازن. جوانان ایران نشون دادن که آزادی میخوان، نشون دادن که این رژیم رو نمیخوان. یه رژیمی که مردم خودشو میکشه فقط واسه مردم ایران خطرناک نیست، واسه کل دنیا خطرناکه.
1: آقای قره‌خانی، میخوام به عنوان آخرین سوال، طی چند ماه گذشته، حدود 6 ماهه که ایرانی ها به خیابان های اروپا آمریکا میان، شعارهای مختلف میدن. در گزارش ها میخوام پیامشون رو به مردم ایران بدن. حالا همین رو من از شما میخوام بپرسم، چه پیامی برای مردم داخل ایران دارید؟ در ده ماه بیش از 36,500 نفر کشته شدن.
0: اینی که جاوید نامه رو نباید فراموش کنیم. دوم اینه که ناامیدی رای نیست، همبستگی تنها رایه که واسه آزادی ایران و دموکراسی ایران. اون آزادی هرچی سریعتر میرسه، اما باید با هم کار کنیم، باید صدای مردم ایران باشیم.
2: بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازمه تشکر کنم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
2: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
0: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
3: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
5: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

مصادره اموال معترضان و منتقدان، تکنیک تازه حکومت برای مرعوب کردن و مطیع کردن جامعه، یا ترفند رژیم مجتبی خامنه‌ای برای ثروت اندوزی، آن هم با تقلید از وقایع اول انقلاب. آیا حکومت ایران دوباره به شرایط سال 57 بازگشته است؟ اموال مصادره شده چه می شود و به جیب چه کسی می رود؟ چرا حکومت ایران در 3 دهه گذشته از این روش استفاده نکرده بود؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز 3 شنبه 12 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، سال 1357 موقعی که حکومت مرحوم محمد رضا شاه پهلوی ناگهان سقوط کرد، روحانیون و انقلابیون به پیروزی رسیدند. فقط این نبود که افسران ارتش ایران رو اعدام کنند یا چه میدونم سفارت آمریکا رو اشغال کنند یا حجاب رو اجباری کنند. یکی دو سال بعدش یه اتفاق بزرگتر هم افتاد، اتفاق بزرگتری که تبعات اجتماعی بسیار بزرگتری داشت اما کمتر دربارش صحبت میشه. آخوندها انقلابیون توی اون سال ناگهان از عمق فقر، از حاشیه نشینی، از حلبی آبادها بعضیاشون به متن قدرت و ثروت پرتاب شدند. یک کشور ثروتمند در حقیقت و کشور در حال توسعه رو با تمام منابعش، با تمام دلارها، با افچار داشت، با همه چی به چنگ اونها افتاد. در واقع اتفاقی که افتاد این بود، دهک ثروتمند، یک دهک صاحب منابع کشور ناگهان حذف شد. حالا یا اعدام شد یا فرار کردند یا به طرق مختلف اصلا اموالش گرفتن و پایین ترین دهک اجتماعی که از حاشیه شهر آمده بود پیروز انقلاب شد و جای اون نشست. انقلابیون شروع کردن، کافی نبود براشون، شروع کردن به تصاحب ثروت‌های مردم، البته با شعارهای انقلابی. اموال نه هزاران نفر، ده ها هزار نفر، درست صحبت 60 تا 50 تا 100 تا خانواده بزرگ میشه، اموال ده ها هزار نفر با اتهامات یا برچسب‌های نامفهومی مثل سرمایه‌دار وابسته، سرمایه‌دار طاغوتی، غارتگر، فراماسونر، زالوصفت و اینجور چیزا مصادره شد. حبیب افغانیان، یکی از بزرگترین کارآفرینان ایران، همین ساختمان پلاسکو که آتش گرفت مال او بود. جعفر اخوان و خانواده اخوان که گروه صنعتی مینو رو داشتند. محمد تقی برخوردار به عنوان پدر صنایع خانگی مدرن ایران شناخته میشد. کارخانجات پارس الکتریک، الان جوونا و دست جدید اصلا نمیشناسن اینا رو، ارج قوه پارس جزء اموال اونا بود. ببینید تقریبا تمام خانواده های سرمایه‌دار ایران رو متلاشی کردند و اموالشون رو مصادره کردند. اتفاقی که افتاد این بود که در عمل 20 تا 30 درصد اقتصاد ایران، برای اینکه ببینید چه حجمی بوده، 20 تا 30 درصد اقتصاد ایران بر اساس پژوهش ها قلفتی مصادره شد، قلفتی از چنگ اونا در اومد و تحت کنترل عمدتاً بنیادهای متعلق به ولی فقیه قرار گرفت. عمدتاً یه بخشش درست دادن به دولت اما عمدتاً تحت بنیادها، یا بعدش علی خامنه‌ای ستاد اجرایی فرمان امام رو ساخت، مال اونها شد. ستاد اجرایی فرمان امام 10-15 سال پیش رویترز میگفت 100 میلیارد دلار، نزدیک 100 میلیارد دلار، 90 خورده میلیارد دلار در سرمایه‌ش. اما فقط این نبود، کاش فقط این بود، چقدر این نبود، ثروت عظیمی حیف و میل شد، ثروت عظیمی بدون قانون، حتی بدون اطلاع، بعضی وقتا بدون کسی بفهمه، به چنگ افراد مختلف در اومد. یکی از اونها نمونه ثروت عظیم حجبر یزدانی بود. راجبش چند تا پژوهش و گزارش هست در اینترنت، اگه سرچ کنید پیدا میکنید. گفته میشد یک، فقط یه رقم گفته میشد حجبر یزدانی 1 میلیون رأس دام داره. 1 میلیون رأس. رولا خمینی یک کمیته 3 نفره برای رسیدگی به اموال مصادره شده همین حجبر تشکیل داد. اون کمیته تو اولین گزارشش گفته بود که 10,000 رأس از این دام ها به صورت غیر قانونی گرفته شده و فروخته شده، که معلوم نیست کی. ولی گزارش بعدش ببینید تقریبا تمام 1 میلیون رأس ناپدید میشه. بخش بزرگی از ثروتش در واقع بعدا معلوم شد توسط سپاه پاسداران وقت، چون سپاه پاسداران وقت این سپاه نبود و فرمانده وقت اون، یعنی مرتضی رضایی چپاول شد. مرتضی رضایی با محسن رضایی اشتباه نگه، مرتضی رضایی یه مدتی هم فرمانده اطلاعات سپاه بود، چهره مرموزه. از همون سال تا الان خودش و پسرش یکی از ثروتمندترین کارتل های اقتصادی ایران رو در خفا ساختن و دارن اداره میکنن، عمدتا از اون اموال. داستان مصادره اموال واضحه که خیلی شیرین بود. شیرین یک طبقه اجتماعی جدید ساخت، میگم تاثیرات عظیمی داشت، اصلا یک طبقه اجتماعی ساخت. اصلا کسانی که از حاشیه اومده بودن، از حلبی آباد اومده بودن، مرگ بر شاه و مرگ بر چی میگفتن، ماشینای ضد گلوله، ثروت های آنچنانی، خانه های آنچنانی. از اون سال تا حالا جز درباره برخی اقلیت های دینی، مثلا بهایی ها که اموالشون مصادره میشه یا موارد خاص، ما دیگه داستان مصادره های فله ای رو نداشتیم، دیگه تکرار نشد. مصادره شاید باشه، مصادره های فله اینجوری و به سوال خواهیم نبود تا همین چند وقت قبل، تا زمان مرگ علی خامنه ای. جمهوری اسلامی با مرگ علی خامنه ای، دیکتاتور 37 ساله، در گرداب یه نوع هرج و مرج نامرئی افتاد. واقعا هرج و مرج عجیب و غریبی، یه ساختار بلوک طوایفی عجیب، هر کی سوسخ شلیک میکرد، هر کی سوسخ بازداشت میکرد، پرونده میساخت، میکش، میگرفت. و این حکومت ناگهان شروع کرد مصادره اموال مردم. در رأس قوه قضاییه آقای محسن اژه‌ای شمشیر گرفت دستش و قوه قضاییه در واقع این بار پیش رو شد. این بار البته مثل سال 57 با همون عناوین و اتهامات گنگ و نامفهوم. اون موقع میگفتن وابسته، حالا میگن وطن فروش. یعنی چی وطن فروش؟ خائن، عوامل صهیون، وابستگان دشمن. یعنی چی اینا؟ وطن فروش یعنی چی؟ عوامل صهیون چی چی دیگه؟ همینجوری اموال تا الان هزاران نفر از منتقدان، ایرانیان داخل و خارج کشور رو به همین سادگی مصادره کردن یا برای مصادرهش خیز برداشتند. توی کانال تلگرام اگر دارید سرچ کنید مصادره، ببینید تمام دادستان ها اعلام کرده 30 نفر، 70 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر. اون شهرهایی که اسمش نشدید، استانی که اصلا فکر نمی کردید. هدف این بار چیه به نظرتون؟ مرعوب کردن جامعه یا جمع کردن ثروت به سال 57 یا هر دوش؟ حکومت جمهوری اسلامی، یعنی حکومت جدید مشتبه خامنه‌ای، میگه کارهای ما اساس حقوقی داره. اساس حقوقیش چیه؟ اصل 49 قانون اساسی. اصل 49 قانون اساسی این یکی دو سال بعد از اون مصادره ها نوشته شد. توش میگه حکومت باید پولایی که از ربا به دست اومده و فلان و فلان نامشروع بگیره. اینقدر بهشون کیف داد که تو قانون اساسی هم نوشتن مصادره کنن. و همچنین قانون مجازات اسلامی. قانون مجازات اسلامی هم در چند بخشش واسه کسایی که جاسوسی کنن یا به دشمن کمک کنن مصادره اموال دیده. راست میگه. اما این دروغ بزرگی است. در واقع کاری که دارن میکنن با اتهام تراشی، با تبلیغات، دارن یه پروسه سیاسی غیر قانونی، یه پروسه مثل سال 57 رو به شکلی مجازات، اقدام قضایی جا میندازن. اقدام قضایی یعنی یه پرونده آقای ایکس کاری کرده، دادستان کیفرخواست میده، میره اونجا دفاع میکنه، خودش وکیل داره، دفاع میکنه، بعد حالا قاضی حکم بده مصادره اموال باشه یا نباشه، شاملش بشه، بعد بتونه شکایت بکنه، اعتراض بزنه. اوف، اینجا طرف هنوز بازداشت نکرده، خارج از کشور، میگن این روزنامه‌نگار عامل دشمن اموالش مصادره. نمیگن توقیف لعنتی ها، میگن مصادره. از یارون هنرپیشه سینماست در امارات متحده خوششون نمیاد اموالش مصادره، فوتبالیست خوششون نمیاد در فلان کشور مصادره اموالش. و همچنان یه سوال واسه من هست، این اموال، این مصادره، این در واقع تکنیک فقط برای ترسوندن یا جمع کردن ثروت، میخوان جبران درآمد نفتی رو بکنن یا مصادره ترسوندن جامعه؟ و این اموال کجا میره؟ آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ اینجاست، همچنین علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن، و عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم که به من وقت. خانم امینی بگذارید از شما شروع بکنیم. شما میدونید خانم امینی چرا هم روزنامه‌نگار و روزنامه هم کسی که مسائل اجتماعی دنبال کرده، چرا تو دو سه دهه گذشته، اگر اشتباه میکنم بفرمایید، به صورت عمومی همچین کاری انجام نمیشد؟ به صورت عمومی جرائم رو، اموال مردم رو مصادره نمیکردن؟ چرا اعتراض 96 98 88 این کارو نکردن و چرا حالا شروع کردن؟ و به نظرتون هدف چیه؟ حکومت داره چیکار میکنه؟
1: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همچنین آقای نوری‌زاده عزیز و آقای عرفان ثابتی گرامی و همه بینندگان ما. در واقع این مرور مقدماتی که شما کردید از اول انقلاب به امروز شاید پاسخ خیلی از سوالها رو در این زمینه میده. یعنی بعد از انقلاب با اون فرمانی که در اسفند سال 57 خمینی صادر کرد، اون نگاه اولیه در واقع این بوده که عدالت اجتماعی برقرار بشه. اون طبقه‌ای که به گفته انقلابیگرها طاغوتی نامیده می شدن در واقع اموالشون گرفته بشه و به قول خمینی و انقلابیون به مستضعفان داده بشه. و خب حالا این بعد براش قانون سازی شد، از 49 قانون اساسی رو نوشتن و بعد براش در واقع بنیادهایی همطور که شما اشاره کردیم تشکیل شد. بنیاد مستضعفان اساساً بر روی در واقع برای ساماندهی به اموال مصادره شده شکل گرفت، بعدن خودش تبدیل شد به یک امپراتوری مجزا که دیگه نامی از مستضعفین روش نیست. ستاد اجرایی فرمان امام بعدها بخشی از وظایفش همین شد. بنابراین اون ادعای اولیه‌ای که در جامعه ای عدالت اجتماعی وجود نداره و ما با شعار عدالت اجتماعی سر کار آمدیم، یعنی انقلابیون، شاید در دهه بعد از 70 و 80 دیگه نمیخواستن بهش دامن بزنن، یا دلایل بسیاری برای کسب درآمد برای حکومت وجود داشت. اون چیزی که به نظر من امروزه منظورم در دوران دست کم یک سال گذشته هست، بسیاری از در واقع حکومتگران دنبال کسب درآمدهایی خارج از بودجه بندی های رسمی یا خارج از در واقع رویه های مرسوم و رسمی حکومتی هستند، و به نظر من مصادره اموال یکی از اتفاقهایی هست که دست اونها رو باز میذاره که در خلأ در واقع خلأ درآمدی که تحریم برای اونها ایجاد کرده، مشکلاتی که پولشویی در مثلا چند سال پیش مشکلی نداشتن الان بسیار براشون سخت‌تر شده، یا حتی کسب درآمد نفتی، کسب درآمدهای مرسوم حکومت، همه اینها باعث شده که اونها هم به لحاظ نهادی و حکومتی بخوان دنبال کسب درآمد جدیدی باشن، و هم اینکه دستشون باز برای هر گونه فسادی. از روز اول دستشون باز بوده، بخش شما هم اشاره کردین، بخش عمده ای از این اموال مصادره شده به غارت رفت، و حالا هم دستشون برای این دزدی که در واقع یک کلاه شرعی روش گذاشتن کاملا بازه برای اینکه این انجام بدن. مسئله دوم همون ارعاب و ترس و تنبیه هر کسی هست که زبان به مخالفت و انتقاد باز میکنه، چون خودشون چه وابستگانشون و خانواده هاشون. بنابراین این دو عامل رو من میتونم بگم که مهمترین دلایلی هست که این روزها حکومت هم از مخالفانش بیشتر از هر زمانی وحشت داره و هم در واقع دست خودش رو داره باز میگذاره برای دزدی اموال مردم.
0: خانم امیری، یه سوال اینجا به وجود میاد که اگر هدف درآمدزدایی باشه یا بخش از هدف درآمدزدایی پول جمع بخوان در بیارن ثروت جمع بکنن، نه درآمد نفتی یا دست دادن، چرا مثلا نمیرن سراغ تو فساد اقتصادی این کار نمیکنن؟ چرا در مبارزه با فساد یا اون ثروت های باد آورده نمیرن سراغ مصادره؟ چرا مثلا بابک زنجانی
1: این کارو کردن قبلا؟ آقای چکش نمیذارن اجرا میذارن.
0: ببینید از شما شما میخواستم به پرسه های بد بگید، و اینکه چرا تا زمانی که علی خامنه‌ای بود این کار نمی کردن؟ اینم اگر میدونید بگید. آیا ربطی به مجتبی خامنه‌ای داره؟ کوتاه فقط
1: ببینید، از دوران بعد از انقلاب که شما اشاره فرمودید تا به امروز، به نظر من پرونده های فساد اقتصادی مثل شهرام جزایری ها، اون پرونده 123 میلیاردی بابک زنجانی، اینها نشون میده که اساسا همیشه دست برای فساد باز بوده. عرض کردم که این روزها شاید مشکلات اقتصادی ایران بزرگتر از اونه که با فساد حل بشه، بنابراین اینها دیگه عملا به غارت اموال مردم روی آوردن. این هیچ پاسخ دیگری جز این نداره به نظر من، یعنی در واقع دزدی مستقیم در زیر نور خورشیده. و اینکه چرا بعد از مرگ خامنه‌ای هست، ببینید اساسا مشتبه خامنه‌ای که مثلا در مورد شخصش حرف نمیزنیم، اما در مورد اون تیمی که با مشتبه خامنه‌ای روی کار آمدن از دهه 60 تا به امروز با هم یک گنگی رو ساختن، اینها گنگی هستن که چه در سپاه چه در واقع مراجع امنیتی و اطلاعاتی همواره مثل یک گنگ مافیایی عمل کردن، و امروز اونها قدرت پشت پرده قدرت سیاسی ایران هستن. این به این معنی نیست که در زمان خامنه ای این اتفاق نمی افتاده، شاید امروز شاید عیان‌تر شده صرفا.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آقای نوروزی به شما خوش آمد عرض می کنم. این مصادره های اول انقلاب، شما فکر کنم از بین ما 3-4 نفر از همه بیشتر، یعنی که شما یادتونه، ما که اصلا یادمون نیست، کوچولو بودیم یا بعضیام به دنیا نیامده بودن، و شباهت شما می‌بینید بین اون کار اتفاقات و الان، شما چطور میبینید داستان مصادره اموال بعد از مرگ علی خامنه‌ای به این شکل اجتماعی شروع شده؟ من تاکید میکنم این که در سالهای گذشته یه نفر بوده یا بهایا راجبش میشه بحث کرد، ولی الان به شکل اجتماعی، یعنی آدم ها نمیشنسن همینجور لیست میدن 50 نفر 100 نفر 200 نفر.
2: ضمن عرض ادب به شما سرکار خانم آسیه امینی و جناب دکتر عرفان ثابتی و بینندگان ارجمند در وطن مجروح، ببینید عزیزم، من شاهد بودم و خیلی چیزا رو دیدم. بزرگانی مثل زندیاد محمود خیامی با خون دل به همراه برادرش احمد ایران ناسیونال رو درست کرد. 12,000 کارگر و مهندس و کارمند، مجتمع خانه داشتن، باشگاه ورزشی پیکان یکی از باشگاه بزرگ بود و واقعا یک مدیر نمونه بود که همه تحسینش میکرد. مصادره کردن اموال این مرد بزرگ رو. لاجوردی ها که در تمام اتحاد شوروی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، در هر جایی بود اینها کالاشون صادر میشد. دوست نویسندمون ناصر شاهین‌پر نماینده بود که به همه جا سفر میکرد، حتی به مصر که رابطه هم در اون زمان نداشتیم. اینها یا رضایی ها فولاد اهواز، یعنی میخوام بگم کسانی رو اینا مصادره کردن که ستونهای بزرگ اقتصاد ما بودن. گمانشون هم این بود مصادره میکنن، میلیون ها میلیون گیرشون میاد، بعدم کاری نداره، یه بچه کلاس ششمی رو میذاریم مدیر باشه. تخصص نمیخوایم، ایمان میخوایم. و همین باعث شد تمام این مجتمع های عظیم، کارخونه ها، به ضرر بکشه. یه مقداری هم کلن تا الان 970,000 خانه و زمین مصادره شده، غیر از کارخونه های 800 کارخونه و واحد صنعتی بزرگ و صدها واحد کوچک مصادره شد. خب رژیم در وهله اول افرادی رو که مدعی بود وابسته به رژیم گذشتن اموالشون رو صادر کرد، بعد سراغ کسانی که خارج از کشور بودن در میونشون اشاره کرد. حتی اینا وقتی در دادگاه لاهه بودن خیانتی به ایران کردن. یه فرد ایرانی در امریکا میرفت یه شریک آمریکایی پیدا میکرد، مدعی میشد مثلا در تهران همبرگر داشته، میمد و خسارت سنگین میگیره با کمک افرادی که وکیل رژیم بودن و ظاهرا باید به نفع ایران کار میکردن، اما ایرانی سرش بیکلا میمون. اون ایرانی صادقی که یه خونه داشت، یک فروشگاه داشت، فروشگاه مثلا لوازم منزل داشت، این سالها باید میدوید و گرفتار حقبازای همدست رژیم میشد که تو خارج دکانهایی زده بودن که ما مصادرتون رو آزاد میکنیم، ما توقیف رو آزاد میکنیم، و پول میگرفتن از این مردم اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا. ده ها تر از این افراد اومدن و کلاهای بزرگی هم اینا گذاشتن سر مردم. بعد مرحله بعدی شروع شد با مخالفان، یه سری مخالفهای سرشناس، دکتر بختیار، دکتر امینی، مرحوم حسن نزی، دریادار مدنی، اینا که چهره بودن، اموالشون مصادره شد. بعد افتادن به جون روزنامه نگاران. من سال 1984 منزلم مصادره شد، 85 زمینم مصادره شد، محضر پدرم مصادره شد، در گذشته بود ولی اینا مبناش ساختمونش. بعد جالب براتون بگم آقای مدنی‌آزاد، این شاید برای همه شنیدنی باشه، یه روزی حدود 30 سال پیش فردی به من زنگ زد، گفت من حاجی فلان هستم. بله خواهش میکنم. گفت من تو خونه شما نماز میخونم، خواهش دارم این غصبی بودن رو شما ببخشید. گفتم شما که؟ گفت من نفر ششمیم که خونه شما رو خریدم، پول گنده ایم دادم، خونه من تو بخارست، شما ببخشید من بتونم نماز بخونم. جال متدعیه بود. گفتم بخشیدم، مملکت منو مصادره کردم، حالا من بیام سر خونم با شما چانه بزنم. بعد آقای مهدوی آزاد کار به جایی رسید، یک دنگی که از پدرم مونده بود یه دونگی که از مادرم مونده بود اونا هم توقیف کردن. منظورم اینه اینا گشتن هرچی گیرشون اومد مصادره، کتاب خونه من رو هرچی گیرشون اومد مصادره کرد. بعد الان یه موج تازه سراغ روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اومدن. شما فکر کنید از مدیر ایران اینترنشنال تا کارکنان تا برنامه ریزان همه رو مصادره کردن، همینطور در شبکه‌های دیگه. منظورم اینه که الان این اقتصادی نیست، یه روزنامه نگار لالی یه آپارتمان داره، یه خونه داره، چی دیگه داره؟ کارخونه که نداره. پس این انتقامه، دستشون چون به اون شخص نمیرسه خونش رو مصادره میکنن، خونه پدرش که به اسم شده مصادره میکنن. شما فهرست رو نگاه کنید، همه اسما رو میشناسید، تمامشون روزنامه نگارن، فعال تلویزیونی و سیاسی هستن. و الان به اعتقاد من فقط برای پول نیست، این ستاد اجرایی فرمان امام یکی از فاسدترین مجموعه هایی است که یه وقت تخمین زدن 90 میلیارد دلار خامنه ای اونجا ثروت داره.
0: بله،
2: در خیابان اینا هستن، 60 وکیل هست، این وکیل هم دلالاشون هستن. ملک مصادره میشه با 3 سوت فروش شده. و این فروش چند دست میگرده که شما که صاحب ملک هستی نتونید پیداش کنید.
0: بسیار متشکرم. حالا بیشتر ادامه میدیم، خاطرات جالبی بود گفتید. حالا بعضی هم خیلی آقای شمایی زاده سر خونه هاشون خوب میجنگل، هی دارن پیام میدن میگن من راضی نیستم، بالاخره ازتون میگیرم. آقای دکتر ثابت خوش آمد میگم به شما، متشکرم از صبر و تحملتون. ببین ما حکومت ها یه داشتیم آقای ثابتی که مثلا به اسم مبارزه با مبارزه طبقاتی یا حکم کلی دادن و مثلا میلیون ها نفر رو اموالشون گرفتن یا یه طبقه رو مثلا مالکیت رو ملغا کردن. از کامبوج پلپوت شما بگیرید، اتحاد جماهیر شوروی جوزف استالین شما ببینید، کولاک برنامه کولاک زدایی استالین اگه اشتباه نکنه 5-6 میلیون نفر رو گفتن دهقان چیزه، دهقان مرفه، مثل ما میگفتن مرفه فلان. ولی این وسط حتی قذافی هم به نظرم اینجوری بود، ولی وسط مثلا برنامه صدام حسین اگر نگاه بکنید به نظر میاد بیشتر شبیه کاریه که جمهوری اسلامی داره میکنه، یعنی میرن سراغ مخالفین منتقدین و بعد به صورت فلعی و هر کس که در مزان اتهامه و بعد دادگاهی وجود نداره به اسم دادگاه همه رو میگیرن میره. و برخلاف اون چیزی که دکتر نوریزاده گفت، حالا بعد توضیح میدم، سراغ ثروتمندا هم میرن دا، یعنی در داخل ایران معترضین حیوانات صداشون به جایی نمیرسه، نمیتونن بگن، میترسن حالا نمیدونم اقوامشون هم بگیرن. ولی مثلا همون بزرگواری که کافه هاشو بستن و اموالشو گفتن توقیف میکنیم، خیلی این فوتبالیستا هنرمندای صدا و سیما هنرپیشا تقریبا هر کی دستشون اومده گرفتن و اینا دارایی زیادی هم داشتن. چی میبینید در این در ناصیه این جماعت آقای دکتر ثابتی؟
3: خیلی ممنون. با درود به شما آقای دکتر نوریزاده عزیز، خانم امینی عزیز و بینندگان برنامه، من میخوام با توجه به اینکه فقط یک هفته میگذره از سال روز درگذشت آقای مهندس هوشنگ سیحون، یک چون ربط داره به این برنامه امروز، یک یادی از ایشون بکنم. ایشون بعد از انقلاب همه اموالشون مصادره شد و ایشون که خودشون طراح بناهای به قول معروف ماندگار بودن، مثل آرامگاه ابن سینا، خیام، نادرشاه، فردوسی، کمال‌الملک، خودشون نقل میکردن، گفتن بعد از انقلاب، سالها بعد از انقلاب گفتن بعد از انقلاب همه آثار هنریم، یادگارهای شخصیم و عکسهای خانوادگیم از بین رفت، خانه و دفتر کارم مصادره و فروخته شد، من با ساختن این همه بنا در تهران سرپناهی برای خودم ندارم. یعنی کسی که معمار بود این همه بنای ماندگار ساخته بود، همه اموالش رو مصادره کرده بودن به حدی که یک سرپناه در تهران نداشت. چرا؟ چون باهایی بود. میخوام عرض کنم شما مذاکرات شورای انقلاب رو که برمیگردید ملاحظه میکنید، در همون اول انقلاب تو جلسه اولی که بحث بودجه شده، میدونید آقای مرتضی مطهری، آیت الله مطهری که میگن به ایشون معلم انقلابیشون، چی گفتن اونجا برای اینکه بودجه کشور رو، یکی البته از راههایی که بیایم کشوری که تازه درش انقلاب کردیم و اداره کنیم، ایشون چی گفتن؟ گفتن آقای حلبی، یعنی رئیس انجمن حجتیه، میگویند باهایی ها اوقاف زیاد دارند، بگیریم. یعنی ببینید از اول برنامه غارت بوده. تو اقتصاد سیاسی اصطلاحی هست به اسم appropriation، غارت. جمهوری اسلامی یک نظام اقتصادی غارت سالاره، ولی فقید در رأسش کار یک کار ویژه اصلیش این تقسیم غنایم حاصل از غارت. یه توجیه فقهی هم میکنن، یک مفهومی وجود داره به اسم انفال، که این انفال چه تو قانون اساسی هم اصل 45 بهش اشاره شده که میگه این ثروت‌های عمومی کشور مثل مثلا کوه و جنگل و دریا و معادن و حالا بعضی نفت و گاز هم میگه همین منابع کشور و از جمله اموال مصادره شده، اینا تا در زمان غیبت مال در واقع زیر نظر ولی فقیه، یعنی یه توجیه کلاه شرعی به قول معروف فقهی هم براش درست کردن. و همونطور که همه دوستان شما هم فرمودین، از اول انقلاب با اون مصادره اموال معروف 51 صنعتگر و کارآفرین بزرگ شروع شد. اما یک اتفاقی الان افتاده که خیلی شبیهش میکنه با آلمان نازی، اینه که ما یه مفهوم حقوقی داریم که به این مفهوم که هر کسی حق مالکیتش در واقع مشروع باید محترم شمرده بشه دیگه. کاری که دارن میکنن در مصادره اموال از اول انقلاب تا حالا در واقع دارن چی میگن؟ میگن این حکومت، این نظام حقوقی ما حق مالکیت خصوصی رو به رسمیت نمیشناسه. معنی واقعیش اینه در واقع. و حالا یه اتفاق دیگه هم افتاده که این حق مالکیت به رسمیت شناخته نمیشه، دومیش اینه که مجازات خانوادگی میکنن، که یه کاریه که برمیگرده به قرون وسطا. چون ما میگیم هر کسی در حقوق مدرن میگه هر کسی خودش فقط عامل، کسی مقصر اون کسی که عامل جرمه. نمیتونید اعضای خانواده، خویشاوندان، بستگان کسی رو به خاطر اینکه مثلا خود اون رو مجرم میدونید مجازات کنید. اما در جمهوری اسلامی چیکار میکنن؟ از اول انقلاب میگن، الان تشریح کردن، تازه اموال فقط اون کسی رو که باهاش مخالفن، مثلا دگراندیش و روزنامه نگار فعال سیاسی رو که مصادره نمیکنن، میان میگن اموال مثلا تمام اعضای خانوادهش رو هم مصادره میکنن. یعنی کاملا یه مفهوم حقوقی قرون وسطایی بهش میگن سیبنهافت، یعنی تو آلمانی. یعنی وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی قوانینش قرون وسطایی، برای توهین نمیگیم، خدای نکرده این حرف، این واقعیت. تو کجا میان کسی رو به غیر از خود مجرم، حالا مجرم به نظر جمهوری اسلامی، بقیه اعضای خانوادهش رو هم مجازات بکنن؟ به همین دلیل که همونطور که البته دوستان فرمودن، به نظر بنده خب این مسئله اینجا مسئله ارعابه، چون اینا هرچی تونستن تا الان خیلی غارت کردن. شما ببینید اون ستاد اجرای فرمان امام که 90 میلیارد ثروتشه، بنده فقط خدمت شما بگم چند سال قبل مجموع اموالی که از همون اوقافی که آقای مطهری گفته بود اوقاف باهایی غارت کنیم، میدونید 80 میلیارد دلار، 80 میلیارد دلار همون موقوفه های باهایی که اینها مصادره کردن. برای اینکه مقایسه کنم، ببینید در آلمان تا امروز غرامتی که به یهودیان دادن بعد از 80 سال 90 میلیارد دلاره. یعنی میخوام ببینید چقدر اینا غارت کردن، 80 میلیارد دلار فقط از یه جامعه اقلیت مذهبی بگیرید برید تا بقیه، که شبیه کاری آلمانا با یهودیان کردن. میخوام ابعادش رو در واقع بینندگان عزیز بدونن که چقدر مخوفه. بله. که حالا الان چقدر میخوان به اون اضافه کنن، من فکر میکنم بیشتر واقعا بحث ارعابه، که چون اعضای خانواده رو هم، خویشاوندان و بستگان رو هم مثل قرون وسطا میخوان مجازات خانوادگی بکنن.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از هوشنگ سیحون نام بردید، متشکرم ازتون. این ساختمان مرکزی بانک سپه رو هم بخشش رو ساخته بود، سینما سانترال تهران، سینما مرکزی رو هم مرحوم سیحون ساخته بود، علاوه بر مدرنهای یاد بوده مفصل. یه زمانی در ادامه حرف فرمایید شما، یه زمانی توی خیابونای تهران با موتور را میافتادن، یه سری آدم گرفته بودن این کمیته ها و بنیاد ها، اینا تو کوچه پسوی مخصوص شمال شهر با موتور همینجوری میرفتن تمام کوچه نگاه میکردن ببینن کدوم خونه پرده نداره، کدوم خونه معلومه که خالیه، که پیدا کنن خونه های خالی رو و کسایی که مثلا صاحب خونه خانم آقای بودن، مثلا بچه ها بزرگ بودن رفته بودن، خانم آقای رفتن یک سال خارج کشور زندگی کردن، خونه رو تصاحب میکردن. یعنی ما صدها نمونه داریم که اومده بودن برای یکی دو سال خارج از کشور و وسایلشون، کارت شناساییشون از اون خونه بوده، اومدن خونه و همه وسایلش گرفته بودن، بعد اینا دو سال می اومدن، بعد 10 سال میرفتن دادگاه دادگاه، قیمت اون زمان رو یه چک به اینا میدونه، واسه اصلا ترسناکه و خنده داره. خانم امینی یه سوال سخت میخوام ازتون بپرسم، واقعا سخته، یه شاید از بقیه بپرسم. من اطلاعات موثق دارم، شواهد هم وجود داره، ولی اطلاعاتی هم دارم که به هر حال گرفتن اموال تمام دارایی آدم، همه زندگی آدمه، و خب واقعا بعضیا چه همه آدم دستشون میلرزه، یعنی آدم شده 60 سال 70 سال هیچی نداره، همشو میخوام بگیرم. بعضی ها مثلا در خارج کشور برای اینکه مثلا کنار بیاد حکومت باشون یا اموالشون نگیره یا پس بده، شروع کردن همکاری هایی با حکومت به وضوح، یعنی بیشتر باز نمی کنم ولی به وضوح، مثلا وارد به حکومت قول میده که باشه من تلویزیون فلان رو بهش حمله می کنم، فلان کار رو می کنم، از قاسم سلیمانی تعریف می کنم، دارم در مثلا مناقشه نیست. چی کار میشه کرد در مقابل شهروندانی که اینطوری تحت فشار قرار می گیرن، اینطوری تسلیم میشن؟
1: واقعا سوال سختی آقای مهدوی آزاد. شاید همطور که شما گفتید همه ما هم شنیدیم، نه تنها شنیدیم، تغییر رویه های غیر قابل انکار بسیاری از کسانی که زمانی خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکردن و بعد از فشارهایی که به همه وارد شد این تغییر رویه ها ملموس و محسوس شد، نشان میده که به هر حال بخشی از این فشارهای ایجاد رعب و وحشت و اینها ممکنه که تأثیراتی داشته باشه. حالا حتی اگر نگیم که اینها شروع کردن به همکاری با جمهوری اسلامی، تغییر لحنشون، تغییر نگاهشون در واقع وجه عمومی نشان دهنده این موضوع هست. این که ما چه کاری میتونیم بکنیم واقعا من براش پاسخی ندارم، ولی مطمئنن اگر عدالتی در جریان باشه، اگر به ویژه امیدی به عدالت انتقالی در زمانی که امیدوار باشیم که دموکراسی بر سپهر ایران سایه بیاندازه وجود داشته باشه، در اون زمان شما ببینید امروز عصر اطلاعاته، شما هر تکانی که بخورید جایی ثبت میشه، رد پایی از شما به جا میمونه، از صدا گرفته تا تلفن گرفته تا ایمیل و پیام و کامنت، همه حتی لایک، یعنی همه اینها قابل استناد و قابل مشاهده و گواهی هست بر رفتار همه ما. بنابراین چیزی پنهان از تاریخ نخواهد ماند. و اگر ما امید داشته باشیم که زمانی عدالت انتقالی در ایران در واقع رعایت بشه، اجرا بشه، اون وقت هست که مشخص میشه دست‌های پنهان و آشکار جمهوری اسلامی در خارج از ایران چه کسانی رو تونسته به زانو در بیاره، چه کسانی رو تونسته با خودش همراه بکنه و چه کسانی رو نتونسته. ما الان یک نمونه رو داریم، آقای نوریزاده همینجا نشستن دارن در مورد موضوعی حرف میزنن که به خودشون برمیگرده، یعنی دارن تاریخ خودشون رو بازگو میکنن. بنابراین بسیاری کسان هستند که چنین تهدیدهایی برای اونها کارگر نیفتاده، این رو هم باید دید، یعنی فقط نباید ناامید باشیم که کسانی در واقع جمهوری اسلامی حریفشان شده. من فکر میکنم همین امید به آینده است، وگرنه از من و شما کاری از دست ما کاری برنمیاد.
0: همین داشتم فکر میکردم که آیا مثلا افشاگری هم باید بکنیم یا نباید بکنیم. آقای نوریزاده وقت زیادی نداریم،
1: برای افشاگری نیاز ببخشید، برای افشاگری آقای مهدوی‌آزاد معذرت میخوام، ما ببینید من و شما یا مایی که در بیرون از ایران هستیم نیروی اطلاعاتی نیستیم، نیروی امنیتی نیستیم، ما روزنامه نگاریم، کارشناسیم، نویسنده‌ایم، پژوهشگریم. ما از دست ما بر نمیاد که بخوایم یقه دیگران رو بگیریم و اونها رو، شما برای افشاگری نیاز به سند دارید و ما فقط میتونیم پرسشگری کنیم.
0: درست در این حد. دقیقا همینطور. آقای نوریزاده دقیقا حق باشون. حالا یه سوال، چرا زمان علی خامنه‌ای کار نمیشد؟ آیا ربطی به مجتبی خامنه‌ای داره؟ مخصوصا تیمی که به قول خانم امینی، با مجرد شخص که صحبت نمی کنیم، تیمی که با اومده، خانم امینی عبارت قشنگ گنگ رو هم استفاده کرد، خیلی عبارت خوبی واسه جمهوری اسلامی، یعنی نمیتونیم بگی گروه، حزب، دسته، تفکر، واقعا گنگ بهش میخوره، مافیا. این تیمی که حسین طائب و نمیدونم همین مرتضی رضایی هم ظاهرا تو این تیم محسن رضایی هم هست، آیا ربطی به اونها داره یا نه؟ و از اون مهمتر، آیا جمهوری اسلامی داره یه جورایی به اون بیقانونی بزرگ دهه 50 سال اول انقلاب داره برمیگرده، بعد از کشته شدن خامنه ای یا جنگ‌های داخلی درونشون و ساختار ملوک و طوایفی و وضعیتی که داریم می‌بینیم؟
2: جناب مهدوی آزاد، اجازه بدید جناب دکتر ثابتی به انفال اشاره کردن، من یه نکته رو براتون بگم. مواردی که در انفال در صدر اسلام هم مشاهده شده و بعداً معمولا مربوط به جنگ ها می شود. وقتی حتی صدام حسین در حملش به کردستان عراق از عنوان انفال استفاده می کرد. اینا یعنی اموال دشمن رو می گرفتن، متصرف می شدن و مثل زن و بچه و غیره دشمن رو که حلال می دونستن. اول انقلاب هم یکی از آخوندها گفت و تو روزنامه هم چاپ شد، تو خود روزنامه اطلاعات که من دبیر سیاسی شدم چاپ شد، که گفت ما باید زن و بچه اینا رو می بردیم، خیلی رحم کردیم که نبردیم. بنابراین اینا تمام جان و مال ملت ایران رو به عنوان یک ملت اشغال شده از آن خود می دونستن و این مقوله خیلی مهم. نکته دیگه، مگه در زمان خامنه ای این کارا نمی شد؟ چرا؟ خامنه ای حتی کاری کرد، فتوا داد راجع به اوقاف. تمام اموال دکتر امینی و مادرش یعنی خانم فخرالدوله، اون پارک فخرالدوله موقوفه بود، موقوفات مصطفی الممالک و فرزندانش، موقوفات معری الممالک، اینا همه موقوفه بود، موقوفات سردار اسعد، موقوفات محمد ولی خان سپهدار تنکابونی، اینا همه موقوفه بود و اینا این موقوفات رو هم متصرف شدن. یعنی اون بندی رو که در اسلام راجع به موقوفه هست زیر پا گذاشتن. الان اگر مجتبایی که در کار باشه، که من همچنان بر این باورم که مرده ای هست که متحرکه، ولی خب یه گروه چند نفره جاش تصمیم میگیرن، حتی الان اگر این مسئله رو در نظر داشته باشیم، همون گورکای قبلی هستن که الان افتادن به جان روزنامه نگاران، نویسندگان و مخالفان و هنرمندان. شما اسم آقای شمع‌زاده رو بردی، من اتفاقا تو جریان کار او هستم کاملا، از ابتدا بودم، با منم صحبت کرد و میدونم اغلب ماها وضعی مشابه او داریم. یعنی یه خونه داشتیم حاصل دسترنجمون، ارث پدر، چیزی بوده که از راه ناسواب یا من مزدوری از اینا به دست نیمده، ما مثل اینا نبودیم، زحمت میکشتیم، قسط بانک میدادیم، یه خونه داشتیم. الان این نویسندگان و هنرمندانی هم که اموالشون رو مصادره میکنن، مصادره کردن، و به قول شما خیلی مهمه، در اول توقیف میکردن، بجز اموال خیلی بزرگان رو که از اول مصادره، توقیف میکردن، گاهی دو سه سال این اموال توقیف بود، گاهی صاحبش میرفت و همونطور که اشاره شد به قیمت زمان، مثلا خونه بود 800,000 تومان، 300,000 تومان هم به بانک بدهکار بود، طرف میرفت میگفتن شما بیا 300,000 تومان بانکو به قیمت امروز بده، حساب میکردن، اما قیمت خونه همون قیمت دیروز بود. و اینا با این بازی یه تعداد محدودی که کاری هم نداشتن، بچه‌ش اومده بوده یا غیره، خونه‌شون رو پس گرفتن. و حرف شما رو تایید میکنم، گشت‌هایی که راه میافتادن، و اتفاقا همین مرتضی رضایی که میگی که الان چهرهش مثل دیو شده، همون او کسی بود و که تیمش راه میافتاد، مثلا یکی از خونه‌هایی که گرفتن منزل بله ثابت پاسان بود، که درست شما اون خونه رو گرفتن بله، بعد تبدیل به خانه فت کردن. و نمونه های متعددی از اینا که بود، خرم، اون پارک خرم رو گرفتن، خودشو کشتن، و اشاره کردی به مرحوم الغانیان و دیگرانی بودن از یهودیان ایران سخت کوش، از مسیحیان زرتشتی ها،
0: بله،
2: از بهاییان که واقعا رنج بسیار بردن.
0: بسیار بسیار متشکرم. فکر کنم کمتر از 3 دقیقه مونده، 3 دقیقه مونده. آقای ثابتی، این 3 دقیقه آخرم برای شما در مورد مفهوم فقهی انفال، هم دیگه وقت زیادی نیست صحبت کنیم، همه غنیمت جنگی مفهوم قرآنیش، ولی همه اموال عمومی مال ولی فقیه، اصلا همه چیز مال ولی فقیه، اصلا تعریف ولی فقیه یعنی اولا به تصرف، به مال، جان، ناموس. ببخشید کلمه ناموس استفاده میکنم، فمینیستا به درستی میگن، میگن استفاده نکنید، ولی این معنیش یعنی در مال و جان و زن شما ولی فقیر ارجع بر من و شما. این تعریف از تعریف ولی فقیر اینه، و خب ما بدبختیم که بر ما چنین تفکری حاکم هست. بفرمایید آقای صاحب.
3: بخیر، من به همین دلیل بنده میگم جمهوری اسلامی یه راه تعریفش غارت سالاری فقهیه، یعنی یه نظامی هدفش غارت از ابتدای بوده و بعد توزیع این غنایم بین همون شبکه های وابسته به خودش هست. اما اگه برگردیم مقایسه کنیم، میخوام با آلمان نازی، ببینید در آلمان نازی هم اون کسایی رو که خائن میخوندن اموالشون رو مصادره میکرد، اما چه زمانی حکومت نازی اومد شروع کرد اموال خیشاوندان و اعضای خانواده اون به اصطلاح خائنین رو مصادره کنه؟ از ابتدای این کار کی؟ وقتی که در جنگ داشت شکست میخورد، یعنی در سالهای پایانی حکومت نازی بود که دیگه فقط اموال به اصطلاح خائنین رو مصادره نمیکرد، بلکه میگفت اموال پدر و مادرتون، خواهر و برادرتون و فرزندان و بقیه خیشاوندانتون رو هم مصادره میکنه. خب ما از این چی میفهمیم؟ میفهمیم زختی که رو به زوال میرفت، زوالش آغاز شده بود، این مجازات خانوادگی رو آغاز کرده بود. من اینجا با اجازه میخوام یه ذکر خیلی هم از آقای دکتر پرویز ناطل خانلری بکنم، به دلیل اینکه ببینید ایشون چقدر خدمت کردن به فرهنگ و ادب ایران، چقدر کتاب نوشتن درباره تاریخ زبان فارسی، دستور زبان فارسی و سپاه دانش برای مبارزه با بیسوادی دست کردن، دیگه یکی از پاک دستترین وزیرم بودن در دوره پهلوی. بعد از انقلاب اومدن به خاطر اینکه ایشون مبارزه با بیسوادی سپاه دانش کرده حکم اعدام دادن، بعد از 100 روز ایشون رو بالاخره آزاد کردن. میدونید اموالشون رو مصادره، گفتن باید بیای غرامت به جریمه بدی 1,300,000 تومان. کل پسنداز ایشون در بانک 500,000 تومان بود، بلکه ایشون میگم خیلی پاک دست بود. بعد آمدن رفتن در روزنامه رسمی کشور ایشون رو گفتن غارتگر اموال ملی، که ایشون بعدن خودشون در مصاحبه گفتن من از چی دل شکسته شدم، نه از اینکه منو زندان انداختن، یعنی از اونام شدم، اما به منی که اینقدر پاتس بودن تازه گفتن غارتگر اموال ملی، که ایشون در اواخر عمر میگن من اینقدر توهیده در تنگ دستی به سر میبردم که 2 دست لباس بیشتر نداشتم، کفشای همسرم خانم دکتر زهرا خانلری که استاد نامدار ادبیات فارسی بود مندرس بود، ما از خونه رومون نمیشد بریم بیرون. یعنی ببینید این نفوس نفیس و مصادره اموال میکردن، بعد به اینا میگفتن غارتگر اموال. یعنی اصلا شما در کجا، حتی آلمان
0: بقایت من بقایت آقای ثابتی دردآوره، بقایت دردآوره، وقت منم تموم شد، به غایت دردآوره. نکته مهمی گفت آقای ثابتی تو این ثانیه های آخر، و اونم این هستش که برای اهل عبرت نشانه هایی است، این زدن به سیم آخر که حکومت ها میکنن. بسیار سپاسگزارم. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، علیرضا نوریزاده، نویسنده روزنامه نگار از لندن، ارفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. خانم آقای، هر جای دنیا که هستی، داخل یا خارج ایران، یادتون نره که این زدن به سیم آخر نشانه هایی است برای اهل خرد. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. حملات پهپادی و موشکی سپاه به کویت و بحرین. کویت از خسارت به تاسیسات فرودگاهی و جراحت‌های انسانی خبر داد. بحرین میگوید جمهوری اسلامی حملات خصمانه خود را علیه غیر نظامیان انجام می‌دهد. حمله آمریکا به یک ایستگاه کنترل نظامی در جزیره قشم در پاسخ به حملات پهپادی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری. سپاه پاسداران از تخریب یک دکل مخابراتی در این حمله گزارش داد. طرح مشترک آمریکا و لبنان برای ارتش این کشور. واشنگتن و بیروت با حمایت اسرائیل به دنبال خلع سلاح حزب الله هستند. ادامه بحران دارو و درمان در ایران. شهروندان از سخت تر شدن شرایط درمان بیماران اعصاب و روان میگویند. قیمت هر میلی لیتر داروی ترک اعتیاد 5000 تومان شده. در ادامه همین بخش خبری، صدور ویزای مکزیک برای تیم ملی ایران و قطعی شدن سفر ملی پوشان به تیخوانا. همزمان وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشنگتن به افراد مرتبط با سپاه اجازه حضور در جام جهانی را نمی‌دهد.

همزمان با آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا، سپاه پاسداران اعلام کرده بامداد روز چهارشنبه با موشک و پهپاد به مقرها و مواضع متعدد در کشورهای همسایه حمله کرده. در همین رابطه سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت در پی حملات ساختمان یک ترمینال مسافربری در فرودگاه بین‌المللی کویت آسیب دیده. سپاه هم میگوید این حملات در پاسخ به حمله آمریکا به یک برج مخابراتی در جنوب جزیره قشم انجام شد. به گفته سپاه در این عملیات یک پایگاه هوایی در دبی و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین هم با انتشار یک بیانیه ضمن محکوم کردن حملات به این کشور از رهگیری 3 موشک و چندین پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی شلیک شده بود خبر داد. بحرین جمهوری اسلامی را مسئول انجام حملات دانسته و رویکرد حکومت ایران را خصمانه خوانده. ارتش بحرین با اشاره به سطح بالای آماده باش نیروهای مسلح این کشور، استفاده از موشک و پهپاد علیه غیر نظامیان را نقض آشکار حقوق بین‌الملل خواند. سازمان هواپیمایی کشوری کویت هم اعلام کرده بعد از هدف قرار گرفتن ساختمان ترمینال فرودگاه بین‌المللی این کشور با پهپاد و موشک‌های ناشی از آنچه تجاوز جمهوری اسلامی توصیف شده، طرح اضطراری در این فرودگاه فعال شد. بر اساس این بیانیه این حمله خسارت‌های سنگینی به شماری از بخش‌های فرودگاه وارد کرده و به زخمی شدن تعدادی از افراد نیز منجر شده. عبدالله الراجحی سخنگوی این سازمان گفت نهادهای مربوطه بلافاصله طبق دستورالعمل‌ها و برنامه‌های مصوب رسیدگی به حادثه را آغاز کردند تا کارکنان و مسافران حفظ تا امنیت کارکنان و مسافران حفظ و تأسیسات فرودگاه ایمن شود. حمله موشکی سپاه پاسداران به کشورهای منطقه باعث بسته شدن حریم هوایی قطر، بحرین، کویت و امارات شد. بنا به گزارش رسانه‌ها این تصمیم در پی تحولات امنیتی اخیر در منطقه اتخاذ شده و فعالیت فرودگاه بین‌المللی بحرین، فرودگاه بین‌المللی کویت و فرودگاه‌های اصلی امارات متحده عربی هم به طور موقت متوقف شده. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام هم با انتشار بیانیه اعلام کرده 3 پهپاد تهاجمی انتحاری که کشتی‌های تجاری در منطقه را هدف گرفته بودند سرنگون کرده. سنتکام در این بیانیه میگوید در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی سپاه پاسداران در جزیره قشم را هدف قرار داده. سپاه پاسداران با تایید این حمله اعلام کرد یک دکل مخابراتی هم در این حملات تخریب شده. در بیانیه تاکید شد ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خواند دفاع کنند. پیش از این هم فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفت

0: در حوالی تنگه هرمز شناوری به نام پانایا را هدف قرار داده. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما هستن. آقای صدرزاده، جمهوری اسلامی یه بار دیگه کویت و بحرین رو در طی چند روز گذشته هدف قرار داده. به نظر شما با وجود آتش بسی که برقرار هست این حملات باشه هدفی صورت میگیره و فکر میکنید که واکنش احتمالی کشورهای منطقه به این حملات در روزهای آینده چه خواهد بود؟
1: علت حمله جمهوری اسلامی این است که قادر نیست به آمریکا، به اصطلاح به اون نیروی وسیع آمریکا که در خلیج فارس تجمع داده حمله کنه، و کشورهای کوچکی مثل امارات، بحرین و حتی تا حدودی قطر و یا عربستان سعودی، این کشورهایی هستند که از نظر سامانه دفاعی اونچنان قوی نیستند. با اینکه کویت امروز اعلام کرده که ما تقریبا همه رو دفع کردیم، ولی گویا یکی از این پرتابه ها به یکی از ترمینال های فرودگاه کویت برخورد کرده و پروازها متوقف شده، ولی در این حال هنوز از اون امکاناتی که نیروهای آمریکایی در خلیج فارس برخوردار هستند برخوردار نیستند، با اینکه آمریکا از پایگاهاش اونجا دفاع میکنه. این اهداف ساده‌ای به نظر میرسند در امارات متحده، در کویت، در قطر، در بحرین، و به همین علت جمهوری اسلامی بهش حمله میکنه و این تاثیر بسیار بسیار زیادی میذاره در روندی که به اصطلاح بهش میگن روند آتش‌بس، صلح و یا توافقی که با آمریکا در پیش دارن.
0: جمهوری اسلامی از ابتدای همین جنگ که با آمریکا و اسرائیل شروع شده اهداف غیر نظامی رو در کشورهای منطقه بارها هدف قرار داده. این موضوع اتفاقا در نهادهای بین المللی هم پیگیری شده، از جمله در شورای امنیت سازمان ملل. فکر میکنید که ادامه این اقدامات و تبعات این اقدامات برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
1: تبعاتش این خواهد بود که بعد از توافقی که احتمالاً انجام میشه، نیروهای بین المللی به خلیج فارس خواهند آمد، چون به هر حال سرمایه گذاری های وسیع اروپایی و آمریکایی در اونجا صورت گرفته. الان اگر نمیان، به دلیلی که اختلاف نظری هست بین اروپا و آمریکا که شما در آغاز این جنگ از ما سوال نکردید، بنابراین ناتو به عنوان کلش نمیتونه وارد خلیج فارس بشه. ولی اگر توافقی انجام بگیره بین ایران و آمریکا و قرار بشه که تنگه هرمز باز بشه، این هدف اعلام شده تقریبا تمام کشورهای اروپایی است که به خلیج فارس میان، با نیروهای امنیتی میان که آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز محافظت بکنن، و در این حال باعث میشه که از هر گونه حمله جمهوری اسلامی به این کشورها خودداری بکنن. ولی به اصطلاح پیش شرطش برای اعضای سازمان ملل، یعنی اعضای غیر از آمریکا، اینه که در حقیقت اول یک توافقی صورت بگیره، تنگه هرمز رو بتونه آمریکا باز بکنه در اثر این توافق. به همین علت هم آمریکا میگه که اولین هدف هم آزاد کردن تنگه هرمز هست. به مجرد این کار انجام شد، تمام نیروهای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی حتی، اینا صراحتا اعلام کردن وزرای خارجشون به خلیج فارس خواهند رفت. اون وقت دیگه کار برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار مشکل میشه. اینه که همین مسئله هم شما میبینید در عکس العمل سپاه پاسداران که داره حمله میکنه به این کشورها و در این حال به اینها داره میگه که شرایط قبل از جنگ دیگه تکرار نخواهد شد. نگرانی کشورهای خلیج فارس اینه که اگر میخواهید توافقی با جمهوری اسلامی در نظر بگیرید، بایستی یک شرایطی هم به وجود بیارید که دیگه برای اینا امکان حمله مجدد نباشه، چون مدل زندگی اینها رو جمهوری اسلامی به خطر انداخته. اینه که من فکر کنم جامعه بین المللی عکس العمل نشون خواهد داد، ولی همونطوری که گفتم یک مانعی فعلا در پیش هست و اون مانع این هست که یک توافقی رسمی بین ایران و آمریکا صورت بگیره در آزادی تنگه هرمز، بعد جامعه بین المللی وارد عمل خواهد شد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از آتن همراه ما بودید.

0: بحث رو بیشتر ادامه بدیم و بررسی میکنیم با مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو. آقای کاظمیان، همزمان با این اخبار زد و نقیزی که از توقف یا ادامه مذاکرات داره منتشر میشه، شاهد درگیری ها و زد و خورد های متقابل هستیم که به صورت هر روز داره تکرار میشه. از جمله دیدید در خبرها داشتیم کویت و بحرین دوباره مورد حمله قرار گرفتن. ارجویتون رو بشنوید از همین ادامه این کشاکش نظامی.
1: در شرایطی که دولت ترامپ در اونچه که در ظاهر مشخصه اراده یا تصمیمی برای اثرگیری جنگ نداره و تلاش میکنه که به اهداف خودش از طریق تشدید محاصره دریایی و فشار اقتصادی تحریم ها برسه و به نوعی همون چیزی که ترامپ مکرر گفته، صلح از طریق قدرت. اینجا اعمال قدرت میشه همون محاصره بندرهای جنوبی ایران و تشدید تحریم ها. در یک چنین موقعیتی دولت ترامپ قرار گرفته. جمهوری اسلامی هم از طرف متقابل به نوعی هم داره ناامنی ایجاد میکنه در تنگه هرمز، هم او هم جنبندی البته در ساختار قدرت این نیستش که برگرده به یک جنگ مجدد، جنگ فراگیر. به یک معنا هر دو طرف دارن از ابزارهایی که دارن استفاده میکنن برای امتیازگیری از طرف مقابل. آمریکا از طریق فشار اقتصادی و تحریم ها داره فشار میاره برای امتیازگیری در مذاکرات. جمهوری اسلامی از طریق ناامنی در تنگه هرمز داره چانه زنی میکنه و هر دو طرف هم به نظر میرسه دست کم در این مقطع اراده‌ای برای اثرگیری یک جنگ فراگیر رو ندارن. یک چنین وضعیتی عملا خروجیش خواهد شد به اینکه یک وضع کوتاه مدتی رو شاهد باشیم. این وضع کوتاه مدت همینه که کشاکش‌های روزمره در قالب ناامنی در تنگه هرمز یا جلوگیری آمریکا از تردد کشتی‌ها یا موشک پراکنی یا شلیک پهباد از طرف جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اما این میشه همون تداوم تنش تا وقتی که به یک تفاهم برسن. این تداوم تنش البته و درگیری نظامی پراکنده یک ریسک بالا داره، یعنی مشخص نیست که در یک بزنگاهی آیا این سقف درگیری در همین حد باقی خواهد ماند یا به هر دلیل حالا دیگه یکی از طرفین وارد شلیک‌های بیشتر و بسترساز یک جنگ فراگیر خواهد شد. اما جدای از اون چیزی که در کوتاه مدت داره رخ میده، در میان مدت هم احتمالاً ما شاهد نشانه‌هایی که وجود داره یک توافق، یک تفاهم کوتاه مدت باشیم در میان تهران و واشنگتن برای حل و فصل مشکلات یا ابهام‌ها، تنش‌ها، محورهای منازعه. اما اون چیزی که اهمیت داره وضعیت در دراز مدته، یعنی فراتر از کوتاه مدت و میان مدت این تفاهم‌ها، این گفتگوها، این درگیری‌ها خروجیش یک صلح پایدار نخواهد شد. این رو با اطمینان میشه
0: و مهمترین مسئله و نگرانی وضعیت در داخل کشور. آقای کاظمیان، فکر می‌کنید در شرایط ادامه این شرایط، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به کدام سمت بره؟
1: ببین، خروجی این وضعیت، یعنی وقتی صلح پایدار نیست، وقتی جمهوری اسلامی به تمامی وارد گفتگو و مذاکره و تفاهم با ایالات متحده نمیشه، عملا ما شاهد ادامه افزایش نرخ کالاها، به یک معنا تشدید تورم در کشور، افزایش بیکاری، متاسفانه احتمال مهاجرت، رواج بیکاری و رکود کارگاه تولیدی خواهیم بود. چیزی که عملا میشه بی‌ثباتی در ایران، تعلیق مردم، فشار بیشتر بر اقشار نابرخوردار، کوچکتر شدن سفره‌ها و فراموش نکنیم در تمام این وضعیت که میان ایران و آمریکا جریان داره، یک متغیر بزرگی حضور داره، یک متغیری که مستقل میتونه عمل کنه و اون هم دولت اسرائیل.
0: سپاس بسیار از توضیحات و حضورتون اینجا در استودیو مرتضی کاظمیان. کانال 11 اسرائیل هم گزارش داده که آمریکا و لبنان در حال تدوین طرح مشترک برای تقویت و آموزش ارتش لبنان هستند که این نیرو در آینده مسئولیت مقابله با حزب الله رو بر عهده بگیره. در همین رابطه هیئت‌های از اسرائیل و لبنان هم در واشنگتن مذاکراتی با محور بررسی راهکارهای خلع سلاح حزب الله آغاز کردند. همکارم بابک اساقی با ماست از تل آویو. بابک، بیشتر بهمون بگو از جزئیات این گزارشی که کانال 11 منتشر کرده مرتبط با طرح آمریکا برای آموزش ارتش لبنان.
2: در ابتدا باید گفت که بین اسرائیل و دولت لبنان تقریبا میشه گفت مشکلی وجود نداره و اگر حزب الله لبنان وجود نداشت خیلی راحت این دو به یک توافق دست پیدا میکردن، زیرا حتی مشکلات مرزی هم اسرائیل با لبنان نداره و این حزب الله لبنان هستش که در حال حاضر باعث این تنش بین لبنان و اسرائیل شده. اما دولت لبنان تصمیم گرفته که در حین جنگ هم مذاکرات با اسرائیل را ادامه بده. تا کنون از آنچه که در این مذاکرات گذشته ما اطلاعات دقیقی نداشتیم، اما میدونستیم که در یکی از این مذاکرات نیروهای نظامی و فرماندهان نظامی دو طرف هم شرکت کردند. حال کانال 11 اسرائیل میگوید که بر اساس منابع مطلعی که با او صحبت کردند، آمریکا و دولت لبنان طرحی را آماده میکنند که بر تقویت و آموزش ارتش لبنان متمرکز باشه تا در آینده بتونه مسئولیت مقابله با حزب الله را به عهده بگیره. این رویکرد از حمایت اسرائیل نیز برخوردار هستش و به نظر میاد بخشی از تلاش‌های گسترده آمریکا برای تغییر موازنه قدرت در جنوب این کشور باشه. نباید فراموش بکنیم که ارتش لبنان از قدرت خاصی برخوردار نیستش، تانک های زیادی نداره، نیروی هوایی جدی در اونجا وجود نداره، سربازانش آنچنان آموزش دیده نیستن برای جنگ و در مقابل حزب الله از نیروهای بسیار آماده و کارکشته و ابزارالات جنگی که از جمهوری اسلامی دریافت کرده برخوردار هستش و اگر به طور نمونه امروز این دو با همدیگه مقابله نظامی بکنن، دولت لبنان و ارتش این کشور آنچنان شانسی نداره و حال اینجوری که به نظر میاد طبق کانال 11 تصمیم بر این هستش که ارتش این کشور را آموزش بدن، ارتقا بدن، آماده بکنن که بتونه حتی به زور حزب الله لبنان را خلع سلاح بکنه اگر آماده باشه، در حالی که در حال حاضر دولت لبنان آنچنان به مقابله نظامی با حزب الله فکر نمی کنه و تلاش بر این هستش که از راه‌های گفتگو و دیپلماتیک به گونه این مسئله با حزب الله لبنان را حل بکنه. همزمان هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی همچنان در واشنگتن دیدارهای خودشون را به هدف بررسی راه حل خلع سلاح و تضعیف نفوذ نظامی حزب الله برگزار می‌کنند، اما در هر حال همچنان جنگ در جنوب لبنان همانطوری که دیدیم برقراره.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم بابک اسحاقی، تل آویو. اما با وخامت اوضاع اقتصادی و بحران معیشت در ایران، مدیابات ایران اینترنشنال شبانه روز پیام‌های بسیاری از شهروندان درباره وضع بحرانی دارو و درمان دریافت می‌کنه. یکی از شهروندان به ما گفته که روزهاست فرزندش دندان درد داره و به دلیل بیپولی نمیتونه که به دندون پزشکی مراجعه کنه. یکی دیگه از شهروندان هم با اشاره به ناکارآمد بودن بیمه ها از کمبود و گرانی شدید دارو شکایت می‌کنه و میگه تقریبا هیچ یک از ویزیت پزشکی یا آزمایشات پوشش بیمه نیستند و نسخه ماهانه که پیشتر 200,000 تومان براش تمام شده حالا به 1,400,000 تومان قیمتش افزایش پیدا کرده. یکی دیگه از شهروندان هم با اشاره به قیمت‌های متغیر قرص متادون گفته مراکز ترک اعتیاد دیگه داروهای نامشخصی به افراد در حال ترک میدن و قیمت هر میلی لیتر از همین داروها در حال حاضر 5,000 تومان شده. یکی از شهروندان هم در پیام دیگه برای ما از گرانی بی سابقه داروهای مربوط به بیماری‌های اعصاب و روان میگه.
3: سلام، این شهزادت قرص ویاس هستش، لیزدگزن فتامین مزیلات، کلن 60 عدد. برای فرزندم اختلال ADHD داره، شده 2,700,000. این سرترالین هم اینا کلن مربوط به بیماری خانمم هستش، افسردگی و استراب، اینا شده 1,100,000، اینا هم شده 1,200,000. سرجم میشه 5 تومن. اینا برای یه ماه، اینا تقریبا برای یه ماه و نیم. 5 تومن ناقابل.
0: همکارم لیلا سعادتی اینجاست در استودیو و اینکه بپردازیم به همین پیام ها. لیلا، در گزارش ها می دیدم که بیشترین تبعات تورم در بخش بهداشت و درمان حالا حس میشه. ما هر روز داریم پیام های زیادی می گیریم از شهروندان که هفته هاست از شرایط دارو شکایت میکنن.
4: روزی نیستش که ما پیام از شهرهای مختلف، از مردم و اقشار مختلف نگیریم در مورد همین وضعیت بهداشت و درمان، وضعیت داروهاشون، کسانی که به ویژه داروهای حیاتی دارن مصرف میکنن و اصلا زندگیشون و جونشون، حالا چه از نظر اعصاب و روان چه از نظر جسمی، هم با اون داروها وابسته است، خیلی پیام میگیریم. ولی ناراحت کنندش این هست که در روزهای اخیر هم پیام های زیادی از مردم میگرفتیم، به ویژه از پدر و مادرها، و اینکه ما پول نداریم و درمان رو رها کردیم. همچنین تو خبرم گفتیم یه بچه‌م دندش درد میکنه، از کرمانشاه پیام داده بود و چون پول ندارم داره درد میکشه و دارم فقط مسکن بهش میدم و پول ندارم ببرمش دکتر. یا شخص دیگری امروز برای ما پیام داده از شیراز که همسرم بیمار هست و پول ندارم و بیمه هم ندارم، حتی اون بیمه پایه سلامت هم ندارم و که بخوام همسرم ببرم به پزشک. یک درمانگر هم امروز برای ما پیام داده بودش که این هزینه درمان زخم در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و پانسمان‌های تخصصی و به ویژه موادی که در واقع به پانسمان‌ها و زخم‌ها و درمان زخم‌ها وابسته هست خیلی زیاد شده، گرون شده. و میگفت من که اصلا تو این حوزه دارم کار میکنم، میبینم که خیلی از مردمی که حالا باید زخم‌هاشون رو درمان بکنن ول میکنن و حتی بهشون تذکر میدیم، میگیم که ممکنه عفونت بکنه و جون در خطر بیفته، میگن خب پول ندارم کار کنم. این وضعیت رو داریم میبینیم. ولی خب پیام هایی هم که در مورد داروها داره به ما میرسه در مورد داروهای اعصاب و روان خیلی زیاد است و فکر میکنم به یکی از بحرانی ترین موضوعات الان در داخل کشور تبدیل شده، به ویژه کسانی که سرتالی مصرف میکنن، کلوناسپام مصرف میکنن یا داروهای خواب مصرف میکنن، به این داروها وابستگی دارن و باید حتما استفاده بکنن، یا قیمتش خیلی زیاد شده یا بعضی داروخونه ندارن. یک شهروند به ما گفته که سرتالی مصرف میکنه، قیمتش 7 برابر شده و چند تا داروخونه رفته و نتونسته پیدا بکنه. یا در مورد داروهای سرطان و همچنین کسانی که مجبور هستن که داروهای شیمی درمانی استفاده کنن، قیمتش خیلی زیاد شده و بعضی از داروهای مبتلایان به سرطان هم در واقع بیمات تحت پوشش ندارن و مجبور هستن که آزاد بخرن یا برن هلال احمر و 13 آبان. و یا همچنین به ما مخاطبی هم گفته این داروهای رقیق کننده خون که الان مدتی هستش که بعضی از داروهاش نیست، حتی گفتن که اون داروی قرصی که یه قرص ساده یه رقیق کننده خون هست، اوسویکس، اصلا قیمتش یه ورقش فقط شده 700 هزار تومان. و همچنین این داروهای ترک اعتیاد و متادون هم الان به یکی از موزلهای مردم، کسانی که دارن در واقع اینا رو مصرف میکنن یا دارن حالا مدت زیادی هست در خونه دارن متادون مصرف میکنن یا در مراکز ترک کلینیک ترک اعتیاد، در کلینیک های ترک اعتیاد دارن استفاده میکنن، اونها یه مشکل بزرگ دارن.
0: خب در برابر این بحران فزاینده که سلامت و جان شهروندان کشور رو داره تهدید میکنه، دولت و نهادهای مسئول تا الان چه اقدامی انجام دادن، چه جوابی دارن، چه برنامه‌ای دارن؟
4: یه جوابایی دارن که اصلا به درد هیچ کس هم نمیخوره اون جوابا. وزیر بهداشت که اومده گفته که پوشش بیمه ای بعد افزایش پیدا کنه، بریم سمت تولیدات داخل. و امروز هم دیدم سازمان غذا و دارو کلا اومده و گفته که این قیمت هایی که روی بسته های داروی قرار داره را از این به بعد قرار هستش که شرکت های داروی دیگه قیمت روی بسته های داروی نزنن. یعنی مردم اگه میرن داروخونه با هیچ قیمتی مواجه نیستن و بعد حتما داروخونه دارها برن سامانه تیتک و اونجا قیمت ها رو استعلام بکنن.
0: عجب راهکاری.
4: راهکاری. و اینکه اصلا اگه اینترنت قطع باشه یا کند باشه و اصلا وبسایت و اون سامانه تیتک هم بالا نیاد، داروخونه دارها یا حتی مردم چجوری میتونن به اون سامانه دسترسی داشته باشن؟ یه نکته که هم وجود داره این هستش که یکی از دلایلی هم که قیمت داروها چندین برابر افزایش پیدا کرده به خاطر بسته بندی در واقع داروهاست. خیلی از داروهای اعصاب و روان یه بسته بندیایی و قرصای خاصی داره که اونا رو بسته بندی میکنن، چون ایران دسترسی نداره دیگه به اون مواد اولیه بسته بندی، از کره جنوبی وارد میکرد، الان دیگه نمیتونه وارد بکنه دقیقاً. و همچنین از ترکیه رفته مقدار داره وارد میکنه. اون یکی از مسائلی هستش که ممکنه دارو باشه ولی نمیتونن ارائهش بدن و بسته بندی دیگه نمیتونن
0: ارائه هم بدن که مردم پول ندارن که تهیه بکنن. واقعا شرایط نگران کننده و ناراحت کننده است. سپاس بسیار ممنون از لیلا سعادت اینجا در استودیو. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبر خبرگزاری ایلنا گزارش داده که در سنندج کارگران زن با دستمزدهای پایین، اضافه کاری اجباری و تهدید به اخراج مواجهند. طبق همین گزارش قراردادهای کاری در اختیار کارگران زن قرار نمیگیره، وعده پرداخت حقوق و بیمه هم مطابق قانون کار اجرا نشده. همچنین اخراج‌های سلیقه‌ای در ماه‌های اخیر افزایش داشته، شکایت کارگران هم بی‌نتیجه بوده. همزمان با افزایش دوباره قیمت لبنیات و رشد بیش از 40% بهای شیر خام، کارشناسان درباره کاهش مصرف لبنیات و پیامدهاش بر سلامت جامعه هشدار میدن. آمارها هم نشون میدن سرانه مصرف لبنیات در ایران به مراتب بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است و شهروندان از حذف تدریجی اقلامی مثل لبنیات، گوشت و میوه از سبد خانوارها نگران هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از صدور حکم براءت برای حمید رحمتی، فعال صنفی معلمان، در دادگاه انقلاب شهرضا خبر داد. این معلم بازنشسته پیشتر به دلیل یک اقدام اعتراضی انفرادی با اتهام تحریک مردم به جنگ و کشتار مواجه بود. شورا ضمن استقبال از تبرئه او خواستار توقف پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه معلمان و آزادی دیگر فعالان مدنی زندانی شد. و نور پهلوی به همراه کامران خانساری نیا به پارلمان نروژ دعوت شدند که در دیداری با رئیس پارلمان این کشور درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفتگو کنند. همکارم مهران عباسیان هم در حاشیه همین دیدار گفتگوی داشت با آقای کامران خانساری نیا.
5: بانو نور پهلوی در سفری که به نروژ داشتن برای سخنرانی در اجلاس آزادی اسلو دیدارهای جانبی مختلفی داشتن. اینجا در پارلمان نروژ دیدار با نمایندگان پارلمان و رئیس پارلمان نروژ که ایرانی تبار هست. از این دیدارها بگید، چه گذشت در این دیدارها؟
6: خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم و همچنین با همیهنانمون بعد از ماها بدون اینترنت. خوشحالم که یه بار دیگه فرصتی پیش اومد تا باشون صحبتی داشته باشم. امروز در جلسات مختلفی که شاه تخنور با نمایندگان پارلمان نروژ داشتند که از احزاب مختلف از چپ تا راست در واقع اسپکتروم سیاسی این کشور بودند، درباره اهمیت حمایت از مردم ایران صحبت کردند، درباره قطعی کامل تقریبا 3 ماهه اینترنت در مملکت ما صحبت کردند و درباره اینه که واقعا یک خیانتی بود به مردم ایران که نروژ تصمیم گرفت که یکی از در واقع دیپلمات‌های عالی رتبه این کشور رو به ایران بفرستن، نه تا درباره مردم ایران صحبت بکنن یا یک مذاکره‌ای انجام بشه که کمکی رسونده بشه به مردم، بلکه یه نوع اعتباری رو به جمهوری اسلامی ببخشه. و ما خیلی خوشحال بودیم که امروز از احزاب اصلی این کشور و رئیس پارلمان این کشور آقای قره‌خانی اینجا بودن تا بگن که کنار مردم ایران هستن، نه کنار جمهوری اسلامی.
5: چقدر این دیدارها میتونه تأثیر گذار باشه؟ پایان مماشاتی که مردم معترضین ایرانی در اروپا بارها این رو سر دادن که دولت‌های اروپایی نمیخوان مماشات با جمهوری اسلامی رو ادامه بدن.
6: من فکر میکنم اینه که امروز با همه احزاب اصلی این کشور دیدار کردیم و شاه تخنور دیدار کردن و حتی با رئیس پارلمان این کشور، نشونه است که خیلی از کشورهای اروپایی دیگه میدونن که جمهوری اسلامی وقتش رسیده که بره و دیگه میخوان وارد یک گفتگوی با آلترناتیو به جمهوری اسلامی بشن. صدای معترضین در کف خیابون در دیماه و قبل از اون هم که اسم شاه صدررضا پهلوی رو صدا میزنن رو شنیدن و متوجه شدن که مردم ایران چی نمیخوان و الان چی میخوان لااقل در اکثریتشون، و برای همین است که وارد اینجور گفتگوها میشن و اینجور نشست ها رو برگزار میکنن. و این رو یک احترامی میدونم به مردم ایران. اینجور جلسات درباره شخص شاه تخنور پهلوی نیست، بلکه درباره مردم ایرانه. و یک چیزی که شاه تخنور در این جلسات گفتن این بود که من ممنونم که داریم با من صحبت میکنید، ولی من اینجا نیستم تا درباره خودم صحبت بکنم، بلکه درباره 90 میلیون ایرانی که توسط حکومت خودشون گروگان گرفته شدن و خیلی از حتی رسانه‌های غربی و اروپایی سعی میکنن که صداشون رو سانسور بکنن و من اینجا هستم تا مطمئن شم که اونها یه صدایی داشته باشن و اینجور ملاقات‌ها یه نوع رسمیت شناختن اپوزیسیون جمهوری اسلامی و آلترناتیو جمهوری اسلامی و احترام گذاشتن به مردم ایرانه.
7: خیلی ممنون.
6: سپاسگزارم. مرسی. خیلی ممنون ازت.
0: با اوکراین هم اعلام کرده که در پاسخ به حملات روسیه مناطق در شهرهای مختلف را هدف قرار داده. نیروهای اوکراین در حملات پهپادی گسترده شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ و منطقه صنعتی تامبوف را هدف گرفتن. حمله به سنت پترزبورگ در حالی انجام میشه که این بندر میزبان مجمع بین‌المللی اقتصادی روسیه است که با حضور ولادیمیر پوتین، مقام‌های ارشد چین، عربستان سعودی و چند کشور دیگه برگزار میشه. روسیه هم گفته که حمله پهپادی به منطقه در سنت پترزبورگ رو دفع و دست کم 50 پهپاد رو هم بر فراز این منطقه سرنگون کرده. همزمان حمله پهپادی به یک اتوبوس مسافربری در منطقه دونسک تحت کنترل روسیه 7 کشته و 11 زخمی به جا گذاشت. روسیه در واکنش با صدها پهپاد و ده ها موشک مناطق مختلف اوکراین رو هدف قرار داد. کرملین هم گفت در واکنش به حمله به یک خوابگاه دانشجویی حملات هدفمندی در اوکراین انجام خواهد شد. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، موج متقابل حملات سنگین اوکراین و روسیه به همدیگه ادامه داره، حالا هم به زیرساختهای اقتصادی و نظامی طرفین داره حملاتی انجام میشه که هر دو هم همدیگر رو به حملات به مناطق مسکونی متهم کردن. اخیرا جدیدترین تحولات رو از ادامه این درگیری ها از شما بشنویم.
8: بله، خب مشخصه که در چند هفته اخیر شاهد افزایش حملات روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های همدیگه هستیم. در کنار اینکه زیرساخت‌ها هدف قرار می‌گیره، مناطق مسکونی هم هدف قرار می‌گیره. دیروز در حملاتی که روسیه داشت به اوکراین، خب دیدیم که 22 نفر کشته شدن و بیش از 100 نفر هم مجروح شدن و در ادامه هم اوکراین تلافی کرد این حملات رو و اونطور که مقامات وزارت دفاع روسیه اعلام میکنن 354 پهپاد رو سرنگون کردن. پس مشخص میشه که حملات گسترده‌ای هم از سوی اوکراین انجام شده. اوکراینی که به لحاظ پهپادی حالا یکی از قدرت‌های باید بگیم در این زمینه هستش که حملات موثری رو انجام داده و بر اساس آخرین اطلاعاتی که منتشر شده 12 پالایشگاه روسیه رو در جنوب این کشور هدف قرار داده و همین موجب شده که ما شاهد این باشیم که در برخی از مناطق روسیه ما شاهد سهمیه بندی و محدودیت در فروش سوخت خودرو باشیم و این در مناطقی در لوهانسک، دونتسک و همچنین در منطقه کریمه این کاملا مشاهده میشه و گفته میشه که هر شخصی میتونه که روزانه 20 لیتر فقط این رو دریافت بکنه. و از طرف دیگه در خصوص مؤثر بودن این حملاتی که اوکراین داره انجام میده به زیرساخت‌های انرژی روسیه، باعث شده که برای اولین بار روسیه صادرات نفت سفید یا کروزین رو هم ممنوع اعلام بکنه و این نشون میده که حملات اوکراین هدفمند هستش. ولی خب روس‌ها معتقدن که در حملاتی که به منطقه دونتسک انجام شده، یک اتوبوس مورد هدف قرار گرفته که همین موجب شده که 7 نفر کشته بشن و تعدادی هم زخمی بشن که شمار زخمی ها رو هم 11 نفر اعلام میکنن و روس ها میگن که یک اقدام تروریستی بوده. اما در ادامه حملاتی که انجام داده اوکراین به روسیه، خب منطقه از لنینگراد و پایتخت مسکو رو هم هدف قرار داده. در مسکو شهردار این شهر میگه که 20 پهپاد رو سرنگون کردن و در لنینگراد هم، در منطقه لنینگراد که خب حالا میبینیم که در شهر سن پترزبورگ اون یک مجمع بزرگ اقتصادی برقرار هست، اونجا هم حملاتی انجام شده، 50 پهپاد هم روس ها میگن اونجا سرنگون کردن. اما به نظر میاد که حملاتی که به این شهر انجام شده بسیار موثر بوده. شهری که قرار هست در این مجمع اقتصادی که از اون به عنوان داووس روسیه هم یاد میشه، ولادیمیر پوتین پس فردا سخنرانی خواهد کرد در حضور شماری از رؤسای جمهور کشورهای جهان و مقامات سیاسی و اقتصادی، که حمله به این شهر میتونه که تا حدود زیادی مهم جلوه بکنه.
0: متشکرم از توضیحات همکارم احمد صمدی، برلین، آلمان.

0: ویزای مکزیک اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی جام جهانی تیخوانا صادر شده، اما از صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی هنوز خبری نیست. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهن که کاروان تیم ملی روز شنبه 16 خرداد راهی مکزیک خواهد شد. پیشتر و بعد از خودداری ایالات متحده از استقلال تیم ملی در خاک آمریکا، محل کمپ تمرینی ایران برای جام جهانی از آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل شد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره حضور تیم ملی در جام جهانی گفت که واشنگتن اجازه نخواهد داد افراد مرتبط با سابقه پاسداران در هیئت اعزامی ایران حضور داشته باشند. او پیشتر هم تاکید کرده بود آمریکا با حضور تیم ملی فوتبال ایران مخالفتی ندارد، اما ورود افراد وابسته به سپاه پاسداران با عنوان همراهان تیم، مقام‌های رسمی و یا خبرنگاران را نمی‌پذیرد. از طرفی محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به تحریم المپیک مسکو بعد از حمله شوروی به افغانستان از حضور تیم ملی در جام جهانی انتقاد کرده. دادکان به روزنامه اعتماد گفته اعزام تیم به کشوری که مسئول کشته شدن علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است با منطق تصمیم‌های گذشته جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. و این خبر فوتبالی این که تیم ملی فوتبال نیوزلند اولین رقیب تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 بامداد همین امروز در یک بازی تدارکاتی با نتیجه 4-0 برابر هایتی شکست خورد. نیوزیلند در 10 بازی آخرش 8 بازی رو باخته، 1 مساوی داشته، فقط به 1 پیروزی دست پیدا کرده. همکارم احسان اکبری اینجاست در استودیو. اول بپردازیم به این خبری که از قول آقای مارکو روبیو منتشر شده که گفته ما اجازه حضور اعضای تیم ملی که مرتبط با سپاه پاسداران باشند در خاک آمریکا رو نخواهیم داد.
1: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان یکی از معدود سیاستمداران و دولت مردان دنیا که شناخت دقیقی از ماهیت جمهوری اسلامی داره، دست روی نقطه‌ای گذاشته که همیشه جمهوری اسلامی از اون سوء استفاده می‌کرد. اعزام تیم‌های ورزشی یا حضور کاروان‌های ایران در مسابقات ورزشی جایی بود که جمهوری اسلامی همیشه کنار اون یک سری افراد رو به عنوان نیروهای حراستی، نیروهای امنیتی می‌فرستاد و حالا اونها اهداف دیگه‌ای دنبال می‌کردند. الان اینجا بار چندمه داره تاکید میکنه مارکو روبیو، میگه ما اجازه نخواهیم داد. نشون میده که کاملا دست جمهوری اسلامی حداقل برای وزارت امور خارجه آمریکا رو شده. میدونن آقای روبیو که جمهوری اسلامی چیکار کرده در این چند دهه و حالا گفتن که اجازه نمیدیم. تا این لحظه هم که ما اینجا نشستیم ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی صادر نشده. احتمالش میره که یکی از دلایل این باشه که لیستی که اعلام کردن با اون در اون افرادی هست که احتمالاً آمریکا نمیخواد به اونها ویزا بده، به خاطر همین مشکل خورده. البته که آمریکا میدونیم که سختگیری بسیاری در صدور ویزا داره، فرقی هم واقعا نشون داده که نکرده براش ایران یا کشور دیگه. الان داریم یکی از بازیکنای یکی از ستاره های تیم ملی سوئیس هم نتونسته از آمریکا ویزا بگیره، امبولو. تمام بازیکنای تیم ملی سوئیس رفتن آمریکا، این امبولو جا مونده. داشتیم در خبرها که برای بعضی از بازیکنان آفریقای جنوبی هم این پیش اومده و قطعاً برای تیم ملی فوتبال ایران هم این مشکل به وجود خواهد اومد. نکته اینه که حتی اگر ویزا هم بگیرن، در رفت و آمد به مکزیک اون مأمور مرزی ورود به آمریکا میتونه نظر خودش رو داشته باشه. ما میتونیم پیش بینی بکنیم که حتی ویزا هم داشته باشن، بخوان وارد آمریکا بشن، با موانعی روبرو بشن و ساعت‌ها شاید بخوان تو اون صف ویزا حضور پیدا بکنه.
0: اشاره کرده که این مشکلات به یه شکل دیگه ممکنه برای بقیه بازیکنان فوتبال کشور دیگه دنیا هم وجود داشته باشه، اما فکر نمی‌کنم هیچ کشوری مثل ایران باشه که وزیر خارجه آمریکا بیاد در مورد این که اجازه نمیدیم سپاهی‌ها بیان آمریکا صحبت بکنه. همین الان هم با اینکه همه بقیه اون کسایی که کشورایی که میخوان حضور داشته باشن توی جام جهانی راهی شدن یا به سمت آمریکا هستن، هنوز وضعیت ویزای ایرانی‌ها مشخص نیست.
1: نکته اینه که اصلا ما از هر، یعنی نشون میده که این بحران جام جهانی خیلی عجیبه که جمهوری اسلامی خودش رو اینقدر درگیر کردی. محمد دات‌کان داره اشاره خوبی میکنه، جایی که فرهاد کاظمی هم دیروز همین حرفو زده بود، جمهوری اسلامی در سابقهش داره که تحریم کرده المپیک 1980 رو به خاطر اینکه شوروی به افغانستان حمله کرده. الان آمریکا کشوریه که به قول خود جمهوری اسلامی رهبرشون رو کشته. اینا دارن یک جوری، واقعا من نمیخوام از این لفظ استفاده بکنم، اما مسئولان جمهوری اسلامی برای حضور در جامعه جهانی دارن التماس میکنن. واقعا رفتاری نشون میدن که شأن شاید یک مسئول رو پایین میاره. دیدیم تصاویر مهدی تاج رو در کانادا چطوری در فرودگاه کانادا تحقیر شد. اما نکته اینه که بازیکنهای تیم ملی فوتبال ایران از نظر فوتبالی حقشونه در جام جهانی باشن. به صورت فوتبالی نتیجه گرفتن، با شایستگی از نظر فنی رسیدن به جام جهانی. اما سوء استفاده جمهوری اسلامی از فوتبال، سوء استفاده جمهوری اسلامی از تیم ملی فوتبال دو منظر داره. یک طرف باعث میشه که محبوبیت تیم ملی فوتبال ایران بین مردم زیر سوال بره و اون محبوبیت همیشگی رو فوتبالیستان نداشته باشن بین مردم به خاطر کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه. از طرف دیگه باعث میشه تحت فشار قرار بگیرن. بازیکنان فوتبال ایران حقشون نیست که اینجوری منتظر ویزا بمونن. کارهایی که جمهوری اسلامی کرده، کارنامه جمهوری اسلامیه که باعث میشه فوتبالیست‌های ما، تیم ملی فوتبال ایران هم شاید بگم متاسفانه تحقیر بشه به خاطر اینکه جایی که حقشه بخواد بره در جام جهانی شرکت کنه اما با این برخورد ها مواجه بشه.
0: و طرفدارای فوتبال در ایران که منتظر بودن این اتفاق، به هر حال تاریخیه حضور بله. تیم ملیشون در جام جهانی. سپاس بسیار، ممنون از حضورت اینجا در استودیو همکارم احسان اکبری و ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید. در ادامه همکارم فرشاد متقی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتشفشان‌ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.
2: پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
3: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
4: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
5: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
4: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
5: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
4: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: در گزارش جدید مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به حدود 84% رسیده. بانک مرکزی از دیگر نهادهای منتشر کننده آمار تورم روز گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را کمی بیش از 77% اعلام کرده بود. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اختلاف میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار این است که گزارش بانک مرکزی فقط شهرها را پوشش می‌دهد، در حالی که گزارش مرکز آمار کل کشور را در بر می‌گیرد. در آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار برای 4 ماه گذشته، اردیبهشت نخستین ماهی است که در شرایط آتش بس سپری شده. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه آن نسبت به فروردین حدود 10% افزایش یافته. تورم حدود 84% اردیبهشت ماه حاصل تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 گروه کالا و خدمات است که در 3 گروه اساسی خوراکی ها و آشامیدنی ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان با جهش تورم نقطه به نقطه همراه بوده.
1: سلام، امروز شنبه 9 خرداد ماه. یه نون سنگک گرفتم 50,000 تومان. 2 تا دونه تخم مرغ شده 50,000 تومان. یعنی صبونه من شهروند ایرانی روزانه 100,000 تومانه.
0: در گروه خوراکی ها بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1405 مربوط به گروه کلی روغن ها و چربی ها بوده که به 267% رسیده. در نهایت بر اساس داده های منتشر شده، هزینه های سبد اصلی خانوار در اردیبهشت 1405 به شدت افزایش یافته، به طوری که قیمت مرغ نسبت به سال قبل حدود 4 برابر، تخم مرغ حدود 4.5 برابر، روغن مایع حدود 4.5 برابر و روغن جامد حدود 5 برابر افزایش داشته. سایت اوکو ایران در گزارشی حداقل هزینه تامین سبد خوراک را در ماه گذشته محاسبه کرده. بر اساس این گزارش، با توجه به تورم این ماه، هزینه تامین این سبد برای هر نفر حدود 7.5 میلیون تومان و برای یک خانواده 4 نفره حدود 30 میلیون تومان برآورد شده.
2: هر بار که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا داغ میشه، مقام‌های مذاکره کننده حکومت حرف پول‌های بلوکه شده ایران را هم مطرح می‌کنند. مبلغ کمی هم نیست، 10 میلیارد دلار. جمهوری اسلامی در حرف میگه این پول‌ها مال مردم ایرانه و باید آزاد بشه. اما چرا کشورهایی مثل آمریکا دارایی مردم ایران رو بلوکه می‌کنند؟ جوابش البته روشنه، به خاطر سیاست‌های غلط و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی که چوبش رو معمولاً مردم ایران می‌خورن. پول‌هایی که معلوم نیست اگه یه روزی هم آزاد بشن صرف بهبود زندگی مردم بشن. حالا این بحث به کنار، بیاد ببینیم این پول‌ها چقدرن و تو کدوم کشورها گیر کردن. قبل از شروع باید بگم که اطلاعاتی رو که اینجا میدیم تقریبیه و بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرگزاری ها و اظهارات برخی مقام ها جمع آوری کردیم. این نقشه پراکندگی دارایی های بلوکه شده ایران رو نشون میده. این دارایی ها عمدتا در بانک های 8 کشور مسدود شدند. در شرق آسیا، ژاپن، چین و کره جنوبی هستند. در خاورمیانه و اطرافش هند و قطر رو داریم و عراق، و از اونجا در اروپا به لوکسامبورگ میریم و در قاره آمریکا در ایالات متحده. اما ببینیم تو هر کدوم از این کشورها چقدر پول بلوکه شده وجود داره. بیشترین پول بلوکه شده ایران توی چینه، مبلغی حدود 20 میلیارد دلار یا بیشتر. در قطر 12 میلیارد دلار. به روایت مقام‌های جمهوری اسلامی که البته این رو به اضافه این 7 میلیارد دلاری که در کره جنوبی هاشور خورده این پایین، تو ذهنتون نگهش دارید تا بعداً مفصل توضیح بدم. در هند 7 میلیارد دلار، در عراق 6 میلیارد دلار، در خود آمریکا 2 میلیارد، در لوکسامبورگ و ژاپن هم هر کدوم بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده. در مورد مبلغ کل دارایی‌های بلوکه شده ایران، گزارش‌های مختلفی منتشر شده. دو تا از معتبرترین هاش رو اینجا آوردیم. روزنامه اسپانیایی ال پاییس گفته تا 120 میلیارد دلار که نزدیک 50 میلیاردش شناسایی شده و بیش از 70 میلیارد دلارش هم شناسایی نشده. شبکه خبری الجزیره این مبلغ رو حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرده که تقریبا نیمی از اون شناسایی شده و نیم دیگرش هنوز شناسایی نشده. اما خود جمهوری اسلامی الان حرف از 24 میلیارد دلار میزنه. حالا چرا اینقدر اختلاف بینشون زیاده؟ کدوم روایت درسته؟ احتمالاً همه اینا درست میگن، اما در واقع از زاویه دید خودشون این خبرگزاری ها کل دارایی های ایران رو که طی دهه های گذشته بلوکه شدن جمع زدن. اما جمهوری اسلامی به نظر اون چیزی رو که فکر میکنه که آزاد شدنش محتمله و قابل دسترس رو اعلام میکنه. بخشی از این دارایی ها غیر نقدی هستند و برخی دیگه هم درگیر دعواهای حقوقی هستند و ممکنه سرنوشتشون فعلا مشخص نشده باشه. دارایی های بلوکه شده ایران عمدتاً از سه منبع هستند: درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، معاملات تسلیحاتی پیش از انقلاب 57، یعنی پولهایی که برای خرید تسلیحات در حکومت قبل پرداخت شده بودند، اما با سرکار آمدن جمهوری اسلامی نه سلاحی به ایران اومد و نه پول به کشور برگشت و در نهایت ملک و املاکی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران خریداری کرده. اما بریم سراغ اون 12 میلیارد دلاری که گفتم تو قطر هست و این 7 میلیارد دلاری که گفتم تو ذهنتون نگهش دارید. داستان برمیگرده به سال 2023. همزمان با توافق تبادل زندانی‌ها بین جمهوری اسلامی آمریکا، در اون توافق قرار شد بخشی از پول نفت ایران که سالها در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده بود آزاد بشه، اما نه به شکلی که مستقیم وارد حساب‌های جمهوری اسلامی بشه. طبق گزارش‌ها این پول ابتدا از کره جنوبی به یه بانک تو سوئیس منتقل شد. اونجا پول از وون کره به یورو تبدیل شد. بعد به حساب‌هایی در دو بانک قطری رفت. این میون بخشی از پول هم صرف هزینه‌های بانکی، تبدیل ارز و انتقال شد. برای همین رقمی که در نهایت به قطر رسید حدود 6 میلیارد دلار اعلام شد. طبق توافق جمهوری اسلامی قرار نبود آزادانه به این پول دسترسی داشته باشه. این منابع فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی قابل دسترس بودن، اون هم تحت نظارت. اما چرا این پولها آزاد نشده؟ چند هفته بعد از رسیدن پولها به قطر اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل، حمله‌ای که صدها نفر از جمله شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی کشته شدند. طبق معمول هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس کار دست مردم ایران داد. بعد از اون دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی جمهوری اسلامی به پول توی قطر قطع میشه. الان اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگن 12 میلیارد توی قطره که ما البته نمیدونیم اون 6 میلیارد دیگر رو از کجا آوردن، یا از قبل بوده تو قطر یا جدیداً اضافه شده یا نه جمهوری اسلامی میخواد آمریکا رو مجبور کنه 6 میلیارد دیگه هم بذاره رو اون 6 میلیاردی که تو قطر بوده و بهش بده. حالا این پولا ممکنه از جای مختلف بیاد. حالا مبلغش به کنار، سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این روایت رو هم مطرح کرده.
3: گفته شده که قطر پیشنهاد داده که خودش فعلا پول پرداخت کنه، بعدن خودش از آمریکا مطالبه کنه. صحت داره این موضوع؟
4: بالاخره قطری‌ها از این نظر واسطه شدن که چون بالاخره بی‌اعتمادی به آمریکا اینا وجود داره انجام بدن، بعد که پرداخت کرد خودشون حساب کتاب کنن. ما پولمون رو می‌خوایم، ما 12 میلیارد دلارمون رو می‌خوایم و قرار نیستش که ما بریم توی مذاکره‌ای یه یادداشت تفاهم امضا کنیم بعد 20 روز 30 روز 60 روز اصلا یادداشت تفاهم به هم بخوره، جنگ بشه، ما ضرر ببینیم. نه، ما باید توی این 30 روز 60 روز 40 روز هر چقدر نفتمون رو رد کنیم، پولشو بگیریم، اموال در واقع منابع بلوک شدهمون و اموال بلوک شدهمون هم بتونیم یه بخشیشو به دست بیاریم.
2: نه قطر چنین ساز و کاری رو تایید کرده و نه آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته آمریکا هیچ پولی به ایران نمیده. اما از پول آزاد شده ایران از کره جنوبی که تا حالا تو قطر گیر کرده بگذریم، بعد از توافق الجزایر و پایان بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1359 حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد. بیش از 3 دهه بعد در توافق ژنو در سال 1392 جمهوری اسلامی به حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خودش دسترسی پیدا کرد و بعد هم در جریان توافق هسته‌ای یا همون برجام در سال 1394 بخشی از دارایی‌هایی که از سالها از دسترس خارج بودند دوباره قابل استفاده شدند. اما امروز موضوع فقط آزاد شدن یا نشدن چند میلیارد دلار دیگه نیست. پول نفت و گاز ایران مال مردم ایرانه و باید صرف بهبود زندگی و آسایششون بشه. تجربه دهه‌های گذشته نشون داده که تضمینی وجود نداره که جمهوری اسلامی این منابع رو پس از آزاد شدن صرف بهبود زندگی مردم، توسعه اقتصادی یا رفاه عمومی بکنه. پولهایی که عمدتاً حکومت صرف جنگ افروزی در منطقه، حمایت از حماس و گروه‌های نیابتی دیگه و همینطور سرکوب مخالفان خودش در داخل و خارج از ایران می‌کنه.

0: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
1: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
2: جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی می‌کنه.
3: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
4: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
5: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاطی در لبنان،
6: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
8: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده. حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
9: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
10: مشاهده یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
11: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
12: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
13: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
14: سلام عزیزم.
15: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
16: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
17: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
18: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: جای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 13 روز از خرداد با بخش خبری ساعت 13 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. حملات پهپادی و موشکی سپاه به کویت و بحرین. کویت از خسارات به تاسیسات فرودگاهی و جراحات انسانی خبر داد. بحرین میگوید جمهوری اسلامی حملات خصمانه خود را علیه غیرنظامیان انجام میدهد. حمله آمریکا به یک ایستگاه کنترل نظامی در جزیره قشم در پاسخ به حملات پهپادی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری. سپاه پاسداران از تخریب یک دکل مخابراتی در این حمله گزارش داد. انصراف بیماران از درمان به دلیل گرانی دارو، آسیب به تأسیسات پتروشیمی، بسته‌بندی دارو را با اختلال مواجه کرده است. شهروندان میگویند پوشش‌های بیمه‌ای دیگر پاسخگوی هزینه‌های سنگین درمان نیستند. موج تازه حملات تلافی‌جویانه اوکراین به روسیه. کیف اعلام کرد مسکو، سنت پیترزبورگ و منطقه صنعتی تامبوف را هدف قرار داده است. همچنین در ادامه این بخش خبری، صدور ویزای مکزیک برای تیم ملی ایران و قطعی شدن سفر ملی پوشان به تیخوانا. همزمان وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشنگتن به افراد مرتبط با سپاه اجازه حضور در جام جهانی را نمی‌دهد. همزمان با آتش بس شکننده میان ایران و آمریکا، سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد چهارشنبه با موشک و پهپاد به مقرها و مواضع متعددی در کشورهای همسایه حمله کرده است. در همین رابطه سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت در پی حملات ساختمان یک ترمینال مسافربری در فرودگاه بین المللی کویت آسیب دیده است. سپاه میگوید این حملات در پاسخ به حمله آمریکا به یک برج مخابراتی در جنوب جزیره قشم انجام شده. به گفته سپاه در این عملیات یک پایگاه هوایی در دبی و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هم هدف قرار گرفتند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات به این کشور از رهگیری 3 موشک و چندین پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی شلیک شده بود خبر داده. بحرین جمهوری اسلامی را مسئول انجام این حملات دانسته و رویکرد حکومت ایران را خصمانه خوانده است. ارتش بحرین با اشاره به سطح بالای آماده باش نیروهای مسلح این کشور، استفاده از موشک و پهپاد علیه غیر نظامیان را نقض آشکار حقوق بین الملل خوانده است. سازمان هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد پس از هدف قرار گرفتن ساختمان ترمینال فرودگاه بین المللی این کشور با پهپادها و موشکهای جمهوری اسلامی، وضعیت اضطراری در این فرودگاه فعال شده است. بر اساس این بیانیه، این حمله خسارتهای سنگینی به شماری از بخشهای فرودگاه وارد کرده و به زخمی شدن تعدادی از افراد منجر شده است. سخنگوی این سازمان اعلام کرد برای امنیت کارکنان و مسافران و حفظ ایمنی تأسیسات فرودگاه رسیدگی به این حادثه را آغاز کرده است. حمله موشکی سپاه پاسداران به کشورهای منطقه موجب بسته شدن حریم هوایی قطر، بحرین، کویت و امارات شده است. بنا به گزارش های رسانه ها، این تصمیم در پی تحولات امنیتی اخیر در منطقه اتخاذ شده و فعالیت فرودگاه بین المللی بحرین، فرودگاه بین المللی کویت و فرودگاه های اصلی امارات متحده عربی به طور موقت متوقف شده. برای بررسی جزئیات بیشتر یاسین اهوازی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه از برلین، ما رو همراهی می‌کنن. آقای اهوازی درود بر شما. بحرین و کویت حملات بامداد چهارشنبه جمهوری اسلامی به مناطق غیرنظامی این کشور رو خصمانه خوندن. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی در شرایط آتش بس به این کشورها، اون هم به مناطق غیرنظامیشون حمله کرده؟
1: بله، من سلام دارم به شما و بینندگانتون. ببینید بعد از این که سپاه پاسداران از جنوب و شرق جزیره قشم که یک پایگاه به اصطلاح اطلاعاتی و مخابراتی داره و کشتی هایی رو که رد میکنه رصد میکنه، از اونجا پهپاد به طرف یک کشتی تجاری حمله کردن، آمریکا این پایگاه رو زد و نابود کرد و این پایگاه یکی از پایگاه های اساسی بوده که در طرح‌های به اصطلاح حملات آتی امریکایی ها به مقرهای سپاه و پهپادی سپاه در رأس لیست قرار داشته. که دیشب مورد حمله قرار گیره. ولی از اونجایی که خب نیروی دریایی سپاه پاسداران و یا حوافظای سپاه قادر نیست به آمریکایی‌ها جواب بده و میداند که اگر یکی بزنه ممکنه ده تا بخورد، این است که به کشورهایی مثل کویت و بحرین حمله میکنه. این از این لحظه به این کشورها حمله میکنه، ضمن اینکه این از نظر سیاسی و نظامی در هماهنگی کامل با آمریکایی‌ها هستن، بسیار نزدیک به ایران و جنوب شرق بندر قصیر یا بصری در عراق هستن که از اونجا هم عوامل رژیم سپاه پاسداران

0: سپاه پاسداران و به کسانی که بر ایران الان حکومت میکنن سعی میکنن و فشار برای این کشورها شاید اینها رو وادار بکنن که فشار بیشتری رو به آمریکا بیارن که به اصطلاح شروط ایران رو بپذیره و یا از بعضی بند رو عقب نشینی کنه. اما ما ظاهرا این عکس نتیجه داده، مثلا روزنامه های کویتی، رای عام و القبس کویتی به شدت به این حملات جواب دادن و حتی روزنامه رای کویتی اون را به اصطلاح حملات ثم یعنی جنایت بار توصیف کرد و روزنامه الخلیج الاخبار الخلیجی مال بحرین هم به همین صورت اکثر من نشون داد و از کشورهای دیگه و جهان خواست که باید متقابلا باید با این تجاوزات که استقرار و نظم و امنیت رو بیش از بیش خطرناک میکنه در منطقه و به خصوص در برای کشتیرانی و ایران حاضر نیست در میز مذاکره با ایالات متحده به سال به توافق برسه رو تحت فشار داده و به شدت به سال حمله کردن و محکوم کردن این عملیاتو. ظاهرا شما اشاره کردید به فرودگاه ها، ظاهرا تا یک سال دیگه اعلام شما ممکن به فرودگاه هایی در این کشورها دوباره بازگشایی بشه، اما هیئت های نظامی اماراتی و بحرینی و کویتی با مساعدت اسرائیلی ها و سعودی ها در منام امروز جلسه دارند که به اصطلاح در رابطه با دفاع ضد هوایی این کشور که بسیار قوی هست ولی باید قوی تر بشه و در همانگی با آمریکایی ها اینو به اصطلاح مورد بررسی قرار که و تصویب شده و حتی قرار شده که تیم های از اوکراین هم برای مبارزه با پهپادها چون پهپادها مشکل هستن قراردادهای بسته بشه و یا به اصطلاح توافقاتی انجام بگیره برای همکاری این کشورها با اوکراین هم.
1: یاسین اهوازی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه از برلین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید.
0: خواهش می‌کنم.
1: فرماندهی مرکزی آمریکا سنسکام با انتشار بیانیه اعلام کرد سه پهپاد تهاجمی انتحاری که کشتی‌های تجاری در منطقه را هدف گرفته بود سرنگون کرده است. سنسکام در این بیانیه آورده در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی سپاه پاسداران در جزیره قشم را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران با تایید این حمله اعلام کرد یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده. در این بیانیه تاکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. پیش از این هم فرماندهی مرکزی آمریکا سنسکام با انتشار ویدیویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون بار به نام امتیلکسی را هنگام حرکت به سمت جزیره خارک در آبهای بین المللی از کار انداخته است. به گفته سنسکام خدمه این نفتکش که با پرچم بوتسوانا تردد می‌کرد در طول 24 ساعت چندین بار هشدارهای نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنسکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری از کار افتاده و 122 کشتی تجاری هم مجبور به تغییر مسیر شدند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید سرنوشت جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و با آمریکا با هم گره خورده است.
2: نوشت تقابل بین جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه از سرنوشت تقابل جمهوری اسلامی با امریکا و اسرائیل اساساً الان نمیتونه جدا باشه و در درون هم در هم تنیده است. من میتونم دو تا سناریو رو در واقع مطرح بکنم بابت اینکه در سناریوی اول ببینید هنوز متصور هستیم که توافق محتمله. در چنین سناریوی هم واشنگتن هم تهران تلاش میکنند بین فشار نظامی و مذاکرات سیاسی تفکیک قائل بشن، یعنی طرفین برای حفظ اون بازدارندگی خودشون دست به عملیات‌های محدود می‌زنن، اما در سطح سیاسی هم مسیر توافق رو باز نگه می‌دارن. در سناریوی دوم دو طرف در آستانه شکست مذاکره ها قرار دارن، یعنی اگر این حملات در واقع تبدیل به وضعیت گسترده نسبت به زیرساخت‌های حیاتی بشه، تلفات انسانی بیشتری داشته باشه یا ضربات سنگین به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد بکنه، اون وقت اون فضای سیاسی لازم برای توافق هم از بین میره. در این شرایط عملیات نظامی

0: دیگه از ابزار فشار سیاسی برای مذاکره تبدیل به جایگزین مذاکره بشه.
1: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایلنا گزارش داده در سنندج کارگران زن با دستمزدهای پایین، اضافه کاری اجباری و تهدید به اخراج مواجه هستند. بنابر این گزارش، قراردادهای کاری در اختیار کارگران زن قرار نگرفته و وعده پرداخت حقوق و بیمه مطابق قانون کار اجرا نشده است. همچنین اخراج‌های سلیقه‌ای در ماه‌های اخیر افزایش داشته و شکایت کارگران هم بی‌نتیجه مانده. همزمان با افزایش دوباره قیمت لبنیات و رشد بیش از 40% بهای شیر خام، کارشناسان نسبت به کاهش مصرف لبنیات و پیامدهای آن بر سلامت جامعه هشدار دادند. آمارها نشان می‌دهد سرانه مصرف لبنیات در ایران به مراتب پایین‌تر از میانگین جهانی است و شهروندان هم از حذف تدریجی اقلامی مانند لبنیات، گوشت و میوه از سبد خانوار ابراز نگرانی کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از صدور حکم براءت برای حمید رحمتی، فعال صنفی معلمان در دادگاه انقلاب شهر رضا خبر داده. این معلم بازنشسته پیشتر به دلیل یک اقدام اعتراضی انفرادی با اتهام تحریک مردم به جنگ و کشتار مواجه شده بود. این شورا ضمن استقبال از تبرئه او خواستار توقف پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه معلمان و آزادی فعالان مدنی زندانی شد. با وخامت اوضاع اقتصادی و بحران معیشت در ایران، مدیابات ایران اینترنشنال به صورت شبانه روز پیام‌های زیادی از شهروندان درباره وضع بحرانی دارو و درمان دریافت می‌کند. یکی از شهروندان میگه روزهاست که فرزندش دندون درد داره، اما به دلیل بیپولی نمیتونه او رو به دندان پزشکی ببره. شهروند دیگری هم با اشاره به ناکارآمد بودن بیمه ها از کمبود و گرانی شدید دارو شکایت داره. او اضافه کرده که تقریبا هیچ کدوم از ویزیت پزشکان یا آزمایش ها تحت پوشش بیمه نیستن و نسخه ماهانش که قبلا 200,000 تومان تموم می شده به 1,400,000 تومان افزایش پیدا کرده. شهروند دیگری هم ضمن اشاره به قیمت‌های متغیر قرص متادون میگه مرکز ترک اعتیاد داروهای نامشخصی به افراد در حال ترک میده. او اضافه میکنه که قیمت هر میلی لیتر از این داروها در حال حاضر 5,000 تومانه. پیامی هم از شهروند دیگری داریم که از گرانی بی سابقه داروهای ساده و اعصاب و روان میگه.
2: این شهرزادت قرص بیاس هستش، لیزنگزنفتامین مزیلات، کلن 60 عدد. برای فرزندم اختلال ADHD داره، شده 2,700,000. این سرترالین هم، اینا کلن مربوط به بیماری خانم هم هستش، افسردگی و استراب، اینا شده 1,100,000. اینا هم شده 1,200,000. سرجم میشه 5 تومن. اینا برای یه ماه، اینا تقریبا برای یه ماه و نیم. 5 تومن ناقابل.
3: من امشب مورخ 12/3/405 ساعت به داروخانه مراجعه کردم. با اینکه بیمه معتبری داریم و خیلی خوب هست، میگن خیلی از داروها تحت پوشش نیست و من 2 برگ قرص مسکن دیکلوفناک 100 و ناپروکسین 500 گرفتم به مبلغ 100,000 تومان که این فقط به اندازه 10 روز من جواب میده و من برای روزهای بعد باز باید این دارو رو به صورت آزاد بخرم. خواستم بهتون بگم که وضع دارو و گرونی در کشور من، در سرزمین من بیداد میکنه و واقعا خسته شدیم ما. با تشکر از شما.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی. ما هر روز در مدیاباتمون پیام‌های زیادی داریم از شهروندان دریافت می‌کنیم در مورد گرانی دارو و درمان. چی میگن شهروندان؟
4: خیلی پیام زیاد هر روز دریافت میکنیم از مردم. داشتم نگاه میکردم، میتونستم دستبندی کنم در مورد پیام های مردم که حالا اخشار مختلفی هم برای ما میفرستن. در واقع اگه فرست کنم توی پیام هایی که میفرستن در مورد گرونی ها، مواد غذایی، وضعیت زندگی، بیپولی، بیکار شدن، همه اینا که برای ما مینویسن، اول میذارم میگن که گرانی غذا و گوشت و مرغ و لبنیات نمیتونیم بخریم، بعد در کنارش حتما دارو هم هست، یعنی تو پیام هاشون اجاره خونه، غذا و دارو با هم دیگه میاد، یعنی دارو هم که به عنوان یکی از کالاهای اساسی است و زندگی خیلی ها بهش وابسته است، اون کالا هم در واقع دسترسیش بر مردم سخت شده و خیلی ها نمیتونن پیدا بکنن. همچنین در مورد مبتلایان به سرطان هم خیلی پیام های زیادی به ما میرسه، یعنی دارن به ما میگن که بین اینکه آیا درمان رو ادامه بدیم یا اینکه وسایل خونمون رو بفروشیم و زندگیمون رو بفروشیم، یعنی سر دوراهی موندیم که باید چیکار بکنیم، یک روزی هم در واقع وسایل خونمون هم تمام میشه و چه کار خواهیم کرد با این وضعیت دارو درمان مبتلایان به سرطان. اما در مورد داروهای اعصاب و روان هم خیلی پیام امروز برام اومده بود و هم در چند روز گذشته در مورد سرتالین خیلی به ما گفتن که اصلا بعضی داروخونه‌ها گفتن سهمیه بندی شده، اگه قبلا یه ورقی که 100 تا بوده میرفتیم میگرفتیم، الان 50 تا بیشتر به ما نمیدن در واقع. یا یکی مخاطب ما گفته آسنترا خیلی قیمتش افزایش پیدا کرده و الان ماهی میگفت نزدیک 7 میلیون تومان فقط قیمت اون دارو هست برای داروهای اعصاب و روان. یه شهروندی الان داشتم میومدم پیش تو برام پیام داده که ام اس داره و الان مدت هاست، میگه 6 ماه هستش که اصلا نتونستم داروی ام اس هم که برام هم نوشته بود آمپول زاکرل هست اسمش، نتونسته پیدا بکنه تو داروخونه، از صفادشت تهران تماس گرفته بود پیام داده بود و اینکه میگه اصلا این داروی ام اس خیلی مهمه و اصلا میگه مختل شده درمانم و نمیدونم چی کار بکنم. در مورد بیماران قلبی عروقی هم ما خیلی پیام های زیادی و همچنین در چند ماه اخیر هم هر روز پیام داشتیم، داروهای مرتبط با قلب و عروق و همچنین رقیق کننده خون یا برای پلاکت خون، اصلا پلاویکس مثلا مردم خیلی گرفتار بودن نمیتونستن پیدا بکنن، الان به ما گفتن که آسویکس هم ظاهرا کم شده و اینکه خیلی گران شده و مخاطبی الان برام نوشته بودش که یه ورقه شده 1.5 میلیون تومان که قیمتش مثلا قبل از جنگ مثلا نزدیک 2300 هزار تومان بوده. یعنی میخوام بگم که داروهای مرتبط با تیروئید، داروهای اعصاب و روان، داروهای مرتبط با روماتیسم، دیالیز، کسانی که پیوند عضو انجام دادن، بیماران هموفیلی یا قلبی و همچنین بیماران پروانه‌ای هم مشکلات زیادی اصلا نیست، داروهاشون نیست. به ویژه یک درمانگری هم برام پیام فرستاده بود، کسانی که حالا مشکلات در واقع زخم مزمن دارن و باید درمان کنن، مثلا بیماران پروانه‌ای به خاطر اینکه خیلی گرون شده در واقع پانسمان های تخصصی رها کردن و اصلا ممکنه که قطع عضو هم بشن به خاطر همین.
1: لیلا با توضیحاتی که دادی در واقع دیگه این الان یک معضل و دغدغه نیست، یک بحران، ابر بحرانی شده برای مردم. وقتی با غذا و دارو خب یک رابطه تنگاتنگی داره، وقتی شما تغذیه درست نباشه خب بدنت مساعدتر واسه گرفتن بیماری مختلف. حالا مسئولان چی میگن، دولت چی میگه در مورد این ابر بحرانی که وجود داره؟
4: من فکر میکنم واقعا یه بحران انسانی در راه هست، به ویژه داروهای مهمی مثل داروهای در سرطان و همچنین اعصاب و روان، ولی هر کدومشون گردن دیگری میندازن. الان ما الان خیلی پیام داریم که اصلا میگن دیگه بیمه ها پوشش نمیدن خیلی از داروها رو، مجبور هستن مردم برن آزاد بگیرن. الان وزیر بهداشت اومده میگه که راه حل اینه که پوشش بیمه داروها رو افزایش بدیم، تولید داخلمون رو بیشتر کنیم. با چه مواد اولیه قرار از این اتفاق بیفته؟ ظاهرا اصلا تو اون کشور زندگی نمیکنن. یا در مورد سازمان غذا دارو در بخش قبلی خبر هم گفتن، اومده و گفته که امروز از این به بعد قرار هستش که قیمت داروها روی پاکت ها و بسته های دارویی دیگه درج نشه و داروخونه ها و مردم برن به سامانه تیتک مراجعه کنن ببینن قیمت دارو چی است. یا اینکه اومدن گفتن که نه، این تورم عمومی وجود داره تو کشور، دارو هم در واقع قیمتش متاثر از اون هست، ارز ترجیحی هم که حذف شده چون قیمت ارز آزاد هم مدام بالا پایین میره و مدام بالا میره در واقع پایین که جنگ نمیاد، تاثیر گذاشته روی موضوع دارو. هیچ و واقعیت رو به مردم نمیگن و همیشه هم که بحران دارو مردم رو تهدید میکرده، قبل از جنگ هم تهدید میکرده، الان میدونیم که به کجا رسیده و کشور داره ذخایر دارویش رو مصرف میکنه. و به نظر من این که این بحران انسانی رو مسئولان کشور زیر فرش میکنن، هیچ دردی رو از اون درمان نخواهد کرد.
1: سپاسگزارم از توضیحات همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ما. اوکراین اعلام کرد در پاسخ به حملات روسیه مناطقی را در شهرهای مختلف روسیه هدف حمله قرار داده است. نیروهای اوکراینی در حملات پهپادی گسترده شهرهای مسکو، سن پیتربورگ و منطقه صنعتی تامبوف را هدف گرفتند. حمله به سن پیترزبورگ در حالی انجام شده که این بندر میزبان مجمع بین المللی اقتصادی روسیه است که با حضور ولادیمیر پوتین، مقامات ارشد چین، عربستان سعودی و چندین کشور دیگر برگزار می شود. روسیه اعلام کرد حمله پهپادی به منطقه سن پیترزبورگ را دفع و دست کم 50 پهپاد را بر فراز این منطقه سرنگون کرده است. همزمان حمله پهپادی به یک اتوبوس مسافربری در منطقه دونسک تحت کنترل روسیه 7 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته است. روسیه در واکنش با صدها پهپاد و ده‌ها موشک مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. کرملین گفته در واکنش به حمله به یک خوابگاه دانشجویی حملات هدفمند در اوکراین انجام خواهد داد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد درود بر شما. حملات متقابل اوکراین و روسیه به زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی ادامه داره. البته دو طرف همدیگر رو به حمله به مناطق مسکونی هم متهم میکنن. جدیدترین تحولات رو از شما بشنویم.
5: بله، درود بر شما فرشاد و بینندگان ایران اینترنشنال. در 24 ساعت گذشته باید بگم که ما شاهد حملات شدید روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های همدیگه هستیم. بعد از اینکه روسیه با بیش از 650 پهپاد و 73 موشک پیشرفته که برخی از اونها موشک‌های موافق صوت بودن، حالا اوکراینی‌ها با بیش از 367 پهپاد بوده که حمله کرده، برای اینکه روسیه اعلام میکنه که 354 تا از پهپادهای اوکراین رو ساقط کرده و این به نظر میاد که خیلی تعداد بیشتری از پهپادها اوکراین حمله کرده به زیرساخت‌های روسیه که خب شامل مناطق گسترده‌ای از این کشور رو میشه و تا جایی که خب الان روسیه رو با چالش انرژی مواجه کرده. حملاتی که به 12 پالایشگاه در جنوب روسیه انجام شده باعث شده که در مناطقی از حالا این کشور و مناطقی که روسیه اشغال کرده در کریمه و لوهانسک ما شاهد این باشیم که سوخت یعنی بنزین و گازوئیل رو سهمیه بندی کردن و اونطوری که شبکه یک تلویزیون آلمان اعلام میکنه برای هر نفر روزانه 20 لیتر بنزین معمولی و سوپر بهشون اختصاص داده میشه و این نشون میده که حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه بسیار هدفمند و مؤثر قرار گرفته. اما خب در حملاتی که در 24 ساعت گذشته انجام شده شهرهای مهمی مورد هدف قرار گرفتن. در خود مسکو پایتخت شهردار این شهر میگه که 20 پهپاد رو رهگیری کردند و ساقطش کردند. در شهرهای دیگه هم همین اتفاق افتاده. اما شاید مهمترین حمله‌ای که انجام شده به سن پیترزبورگ است در منطقه لنینگراد که حالا فرماندارش میگه 50 تا از پهپادها رو ساقط کردن در این شهر، جایی که مجمع اقتصادی روسیه داره برگزار میشه. قرار هست پس فردا ولادیمیر پوتین در حضور مقامات کشورهای مختلف سخنرانی بکنه و حمله به این شهر یعنی سن پیترزبورگ میتونه که خب شاید برنامه‌های مسکو رو هم به هم بریزه و شاید هم آقای پوتین برنامه خودش رو اجرا بکنه. اما ما در ادامه شاهد حملات بیشتری باشیم که حالا علاوه بر زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی مسکونی ها رو هم هدف قرار میدن و خب دیدیم که روسیه در حملات دیروزش 22 کشته و بیش از 100 زخمی در اوکراین به جای گذاشت.
1: سپاس از توضیحات شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم. کانال 11 اسرائیل گزارش داد آمریکا و لبنان در حال تدوین طرحی مشترک برای تقویت و آموزش ارتش لبنان هستند تا این نیرو در آینده مسئولیت مقابله با حزب الله را بر عهده بگیرد. در همین رابطه هیئت‌هایی از اسرائیل و لبنان در واشنگتن مذاکراتی را با محور بررسی راهکارهای خلع سلاح حزب الله آغاز کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک با درود، چه جزئیات بیشتری از این خبر کانال 11 و طرح آمریکا برای آموزش ارتش لبنان داریم؟
6: در حالی که قرار هستش که این خبر را ما با هم گفتگو بکنیم در رابطه با خلع سلاح حزب الله و آماده کردن ارتش لبنان. دقایقی پیش حزب الله لبنان یک پهپاد به سوی اسرائیل پرتاب میکنه، این پهپاد داخل خاک اسرائیل میشه اما مورد هدف قرار میگیره و رهگیری میشه. این در حقیقت گذشتن از خط قرمزی است که اسرائیل تعیین کرده که اگر وارد مرز اسرائیل بشه پهپادهای حزب الله، اسرائیل بیروت را مورد حمله قرار میده. بیروتی که بعد از اینکه دونالد ترامپ با نتانیاهو صحبت کرد، اسرائیل حمله به اون را به تعویق انداخت. حال باید ببینیم که در این رابطه چه اتفاقی خواهد افتاد. اما اگر برگردیم به مسئله کانال 11 و آماده کردن ارتش لبنان، طرحی هستش که ایالات متحده و دولت لبنان دارن رو اون کار میکنن. حمایت اسرائیل هم دریافت شده در این رابطه و هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی که در واشنگتن چندین بار با هم دیدار کردن، گفته شده که یکی از اهداف اصلی بررسی راه حل‌های خلع سلاح و تضعیف نظامی حزب الله بوده. به گفته منابع آگاه این گفتگوها در فضای مثبت انجام شده، سازنده بوده و در بسیاری موضوعات طرفین با هم تفاهم کامل دارن. یکی از محورهای اصلی مذاکرات همانطور که گفتیم نقش ارتش لبنان در مناطق جنوبی هستش. تاکنون ارتش لبنان در حقیقت این توانایی را نداشته که روبروی حزب الله لبنان کاملا بیسته و حتی دست به خلع سلاح اون بزنه، اما طبق این طرح قرار هستش که ایالات متحده پشتیبانی های لازم را به دولت لبنان بده تا بتونه ارتش لبنان را تقویت کنه و در حقیقت سلطه خودش را بر جنوب لبنان ارائه بده.
1: همکارم بابک اساقی از تل اویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. دولت کنگو از شیوع ویروس ابولا در این کشور خبر داد و اعلام کرد تا کنون 60 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. به گفته مقامات بهداشتی کنگو، شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا تا کنون به 344 نفر رسیده است. در همین رابطه یک تیم پزشکی از چین برای مهار ویروس و جلوگیری از افزایش قربانیان وارد کنگو شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای بازدید از نیروگاه هسته‌ای براکه پس از حمله به این نیروگاه به امارات متحده عربی سفر کرده، با وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های اماراتی، دو طرف در این دیدار درباره پیامدهای حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیرنظامی امارات و تأثیر تنش‌ها بر امنیت کشتیرانی بین‌المللی، تأمین انرژی و اقتصاد جهانی گفتگو کردند. تایوان برای تقویت توان دفاعی خود در برابر تهدیدات احتمالی چین به کارگیری سگ‌های رباتیک مجهز به فناوری‌های نظامی را بررسی می‌کند. این ربات‌ها می‌توانند در مأموریت‌هایی مانند گشت‌زنی، شناسایی و پشتیبانی از نیروهای نظامی مورد استفاده قرار بگیرند. پارلمان سوئد امروز میزبان نشستی تخصصی درباره آینده سیاسی و اقتصادی ایران با عنوان پروژه شکوفایی ایران خواهد بود. قرار است در این جلسه شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی درباره چشم‌انداز بازسازی ایران، توسعه اقتصادی و استقرار نهادهای دموکراتیک در دوران پس از جمهوری اسلامی با نمایندگان پارلمان سوئد گفتگو کنند. همکارم مهران عباسیان از اسلو در اینجا همراه ما شده. مهران درود بر شما. محور صحبت‌های سخنرانی چه بوده؟
7: خب فرشاد، اینجا در پارلمان سوئد یک نشست درباره ایران داره برگزار میشه، نشستی که در رابطه با آینده ایران پس از جمهوری اسلامی که چه وضعیت سیاسی و اقتصادی پیدا میکنه. شاید در جلسات مختلفی که در سالهای گذشته برگزار شده بیشتر درباره سرنگونی و نماندن جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، اما امروز اینجا در پارلمان سوئد کارشناسان، اساتید دانشگاه جمع شدن. میزبان این نشست در واقع دو حزب، دموکرات‌های سوئد و دموکرات مسیحی سوئد هست که در ائتلاف دولت هم هستن. 4 کارشناس اینجا هستن، اردوان و آروید خوشنود سر تحویلی و نیکی سرمدی هر کدومشون موضوعهای مختلفی رو مورد بحث قرار دادن. پروژه شکوفایی ایران عنوان اصلی این نشست هست. آقای آروید خوشنود درباره امنیت اروپا، مهاجرت و امنیت اجتماعی تنگه هرمز گفت. خانم سحر تحویلی درباره اینترنت و مخابرات، زیرساخت‌های ارتباطی به اون اشاره کرد. خانم سرمدی بیشتر صحبتش درباره نظام سلامت و نظام بهداشت در آینده ایران بود. یکی از سخنران‌ها آقای اردوان خوشنود کنار من هست، دعوتشون میکنم. هنوز جلسه تمام نشده آقای خوشنود، شما اگه این ورتر بیستید مجبوریم یک مقدار آرومتر صحبت بکنیم. این گونه جلسات رو چگونه میبینید؟ محور صحبت‌های خودتون رو بگید. من گذرا اشاره به سخنرانی سه مهمان دیگه کردم.
8: من در مورد مسئله پروژه شکوفایی ایران کمی توضیح دادم که چی هست، در مورد نقش شاهزاده رضا پهلوی در پروژه شکوفایی ایران و اینکه پروژه شکوفایی ایران برای اولین بار صحبت از روز فردای براندازی جمهوری اسلامی رو میکنه. خودم بعدن بیشتر به این پرداختم که از نظر اطلاعاتی و امنیتی چه کارهایی در ایران باید بشه بعد از اینکه جمهوری اسلامی از بین رفت و اینکه چقدر مهمه که اشتباهاتی که در کشورهایی مثل عراق و لیبی شده ما در ایران انجام ندیم و ما بتونیم تا جایی که حداقل میشه اون سازمان‌ها و نهادهایی که وجود داره رو نگه داریم و بتونیم به جاش اون بخش‌های سرکوب از داخلش برداریم.
7: خب شما هر چهار سخنران ایرانی هستید، چقدر اهمیت داره که نمایندگان پارلمان شما رو همراهی کند؟
8: بسیار مهمه، به خصوص برای اینکه ما بتونیم به نمایندگان پارلمان حالا در سوئد و همچنین در کشورهای دیگه نشون بدیم که ما فقط صحبت از براندازی نمی کنیم، بلکه ما برای روز بعد از براندازی هم برنامه داریم، یک برنامه کامل داریم در تمام بخش‌های جامعه و خیلی مهمه که این رو بهشون نشون بدیم و پشتیبانی اونها رو هم داشته باشیم.
7: صحبت هایی که شد، سوال هایی که شد، خیلی ها امیدوارن به سرنگونی جمهوری اسلامی. چقدر فکر میکنین چنین برنامه هایی قابل اجرا هست؟ صحبت هایی که هر چهار سخنران کرده،
8: من فکر کنم برنامه واقعا بتونه قابل برنامه، هم برنامه ریزی بشن بتونیم پیادهشون بکنیم اگر به اون روز به اون روزی برسه. برای همین تردیدی من توی این مسئله ندارم و برای همین هم است که پروژه شکوفایی ایران به اینقدر تونسته توجه به خودش جلب کنه، برای اینکه تونسته نشون بده که یک پروژه واقع بینانه هست و کاملا هم این میتونه پیاده بشه.
7: خیلی ممنون،
8: سپاسگزارم.
7: خب فرشو تقریبا به آخرای این نشست رسیدیم. نیما غلام علی پور و آقای الوفسون از دو حزب مختلف دارن، از کسانی که اینجا شرکت کردن، دانشجویان، کارشناسان، پژوهشگران تشکر میکنن که اینجا اومدن و امیدوارن چنین جلساتی باز هم در آینده ادامه داشته باشه.
1: همکارم مهران عباسیان از اسلو، سپاسگزارم از توضیحاتت.

0: ویزای مکزیک اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی جام جهانی در تیخوانا صادر شده، اما هنوز خبری از صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی نیست. رسانه های ایران گزارش دادند که کاروان تیم ملی روز شنبه 16 خرداد راهی مکزیک خواهد شد. پیشتر و در پی خودداری ایالات متحده از استقرار تیم ملی در خاک آمریکا، محل کمپ تمرینی ایران برای جام جهانی از آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل شده بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره حضور تیم ملی در جام جهانی گفت واشنگتن اجازه نخواهد داد افراد مرتبط با سپاه پاسداران در هیئت اعزامی ایران حضور داشته باشند. او پیشتر هم تأکید کرده بود که آمریکا با حضور تیم ملی فوتبال ایران مخالفتی ندارد، اما ورود افراد وابسته به سپاه پاسداران با عنوان همراهان تیم مقامات رسمی یا خبرنگاران را نخواهد پذیرفت. محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به تحریم المپیک مسکو پس از حمله شوروی به افغانستان از حضور تیم ملی در جام جهانی انتقاد کرد. محمد دادکان به روزنامه اعتماد گفته اعزام تیم به کشوری که مسئول کشته شدن علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است با منطق تصمیم‌های گذشته جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. تیم ملی فوتبال نیوزیلند اولین رقیب تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 بامداد امروز در یک بازی تدارکاتی با نتیجه 4-0 برابر هایتی شکست خورد. نیوزیلند در 10 بازی آخر خود 8 بازی را باخته است، یک مساوی داشته و تنها به یک پیروزی دست پیدا کرده. همکارم احسان اکبری در بخش قبلی خبر گفت در حالی که تیم ملی با شایستگی فنی به جام جهانی رسیده، مدیران جمهوری اسلامی با التماس کردن برای حضور در آمریکا تیم ملی فوتبال ایران را تحقیر می کنند.
1: تیم‌های ورزشی یا حضور کاروان‌های ایران در مسابقات ورزشی جایی بود که جمهوری اسلامی همیشه کنار اون یک سری افراد رو به عنوان نیروهای حراستی، نیروهای امنیتی میفرستاد و حالا اونها اهداف دیگه ای دنبال میکردن. الان اینجا بار چندمه داره تاکید میکنه مارکو روبیو، میگه ما اجازه نخواهیم داد. نشون میده که کاملا دست جمهوری اسلامی حداقل برای وزارت امور خارجه آمریکا رو شده. میدونن آقای روبیو که جمهوری اسلامی چیکار کرده در این چند دهه و حالا گفتن که اجازه نمیدیم. محمد دادکان داره اشاره خوبی میکنه، جایی که فرهاد کاظمی هم دیروز همین حرفو زده بود. جمهوری اسلامی در سابقهش داره که تحریم کرده المپیک 1980 رو به خاطر اینکه شوروی به افغانستان حمله کرده. الان آمریکا کشوریه که به قول خود جمهوری اسلامی رهبرشون رو کشته. اینا دارن یک جوری، واقعا من نمیخوام از این لفظ استفاده بکنم، اما مسئولان جمهوری اسلامی برای حضور در جام جهانی دارن التماس میکنن. واقعا رفتار نشون میدن که شأن شاید یک مسئول رو پایین میاره. دیدیم تصاویر مهدی تاج رو در کانادا چطوری در فرودگاه کانادا تحقیر شد. اما نکته اینه که بازیکنهای تیم ملی فوتبال ایران از نظر فوتبالی حقشونه در جام جهانی باشن. به صورت فوتبالی نتیجه گرفتن، با شایستگی از نظر فنی رسیدن به جام جهانی، اما سوء استفاده جمهوری اسلامی از فوتبال، سوء استفاده جمهوری اسلامی از تیم ملی فوتبال دو منظر داره. یک طرف باعث میشه که محبوبیت تیم ملی فوتبال ایران بین مردم زیر سوال بره و اون محبوبیت همیشگی رو فوتبالیستان نداشته باشن بین مردم به خاطر کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه. از طرف دیگه باعث میشه تحت فشار قرار بگیرن. بازیکنان فوتبال ایران حقشون نیست که اینجوری منتظر ویزا بمونن. کارهایی که جمهوری اسلامی کرده، کارنامه جمهوری اسلامیه که باعث میشه فوتبالیست‌های ما، تیم ملی فوتبال ایران هم شاید بگم متاسفانه تحقیر بشه به خاطر اینکه جایی که حقشه بخواد بره در جام جهانی شرکت کنه اما با این برخوردها مواجه بشه.
0: تیم ملی فوتبال ترکیه پس از 24 سال بار دیگه به جام جهانی راه پیدا کرده و حالا با تکیه بر نسل جوان و با استعداد خودش امیدواره به موفقیتی بزرگ دست پیدا کنه. این تیم با هدایت وینچنزو مونتلا و درخشش بازیکنانی مثل آردا گولر و کنان یلدیز پس از عملکرد امیدوارکننده در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا با روحیه‌ای بالا وارد جام جهانی خواهند شد. برای جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما رو همراهی میکنه. نرگس، درود بر شما. تیم ملی فوتبال ترکیه به آمریکا رسیده و با استقبال گسترده ای هم بدرقه شد. در این مورد بیشتر برام بگو.
2: بله، همینطور است. این رویداد برای ترکیه یک موضوع بسیار مهم و تاریخی محسوب میشه، به این دلیل که پس از نزدیک به یک ربع قرن انتظار، ترکیه رسما توانسته که بار دیگر به جام جهانی راه پیدا کنه و این انتظار طولانی پایان پیدا کنه. از سال 2002 و حتی پیش از تولد ستارگانی مثل آرادا گولر و کنانی دز، فوتبال ترکیه بار دیگر توانسته که نفس تازه‌ای در فوتبال جهانی بکشه و یک دوره مقدماتی بسیار چشمگیری را تیم ملی فوتبال ترکیه پشت سر گذاشت و ستاره هایی که در این تیم در حال حاضر هستند امیدها را برای درخشش این تیم در جام جهانی بیشتر کرده، به این دلیل که چندین تا از بازیکنانی که در ترکیب تیم ملی فوتبال ترکیه حضور دارن از چهره های حرفه‌ای فوتبال و باشگاه های اروپایی محسوب میشن. همین بازیکن گولر یک هفته پیش در اروپا از یکی از بازیکنان برتر جایزه گرفت و به عنوان یک چهره نوظهور در فوتبال اروپا شناخته شد. اما در ترکیه این حضور با هیجان زیاد، با استقبال زیاد از سوی دولت ترکیه و همینطور مردم این کشور روبرو شده. روز گذشته در استانبول تیم ترکیه و کاروان آنها با یک استقبال بی پیشینه یک مسیر طولانی را با حضور صدها خودرو و هزاران نفر از شهروندان و هواداران فوتبال این کشور همراهی کردند با پرچم‌های ترکیه و امیدواری به چهره‌های جوان و نسل جدید فوتبال ترکیه. ترکیه در جریان سال‌های گذشته تنها با این حضور 3 دور در جام جهانی حضور پیدا کرده. آخرین مورد گفتم در سال 2002 بود و حالا هم در سال 2026 راهی آمریکا شدند. در فلوریدا تیم فوتبال ترکیه حضور داره و قرار است در بازی‌های خودش را در گروه دی با استرالیا، پاراگوآ و همینطور آمریکا بازی کنه و مردم ترکیه امیدواری‌های جدی به این بازی‌ها دارند.
0: همکارم نرگس هورخش از استانبول، سپاسگزارم از توضیحاتت و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با آخرین خبرها همراهی شما خواهد.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
9: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: در گزارش جدید مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به حدود 84% رسیده. بانک مرکزی از دیگر نهادهای منتشر کننده آمار تورم روز گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را کمی بیش از 77% اعلام کرده بود. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اختلاف میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار این است که گزارش بانک مرکزی فقط شهرها را پوشش می‌دهد، در حالی که گزارش مرکز آمار کل کشور را در بر می‌گیرد. در آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار برای 4 ماه گذشته، اردیبهشت نخستین ماهی است که در شرایط آتش بس سپری شده. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه آن نسبت به فروردین حدود 10% افزایش یافته. تورم حدود 84% اردیبهشت ماه حاصل تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 گروه کالا و خدمات است که در 3 گروه اساسی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان با جهش تورم نقطه به نقطه همراه بوده.
1: لام امروز شنبه 9 خرداد ماه یه نون سنگک گرفتم 50,000 تومان، 2 تا دونه تخم‌مرغ شده 50,000 تومان، یعنی صبونه من شهروند ایرانی روزانه 100,000 تومانه.
0: در گروه خوراکی ها بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1405 مربوط به گروه کلی روغن ها و چربی ها بوده که به 267% رسیده. در نهایت بر اساس داده‌های منتشر شده، هزینه‌های سبد اصلی خانوار در اردیبهشت 1405 به شدت افزایش یافته، به طوری که قیمت مرغ نسبت به سال قبل حدود 4 برابر، تخم مرغ حدود 4.5 برابر، روغن مایع حدود 4.5 برابر و روغن جامد حدود 5 برابر افزایش داشته. سایت اوکا ایران در گزارشی حداقل هزینه تامین سبد خوراک را در ماه گذشته محاسبه کرد. بر اساس این گزارش، با توجه به تورم این ماه، هزینه تامین این سبد برای هر نفر حدود 7.5 میلیون تومان و برای یک خانواده 4 نفره حدود 30 میلیون تومان برآورد شده.
2: هر بار که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا داغ میشه، مقام‌های مذاکره کننده حکومت حرف پول‌های بلوکه شده ایران را هم مطرح می‌کنند. مبلغ کمی هم نیست، 10 میلیارد دلار. جمهوری اسلامی در حرف میگه این پول‌ها مال مردم ایرانه و باید آزاد بشه. اما چرا کشورهایی مثل آمریکا دارایی مردم ایران رو بلوکه می‌کنند؟ جوابش البته روشنه، به خاطر سیاست‌های غلط و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی که چوبش رو معمولاً مردم ایران می‌خورن. پول‌هایی که معلوم نیست اگه یه روزی هم آزاد بشن صرف بهبود زندگی مردم بشن. حالا این بحث به کنار، بیاد ببینیم این پول‌ها چقدرن و تو کدوم کشورها گیر کردن. قبل از شروع باید بگم که اطلاعاتی رو که اینجا میدیم تقریبیه و بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرگزاری ها و اظهارات برخی مقام ها جمع آوری کردیم. این نقشه پراکندگی دارایی های بلوکه شده ایران رو نشون میده. این دارایی ها عمدتاً در بانک های 8 کشور مسدود شدند. در شرق آسیا، ژاپن، چین و کره جنوبی هستند. در خاورمیانه و اطرافش هند و قطر رو داریم و عراق، و از اونجا در اروپا به لوکسامبورگ میریم و در قاره آمریکا در ایالات متحده. اما ببینیم تو هر کدوم از این کشورها چقدر پول بلوکه شده وجود داره. بیشترین پول بلوکه شده ایران توی چینه، مبلغی حدود 20 میلیارد دلار یا بیشتر. در قطر 12 میلیارد دلار به روایت مقام‌های جمهوری اسلامی، که البته این رو به اضافه این 7 میلیارد دلاری که در کره جنوبی هاشور خورده این پایین تو ذهنتون نگهش دارید تا بعداً مفصل توضیح بدم. در هند 7 میلیارد دلار، در عراق 6 میلیارد دلار، در خود آمریکا 2 میلیارد، در لوکسامبورگ و ژاپن هم هر کدوم بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده. در مورد مبلغ کل دارایی‌های بلوکه شده ایران گزارش‌های مختلفی منتشر شده. دو تا از معتبرترین هاش رو اینجا آوردیم. روزنامه اسپانیایی ال پاییس گفته تا 120 میلیارد دلار که نزدیک 50 میلیاردش شناسایی شده و بیش از 70 میلیارد دلارش هم شناسایی نشده. شبکه خبری الجزیره این مبلغ رو حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرده که تقریبا نیمی از اون شناسایی شده و نیم دیگرش هنوز شناسایی نشده. اما خود جمهوری اسلامی الان حرف از 24 میلیارد دلار میزنه. حالا چرا اینقدر اختلاف بینشون زیاده؟ کدوم روایت درسته؟ احتمالاً همه اینا درست میگن، اما در واقع از زاویه دید خودشون این خبرگزاری ها کل دارایی های ایران رو که طی دهه های گذشته بلوکه شدن جمع زدن. اما جمهوری اسلامی به نظر اون چیزی رو که فکر میکنه که آزاد شدنش محتمله و قابل دسترس رو اعلام میکنه. بخشی از این دارایی ها غیر نقدی هستند و برخی دیگه هم درگیر دعواهای حقوقی هستند و ممکنه سرنوشتشون فعلا مشخص نشده باشه. دارایی های بلوکه شده ایران عمدتا از سه منبع هستند: درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، معاملات تسلیحاتی پیش از انقلاب 57، یعنی پولهایی که برای خرید تسلیحات در حکومت قبل پرداخت شده بودند، اما با سرکار اومدن جمهوری اسلامی نه سلاحی به ایران اومد و نه پول به کشور برگشت، و در نهایت ملک و املاکی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران خریداری کرده. اما بریم سراغ اون 12 میلیارد دلاری که گفتم تو قطر هست و این 7 میلیارد دلاری که گفتم تو ذهنتون نگهش دارید. داستان برمیگرده به سال 2023. همزمان با توافق تبادل زندانیا بین جمهوری اسلامی و آمریکا، در اون توافق قرار شد بخشی از پول نفت ایران که سالها در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده بود آزاد بشه، اما نه به شکلی که مستقیم وارد حساب‌های جمهوری اسلامی بشه. طبق گزارش‌ها این پول ابتدا از کره جنوبی به یه بانک تو سوئیس منتقل شد. اونجا پول از وون کره به یورو تبدیل شد. بعد به حساب‌هایی در دو بانک قطری رفت. این میون بخشی از پول هم صرف هزینه های بانکی، تبدیل ارز و انتقال شد. برای همین رقمی که در نهایت به قطر رسید حدود 6 میلیارد دلار اعلام شد. طبق توافق جمهوری اسلامی قرار نبود آزادانه به این پول دسترسی داشته باشه. این منابع فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی قابل دسترس بودند. اون هم تحت نظارت. اما چرا این پولها آزاد نشده؟ چند هفته بعد از رسیدن پولها به قطر اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل، حمله‌ای که صدها نفر از جمله شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی کشته شدند. طبق معمول هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس کار دست مردم ایران داد. بعد از اون دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی جمهوری اسلامی به پول توی قطر قطع میشه. الان اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگن 12 میلیارد توی قطره که ما البته نمیدونیم اون 6 میلیارد دیگر رو از کجا آوردن، یا از قبل بوده تو قطر یا جدیداً اضافه شده، یا نه جمهوری اسلامی میخواد آمریکا رو مجبور کنه 6 میلیارد دیگه هم بذاره رو اون 6 میلیاردی که تو قطر بوده و بهش بده. حالا این پولا ممکنه از جای مختلف بیاد. حالا مبلغش به کنار، سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این روایت رو هم مطرح کرده.
3: گفته شده که قطر پیشنهاد داده که خودش فعلا پول پرداخت کنه، بعدا خودش از آمریکا مطالبه کنه. صحت داره این موضوع؟
4: بالاخره قطری‌ها از این نظر واسطه شدن که چون بالاخره بی‌اعتمادی به آمریکا اینا وجود داره، انجام بدن بعد که پرداخت کرد خودشون حساب کتاب کنه. ما پولمون رو می‌خوایم. ما 12 میلیارد دلارمون رو می‌خوایم. و قرار نیستش که ما بریم توی مذاکره ای یه یادداشت تفاهم امضا کنیم بعد 20 روز 30 روز 60 روز اصلا یادداشت تفاهم به هم بخوره جنگ بشه ما ضرر ببینیم. نه، ما باید توی این 30 روز 60 روز 40 روز هر چقدر نفتمون رو رد کنیم، پولش رو بگیریم، اموال در واقع منابع بلوک شدهمون و اموال بلوک شدهمون هم بتونیم یه بخشش رو به دست بیاریم.
2: نه قطر چنین ساز و کاری رو تایید کرده و نه آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته آمریکا هیچ پولی به ایران نمیده. اما از پول آزاد شده ایران از کره جنوبی که تا حالا تو قطر گیر کرده بگذریم، بعد از توافق الجزایر و پایان بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1359 حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد. بیش از 3 دهه بعد در توافق ژنو در سال 1392 جمهوری اسلامی به حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خودش دسترسی پیدا کرد و بعد هم در جریان توافق هسته‌ای یا همون برجام در سال 1394 بخشی از دارایی‌هایی که از سالها از دسترس خارج بودند دوباره قابل استفاده شدند. اما امروز موضوع فقط آزاد شدن یا نشدن چند میلیارد دلار دیگه نیست. پول نفت و گاز ایران مال مردم ایرانه و باید صرف بهبود زندگی و آسایششون بشه. تجربه دهه‌های گذشته نشون داده که تضمینی وجود نداره که جمهوری اسلامی این منابع رو پس از آزاد شدن صرف بهبود زندگی مردم، توسعه اقتصادی یا رفاه عمومی بکنه. پولهایی که عمدتاً حکومت صرف جنگ افروزی در منطقه، حمایت از حماس و گروه‌های نیابتی دیگه و همینطور سرکوب مخالفان خودش در داخل و خارج از ایران می‌کنه.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
4: این یک ماراتون هست، قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
5: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
6: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.

وقت شما بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. حملات پهپادی و موشکی سپاه به کویت و بحرین. کویت از خسارات به تأسیسات فرودگاهی و جراحات انسانی خبر داد. بحرین میگوید جمهوری اسلامی حملات خصمانه خود را علیه غیر نظامیان انجام میدهد. واکنش مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای به حمله آمریکا به یک پایگاه نظامی در جزیره قشم. محسن رضایی گفته پاسخ هر شلیکی رگباری از موشک و پهپاد است. تحریم 4 صرافی بزرگ رمز ارز ایران از سوی آمریکا. وزارت خزانه داره ایالات متحده اعلام کرد این اقدام برای قطع دسترسی سپاه پاسداران به دارایی‌های دیجیتال است. گزارش‌های مردمی از موج تازه آزار خیابانی زنان برای حجاب اجباری تا حمله به تجمعات دانش آموزی. شهروندان از بکارگیری کودکان در ایستگاه‌های بازرسی و جذب نوجوانان در پلیس و نیروی انتظامی می‌گویند. در ادامه همین بخش خبری، گزارشی از تجربه زیسته خبرنگاران در دوران جنگ و قطع اینترنت در بررسی مطبوعات امروز. شرق از سانسور روایتگری و فشار نهادهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران نوشت.

0: همزمان با آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا، سپاه پاسداران از حملات موشکی و پهپادی به مواضع متعدد در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین در بامداد چهارشنبه خبر داد. سپاه پاسداران اعلام کرد این حملات در پاسخ به حمله آمریکا به یک برج مخابراتی در جنوب جزیره قشم انجام شد. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین هم با انتشار یک بیانیه ضمن محکوم کردن حملات به این کشور از رهگیری 3 موشک و چند پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی شلیک شده بودند خبر داده. بحرین جمهوری اسلامی را مسئول انجام حملات دانسته و رویکرد حکومت ایران را خصمانه خواند. ارتش بحرین هم با تأکید بر سطح بالای آماده باش نیروهای مسلح این کشور استفاده از موشک و پهپاد علیه غیر نظامیان را نقض آشکار حقوق بین الملل توصیف کرد. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری کویت هم اعلام کرد بعد از هدف قرار گرفتن ساختمان ترمینال فرودگاه بین المللی این کشور با پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی، وضعیت اضطراری در فرودگاه فعال شد. طبق همه بیانیه، این حمله خسارت‌های سنگینی به شماری از بخش‌های فرودگاه وارد کرده و به زخمی شدن تعدادی از افراد هم منجر شد. سخنگوی این سازمان هم اعلام کرد برای امنیت کارکنان و مسافران، همچنین حفظ ایمنی تأسیسات فرودگاه، رسیدگی به حادثه آغاز شده. حمله موشک سپاه پاسداران به کشورهای منطقه باعث بسته شدن حریم هوایی قطر، بحرین، کویت و امارات شد. بنا به گزارش رسانه‌ها این تصمیم در پی تحولات امنیتی اخیر در منطقه اتخاذ شده و فعالیت فرودگاه بین‌المللی بحرین، فرودگاه بین‌المللی کویت و فرودگاه‌های اصلی امارات متحده عربی به طور موقت متوقف شده. مسعود الفک، کارشناس خاورمیانه از ریاض همراه ما هستند. آقای الفک، جمهوری اسلامی یه بار دیگه کویت و بحرین رو هدف گرفته، اون هم با حملات موشکی و پهپادی. فکر میکنید واکنش کشورهای منطقه خصوصا عربستان سعودی به این حملات چگونه خواهد بود و چه تبعاتی داره این اقدامات برای جمهوری اسلامی؟
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. متاسفانه بار دیگر زیر ساختهای غیر نظامی کشورهای منطقه مورد هدف قرار میگیرد طرف جمهوری اسلامی ایران. این مسئله در واقع واکنش شدیدی را حداقل در سطح اجتماعی و مردمی و مطبوعات تا کنون به همراه داشته. محکومیت این اقدامات از سوی دولت کویت همراه با تأکید کویت بر حق پاسخگویی این کشور در چارچوب قوانین بین المللی مورد تأکید قرار گرفته. بدون شک کشورهای منطقه به شدت با چنین اقداماتی مخالف هستند. پیشتر هم محکوم کردن حملات قبلی رو، پادشاهی سعودی محکوم کرده، شورای همکاری محکوم کرده و فکر میکنم این محکومیت به طور متسلسل و پیگیری مستقیم در سایر کشورهای عربی هم مورد محکومیت قرار خواهد گرفت. اما این کشورها تا کنون همچون گذشته بر یک مسئله اساسی تأکید کردن و اون این که به یک جنگ منطقه‌ای وارد نخواهند شد.
0: اما همونطور که اشاره کردید، این اقدامات جمهوری اسلامی همواره از سوی کشورهای منطقه محکوم شده و حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی پیشتر در نهادهای بین‌المللی پیگیری می‌شد، از جمله در شورای امنیت سازمان ملل. آیا امکان داره در صورت تداوم این حملات کشورهای منطقه تصمیم دیگه‌ای برای مقابله با این اقدامات جمهوری اسلامی اتخاذ کنند؟
1: بارها تکرار کردن این کشورها که اگر این اقدامات ادامه پیدا بکنه به اونها به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد. حالا شکل این پاسخ مشخص نشده، اما کشورها روی حق پاسخگویی به طور مکرر تأکید میکنن و اون رو حق قانونی بر اساس قوانین بین المللی میدونن. در نتیجه فکر میکنم که این بار هم شاید به سازمان ملل متحد و شورای امنیت

0: بسیار از توضیحات و همراهی شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض با ما بودید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم با انتشار یک بیانیه از سرنگون کردن سه پهپاد تهاجمی انتحاری که کشتی‌های تجاری را هدف گرفته بودند خبر داده. بنابر اعلام سنتکام، در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی سپاه پاسداران در جزیره قشم هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران هم با تایید این حمله اعلام کرده یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده. در بیانیه تاکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. همزمان با این تحولات، محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در پیامی در شبکه اکس نوشته جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا اجازه زیاده خواهی نخواهد داد. رضایی همچنین هشدار داده پاسخ هر شلیک و تجاوزی علیه جمهوری اسلامی رگباری از موشک و پهباد است. او افزود تاریخ به عقب بر نمی‌گردد و متجاوز به سرعت تنبیه خواهد شد. و در یک خبر فوری، رئیس جمهور آمریکا گفته جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشه. دونالد ترامپ در یک مصاحبه پادکستی گفت مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات با آمریکا مشارکت دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند در حال تایید گفتگوهاست. ترامپ همچنین گفته آمریکا در حال حاضر به پیاده کردن نیروی زمینی در ایران نیاز ندارد. ترامپ میگوید همچنین که احتمالاً یک روزی با آیت الله ملاقات خواهد کرد. او تاکید کرد وضعیت جمهوری اسلامی به سرعت در حال تحول است. مرتضی کاظمیان اینجاست در استودیو. از همین اظهارات اخیر دونالد ترامپ شروع بکنیم که گفته جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشه و گویا گفته که به زودی قراره با آیت الله، منظورش مجتبی خامنه‌ای، دیدار کنه.
1: بله، گزارش ترامپ یا توصیف او، روایت او از روند گفتگوها خب دو شاخص مهم داشت، همینطور که اشاره کردی. یکیش این که مجتبی خامنه ای مطلع حضور داره در این گفتگوها، که این طبیعتاً برمیگرده به اون فرایندی که مذاکرات داره میان تهران و واشنگتن طی میشه و طبیعتاً مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، حالا هم کیفیت رفت و برگشتشون با شخص اول نظام، هم گزارشایی که میدن به طرف آمریکایی، این باور یا این ارزیابی رو ایجاد کرده در کاخ سفید که مجتبی خامنه ای هم حالا در این فرایند حضور داره یا مطلع و اشراف داره. نکته دوم این که ترامپ میگه که جمهوری اسلامی موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشه. خب جمهوری اسلامی هیچ وقت اعلام نکرده که قرار سلاح هسته‌ای داشته باشه. حتی خامنه ای اعلام کرده که فتوا داده بود که کاربرد سلاح هسته‌ای حرامه. خب این صحبت ترامپ چه معنی داره؟ به نظر میرسه معنای جزئی نداره، که در همون فرایند مرتبط با یک موضوع غنی‌سازی اورانیوم، دو اورانیومی که بیش از 400 کیلوگرم تا 60% غنی شده، یکی توافقی میان تهران و واشنگتن شکل گرفته، توافقی که ارزیابی ترامپ یا خروجی اون از نگاه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشه. اما نکته مهم اینجاست که در فرایند این تفاهم که نقطه شروع اون اینه که تنگه هرمز امن بشه، کشتیرانی به امنیت رخ بده در منطقه، آمریکا امتیازاتی بده به جمهوری اسلامی، بعد وارد مدار گفتگوهای هسته‌ای بشن، آیا این سطح توافق دو طرف همون گونه است که ترامپ داره میگه، یا جمهوری اسلامی چقدر حاضر امتیاز بده به طرف آمریکایی؟ ولی به نظر نمیرسه، شواهد در ایران این نیست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو به صفر برسونه و تمام خواسته های ترامپ رو تامین کنه. یک نکته هم که در رابطه با دیدارش با مجتبی خامنه ای گفته، این به نظرم یک نوع چشمانداز شاید خیلی رویا و دور از واقعیت باشه که کسی که پدر او رو ترامپ کشته حاضر بشه حالا بیاد با دونالد ترامپ گفتگو کنه. به نوعی ترامپ فقط داره دست بالای خودش در مذاکرات رو با این شاهد یا با این توصیف تبیین میکنه.
0: و نظر شما رو در مورد اظهارات محسن رضایی هم بشنویم که در مقام مشاور نظامی مجتبی خامنه ای یه سری تهدیداتی رو مطرح کرده، گفته پاسخ به هر اقدامی شلیک و رگباری از پهپاد هاست.
1: بله، خب محسن رضایی متاسفانه کسی که باید به خاطر کارنامش در جنگ 8 ساله به ویژه عملیات کربلای 4 و 5 محاکمه میشد، از صحنه نظامی ایران حذف میشد، الان شده مشاور نظامی مجتبی خامنه ای. صحبت‌های او بیشتر مثل دیگر مقام‌های نظامی یک آمیزه

0: از رجزخانی ادعاهایی که البته بخشش برمیگرده به همین شرایط آتش بس یا شاید بشه گفت آتش کم، چون بالاخره این موشک پراکنی یا پهپاد پراکنی از طرف جمهوری اسلامی و اقدامات آمریکا هم ادامه داره. در این فضای پرتنش او داره به نوعی تهدید میکنه، رجزخانی میکنه، چیزی که در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا هم بود، یعنی اونها هم بیانیه دادن با یک چنین محتوای مشترکی. اما به یک نکته اشاره کنم، شاید نقطه صحبت مهم محسن رضایی همون جایی باشه که گفته تاریخ به عقب بر نمیگرده. این ارزیابی درستیه. بعد از قتل عام دیماه ایران وارد یک مدار دیگری شد، بعد از کشته شدن خامنه‌ای و جنگ 40 روزه نه جمهوری اسلامی که ایران وارد یک مدار دیگری شد و تاریخ برای ایران به عقب بر نخواهد گشت، اما نه به نفع جمهوری اسلامی، به نفع گذار به دموکراسی.
1: سپاس بسیار. مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما بودید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده که 6 فرد و 4 صرافی رمز ارز از جمله نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. سکات بسنت گفته در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته از فناوری دارایی دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت به خارج از کشور استفاده کنه. نوبیتکس و 4 مدیر ارشد آن در لیست جدید تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. وزارت خزانه داری ایالات متحده 2 تن از مدیران این صرافی به نام‌های محمد آقامیر و علی آقامیر را با خانواده رهبر کشته شده جمهوری اسلامی مرتبط دانسته. آمریکا اعلام کرده که این صرافی‌ها تا صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریم شده از جمله سپاه پاسداران و بانک مرکزی را پردازش کرده. آمریکا صرافی رمز ارز والکس، دومین صرافی بزرگ دارایی دیجیتال ایران رو هم تحریم کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، این صرافی سال 2025 حدود 12% کل ورود دارایی های دیجیتال ایران رو دریافت کرده، تراکنش های متعدد مرتبط با سپاه پاسداران رو هم تسهیل می کرده. صرافی رمز ارز بیتپین هم حدود 10% از کل سرمایه گذاری های رمز ارزی ایران در سال 2025 رو به خود اختصاص داده. آمریکا اعلام کرده که این صرافی علاوه بر انجام تراکنش های مرتبط با سپاه پاسداران، در انجام مبادلات مالی مرتبط با دور زدن تحریم ها هم نقش داشته. و صرافی رمز ارز رمزینکس به دلیل انجام تراکنش های مرتبط با سپاه پاسداران تحریم شد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این صرافی از سال 2018 در حدود 2.5 میلیارد دلار گردش مالی داشته و در دور زدن تحریم ها به جمهوری اسلامی کمک کرده. انجمن فناوری های نوین مالی ایران موسوم به فینتک هم اعلام کرده که تحریم چند صرافی رمز ارز به معنای در خطر بودن دارایی کاربران نیست. بر اساس این بیانیه، زیرساخت‌های نگهداری دارایی در پلتفرم‌های رمز ارزی از جمله استفاده از کیف پول‌های سرد و سازوکارهای امنیتی چند لایه برای حفاظت از دارایی کاربران طراحی شده. این انجمن تأکید کرده تحریم صرافی‌های رمز ارزی حق دسترسی شهروندان ایران به ابزارهای مالی شفاف و فناوری را محدود می‌کند. همکارم آرش آذرمی اینجاست در استودیو برای اینکه بیشتر به جزئیات این لیست تحریمی جدید آمریکا بپردازیم که چند صرافی عمده رمز ارزی ایران رو مرتبط با فعالیت‌های سپاه پاسداران هدف گرفته.
2: دقیقاً ریحانه، در این کارزار خشم اقتصادی آمریکا یکی از بخش‌هایی که از همون ابتدا هدف قرار داده بود وزارت خزانه داری بخش کریپتو و رمز ارز بود و گفته میشه که آخرین اظهار نظر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگه 1 میلیارد دلار ما الان در واقع تونستیم اون کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران رو توقیف بکنیم و دارایی‌هاش رو مصادره بکنیم. این در واقع نوع این تحریم‌های جدیدی که انجام شده، این 4 صرافی رمز ارز بزرگ هم به نظر در ادامه همون سیاست هست. نوبیتکس که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران هست، از حدود 1 ماه پیش که گزارش رویترز اومد بیرون که مرتبط با خانواده خرازی و که خب از اون هم از مرتبطین با خانواده خامنه ای هست، بسیار پر سر و صدا شد. احتمالش میرفت که با توجه به اینکه این ارتباطاتش با نهاد حکومت در جمهوری اسلامی و نقشش در کمک به سپاه پاسداران و دور زدن تحریم فاش شده، احتمالاً تحریم بشه. باز در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا هم به اون دو مدیر ارشد نوبیتکس با نام خانوادگی آقامیر که عملا همون خرازی ها هستند اشاره شده که اینها مرتبط با رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هستند و نقش گسترده این صرافی رمز ارز در کمک به سپاه پاسداران و سایر نهادها مثل بانک مرکزی برای دور زدن تحریم ها و سایر در واقع تراکنش های مالیشون. اما اون سه صرافی رمز ارز بزرگ دیگه هم که تحریم شدن صرافی های مهمی هستن، هم والکس، هم رمزینکس و هم بیتپین. اینها تعداد کاربران زیادی دارن، اما در عین حال به نظر میاد که بخشی از اون تراکنش هاشون در ارتباط قرار گرفته با دور زدن تحریم ها و همینطور کمک به سپاه پاسداران برای تامین مالی و سایر موارد، حتی انتقال پول به خارج از کشور. وزارت خزانه داری آمریکا روی این هم تاکید میکنه که اونها هم باعث شده الان تحریم بشن. موضوع رمز ارزها یکی از مفرهای اصلی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها، خروج پول از کشور، تامین مالی نیروهای نیابتی و سایر موارد بوده که حالا به نظر داره این شبکه هم متلاشی میشه مثل سایر شبکه‌های مالی.
1: و شهروندانی که در این حوزه فعالیت داشتن، در بازارهای کارنسی‌های دیجیتال فعال بودن، چقدر باید نگران این تحریم‌ها باشن با توجه به اینکه حالا یکی از نهادها در ایران گفته نگرانی وجود نداره، ولی مثلا کیف پولشون چقدر در معرض خطر قرار می‌گیره یا فعالیت‌های آینده‌شون؟
2: خب عملا این موضوع رمزارزها در سالهای اخیر در ایران هم خیلی پرطرفدار شده مثل سایر در واقع بخش‌های دنیا. حتی اعداد و ارقامی گفته می‌شد که تا 20 میلیون نفر در ایران دارایی‌های رمزارزی دارند که خب نشون میده این بسیار گسترده هست. این بیانیه انجمن فینتک نشون میده که عملا شاید اون دارایی‌ها در خطر نیستن، اصل دارایی مشکلی براش پیش نخواهد اومد. هر گونه تراکنش با خارج از کشور قطعاً زیر ذره‌بین بیشتری خواهد بود، حتی اگر تراکنش‌های شخصی بخواد انجام بشه، مانند سیستم بانکی. یعنی الان سیستم بانکی دنیا از ایران ایزوله است، شهروندان ایرانی اگر در بانک سپرده‌ای دارن مشکلی برای اون پیش نمیاد، ولی چون بانک‌ها تحریم هستند نمیتونند از مسترکارد استفاده بکنن، نه از سایر در واقع نرم‌افزارهای مالی استفاده بکنن، ارتباط بانکی با دنیا داشته باشن، تراکنش بانکی با دنیا داشته باشن. اینجا هم به نظر میاد موضوع بیشتر همین هست که این ارتباطات اگر وجود داشته اونها بیشتر محدود خواهد شد.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو. نیکی نیکبخت، خواهر هادی، فضل الله و محمد نیکبخت برای نجات جان برادرانش در زندان دستگرد اصفهان از مردم و سازمان‌های حقوق بشری طلب کمک کرده. نیکی نیکبخت در یک پیام ویدیویی میگه روز گذشته برادرش هادی در تماسی به او گفته برای او و فضل الله نیکبخت حکم اعدام صادر شده، جان برادر دیگر محمد هم در خطره. اتهامات این سه برادر، تبلیغ علیه نظام از طریق ایجاد کانال تلگرامی، شرکت در تجمعات و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلام شده.
3: درود بر هموطنان عزیزم، من نیکی نیکبخت هستم، خواهر محمد نیکبخت، هادی نیکبخت، فضل الله نیکبخت، زندانیهای سیاسی که الان در بند رژیم در زندان دستگرد اصفهان هستند. متاسفانه دیروز از طریق خانواده اطلاع پیدا کردم که هادی نیکبخت تماس گرفتن و برای یک تماس کوتاه گفته بودن که حکم اعدام به هادی و فضل الله دادن و حکم اعدامشون تایید شده. میخواستم اطلاع بدم که ما قبلا پیگیری کردیم از طریق دادگاه گلپایگان و گفته بودن که قاضی پرونده گفته بودن حکم 1 سال الی 5 سال به اینها داده میشه، ولی متاسفانه امام جمعه گلپایگان، محمد تقی کرامتی و اطلاعات سپاه دست گذاشته روی این پرونده و الان حکم اعدام به برادرای من داده به جرم اتهامات واهی فساد فی الارض متاسفانه. و ما الان نگران جان محمد نیکبخت هم هستیم، ایشون هم مدت 2 ماه هست که در زندان دستگرد اصفهان دستگیر هستند و بلا تکلیف. من از همه هموطنان عزیز، از تمام سازمان‌های حقوق بشر استعداد دارم برای نجات جان برادرای من تلاش کنم، نه تنها برادرای من، تمام زندانیان سیاسی. سپاسگزارم.
1: در حالی که سرنوشت آتش‌بس هنوز مشخص نیست و سطح تنش‌ها در خلیج فارس تشدید شده، روزنامه‌های اصولگرا از ریشه‌های ناگسستنی جمهوری اسلامی با حزب الله نوشتند. تأثیر جنگ بر روایتگری وقایع و فشار نهادهای حکومتی بر خبرنگاران با هدف سانسور اطلاعات در دوران جنگ هم از دیگر موضوعاتی که در روزنامه‌های امروز به اونها اشاره شده. با مجتبی هاشمی روزنامه نگار از مونیخ همراه میشیم برای اینکه به ما بگید امروز بیشتر مطالب روزنامه و مطبوعات در داخل ایران هولوش چه موضوعاتی بوده.
4: درود به شما و بینندگان عزیز. خب امروز یه گزارش مفصل و مهمی در روزنامه شرق چاپ شد. اگر تصویر این روزنامه رو ببینیم، از میدان تا تحریریه چه بر سر خبرنگاران آمد، جنگ چه بر سر خبرنگاران آمد. این مسئله اومده به یک نشستی در دانشکده علوم، البته این روزنامه وطن امروز هست، روزنامه شرق اومده به یک نشستی در علوم اجتماعی دانشگاه تهران پرداخته، در مورد تأثیرات جنگ بر خبرنگاران اومده به سانسورها، محدودیتها، فشارهایی که بر خبرنگاران طی این مدت بوده اشاره کرده و با سه خبرنگار در این نشست، در واقع اظهارات سه خبرنگار در این نشست رو منتشر کرده. خانم جعفرزاده از کسانی بودن که در این نشست حضور داشتن، اومدن گفتن که ابلاغ دستورات از نهادهای مربوطه در یک جلساتی صورت گرفت، اما شیوه نامه ای ما برای روایت نداشتیم، برای انتشار خبر نداشتیم. خبرنگارا مستعجل بودن که چطور میشه موشک باران و خرابی های ناشی از جنگ رو مانند یه حادثه زلزله یا ریزش آوار و انفجار گاز در نظر بگیرن. این مسائل باعث میشد که بسیاری از خبرنگاران مسائل وارد میدان نشن با در نظر گرفتن این ابعاد امنیتی. بعد از خطرات جانی که به مخاطرات جانی که برای خبرنگاران در این میان بوده اشاره میکنه که خبرنگار تنها بوده در میان مردم بدون هیچ حساری، و از قطعی اینترنت که فشار مضاعفی رو بر روزنامه نگاران تحمیل کرده میگه. خانم الناز محمدی داره میگه روایت این جنگ اخیر با جنگ 12 روزه متفاوت بود، به این دلیل که اعتراضات دیما بعد از اون جنگ این وقایع رو به نحوی قرار داد که فشار بسیار زیاد شد برای خبرنگاران. میگه که من بعد از 20 سال اصلا فکر کردم به این که اصلا دیگه الان وقت نوشتن نیست، نباید بنویسم. و باز به این که خبرنگار سیب شده، از هر طرفی دارن بهش حمله میکنن و خبرنگاری که آموزش داده نشده، نمیدونه در شرایط جنگی چیکار باید بکنه و این اثرات روانی ناشی از جنگ رو کسی بهش توجه نمیکنه، حالا با حملات مختلفی روبروز. به خانم سوگل دانایی پرداخته. خانم سوگل دانایی از خبرنگارانی هستن که خونهشون رو طی بمباران از دست دادن. ایشون هم میاد میگه که از وضعیت فاجعه بار بعد از جنگ و تأثیرش بر خبرنگاران میگه من دنبال اسکان در هتل بودم، همزمان داشتم گزارش مینوشتم و این موضوعات رو بهش پرداختن. اما روزنامه بعدی، روزنامه صبح نو در نظر گرفتم، معماران نظم جدید. این روزنامه وابسته به نزدیک به محمد باقر غالیباف اشاره کرده به این که خمینی بنیانگذار نظم جدیدی بود که علیه سلطه‌گری آمریکا ایجاد شد و خامنه‌ای هم از اون حفظ و حراست کرد. به درستی اشاره میکنه که این درگیری ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برمیگرده به سال 42، 63 سال قبل خمینی در اونجا مواضعش رو نسبت به اسرائیل اعلام کرد و به نوعی داره اون پارادایم اسلام سیاسی جمهوری اسلامی رو توجیه میکنه. در همین جا هم تصویر خمینی و خامنه‌ای رو در کنار هم قرار داده و بالاش هم خبری در مورد تشییع خامنه‌ای بعد از 3 ماه در 3 شهر منتشر کردی. خب روزنامه بعدی هم روزنامه وطن امروز هست، ایستاده این کنار حزب الله. این روزنامه نزدیک به جبهه پایداری هم اومده به موضوع لبنان پرداخته، گفته که حوادث منطقه رو نباید از هم تفکیک بکنیم. یک پیوند سیاسی و مذهبی و ژئوپلیتیک بین حزب الله و جمهوری اسلامی وجود داره و هر تغییر موازنه قدرتی در لبنان تبعات فرامرزی برای جمهوری اسلامی داره. این هم دوباره به همون خطری که اگر حزب الله اونجا سقوط بکنه هدف بعدی اینها جمهوری اسلامی هست اشاره کرده، که دیروز هم روزنامه جوان وابسته به سپاه همین مطلب رو به نوعی بازتاب داده بود. اما روزنامه اعتماد هم در یک گزارشی با عنوان ناترازی پنهان در سایه رکود به موضوع این پرداخته که مسئولین اومدن، مقامات دولتی اومدن کاهش ناترازی برق در این روزها رو نشانه بهبود وضعیت شرایط ناترازی در کشور عنوان کردن، در صورتی که این یک فریبه و این نتیجه یک رکودیه که در واحدهای تولیدی و صنایع مختلف بوده و این وضعیت به معنای حل بحران ناترازی نیست. یکی از اساتید دانشگاه برق شریف هم هشدار میده که نسبت به این وضعیت آثار مخربی بر رشد اقتصادی داره.
1: سپاس از شما مجتبی هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، که به بررسی روزنامه مطبوعات امروز پرداختید. اما روز گذشته در حاشیه اجلاس انجمن آزادی در اسلو و دیدار نور پهلوی با رئیس پارلمان نروژ، همکارم مهران عباسیان با مسعود قرخانی رئیس پارلمان نروژ هم گفتگویی داشته که در اینجا با هم میبینیم و میشنویم.
5: که در اختیار ما گذاشتید. آقای قرخانی، برای شما فعالین حقوق بشر اهمیت خاصی دارن. میبینیم برندگان نوبل، فعالین حقوق بشر که به انجمن آزادی اسلو میان، معمولا شما دعوتشون میکنید. خب امروز یک تفاوت داره برای شما. شما یک ایرانی رو دعوت کردید، ایرانی که بسیاری از ایرانی ها پدر او رو صدا میزنن برای دوران گذار از جمهوری اسلامی. از دیدار امروزتون بگید و اهمیت این دعوت هایی که شما انجام میدید.
6: اولا خب من خیلی خوشحالم که ایران جزء اسلو فریدم فورومه، یعنی یه پلتفرم خیلی مهمی که بتونیم حرف بزنیم راجع به حمایت مردم ایران که آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، آزادی بیان میخوان. اون واسه من مهمه. من خب رئیس مجلسم در نروژ، یک کشوری که دموکراسی و آزادی داره. اما خب من در ایران به دنیا اومدم. میدونم که جوانان اونا توی در ایران همون امیدی دارن که من امروز در نروژ دارم. من همیشه میگم نروژ ایران منابع زیاد داریم، نفت زیاده. اما خب چیزی که نروژ یک کشور موفق میکنه دموکراسی، آزادیه. برای همه ما با همیشه صدای مردم باشیم در کل دنیا که اون آزادی که ما داریم رو بتونم به دست برسن.
5: میخوام از جلسه‌ای که داشتید با نور پهلوی، از این جلسه بگید، از صحبتایی که شد و از ایران چه گفتید؟
6: مهمترین حرف ما همیشه اینه که مردم ایران نباید ناامید بشن. ناامیدی رای نیست. باید همبستگی باشه. بعدن باید فراموش نکنیم که این رژیمی که هست سقوط میکنه. مردم ایران میتونن آینده ایران رو بسازن. جوانان ایران نشون دادن که آزادی میخوان، نشون دادن که این رژیم رو نمیخوان، یه رژیمی که مردم خودشو میکشه. فقط واسه مردم ایران خطرناک نیست، واسه کل دنیا خطرناکه.
5: آقای قرخانی، میخوام به عنوان آخرین سوال، طی چند ماه گذشته، حدود 6 ماهه که ایرانی ها به خیابان های اروپا و آمریکا میان، شعارهای مختلف میدن، در گزارش هم میخوام پیامشون رو به مردم ایران بدن. حالا همین رو من از شما میخوام بپرسم، چه پیامی برای مردم داخل ایران دارید؟ در ده ماه بیش از 36,500 نفر کشته شدن.
6: اینه که جاوید نامه رو نباید فراموش کنیم. دوما اینه که ناامیدی رای نیست. همبستگی تنها رایه که واسه آزادی ایران و دموکراسی ایران. اون آزادی هرچی سریعتر میرسه، اما بعد با هم کار کنیم، باید صدای مردم ایران باشیم.
1: روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. در روزهای اخیر هم مخاطبای را اینترنشنال گزارش‌های متعددی از تجمعات اعتراضی دانش آموزا علیه سیاست‌های آموزشی و حمله نیروهای سرکوب به تجمعاتشون، تا موج تازه‌ای از آزار خیابونی زنان برای حجاب اجباری، همچنین استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی از جمله در ایست‌های بازرسی می‌گن. اول بریم ویدیویی از تجمع اعتراضی دانش آموزان رو ببینیم، برمی‌گردیم.

0: همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین تجمعات که جمعیت بالای دانش آموزا گواه حجم مشکلات اونها هست و محتوای بیشتر پیام‌های روزانه ما هم درباره مشکلات آموزشیه. چیه دقیقا مشکلشون؟
1: اشاره کردی این اعتراضات از مدتی که شروع شده و دیروز هم دانش آموزا توی تهران در اعتراض به تاثیر قطعی معدل روی کنکور تجمع کردن. ما توی هفته های اخیر هم پیام های زیادی از بچه ها گرفتیم که حالا هم به این موضوع اعتراض داشتن و هم انتقادشون به برگزاری حضوری آزمون ها بوده. خب سوال های دانش آموزا میگن که سوال های کنکور توی سال های اخیر مفهومی تر و پیچیده تر شده و میدونیم که خیلی از دانش آموزا از قدیم برای اینکه بتونن توی کنکور قبول بشن ناچار بودن علاوه بر این آموزش های اصلی مدارس سراغ آموزش های تکمیلی و جلسات تست سنی هم برن، اما الان حتی دسترسی به اون لایه اول آموزش، لایه اصلی آموزش هم برای دانش آموزا دشوار شده که خب علتش علاوه بر فاجعه قطع چند ماهه اینترنت به وضع اقتصادی خانواده ها هم مربوط میشه. امتحانات نهایی از تقریبا اواسط دهه 90 رفته رفته وزنش روی نتیجه نهایی کنکور بالاتر رفت و الان این وزن همچنان در شرایطی حفظ شده که دانش آموزا خب یک سال تحصیلی رو نتونستن به شکل نرمال پشت سر بذارن. اصرار آموزش و پرورش روی حالا برگزاری حضوری امتحانا و اون تاثیر و برگزاری امتحانا به شکل نهایی از یه طرف و اصرار سازمان سنجش روی حفظ تاثیر معدل روی کنکور باعث شده که بچه‌ها احساس کنن که یه جوری دارن از جانب حکومت تنبیه میشن و حالا شاید به همین دلیل باشه که اعتراضاتشون هم از تقریبا 10 روز پیش آغاز شده و همچنان توی شهرهای مختلف ادامه داره. تا این لحظه دولت به هیچ عنوان از تصمیم خودش عقب نشینی نکرده و شاید بشه رو به این ذهنیت نسبت داد که احتمال میدن هر نوع امتیاز دادن و عقب نشینی به موضوعات فرعی اجتماعی این شکلی باعث بشه که اعتماد به نفس جامعه برای کنش‌های اجتماعی توی مراحل بعدی بالاتر بره.
0: در حالی که میدونیم آموزش یه حوزه مبنایی هست در هر جامعه و متاسفانه این شرایط براش درست نیست. سپاس بسیار سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. پیام‌ها و ویدیوهای دیگه‌ای هم از سبیرا اینترنشنال درباره سیاست حکومت برای بکارگیری کودکان در مقرها و امکان نظامی از جمله ایست‌های بازرسی. یکی از مخاطبا ویدیو ارسال کرده از تصاویر تبلیغات حکومتی برای جذب کودکان به نیروی انتظامی، تا اینجا می‌بینید و می‌شنوید.
2: برای خوب برای اون نوجوانهایی که میپرسیدن چطوری میتونن پلیس بشن.
3: به زودی سایت دبیرستان پلیس راه اندازی خواهد شد و فرایند پیش ثبت نام دانش آموزان از پایه نهم در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی از 3 استان تهران، البرز و قم آغاز میشود.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجاست در استودیو برای اینکه همین تصاویری که به دستمون میرسه رو کمی بررسی بکنیم. جمهوری اسلامی سابقه داره در سوء استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی، اما این اواخر رسما از بچه‌ها و غیر نظامی ها داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
4: دقیقاً خب این سیاست از زمان جنگ با عراق شروع شد، جایی که کودکان رو بردن به جبهه‌های جنگ. الان خب در مقابل دوربین ها، جایی که شهروندها همه دوربین دارن، موبایل دارن، با چشمانشون دارن میبینن، این سیاست رو عیان کردن. از شهرهای مختلف ما ویدئوهایی داریم دریافت میکنیم از زمان آغاز جنگ اخیر که کودکان رو در ایست بازرسی هایی که هدف حملات در زمان درگیری بوده بردن استفاده کردن. پیام های متعددی دارن مردم میدن که میگن حتی لباس هایی که به این کودکان میدن توی بدنشون داره زار میزنه. این از نظر جسمی، از نظر سنی بسیار کوچک هستن. خب اینو هم میدونیم که نقض کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق کودک، نقض خود حتی سیاست ها و قوانینی است که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی پایبند به تعهدات و قوانین خودشون هم نیستن. علاوه بر اون الان این ویدئویی که پخش کردیم داره نشون میده دارن در نیروی انتظامی هم به صورت رسمی کودکان رو برن جذب میکنن. ما میدونیم که از سالهای گذشته دانش آموزان رو در درس‌های آمادگی دفاعی به پایگاه نظامی میبردن، اسلحه به دستشون میدادن یا بسیج و سپاه میومدن عضوگیری میکردن. الان دیگه به این هم قانع نیستن، دارن در واقع برای نیروی انتظامی جذب میکنن که نشون میده کمبود نیرو دارن. یادمون هست که از هشت شعبی عراق فاطمیون افغانستان یا شیعان ترکیه آوردن. این نشون میده که الان پایگاه اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی متزلزله و این حکومت که خب کاری به نیازهای مردم به جان و مالشون نداره، فقط به فکر اینه که چطوری اینها رو بتونه بیاد بسیج بکنه برای سرکوب سالهای آینده. یعنی تنها جایی که آینده نگری میکنه جمهوری اسلامی اینه که در سالهای آینده چطور بتونه سرکوب بکنه. همین الان به موضوع دانش آموزان پرداختیم که دارن اعتراض میکنن به بلا تکلیفی وضعیت درسشون. این رو رها کرده جمهوری اسلامی و داره به این فکر میکنه که چطور همین دانش آموزا رو بیاره در پایگاه نظامی و استوازه سیاه.
0: سپاس بسیار از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو محسن مهیمنی. در حالی که حکومت ایران بعد از هفته‌ها تنش نظامی و آتش‌بس شکننده با تشدید بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کنه، موج تازه‌ای از فشار بر شهروندان به ویژه زنان برای رعایت حجاب اجباری هم آغاز شده. گزارش‌های رسیده هم حاکی از افزایش یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به اماکن عمومی، جایی که زنان به دلیل نوع پوشش مورد تذکر، فیلمبرداری، حتی آزار قرار می‌گیرند.
5: ریختن توی انزلی برای گرفتن مردم به خاطر بی‌حجابی. دختر و پسرم نداره. حتی برای گیر دادن وارد یک کلینیک دامپزشکی شدن. اوضاع در این حد خرابه. گشت ارشاد در حد اوایل انقلاب برگشته.
6: توی میدون شهرداری رشت گشت ارشاد شروع به کار کرده. علاوه بر خانم‌ها، مردهایی که شلوارک پوشیده بودن رو هم می‌گرفتن و به زور می‌بردن توی ون. از همه عکس می‌گرفتن.
0: با همکارم فرزاد فتاحی اینجا میپردازیم به موج تازه از فشار علیه زنان به خاطر حجاب اجباری. خیلی عجیبه، از یک طرف نمایش تجمعات شبانه با حضور افرادی که پوشش اختیاری دارن و دولت حکومت داره سعی میکنه اینها جذب بگه اینها جذب به ما شدن، از یک طرف میره به اماکن عمومی و مزاحم خانم های دیگه میشه.
7: بله ریحانه، مخاطبان و کاربران زیادی به دقیقاً به این پارادوکس اشاره کردن در رفتار حکومت با مقوله حجاب. بر اساس پیام همین مخاطبان و کاربران ما میتونیم مکانیزم برخورد رو به دو دسته اصلی تقسیم کنیم، این برخورد مستقیم با زنان و برخورد غیر مستقیم که همونطور که اشاره کردی میشه از جمله در واقع ورود خشونت آمیز و برخورد قهری با بنگاه‌های اقتصادی مثل کافی شاپ‌ها، کافه‌ها یا رستوران‌ها و هتل‌ها اشاره کرد. حالا همین مکانیزم برخورد رو اگر ما بخوایم دسته‌بندی کنیم، گروهی از شهروندان اشاره کردن به ویژه به برخورد لباس شخصی ها با زنانی که حجاب مطلوب حکومت رو به زعم حکومت رعایت نمی کنن. گفتن که خب لباس شخصی ها چون در واقع حداقل روی کاغذ متصل به نهادهای قضایی یا انضباطی نیستن و قابل پیگیری هم نیستن، اینا خیلی بیشتر آزار میدن و این امکان رو دارند که در واقع ورود کنن به لایه های درونی تر جامعه، به جاهایی که شاید با یونیفرم نشه به اونجاها ورود کرد برای برخورد با مقوله حجاب. شهروندان اشاره کردن همچنین به اتفاقاتی که در پنهانگاه ها در بازداشتگاه ها میفته، از جمله اشاره کردن به مورد اخیر خانم نسرین ستوده که یک روایتی اومده بود که به دلیل رعایت نکردن در واقع نقض پوشش اختیاری با ایشون برخورد فیزیکی شده و منجر به ضرب و جرح ایشون شده. در مورد بازتولید رنج و تروما ما پیام هایی داشتیم، خانمی گفتن که از معترضان دیماه بودن، ایشون مورد اصابت ساچمه قرار گرفتن، ساچمه همچنان در جمجمه ایشون وجود داشته و خب این مقنعه باعث آزار فیزیکی ایشون میشه، یعنی اون رنج رو انگار که دوره داره بازتولید میکنه برای ایشون. موارد دیگری بوده مثل ناامنسازی روانی که بهش اشاره شده، گفتن که از جمله در ایستهای بازرسی ماموران اصطلاحاً متلک میندازن به بعضی از خانم‌هایی که اون حجاب مورد خواست حکومت رو رعایت نمی‌کنن و گفتن که انگار که در واقع گویی یک قلمروی متخاصم ساختن بین مردم و خودشون و هر کسی که در اون قلمرو قرار میگیره رو وادار به عقب نشینی می‌کنن.
0: در حالی که به نظر میرسه از تصاویر و ویدیوهایی که از ایران الان ما میبینیم مردم به صورت کلی از مقوله حجاب اصلا عبور کردن، در حال حاضر دغدغه های خیلی مهمتری دارن، از جمله همین مسائل اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردی.
7: بله همینطوره.
0: سپاس بسیار ممنون از حضور شما و توضیحات در استودیو فرزاد فتایی همکارم. قیمت داروهای مختلف هم در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته، بسیاری از اقلام به طور کلی کمیاب شده. کیو آر کد مدیا بات رو همینجا از روی صفحه تلویزیون اسکن کنین، ویدیوها و پیامهاتون رو درباره افزایش قیمت دارو و هزینه های درمان برای ما بفرستید تا ما بتونیم اونها رو در بخش های خبری بررسی بکنیم و به شما اطلاع رسانی کنیم. ممنون از همراهیتون، تا پایان این بخش خبری با ما باشید. در ادامه همکارم فرشاد متقی با شماست. من باز برمیگردم خدمتتون. We'll be right back.

0: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
1: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
2: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
3: 1-1-2-1-2-3-4-5
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
6: 3-2-1
7: برای من صدا تو ندارم.
6: مرسی، من منتظرم.
8: 30 ثانیه رو به هم بکن.
6: بریم.
9: اومدم.
10: پس من شروع میکنم.
11: سلامی دوباره.
12: بقیر سازمان ملن
13: ایوک بروکسل
14: لس آنجلس
15: کلگری
16: بلی
17: کنگری آمریکا
18: بیروت
19: تامن
20: با ما بمانید.

0: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی‌سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه. اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
1: مجموع صحبت‌های دونالد ترامپ و روبیو نشون میده که خب گفتگوها به نوعی میان تهران و واشنگتن هم ادامه داره هم افزایش پیدا کرده. حوزه‌های مورد گفتگو، یعنی به طور مشخص وقتی که به گزارش وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی وارد مداری از گفتگوها شده که موضوعاتی رو پوشش میده که قبلا حاضر به گفتگو نبود، این عملا نشون میده که اون مجموعه فشار ایالات متحده و به طور مشخص محاصره بندرهای جنوبی ایران یک اجبار ایجاد کرده یا مصلحت اندیشی و واقع بینی در تهران که کیفیت مذاکرات رو ارتقا داده، دست کم در این مرحله. خب در ظاهر اونچنان که روبیو میگه عملیات نظامی آمریکا پایان یافته، اما گزینه‌های نظامی آمریکا همچنان روی میز هستش، امکان اقدام نظامی همچنان وجود داره، ولی به نظر میاد که دولت ترامپ با خیال آسوده ایستاده، منتظر افزایش تاثیر تحریم ها و محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران بر اقتصاد کشور و طبیعتاً بر سیاست های جمهوری اسلامی هستش. یک چنین وضعیتی اون وقت پاره ای از شرط های و تاکید های دولت ترامپ رو الان بیشتر مطرح میکنه، یعنی اینکه تنگه هرمز باید باز شه و البته امنیت کشتیرانی در منطقه تامین بشه. بعداً دو طرف وارد گفتگو در حوزه انرژی هسته‌ای میشن. نکته قابل توجه اینه که به گزارش روبیو جمهوری اسلامی وارد گفتگوهایی شده، از جمله در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخیره اورانیوم غنی شدهش که پیش از این آمادگی نداشت. این نشون میده که اون مجموعه فشارها به نوعی سوق داده حاکمان در جمهوری اسلامی رو به سمت نوعی مصلحت اندیشی یا عملگرایی، به نوعی زیر فشار جمهوری اسلامی نرمتر از قبل شده. اما توجه داشته باشیم این گفتگوها و چشم‌اندازی که برای تفاهم وجود داره هیچ تضمینی برای یک توافق قطعی به همراه نداره، یعنی اینکه در نهایت آمریکا و جمهوری اسلامی بتونن به ویژه در رابطه با مسئله بسیار پرمناقشه غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخایر اورانیومی که غنی شدن 60% بیش از 20% به توافق برسن، هیچ تضمینی وجود نداره. این کانون مناقشه است. و باز فراموش نکنیم که ریشه بحران میان تهران و واشنگتن برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی تا وقتی که این نگاه وجود داره که قرار دشمنی آمریکا مفروض دانسته بشه، تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه پیدا کنه، به یک مصالحه پایدار نرسه و همینطور فعالیت موشک‌های بالستیکش، فعالیت نیروهاشو در منطقه و به ویژه توهم نابودسازی اسرائیل ادامه بده، به نظر میرسه ریشه بحران پابرجاست و به خاطر همین خروجی این وضعیت میشه یک وضع کاملا تعلیق در فضای برای نه فقط دیپلماسی بلکه سیاست و اقتصاد در ایران. تا وقتی که جمهوری اسلامی یا به صورت دو فاکتو اسرائیل رو نپذیره یا به اعلام نکنه که از نابودی اسرائیل صرف نظر کرده، هر لحظه امکان ترور مشتبه خامنه‌ای، دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مراکز اتمی موشکی در ایران وجود داره. بماند که فعالیت اسرائیل علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد داشت، جدایی از اسرائیل که بسیار مهمه و یک بازیگر استراتژیک تا اطلاع ثانوی در رابطه با ایران و نه فقط جمهوری اسلامی، بحث مردم ایرانه. یعنی این مردم ایرانن که باید طبیعتاً به این نتیجه یا به این جنبندی در یک مقطعی برسن. تأکید میکنم مردم ایران یعنی اکثریت ناراضی و مخالف که بعد از قتل عام دیماه بیش از پیش عبور کردن از حکومت. این اکثریت هم که باید در یک مقطعی به این نتیجه برسن که باید تکلیف خودشون رو با رژیم گروگانگیر یا سرکوبگر روشن کنن، مردمی که در نهایت اونها بازیگر آخر هستن. و من گمان میکنم که این اکثریت فعلا منتظر موندن تا تکلیف ایالات متحده و جمهوری اسلامی مشخص بشه، اما صبر نخواهند کرد. گمان میکنم وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران و این شرایطی که وجود داره یک سقف زمانی نامحدودی برای صبر مردم ایران نداره و در نهایت باز دوباره این جامعه جنبشی و البته بسیار ناراضی و خشمگین یک بار دیگه راهی خیابان خواهند شد برای تعیین تکلیف با حکومت گروگانگیر.
2: آقای قره‌خانی، برای شما فعالین حقوق بشر اهمیت خاصی دارن. میبینیم برندگان نوبل، فعالین حقوق بشر که به انجمن آزادی اسلو میان، معمولا شما دعوتشون میکنید. خب امروز یک تفاوت داره برای شما. شما یک ایرانی رو دعوت کردید، ایرانی که بسیاری از ایرانی ها پدر او رو صدا میزنن برای دوران گذار از جمهوری اسلامی. از دیدار امروزتون بگید و اهمیت این دعوتایی که شما انجام میدید.
3: اولا خب من خیلی خوشحالم که ایران جزء اوشلو فریدم فورومه، یعنی یه پلتفرم خیلی مهمی که بتونیم حرف بزنیم راجع به حمایت مردم ایران که آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، آزادی بیان میخوان. اون واسه من مهمه. من خب رئیس مجلسم در نروژ، یه کشوری که دموکراسی و آزادی داره، اما خب من در ایران به دنیا اومدم. میدونم که جوانان اونا توی در ایران همون امید دارن که من امروز در نروژ دارم. من همیشه میگم نروژ ایران منابع زیاد داریم، نفت زیاده، اما خب چیزی که نروژ یک کشور موفق میکنه دموکراسیه، آزادیه. برای همه ما با همیشه صدای مردم باشیم در کل دنیا که اون آزادی که ما داریم رو بتونم به دست برسن. مهمترین حرف ما همیشه اینه که مردم ایران نباید ناامید بشن. ناامیدی رای نیست. باید همبستگی باشه. بعدن باید فراموش نکنیم که این رژیمی که هست سقوط میکنه. مردم ایران میتونن آینده ایران رو بسازن. جوانان ایران نشون دادن که آزادی میخوان. نشون دادن که این رژیم رو نمیخوان. یه رژیمی که مردم خودشو میکشه فقط واسه مردم ایران خطرناک نیست، واسه کل دنیا خطرناکه.
2: آقای قره‌خانی، میخوام به عنوان آخرین سوال، طی چند ماه گذشته، حدود 6 ماهه که ایرانی‌ها به خیابان‌های اروپا و آمریکا میان، شعارهای مختلف میدن، در گزارشام میخوام پیامشون رو به مردم ایران بدن. حالا همین رو من از شما میخوام بپرسم، چه پیامی برای مردم داخل ایران داری؟ در ده ماه بیش از 36500 نفر کشته شدن.
3: اینی که جاودانامه رو نباید فراموش کنیم. دوما اینه که ناامیدی رای نیست. همبستگی تنها رایه که واسه آزادی ایران و دموکراسی ایران. اون آزادی هرچی سریعتر میرسه، اما بعد با هم کار کنیم، باید صدای مردم ایران باشیم.
4: ترانه سرایی که در طول 60 سال 70 سال گذشته تاریخ سازای فصل جدید ترانه بودن، از جمله خانم هما میرافشار، و وقتی که فوت میکنن متاسفانه تمام فضای مجازی پر میشه از عکس‌ها و خاطراتشون، ولی در زمان حیاتشون خیلی کمتر سراغ اینا رو میگیرن. مثلا الان کی میدونه که آقای ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، شهریار قنبری، زویا زاکاریان، منصور تهرانی، مسعود فر، اینا کجا هستن، چی کار میکنن؟ و من باعث افتخارمه که در بنیادی به اسم بنیاد هنرمند که فعالیت دارم، گهگاه از این دوستان پرسجو میکنیم، حالا احوالشون رو میپرسیم. و برای همین خانم هما میرافشار ما یک بزرگداشتی گرفتیم چند وقت پیشتر که همراه خانم ژاکلین بود، آقای عقیلی، و الان هم سعی میکنیم که یک مراسم یادبودی بگیریم. هرچند خانواده ایشون یک هفته است که ایشون فوت کرده و اعلام نکرده بودن خبر فوت ایشون رو. من دیشب متوجه شدم و حدود چند سال پیشتر که برای آخرین بار برای تولد ایشون یک کیکی گرفتم بردم برای خونشون، متاسفانه خیلی سریع متوجه شدم که در مدت بسیار بسیار کمی ایشون حافظه خودش از دست داده و منو نشناختم در، و خیلی برای من عجیب بود. یکی از این بارهایی که رفته بودم به منزل ایشون، ایشون یه شعری خواستن بخونن و من از من خواستن که این شعر رو ضبط بکنم و به من گفتن که بعد از اینکه من فوت کردم این شعر رو پخش بکن، و من دیشب به خواست ایشون در فضای مجازی این شعر رو گذاشتم. وقتی که صحبت از هنر میکنیم، چه در زمینه ترانه سرایی، چه در زمینه آهنگسازی، خوانندگی و هنرهای دیگه، هنر نقاشی، اصولا هنر باید منعکس کننده مسائل جامعه خودش باشه، حالا چه در زمینه مسائل اجتماعی، حوادثی که اتفاق میفته، مسائل عاشقانه، مسائل روابط انسانها. و خانم هما میرفشار یکی از اشخاصی بود که ایشون بیش از 600-700 ترانه بسیار بسیار موفق داشته که هر کدوم از اینا رو اسم میاریم خاطر انگیز بوده، و تمام این مسائل اجتماعی بسیار واضح و سلیس در اشعار ایشون جلوه‌گر بود و خودش رو نشون میداد، و ایشون استاد بود با اینکه شعر میگفت و ایشون دستی به موسیقی هم داشتن و حتی نخ میدادن برای اشعاری که میدادن به آهنگسازا که در چه زمینه‌ای باشه. به هر حال یادشون گرامی باشه.

0: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت ها. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
4: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
5: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
6: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
7: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
8: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
9: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 15 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: یک کشته و 63 زخمی در حملات پهپادی و موشکی سپاه به کویت. بحرین از حمله جمهوری اسلامی به اهداف غیر نظامی این کشور خبر داد. اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده درباره حضور فعال مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات. ترامپ تأکید کرد فعلا نیازی به نیروی زمینی آمریکا در ایران نیست. اعتراضات دانش آموزی علیه جمهوری اسلامی: دختران دانش آموز در یک کلاس درس با پاره کردن عکس خمینی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران، یک مقام دولتی گفت افزایش قیمت بنزین موقتاً متوقف شده. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی از شروع خاموشی‌های خانگی از اواخر خرداد خبر داد.

0: همزمان با آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، سپاه پاسداران از حملات موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین در بامداد چهارشنبه خبر داد. وزارت بهداشت کویت اعلام کرد در پی حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی این کشور، یک نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. در همین رابطه اداره کل هوانوردی غیر نظامی کویت اعلام کرد به شماری از تأسیسات فرودگاه خسارات گسترده وارد شده. به گفته این اداره همه پروازهای شرکت هواپیمایی کویت از طریق ترمینال مسافری شماره 4 این فرودگاه از سر گرفته شده است. وزیر دفاع کویت هم با حضور در بیمارستان از مجروحان حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت عیادت کرد. همچنین به گفته وزارت بهداشت کویت، حال 7 نفر از مجروحان وخیم بوده و نیاز به جراحی فوری داشتند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات به این کشور از رهگیری 3 موشک و چندین پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی شلیک شده بود خبر داده. بحرین جمهوری اسلامی را مسئول انجام حملات دانسته و رویکرد حکومت ایران را خصمانه خوانده است. ارتش بحرین بر سطح بالای آماده باش نیروهای مسلح این کشور تأکید و استفاده از موشک و پهپاد علیه غیر نظامیان را نقض آشکار حقوق بین الملل توصیف کرد. حمله موشکی سپاه پاسداران به کشورهای منطقه موجب بسته شدن حریم هوایی قطر، بحرین، کویت و امارات شده است. بنا به گزارش رسانه‌ها، این تصمیم در پی تحولات امنیتی اخیر در منطقه اتخاذ شده و فعالیت فرودگاه بین‌المللی بحرین، فرودگاه بین‌المللی کویت و فرودگاه‌های اصلی امارات متحده عربی به طور موقت متوقف شده. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه با اشاره به نگرانی‌ها و واکنش‌های شدید کشورهای عربی به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت و بحرین پیش‌بینی می‌کند که این کشورها از ورود به جنگ منطقه‌ای پرهیز کنند.
1: متأسفانه بار دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه مورد هدف قرار می‌گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران. این مسئله در واقع واکنش شدیدی را حداقل در سطح اجتماعی و مردمی و مطبوعات تا کنون به همراه داشته. محکومیت این اقدامات از سوی دولت کویت همراه با تأکید کویت بر حق پاسخگویی این کشور در چارچوب قوانین بین المللی مورد تأکید قرار گرفته. بدون شک کشورهای منطقه به شدت با چنین اقداماتی مخالف هستند. پیشتر هم محکوم کردن حملات قبلی رو، پادشاهی سعودی محکوم کرده، شورای همکاری محکوم کرده و فکر میکنم این محکومیت به طور متسلسل و پیگیری مستقیم در سایر کشورهای عربی هم مورد محکومیت قرار خواهد گرفت. اما این کشورها تا کنون همچون گذشته بر یک مسئله اساسی تأکید کردن و اون این که به یک جنگ منطقه‌ای وارد نخواهند شد.
0: رئیس جمهور آمریکا میگوید در حال حاضر نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نمی‌بیند. او گفته جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد. دونالد ترامپ در یک مصاحبه پادکاستی گفت مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات با آمریکا مشارکت دارد و مقامات جمهوری اسلامی میگویند که گفتگوها با تایید او انجام می‌شود. ترامپ همچنین گفته احتمالاً روزی با آیت الله ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده وضعیت جمهوری اسلامی به سرعت در حال تغییر است. رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی پادکاستی تأیید کرده که در موضوع لبنان گفتگوی تندی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته است. ترامپ با ابراز نارضایتی از روند جنگ اسرائیل با لبنان گفت که این موضوع او را آشفته می‌کند. با این حال او در ادامه گفتگو رابطه خوبش با نتانیاهو را تأیید کرد. محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای در پیامی در شبکه اجتماعی اکس خواسته های آمریکا درباره مذاکرات و آتش‌بس را زیاده خواهی خواند و گفت جمهوری اسلامی آن را نمی‌پذیرد. او همچنین با تهدید کشورها نوشته پاسخ هر حمله علیه جمهوری اسلامی رگباری از موشک و پهپاد است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از سرنگون کردن 3 پهپاد تهاجمی انتحاری که کشتی‌های تجاری را هدف گرفته بودند خبر داده. و بنابر اعلام سنتکام در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی سپاه پاسداران در جزیره قشم را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران با تایید این حمله اعلام کرد یک تکل مخابراتی در این حملات تخریب شده. در این بیانیه تأکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو ما رو همراهی میکنند. آقای خلدی درود بر شما. ترامپ خیلی امیدوارانه در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه، حتی از حضور فعال مشتبه خامنه ای در مذاکرات و احتمال دیدارش با اون میگه. این در حال

0: پرزیدنت دونالد ترامپ تقریبا میشه گفت 7 مورد 8 مورد اومد رسما اعلام کرد که احتیاجی به عملیات نظامی نیست. توافق در آستانه رسیدن به یک توافق جامع هست با جمهوری اسلامی. حتی در 16 اسفند 1403 پرزیدنت ترامپ تایید کرد، علناً تایید کرد که نامه ای برای سید علی خامنه ای فرستاده برای مسئله مذاکرات اتمی. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ درست یک سال پیش در چنین روزهایی بود که اسرائیلی ها داشتن عملیاتشون رو برنامه ریزی میکردن برای حمله به جمهوری اسلامی. این صحبت هایی که پرزیدنت ترامپ میکنه و اون دعوای تلفنی که با آقای نتانیاهو کرده، نمونه های این در این 2 سال گذشته اتفاق افتاده و اساساً چیز عجیبی نیست. کسانی که میگن به خاطر جام جهانی فوتبال یا به خاطر عرض کنم به حضورتون انتخابات میان دوره ای، فراموش میکنن که پرزیدنت ترامپ، تیمش، حزبش بسیاری از حوزه های انتخاباتی رو همینجوری مهندسی کردن در بسیاری از ایالت های آمریکا. اینها اولویت نیست برای او. اولویت برای او قیمت نفته، اولویت برای او باز شدن تنگه هرمز. و به نظر من ما تفسیر بیش از اندازه در مورد این ادعاهای پرزیدنت ترامپ نمیتونیم بکنیم. و به نظر من این دعوایی هم که با آقای نتانیاهو کرده بیشترش جنگ زرگرهیه، برای اینکه حتی 2 هفته نگذشته از زمانی که پرزیدنت ترامپ کارت سفید داد، چراغ سبز داد به آقای نتانیاهو که هر اقدامی که لازم هست در لبنان بکنه برای دفاع از اسرائیل. و این اقداماتی هم که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من باید در این چارچوب دیده بشه که داره صبر ترامپ رو دوباره مورد آزمون قرار میده. و همون جوری که 7 بار از اسفند 1403 تا خرداد 1404 ترامپ تلاش کرد که جمهوری اسلامی رو سر عقل بیاره و بعد اجازه داد اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو بکوبن و خودش هم مداخله کرد در اون و بعد منجر شد به جنگ 40 روزه، ما ممکن هست دوباره شاهد این باشیم که علارغم این حرفایی بسیار خوبی که میزنه، مهربانانه که میزنه، دوباره درگیری ها در حد هدفمند ولی در شکل های دیگر ادامه پیدا بکنه.
1: آقای خلدی، محسن رضایی مشاور مجتبی خامنه‌ای هم از ادامه موشک باران خبر داده. اصولا در چنین فضایی چقدر حرفای ترامپ در مورد اینکه جمهوری اسلامی قول داده به دنبال سلاح هسته‌ای نره و اینکه مذاکرات به خوبی پیش میره قابل باور هست؟
0: قابل باور نیست، ولی از این جهت باید جدی گرفته بشه که دونالد ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده یاد داشته تفاهم رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه برای باز شدن تنگه هرمز، برای اینکه بتونه یک چیزی در دست داشته باشه که وقتی جمهوری اسلامی دست به نقض این تفاهم نامه زد با قدرت بیشتری بیاد عمل بکنه. وگرنه کدام بازیگر خردورزی، خردمحوری، عقل محوری میاد این همه پول خرج بکنه 55,000 نفر نیروی آمریکایی رو معطل نگه داره سر هیچ و پوچ برای اینکه فقط بخواد یک یادداشت تفاهم امضا بکنه؟ نه، به نظر من ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی زیر توافق ها خواهد زد. این ضمانت اجرایی نظامی هم که وجود داره نهایتاً به شکلی به کار خواهد گرفته خواهد شد، هرچند به شکل جنگ 40 روزه.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید.
0: آینده باشید قربان.
1: تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دختران دانش آموز در یک کلاس درس با پاره کردن عکس خمینی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. دختران دانش آموز در این ویدیو همزمان با پخش موزیک انقلابی حجاب اجباری را از سر برمی‌دارند. To the devil is gone. Raise my flag, that's lying in sun. قسم به خون یاران. قسم به خون یاران. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه ماست. مهدی جان خوش آمدی. ویدیو رو دیدیم. چی میتونی اضافه کنی به این ویدیویی که ما الان دیدیم؟
2: فرشاد، یک کمی برگردیم به عقب. در چند ماه گذشته، یعنی پیش از وقوع جنگ، زمانی که مدارس در ایران هنوز برگزار میشد و دانش آموزان به مدرسه میرفتن، بعد از اتفاقهای دیما موج فزاینده‌ای از حرکت‌های

0: اعتراضی دانش آموزان چه دختر چه پسر رو در مدارس می‌دیدیم که در ابعادی هم اتفاقا شبیه همین ویدیو بود، بدون اینکه تصاویرشون مشخص بشه دانش آموزان شعارهایی رو می‌نوشتن در حمایت از رضا رضا پهلوی، در محکومیت این کشتار. و الان هم یه جلوه دیگه رو می‌بینیم، حالا در هم بینندگان می‌دونن که به هر حال امتحان‌ها در بعضی از مناطق حضوری هست، در برخی از جاها به صورت مجازی قرار برگزار شده، ولی این حضوری برگزار شدن امتحانات مجالی رو داده برای دانش آموزان برای بازگشت به مدرسه، و این بازگشت به مدرسه به این معناست که اونها دوباره در واقع این فرصت رو دارن که حرکت‌های اعتراضی خودشون رو انجام بدن، یه جوری انگار که دوباره همدیگر رو پیدا کردن در مدرسه ها، و یک در واقع سیگنالی هم میده، یک پیامی هم میده که این فضای اعتراضی در مدارس به قوت خودش باقی است با وجود تمام این تهدیدها، با وجود اون فضای امنیتی که در شهرها حاکمه، و در واقع در پیامد جنگ و در این چند ماهی هم که اینترنت قطع بوده این نشانه هایی است که در واقع اون ضربانی است که ما میتونیم از جامعه ایران دریافت بکنیم. نشون میده دانش آموزان به عنوان در واقع گروهی که خیلی هم موثر بودن در جریان اعتراضهای دی ماه، و خب تعداد بسیار زیادی هم از افراد زیر 18 سال در این جریان یا آسیب دیدن یا کشته شدن، این حمایتشون رو نشون میده. اگر که برگردیم باز به قبل، یعنی زمانی که مدارس باز بود، در واقع مراسم 40 کشته شدگان اعتراضها در مدارس به شکل خیلی قابل توجهی برگزار شد، اسامی اونها رو مینوشتن و سرودهای انقلابی میخوندن حمایت میکردن ازشون، و همین تصاویر رهبران جمهوری اسلامی رو زیر پا له میکردن یا آتش میزدن، و این جنبه جدیدی رو نشون میده به این معنی که حالا که در واقع فرصتی هست برای بازگشت مدرسه، پس همون پیام و همون اعتراض دوباره اینجا جاری و ساریه. بعد میرسیم به هر حال به داستان در واقع تعطیلات تابستانه مدارس، ولی در عین حال این رو میتونیم ما دریافت بکنیم که وضعیت مدارس و در واقع دانش آموزان اون نبض اعتراض درش زنده است و ادامه خواهد داشت.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو، سپاسگزارم از شما. رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه میگوید افزایش نرخ سوم بنزین و تغییر در سهمیه بنزین یارانه ای افراد به دلیل جنگ موقتا متوقف شده است. محمد صادق کریمی گفته پیش از جنگ تصمیم به اصلاح سهمیه ها و اعمال نرخ سوم بنزین در دولت گرفته شده بود. او گفته کسری بنزین کشور حدود 6 میلیارد دلار در سال است و باید برای آن تصمیم گیری شود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز میگوید با توجه به بحران کمبود برق، خاموشی های خانگی به زودی آغاز خواهد شد. آرش نجفی گفته این روند از اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه آغاز می شود و مردم احتمالاً به مدت 3 ماه با این شرایط درگیر خواهند بود. برای بررسی جزئیات بیشتر عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین ما رو همراهی می‌کنن. آقای حسینیان درود بر شما. دولت میگه اصلاح سهمیه بنزین یارانه‌ای و افزایش نرخ بنزین آزاد رو فعلا متوقف کرده. به نظر شما برنامه دولت برای بخش بنزین چه خواهد بود؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. واسه اینکه بفهمیم یا بدونیم دولت دقیقاً چی تو ذهنش می‌ذاره، باید یه مقداری اعداد رو کنکاش کنیم یا دقیق نگاه کنید. ما مصرفمون 135 تا 140 میلیون لیتر در روزه، اما به دلیل صدماتی که ما در جنگ دیدیم، حالا بخشای مختلف، تولیدمون دیگه تولید سابق نیست. عملا تولید ما شده 100 میلیون لیتر تا 105 میلیون لیتر. یعنی اگر تا قبل از جنگ ما نیاز به واردات 10 میلیون لیتر داشتیم، یعنی 105 میلیون لیتر پالایشگاه تولید می‌کردن، 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین پاتیلی بود یا همون بنزینی که نفتا و پتروشیمی ها می ساختن، به شدت سرطان‌زا بود، با این بنزین قاطی می شد. آن چیزی که میمون 10 میلیون لیتر بود که ما اونو واردات می کردیم، که همون 6 میلیارد دلاریه که از روز اول که آقای رئیس جمهور اومده برای اون نقشه کشیده. آقای پزشکیان در روزهای اول انتخابات و ریاست جمهوریش همشون گفتش که این 6 میلیارد دلار ما باید بنزین رو وارد نکنیم یا به قیمت واقعی بدیم تا این 6 میلیارد دلار افزایش حقوق بازنشستگان بشه، معلمان بشه، خرج هزینه بهداشت مردم بشه. اما الان عملا روزانه به دلیل اینکه ما کل تولید بنزینمون، چه پالایشگاه چه اون بنزین پاتیلی پتروشیمی ها، عملا 100 میلیون لیتر بیشتر نیست در روز، ما 35 تا 40 میلیون لیتر کسری داریم. اینو باید با واردات انجام بدن. نقطه مهم اینجاست که واردات نه پولی براش هست نه مسیری براش هست، یعنی اون محاصره دریایی هم الان نمیذاره واردات انجام بشه. اگر محاصره دریایی هم نباشه دولت پولی برای واردات بنزین نداره. بنابراین مهمترین هدف دولت برای بنزین ابتدا کنترل دستکاری کردن سهمیه هاست و در نهایت گرون کردن بنزین. همه اینا در چارچوب صرفه‌جویی یا بهتر بگیم جیره بندی بنزینه. دولت تمام تلاشش رو میکنه که مردم از یک حدی بیشتر بنزین مصرف نکنن تا مجبور نشه وارداتی انجام بده که این واردات رو نه پولش رو داره نه مسیرش رو داره. مهمترین هدف دولت فعلا صرفه‌جویی و جیره‌بندی برای بنزین تا مردم کمتر و کمتر و کمتر مصرف.
1: آقای حسینیان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هشدار داده درباره شروع خاموشی‌های خانگی به دلیل بحران کمبود برق. این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: اما برق سریال تکراری واقعا دردآور جمهوری اسلامی در همه این سال هاست. تابستونا آینه تمام قد حکمرانی جمهوری اسلامی در انرژی رو ما در برق میتونیم ببینیم. اما ماجرا امسال تلختره. چرا تلختره؟ چون ما نه تنها افزایش تولید نداشتیم و اون 20,000 تا 25,000 مگاوات کسری برق رو داریم، تقریبا 2,000 تا 3,000 مگاوات تولیدمون هم کاهش یافته. چرا کاهش یافته؟ حملاتی شده به صنایع فولاد، به مجتمعهای پتروشیمی، یوتیلیتی های فجر 1، فجر 2 در ماشر، اصلویه، موبین انرژی، دماوند انرژی، سرجم اینا تقریبا 2,500 تا 3,500 مگاوات برقشون رو از دست دادن. یعنی تولید برق کشور تقریبا به اندازه 3,500 مگاوات کاهش پیدا کرده. اونا برای تولید مجبورن که از برق سراسری استفاده کنن. همین موضوع نشون میده که امسال تابستون داغیه. خاموشی ها بیشتر خواهد شد. اگر مثلا پارسال روزی 2 ساعت و نیم در تمام شهرهای کشور خاموشی بود، به احتمال خیلی زیاد این 2 ساعت و نیم به 4 ساعت افزایش خواهد یافت. البته این هم در نظر بگیریم که این 4 ساعت فقط بخش خونگیه، اگر نه بخش صنایع سیمان از هفته پیش خاموشی ها شروع شده، برقشون رو قطع کردن. صنایع فولاد به احتمال زیاد از روزهای آینده اتفاق میفته و شهرک های صنعتی هم همون بلایی که تابستون پارسال براشون اتفاق افتاد و جیره بندی شد، در هفته 2 روز رو کامل تعطیل بودن به خاطر نبود برق، احتمال زیاد اینو دارن، بیشتر هم خواهند داشت. اما بخش خونگی متاسفانه من فکر میکنم 4 ساعت، حداقل 4 ساعت در روز خاموشی رو در تمام شهرهای ایران مردم ایران تجربه کنن، که خب اینم شاهکار مدیریت دومی دارنده مخازن بزرگ گازی و وضعیت برقش اینجوری.
1: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزارم از حضور شما در این بخش خبری. اوکراین اعلام کرد در پاسخ به حملات روسیه مناطقی را در شهرهای مختلف روسیه هدف حمله قرار داده است. نیروهای اوکراینی در حملات پهپادی گسترده شهرهای مسکو، سنت پیترزبورگ و منطقه صنعتی تامبوف را هدف گرفتند. حمله به سنت پیترزبورگ در حالی انجام شده که این بندر میزبان مجمع بین المللی اقتصادی روسیه است که با حضور ولادیمیر پوتین، مقامات ارشد چین، عربستان سعودی و چندین کشور دیگر برگزار می شود. روسیه اعلام کرد حمله پهپادی به منطقه سنت پیترزبورگ را دفع و دست کم 50 پهپاد بر فراز این منطقه را سرنگون کرده است. همزمان حمله پهپادی به یک اتوبوس مسافربری در منطقه دونسک تحت کنترل روسیه 7 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته است. روسیه در واکنش با صدها پهپاد و ده‌ها موشک مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داده. کرملین گفته در واکنش به حمله به یک خوابگاه دانشجویی حملات هدفمند در اوکراین انجام خواهد داد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما. حملات متقابل اوکراین و روسیه به زیر ساختا ادامه داره. تازه‌ترین ها رو از شما میشنویم.
3: درست، حملاتی که متقابل به زیرساخت‌های اقتصادی، به زیرساخت‌های انرژی انجام میشه. از طرفی اوکراین داره میگه که به خاطر اینکه روسیه مدام به مناطق غیر نظامی داره حمله میکنه، از جمله حملات دیروز که دست کم 18 نفر جان خودشون رو از دست دادن، حملاتی به مناطق حتی مهد کودک، حتی مرکز خرید انجام شده بود، حتی برخی از در واقع پارکینگ هایی که به عنوان پناهگاه غیر نظامیان ازش استفاده می شد مورد حملات روسیه قرار گرفته بود. الان رویترز داره میگه که اوکراین با این حملاتی که داره مخصوصا به این فروم اقتصادی روسیه که به نوعی آقای پوتین اون رو مثل داووس، اجلاس داووس شخصی خودش میدونه، حمله میکنه، میخواد به روسیه پیام بده که هیچ زیرساختی از این بعد امن نیست، حتی اگر در واقع این مذاکرات صلح ادامه پیدا کنه میدونیم که اوکراین و در واقع روسیه از طریق آمریکا یک در واقع پیشنهاد صلحی رو داشتن پیش می‌بردن، اما بحث ناامنی در خاورمیانه اون رو به نوعی کند کرد. در آخرین حملاتی که انجام شده همونطوری که گفتی در منطقه سن پترزبورگ و ده ها منطقه دیگه، اطلاعاتی که تا الان داریم اینه که بخشی از پروازها با توقف مواجه شدن، در برخی از فرودگاه‌های روسیه محدودیت‌های پروازی اعمال شدن، اینترنت موبایل در بعضی از مناطق قطع شده، تدابیر امنیتی هم اطراف محل برگزاری این اجلاس آقای پوتین بسیار شدیدتر شده. اوکراین همینطور یه سری پالایشگاه‌ها، انبارهای سوخت و انبارهای انتقال نفت و پایانه‌های صادراتی روسیه را هم در روزهای اخیر مورد حمله قرار داده. یکی از دلایلی که این انبارها رو مورد حمله قرار داده، ارتش اوکراین میگه که یکی از منابع اصلی تامین سوخت خودروهای زرهی و جنگی روسیه است، مخصوصا خودروهایی که مهمات حمل میکنن به جبهه‌هایی که از اونجا به اوکراین حملاتی انجام میشه. روز گذشته اوکراین گفتش که دست کم تا عمق 1300 کیلومتری روسیه رو مورد حمله قرار داده. روسیه هم در واقع حملاتی انجام داده، 73 تا موشک، 656 تا پهپاد که در این حملات بسیاری از غیر نظامیان زخمی شدن و مناطقی هم که مورد هدف قرار گرفته در اوکراین کیف، دنیپرو، خارکیف، پولتاوا، زاپروژیا بودن. و آخرین آماری هم که امروز به روز رسانی شده، علاوه بر اون 18 نفری که دیروز جون خودشون از دست داده بودن، فعلا 22 تا 23 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی اعلام شده. در برخی از نقاط تا نیمه های شب تا نزدیکی های صبح عملیات امداد و نجات ادامه داشته و به همین دلیل هست که اوکراین میگه به این دلیل که به زیرساخت‌ها و غیر نظامیان حمله میکنه ما هم حملات متقابل انجام خواهیم داد.
1: سپاس از شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی یگانه با خبرهای ساعت 4 عصر همراه شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ‌ها آسیب دید و سنگ‌های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

0: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیسته اند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جمهوری اسلامی آخرین حکومت یاغی جهانه و جهان این آخرین بازمانده اردوگاه یاغی ها رو تحمل نخواهد کرد، همونطور که قذافی رو تحمل نکرد، همونطور که صدام رو، اسد رو، عمر البشیر سودان رو، اسامه بن لادن رو، ابوبکر البغدادی رو. مذاکره و توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم که هنوز معلوم نیست به سرانجام برسه، حتی اگر منجر به یک توافق هم بشه، سرنوشتی بهتر از برجام پیدا نخواهد کرد. بعد از یه مدت از بین خواهد رفت. آمریکا و جمهوری اسلامی دیر یا زود دوباره به سمت جنگ میرن، چون هیچ کدومشون هنوز نتونستن در دو جنگ قبلی اراده خودشون رو 100% بر طرف مقابل تحمیل بکنن و اختلافات اساسیشون هنوز به قوت خودش باقیه. آمریکا و جمهوری اسلامی حتی اگه به توافق برسن، این فقط یک توقف کوتاه در مسیر گردن زدن جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی نه در برابر مردم ایران کوتاه میاد و نه در برابر جهان. جمهوری اسلامی در داخل به کشتار ادامه خواهد داد و مطالبات مردم ایران را نخواهد پذیرفت و مردم ایران هم راهی جز سرنگونیش ندارن. جمهوری اسلامی در منطقه و جهان هم روز به روز داره به رژیمی یاغی تر تبدیل میشه. جمهوری اسلامی با توافق احتمالی به رژیمی میانه رو تبدیل نخواهد شد، به رژیمی با رفتارهای منطقی تبدیل نخواهد شد. همونطور که مردم ایران در برابر این حکومت کوتاه نخواهند اومد و به مبارزه خودشون برای سرنگونیش ادامه خواهند داد، آمریکا هم سرانجام مجبور خواهد شد این آخرین یاغی رو گردن بزنه. اسرائیل و مردم ایران پای کارترین بازیگران سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مصممترین متحدین برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اسرائیل برای منافع ملی خودش و مردم ایران برای منافع خودشون، ولی همسوان در هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، همسوترین و مصممترین اسرائیل و مردم ایران. ولی امروز بحثم اینه که در نهایت آمریکا هم راهی جز پیوستن تام و تمام به این مسیر، یعنی اقدام قاطع برای سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. نه به این دلیل که الزاماً ترامپ اینطور میخواد، نه، بحث بالاتر از ترامپه، بحث آمریکاست. بحث اینه که روند 25 سال اخیر نشون میده، روند عمومی حاکم بر جهان، که هیچ یاغی که نظم جهانی رو به چالش کشیده باشه و خواسته باشه گردن کشی کنه تحمل نشده. خواه این یاغی صدام بوده باشه، خواه قذافی، خواه بن لادن، خواه ابوبکر بغدادی یا خامنه‌ای و بقایای جمهوری اسلامی. قاعده 20 سال گذشته جهان گردن زدن یاغیا بوده و آخرین یاغی یعنی جمهوری اسلامی هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد. جمهوری اسلامی گردنش کلفته، گردن کلفتی هم میکنه، ولی نه اونقدر که تیغی برای زدن این گردن پیدا نشه. سرنوشت جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم یاغی های قبل از اونه که یکی یکی گردنشون زده شد.
1: ردوا علی العملاء، ردوا علی الشذابین، ردوا علی وكالات واذاعات.
2: وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة.
3: سلام يتمنى هذه المنزلة، فعوا وعقلوا ما هي هذه المنزلة التي يتمناها خير البرية.
4: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا، ما منتظریم.
5: Y aquí nuestras manos de hermanos Trinidad y Tobago. این رو هم همه بدونن، جمهوری اسلامی قوی است. جمهوری اسلامی خیلی قوی. آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
0: همه اینا که برای آمریکا رجز میخوندن یکی یکی کشته شدن. امروز قبل از برنامه داشتم با یه دوست همکاری صحبت میکردم راجع به وضعیت جمهوری اسلامی و مردم ایران و آمریکا. من بحثم این بود، حتما بحثای منو تو یوتیوب اینام شنیدید، من بحثم این بود که حکومت جمهوری اسلامی به این مسیرش ادامه میده و مردم ایران هم بحث این نیست که بیان خیابون یا نیان، اونا میان مردم ایران و احتمال زیاد یه خیزش جدید هم در راه خواهد بود. رهبری هم داره. خیلی مسئله این نیست که آیا مردم دوباره میان یا نه، مردم میان. مسئله اینه که چطور بر ساختار سرکوب میشه غلبه کرد. یه حکومتی که داره مردم خودشو میکشه، کاری که در بقیه دنیا نمیکنن این میکنه، میگه آقا من اگه بخوام بمونم برای موندنم حاضرم همه مردمو که میان تو خیابونو بکشم. این دوست عزیزم مثال خیلی خوبی میزد، این چو ایران نباشد تن من مباد، میگفت جمهوری اسلامی میگه اگه من نباشم میخوام ایرانم نباشه، حاضر برای موندن بکشه، کشته دیگه تا الان. در عرصه بین المللی اینی که آمریکا و اینا چیکار میکنن با جمهوری اسلامی، این دوست عزیز من که خیلی هم همیشه باش صحبت میکنم، هم فکری میکنم، این چیزایی هم که الان دارم برای شما میگم در خیلی از برنامه ها از این همفکری ها میاد دیگه، توی نیوز روما و تحریری ها آدم همفکری میکنه، این همفکری هاست بحث و پخته میکنه. این دوست عزیزم میگفت که من برداشتم اینه جمهوری اسلامی یه حکومتیه که همون کاری که در داخل کرده در منطقه هم همون کارو میکنه، یعنی در داخل میکشه که به مردم بگه که من میکشم شما رو که دیگه نیاد بیرون، در منطقه میگه که من حد اکثر دیوونه بازی رو انجام میدم، به عمان حمله میکنم، به امارات، به کویت، به همه اینا حمله میکنم، حتی عمانی که میانجیه، به آمریکا هم درگیر میشم، به اسرائیل حمله میکنم، تنگ هرمز رو میبندم که دنیا به این نتیجه برسه که با من در نیفته، من دیوونم. این دوست عزیز من اعتقادش این بود که در داخل اونجوری میخواد برخورد کنه که مردم رو بکشه که دیگه نرن بیرون، در دنیا هم در مقابل بقیه هم اینجوری عمل میکنه که من حاضرم همه چیز رو آتیش بزنم، بنابراین با من دیوونه جمهوری اسلامی درگیر نشید. این راهبرد جمهوری اسلامی. و دوست عزیز من و همکارم معتقد بود، میگفت دنیا اینو تحمل نمیکنه. اصلا شما فرض بگیر الان اومد آمریکا و جمهوری اسلامی با هم توافق هم کردن، مثل برجام میمونه دیگه، یه جای کار دوباره با هم دعوا میکنن چون اختلافات اساسیشون حل نشد. بنابراین حتی الان هم اگر این مذاکراتی که نیم بند ادامه داره 50-50 معلوم هم نیست جنگ میشه یا توافق میشه، حتی اگر هم توافق بشه چون اختلافات اساسی حل نشده، چون جمهوری اسلامی دست از کارش بر نمیداره، دوباره تبدیل به جنگ میشه دیر یا زود. درسته به نظرم. موقعی که بایدن در آمریکا شد رئیس جمهور، من در ایران تشال روی اون روز موضوع داشتم تحلیل میکردم، گفتم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تهاجمی تر میشه، چون اگر فکر کنه آمریکا دموکرات هاست و میانه رو هن و میگن باش توافق کنیم، جمهوری اسلامی میگه آها اینا میترسن عقب نشینی میکنن، من باید تهاجمی تر برخورد کنم. الان اگه باش توافق کنید، جمهوری اسلامی برداشتش این نیست که حالا با من توافق کردن من تبدیل به یه بازیگر عادی بشم، کارام منطقی بشه، عادی بشه. نه، جمهوری اسلامی ذاتش اینه که همچنان که در داخل حرف مردم رو نمیپذیره، در منطقه و دنیا میره به سمت همون کارا. یعنی از این به بعد حتما خواهد رفت که موشکای بیشتری بسازه. دوست عزیزم میگفت که حتما میره باب المندب رو فعالتر میکنه، یمنی ها رو بیشتر کمک میکنه که اگر این دفعه هرمز رو بست، دفعه بعد بتونه تنگه باب المندب رو ببند. و دوست عزیزم میگفت دنیا تحمل نمیکنه اینو. منم معتقدم به دنیا جمهوری اسلامی رو تحمل نمیکنه. میگن که یک حکومت یاغی وجود داره، نظم دنیا رو به چالش کشیده، ما اینو نمیتونیم تحملش بکنیم. قذافی نظم رو به چالش کشیده بود، زدیمش. صدام اینطور بود، بن لادن اینجوری بود، ابوبکر بغدادی اینطوری بود، عمر البشیر بود. تو این اردوگاه یاقیا دو تا حکومت موندن، یه کره شمالی، یه جمهوری اسلامی. کره شمالی حکومت ناسازگاریه ولی کاری به بقیه دنیا خیلی نداره، مثل جمهوری اسلامی نیست بره دخالت کنه این ور اونور و گروه نیابتی و دست به یقه بشه، ولی جمهوری اسلامی این کار میکنه. بنابراین دنیا آخرش به این نتیجه میرسه، آمریکا دیگه، که ما باید یه بار این قضیه رو، این دندند لق رو بکنیم اندازیم دور، و چون این برخوردی باش خواهد شد. و من اعتقادم اینه اسرائیل این وسط خیلی نقش مهمی داره. چرا؟ اسرائیل مصمم وایساده به این نتیجه که آمریکا میخواد برسه. اسرائیل رسیده، اسرائیل میگه این اگر بمونه بمب اتمی درست میکنه، با موشکای قوی تر میاد سراغ من، منو نابود میکنه. بنابراین من برای منافع ملی خودم باید این نابود کنم. امروزم که در اسرائیل رئیس جدید موساد رو به جای دیوید برنا گفتمن رو آوردن، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، رئیس قبلی موساد دیوید بارنا، روز قبلش نفتالی بنت، همه اینا گفتن ما باید بزنیم نابودش کنیم. نفتالی بنت گفته اصلا حزب الله و حوثی و هشت شعبی رو ول کن، سر اختاپوس رو باید بریم بزنیم. دیوید بارنیا امروز روز آخرش در موساد بود، گفت ما باید سرنگونش کنیم. نتانیاهو گفت ما وایسادیم سرنگونش کنیم و کمک میکنیم که سرنگون میشه. صحبتاشو بشنویم.
6: رژیم تروریستی که سرنوشت آن ناپدید شدن از صحنه جهان است و ما نیز برای تحقق این نتیجه کمک خواهیم کرد، دیگر قادر نخواهد بود ما را با سلاح هسته‌ای و هزاران موشک بالستیک مرگبار تهدید کند.
0: جدای از آمریکا که در نهایت مجبور خواهد شد علیه جمهوری اسلامی به عنوان آخرین یاغی به یک نبرد تمام کننده دست بزنه، و جدای از اسرائیل که مصممترین کشور جهان برای نابودی جمهوری اسلامیه، اکثریت مردم ایران هم پای کار ایستادن که این حکومت سرنگون کنن. یه جمله بگم قبل از که بقیه رو بگم. ما در ایران دیگه قشر خاکستری به اون معنا نداریم. قبلا میگفتن اکثریت خاکستری، یه عده طرفدار جمهوری اسلامی، یه عده طرفدار سرنگونیان، اکثریت خاکستریان. بعد از کشتار دیما دیگه اکثریت خاکستری نداریم. کشتار شده دیگه، همه مردم تکلیف خودشون رو میدونن. اگه طرفدار جمهوری اسلامیان تکلیفشون رو میدونن به عنوان اقلیت، اگرم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان اکثریت، تکلیف خودشون رو میدونن. دیگه بعد از این جنایت کسی نمیتونه اون وسط وایسه بگه من نه با جمهوری اسلامی ام نه با مخالفین، من آدم سیاسی نیستم. اصلا جمهوری اسلامی جنایتی میکنه که دیگه آدم نمیتونه بگه من سیاسی نیستم. وضعیت فعلی کشور، مخصوصا اوضاع گرانی و تورم، طوریه که ما بار دیگه شاهد خیزش مردم خواهیم بود. من امروز میخوام در ادامه بحث تأثیر شکست در جنگ بر سرنگونی دیکتاتوریا به نقش تورم و گرانی بعد از جنگ در سرنگونی این حکومت ها بپردازم. تقریبا در خیلی از دیکتاتوریا که بعد از شکست در جنگ ها سقوط کردن، گرانی و تورم یه شاخص عمومی بوده. در آرژانتین بعد از شکست حکومت ژنرالا در جنگ 1982 فالکلند. در صربستان بعد از شکست میلوسوویچ در جنگ کوزوو سال 1999. در روسیه بعد از شکست در جنگ 1905 با ژاپن. و الان اونطور که خود شما میبینید در جمهوری اسلامی بعد از شکست های اخیر در جنگ. الان تورم و گرانی اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین مسائل مردم ایرانه. همین امروز مرکز آمار ایران گزارش رسمی تورم داده که در اردیبهشت ماه 6 قلم خوراکی اصلی خانواده‌ها تورمش 200% بوده. گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و لبنیات. در مورد برخی از اقلام خوراکی تورم به حدی شدیده که یک کالا ظرف یک سال 4 برابر یا بیشتر شده قیمتش. یکی از بالاترین تورم ها در ایران الان مربوط به روغنه. تورم روغن جامد در همین ماهی که گذشت 431% بوده. 431% تورم یعنی فنر تورم در رفته. همکار عزیزم آرش آذرمی که از کارشناسای خوب اقتصاد ایرانه، امروز وقتی داشت این وضعیت رو توضیح میداد میگفت این فاجعه اگه در یه حکومت دموکراتیک رخ میداد دولت سرنگون میشد حتما. متأسفانه جمهوری جواب نمیده. تورم و تخم مرغ که دیگه ساده ترین غذای ممکن، یعنی نیمرو رو میشه باش درست کرد، 343% الان 343% تورم برای تخم مرغ گزارش شده. این وضعیت یعنی اینه که فنر تورم در رفته، بیشتر از اینم خواهد شد و این بحران‌های دیگه در جمهوری اسلامی رو فعال خواهد کرد. همکار عزیزم آقای آرش آذرمی یه جمله جالب میگفت، میگفت ایران با قحطی مدرن مواجه. یعنی چی؟ قحطی مدرن یه اصطلاحیه که هولوش 30-35 سال پیش یه برنده جایزه نوبل اقتصاد اختراع کرد. گفت ممکنه در فروشگاه کلی کالا باشه، جنس باشه، قحطی نیست، ولی مردم فقیر نمیتونن بخرن. الان در ایران اینجوریه، قحطی مدرنه. در فروشگاه ها ظاهرا هنوز کالا هست، اینجوری نیست که بری تو قفسه فروشگاه کالا نباشه، کالا هست، ولی مردم روز به روز نمیتونن بخرن این رو. و این وضعیت به نظرم وضعیت سیاسی رو در کشور به سمت انفجار مجدد میبره. چرا؟ این آمارهایی که گفتن که آمار بعضی از اقلام خوراکی 200%، این دوار رسمیشه، غیر رسمیش حتما بیشتره. از طرف دیگه مردمی که فقیرن تورم براشون از حالت تورم عادی بیشتره. چرا؟ چون عمده اون پولی که مردم هزینه میکنن، مردم فقیر، برای مواد خوراکی و مسکنه و همینجا تورمش از بقیه تورم ها برای کالا و خدمات دیگه بیشتره. یک نکته راجب ارتباط تورم با انفجار سیاسی خدمتتون عرض کنم. تورم و گرانی به همون میزانی که سرعت میگیره، الان خیلی سرعتش زیاد شده در جامعه، از نظر سیاسی سریع الاشتعاله. بنزین هست که میگن سریع الاشتعاله، سریع مشتعل میشه. تورم در همه جای دنیا مخصوصا بعد از جنگ ها سریع الاشتعال ترین چیزه، در موردی که نارضایتی اجتماعی رو تبدیل به انفجار اجتماعی بکنه. چرا؟ چون با همه مردم در ارتباطه، به زندگی روزمره مربوطه و آخرین سنگریه که مردم میگن باشه دیگه تحمل میکنیم، از این سنگر به بعد دیگه نمیشه تحمل کرد. شما موقعی که ناراضی مردم میگن آقا ناراضیم، مثلا یه جوری تحمل میکنیم، میریم دنبال چیزی، ولی موقعی که رسید به گوشت، به مرغ، به تخم مرغ، به لبنیات، به روغن، به ماکارونی، و طرف موقعی زندگیشو نگاه کرد دیگه اینا رو اگر نخواد بخره، اونجا دیگه تحمله تموم میشه. و روزای قبلم خدمتتون عرض کردم ما الان مشکلمون در جامعه ایران این نیست که مردم به زودی دوباره خیزش خواهند کرد. مردم خیزش خواهند کرد، دیر یا زود مردم خیزش خواهند کرد. ما باید بریم دنبال راه حل های غلبه بر ساختار سرکوب. مهمترین سوال به قول همکارم فرداد فرزاد، سوال 1,000,000 دلاری الان اینه که دفعه بعد مردم قیام کردن چجوری بر ساختار سرکوب غلبه بکنیم. ما باید، فعالین سیاسی باید برای این راه حل پیدا کنن. حتما هم راه حلاش متعدده و اون راه حل ها رو باید مستمر به کار گرفت، یه راه و دو راه نیست. البته این دیوانه بازی که جمهوری اسلامی در مقابل نظام منطقه‌ای بین الملل میکنه، هر لحظه ممکنه یک جنگ تمام عیار دیگه علیه جمهوری اسلامی شروع بشه، جمهوری اسلامی رو از اینی که از ضعیف‌تر بکنه و بازم یه فرصتی برای مردم ایران ایجاد کنه. مردم ایران و اپوزیسیون تأثیری بر این ندارن که جنگ شروع بشه یا نشه. آمریکا خودش تصمیم میگیره، اسرائیل خودش تصمیم میگیره، ولی مردم ایران حق دارن از هر فرصتی برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده بکنن و حتما هم به موقعش استفاده خواهند کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاویدنامه‌هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که براتون ممکنه در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن اسم کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عرفان مؤمنی، 22 ساله، 19 دی، دهنو اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سینا هوشمندی فلا، 20 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی شریف حسینی، 25 ساله، 19 دی، شادآباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد شاهکرمی، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، 18 دی بازداشت شده، بعد از 2 ماه پیکرشو تحویل دادن، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی شاه زیدی، 46 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا سمیع پور، 49 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سلطانی فرد، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله. دستتون بشکنه اینقدر کودک و نوجوان کشتید. 18 دی در حال کمک به دوست عزیزش که زخمی بوده کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد سگوند معتمدی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسیب سعیدی، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا سعیدی، 24 ساله، 18 دی، تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سعید سالاری، 34 ساله، 19 دی، گلستان بهارستان استان تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتشون رو نمیخوان دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.
1: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
4: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
3: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

جونم مرد یادگاه دوست دارم.

0: خانم ها آقایان، وقت شما بخیر. خوش آمدید. بیننده بخش خبری 4 عصر ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید و سرخط خبرها. 1 کشته و 63 زخمی در حملات پهپادی و موشکی سپاه به کویت. شورای همکاری خلیج فارس این حملات را بزدلانه دانست. عربستان سعودی این حمله را وحشیانه خواند و شدیداً محکوم کرد. اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره حضور فعال مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات. ترامپ میگوید فعلا نیازی به پیاده کردن نیروی نظامی در ایران نیست. جزئیات تازه از نحوه کشته شدن یک جاویدنام انقلاب ملی. جواد شایگان ملک معترض زخمی در بیمارستان ستاری غرچک با تیر خلاص ماموران حکومتی کشته شد. تشدید بحران معیشت در ایران و موج گرانی نان در استانهای مختلف. قیمت نان در استان قزوین هم افزایش یافت. یک اقتصاددان گفت کارگران با بحران بقا مواجه هستند. در ادامه این بخش خبری، واکنش به مذاکرات تهران واشنگتن و شرایط نه جنگ نه صلح در شبکه‌های اجتماعی. کاربران ادامه حملات در وضعیت آتش‌بس شکننده را دستمایه طنز کردند. همزمان با آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، سپاه پاسداران از حملات موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین در بامداد 4 شنبه خبر داد. وزارت بهداشت کویت اعلام کرد در پی حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی این کشور 1 نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع کویت گفته سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 13 موشک و 17 پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. در همین رابطه اداره کل هوانوردی غیر نظامی کویت اعلام کرد به شماری از تأسیسات فرودگاه خسارات گسترده‌ای وارد شده. وزیر دفاع کویت هم با حضور در بیمارستان از مجروحان حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت عیادت کرد. به گفته وزارت بهداشت کویت، حال 7 نفر از مجروحان وخیم بوده و نیاز به جراحی فوری داشتند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات به این کشور از رهگیری 3 موشک و چندین پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی شلیک شده بود خبر دادند. بحرین جمهوری اسلامی را مسئول انجام حملات دانسته و رویکرد حکومت ایران را خصمانه خوانده. ارتش بحرین بر سطح بالای آماده باش نیروهای مسلح این کشور تاکید و استفاده از موشک و پهپاد علیه غیر نظامیان را نقض آشکار حقوق بین الملل توصیف کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات مستمر جمهوری اسلامی به پادشاهی بحرین و کویت را با شدیدترین عبارات محکوم و تقبیح کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد که این حملات علیه تأسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌ها و همچنین مقرها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خطرناک و بی‌سابقه به شمار می‌رود. او اقدامات را حملاتی بزدلانه توصیف کرد. و در خبری فوری، وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد با شدیدترین لحن حمله وحشیانه جمهوری اسلامی و نقض آشکار حاکمیت بحرین و کویت را محکوم و تقبیح می‌کند. همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و ترسک صادقی از پاریس همراه ما شدند. به هر دوی شما عزیزان سلام میکنم. با مریم شروع بکنیم. آخرین تحولات و گزارش ها در مورد حمله جمهوری اسلامی به کویت چی هست؟
1: خب مهمترین تحولات تازه در تنش‌های میان ایران و آمریکا، می‌دونیم که مقام‌های کویتی اعلام کردند که یک پهپاد ایرانی ترمینال شماره 1 این فرودگاه رو هدف قرار داده. وزارت خارجه کویت اعلام کرده که علاوه بر فرودگاه برخی از تأسیسات دیپلماتیک هم هدف قرار گرفتن، اما نام این مکان‌های دیپلماتیک هنوز از سوی کویت اعلام نشده. سنت کام هم میگه همزمان چند موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هم که به سمت کویت و بحرین شلیک شده بوده رو بخشی از اونها رو رهگیری کرده و منهدمشون کرده. دولت کویت و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس این حمله رو محکوم کردن و اون رو نقض امنیت و ثبات منطقه‌ای خوندن. بر اساس آخرین آماری که رسانه ها اعلام کردن تا حالا 1 نفر کشته و 63 نفر دیگه زخمی شدن در این حمله. وزارت بهداشت کویت اعلام کرده که در میان مجروحان کارکنان فرودگاه و مسافران هم حضور دارن. تصاویری هم که منتشر شده نشون میده که بخشی از ساختمان ترمینال آسیب دیده و مقام های هوانوردی کویت برای ساعاتی پروازها رو متوقف کردن و بعضی از فرودگاه ها هم جایگزین این پروازها رو در واقع دارن انجام میدن. میدونیم که این اولین بار نیست که از آغاز جنگ جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیرنظامی و هوانوردی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله میکنه. قبلا هم در آغاز جنگ الگوهای مشابهی رو ما مخصوصا در امارات دیده بودیم و حالا هم که کویت و میدونیم که کویت میزبان نیروهای آمریکایی و یکی از مهمترین مراکز لوجستیکی ارتش آمریکا محسوب میشه و یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده هم هست و باید منتظر واکنش های بیشتر در این مورد باشیم.
0: به پاریس بریم. ترسک که از بیانیه جدید کویت و خسارت هایی که وارد شده و ناشی از حملات جمهوری اسلامی بیشتر برای ما بگو.
2: خب هم کویت در واقع هم بحرین در بیانیه هاشون تاکید کردند که امروز مقابله کردن با ده ها پهپاد و موشک وابسته به جمهوری اسلامی، اما آخرین گزارش ها در این رابطه هستش که خب به هر حال در نتیجه حمله ای که ترمینال ای که فرودگاه کویت رو هدف قرار داد، یک شهروند با تبعه هندی کشته شده. ضمن این که کویت اعلام کرده 36 گزارش رو در 1 ساعت گذشته تا 2 ساعت گذشته از دریافت کرده از سقوط ترکش هایی که منازل مسکونی رو هدف قرار داده و تاکید کرده که در واقع هدف جمهوری اسلامی اونطور که در بیانیه ها داریم میبینیم ضربه زدن به امنیت اون منطقه و تحت تاثیر قرار دادن امنیت شهروندان و مناطق مسکونی هستش، جدا از بیانیه‌ای که وزارت بهداشت هم در رابطهش صحبت کرده. اما لحن کشورهای منطقه بسیار میتونیم بگیم که تر هستش در بیانیه هاشون نسبت به اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده. از یک طرف خود بحرین همچنان در آخرین

0: بکنه و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم تاکید کرده که تداوم این حملات از سمت جمهوری اسلامی با این هدف انجام میشه که ثبات و امنیت و اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس تحت تاثیر قرار بگیره و بر هم بریزه و در نتیجه این تجاوزات رو گفته که محکوم کرده، گفته که جمهوری اسلامی باید متوقف بکنه.
1: دو همکارم مریم رحمتی از نیویورک و تروشک صادقی از پاریس در این بخش خبری با ما بودند. و در خبری فوری، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدید تحمیل شده از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح است. در این بیانیه مدیریت و کنترل هوشمند تنگه هرمز به عنوان نمونه این قواعد نام برده شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه شده. به شما سلام میکنم آقای حسنیاری، بسیار خوش آمدید. حملات امروز جمهوری اسلامی به کویت و بحرین تلفات انسانی به دنبال داشته. آیا از نوع تخریبی که فیلمهای اونم منتشر شده، به خصوص در فرودگاه کویت و مشخصه که جمهوری اسلامی از چه موشک یا پهپادی استفاده کرده، میتونیم حدس بزنیم نوع سلاح رو؟
2: درود بر شما بانو حسینی یگانه، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. از روی آتش سوزی که انجام شده و تخریبی که صورت گرفته در فرودگاه کویت، نمی شود با قاطعیت گفت که چه سامانه هایی به کار گرفته شده برای عملات سپاه پاسداران به این کشور، به خاطر اینکه در غیاب دستیابی به این ترکش ها، ادلاشه این پهپادها و موشک های احتمالی، نمی توان به چنین نتیجه رسید. ولی آنچه که مسلم هست در گزارش های مختلف و از جمله در گزارش سنتکام و همچنین خود سپاه پاسداران، از موشک های بالستیک و احتمالاً کروز استفاده شده به اضافه پهپادهای انتحاری، و به همین خاطر هست که این چنین خساراتی به بار اومده. در کنار این مسئله بایستی اشاره کرد که طبق قوانین جنگی غیر نظامیان مسئول هستند در هر جنگی، و به اعتبار دیگر اون چیزی که مسلم هست این است که جمهوری اسلامی با این حملات به مراکز غیر نظامی جنایت جنگی مرتکب شده. و بالاخره خانم صادقی اشاره کردند به مسئله اتحادیه عرب. خب در منشور اتحادیه عرب به روشنی نوشته شده که حمله به کشورهای مختلف این اتحادیه رو وارد جنگ خواهد کرد علیه کشور متجاوز، چون این مزیتی رو نمیبینیم. بنابراین در تحلیل نهایی میشود گفت که تا بایستی صبر کرد و دید که اون چی که از این پهپادها و موشکهای مورد استفاده مطالعه نشده تا به حال، بایستی دید که اینها چه بودن، چه موشکها، چه پهپادهایی حمله کردن، و در اون صورت میشود با قاطعیت بیشتری در این مورد سخن گفت.
1: آقای حسنیاری، مسئله دیگه ای که پیش میاد این هستش که خب حالا کشورهای خلیج فارس، به خصوص سه تا کشور امارات، کویت و بحرین، انتظار دارن که آمریکا از اونها در مقابل این حملات سپاه پاسداران محافظت بکنه. آیا اصلا استعداد نظامی موجود آمریکا در منطقه توانایی انجام این کار رو داره؟
2: بسیار بالاست استعداد و توانایی نظامی آمریکا در منطقه. خب آمریکا بزرگترین قدرت یا ابرقدرت نظامی جهان هست. چیزی که مهمه اینه که با وجود داشتن بهترین تسلیحات، چه پدافندی و چه آفندی، نمی شود انتظار داشت که 100% از حملات موشکی یا پهپادی جلوگیری کرد، به خصوص که در مورد کویت و بحرین خب فاصله بسیار کوتاه است بین خاک ایران و این کشورها، و در نتیجه این وضعیت رو مشکل میکنه. اگر که حملات گسترده نباشند و همچنین پرتنش به معنای استفاده بسیار زیاد از پهپادها یا موشکها به کار گرفته نشده باشند، خب به طب می شود اونها رو رهگیری کرد و از بین برد. کاری است که دقیقاً امارات در این مورد انجام داده تا به حال، و بسیار موفقیت آمیز بوده کار اونها. ولی خب این وقتی که تعداد زیادی به کار گرفته بشه، موشک و پهپاد، مشکل خواهد شد همه اونها رو رهگیری و از بین برد.
1: بسیار ممنون هستم. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در این بخش خبری با ما بود. رئیس جمهور آمریکا میگوید در حال حاضر نیازی به اعزام نیروی

0: امینی به ایران نمی‌بیند. او گفته جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد. دونالد ترامپ در یک مصاحبه پادکستی گفت مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات با آمریکا مشارکت دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که گفتگوها با تایید او انجام می‌شود. ترامپ همچنین گفته احتمالاً روزی با آیت الله ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده وضعیت جمهوری اسلامی به سرعت در حال تغییر است. رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی پادکستی تایید کرده که در موضوع لبنان گفتگوی تندی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته و گفت بله این کار را کردم. ترامپ گفت که از جنگ اسرائیل با لبنان راضی نیست. به افسود نمیگویم عصبانی، اما من از جنگ مداوم او با لبنان آشفته بودم. ترامپ در ادامه گفته که او و نتانیاهو رابطه بسیار خوبی دارند. محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواسته های آمریکا درباره مذاکرات و آتش‌بس را زیاده خواهی خواند و گفت جمهوری اسلامی آنها را نمی‌پذیرد. او همچنین با تهدید کشورها نوشته پاسخ هر حمله علیه جمهوری اسلامی رگباری از موشک و پهباد است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از سرنگون کردن سه پهپاد تهاجمی انتحاری که کشتی‌های تجاری را هدف قرار گرفته بودند خبر داد. بنابر اعلام سنتکام در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی سپاه پاسداران در جزیره قشم را هدف قرار داده. سپاه پاسداران با تایید این حمله اعلام کرد یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده. در این بیانیه تاکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. در بخش قبلی خبر شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید اولویت برای ترامپ قیمت نفت و باز شدن تنگه هرمز است و ممکن است در آینده دوباره درگیری های هدفمند و به شکل های دیگر ادامه پیدا کند.
1: این صحبت هایی که پرزیدنت ترامپ میکنه و اون دعوای تلفنی که با آقای نتانیاهو کرده نمونه های این در این دو سال گذشته اتفاق افتاده و اساساً چیز عجیبی نیست. کسانی که میگن به خاطر جام جهانی فوتبال یا به خاطر عرض کنم به حضورتون انتخابات میان دوره ای فراموش میکنن که پرزیدنت ترامپ، تیمش، حزبش بسیاری از حوزه های انتخاباتی رو همین جوری مهندسی کردن در بسیاری از ایالت های آمریکا. اینها اولویت نیست برای او. اولویت برای او قیمت نفته، اولویت برای او باز شدن تنگه هرمزه و به نظر من ما تفسیر بیش از اندازه در مورد این ادعاهای پرزیدنت ترامپ نمیتونیم بکنیم و به نظر من این دعوایی هم که با آقای نتانیاهو کرده بیشترش جنگ زرگرهیه، برای اینکه حتی دو هفته نگذشته از زمانی که پرزیدنت ترامپ کارت سفید داد، چراغ سبز داد به آقای نتانیاهو که هر اقدامی که لازم هست در لبنان بکنه برای دفاع از اسرائیل و این اقدامات هم که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من باید در این چارچوب دیده بشه که داره صبر ترامپ رو دوباره مورد آزمون قرار میده و همون جوری که 7 بار از اسفند 1403 تا خرداد 1404 ترامپ تلاش کرد که جمهوری اسلامی رو سر عقل بیاره و بعد اجازه داد اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو بکوبن و خودش هم مداخله کرد در اون و بعد منجر شد به جنگ 40 روزه، ما ممکن هست دوباره شاهد این باشیم که علارغم این حرفایی بسیار خوبی که میزنه، مهربانانه که میزنه، دوباره درگیری ها در حد هدفمند ولی در شکل های دیگر ادامه پیدا بکنه.
0: در ادامه گزارش ها از افزایش قیمت نان در استان های مختلف ایران، یک مقام کارگری از دو برابر شدن قیمت نان در قزوین خبر داد. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفته در شرایطی که هنوز حقوق بسیاری از بازنشستگان پرداخت نشده، افزایش ناگهانی و تقریبا دو برابری قیمت نان قابل پذیرش نیست. در یک ماه اخیر گزارش هایی از افزایش قیمت مصوب نان در استان های مازندران، همدان، گلستان، خراسان، قم، اصفهان و یزد منتشر شده. این در حالی است که تورم سنگین ماه‌های اخیر به ویژه در بخش مواد غذایی بحران معیشت خانوارها را تشدید کرده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده در اردیبهشت امسال 84% نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش یافته. به زبان ساده، خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد مشابه از کالا و خدمات به طور میانگین نزدیک به 84% بیشتر از اردیبهشت سال گذشته هزینه کردند. در بخش مسکن و سوخت، قیمت‌ها نسبت به اردیبهشت پارسال حدود 35% افزایش داشته. این رقم در بهداشت و درمان به بالای 70%، در تفریح و فرهنگ به حدود 80% و در بخش حمل و نقل به 97% رسیده. اما نرخ تورم در کالاهای پرمصرف خانوارها 3 رقمی شده و در مواد غذایی به حدود 130% رسیده. دخانیات هم با افزایش بیش از 164% بالاترین تورم نقطه‌ای را ثبت کرده. در اقلام خوراکی، سیب زمینی نسبت به اردیبهشت پارسال حدود 20% گران شده تا کمترین تورم در این بخش را ثبت کند. قیمت گوجه فرنگی حدود 55% و ماکارونی هم نزدیک به 85% در این دوره افزایش پیدا کرده. تورم چای خارجی 3 رقمی شده و به حدود 109% رسیده. قیمت پنیر ایرانی هم 139% نسبت به اردیبهشت پارسال افزایش یافته. اما نرخ تورم در برخی اقلام پرمصرف از مرز 200% گذشته و تا بالای 400% هم رسیده. گوشت گاو نسبت به اردیبهشت پارسال بیشتر از 157% افزایش قیمت داشته. برنج خارجی بالای 220%، گوشت مرغ نزدیک به 300% و تخم مرغ حدود 350% گران‌تر شده. روغن جامد رکود گرانی را شکسته و قیمتش نسبت به اردیبهشت پارسال بیشتر از 430% گران‌تر شده. بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران صعودی بوده و به ویژه در سال‌های اخیر ارقام بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته و در سال جاری به ارقام بالای 80% رسیده. در همین رابطه و در ادامه هشدارها درباره تشدید بحران معیشت در ایران، یک اقتصاددان درباره بحران بقای خانوارها هشدار داد. سهراب دلنگیزان اقتصاددان اعلام کرد در شرایط فعلی اگر فردی تنها نان خشک مصرف کند و با ابتدایی ترین شیوه رفت آمد کند، باید روزانه دست کم 100,000 تومان هزینه کند. او گفته بقای جامعه و حداقل سطح زیست مورد نیاز خانوارهای کارگری در معرض خطر قرار گرفته. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، با ما همراه شده. به شما سلام میکنم خانم طاهرخانی. در کنار موج تورمی سنگین در بخش مواد غذایی، حالا نان هم داره گران میشه. چه عواملی موجب بروز این گرانی نان هستند؟
2: کاملا قابل پیش بینی بود، کما اینکه چیزیه که ما شاید منتظر بودیم 2-3 هفته زودتر هم اتفاق بیفته. در حال حاضر گرونی که برای نون داره دیده میشه در ایران، بخش عمدهش از جنس کسری بودجه دولته، نه لزوما قصه محاصره دریایی و واردات. ببینید، دولت تا الان میومد و یارانه پرداخت میکرد برای نان، چه از طریق خرید تضمینی گندم از کشاورزا، چه از طریق دادن آرد یارانه‌ای به نونوایی ها که بتونن حداقل معاش جامعه رو با یه قیمتی به قول خودشون کنترل شده به مردم برسونن. الان چه اتفاقی افتاده؟ شما با یک دولتی بی پول طرفی، تا جایی که میتونه سعی میکنه هزینه های جاری و یارانه های پنهانی که میداده رو حذف بکنه. طبیعتا وقتی دست میذاره روی آیتمی به اسم نان که میتونیم بگیم یه جور شاخص فقر در ایرانه و نه لزوما غذا، این داره اوج بحران پشت سرش رو که یک دولت بی پول با کسری بودجه بالاست رو نشون میده. و این موضوع مطمئن باشین در ادامه، در ماهای آینده، اثرش رو خیلی پررنگتر نشون میده و به شدت روی کالاهایی که وابسته به گندم و به نان هستن تاثیر مضاعف و حتی چند برابری میذاره. مسئله بعدی میتونیم بگیم واردات هست. ما اصولا سالی 2-3 میلیون تن بیشتر واردات نداریم، عمدتا هم از روسیه و قزاقستان و خیلی مرتبط شاید به بنادر جنوب نباشه که الان تحت محاصرن. پس فعلا اثر کم کمبود واردات یا قطع واردات توی موضوع نان خودشو نشون نداده. موضوع بعدی که به شدت تاثیرگذاره اینه که هزینه های تولید به شدت بالا رفته. صرف نظر از قصه گندم و قیمت نانی که دولت داره میاد و روش یارانه داره میبنده، مسئله افزایش دستمزد، افزایش هزینه های انرژی، افزایش هزینه های ثابت به شدت تاثیرگذار بوده. همه اینا کنار هم باعث شده که دیگه دولت توان کنترل قیمت نان رو نداره و این موضوع اصلا به این شکل نیست که شما فکر کنید الان مقطعی داره اتفاق میفته. قطعا در کل کشور ما شاهدش خواهیم بود و متاسفانه بیشترین آسیب رو هم در این بخش قشر پایین و دهک پایین جامعه میبینم.
0: خیلی کوتاه خانم طاهرخانی به این سوال اگر پاسخ بدید ممنونش رو میشم، که با این وضعیتی که وجود داره سفره خانوارها به ویژه اقشار کم درآمد چه سرنوشتی پیدا میکنه؟
2: همین الان سرنوشتش محکوم به متاسفانه فقره. ببینید اتفاقی که افتاده الان سفره ایرانی چه به لحاظ تعداد چه به لحاظ کیفیت به شدت افت کرده، یعنی از پروتئین کم شده به سهم نان، سیب زمینی و انواع کالوری های ارزون قیمت ختم شده. وقتی شما میای و آخرین سنگر سفره رو نشونه میگیری و اون رو تارگت میکنی و قیمتش رو میبری بالا، طبیعیه که جامعه درگیر یک فشار روانی خیلی بالایی میشه و طبیعیه که در ادامه ما مشکلات سوء تغذیه و همینطور بحرانهای اجتماعی خواهیم داشت. مثال زندش هم در کشورهای اطراف داشتیم، به ویژه در بهار عربی به شدت آیتم اقتصاد تاثیرگذار روی شرایط سیاسی جامعه بود و به نظر میاد که ایران هم داره این مسیر رو میره.
0: بسیار ممنون هستم. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در این بخش خبری کنار ما بود. درگیری‌های اخیر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و همزمان حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه به سوژه‌ای برای طنز و شوخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. آیه دریس همکارم اینجا در استودیو با ماست و نگاهی انداخته به بعضی از واکنش‌ها و کنایه‌های کاربران به این تحولات.
3: منصور جان، کاربران میخوام بدونن که در نهایت این آتش‌بس چی میشه؟ آیا قرار پابرجا بمونه یا قرار جنگ دوباره شروع بشه؟ با هم واکنش‌ها رو ببینیم. شب گذشته کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان آژیرهای خطر در بحرین به صدا در اومده. سنتکام هم اعلام کرده که در واکنش به حملات حکومت ایران، نیروهای آمریکایی اهدافی رو در جزیره قشم هدف قرار دادن. این تحولات در حالی رخ میده که ایران و ایالات متحده طی 2 ماه گذشته مذاکراتی ناپایدار و بی‌نتیجه رو پشت سر گذاشتن. موضوعی که به سرعت مورد توجه کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و موجی از طنز و کنایه رو در فضای مجازی به همراه داشته. یکی از کاربران در واکنش به این تحولات با لحنی طنزآمیز نوشت که کاش همه رابطه‌ها مثل آتش‌بس جمهوری و اسلامی و آمریکا اینقدر محکم و پابرجا بود که حتی شلیک موشک هم نتونسته اون رو به هم بزنه. کاربر دیگری هم با کنایه به فضای مبهم روابط تهران و واشنگتن گفته احتمالاً 10 دقیقه دیگه ترامپ توییت میزنه ما به توافق نزدیکتر شدیم. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه کنگره آمریکا اعلام کرد در درون حاکمیت ایران اختلاف نظر وجود داره. برخی به ضرورت توافق واقفن و برخی دیگر مقاومت میکنن و این شرایط رو پیچیده تر کرده. با هم گوشی از صحبت‌های مارک روبیو رو ببینیم.
4: The Iranians might be begging because their economy is losing hundreds of millions of dollars a day.
5: آمریکا التماس نمی‌کنه. اگه قرار باشه طرفی تحت فشار باشه، اون طرف ایرانه. کشوری که اقتصادش روزانه صدها میلیون دلار زیان می‌بینه و با چالش‌های جدی روبروست. اگه تصمیم گیری صرفاً در اختیار شهروندان عادی و نهادهای انتخابی بود، احتمالاً توافق بسیار زودتر حاصل می‌شد. اما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در برابر این فشارها مسئولیت بیشتری دارند و روند تصمیم گیری رو پیچیده تر
4: میکنند.
3: کاربر دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشته که داستان مذاکرات ترامپ با آخوندها مثل داستان هزار و یک شب هستش. هر بار به نظر میرسه قرار کار یک سره شود، فصل جدیدی از گفتگوها آغاز میشه. ترامپ هم تصمیم میگیرد کمی بیشتر صبر کند تا ببیند بعدش چه اتفاقی میافتد. با این روند شاید پایان داستان از یک رویایی سیاسی به یک آشتی غیرمنتظره ختم بشه. یکی از کاربران هم با نام سیسی خانم در انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ نوشته: واقعا متوجه نمیشم چرا ترامپ این همه مسیر رو پیچیده تر کرده. او اضافه کرده اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، تهدیدهای موشکی و پهپادی و بی‌ثباتی منطقه از بین خواهد رفت و مردم ایران هم از شرایط فعلی رهایی پیدا میکنن. بنابراین اون سوال پرسیده که ترامپ چرا به جای پرداختن به ریشه مسئله این همه راه حل‌های موقت و پیچیده رو دنبال میکنه. اما خب واکنش طرفای ایرانی به آتش‌بس و حملات چی بوده؟ در همین زمینه محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای، در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس نوشته که پاسخ هر شلیکی رگباری از موشک و پهباد هستش. و در پایان کاربری با نام چوپان هم با نگاهی طنزآمیز به تحولات اخیر نوشت: یک طرف میگه آمریکا به اهداف ایران حمله کرده و طرف دیگه از حملات موشکی ایران به کشورهای منطقه خبر میده، اما احتمالاً فردا هر دو طرف اعلام خواهند کرد که آتش‌بس همچنان پا بر جا هستش. او در ادامه با کنایه اضافه کرده: انگار سهم ایرانی‌ها اینه که حتی در میانه جنگ و درگیری هم با ابهام و بلا تکلیفی زندگی کنن و هیچ وقت دونن که دقیقاً در صلح هستن یا در جنگ. به پایان این بخش رسیدیم. برمیگردیم به اون طرف استودیو با ادامه خبرها با همکارم.
0: ممنونم آیه دریس، همکارم در استودیو با ما بود. بحران تنگه هرمز اهمیت مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی را برای کشورهای منطقه برجسته کرده. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرده که آنکارا به دنبال پروژه‌هایی برای کاهش وابستگی به گذرگاه‌های حساس حمل و نقل جهانی در زمان بحران است. در همین راستا ترکیه در حال مذاکره با عربستان سعودی برای احداث یک مسیر ریلی از ترکیه تا عمان و تنگه هرمز است. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا با ما همراه شده. بهت سلام میکنم فرزیا. وزیر حمل و نقل ترکیه امروز گفته که پروژه هایی رو برای دور زدن تنگه هرمز پیگیری میکنن. برای ما از این پروژه ها بیشتر بگو.
6: خب منصور، امروز وزیر حمل و نقل ترکیه در برنامه زنده خبرگزاری آناتولی به سوالات پاسخ داد و مهمترین سوالات هم در زمینه بحران تنگه هرمز بود که وزیر حمل و نقل ترکیه اعلام کردش که ترکیه در حال پیگیری پروژه هایی هستش که بتونن این بحران رو حل بکنن و مسیرهای جایگزین ایجاد بکنن. یکی از مهمترین پروژه هایی که وزیر ازش صحبت کرد مسیر ریلی مدرن حجاز هستش، قرار هست در خاک عربستان سعودی احداث بشه. وزیر اعلام کردش که از طریق سوریه و اردن و خاک عربستان سعودی، در صورتی که این پروژه به سمت عمان پیشروی بکنه، میتونن که ترکیه رو به خلیج فارس و عملاً تنگه هرمز متصل بکنن. اما تاکید کردش که در زمینه این پروژه در حال مذاکره با عربستان سعودی هستن و هنوز به نتیجه مشخصی در زمینه این پروژه نرسیدن. اما در کنار این به پروژه مسیر توسعه عراق اشاره کرد و اعلام کردش که مسیر توسعه عراق به مرحله پیش از کلنگزنی رسیده و عملاً قطر، امارات، ترکیه و عراق در زمینه سرمایه گذاری بین المللی این پروژه به توافق رسیدن. این مسیر هم بندر فاو در خلیج فارس رو از طریق خاک عراق و یک مسیر ریلی و جاده‌ای 1200 کیلومتری تا مرز ترکیه میاره و چنین مسیری میتونه عملاً خلیج فارس رو به سه دریای سیاه و مدیترانه و اژه متصل بکنه، موضوعی که میتونه بسیار پر اهمیت باشه، در این حال که این مسیر یک مسیری هستش که میتونه برای حمل و نقل و همچنین موضوع انرژی ازش استفاده بشه و یک پروژه بسیار عظیم هستش. وزیر حمل و نقل به این مسئله اشاره کردش که موضوع حمل و نقل و تجارت جهانی 80 تا 85% درصدش از طریق مسیرهای دریایی اتفاق میفته، اما چنین مسیرهای جای جایگزینی در زمانهای بحران میتونن که کمک ساز باشن. و در این حال هم به این مسئله تاکید کردش که اگر چنین مسیری وجود داشتش، الان در چنین بحرانی جهان وجود نداشت و تنگه هرمز تا این اندازه در مرکز توجه جهان قرار نمی گرفت. و تاکید کردش که چنین مسیرهای فرعی میتونن که عملا تنگه هرمز و مشکلات چنینی رو دور بزنن. در این حال هم به موضوع کریدور زنگزور در شمال غرب ایران اشاره کرد و اعلام کردش که این پروژه عملا به پایان رسیده و تنها 41 تا 43 کیلومتر در خاک ارمنستان باقی مونده تا ترکیه هم از این طریق هم بتونه به آذربایجان و کشورهای ترک متصل بشه.
0: ممنونم از توضیحات از همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا کنار ما بود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه‌ای از جان باختن جواد شایگان ملک در جریان اعتراضات دیماه روایت می‌کند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام جواد شایگان ملک 38 ساله و پدر دو فرزند در اعتراضات 19 دی در قرچک هدف شلیک قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان ستاری به او تیر خلاص زده شد. به گفته یکی از نزدیکان، جواد در خیابان رها شده بود و مردم او را به بیمارستان منتقل کردند. همکارم فرنوش فرجی که به طور مشخص روی پرونده این جاوید نام کار کرده اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش، جزئیات بیشتری از این جاوید نام برای ما بگو.
7: منصوره، همونطور که پیشتر هم ما صحبت کردیم در مورد مجروحینی که در بیمارستان تیر خلاص بهشون زدن و کشته شدن، جواد شایگان هم یکی دیگر از پیکرهای کهریزکی که در بیمارستان با تیر خلاص کشته شد. و تصاویری مدارکی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، شما کاملا میتونین جای تیر خلاص رو روی پیشونی پیکر ایشون ببینین که بعد از اینکه به بیمارستان رسیدن کشته شدن. زمانی که به خاطر اینکه قرچک قبلا هم من در موردش توضیحاتی داده بودم که در ساختمان مرکزی میدون نزدیک کلانتری از بالای مجتمع تفریحی از اونجا شلیک مستقیم می‌کردن به مردم، تکتیر انداز گذاشته بودن، وقتی که می‌زدن مردم رو بعدش می‌بردن بیمارستان ستاری. جواد هم جزو یکی از اون مجروحینی بوده که در اون خیابون توسط وانت ها و کانتینر ها جمع شده و به بیمارستان ستاری رفته، اما در اونجا بهشون رسیدگی نکن. طبق گفته مخاطبای ایران اینترنشنال، پیشتر هم گفته بودن که اونجا رو تبدیل به یک قتلگاه کرده بودن، تو حیات بیمارستان داخلش هر جایی که میتونستن تیر خلاص میزدن به مجروحین و بعد اونها رو به کهریزک میبردن. خانوادهش زمانی که با موبایلش تماس میگیرن توسط یه نفر متوجه میشن به بیمارستان رفته، فردا به بیمارستان مراجعه میکنن، میگن که پیکش را از کهریزک بگیرید. خانواده رو تحت فشار قرار میدن که بسیجی اعلامش کنن ولی نپذیرفتن، ازشون پول گرفتن. جواد دو فرزند داشته که از اونها نگهداری میکرده، متاسفانه چند روز طول میکشه تا خانوادهش بتونن اون پول رو تهیه کنن بدن تا بتونن پیکرش رو بگیرن و خاکسپاری رو انجام بدن. خاکسپاری رو 5 صبح مجبور شدن انجام بدن با تعهد و در 40 تونستن براش مراسمی رو که میخواستن گرامی داشتی براش باشه و شجاعتش رو نشون بدن برگزار کنن، اما مراسم خاکسپاری طبق معمول بقیه جاویدنامامون با فشارهای امنیتی شدید بوده و فقط خانواده درجه یکشون میتونستن در اون مراسم شرکت کنن. میگم تصاویری که از ایشون به دست ما رسیده نشون میده که دستگاه‌های تنفسی در داخل دهنش بوده، داشتن شوک بهش میدادن اما اجازهش ندادن و تیر خلاص بهش زدن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلی. همکارم فرنوش فرجی در استودیوی لندن همراه ما بود. سومین هفته رسیدگی به پرونده دو متهم حمله به پوریا زراعتی مجری شبکه ایران اینترنشنال امروز در دادگاه ولیج در جنوب شرقی لندن ادامه دارد. در جلسه دیروز کارشناسان تحلیل تصاویر دیجیتال مستندات تصویری را در برابر هیئت منصفه بررسی کردند. امروز هم قاضی پرونده با استناد به مدارک تمام موارد مطرح شده در طول دادرسی را یک بار دیگر پیش روی هیئت منصفه مرور می‌کند. همکارم علی رشید که این دادگاه رو پیگیری میکرده اینجا در استودیو همراه ما هست در خصوص جزئیات بیشتر این دادگاه با ما صحبت بکنه. میدونم که دیروز هم اونجا بودی و از نزدیک داری این جریان رو پیگیری میکنی. لطفاً جزئیات بیشتری برای ما بگو.
8: خب همونطوری که تو خبرم گفتیم هفته سوم دادگاه است و امروز هم مجدداً دادگاه برگزار شد و در اولش قاضی اومد اون ساختار قانونی که باید هیئت منصفه دنبال بکنه رو بهشون یادآوری کرد و اومد مدارکی که دادستانی ارائه داده رو بهشون اشاره کرد. مثل اینکه دادستانی داره ادعا میکنه که این حمله هدفمند بوده و از قبل برنامه ریزی شده. مثل اینکه ادعا میکنه که این افراد با هماهنگی قبلی از اونجا فرار کردن و آخر سرم بهشون یادآوری کرد که میتونن به جوابهایی که متهمان دادن استناد بکنن، سوالها خودشون مدرک نیست. و بیشتر اون قسمت که قاضی داشت بهش اشاره میکرد در مورد اون ساختاری که هیئت منصفه باید دنبال بکنه. شاید مهمترین قسمتش این بود که بهشون گفت باید تصمیم بگیرن که حکم شماره یک رو میخوان به متهمین بدن یا حکم شماره دو. حکم اول اون چیزیه که به عنوان جرم ضرب و جر عمدی منجر به صدمه شدید به حساب میاد و حکم دوم جراحت غیر قانونی هستش. بعد از این که قاضی حرفاش تموم شد مجددن دادستان اومد و یک مروری کرد به اون چیزی که در هفته‌های گذشته به عنوان مدرک نشون داده بود، مثل رابطه افرادی که پول منتقل کردن. یکی از متهمان یعنی آقای استانا خواهرش پول دریافت کرده از شرکتی که به اسم همراک ثبت شده در همین بریتانیا، شرکتی که یک فردی ایرانی بریتانیا به اسم هاکوپیان هم به عنوان صاحب اون شرکت ازش یاد شده. دادستانی همینطوری صحبت کرد که این افراد قصد داشتن که صدمه برسونن به آقای زراعتی. در هفته‌های قبلی وقتی که از متهمین سوال می‌پرسیدن می‌گفتن که ما به قصد زیر نظر گرفتن اونا دزدی رفتیم اونجا، اما دادستانی میگه اگر شما می‌خواستید دزدی بکنین نیازی به یک ماه زیر نظر داشتن این فرد نبوده و حتی نیاز نبوده سال قبلم دو تا از اون متهما بیان و آقای زراعتی رو زیر نظر داشته باشن.
0: این مسئله‌ای که وجود داره نقش جمهوری اسلامیه. می‌خوام بدونم که آیا در جلسه امروز به ادعای دادستانی درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی اشاره شده؟ که خیلی سریع بتونی برامون بگی که
8: بله همون آقای دادستانی تو قسمت دوم اومد اشاره کرد و ادعا کردش که این حمله به نیابت از جمهوری اسلامی صورت گرفته یا یک ربطی به جمهوری اسلامی داره. همینطور که گفتم زودترم همون آقای هاکوپیان یعنی فرد ایرانی بریتانیا کانکشن و اون ارتباطی داره با تلفنی هم که پیدا کردن. حالا در امروز مجددا قراره به این موضوع دوباره برسن.
0: بسیار عالی. خب نقش هاکوپیان به هر حال نقش مهمی هست و مطمئن هستم که بعداً بیشتر راجع بهش خواهیم شنید و جزئیات بیشتری خواهیم داشت. من ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. در بخش بعدی خبر همکارم ریحانه فلا همراه شما خواهد بود با خبرهای جدیدتر از ایران و جهان. بله.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: 1 1 2 1 2 3 4 5.
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
5: 3 2 1.
6: برای من صدا تو ندارم.
5: مرسی، من منتظر.
6: 30 ثانیه رو به هم بکن.
5: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
10: برلین،
5: کنگره آمریکا،
11: بیروت، تمام
12: با ما بمانید.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: در گزارش جدید مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به حدود 84% رسیده. بانک مرکزی از دیگر نهادهای منتشر کننده آمار تورم روز گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را کمی بیش از 77% اعلام کرده بود. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اختلاف میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار این است که گزارش بانک مرکزی فقط شهرها را پوشش می‌دهد، در حالی که گزارش مرکز آمار کل کشور را در بر می‌گیرد. در آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار برای 4 ماه گذشته، اردیبهشت نخستین ماهی است که در شرایط آتش بس سپری شده. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه آن نسبت به فروردین حدود 10% افزایش یافته. تورم حدود 84% اردیبهشت ماه حاصل تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 گروه کالا و خدمات است که در 3 گروه اساسی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان با جهش تورم نقطه به نقطه همراه بوده.
1: سلام، امروز شنبه 9 خرداد ماه. یه نون سنگک گرفتم 50,000 تومان، 2 تا دونه تخم مرغ شده 50,000 تومان. یعنی صبونه من شهروند ایرانی روزانه 100,000 تومان.
0: در گروه خوراکی ها بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1405 مربوط به گروه کلی روغن ها و چربی ها بوده که به 267% رسیده. در نهایت بر اساس داده‌های منتشر شده، هزینه‌های سبد اصلی خانوار در اردیبهشت 1405 به شدت افزایش یافته، به طوری که قیمت مرغ نسبت به سال قبل حدود 4 برابر، تخم مرغ حدود 4.5 برابر، روغن مایع حدود 4.5 برابر و روغن جامد حدود 5 برابر افزایش داشته. سایت اوکا ایران در گزارشی حداقل هزینه تامین سبد خوراک را در ماه گذشته محاسبه کرد. بر اساس این گزارش، با توجه به تورم این ماه، هزینه تامین این سبد برای هر نفر حدود 7.5 میلیون تومان و برای یک خانواده 4 نفره حدود 30 میلیون تومان برآورد شده.
2: هر بار که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا داغ میشه، مقام‌های مذاکره کننده حکومت حرف پول‌های بلوکه شده ایران را هم مطرح می‌کنند. مبلغ کمی هم نیست، 10 میلیارد دلار. جمهوری اسلامی در حرف میگه این پول‌ها مال مردم ایرانه و باید آزاد بشه. اما چرا کشورهایی مثل آمریکا دارایی مردم ایران رو بلوکه می‌کنند؟ جوابش البته روشنه، به خاطر سیاست‌های غلط و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی که چوبش رو معمولاً مردم ایران می‌خورن. پول‌هایی که معلوم نیست اگه یه روزی هم آزاد بشن صرف بهبود زندگی مردم بشن. حالا این بحث به کنار، بیاد ببینیم این پول‌ها چقدرن و تو کدوم کشورها گیر کردن. قبل از شروع باید بگم که اطلاعاتی رو که اینجا میدیم تقریبیه و بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرگزاری ها و اظهارات برخی مقام ها جمع آوری کردیم. این نقشه پراکندگی دارایی های بلوکه شده ایران رو نشون میده. این دارایی ها عمدتاً در بانک های 8 کشور مسدود شدند. در شرق آسیا، ژاپن، چین و کره جنوبی هستند. در خاورمیانه و اطرافش هند و قطر رو داریم و عراق، و از اونجا در اروپا به لوکسامبورگ میریم و در قاره آمریکا در ایالات متحده. اما ببینیم تو هر کدوم از این کشورها چقدر پول بلوکه شده وجود داره. بیشترین پول بلوکه شده ایران توی چینه، مبلغی حدود 20 میلیارد دلار یا بیشتر. در قطر 12 میلیارد دلار. به روایت مقام‌های جمهوری اسلامی که البته این رو به اضافه این 7 میلیارد دلاری که در کره جنوبی هاشور خورده این پایین تو ذهنتون نگهش دارید تا بعداً مفصل توضیح بدم. در هند 7 میلیارد دلار، در عراق 6 میلیارد دلار، در خود آمریکا 2 میلیارد، در لوکسامبورگ و ژاپن هم هر کدوم بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده. در مورد مبلغ کل دارایی های بلوکه شده ایران گزارش های مختلفی منتشر شده. دو تا از معتبرترین هاش رو اینجا آوردیم. روزنامه اسپانیایی ال پاییس گفته تا 120 میلیارد دلار که نزدیک 50 میلیاردش شناسایی شده و بیش از 70 میلیارد دلارش هم شناسایی نشده. شبکه خبری الجزیره این مبلغ رو حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرده که تقریبا نیمی از اون شناسایی شده و نیم دیگرش هنوز شناسایی نشده. اما خود جمهوری اسلامی الان حرف از 24 میلیارد دلار میزنه. حالا چرا اینقدر اختلاف بینشون زیاده؟ کدوم روایت درسته؟ احتمالاً همه اینا درست میگن، اما در واقع از زاویه دید خودشون این خبرگزاری ها کل دارایی های ایران رو که طی دهه های گذشته بلوکه شدن جمع زدن. اما جمهوری اسلامی به نظر اون چیزی رو که فکر میکنه که آزاد شدنش محتمله و قابل دسترس رو اعلام میکنه. بخشی از این دارایی ها غیر نقدی هستن و برخی دیگه هم درگیر دعواهای حقوقی هن و ممکنه سرنوشتشون فعلا مشخص نشده باشه. دارایی‌های بلوکه شده ایران عمدتاً از سه منبع هستند: درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، معاملات تسلیحاتی پیش از انقلاب 57، یعنی پولهایی که برای خرید تسلیحات در حکومت قبل پرداخت شده بودند، اما با سرکار آمدن جمهوری اسلامی نه سلاحی به ایران اومد و نه پول به کشور برگشت و در نهایت ملک و املاکی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران خریداری کرده. اما بریم سراغ اون 12 میلیارد دلاری که گفتم تو قطر هست و این 7 میلیارد دلاری که گفتم تو ذهنتون نگهش دارید. داستان برمیگرده به سال 2023. همزمان با توافق تبادل زندانیا بین جمهوری اسلامی آمریکا، در اون توافق قرار شد بخشی از پول نفت ایران که سالها در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده بود آزاد بشه، اما نه به شکلی که مستقیم وارد حساب‌های جمهوری اسلامی بشه. طبق گزارش‌ها این پول ابتدا از کره جنوبی به یه بانک تو سوئیس منتقل شد. اونجا پول از اون کره به یورو تبدیل شد، بعد به حساب‌هایی در دو بانک قطری رفت. این میون بخشی از پول هم صرف هزینه‌های بانکی، تبدیل ارز و انتقال شد. برای همین رقمی که در نهایت به قطر رسید حدود 6 میلیارد دلار اعلام شد. طبق توافق جمهوری اسلامی قرار نبود آزادانه به این پول دسترسی داشته باشه. این منابع فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی قابل دسترس بودند. اون هم تحت نظارت. اما چرا این پولها آزاد نشده؟ چند هفته بعد از رسیدن پولها به قطر اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل، حمله‌ای که صدها نفر از جمله شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی کشته شدند. طبق معمول هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس کار دست مردم ایران داد. بعد از اون دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی جمهوری اسلامی به پول توی قطر قطع میشه. الان اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگن 12 میلیارد توی قطره که ما البته نمیدونیم اون 6 میلیارد دیگر رو از کجا آوردن، یا از قبل بوده تو قطر یا جدیداً اضافه شده یا نه جمهوری اسلامی میخواد آمریکا رو مجبور کنه 6 میلیارد دیگه هم بذاره رو اون 6 میلیاردی که تو قطر بوده و بهش بده. حالا این پولا ممکنه از جای مختلف بیاد. حالا مبلغش به کنار، سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این روایت رو هم مطرح کرده.
3: گفته شده که قطر پیشنهاد داده که خودش فعلا پول پرداخت کنه بعد خودش از آمریکا مطالبه کنه. صحت داره این موضوع؟
4: بالاخره قطری‌ها از این نظر واسطه شدن که چون بالاخره بی‌اعتمادی به آمریکا اینا وجود داره انجام بدن، بعد که پرداخت کرد خودشون حساب کتاب کنن. ما پولمون رو می‌خوایم، ما 12 میلیارد دلارمون رو می‌خوایم و قرار نیستش که ما بریم توی مذاکره ای یه یادداشت تفاهم امضا کنیم بعد 20 روز 30 روز 60 روز اصلا یادداشت تفاهم به هم بخوره جنگ بشه ما ضرر ببینیم. نه، ما باید تو این 30 روز 60 روز 40 روز هر چقدر نفتمون رو رد کنیم، پولش رو بگیریم، اموال در واقع منابع بلوک شدهمون و اموال بلوک شدهمون هم بتونیم یه بخشیش رو به دست بیاریم.
2: نه قطر چنین ساز و کاری رو تایید کرده و نه آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته آمریکا هیچ پولی به ایران نمیده. اما از پول آزاد شده ایران از کره جنوبی که تا حالا تو قطر گیر کرده بگذریم، بعد از توافق الجزایر و پایان بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1359 حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد. بیش از 3 دهه بعد در توافق ژنو در سال 1392 جمهوری اسلامی به حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خودش دسترسی پیدا کرد و بعد هم در جریان توافق هسته‌ای یا همون برجام در سال 1394 بخشی از دارایی‌هایی که از سالها از دسترس خارج بودند دوباره قابل استفاده شدند. اما امروز موضوع فقط آزاد شدن یا نشدن چند میلیارد دلار دیگه نیست. پول نفت و گاز ایران مال مردم ایرانه و باید صرف بهبود زندگی و آسایششون بشه. تجربه دهه‌های گذشته نشون داده که تضمینی وجود نداره که جمهوری اسلامی این منابع رو پس از آزاد شدن صرف بهبود زندگی مردم، توسعه اقتصادی یا رفاه عمومی بکنه. پول‌هایی که عمدتاً حکومت صرف جنگ افروزی در منطقه، حمایت از حماس و گروه‌های نیابتی دیگه و همینطور سرکوب مخالفان خودش در داخل و خارج از ایران می‌کنه.

0: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
1: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
2: جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی می‌کنه.
3: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
4: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
5: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان.
6: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
8: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
9: حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
10: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
11: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
12: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
13: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
14: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
15: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
16: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
17: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
18: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
19: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
20: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
21: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
22: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

درودی دوباره، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رو اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: یک کشته و 63 زخمی در حملات گسترده موشکی و پهپادی سپاه به کویت. شورای همکاری خلیج فارس حمله به کویت و بحرین را بزدلانه خواند. عربستان سعودی گفت این اقدام وحشیانه است. اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره حضور فعال مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات. ترامپ گفت فعلا نیازی به پیاده کردن نیروی زمینی در ایران نیست. تشدید بحران معیشت در ایران و موج گرانی نان در استانهای مختلف. قیمت نان در استان قزوین دو برابر شده. یک اقتصاددان گفت کارگران با بحران بقا مواجه هستند. گزارش‌ها از روند درمان زخمی شدگان اعتراضات دیماه. معترضان زخمی می‌گویند بعد از اصابت گلوله از ترس بازداشت به مراکز درمانی نمی‌رفتند. در ادامه همین بخش خبری: سازنده بازی فیفا ترکیب تیم ملی را با نام جاوید نامان بازسازی کرد. نیکا شاکرمی، کیان پیرفلک و عارف جعفرزاده شماری از بازیکنان نسخه جدید FC 26 هستند.

0: همزمان با آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا، سپاه پاسداران از حملات موشکی و پهپادی به مواضع متعدد در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین در بامداد چهارشنبه خبر داد. وزارت بهداشت کویت هم اعلام کرده در پی حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی این کشور، 1 نفر کشته، 63 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع کویت هم میگوید سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 13 موشک و 17 پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. در همین رابطه اداره کل هوانوردی غیر نظامی کویت اعلام کرد به شماری از تأسیسات فرودگاه نیز خساراتی گسترده وارد شده. وزیر دفاع کویت هم با حضور در بیمارستان از مجروحان حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت عیادت کرده. به گفته وزارت بهداشت کویت، حال 7 تن از مجروحان وخیم بوده و نیاز به جراحی فوری داشتند. همزمان فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات به این کشور از رهگیری 3 موشک و چندین پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی شلیک شده بودند خبر داد. بحرین جمهوری اسلامی را مسئول انجام حملات دانسته و رویکرد حکومت ایران را خصمانه خواند. ارتش بحرین بر سطح بالای آماده باش نیروهای مسلح این کشور تاکید و استفاده از موشک و پهپاد علیه غیر نظامیان را نقض آشکار حقوق بین الملل توصیف کرده. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم حملات مستمر جمهوری اسلامی به پادشاهی بحرین و کویت را با شدیدترین عبارات محکوم و تقبیح کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد این حملات علیه تأسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌ها، همچنین مقرها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خطرناک و بی‌سابقه به شمار می‌روند. او این اقدامات را حملاتی بزدلانه توصیف کرده. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه اعلام کرد آمریکا ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران بر آنها تحمیل می شود. در این بیانیه مدیریت و کنترل تنگه هرمز از سوی ایران به عنوان نمونه قواعد جدید نام برده شده. در بیانیه سپاه همچنین بر ادامه مقاومت تا خروج نیروهای خارجی از منطقه و نابودی اسرائیل تاکید شد. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. آخرین تحولات و گزارش‌ها درباره حمله جمهوری اسلامی به کویت و یک مواضع دیگر کشورهای منطقه را از شما بشنویم.
1: خب حمله بامداد چهارشنبه به فرودگاه بین‌المللی کویت یکی از مهمترین تحولات تازه در تنش‌های میان جمهوری اسلامی و آمریکا به شما میره. مقام‌های کویتی میگن که یک پهپاد جمهوری اسلامی ترمینال شماره 1 فرودگاه این کشور رو مورد هدف قرار داده و وزارت خارجه کویت اعلام کرده که علاوه بر فرودگاه برخی تأسیسات دیپلماتیک هم هدف قرار گرفتن، اما هنوز جزئیات این مراکز دیپلماتیک منتشر نشده. همزمان سنتکام میگه که چند موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هم که به سمت کویت و بحرین شلیک شده بودن رو رهگیری کرده بخششون رو و بخشی از اونها منهدم شدن. همزمان با جزئیاتی که از این حمله منتشر میشه در کویت، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا همچنین اعلام کرده که نیروهای آمریکایی و متحدانشون چند موشک بالستیک و پهپاد ایرانی رو رهگیری کردن. سنتکام گفته که 2 موشک شلیک شده به سمت کویت پیش از رسیدن به هدف سقوط کرده یا در مسیر متلاشی شدن و 3 موشک دیگه که به سوی بحرین شلیک شده بوده توسط سامانه‌های پدافندی آمریکا و این کشور رهگیری شده. همچنین سنتکام میگه که نیروهای آمریکایی 3 پهپاد انتحاری به گفته این فرماندهی به سمت کشتی‌های غیر نظامی که در حرکت بودن در آب‌های منطقه اونها رو هم سرنگون کرده. همچنین ارتش آمریکا افزوده که در پاسخ 1 ایستگاه کنترل زمینی نظامی جمهوری اسلامی در جزیره قشم رو هم مورد حمله قرار داده. سنتکام تاکید کرده که این اقدامات در چارچوب دفاع از خود انجام شده و هیچ یک از نیروهای آمریکایی در این حملات آسیبی ندیدن. این تحولات در حالی رخ میده که با وجود مذاکرات برای پایان جنگ، دو طرف همچنان یکدیگر رو به انجام حملات جدید متهم میکنن و آتش‌بس اعلام شده هم با چالش‌های روبرو شده که چالش‌های بسیار جدی هستن.
0: سپاس بسیار مریم رحمتی، نیویورک، مقر سازمان ملل. وزارت خارجه عربستان سعودی هم حمله سپاه پاسداران به کویت، بحرین و دیگر کشورهای منطقه را وحشیانه توصیف کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشورها دانست. ریاض همچنین هشدار داد این اقدامات تلاش‌های بین‌المللی برای بازگشت امنیت و ثبات به منطقه را تضعیف می‌کند. یاسین احوازی قبشی، کارشناس مسائل خاورمیانه، از برلین همراه ما هستند. از شما بشنویم بیشتر درباره واکنش‌های رسانه‌ای و رویکرد سران کشورهای منطقه بعد از حملات اخیر سپاه پاسداران به مواضعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس.
2: بله، من سلام دارم به شما و بینندگانتون. عرض کنم آن تا یک ساعت پیش تا یک تشنجی در کویت بین سیاسیون و روزنامه‌نگاران و مطور و صدرویران بسیاری از روزنامه‌نگاران معروف کویتی وجود داشت که در پاسخ به بعضی از کشورهای عربی مثل اردن و مصر بود و اینکه ما دیگه بسمون هست، دیگه کافی هست که فقط به شکل بیانیه محکوم میکنیم حملات رو و ما اینجا داریم به اصطلاح در بین آتش، یعنی چکش و سند بین آمریکا و ایران داریم ضربه میبینیم، فقط به بیانیه های به اصطلاح محکومیت میشویم و نه عملکردهای پراتیکماتیکی یا عملی رو میبینیم. به عنوان مثلا احمد جارالله، سردبیر روزنامه سیاسی کویتی که روزنامه است که به شدت ضد سپاه پاسداران و ولایت فقیه و حکومت ایران هستش، اعلام کرده که باید دیگه کویت باید وارد به اصطلاح عکس العمل نظامی بشه، چون هم قدرت دفاع

0: اقتصادی که این حملات برای منطقه و برای کووید برمندار داشته، روزنامه علمبار بیشتر روی مسائل کمک به نیروهای مسلح و به اصطلاح نیروهای مسلح باید به تجهیزات بیشتری و دفاع ضد هوایی مدرن‌تری چیز کنم و خواستار همراه با علی عبدالله صباح وزیر دفاع کووید که اون هم همین نظر رو داره، خواستار این شده که نه تنها از نیروهای دیگر کشورهای دیگه کمک بگیریم برای تقویت دفاع ضد هوایی مثل اوکراین و حتی اسرائیل، چون کووید همیشه تحذیراتی داشته برای به اصطلاح نزدیکی به کووید ولی به اسرائیل، ولی ظاهرا این دیوار یا به اصطلاح چی میگن تابو داره شکسته هم میشه، و همچنین روزنامه جریده کبی کویتی که بیشتر بی‌طرف مونده و خواهان این هست که بیشتر به اصطلاح تلاش‌های سیاسی بشه برای ایجاد تنجدایی و نزدیکی و به اصطلاح استمرار مذاکرات بین آمریکا و سپاه پاسداران و حکومت ایران. اما به طور کلی همه اینها در بیانش این اعلام کردن که این چندمین بار هستش که به اصطلاح قطعنامه 2817 سازمان متحد که در مارس 2026 صادر شد در رابطه با به اصطلاح تشنج‌زدایی و عدم به اصطلاح حملات به یکدیگر بله رخ داده، و از این لحاظ هستش که خواهان اکثرا الان به این نتیجه رسید، اکثر این روزنامه‌ها و همچنین سیاسیون کویتی دارن به این مسئله نزدیک میشن که برای اینکه پاسخگویی دیگه با بسان مماشات کافی هستش، باید نیروهای نظامی تقویت بشه، دفاع ضد هوایی تقویت بشه و از این به بعد باید به سر جواب دندان شکن نظامی به سپاه پاسداران و نیروهای نظامی اونها داده بشه. از این روز هستش که الان مقامات نظامی کشورهای خلیج در بحرین مشغول این مذاکرات برای تقویت نیروهای نظامی کویت و بحرین هستند.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما یاسین احوازی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه که از برلین در آلمان همراه ما بودید. اما دونالد ترامپ هم در یک مصاحبه پادکستی از مشارکت مجتبی خامنه ای و تایید مذاکرات با آمریکا از سوی او، همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی گفته. رئیس جمهور آمریکا میگه جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشه و در حال حاضر هم نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نیست. ترامپ تاکید کرده وضعیت جمهوری اسلامی به سرعت در حال تغییر است.
2: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی؟ خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم، و بله اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
1: رئیس جمهور آمریکا در همین مصاحبه لحن صریحش در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره موضوع لبنان رو هم تایید کرد. ترامپ گفت از جنگ اسرائیل با لبنان راضی نیست، اما همچنان روابط او با نتانیاهو بسیار خوب است.
2: بله من دقیقا همینطور با آقای صحبت کردم. البته نمیگم عصبانی بودم، بیشتر از دست کارهای او کلافه و آزرده خاطر شده بودم به خاطر این جنگ مدام و بیوقفش با لبنان. میدونید یک جایی به او گفتم شاید بهتر باشه این اوضاع رو تمام کنیم، ما باید متوقفش کنیم، اما در مجموع رابطه بسیار

0: خوبی با هم داریم و با هم خیلی خوب نتیجه گرفتیم. او همیشه خودش میگه که بدون ایالات متحده هرگز نمیتونست این کارها رو بکنه و خب همه هم این رو میدونن. من بیبی رو خیلی دوست دارم و همکاری خیلی خوبی با هم داشتیم. شرایط ما رو ببینید، من یه رئیس جمهور دوران جنگ هستم و او هم یک نخست وزیر دوران جنگه. این منطقه بخش بسیار مهمی از دنیاست و فکر میکنم ما در کنار هم خیلی خوب عمل کردیم و خیلی خوب با هم کنار اومدیم.
1: جزئیات بیشتر این مصاحبه و اظهارات اخیر دونالد ترامپ رو با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن بررسی می‌کنیم. سمیرا، آقای دونالد ترامپ به نکات نسبتاً مهمی اشاره کرد، هم در مورد روابط با اسرائیل و هم ادامه مذاکرات و احتمال دیدار با مجتبی خامنه‌ای. بیشتر از شما بشنویم.
2: ریحانه عزیز درود بر تو. این مصاحبه در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاده. فرد مصاحبه کننده خانم میراندا دیواین هست از رسانه نیویورک پست که هم به شکل چاپی منتشر میشه، هم وبسایت داره و این خانم هم پادکست خودش رو داره به اسم پاد ایر فورس که پادکست معروفی هست. خود خانم دیواین نویسنده مهمی هست در حوزه سیاست و در حوزه روزنامه‌نگاری تحقیقی، ولی بسیار به کم آقای ترامپ و تفکر ماگا و تفکر محافظه‌کار نزدیک است. دو کتاب مهم رو نوشته، مشخصا خیلی متوجه خانواده بایدن هست. یه دونه کتاب راجع به اون لپتاپی نوشته که داستان شد برای هانتر بایدن، پسر آقای بایدن، و باز یه کتاب دیگر راجع به خانواده بایدن. این مقدمه رو میگم که یک تصوری داشته باشیم از فردی که مقابل آقای ترامپ نشسته. آقای ترامپ هم بسیار به این خانم اراده داره و چندین بار در طول این مصاحبه که نزدیک 50 دقیقه است میگه که من الان بر جای دیگری باشم، ولی چون میدونستم که تو میخوای با من مصاحبه کنی آمدم که این مصاحبه رو انجام بدم. ایران رو و جنگش با جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دوران ریاست جمهوریش تا اینجا داره معرفی میکنه. دستاوردهای نظامی فراوان میگه ما داشتیم، اون صحبتایی که همیشه انجام میده، اینکه نیروی دریایی رو از بین بردم، نیروی هوایی رو از بین بردم و اینها الان هیچی ندارن، به لحاظ نظامی ضعیف شدن. این رو باز تکرار میکنه ولی میگه که ترجیح میدم که از طریق توافق و معامله بتونم به سرانجام برسونم. و خانم دیواین ازش میپرسه که فردی که دارید باهاش حرف میزنید، اونهایی که طرف شما هستن، از کجا میدونید که اینها اون تصمیم گیرهای اصلی هستند؟ آقای ترامپ باز اون صحبتی که ما رده اول رهبری رو حذف کردیم، رده دوم رو حذف کردیم، رده سوم هم برخیاشون رو حذف کردیم، این رو تکرار میکنه و میگه که طرف حساب ما افراد درستی هستند. میپرسه که آیا آیت الله هم طرف حساب شماست و میگه بله، او هم درگیره. آقای ترامپ نمیگه که مجتبی حرف آخر رو میزنه، بلکه میگه او هم درگیره. ازش میپرسه که میدونی سالمه، چه اتفاقی براش افتاده؟ نهادهای اطلاعاتی میگن که در بیمارستانه، که او میگه به یک شکلی زنده است، یه سری از ارگان ها اندام های بدنش رو احتمالاً از دست داده ولی هست. و ازش میپرسه آیا میخوای ملاقات بکنی باهاش یا نه، که میگه که افتخار ملاقات نداشتم و ممکنه که این کار بکنم، من با هر کسی ملاقات میکنم. این رو بیشتر هم بارها پیشتر گفته. اما نکته مهم دیگر بحث نتانیاهو، نکته بسیار مهمی هست، نشون میده که رهبر اسرائیل و رهبر آمریکا اختلافات جدی با هم پیدا کردن. میگه من بهش گفتم که یه جایی باید تمامش کنیم، باید این رو متوقف بکنیم، و من از دست نتانیاهو عصبانی نبودم بلکه آشفته بودم به این خاطر که اقداماتی که در لبنان داره انجام میده باید جای تمام بشه، این اقدامات رو نمیتونه تا ابد ادامه بده. و این هم نکته مهمی هست ریحانه، بحثش با اسرائیل و نتانیاهو.
1: سپاس بسیار از توضیحات کامل شما همکارم سمیرا قرایی واشنگتن کاخ سفید. اما در ایران و در ادامه گزارش‌ها از افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف، یک مقام کارگری از دو برابر شدن قیمت نان در قزوین خبر داده. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین میگه در شرایطی که هنوز حقوق بسیاری از بازنشسته‌ها پرداخت نشده، افزایش ناگهانی و دو برابری قیمت نان قابل پذیرش نیست. در یک ماه اخیر هم گزارش‌های دیگری از افزایش قیمت مصوب نان در دیگر استان‌ها مانند مازندران، همدان، گلستان، خراسان، قم و اصفهان و یزد منتشر شده بود. این در شرایطیه که تورم سنگین ماه‌های اخیر به ویژه در بخش مواد غذایی بحران معیشت خانوارها رو تشدید کرده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده در اردیبهشت امسال 84% نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش پیدا کرده. به زبان ساده، خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد مشابه از کالا و خدمات به طور میانگین نزدیک 84% بیشتر از اردیبهشت پارسال هزینه کردند. در بخش مسکن سکن و سوخت قیمت‌ها نسبت به اردیبهشت سال گذشته حدود 35% افزایش داشته. این رقم در بهداشت و درمان به بالای 70%، در تفریح و فرهنگ به حدود 80% و در بخش حمل و نقل به 97% رسیده. اما نرخ تورم در کالاهای پرمصرف خانوارها 3 رقمی شده. در مواد غذایی به حدود 130% رسیده. دخانیات هم با بیش از 164% بالاترین تورم نقطه‌ای رو به ثبت رسونده. در همین رابطه و در ادامه هشدارها درباره تشدید بحران معیشتی در ایران، یک اقتصاددان درباره بحران بقای خانوارها هشدار میده. سهراب دلنگیزان اقتصاددان گفته در شرایط فعلی اگر فردی فقط نان خشک مصرف کند و با ابتدایی ترین شیوه رفت آمد کند، باید روزی دست کم 100,000 تومان هزینه کند. و گفته بقای جامعه و حداقل سطح زیست مورد نیاز خانوارهای کارگری در معرض خطر است. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی معتقد بخش عمده گرانی نان به دلیل کسری بودجه است. دولت تلاش دارد یارانه‌های پنهان از جمله برای گندم و آرد را حذف کند.
3: در حال حاضر گرونی که برای نون داره دیده میشه در ایران بخش عمدهش از جنس کسری بودجه دولته، نه لزوماً قصه محاصره دریایی و واردات. ببینید دولت تا الان میومد و یارانه پرداخت میکرد برای نان، چه از طریق خرید تضمینی گندم از کشاورزا، چه از طریق دادن آرد یارانه‌ای به نونوایی ها که بتونن حداقل معاش جامعه رو با یه قیمتی به قول خودشون کنترل شده به مردم برسونن. الان چه اتفاقی افتاده؟ شما با یک دولتی بی پول طرفی تا جایی که میتونه سعی میکنه هزینه های جاری و یارانه های پنهانی که میداده رو حذف بکنه. طبیعتا وقتی دست میذاره روی آیتمی به اسم نان که میتونیم بگیم یه جور شاخص فقر در ایرانه و نه لزوما غذا، این داره اوج بحران پشت سرش رو که یک دولت بی پول با کسری بودجه بالاست رو نشون میده و این موضوع مطمئن باشین در ادامه در ماهای آینده اثرش رو خیلی پررنگتر نشون میده و به شدت روی کالاهایی که وابسته به گندم و به نان هستن تاثیر مضاعف و حتی چند برابری میذاره. مسئله بعدی میتونیم بگیم واردات هست. ما اصولا سالی 2 تا 3 میلیون تن بیشتر واردات نداریم، عمدتا هم از روسیه و قزاقستانه و خیلی مرتبط شاید به بنادر جنوب نباشه که الان تحت محاصرن. پس فعلا اثر کمبود واردات یا قطع واردات توی موضوع نان خودش رو نشون نداده.
1: تصاویر و پیام‌های جدیدی از شرایط نامساعد معترضانی که در جریان انقلاب ملی مجروح شدند به ایران اینترنشنال رسیده. برخی از مخاطبان و معترضان میگن کسایی که در جریان اعتراضات دیماه مورد اصابت گلوله قرار گرفتن یا به نحوی زخمی شده بودند، از ترس بازداشت و یا کشته شدن به دست ماموران حکومتی به مراکز درمانی نمی‌رفتند. یکی از پیام‌ها رو در اینجا با هم می‌شنویم با این توضیح که ممکنه برای برخی آزاردهنده باشه، اما ایران اینترنشنال برای روایت حقیقت ناگزیر به پخش این تصاویره.
4: تاریخ 18 دی که تو خیابون نبرد برای من این اتفاق افتاد، گلوله کلاشینکوف از سمت راست نافم وارد شد و از پهلوی چپ من خارج شد و با بیچارگی منو رسوندن. اولا که 4 نفر غریبه داشتن منو میبردن که تیر خلاص بهم بزنن، که یه نفر منو نجات داد، یه خانومی با 3 آقا منو نجات دادن، گفتن این برادرمه و منو نجات دادن، بردن تو منزلشون و 1 ساعت بعد رفتم درمونگاه. اونجا در چون گفتن ما اتاق عمل نداریم نمیتونیم کاری برای شما انجام بدیم و بیمارستان منو منتقل کردن و خلاصه اونجا انجام شد کارهای بیمارستانی. بعد از 6 ساعت عمل من عمل شدم و 5 جای روده من ترکیده که پیوند زدن، روده کوچیکم و 40 سانت از روده بزرگ منو بریدن و بگ کلسترولی دارم و از معقد کور شده این قضیه، تا گفتن بعد از 2-3 ماه بعد شاید بشه پیوند بزنیم، شاید هم نشه، تا آخر عمرت با این وضعیت زندگی کنی. یعنی این آدم های زهاک، این قاتل ها این بلا رو سر من آوردن و بعد از 30 روز که از بیمارستان من مرخص شدم الان هر روز دارم زجر میکشم و روزا رو دارم سپری میکنم دیگه.
1: روایت بعدی مربوط به شهروندیه که جراحات ناشی از حمله ماموران با خودرو در جریان اعتراضات دی ماه رو داره. با هم ببینیم.
5: 25 دی ماه کلاس فعال جنایت جمهوری اسلامی بسیجی ها با ماشی زدن به همسرم حتی جرعت نمی کنید بیمارستان برید.

0: مجموعش رو خونه خود درمانی کنم. لعنت به جمهوری اسلامی.
1: یکی دیگه از شهروندان تصاویر از بدن آسیب دیدش به دلیل اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای در جریان اعتراضات تهران ارسال کرده. او میگه شلیک از فاصله بسیار نزدیک باعث خونریزی شدید شده بوده و در روند درمان 4 کیسه خون دریافت می‌کرده. همکارم فرنوش فرجی اینجاست در استودیو. فرنوش، باور نکردنی اون رنجی که مجروحان از عوارض ادامه دار زخمی شدنشون در جریان اعتراضات دیما هنوز متحمل میشن، هر روز هنوز باش درگیر هستند، حتی ترس خشونت ماموران مانع شده که اونها به مراکز درمانی برن و یه درمان متعارف رو دریافت بکنن. چی میدونیم چه خبره؟
2: ریحانه، اتفاقی که افتاده الان بعد از اتصال اینترنت، ما پیام‌های زیادی رو دریافت می‌کنیم از مجروحین و زخمی‌هایی که نتونستن درمان کاملی رو انجام بدن، چه از ترس، چه از اینکه خدماتی بهشون ارائه نمی‌شده، یا اینکه می‌ترسن برن درمان بشن، دستگیر بشن. و مسئله دیگه این هستش که وقتی که به بیمارستان مراجعه میکنن، بیمه هم هیچ کدوم از این درمان ها رو قبول نمیکنه و بعد به هزینه شخصی خودشون پرداخت کنن. ما همین آقایی رو که مشاهده کردیم در گلشهر کرج اینطور برای ما توضیح داده که بسیجی ها سوار ماشین و موتور شدن و در 24 در 45 متری گلشهر دنبال معترضین میکردن و با ماشین و سپر ماشین بهشون میزدن، به چندین آدم زدن و پرتشون کردن، اما اینها از ترسشون به درمانگاه هم نرفتن، اومدن خونه سعی کردن که درمان کنن اما نشده، عفونت کرده و برگشتن به بیمارستان. ما بارها پیام داشتیم که شهروندی گفته ساچمه به هم خورده، اومدیم تو خونه درمان کنیم، نشد، رفتیم بیمارستان، دیر رفتیم، عفونت کرد، اون عضو بدنمون رو قطع کردن، با این درد داریم زندگی میکنیم. همونطور که اون آقایی رو که از تهران برای ما ویدیو و صدایی فرستاده بودن و توضیح دادن چه اتفاقی براش افتاده، میگه که اون روز، اون شبی که به من شلیک کردن، 4 تا مامور اومد بالا سرم، میخواستن منو ببرن توی کوچه و به هم تیر خلاص بزنن، و بعد 2 نفر اومدن، یه خانوم و 2 آقا اومدن بالا سر، گفتن برادر ماست و اشتباه کرده، پیکر واقعا بی جانش رو گفت، پیکر بی جان منو بردن تو پارکینگ خونه، سعی کردن اون موقع جلوی خونریزی رو بگیرن، اول رفتم درمانگاه، گفتن ما نمیتونیم عملت کنیم، دوباره رفتم بیمارستان، به این دلیل که دیر رسیدم و عمل جراحیم طول کشید، کلن رودم رو قطع کردن، کیسه به هم آویزونه، پیوند به هم زدن، 2 تا سوراخ رو بدنم دارم، بدنم عفونت کرده. و ما پیام‌های زیادی داشتیم که از ساچمه هایی که از فاصله نزدیک زدن.
1: همین فرنوش، موضوع اینه که این دردها، این رنج‌های جسمی عادی نیست. رنج اصابت گلوله است، با ماشین زدن به جوونا و ولشون کردن در خیابون. ساعت‌ها داشتیم در گزارشمون که یکی از مجروحین می‌خواسته فرار کنه از ماشین حمل جسد، یعنی در حال مرگ بوده ولی هنوز داشته سعی می‌کرده که فرار بکنه.
2: این شهروندی که اشاره کردی بهش اینطور به ما میگه، میگه که درمان کنم، خوب بشم، روانم رو چجوری درمان کنم؟ این چیزهایی که جمهوری اسلامی سر ما در آورده واقعا فصل جدیدی از درد و رنج بین مردم که از در اعتراضات شرکت کرده بودن، بدنی که داغون شده، روانی که به خاطر آزادی که بدون سلاح به خیابون رفتن این اتفاقا براشون افتاده. میگم ما در این مدت پیام‌های زیادی در این هفته گذشته از مجروحین گرفتیم که همچنان دارن با اون دردها سر میکنن. بعضیشون میگن بعضی از این ساچمه‌ها به قسمت‌های از بدنمون اصابت کرده که جای حساس بدنه، حتی نمی تونیم جراحی کنیم و اون رو در بیاریم.
1: یعنی درد یکی دوتا نیست فرنوش. این روزا خبرایی هم به دستمون میرسه از این که چقدر دارو کمیابه، چقدر گرونه. یعنی حتی این کسانی که این همه درد دارن شاید برای تسکین دردشون هم بازوشاره.
2: نه دیگه، بیمه هم که قبول نمی کنه درمانشون رو.
1: سپاس بسیار ممنون فرنوش فرجی اینجا در استودیو. اما به رغم اعلام دونالد ترامپ مبنی بر توافق اسرائیل و حزب الله برای کاهش درگیری‌ها، حملات پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. حملات فقط 1 روز بعد از درخواست رئیس جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو برای توقف حمله به بیروت انجام شد. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ماست. می، آیا گزارش‌ها درباره طرح آمریکا برای آموزش ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله واقعا بخشی از مذاکرات فعلی هستش که بین لبنان و اسرائیل آغاز شده و قرار ادامه داشته باشه؟
3: دور جدید مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل در حالی وارد روز دوم خودش میشه که میشل ایسا سفیر آمریکا در لبنان روز گذشته از خوشبینی نسبت به این مذاکرات گفت. او همچنین اعلام که رئیس جمهور به طور مستقیم با حزب الله گفتگو نکرده. گزارش های متعددی در بیروت در گردش، اما مهمترین اونها از رسانه های اسرائیلی است که مدعی شده ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای اونه که نیروهای نظامی آمریکا ارتش لبنان رو برای رویارویی با حزب الله آموزش بده، روندی که در نهایت به خلع سلاح این گروه منجر بشه. بر اساس این گزارش، این ابتکار از حمایت اسرائیل برخوردار و در جریان گفتگوهای میان هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در واشنگتن در چارچوب تلاش برای دستیابی به توافق آتش‌بس دائمی و پیشبرد روند خلع سلاح حزب الله مورد بحث قرار گرفته. منابع نظامی به ما گفتند که اگر این گزارش صحت داشته باشه، بعید نیست در این مرحله حساس به اجرا در بیاد. با این حال، اونها تاکید میکنن که اگر لبنان بخواد طرحی رو برای قرار دادن همه سلاح‌ها تحت اختیار ارتش لبنان و تضمین استقرار کامل اون در جنوب لبنان اجرا کنه، به حمایت نظامی و لوجستیکی قابل توجهی نیاز خواهد داشت. این همون موضوعیه که هیئت نظامی لبنان روز جمعه گذشته در گفتگوهای امنیتی در واشنگتن به واشنگتن ارائه کردند.
4: و خب این نخستین گزارش از این دست نیست. هفته هاست که گزارش هایی درباره تشکیل یک یگان ویژه در ارتش لبنان نیز مطرحه. این یگان قرار است تجهیزات پیشرفته و آموزش های سطح بالا دریافت بکنه و به صورت انحصاری مسئول حفظ کنترل در منطقه جنوب رود لیتانی خواهد بود.
1: و فکر میکنی با توجه به تمام واکنش ها و انتظاراتی که همین حالا در لبنان وجود داره، محتمل ترین نتیجه این دور از مذاکرات چه خواهد بود؟
4: شروع بکنیم از اتفاق کمی چند دقیقه پیش افتاد، چرا که حزب الله اعلام کرد که عملیاتی رو در شمال اسرائیل انجام داده با موشک‌ها تحولی که به عنوان یکی از مهمترین تشدیدهای میدانی از عصر دوشنبه توصیف شده، یعنی بعد از اون که ترامپ از آتش بس میان اسرائیل و حزب الله خبر داد. این یک تحول بزرگی به شمار میره، به ویژه از اون جهت که حزب الله تهدید خود رو در میدان و در جریان مذاکرات عملی میکنه. مذاکراتی که در آن این گروه از واگذاری ابتکار عمل به دولت لبنان خودداری کرده، میخواد اون رو همچنان برگی در دست ایران نگه داره. روز گذشته محمود قماطی از مقام های حزب الله گفت که رهبری این حزب رد کامل خود را نسبت به هر گونه فرمولی که امنیت حومه جنوبی بیروت رو با امنیت شهرک‌های شمالی اسرائیل معامله بکنه به مقامات و مسئولان دخیل در مذاکرات اعلام کرده و این ممکنه هر چیزی که هست رو تغییر بده و تاثیر بگذاره در این مذاکرات مستقیمی که الان شاهدش هستیم امروز.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم می فرهاد که از بیروت پایتخت لبنان همراه ما بودید.

0: ای اسپورتس سازنده مشهورترین بازی فوتبال جهان در نسخه جدید FC26 تیم ملی ایران رو با اسامی شماری از هواداران فوتبال که به دست جمهوری اسلامی کشته یا اعدام شدند نامگذاری کرده. در فهرست اعضای این تیم به جای نام بازیکنان اصلی اسامی مثل عارف جعفرزاده هوادار آرسنال که در جریان اعتراضات دیماه کشته شد، نوید افکاری کشتیگیری که اعدام شد و یا نیکا شاکر و کیان پیرفلک از جان باختگان اعتراضات 1401 دیده میشه. اما ویزای مکزیک اعضای تیم ملی فوتبال ایران هم برای حضور در اردوی جام جهانی در تیخوانا صادر شده. هنوز خبری از صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی ولی نیست. فدراسیون فوتبال اعلام کرده تیم ملی پیش از سفر به مکزیک در آخرین بازی تدارکاتیش در ترکیه پشت درهای بسته مقابل تیم ملی مالی به میدان خواهد رفت. بعد از خودداری ایالات متحده از استقرار تیم ملی در خاک آمریکا، محل کمپ تمرینی تیم ایران برای جام جهانی از آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل شد. دیروز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنا درباره حضور تیم ملی در جام جهانی گفت واشنگتن اجازه نمیده افراد مرتبط با سپاه پاسداران در هیئت اعزامی ایران حضور داشته باشند. او پیشتر هم تاکید کرده بود که آمریکا با حضور تیم ملی فوتبال ایران مخالفتی نداره، اما ورود افراد وابسته به سپاه پاسداران با عنوان همراهان تیم، مقام‌های رسمی یا خبرنگاران را نمیپذیره. همزمان یک روزنامه ایتالیایی در مطلبی با اشاره به راهکار فیفا برای حضور ایران در جام جهانی نوشت تیم ملی ایران در تیخوانا مکزیک مستقر خواهد شد، اما برای هر مسابقه فقط با مجوز اقامت 48 ساعته میتواند وارد آمریکا شود. از طرفی احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان ایران با اشاره به زمان پرواز اعضای تیم ملی به مکزیک از پیگیری ویزای خبرنگاران برای آمریکا گفته. او این اظهارات وزیر در حالی مطرح میشه که هنوز تکلیف ویزای آمریکا اعضای تیم ملی مشخص نیست.
1: ما از اولین روزها درخواستمون این بود که تیم ملی ما بازیاش هم تو مکزیک باشه، استقرارش هم تو مکزیک باشه. ما همه تلاشمون رو کردیم، الحمدلله بچه های ما انشالله 16 هم پرواز خواهند داشت و کم به بسیار مجهزی است.
2: پیگیریم،
1: من خودم شخصا پیگیرم.
0: 8 روز مونده به جام جهانی و همزمان با آغاز دوباره برخی برنامه‌های اینترنتی، روزنامه کیهان با حمله به عادل فردوسی پور و امیر حسین قیاسی نوشته که اونها در آزمون وطن دوستی مردود شدند. نوشته روزنامه کیهان، فردوسی پور در گزارش فینال لیگ قهرمانان اروپا اشاره به حمله آمریکا و اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی نکرده. امین حسین قیاسی هم به دلیل نداشتن واکنش نسبت به حملات علیه جمهوری اسلامی مورد انتقاد روزنامه کیهان واقع شده. کیهان در پایان از نهادهای نظارتی خواسته اجازه ندن این دو چهره شناخته شده بدون هزینه به رسانه برگردن. همکارم رها پوربخش اینجاست در استودیو. اول درباره این نسخه جدید بازی FC26 بگیم که خیلی جالبه و چقدر دیدم در شبکه‌های اجتماعی درباره‌اش صحبت می‌کنن.
3: پیش از این فوتبال دوستا و هواداران بازی فیفا این بازی رو به اسم فیفا میشناختن. از سال 2023 شده FC که حالا نسخه جدیدش در FC26 اومده یه ابتکار جدیدی کرده و ترکیب تیم ملی ایران رو با همونجور که اشاره کردی با نام کشته شدگان که به دست جمهوری اسلامی کشته شدن در اعتراضات سالیان اخیر منتشر کرده. مثلا ما میتونیم نام کیان پیرفلک رو در این ترکیب ببینیم، میتونیم نیکا شاکرمی رو ببینیم، عارف جعفرزاده هست، نوید افکاری هست. اینها اسم هایی هستن که ترکیب تیم ملی ایران رو تشکیل میدن در این بازی و کاربران میتونن برن با چیدن این ترکیب به مسافه رقباشون برن. خیلی جالبه که در شبکه‌های اجتماعی خیلی واکنش مثبت داشته این نسخه جدید که چقدر توجه میشه به خواست عمومی مردم و به خواست عمومی کاربران. باید اینجا حتما ذکر بکنم که این بازی بالای میلیون ها کاربر داره در جهان و از معروف ترین بازی‌های کنسول‌های خانگی هست و باید به این نکته هم اشاره بکنم که در نقطه مقابلش همونجور که اشاره کردی باید به این اشاره کنیم که چقدر جوامع در مورد اینکه چه اتفاقی در ایران میفته و چقدر مردم خواست مردم چی هست توجه میکنن حتی در مورد یک بازی کامپیوتری، اما در نقطه مقابلش حتی رسانه‌های داخلی نمیتونن یک چهره‌های متفاوت و صداهای متفاوت رو برتابن. همونجور که اشاره کردی عادل فردوسی پور و امیرحسین قیاسی تنها به این متهم شدن که چرا موضع مشخصی در مقابل جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل نگرفتند و چرا در محکومیت این حملات چیزی نگفتند و فقط به یک ابراز تسلیت بسنده کردند. باید اشاره بکنم عادل فردیپور مثلا در بعد از اعتراضات دیماه و اون کشتار عظیمی که در ایران رخ داد پخش برنامه تلویزیونیش رو متوقف کرد و اخیراً هم یک خبر اختصاصی ما داشتیم که هیچ روزنامه نگار و خبرنگاری از سایت فوتبال 360 که به سردبیری عادل فردیپور هست در کاروان تیم ملی ایران برای جام جهانی حضور نداره.
0: و گفتی کاروان تیم ملی هنوز وضعیت ویزا آمریکاشون مشخص نیست و قراره که تو تیخوانا باشن. خبردار شدیم که برای هر بار ورود به خاک آمریکا فقط 48 ساعت فرصت دارن. اگه خاطرت باشه قبلا چقدر تبلیغات میکردن که به اعضای تیم ملی ویزای مالتی دادن.
3: دقیقاً، و باید به این اشاره بکنم که تیم ملی ایران جزء معدود تیم‌هایی هستش که هنوز ویزاش صادر نشده برای ورود به خاک آمریکا. هنوز تکلیفش مشخص نیست که چه بازیکنانی و چه اعضایی از تیم ایران در خاک آمریکا حضور خواهند داشت. باید به این اشاره کنم که تمام تیم‌های حاضر در جام جهانی اکثرا یا عازم اون کشور میزبانشون هستند، یعنی تکلیفشون مشخص شده، یا اصلا بعضی‌هاشون مستقر شدن در اون کشورهای میزبان. اما خب اتفاقی که واسه تیم ملی ایران افتاده، اونها هنوز تکلیف ویزاشون مشخص نیست، ادعاهای مختلفی مطرح می‌کنن. ماهاست که درگیر این حاشیه و این چالشی هستن که خود مدیران فدراسیون به وجود آوردند و با خطاب قرار دادن فیفا که در این زمینه هیچ گونه تصمیمی نمیتونه بگیره و هیچ گونه کارایی نداره، بارها بارها در زمینه این بازی کردن که فیفا قراره که ویزای آمریکا رو صادر بکنه. اما خب باید به این اشاره بکنم که دولت آمریکاست که در نهایت تصمیم میگیره و همونجور که وزیر امور خارجه‌شون هم گفته بودند و اشاره کردند و باز هم تاکید کردند که اجازه نمیدن افراد وابسته به سپاه پاسداران در قالب حراست، در قالب روزنامه‌نگار و در قالب خبرنگار بخوان همراه تیم ملی ایران وارد خاک آمریکا بشه.
0: همینطوره، در واقع مارکو روبیو دیروز یه تفاوتی قائل شد بین اعضای تیم ملی و افرادی که به سپاه وابستن و باهاش در ارتباطن. بله. خیلی متشکرم رها پوربخش اینجا در استودیو همراه ما. و سپاس بسیار از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. تا فردا و دیداری دوباره، مراقب خودتون باشید. در ادامه همکارم منصور حسینی با شما خواهد بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ‌ها آسیب دید و سنگ‌های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
7: سلام
8: کام
7: بیس جان، صدای منو میشنوی؟
8: سلام عزیزم.
9: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
10: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
11: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
12: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
13: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندان تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دستکم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه. اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با قنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
1: مجموع صحبت‌های دونالد ترامپ و روبیو نشون میده که خب گفتگوها به نوعی میان تهران و واشنگتن هم ادامه داره هم افزایش پیدا کرده. حوزه‌های مورد گفتگو، یعنی به طور مشخص وقتی که به گزارش وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی وارد مداری از گفتگوها شده که موضوعاتی رو پوشش میده که قبلا حاضر به گفتگو نبود، این عملا نشون میده که اون مجموعه فشار ایالات متحده و به طور مشخص محاصره بندرهای جنوبی ایران یک اجبار ایجاد کرده یا مصلحت اندیشی و واقع بینی در تهران که کیفیت مذاکرات رو ارتقا داده، دست کم در این مرحله. خب در ظاهر اونچنان که روبیو میگه عملیات نظامی آمریکا پایان یافته، اما گزینه‌های نظامی آمریکا همچنان روی میز هستش، امکان اقدام نظامی همچنان وجود داره، ولی به نظر میاد که دولت ترامپ با خیال آسوده ایستاده، منتظر افزایش تاثیر تحریم ها و محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران بر اقتصاد کشور و طبیعتاً بر سیاست های جمهوری اسلامی هستش. یک چنین وضعیتی اون وقت پاره ای از شرط های و تاکید های دولت ترامپ رو الان بیشتر مطرح میکنه، یعنی اینکه تنگه هرمز باید باز شه و البته امنیت کشتیرانی در منطقه تامین بشه. بعداً دو طرف وارد گفتگو در حوزه انرژی هسته میشن. نکته قابل توجه اینه که به گزارش روبیو جمهوری اسلامی وارد گفتگوهایی شده، از جمله در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخیره اورانیوم غنی شدهش که پیش از این آمادگی نداشت. این نشون میده که اون مجموعه فشارها به نوعی سوق داده حاکمان در جمهوری اسلامی رو به سمت نوعی مصلحت اندیشی یا عملگرایی. به نوعی زیر فشار جمهوری اسلامی نرمتر از قبل شده. اما توجه داشته باشیم این گفتگوها و چشم‌اندازی که برای تفاهم وجود داره هیچ تضمینی برای یک توافق قطعی به همراه نداره، یعنی اینکه در نهایت آمریکا و جمهوری اسلامی بتونن به ویژه در رابطه با مسئله بسیار پرمناقشه غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخایر اورانیومی که غنی شدند 60% بیش از 20% به توافق برسند، هیچ تضمینی وجود نداره. این کانون مناقشه است. و باز فراموش نکنیم که ریشه بحران میان تهران و واشنگتن برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی تا وقتی که این نگاه وجود داره که قرار دشمنی آمریکا مفروض دانسته بشه، تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه پیدا کنه، به یک مصالحه پایدار نرسه و همینطور فعالیت موشک‌های بالستیکش، فعالیت نیروهاشو در منطقه و به ویژه توهم نابودسازی اسرائیل ادامه بده، به نظر میرسه ریشه بحران پابرجاست و به خاطر همین خروجی این وضعیت میشه یک وضع کاملا تعلیق در فضای برای نه فقط دیپلماسی بلکه سیاست و اقتصاد در ایران. تا وقتی که جمهوری اسلامی یا به صورت دو فاکتو اسرائیل رو نپذیره یا به اعلام نکنه که از نابودی اسرائیل صرف نظر کرده، هر لحظه امکان ترور مشتبه خامنه‌ای، دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مراکز اتمی موشکی در ایران وجود داره. بماند که فعالیت اسرائیل علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد داشت. جدایی از اسرائیل که بسیار مهمه و یک بازیگر استراتژیک تا اطلاع ثانوی در رابطه با ایران و نه فقط جمهوری اسلامی، بحث مردم ایرانه. یعنی این مردم ایرانن که باید طبیعتاً به این نتیجه یا به این جنبندی در یک مقطعی برسن. تأکید میکنم مردم ایران یعنی اکثریت ناراضی و مخالف که بعد از قتل عام دیماه بیش از پیش عبور کردن از حکومت. این اکثریت هم که باید در یک مقطعی به این نتیجه برسن که باید تکلیف خودشون رو با رژیم گروگانگیر یا سرکوبگر روشن کنن. مردمی که در نهایت اونها بازیگر آخر هستن و من گمان میکنم که این اکثریت فعلا منتظر موندن تا تکلیف ایالات متحده و جمهوری اسلامی مشخص بشه، اما صبر نخواهند کرد. گمان میکنم وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران و این شرایطی که وجود داره یک سقف زمانی نامحدودی برای صبر مردم ایران نداره و در نهایت باز دوباره این جامعه جنبشی و البته بسیار ناراضی و خشمگین یک بار دیگه راهی خیابان خواهند شد برای تعیین تکلیف با حکومت گروگانگیر.
2: آقای قره‌خانی، برای شما فعالین حقوق بشر اهمیت خاصی دارن. میبینیم برندگان نوبل، فعالین حقوق بشر که به انجمن آزادی اسلو میان، معمولا شما دعوتشون میکنید. خب امروز یک تفاوت داره برای شما. شما یک ایرانی رو دعوت کردید، ایرانی که بسیاری از ایرانی ها پدر او رو صدا میزنن برای دوران گذار از جمهوری اسلامی. از دیدار امروزتون بگید و اهمیت این دعوتایی که شما انجام میدید.
3: اولا خب من خیلی خوشحالم که ایران جزء اوسلو فریدم فوروم، یعنی یه پلتفرم خیلی مهمی که بتونیم حرف بزنیم راجع به حمایت مردم ایران که آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، آزادی بیان میخوان. اون واسه من مهمه. من خب رئیس مجلسم در نروژ، یه کشوری که دموکراسی و آزادی داره. اما خب من در ایران به دنیا اومدم. میدونم که جوانان اونا توی در ایران همون امید دارن که من امروز در نروژ دارم. من همیشه میگم نروژ ایران منابع زیاد داریم، نفت زیاده. اما خب چیزی که نروژ یک کشور موفق میکنه دموکراسیه، آزادیه. برای همه ما با همیشه صدای مردم باشیم در کل دنیا که اون آزادی که ما داریم رو بتونم به دست برسن. مهمترین حرف ما همیشه اینه که مردم ایران نباید ناامید بشن. ناامیدی رای نیست. باید همبستگی باشه. بعدن باید فراموش نکنیم که این رژیمی که هست سقوط میکنه. مردم ایران میتونن آینده ایران رو بسازن. جوانان ایران نشون دادن که آزادی میخوان. نشون دادن که این رژیم رو نمیخوان. یه رژیمی که مردم خودش رو میکشه فقط واسه مردم ایران خطرناک نیست، واسه کل دنیا خطرناکه.
2: آقای قره‌خانی، میخوام به عنوان آخرین سوال، طی چند ماه گذشته، حدود 6 ماهه که ایرانی ها به خیابان‌های اروپا و آمریکا میان، شعارهای مختلف میدن. در گزارشام میخوام پیامشون رو به مردم ایران بدن. حالا همین رو من از شما میخوام بپرسم، چه پیامی برای مردم داخل ایران داری؟ در ده ماه بیش از 36500 نفر کشته شدن.
3: اینی که جاویدنامه رو نباید فراموش کنیم. دوما اینه که ناامیدی رای نیست. همبستگی تنها رایه که واسه آزادی ایران و دموکراسی ایران. اون آزادی هرچی سریعتر میرسه، اما بعد با هم کار کنیم، باید صدای مردم ایران باشیم.
4: ترانه سرایی که در طول 60 سال 70 سال گذشته تاریخ سازای فصل جدید ترانه بودن، از جمله خانم هما میرافشار، و وقتی که فوت میکنن متاسفانه تمام فضای مجازی پر میشه از عکس‌ها و خاطراتشون، ولی در زمان حیاتشون خیلی کمتر سراغ اینا رو میگیرن. مثلا الان کی میدونه که آقای ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، شهریار قنبری، زویا زاکاریان، منصور تهرانی، مسعود فر، اینا کجا هستن، چی کار میکنن؟ و من باعث افتخارمه که در بنیادی به اسم بنیاد هنرمند که فعالیت دارم، گهگاه از این دوستان پرسجو میکنیم، حالا احوالشون رو میپرسیم. و برای همین خانم هما میرافشار ما یک بزرگداشتی گرفتیم چند وقت پیشتر که همراه خانم ژاکلین بود، آقای عقیلی، و الان هم سعی میکنیم که یک مراسم یادبودی بگیریم. هرچند خانواده ایشون یک هفته است که ایشون فوت کرده و اعلام نکرده بودن خبر فوت ایشون رو. من دیشب متوجه شدم و حدود چند سال پیشتر که برای آخرین بار برای تولد ایشون یک کیکی گرفتم بردم برای خونشون، متاسفانه خیلی سریع متوجه شدم که در مدت بسیار بسیار کمی ایشون حافظه خودش رو از دست داده و منو نشناختم در، و خیلی برای من عجیب بود. یکی از این بارهایی که رفته بودم به منزل ایشون، ایشون یه شعری خواستن بخونن و من از من خواستن که این شعر رو ضبط بکنم و به من گفتن که بعد از این که من فوت کردم این شعر رو پخش بکن، و من دیشب به خواست ایشون در فضای مجازی این شعر رو گذاشتم. وقتی که صحبت از هنر میکنیم، چه در زمینه ترانه سرایی، چه در زمینه آهنگسازی، خوانندگی و هنرهای دیگه، هنر نقاشی، اصولا هنر باید منعکس کننده مسائل جامعه خودش باشه، حالا چه در زمینه مسائل اجتماعی، حوادثی که اتفاق میفته، مسائل عاشقانه، مسائل روابط انسانها. و خانم هما میرفشار یکی از اشخاصی بود که ایشون بیش از 600-700 ترانه بسیار بسیار موفق داشته که هر کدوم از اینا رو اسم میاریم خاطر انگیز بوده، و تمام این مسائل اجتماعی بسیار واضح و سلیس در اشعار ایشون جلوه‌گر بود و خودش رو نشون میداد، و ایشون استاد بود با اینکه شعر میگفت و ایشون دستی به موسیقی هم داشتن و حتی نخ میدادن برای اشعاری که میدادن به آهنگسازا که در چه زمینه ای باشه. به هر حال یادشون گرامی باشه.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

خانم ها آقایان، وقت شما بخیر. خوش آمدید. بخش خبری شش عصر ایران اینترنشنال را میبینید. من مسرور حسینی‌گانه هستم. سرخط خبرها. واکنش به حمله سپاه پاسداران با 30 موشک و پهپاد به کویت. کویت دو دیپلمات جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب اعلام کرد و هشدار داد تا 24 ساعت دیگر این کشور را ترک کنند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره حضور فعال مشتبه خامنه ای در مذاکرات. ترامپ گفت فعلا نیازی به پیاده کردن نیروی زمینی در ایران نیست. تأسیس اداره عملیات نفوذ موساد در رابطه با ایران. در پیوست امروز دکترین موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. آسیب خاموشی اینترنت به اقتصاد دیجیتال ایران. رسانه‌ها درباره از دست رفتن صدها میلیون دلار صادرات محصولات دیجیتال به دلیل قطع اینترنت گزارش دادند. در ادامه این بخش خبری، اطلاعات تازه درباره هویت یک معترض نوجوان کشته شده در مشهد. پیکر زخمی عرشیا عسکری پیش از جان باختن بر دوش آتش نشان جاوید نام حمید مهدوی بود.

0: همزمان با آتش بس شکننده میان ایران و آمریکا، سپاه پاسداران از حملات موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین در بامداد چهارشنبه خبر داد. وزارت بهداشت کویت اعلام کرد در پی حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین المللی این کشور 1 نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع کویت گفته سامانه های پدافند هوایی این کشور 13 موشک و 17 پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. در همین رابطه اداره کل هوانوردی غیر نظامی کویت اعلام کرد به شماری از تاسیسات فرودگاه ها خسارات گسترده ای وارد شده. وزیر دفاع کویت هم با حضور در بیمارستان از مجروحان حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت عیادت کرد. به گفته وزارت بهداشت کویت، حال 7 نفر از مجروحان وخیم بود و نیاز به جراحی فوری داشتند. کویت 2 دیپلمات جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب اعلام کرد و از آنها خواست ظرف 24 ساعت خاک این کشور را ترک کنند. وزارت خارجه کویت همچنین کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار و اعتراض رسمی این کشور را به او ابلاغ کرد. وزارت خارجه کویت ادعاهای جمهوری اسلامی درباره استفاده از خاک یا حریم هوایی این کشور علیه ایران را بی اساس خواند و تاکید کرد هیچ گونه توجیهی برای حمله به خاک کویت وجود ندارد. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات به این کشور از رهگیری 3 موشک و چندین پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی شلیک شده بود خبر داد. بحرین جمهوری اسلامی را مسئول انجام حملات دانسته و رویکرد حکومت ایران را خصمانه خوانده. ارتش بحرین بر سطح بالای آماده باش نیروهای مسلح این کشور تاکید و استفاده از موشک و پهپاد علیه غیر نظامیان را نقض آشکار حقوق بین الملل توصیف کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات مستمر جمهوری اسلامی به پادشاهی بحرین و کویت را با شدیدترین عبارات محکوم و تقبیح کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد که این حملات علیه تاسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌ها و همچنین مقرها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خطرناک و بی سابقه به شمار می‌رود. او این اقدامات را حملاتی بزدلانه توصیف کرد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که آمریکا ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران بر آنها تحمیل می شود. در این بیانیه مدیریت و کنترل تنگه هرمز از طرف ایران به عنوان نمونه قواعد جدید نام برده شده. در بیانیه سپاه بر ادامه مقاومت تا خروج نیروهای خارجی از منطقه و نابودی اسرائیل تاکید شده. همکارم ترسک صادقی از پاریس همراه ماست تا در این خصوص بیشتر با هم صحبت بکنیم. ترسک، کویت کاردار ایران را احضار کرده. این چه معنی میده؟ آیا روابط دو کشور وارد مرحله تازه‌ای از تنش‌های دیپلماتیک میشه؟
1: عملا میتونیم بگیم که وارد شده، چون در واقع کویت یک قدم فراتر رفته از حادثه‌ای که در ماه گذشته ماه می اتفاق افتاد. میدونیم که در اون زمان دولت کویت وقتی که یک تیم از نیروهای سپاه پاسداران رو دستگیر کرد در رابطه با اینکه اعلام کرده بود قصد اقدام خصمانه در جزیره نظامی و راهبردی بوبیان رو دارن، در اون زمان فقط سفیر یا کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد و اعتراض کرد. اما الان یک قدم یا میتونیم بگیم حتی چند قدم هم فراتر رفته. در واقع 2 دیپلمات رو همین چند دقیقه پیش عناصر نامطلوب خونده، به اونها هشدار داده که فقط 24 ساعت فرصت دارند که در خاک کویت بمونن و باید در سریع ترین زمان ممکن کویت رو ترک بکنن. و این نشون میده که در واقع این اقدام رو کویت در پاسخ به هر حال به تهدیدات مکرر، حملات مکرر جمهوری اسلامی در پیش گرفته، با توجه به اینکه ما هیچ نشان از کاهش تنش از سمت جمهوری اسلامی نمیبینیم، کما اینکه همچنان به حملات خودش ادامه داده. یک فرد امروز کشته شده، 10 نفر هم زخمی شدن. در نتیجه حتی اگر کویت اگر به هر حال این خبرها و واکنشها در خود رسانه‌های عربی رو هم نگاه بکنیم، حتی اگر کویت به سمت قطع کامل روابط دیپلماتیک نرفته باشه در حال حاضر، اما به هر حال به نظر میرسه که داره شرایطش رو فراهم میکنه با توجه به این اینکه از قبل هشدارهای مشابه صادر شده و تلاش کرده که به هر حال این سطح روابط دیپلماتیک رو نگه داره. اما جمهوری اسلامی با توجه به اینکه نشون داده که قصدی نداره در این ارتباط و کماکان داره تهدیدات خودش رو علیه این کشور و کشورهای دیگر در منطقه مثل بحرین ادامه میده، به نظر میرسه که در نهایت این کشورها به این نتیجه برسن که باید روابط خودشون رو در سطح دیپلماتیک بسیار کاهش بدن با جمهوری اسلامی.
0: درست که اتفاق دیگه ای که افتاده این بیانیه‌هایی هست که خب ما داریم می‌بینیم، بیانیه‌هایی که محکوم می‌کنه حملات جمهوری اسلامی رو، خیلی تعدادش زیاده. از محتوای این بیانیه‌ها و نگرانی که کشورهای عربی دارن هم برای ما بگو.
1: واکنش ها همچنان البته ادامه داره. از یک طرف اگر جهان عرب رو نگاه بکنیم، کشورهایی مثل شما کوتاه اشاره کردید، عربستان سعودی، قطر، عمان، امارات، لبنان، همه اینها بیانیه دادن. نهادهای عربی مثل پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، همه اینها بیانیه دادن. لحنشون بسیار تنده، از کلماتی استفاده کردن که خشم اونها رو از جمهوری اسلامی نشون میده. یعنی میگن که جمهوری اسلامی تجاوز آشکار کرده، جمهوری اسلامی اقدامات خصمانه ای انجام داده که هدفش در واقع بی‌ثبات سازی کشورهای حوزه خلیج فارس. عمدن جمهوری اسلامی اینها دارن میگن که نهادهای غیر نظامی رو داره هدف قرار میده. اما از طرف دیگه داریم میبینیم که کشورهای اروپایی هم شروع کردن به اینکه بیانیه بدن. برای مثال همین یک ساعت پیش بریتانیا بیانیه داده، گفته که ایران باید تنش ها رو کم بکنه و مشخصا گفته که باید تضمین بده و به میز گفتگو برگرده برای اینکه یک صلح پایدار ایجاد بشه. به هر حال بیانیه ها بسیار زیاد هستش، ضمن اینکه جزئیات بسیاری هم در این رابطه میبینیم. اما بیشتر این بیانیه ها داره تاکید میکنه که جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که بخواد حملات خودش رو متوقف کنه، همونطور که در بیانیه که شما خود دیدید از سمت سپاه پاسداران منتشر شده. و این منجر به نگرانی ها شده که همه این کشورها با هم دیگه دارن محکوم میکنن اقدامات جمهوری اسلامی رو.
0: همکارم ترسک صادقی از پاریس با توضیحات کاملش با ما بود، ممنونم ازت. دونالد ترامپ در یک مصاحبه پادکستی از مشارکت مجتبی خامنه‌ای و تایید مذاکرات با آمریکا از طرف او، همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی گفت. رئیس جمهور آمریکا میگوید

0: داستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم، بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
1: رئیس جمهور آمریکا در همین مصاحبه همینطور لحن صریح خود در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره موضوع لبنان رو تایید کرد. ترامپ گفت که از جنگ اسرائیل با لبنان راضی نیست، اما همچنان روابط او با نتانیاهو بسیار خوب است.
0: بله، من دقیقا همینطور باهاش صحبت کردم. البته نمیگم عصبانی بودم، بیشتر از دست کارهای او کلافه و آزرده خاطر شده بودم به خاطر این جنگ مدام و بیوقفش با لبنان. میدونید، یک جایی به او گفتم شاید بهتر باشه این اوضاع رو تمام کنیم، ما باید متوقفش کنیم. اما در مجموع رابطه بسیار خوبی با هم داریم و با هم خیلی خوب نتیجه گرفتیم. او همیشه خودش میگه که بدون ایالات متحده هرگز نمیتونست این کارها رو بکنه، و خب همه هم این رو میدونن. من بیبی رو خیلی دوست دارم و همکاری خیلی خوبی با هم داشتیم. شرایط ما رو ببینید، من رئیس جمهور دوران جنگ هستم و او هم یک نخست وزیر دوران جنگه. این منطقه بخش بسیار مهمی از دنیاست و فکر میکنم ما در کنار هم خیلی خوب عمل کردیم و خیلی خوب با هم کنار اومدیم.
1: بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی و داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد خطر پیگیری مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای از طرف جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. به گفته دو دیپلمات ارشد، ذخایر بزرگ اورانیوم در ایران با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی مثل گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی آژانس قرار ندارد و خطر انحراف آن به مقاصد غیر صلح‌آمیز رو به افزایش است. رافائل گارسی مدیر کل آژانس هم گفته آژانس در دوره‌های اخیر مذاکرات حضور نداشته و هر توافقی که قابل راستی‌آزمایی نباشد می‌تواند به نتیجه‌ای نامطلوب منجر شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، من به تو سلام میکنم. اول در خصوص این مصاحبه پادکستی دونالد ترامپ و نکاتی که توی اون مطرح شده بیشتر برای ما بگو.
2: مسرور عزیز، درود بر تو. یک گفتگویی است که در 48 ساعت گذشته انجام شده و امروز داره پخش میشه. در واقع یک گفتگوی پادکستی است با نیویورک پست و روزنامه نگار این رسانه که هم به شکل چاپی در اختیار مخاطبان هست، هم به شکل وبسایت، به شکل آنلاین. و اتفاقا خانم میراندا دیواین که این مصاحبه رو انجام داده هم از روزنامه نگاران مورد علاقه آقای ترامپ هست. و امروز که منتشر شده، بخشایش که مشخصا راجع به آیت الله مجتبی خامنه ای، اون چیزی که در این رسانه ازش یاد میشه، ازش نام برده میشه، اون بخش بسیار مناقشه برانگیز شده. ازش میپرسن از آقای ترامپ راجع به آیت الله که آیا شما در رابطه با این مذاکراتی که در جریانه هم با یک آیت الله طرف هستید، که میگه بله، بسیار هم فرد محترمی هست، براش احترام قائل هستند، او به نوعی درگیر هست، تاییدیه‌ها رو از او دریافت میکنند. ازش میپرسن که آیا باش دیدار میکنی؟ میگه بله، باش دیدار خواهم کرد، من با هر کسی ممکنه که بخوام دیدار بکنم. و هرگز برای آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش هم این مسائل تابو نبوده، الانم نیست. آقای ترامپ در جای میگه افتخار ملاقات و آشنایی با مجتبی خامنه ای رو نداشته و معتقده که در شرایط فعلی ترجیح میده که راه توافق و راه دیپلماسی رو پیش بگیره، اگر نه اون یکی راه بسیار راه بد و بهشتی خواهد بود و به خاطر دلایل بشر دوستانه آقای ترامپ ترجیح میده که این کارو انجام نده. هرچند اگر اون کارو انجام بده میگه به قطعیتی میرسیم، از این گفتگوهای بی سرانجام خلاص میشیم و تکلیف همه چیز رو روشن میکنیم. بخشی هم که راجع به

0: نتانیاهو تایید میکنه که حرفای زشتی به او زده، با هم درگیر بودن سر حزب الله لبنان، اون بخش رو هم تایید میکنه. ما این رو به نقل از منابع آگاه در دو روز گذشته شنیدیم. از اون سمت آقای نتانیاهو هم الان منصور با سی ان بی سی صحبت کرده، میگه ما با آقای ترامپ مسئله و مشکلی روی کلیت مسائل نداریم، شاید در تاکتیک اختلاف نظر داشته باشیم که اون هم حل شدنی هست.
1: ببین سمیرا، یک گزارشی هم بلومبرگ داشته که همین الان هم در خصوصش خبر خوندیم، درباره تلاش هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه برای اینکه به بمب اتم برسه. از این گزارش هم بیشتر برای ما بگو.
0: منصور، یک اخطار، یک کشداری هست که IAEA آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر کشورهای عضوش فرستاده و میگه جمهوری اسلامی امروز بیشتر نزدیکه یا بیشتر داره تلاش میکنه که بخواد به سلاح هسته‌ای برسه تا یک روز قبل از آغاز جنگ 5 هفته‌ای آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و مشخصا با هدف نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. آژانس معتقده که آن چیزی که الان جمهوری اسلامی در اختیار داره که اون اورانیوم شده است و در مجموع فقدان بازرسی های آژانس و نبود بازرس روی زمین میدونیم نیستن، چون بازرس اگر باشه بازرسان نیست که مربوط به تاسیسات بوشهر که اغلب روسی هستند و داستان بوشهر بسیار متفاوته با برنامه های هسته ای دیگری که جمهوری اسلامی مثلا در فورد و اسفان و نتنز داره. در غیاب بازرسان جمهوری اسلامی میتونه تلاشش رو گسترش بده و میتونه در دسترس سر ببینه، به ویژه که بازدارندگی چندانی هم وجود نداره. الان داریم میبینیم با کووید چه کرد، یک کشته، بیش از 60 مجروح، بازدارندگی در شرایط فعلی وجود نداره. آقای ترامپ به دنبال توافق هست و آژانس میگه که توی این شرایط ممکنه که بیشتر و سریعتر بخوان به بمب برسن.
1: همکارم سمیرای قرایی از واشنگتن کاخ سفید همراه ما بود. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از ضربه سنگین خاموشی اینترنت به بخش تولید و صادرات محصولات دیجیتال ایران خبر داده. در این گزارش آمده علاوه بر آسیب قطع اینترنت به کسب و کارهای آنلاین، بخش‌هایی مانند فروش نرم افزار، طراحی وبسایت، خدمات برنامه‌نویسی و تولید محتوا هم از این وضعیت آسیب زیادی دیدند. دنیای اقتصاد برآورد کرده قطع اینترنت حدود 400 میلیون دلار از صادرات محصولات دیجیتال ایران را در سال گذشته از بین برده. بر اساس این گزارش میزان صادرات محصولات دیجیتال ایران در سال گذشته به حدود 1.4 میلیارد دلار رسیده. دنیای اقتصاد نوشته سهم ایران از ارزش صادرات دیجیتال جهان در سال 2025 کمتر از 0.03% بوده. در سطح منطقه‌ای صادرات دیجیتال اسرائیل 54 برابر و امارات و ترکیه به ترتیب 23 و 11 برابر ایران است. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری، با ما همراه شده. به شما سلام میکنم آقای اکبرپور. ما قبلا خیلی خوندیم که خب این خاموشی اینترنت چقدر آسیب زد به کسب و کارهای آنلاین، اما این گزارش میگه که فقط کسب و کارهای آنلاین نبودن که آسیب دیدن، بلکه دامنه اون خیلی گسترده تر بوده. از این مسئله بیشتر برای ما بگین.
2: بله دقیقا نکته همینه. معمولا وقتی از اینترنت حرف میزنیم و قطعیش، ذهن همه میره سراغ در درجه اول سراغ آنلاین شاپ ها، فروشگاه اینستاگرامی و کسب و کارهای کوچیک تو شبکه های اجتماعی. قبلا دربارش بارها حرف زدیم، اینا آسیبای جدی دیدن، اما خب کل ماجرا نیست دیگه. اینترنت امروز زیرساخت تولیده، زیرساخت آموزش و تجارت و همطور خدمات مالی، ارتباطات حرفه‌ای و حتی صادرات رو در بسترش انجام میدن. صادرات دیجیتال هم یعنی خدماتی که بدون ارسال کالای فیزیکی از طریق اینترنت به مشتری خارجی فروخته میشه. حالا مثالاش میشه گفت برنامه نویسی، طراحی سایت یا طراحی فریلنسری. و تو این مدل سرمایه اصلی نیروی انسانی ماهره و اتصال پایدار به جان توش نقش بسیار مهمی داره. وقتی اینترنت ناپایدار باشه این صادرات خب میلیون ها دلار ضربه میزنه دیگه. هم توی گزارش هم از 400 میلیون دلار صحبت کرده از ظرفیت دیجیتال ایران رو از بین برده. این عدد مهمه، اما مهمتر از اون اثر بلند مدتیه که این قطعی میذاره. وقتی یک برنامه نویس، طراح، اصلا تدوینگر سینمایی، اینا همه با خارج از کشور کار میکنن، یا یه شرکت نرم افزاری که در داخل ایران سفارش گرفته و مشتریش خارج از ایران، ارتباط پایداری نداره، پروژهش فقط از دست نمیره، در واقع اعتبار حرفه‌ای اون شرکت یا فرد آسیب میبینه و اعتماد بازار هم آسیب میبینه. اصلا کل کسانی که در بازار ایران حضور دارند دیگه جذاب نیست برای مشتری خارجی. ممکن ممکنه بگی مشتری خارجی که من مهارت نیروی انسانی رو ایرانی رو قبول دارم و تو شکی ندارم، اما واقعا نمیدونه هفته بعد اینترنت داره یا نه این فرد، این آنلاین میشه یا میتونه مثلا توی جلسات هفتگی بیاد با تیم صحبت بکنه. پس خاموشی اینترنت نیروی کار ایرانی رو در بازار جهانی پر ریسک نشون میده و خب دیگه اینترنت این روزها مثل برق تو اقتصاد صنعتی نقش داره. وقتی که کسانی که کسب و کار دیجیتال رو در واقع بهش وابسته نیستن رو هم بررسی میکنیم، مثلا پزشک یا یه مهندس کارخونه، پژوهشگر، دانشجو، استاد دانشگاه، فرقی نداره، اینا هم نیاز دارند به اینکه به اینترنت وصل باشن. حتی کسب و کارهای سنتی این روزا به ابزارهای هوش مصنوعی، خدمات ابری، نرم افزارهای تخصصی و مقالات علمی و اینا به اصطلاح نیاز دارند. اگه اینترنت قطع باشه نمیتونن طبعا وصل بشن.
1: با توجه به نکته هایی که خود شما بهش اشاره کردین و حکمرانی که جمهوری اسلامی در بخش اینترنت داره، چقدر اصلا امکان رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران وجود داره؟ خیلی کوتاه اگه لطف کنید برای ما توضیح بدید ممنون میشم.
2: خب از نظر نیروی انسانی و استعداد ممکنه یک رشد اقتصادی در ایران در نظر گرفت، اما خب با این مدل حکمرانی که اینترنت توش بسیار محدود و شکننده است، نیروی کار ایرانی، نیروی جوان و متخصص بسیار دچار مشکل میشه. تعدادشون هم کم نیست، ولی خب مشکل حتی مسئله استعداد نیست، مشکل نبود ثبات، آزادی دسترسی و اعتماد که خب روی اقتصاد دیجیتال تاثیر میذاره و پیشبینی پذیری رو ازش میگیره و سرمایه گذار هم از ریسک فراریه دیگه. وقتی ببینه همچین بازاری براش ریسک داره دیگه نمیره سراغش و در هر لحظه ممکنه که ارتباطش رو قطع بکنه و دیگه سراغ یک کاربر متخصص ایرانی نیاد. و خب این بازار بیشتر اسیر شده و گرفتار از جهات مختلف اقتصاد دیجیتال واقعی شکل نمیگیره.
1: بسیار ممنون هستم. نیما اکبرپور کارشناس فناوری در این بخش خبری کنار ما بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تازگی در مراسم تودیع رئیس سابق موساد گفت سرنوشت جمهوری اسلامی سقوط است. همزمان رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد کار خود را آغاز کرده. در پیوست امروز همکارم حسین آقایی نگاهی تحلیلی کرده به عملکرد این سازمان اطلاعاتی در جنگ‌های اخیر و دکترین موساد برای تغییر رژیم در ایران.
3: آنگاه که موساد کاری را شروع کنه، برخی چیزها باید بسوزن و عده‌ای باید بمیرند. این اظهارات رئیس سابق یک اداره تازه تأسیس شده در موساده، اداره سری که با شبکی ماموران، یا دقیق تر بگم ارتش پنهان خودش در ایران، در همون ساعات و روزهای اولیه جنگ 12 روزه و جنگ اخیر تونست ضمن تأثیرگذاری روانشناختی بر جامعه ایران بخشی از سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو خونسا و زنجیره کشتار عالی رتبه ترین مقامات رژیم رو فعال کنه. فعالیت این اداره عملیات ویژه دوچار وقفه نشده و با آغاز به کار رسمی رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد، کار این ابر سازمان اطلاعاتی در ایران هنوز تمام نشده. این روزنامه اسرائیل هیوم بود که همین چند روز پیش برای نخستین بار از تأسیس این اداره عملیات ویژه پرده برداشت، فارغ از اینکه در گزارش اشاره شده گفته شده که این اداره عملیات نفوذ در زمینه جذب و هدایت عوامل اطلاعاتی خارجی و آموزش اونا برای جنگ در ایران فعالیت می‌کرده. اون چه قابل تأمل هست اینه که رئیس پیشین همین اداره تازه تأسیس شده گفته ما به آمریکایی‌ها میگیم که توانایی سخن گفتن با مردم ایران و تأثیرگذاری بر اونها رو داریم، اقداماتی که میتونن مردم رو به قیام فرا بخونن. همچنین گفته شده که ارتباطات با عناصری وجود داره در ایران که بتونن نوعی جایگزین قدرت رو ایجاد بکنن. شاید به پشتوانه چنین اظهاراتی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این اظهارات مهم رو بیان کرد.
4: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می پروراند بداند که توطئه هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همینجا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما می گویم سرانجامش سقوط است. و من بر اساس شناخت چندین ساله هم از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم، ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
3: بیایید درباره موساد کمی بیشتر بدونیم. برخی از شاخص‌ترین مأموریت‌های موساد اینها هستند: دستگیری آدولف آیشمن، جنایتکار نازی در آرژانتین در سال 1960، کشتن محمود المبهوه از اعضای ارشد حماس در هتلش در دبی سال 2010، تزریق ویروس استاکسنت به تأسیسات نتنز در سال 2010، سرقت آرشیو اتمی جمهوری اسلامی در سال 2018 و کشتن محسن فخریزاده ملقب به پدر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در دوامن 2020 و دو جنگ بین سالهای 2025 و 2026 و کشتن علی خامنه‌ای در ایران. موساد از چند یگان یا واحد اصلی هم تشکیل شده که احتمالاً فعالیت‌هایی در رابطه با ایران داشتن: واحد کیدون یا سرنیزه که جوخه مرگ موساده، واحد کشت که مسئول شبیخون زدن و کارگذاشتن دستگاه شنود و تجهیزات ترور هست، واحد قیصریه که عملیات ویژه و مخفی رو هدایت میکنه، واحد LAP یا لپ که مسئول جنگ روانی و عملیات نفوذ، واحد تول که مسئول ارتباط و همکاری با سرویس های اطلاعاتی خارجیه، واحد متسادا عملیات ویژه مرتبط با خروج گروگان ها رو بیشتر بر عهده داره و واحد تسومت مسئول جذب و هدایت و مدیریت ماموران اطلاعاتی خارجی. واحد تسومت همون واحدی است که داوید برنا در اون اصلاحات عمده انجام داد و یک جورهایی به فعالیت اداره عملیات نفوذ پیوند میخوره. در کنار موساد باید در نظر داشت که جنگ اسرائیل در ایران بدون اقدامات شاخه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان امکان پذیر نبود. این شاخه هم از چند بخش تشکیل شده، شامل این واحدها: یکی واحد ایمنت که اطلاعات تصویر است که واحد 9900 آمان هست، دیگری واحد هیومنت یا عامل انسانی که واحد 504 آمان هستش، و واحد 8200 آمان که واحد اطلاعات سیگناله که به نوعی میشه گفت چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل کار رصد و استراق سم رو انجام میده. دقت کنیم که خود واحد 8200 هم دارای زیرمجموعه فناوری و سیگینت تخصصی همون اطلاعات سیگنال و تحقیق و پژوهش هست بیشتر از منابع باز اطلاعاتی. حالا در سایه آنچه گفته شد، همه این بازوهای اطلاعاتی و نظامی برای تضعیف پایه‌های حکومت در ایران و فراهم آوردن شرایط سرنگونی رژیم به درجات مختلفی در خلال جنگ‌ها به خدمت گرفته شده. مهمتر از همه آنچه برنا در رابطه با ایران انجام داد، اصلاحات اون واحد تسومت بود. اصلاحاتی برای گذار از اتکای گسترده موساد به ماموران اسرائیلی به استفاده از ماموران و نیروهای عملیاتی خارجی، شبکی از مامورانی که در اسرائیل آموزش دیدن که مثلا چگونه پهباد و موشک و سایر امکانات تسلیحاتی رو در داخل ایران مونتاژ کنن و به قطع سر مار در ایران کمک کنن. اون چه در تسومات و اداره عملیات نفوذ رخ داد، تعلیم نیروهایی بود که ماموریت‌هاشون هم نفوذ بود و هم ماموریت‌هایی که به انفجار چیزی در ایران حتما ختم می‌شد. و این انفجارها، این اتفاقات در خلأ رخ نداد. بنابر گزارش‌های نشریه‌های واینت و اسرائیل حیوم در دیداری که ترامپ و نتانیاهو در 11 فوریه همین امسال در کاخ سفید داشتن، داوید برنا طرحی رو به ترامپ داد که هدف نهایی اون سقوط جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل حتی عملیات نفوذ زمینی برای نابودی تأسیسات فوردو هم بود. محور دیگه طرح تسلیح نیروهای کرد و عملیات اونها در مناطق غربی ایران با هدف بی‌ثبات کردن رژیم و به هم زدن تمرکز قوای رژیم در شهرهای بزرگ بود مثل تهران و بقیه شهرها. و سوم، آماده سازی شرایط برای خیزش نهایی مردم با حملات به ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی مثل مهران و شلمچه. اما شاید پرسشی در ذهن شما شکل گرفته باشه که چرا این طرح اولیه با یه سری مشکلات روبرو شد. از بین دلایل مختلف و پیچیده، سه دلیل اصلی وجود داشت. یکی تهدیدهایی بود که در کاخ سفید نسبت به عملی بودن طرح خونسازسازی فوردو از طریق عملیات ویژه زمینی وجود داشت. به علاوه این که بین موساد و ارتش اسرائیل هم در این باره یه سری اختلاف نظرهایی وجود داشت. دومین دلیل برمیگرده به ترجیح دونالد ترامپ برای حملات هوایی به تاسیسات اتمی و تسلیم کردن رژیم در قالب یک توافق دیپلماتیک برای خارج کردن اورانیوم ها با غنای بالا از ایران. و دلیل سوم که دلیل مهمیه، درز اطلاعات مربوط به طرح یورش کوردها و ابراز مخالفت جدی دولت ترکیه با تشویق و تجهیز نیروهای کرد بود. این در حالیه که داوید برنا رئیس پیشین موساد دیروز در مراسم تودیع خودش گفت اکنون که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره زمان اون فرا رسیده که کار رو کامل کنیم. او گفت تغییر واقعیت در ایران به نظر او عملی است ولی به پایداری، خونسردی و تعهد نیاز داره. برنا اخیرا گفته بود که معتقده اگر ترامپ توافق رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی رو هم باقی نگه داره، شانس فروپاشی رژیم تا قبل از سال 2026 بالا خواهد بود. واقعیت اینه که موساد از زمان تأسیس خودش تا همین امروز رؤسای زیادی به چشم خودش دیده و با چالش‌ها، بحران‌ها، پیروزی‌ها و تراژدی‌های بزرگی روبرو بوده. از دوران ریاست میر آمیت و تلاش‌هاش برای مدرن‌سازی موساد قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 گرفته تا دوران ریاست میر داگان رئیس افسانه این سازمان و تامیر پاردو، یوسی کوهن و داوید بارنا. مهمترین و اولویت‌دارترین مأموریت این نهاد اما امروز بر اساس منافع تغییر واقعیت در ایرانه، یعنی تغییر رژیم، البته با کمک مردم ایران. ارتش پنهان موساد در ایران تو دوره‌های اخیر جنگ ضربه‌های مهلکی به جمهوری اسلامی زد. موساد تونسته با تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی موازنه قوا در منطقه خاورمیانه رو تغییر بده. اگر ترامپ با رژیم توافقی امضا نکنه، احتمال فروپاشی رژیم بیشتر خواهد شد. اون چه واضح به نظر میرسه اینه که رومن گافمن رئیس جدید موساد دکترین موساد رو احتمالاً با این پیش‌فرض پیش خواهد برد که سرنگونی رژیم در ایران اسرائیل رو در موقعیت ژgeoستراتژیک طلایی در منطقه قرار میده. از اظهارات مقامات اسرائیل اینطور برمیاد که کار شاخه عملیات نفوذ موساد در ایران تموم نشده، کار این شاخه تازه شروع شده، در حالی که بازمانده های رژیم جمهوری اسلامی هنوز دم از نابودی اسرائیل میزنن. موساد از اصلی بیان شده در تلمود پیروی میکنه که اگه کسی برای کشتن تو آمد، برخیز و تو اول او را بکش.
1: ایران اینترنشنال به اطلاعات تازه‌ای درباره هویت یکی از نوجوانان کشته شده مشهد در اعتراضات دیماه به نام عرشیا عسکری دست یافته. عرشیا عسکری 17 ساله، بوکسور، ورزشکار شامگاه 18 دی به ضرب گلوله مجروح شد. جاوید نام، حمید مهدوی، آتشنشان، پیکره زخمی این معترض را پیش از جان باختن بر دوش خود هم کرد، اما این نوجوان بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت.
5: همه جیم سرسیم های مشهد داره که 8-10 تیراندازی مستقیم با تیر جنگی یکی که داره مردم رو میکشن اینجا. بیا کنی یا خدا ببندی شو رو خونی دو شو چلو خونی دو بگیر بشه خونی چلو خونی دو شو بگیر یا خدا
1: همکارم فرنوش فرجی همراه ماست. فرنوش، از جاوید نام، عرشیا عسکری چه چیزهای بیشتری میدونیم؟
6: من عرشیا یکی دیگر از مجروحینی بود که حمید مهدوی آتش نشان فداکار اون رو بر دوشش حمل کرد و به جایی برد که قبل از اینکه جان اونجا فوت کنه به بیمارستان بردنش، اما در بیمارستان جان باختش. ایران اینترنشنال به اطلاعات جدیدی دست یافتش توسط بستگان و نزدیکان ارشیا. ما قبلتر این ویدیو رو منتشر کرده بودیم، از زمانی که ویدیوهای حمید مهدوی رو منتشر کردیم بار اول تونستیم به هویت جعفر جاویدی پی ببریم. اولین مجروحی بود که حمید مهدوی اون رو کول کرد، به دوش گرفت و به جای امن برد برای اینکه بتونن جراحاتش رو از بین ببرن، و نفر دوم رو تونستیم به هویتش پی ببریم که ارشیا هستش، پسر 17 ساله بوکسوری بودش که اون رو هم حمید مهدوی به دوش گرفت و به گوشه برد. زمانی که جعفر جاویدی رو جابجا می‌کردش، حمید مهدوی بعد از اینکه برمیگره مجروح بعدی رو حمل کنه، به هر دو مجددا شلیک می‌کنن و این آتش نشان هم در اونجا کشته میشه. یعنی در اصل دو مجروح رو نجات داده، به کوچه برده، خودش کشته شد، هر دوی اونها هم جان باختن برای اینکه جراحتشون خیلی زیاد بوده. ارشیام گلوله‌ای که بهش خورده بود در تصاویر هم دیدیم، خون شدیدی از دست داده بود زمانی که به بیمارستان رسید، اونجا فوت کرد و جاوید نام شد. یک نفر دیگه هم بر دوش حمید مهدوی هستش، ما در تلاش هستیم که هویت اون شخص رو هم پیدا کنیم و بازگو کنیم که او چه روایتی داره و چه کسی هست، مثل جعفر جاویدی، مثل ارشیا و هزاران نفر دیگری که در مشهد، در بولوار هفته تیر، در وکیل‌آباد، در اقصانوقات مشهد کشته شدن. چون قتل عام خیابانی مشهد هم در 18 هم و 19 هم خیلی وحشتناک بوده و تعداد زیادی کشته داده بوده.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلی که برای ما دادی. همکارم فرموش فراجی در استودیوی لندن با ما بود. سباب این هفته رسیده عذرخواهی میکنم ازتون، خبری فوری به دست ما رسیده. نخست وزیر اسرائیل گفت کار در ایران هنوز تمام نشده، اما حکومت ایران به شدت ضعیف شده. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد او با دونالد ترامپ درباره موضوعات اصلی مرتبط با جمهوری اسلامی دیدگاه‌های مشترکی دارند و اختلاف نظرهای تاکتیکیشان را حل و فصل خواهند کرد. سومین هفته رسیدگی به پرونده دو متهم حمله به پوریا زراعتی، مجری شبکه ایران اینترنشنال، امروز در دادگاه ولیش در جنوب شرقی لندن ادامه دارد. در جلسه دیروز کارشناسان تحلیل تصاویر دیجیتال، مستندات تصویری را در برابر هیئت منصفه بررسی کردند. امروز هم قاضی پرونده با استناد به مدارک تمام موارد مطرح شده در طول دادرسی را یک بار دیگر پیش روی هیئت منصفه ورور می‌کند. در همین زمینه همکارم علی رشید که این دادگاه رو از نزدیک پیگیری میکنه همراه ما شده در استودیو. من میدونم که تو هم از نزدیک پیگیری میکنی، هم دیروز خودت گزارش دادگاه ولیش رو دادی، چه جزئیات تازه تری داری که برای ما بگی؟
7: بله، خب امروز هم دوباره دادگاه برگزار شد. همونجوری که گفتید قاضی صحبت کرد، به مدارک اشاره کرد، بهشون توضیح داد که چه چیزهایی میتونن به عنوان مدرک بهش استناد بکنن. در ساعت قبلی هم که در مورد این صحبت کردیم، دادگاه در یک آنتراک کوتاه بود و مجدداً شروع شد. در یک ساعت گذشته ما وکیل مدافعای متهمین رو داشتیم، اینا اومدن و سعی کردن ادعای خودشون رو نسبت به اون چیزی که ارائه شده در روبروی هیئت منصفه بگن. توی مواردی که وکیل مدافع صحبت کردن، چون وکیل مدافع متهم آقای استنا و آقای بدیا متفاوته، وکیل مدافع اول میگه که نمیدونسته به قصد چی رفته اونجا، اما قبول میکنه که برای دزدی رفته. اگه یادمون باشه هفته گذشته وقتی خود آقای استنا یعنی متهم در دادگاه حضور پیدا کرده بود، میگفت ما به قصد گوشمالی و دزدیدن ساعت آقای زراعتی رفتیمش به محل. همینجور بهش اشاره میکنن که این شرکت همراک که در موردش صحبت کردیم، که فردی ایرانی بریتانیایی به عنوان یکی از افراد در لیست اون شرکت هستش، میگه که آقای استنا پول گرفته از این شرکت اما برای کار نقاشی، یعنی همون کار ساختمانی. وکیل مدافع صحبت میکنه که پیام هایی که رد و بدل شده که دادستانی میخواد ادعا بکنه، اینا نشون میده که برنامه ریزی کردن. هیچ جایی اشاره نمیکنه که برنامه این بوده که بخوان حمله بکنن. یک سیم کارتی رو پیدا کردن بر روی یک موبایلی که دادستانی اونجا اعلام کرد دی ان ای آقای ادگارد هاکوپیان بر روی اون گوشی در اصل بوده. این گوشی رو مارس 2023 پیدا کردن. دوباره وکیل مدافع آقای استنا میگه که نمیدونسته و این گوشی هم مال اون نبوده، مال یک متهم دیگه ای بوده. وکیل مدافع آقای بدیا هم در دادگاه حضور پیدا کرد و گفتش که آقای بدیا نمیدونسته به چه قصدی داره اونجا میره و اینا ادعا میکنن، یعنی وکیل مدافع هر دوتاشون، که خبر نداشتن آقای زراعتی چه کاره بوده، خبرنگار بوده و در چه حرفه‌ای کار میکرده. اشاره میکنن به صحبتهایی که دکتر انصاری کرده بودن در هفته‌های گذشته، موقعی که آقای انصاری میاد در مورد سابقه جمهوری اسلامی برای دزدیدن یا برنامه ریزی برای حمله به خبرنگارا صحبت میکنه. هر دوتا بعد کیل مدافع میگن که بله نگران کننده است، اما ارتباطی نمیبینن در از بین اون اتفاقاتی که میفته و این اتفاقاتی که در از افتاده اینجا. دادستانی همونجور که گفتیم داره ادعا میکنه که این حمله از اونجایی که زمان زیادی برای آمادگیش گذاشته شده در از به نیابت از جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. حالا فکر کنم یک حدود یک ساعت دیگه از دادگاه امروز داریم. ما فردا و پس فردا هم این موضوع رو از نزدیک از بیرون دادگاه قرار پوشش بدیم و اطلاعات بیشتری هم که در این مورد میاد حتما برای بینندگان ایران اینترنشنال حتما ریپورت میکنیم و بهشون میگیم. حتما ببینیم چی میشه.
1: بسیار ممنون هستم، خیلی گزارش کاملی به ما دادی از این دادگاه و مطمئن هستم که فردا هم که بری اونجا گزارش کامل تری رو به ما خواهی داد. و ممنون هستم از تک تک شما که با این بخش خبری همراه من بودید. تا دقایقی دیگه دوباره برمیگردم با خبرهای تازه تر از ایران و جهان، کنار شما خواهم بود. خیلی ممنون هستم.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: 1-1-2-1-2-3-4-5
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
5: 3-2-1
6: بره بره من صداتون رو دارم.
5: مرسی من مرتز.
7: 30 ثانیه رو به هم بکن.
5: بریم.
8: اومدم.
9: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره.
5: بحر سازمان ملن.
11: ایو
5: بروکسل. لس آنجلس.
12: کلگری.
13: بلی.
14: کنگری آمریکا.
15: بیروت.
16: تمام.
17: با ما بمانید.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. در روزهای اخیر هم مخاطبای را اینترنشنال گزارش‌های متعددی از تجمعات اعتراضی دانش آموزا علیه سیاست‌های آموزشی و حمله نیروهای سرکوب به تجمعاتشون تا موج تازه از آزار خیابونی زنان برای حجاب اجباری، همچنین استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی از جمله در ایستگاه بازرسی میگن. اول بریم ویدیویی از تجمع اعتراضی دانش آموزان رو ببینیم، برمیگردیم.

0: همکارم صبا حیدرخانی اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین تجمعات که جمعیت بالای دانش آموزا گواه حجم مشکلات اونها هست و محتوای بیشتر پیام‌های روزانه ما هم درباره مشکلات آموزشیه. چیه دقیقاً مشکلشون؟
1: اشاره کردی این اعتراضات از مدتی که شروع شده و دیروز هم دانش آموزا توی تهران در اعتراض به تاثیر قطعی معدل روی کنکور تجمع کردن. ما توی هفته های اخیر هم پیام های زیادی از بچه ها گرفتیم که حالا هم به این موضوع اعتراض داشتن و هم انتقادشون به برگزاری حضوری آزمون ها بوده. خب سوال دانش آموزا میگن که سوال های کنکور توی سال های اخیر مفهومی تر و پیچیده تر شده و میدونیم که خیلی از دانش آموزا از قدیم برای اینکه بتونن توی کنکور قبول بشن ناچار بودن علاوه بر این آموزش‌های اصلی مدارس سراغ آموزش‌های تکمیلی و جلسات تستنی هم برن، اما الان حتی دسترسی به اون لایه اول آموزش، لایه اصلی آموزش هم برای دانش آموزا دشوار شده که خب علتش علاوه بر فاجعه قطع چند ماهه اینترنت به وضع اقتصادی خانواده ها هم مربوط میشه. امتحانات نهایی از تقریبا اواسط دهه 90 رفته رفته وزنش روی نتیجه نهایی کنکور بالاتر رفت و الان این وزن همچنان در شرایطی حفظ شده که دانش آموزا خب یک سال تحصیلی رو نتونستن به شکل نرمال پشت سر بذارن. اصرار آموزش و پرورش روی حالا برگزاری حضوری امتحانا و اون تأثیر و برگزاری امتحانا به شکل نهایی از یه طرف و اصرار سازمان سنجش روی حفظ تأثیر معدل روی کنکور باعث شده که بچه‌ها احساس کنن که یه جوری دارن از جانب حکومت تنبیه میشن و حالا شاید به همین دلیل باشه که اعتراضاتشون هم از تقریبا 10 روز پیش آغاز شده و همچنان توی شهرهای مختلف ادامه داره. تا این لحظه دولت به هیچ عنوان از تصمیم خودش عقب نشینی نکرده و شاید بشه این رو به این ذهنیت نسبت داد که احتمال میدن هر نوع امتیاز دادن و عقب نشینی به موضوعات فرعی اجتماعی این شکلی باعث بشه که اعتماد به نفس جامعه برای کنش‌های اجتماعی توی مراحل بعدی بالاتر بره.
0: که میدونیم آموزش یه حوزه مبنایی هست در هر جامعه و متاسفانه این شرایط براش درست نیست. سپاس بسیار صبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما بودید. پیام‌ها و ویدیوهای دیگه‌ای هم استیو را اینترنشنال درباره سیاست حکومت برای بکارگیری کودکان در مقرها و امکان نظامی از جمله ایست‌های بازرسی. یکی از مخاطبا ویدیو ارسال کرده از تصاویر تبلیغات حکومتی برای جذب کودکان به نیروی انتظامی، تا اینجا می‌بینید و می‌شنوید.

0: برای اون نوجوان هایی که میپرسیدن چطوری میتونن پلیس بشن.
1: به زودی سایت دبیرستان پلیس راه اندازی خواهد شد و فرایند پیش ثبت نام دانش آموزان از پایه نهم در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی از سه استان تهران، البرز و قم آغاز میشود.
2: همکارم محسن مهیمنی اینجاست در استودیو برای اینکه همین تصاویری که به دستمون میرسه رو کمی بررسی بکنیم. جمهوری اسلامی سابقه داره در سوء استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی، اما این اواخر رسما از بچه‌ها و غیر نظامی ها داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
3: دقیقاً، خب این سیاست از زمان جنگ با عراق شروع شد، جایی که کودکان رو بردن به جبهه‌های جنگ. الان خب در مقابل دوربین ها، جایی که شهروند ها همه دوربین دارن، موبایل دارن، با چشمانشون دارن میبینن، این سیاست رو عیان کردن. از شهرهای مختلف ما ویدئوهایی داریم دریافت میکنیم از زمان آغاز جنگ اخیر که کودکان رو در ایست بازرسی هایی که هدف حملات در زمان درگیری بوده بردن استفاده کردن. پیام های متعددی دارن مردم میدن که میگن حتی لباس هایی که به این کودکان میدن توی بدنشون داره زار میزنه. این از نظر جسمی، از نظر سنی بسیار کوچک هستن. خب اینو هم میدونیم که نقض کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق کودک، نقض خود حتی سیاست ها و قوانینی است که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی پایبند به تعهدات و قوانین خودشون هم نیستن. علاوه بر اون، الان این ویدئویی که پخش کردیم داره نشون میده دارن در نیروی انتظامی هم به صورت رسمی کودکان رو میبرن جذب میکنن. ما میدونیم که از سالهای گذشته دانش آموزان رو در درس های آمادگی دفاعی به پایگاه نظامی میبردن، اسلحه به دستشون میدادن، یا بسیج و سپاه میومدن عضوگیری میکردن. الان دیگه به این هم قانع نیستن، دارن در واقع برای نیروی انتظامی جذب میکنن که نشون میده کمبود نیرو دارن. یادمون هست که از هشت شعبی عراق فاطمیون افغانستان یا شیعیان ترکیه آوردن. این نشون میده که الان پایگاه اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی متزلزله و این حکومت که خب کاری به نیازهای مردم، به جان و مالشون نداره، فقط به فکر اینه که چطوری اینها رو بتونه بیاد بسیج بکنه برای سرکوب سالهای آینده. یعنی تنها جایی که آینده نگری میکنه جمهوری اسلامی اینه که در سالهای آینده چطور بتونه سرکوب بکنه. همین الان به موضوع دانش آموزان پرداختیم که دارن اعتراض میکنن به بلا تکلیفی وضعیت درسشون. این رو رها کرده جمهوری اسلامی و داره به این فکر میکنه که چطور همین دانش آموزا رو بیاره در پایگاه نظامی و ایست بازرسی.
2: سپاس بسیار از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو محسن مهیمنی. در حالی که حکومت ایران بعد از هفته تنش نظامی و آتش‌بس شکننده با تشدید بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کنه، موج تازه‌ای از فشار بر شهروندان به ویژه زنان برای رعایت حجاب اجباری هم آغاز شده. گزارش‌های رسیده هم حاکی از افزایش یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به اماکن عمومی، جایی که زنان به دلیل نوع پوشش مورد تذکر، فیلمبرداری، حتی آزار قرار می‌گیرند.
4: ریختن توی انزلی برای گرفتن مردم به خاطر بی‌حجابی. دختر و پسرم نداره. حتی برای گیر دادن وارد یک کلینیک دامپزشکی شدن. اوضاع در این حد خرابه. گشت ارشاد در حد اوایل انقلاب برگشته.
5: توی میدون شهرداری رشت گشت ارشاد شروع به کار کرده. علاوه بر خانم‌ها، مردهایی که شلوارک پوشیده بودن رو هم می‌گرفتن و به زور می‌بردن توی ون. از همه عکس می‌گرفتن.
2: با همکارم فرزاد فتاحی اینجا میپردازیم به موج تازه از فشار علیه زنان به خاطر حجاب اجباری. خیلی عجیبه، از یک طرف نمایش تجمعات شبانه با حضور افرادی که پوشش اختیاری دارن و دولت حکومت داره سعی میکنه اینها جذب بگه اینها جذب ما شدن، از یک طرف میره به اماکن عمومی و مزاحم خانم های دیگه میشه.
6: بله ریحانه، مخاطبان و کاربران زیادی به دقیقاً به این پارادوکس اشاره کردند در رفتار حکومت با مقوله حجاب. بر اساس پیام همین مخاطبان و کاربران، ما میتونیم مکانیزم برخورد رو به دو دسته اصلی تقسیم کنیم. این برخورد مستقیم با زنان و برخورد غیر مستقیم که همونطور که اشاره کردی میشه از جمله در واقع ورود خشونت آمیز و برخورد قهری با بنگاه های اقتصادی مثل کافی شاپ ها، کافه ها یا رستوران ها و هتل ها اشاره کرد. حالا همین مکانیزم برخورد رو اگر ما بخوایم دسته‌بندی کنیم، گروهی از شهروندان اشاره کردن به ویژه به برخورد لباس شخصی ها با زنانی که حجاب مطلوب حکومت رو به زعم حکومت رعایت نمی‌کنن، گفتن که خب لباس شخصیاشون در واقع حداقل روی کاغذ متصل به نهادهای قضایی یا انضباطی نیستن و قابل پیگیری هم نیستن، اینا خیلی بیشتر آزار میدن و این امکان رو دارند که در واقع ورود کنن به لایه‌های درونی‌تر جامعه، به جاهایی که شاید با یونیفرم نشه به اونجاها ورود کرد برای برخورد با مقوله حجاب. شهروندان اشاره کردن همچنین به اتفاقاتی که در پنهانگاه ها در بازداشتگاه ها میفته، از جمله اشاره کردن به مورد اخیر خانم نسرین ستوده که یک روایتی اومده بود که به دلیل رعایت نکردن در واقع نقض پوشش اختیاری با ایشون برخورد فیزیکی شده و منجر به ضرب و جرح ایشون شده. در مورد بازتولید رنج و تروما ما پیام هایی داشتیم، خانمی گفتن که از معترضان دیماه بودن، ایشون مورد اصابت ساچمه قرار گرفتن، ساچمه همچنان در جمجمه ایشون وجود داشته و خب این مقنعه باعث آزار فیزیکی ایشون میشه، یعنی اون رنج رو انگار که داره بازتولید میکنه برای ایشون. موارد دیگری بوده مثل ناامنسازی روانی که بهش اشاره شده، گفتن که از جمله در ایستهای بازرسی ماموران اصطلاحاً متلک میندازن به بعضی از خانم هایی که اون حجاب مورد خواست حکومت رو رعایت نمیکنن و گفتن که انگار که در واقع گویی یک قلمروی متخاصم ساختن بین مردم و خودشون و هر کسی که در اون قلمرو قرار میگیره رو وادار به عقب نشینی میکنن،
2: در حالی که به نظر میرسه از تصاویر و ویدیوهایی که از ایران ما میبینیم مردم به صورت کلی از مقوله حجاب اصلا عبور کردن. در حال حاضر دغدغه های خیلی مهمتری دارن، از جمله همین مسائل اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردید.
6: بله همینطوره.
2: سپاس بسیار ممنون از حضور شما و توضیحات در استودیو فرزاد فتایی همکارم. قیمت داروهای مختلف هم در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته، بسیاری از اقلام به طور کلی کمیاب شده. QR کد مدیا بات رو همینجا از روی صفحه تلویزیون اسکن کنین، ویدیوها و پیامهاتون رو درباره افزایش قیمت دارو و هزینه های درمان برای ما بفرستید تا ما بتونیم اونها رو در بخش های خبری بررسی بکنیم و به شما اطلاع رسانی کنیم.
7: سلام، این شهزادت قرص بیاس هستش، لیزده اگزنفتامین مزیلات، کلن 60 عدد. برای فرزندم اختلال ADHD داره، شده 9,700,000. این سرترولین هم اینا کلن مربوط به بیماری خانوم هم هسته، 7 سالگی و استراب، اینا شده 1,100,000، اینا هم شده 1,200,000. سرجم میشه 5 تومن.

0: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
2: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
3: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
4: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
5: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
6: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
7: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
8: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
9: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

آقایان، وقت شما بخیر. ساعت 7 شب ایران است. بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من منصوره حسینی یگانه. سرخط خبر. واکنش به حمله سپاه پاسداران با 30 موشک و پهپاد به کویت. کویت دو دیپلمات جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب خواند و هشدار داد تا فردا خاک این کشور را ترک کنند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره حضور فعال مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات. ترامپ گفت فعلا نیازی به پیاده کردن نیروی زمینی در ایران نیست. افزایش نگرانی‌ها از نبود نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ذخایر اورانیوم غنی شده ایران. بلومبرگ درباره خطر پیگیری مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای در ایران هشدار داد. آسیب خاموشی اینترنت به اقتصاد دیجیتال ایران. رسانه‌ها درباره از دست رفتن صدها میلیون دلار صادرات محصولات دیجیتال به دلیل قطع اینترنت گزارش دادند. در همین بخش خبری، گزارش مشتبه پور محسن از نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی از طریق جاسوسان ایرانی و واحد ویژه نفوذ. رئیس پیشین موساد میگوید اگر ترامپ به تهران امتیاز اقتصادی ندهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون خواهد شد.

0: همزمان با آتش بس شکننده میان ایران و آمریکا، سپاه پاسداران از حمله موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین در بامداد چهارشنبه خبر داد. در پی حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی این کشور، یک نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 13 موشک و 17 پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. به شماری از تأسیسات فرودگاه خسارات گسترده‌ای وارد شده. در واکنش به این حمله، کویت 2 دیپلمات جمهوری اسلامی را عنصر نامصوب اعلام کرد و از آنها خواست ظرف 24 ساعت خاک این کشور را ترک کنند. وزارت خارجه کویت همچنین کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار و اعتراض رسمی این کشور را به او ابلاغ کرد. وزارت خارجه کویت ادعاهای جمهوری اسلامی درباره استفاده از خاک یا حریم هوایی این کشور علیه ایران را بی اساس خواند و تاکید کرد هیچ گونه توجیهی برای حمله به خاک کویت وجود ندارد. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات به این کشور از رهگیری 3 موشک و چندین پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی شلیک شده بود خبر داد. بحرین جمهوری اسلامی را مسئول انجام حملات دانسته و رویکرد حکومت ایران را خصمانه خوانده. ارتش بحرین بر سطح بالای آماده باش نیروهای مسلح این کشور تاکید و استفاده از موشک و پهپاد علیه غیر نظامیان را نقض آشکار حقوق بین الملل توصیف کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات مستمر جمهوری اسلامی به پادشاهی بحرین و کویت را با شدیدترین عبارات محکوم و تقبیح کرد. او تاکید کرد که این حملات علیه تأسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌ها و همینطور مقرها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خطرناک و بی‌سابقه به شمار می‌رود و این اقدامات را حملاتی بزدلانه توصیف کرد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که آمریکا ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران بر آنها تحمیل می‌شود. در این بیانیه مدیریت و کنترل تنگه هرمز از سوی ایران به عنوان نمونه قواعد جدید نام برده شده. در بیانیه سپاه بر ادامه مقاومت تا خروج نیروهای خارجی از منطقه و نابودی اسرائیل تاکید شده. وزیر خارجه بریتانیا حمله سپاه پاسداران به غیر نظامیان در فرودگاه بین‌المللی کویت را تکان دهنده خواند. او گفت بریتانیا با شدیدترین لحن این حملات را محکوم می کند و از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد برای دستیابی به توافق صلح در گفتگوها مشارکت کنند. همکارم ترسکه صادقی از پاریس همراه ماست. همونطور که می بینی ترسکه، بیانیه ها ادامه داره. الان بریتانیا هم وارد شده، بیانیه داده، بسیاری از کشورها محکوم کردن این اتفاقی رو که افتاده. از محتوای این بیانیه ها و نگرانی کشورهای عربی و در حال حاضر که حتی یک کشور هم از اروپا نگرانیش رو ابراز کرده بیشتر برای ما بگو.
1: بله، ببینید، بیانیه ها البته هم در رابطه با حملاتی هستش که به کویت شده و هم در رابطه با حملاتی هستش که به بحرین شده، اما با توجه به این که در کویت سطح خسارات ها بسیار زیاد بوده، جانی و مادی، بیشتر تمرکز بیانیه های منتشر شده در منطقه و در اروپا روی کویت هستش. در واقع مجموعاً وقتی به بیانیه ها داریم نگاه میکنیم، عربستان سعودی گرفته، قطر، عمان، لبنان، امارات، اینها وزارت خارجهشون اکثرا بیانیه دادن و نهادهایی مثل اتحادیه عرب، پارلمان عربی و شورای همکاری خلیج فارس، همه اونها تمرکزشون بر این هستش که جمهوری اسلامی یک اقدام وحشیانه انجام داده، تجاوز کرده و تکرار این حملات ادامه در واقع اقدامات خصمانه هستش که عمدن هدفش بی ثبات کردن امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس. تأکید شده بر این که تعرض داره میکنه به حاکمیت این کشورها و اینکه به نظر میرسه در این بیانیه‌ها تأکید میشه که جمهوری اسلامی تمایلی نداره به اینکه حملات خودش رو یا سطح تهدیدات خودش رو از این کشورها کاهش بده یا پایان بده به نوعی. از طرف دیگه ما میدونیم هم هند این حملات رو محکوم کرد با شدیدترین لحن ممکن و همزمان همونطور که شما اشاره کردید بریتانیا. بیانیه که از سمت بریتانیا منتشر شده همین حملات رو محکوم میکنه و همین که با قاطعیت میگه که جمهوری اسلامی ایران باید تضمین بکنه که حملات رو تهدیدات رو کاهش میده و برمیگرده به میز مذاکره برای اینکه یک در واقع صلح پایدار به وجود بیاد در منطقه، چیزی که ما نمیبینیم عملا این اقدام رو از سمت جمهوری اسلامی، و به همین دلیل هستش که داریم میبینیم که کویت حتی به یک واکنش تندی رو اقدام تنبیهی رو در نظر گرفته و درخواست کرده که دو دیپلمات به عنوان عناصر نامطلوب در سریع‌ترین زمان ممکن خاک این کشور رو ترک بکنند.
0: درست که از اتفاقات قابل توجهی که افتاده یکی همین دیپلمات‌هایی که شما بهش اشاره کردی، یکی همین که کویت کاردار ایران رو احضار کرده. آیا حالا روابط دو کشور وارد مرحله تازه‌ای از تنش‌های دیپلماتیک میشه؟
1: ببینید، اقدام کویت یک اقدام تنبیهیه در حد این که ما میتونیم بگیم که در واقع سطح اعتماد سیاسی کویت، سطح اعتماد دیپلماتیک کویت با جمهوری اسلامی تموم شده یا واقعا رو به پایانه. چون اگر ماه می گذشته رو در نظر بگیریم، زمانی که کویت حداقل 4 نیروی وابسته به سپاه پاسداران رو دستگیر کرد و اعلام کرد که اینا قصد ورود به جزیره بوبیان رو داشتن که جزیره بسیار نظامی و راهبردیه برای این کشور، در اون زمان فقط کاردار سفارت جمهوری اسلامی احضار کرد و یک نامه اعتراضی داد، اما الان فراتر رفته، یعنی در واقع تهدید کرده که دو دیپلمات به عنوان عنصر نامطلوب باید خاک این کشور رو تا فردا صبح ترک بکنن. این نشون میده که کشور کویت بعد از تکرار این به هر حال اقدامات جمهوری اسلامی خودش

0: سمت میره که روابط خودش رو اگر تکرار بشه اقدامات جمهوری اسلامی قطع بکنه. ولی به هر حال نگرانی ها کاهش پیدا نکرده، نگرانی که از یک طرف ما بحرین رو داریم، از طرف دیگه امارات رو داریم که با هم یعنی با تهدیدات مشابه مواجه و خود کویت، و به نظر میرسه که همه این کشور با هم دیگه تلاش میکنند که به جمهوری اسلامی فشار بیارن، به نوعی حملات خودش و تهدیدات خودش رو علیه حاکمیتشون پایان بده.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات کاملت. همکارم ترسک صادقی از پاریس در کنار ما بود. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما شده. آقای قائدی، من به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. واکنش و رویکرد سران کشورهای

0: اختلافات زیادی در شورای همکاری خلیج فارس بر سر موضوعات مختلف بود. آخرین این اختلافات بین عربستان سعودی و امارات بوده بر سر موضوعاتی مثلا یمن و تا حدی موضوع سودان. الان اتفاقی که افتاده اینه که ممکنه که به دلیل این حملات این کشورها برن به سمت اینکه بخوان اقدامات مشترک بیشتری رو انجام بدن. این اقدامات میتونه مثلا اشتراک‌های اطلاعاتی بیشتر، سپر دفاعی مشترک و موضوعات این چنینی باشه. و اگر که نگاه کنیم آقای انور قرقاش در امارات متحده عربی هم داره صحبت از این میکنه که دوباره کشورهای عربی باید با هم علیه جمهوری اسلامی متحد بشن و من حدس میزنم اگر که این در واقع اقدامات علیه کشورهای عربی به شکل منفرد مثل کویت و بحرین ادامه پیدا کنه، این ممکنه که این کشورها برن به سمت اون کاری که امارات کرد. یعنی امارات اقدام کرد برای خرید سپر در واقع موشکی از اسرائیل برای امارات. ممکنه کشورها هم اتحاد خودشون با اسرائیل رو تقویت کنن و حتی سپرهای دفاعی اینچنینی از اسرائیل خرید کنن.
1: بسیار ممنون هستم از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل از واشنگتن، که در این بخش خبری همراه ما بود. دونالد ترامپ در یک مصاحبه پادکستی از مشارکت مشتبه خامنه‌ای و تایید مذاکرات با آمریکا از طرف او همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی گفت. رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد و در حال حاضر نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نمی‌بیند. ترامپ تاکید کرده وضعیت جمهوری اسلامی به سرعت در حال تغییر است.
2: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی. خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماس یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
1: بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی و داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد خطر پیگیری مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای از طرف جمهوری اسلامی افزایش یافته. به گفته دو دیپلمات ارشد، ذخایر بزرگ اورانیوم در ایران با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی مثل گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی آژانس قرار ندارد و خطر انحراف آن به مقاصد غیرسلاحی‌آمیز رو به افزایش است. مدیر کل آژانس هم گفته آژانس در دوره‌های اخیر مذاکرات حضور نداشته و هر توافقی که قابل راستی آزمایی نباشد می‌تواند به نتیجه نامطلوب منجر شود. برای بررسی بیشتر همین گزارش با همکارم سمیرای قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه میشیم. این گزارش بلومبرگ گزارش قابل توجهیه، داره در خصوص تلاش‌های جمهوری اسلامی حرف میزنه برای رسیدن به بمب اتم، اون هم در یه چنین شرایطی. بیشتر برای ما از این گزارش میگی.
3: منصور، این گزارش یک هشداره، یک اخطاره که آژانس داره برای کشورهای عضو شورای حکام میفرسته، یک توضیحاتی داره ارائه میده از برنامه هسته جمهوری اسلامی که ما میدونیم ماهاست و افزون بر یک ساله که آژانس دیگه برش نظارتی نداره. جمهوری اسلامی به بازرسان آژانس ویزا نداد و اوضاع با جنگ 12 روزه در سال گذشته و بعد هم جنگ 5 هفته ای انقدر دگرگون شد که واقعا هیچ گونه نظارت و شفافیتی در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود نداره. آژانس سلام.

0: یکی ارزیابیشون این هست که جایی که جمهوری اسلامی ایستاده جایی است که در قیاس با یک روز قبل از این جنگ اخیری که پشت سر گذاشتیم به بن‌بست این نزدیک‌تره، یعنی جمهوری اسلامی هم به لحاظ توانایی‌های تاکتیکی به خاطر در اختیار داشتن اون اورانیوم 60% غنی‌سازی شده در جایگاه بهتری هست، اورانیومی که دیگه لازم نیست براش جوابی بده و آژانس که کجا داره نگهداریش می‌کنه یا در چه وضعیتی هست، هم به لحاظ انگیزه‌های سیاسی در وضعیتی هست که انگیزه بیشتری داره برای اینکه بخواد یک سلاح هسته‌ای بهش دست پیدا بکنه. گزارش بسیار درخور توجهی هست، نقش آژانس رو یه مقدار دوباره داره پررنگ‌تر می‌کنه. می‌دونیم که از جنگ 12 روزه به بعد و زدن تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، مشخصا نطنز، فرد و اصفهان و فردو که همواره محل مناقشه بوده در بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی، از اون زمان به بعد تا حدودی آژانس به عنوان یک ناظر فنی سازمان ملل متحد نقشش کم رنگ‌تر شد و خب این حرفا و این هشدارها قطعا برای جامعه جهانی مهمه و شنیدنش لازمه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم سمیرای قرایی از واشنگتن همراه ما بود. و در خبری فوری، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با CNBC گفت اسرائیل میتواند برای براندازی جمهوری اسلامی به مردم ایران کمک کند. نتانیاهو گفت تصمیم گیری درباره هر گونه بازگشت و عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی بر عهده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. او تأکید کرد نیروهای آمریکا و اسرائیل برای چنین سناریویی آماده هستند، اما تصمیم نهایی را ترامپ می‌گیرد. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی در کنار ماست. من به شما سلام می‌کنم آقای سمیعی، بسیار خوش آمدید. در حالی که در عمل ما شاهد شدت گرفتن حملات سپاه در منطقه هستیم، دونالد ترامپ بسیار خوشبینانه از نزدیک بودن دستیابی به توافق میگه. به نظر شما رئیس جمهور آمریکا چه هدفی از این حرف ها داره؟
2: از ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من فکر میکنم آقای ترامپ الان دوچار همون تشویش عقایدی است که برای خودش چند وقتی است که ایجاد کرده. از یک طرف بسیار خوشبینانه به مسئله داره نگاه میکنه که با جمهوری اسلامی میتونه به یک تعاملی برسه و با حداقل به گفته خودش علاقمند هست که با مشتبایی که ما نمیدونیم واقعا زنده هست یا در گذشته و افراد دیگری فقط به اسم او دارن کار را انجام میدن، ملاقاتی داشته باشه. از طرف دیگر هم میگه که ما باید اورانیوم غنی سازی شده رو از ایران خارج بکنیم یا اینکه در خاک ایران تحت نظارت آژانس بین المللی از بین ببریم. اینها همگی با هم خوانایی نداره، برای اینکه یا ایالات متحده میتونه اون فشار حد اکثری رو داشته باشه که بخواد جمهوری اسلامی رو مجبور به انجام کاری بکنه که واقعا بهش علاقه ای نداره، اما ما از طرف سپاه پاسداران هم تا حالا چندین بیانیه دیدیم که به اسم مجتبی خامنه ای صادر شده و گفته میشه که اورانیوم غنی سازی شده هیچ جایی قرار نیست بره، اورانیوم غنی سازی شده در داخل خاک ایران بایستی بمونه، و یا حالا میتونیم در مورد مسئله غنی سازی بیشتر گفتگو بکنیم، فعلا یه آتش بس 60 روزه رو بپذیریم. پس در حقیقت به نظر من گفته های آقای ترامپ با اظهارات سپاه پاسداران و حکومت جمهوری اسلامی در دو خط موازی دارن حرکت میکنن و هیچ وقت با هم دیگه تلاقی ندارن. اما نکته بسیار مهم این هست که جناب علی در اخبار فرمودید که آقای نتانیاهو گفته ما میتونیم به براندازی حکومت جمهوری اسلامی به مردم ایران کمک بکنیم، اما تصمیم جنگ رو به آقای ترامپ واگذار میکنم. یعنی در حقیقت میخواد اونقدر فشار رو از همه جانبه به آقای ترامپ وارد بکنه که ترامپ مجبور بشه اون چه که با تعلل خودش تا الان به نتیجه نرسونده بتونه زودتر اون تصمیم سخت رو بگیره و نتیجه گیری بشه.
1: آقای سمی، بیشتر بپردازیم به همین نکته آخری که خود شما فرمودید، یعنی صحبت‌های اخیری که نتانیاهو کرده همین دقایقی پیش و گفته تصمیم گیری درباره بازگشت به عملیات بر عهده دونالد ترامپ و همزمان این که گفته اسرائیل میتونه به مردم ایران برای براندازی جمهوری اسلامی کمک کنه. دوست دارم ارزیابی شما رو از این گفته‌ها بیشتر بدونم.
2: ببینید آقای نتانیاهو در حقیقت داره یک واقعیت پنهانی رو بیان میکنه، چون همه ما میدونیم که مردم ایران هیچ گونه علاقمندی به ادامه حکومت جمهوری اسلامی ندارن. مردم ایران نیازمند یک هماهنگی بین المللی، یک هماوایی داخلی و یک برنامه ریزی درست برای اینکه بتونن در موقعیتی خاص جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن. اون موقعیت خاص چگونه به دست میاد؟ از این طریقی که ایالات متحده بخواد جمهوری اسلامی رو در جبهه جنوب سرگرم بکنه، اسرائیل بتونه به نقطه زنی های بیشتری بپردازه و جبهه جنگ رو چند گانه بکنن. به فرض هم جبهه جنوبی باشه، هم از غرب باشه، هم اسرائیل به نقطه زنی هایی بپردازه تا حکومت جمهوری اسلامی به یک سردرگمی برسه که ندونه به کدام یکی بایستی بپردازه و از کدام یکی غافل بمونه. در اونجاست که مردم هم میتونن با اقدام خودشون به خیابونها بیان و سعی در براندازی حکومت داشته باشن. یک عامل مهم دیگر هم حفظ محاصره دریایی و مسئله فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است، چون اون خودش باعث میشه که نیروهای سرکوب که الان مردم را به اذیت و آزار میپردازن، اونها هم به مردم معترض خواهند پیوست، چون اونها هم جیره و مواجب خودشون رو دریافت نمیکنن.
1: بسیار ممنون هستم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، که در این بخش خبری همراه ما بود. در حال دیدن تصاویر زنده ای هستیم از کنگره آمریکا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا صبح چهارشنبه یک بار دیگه در کنگره حاضر شده تا در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نماینده ها به پرسش های قانونگذاران درباره درخواست بودجه سال مالی 2027 دولت ترامپ برای وزارت خارجه و همینطور سیاست های دولت در قبال درگیری های جاری با جمهوری اسلامی پاسخ بده.
3: 5% در هزینه میکنه از جی دی پی. مسئله اونید، اجازه بدید کار میکنیم و پیشرفت میکنیم. آیا موافق نیستی؟ من موافق نیستم. فکر نمیکنیم ما داریم پیشرفت میکنیم. بله خب زمانی پیشرفت با برخی از کشورها صورت میگیره، برخی از اونها هنوز 3.5% هستن و خب اونا هزینه برای بازنشستگی کهنه سربازاشون هست، این در مورد دفاع نیست. و خب البته اون مسئله حمایت و اعتمادی که بخشی از این شراکت ترانس آتلانتیک بود، آیا این وقتی من و شما به اروپا میریم و کسانی که باشون صحبت میکردیم وجود داشتیم؟ اجازه بدید برگردیم به اوکراین. زمان زیادی رو ما صرف کردیم در مورد تعاملاتی که وجود داشته و در موردش صحبت کردیم. 4 سال پیش مسئله خیر و شر بود و تهاجم روسیه به کشوری که بیدلیل بود و خب به صورت فراحزبی همه اینو قبول داشتن. و خب یک سال پیش رئیس جمهور گفت که اوکراین هیچ کارتی در دستش نیست که بخواد بازی بکنه. و فکر میکنم که پرزیدنت پوتین و روسیه امروز یک سندیکایی هست که یک رئیس مافیایی که پوتین اسمش هست، کلیساها، بیمارستانها، مدارس رو بمبارون میکنه و بسیاری از کودکان اوکراین رو کشتیه. و خب به مسئله تعهدات نظامی و اقتصادی خودمون رو نادیده میگیریم. ولی خب مردمش رو جای اوکراین دارن میجنگن برای حاکمیت و سرزمین خودشون. و یک فضای جدیدی در مورد جنگ افزارها ایجاد شده که ما میتونیم ازش یاد بگیریم. ولی دولت و پرزیدنت آیا استفاده میکنن از این اهرمی که ما در برابر روسیه داریم؟ بله این بوده، ولی متاسفانه هنوز این گفتگوها به نتیجه نرسیده. ولی خب ما ادامه میدیم به اینکه به فروش سلاح‌ها، و این یک برنامه ای است که با اوکراین داریم و داره انجام میشه. و تحریم‌های بسیاری هم علیه روسیه داریم. خب این تحریم های برداشته میشه، گذاشته میشه، خیلی از اونها هنوز هست. یه چندتایی از اونها برداشته شده در مورد مسئله نفت و بازار جهانی برای ایجاد ثبات در قیمت نفت در بازار جهانی بوده. آیا برای تعامل مجدد تلاشی صورت میگیره اینجا. ما آماده هستیم که این کار رو انجام بدیم، ولی متاسفانه تمام اون تلاش ها مثمر ثمر نبوده. یک سال ما وقت گذاشتیم، ولی آماده هستیم که هر وقت بخوان این کار رو بکنن دوباره برگردیم به گفتگوها. ما آماده هستیم. تشکر میکنم از وقت شما. تشکر میکنم آقای رئیس و آقای روبیو. به مسائل مثل کفش شما ما رسیدگی میکنیم و خب من پیشنهاد میکنم که و خب این در واقع اسمی باشه برای شما، به خاطر اینکه شما درست میگی اونها به شما شانس ندادن که پاسخ بدین سوال بسیار مهم. من یه سری مسائل رو سریع بهش خواهم پرداخت.
1: تصاویر زنده ای رو داشتیم میدیدیم از کنگره آمریکا. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از ضربه سنگین خاموشی اینترنت به بخش تولید و صادرات محصولات دیجیتال ایران خبر داده. در این گزارش آمده علاوه بر آسیب قطع اینترنت به کسب و کارهای آنلاین، بخش‌هایی مانند فروش نرم افزار، طراحی وبسایت، خدمات برنامه‌نویسی و تولید محتوا هم از این وضعیت آسیب زیادی دیدند. دنیای اقتصاد برآورد کرده قطع اینترنت حدود 400 میلیون دلار از صادرات محصولات دیجیتال ایران را در سال گذشته از بین برده. بر اساس این گزارش میزان صادرات محصولات دیجیتال ایران در سال گذشته به حدود 1.4 میلیارد دلار رسیده. دنیای اقتصاد نوشته سهم ایران از ارزش صادرات دیجیتال جهان در سال 2025 کمتر از 0.3% بوده. در سطح منطقه‌ای صادرات دیجیتال اسرائیل 54 برابر و امارات و ترکیه به ترتیب 23.11 برابر ایران است. نیما اکبرپور کارشناس فناوری هشدار می‌دهد که تداوم ناپایداری اینترنت در ایران در بلند مدت مشتریان خارجی را از واگذاری پروژه‌ها به متخصصان داخلی دلسرد می‌کند.
4: اینترنت امروز زیرساخت تولیده، زیرساخت آموزش و تجارته و همطور خدمات مالی، ارتباطات حرفه‌ای و حتی صادرات رو در بسترش انجام میدن. صادرات دیجیتال هم یعنی خدماتی که بدون ارسال کالای فیزیکی از طریق اینترنت به مشتری خارجی فروخته میشه. حالا مثالاش میشه گفت برنامه نویسی، طراحی سایت یا طراحی فریلنسری. و تو این مدل سرمایه اصلی نیروی انسانی ماهره و اتصال پایدار به جان توش نقش بسیار مهمی داره. وقتی اینترنت ناپایدار باشه این صادرات خب میلیون ها دلار ضربه میزنه دیگه. هم توی گزارش هم از 400 میلیون دلار صحبت کرده از ظرفیت دیجیتال ایران رو از بین برده. این عدد مهمه، اما مهمتر از اون اثر بلند مدتیه که این قطعی میذاره. وقتی یک برنامه نویس، طراح، اصلا تدوینگر سینمایی، نه همه با خارج از کشور کار میکنن، یا یه شرکت نرم افزاری که در داخل ایران سفارش گرفته و مشتریش خارج از ایران، ارتباط پایدار نداره، پروژهش فقط از دست نمیره، در واقع اعتبار حرفه‌ای اون شرکت یا فرد آسیب می‌بینه و اعتماد بازار هم آسیب می‌بینه. اصلا کل کسانی که در بازار ایران حضور دارند دیگه جذاب نیست برای مشتری خارجی.
1: روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از رئیس پیشین موساد نوشت اگر رئیس جمهور آمریکا در جریان توافق احتمالی به تهران امتیاز اقتصادی ندهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون خواهد شد. همزمان یک مقام ارشد سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل در گفتگو با روزنامه اسرائیلی از تشکیل واحد ویژه نفوذ در موساد خبر داده و گفته عمق رخنه انقدر زیاد شده که اسرائیل میتواند در تغییر مقام‌های جمهوری اسلامی تاثیر بگذارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
5: پرده برداری از ارتش سری اسرائیل در تهران، افشای جزئیات فعالیت‌های موساد در خاک ایران پیش و پس از جنگ، تأسیس اداره عملیات نفوذ در واحد سمت با هدف هدایت مقام‌های جمهوری اسلامی به سوی صعود از درون، سخنان جنجالی یک روحانی تندرو در تایید نفوذ اسرائیل بر خامنه‌ای، اولی مصاحبه یک مأمور ایرانی موساد درباره انجام عملیات موفق در بامداد 23 خرداد ماه، کمک CIA به سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل برای تغییر نظر ترامپ، ادامه پروژه نیمه تمام، چگونه سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت اول موساد شد.
6: رده های بالای مقامات جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور علیه اسرائیل یا اسرائیلی ها چه مستقیماً از ایران و چه از طریق نیروهای نیابتی با پاسخی دردناک علیه محصولانش در خاک ایران مواجه خواهد شد. ما نیروهای نیابتی را تعقیب نخواهیم کرد. ما کسانی را که محصول اعزام نیروهای نیابتی هستند، کسانی که آنها را مسلح کردند، کسانی که به آنها دستور دادند، تعقیب خواهیم کرد. این اتفاق در تهران، در کرمانشاه، در اصفهان رو خواهد داد.
5: 4 سال پس از این هشدار دیوید بارنیا و چند روز پس از کنارگیری او از ریاست سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، موساد نه تنها به این 3 شهر بلکه به تمام خاک ایران نفوذ کرده و توانسته طی 2 جنگ در فاصله 10 ماه ضربات امنیتی سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کنه. عملکردی که نتیجه اصلاحاتی اساسی بود که بارنیا در این سازمان ایجاد کرد. روزنامه یدیعوت آخرونا چاپ اسرائیل 2 روز پیش با انتشار یک گزارش و در مصاحبه با یک مقام ارشد موساد از وجود یک ارتش مخفی در ایران پرده برداشت که در آغاز جنگ 12 روزه کمک زیادی به اسرائیل کردند. مهمترین عملیاتشان نابودی موشک‌های آماده پرتاب به اسرائیل دقایقی پیش از حمله و همینطور تدارک جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران که به حزب دسته جمعیشان از جمله امیرعلی حاجی زاده انجام. اما این نتیجه بخش کوچکی از تحول در موساد بود که دیوید بارنیا در بدو ورود به این سازمان ایجاد کرد. او ساختار سومت، مهمترین واحد موساد را تغییر داد. در اهمیت این واحد همین بس که خود بارنیا و یوسی کوهن رئیس پیشین موساد قبلا رئیس همین یگان بودند که مسئولیت جذب نیروهای پوششی برای انجام عملیات در خارج از کشور را بر عهده دارند. اما پس از لو رفتن هویت 12 عامل موساد در جریان ترور محمود المبهو، عضو ارشد حماس در دبی، بارنیا با یک تغییر سیاست واحدهای سمت را تغییر داد. مهمترین تغییر استخدام ماموران محلی برای موساد در خاک کشورهای هدف بود که به زیرمجموعه های عملیاتی این یگان کمک می‌کرد. نتیجه کار 2 عملیات مهم ترور اسماعیل هنیه در تهران و انفجار پیجرها در لبنان بود. تا پیش از این عملیات‌های مهم موساد عمدتاً با حضور ماموران اسرائیلی انجام می‌شد. برای مثال در عملیات سرقت اسناد هسته‌ای از شوراباد تهران از 24 مامور عملیات تنها چند نفر ایرانی بودند. اما بعداً این ساختار تغییر کرد و حالا موساد از خود ایرانی‌ها برای انجام عملیات استفاده می‌کند. نقطه اوج این تغییر بامداد 23 خرداد ماه بود، وقتی ماموران آموزش دیده دقایقی پیش از حمله اسرائیل سامانه‌های پدافندی اطراف تهران و موشک‌های آماده شلیک را نابود کردند. یک مامور ایرانی موساد 28 روز پیش از جنگ دوم اسرائیل و جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه 12 اسرائیل از جزئیات این عملیات گفت.
7: ماموریت ما این بود که یک سلاح ویژه و خاص رو برداریم و همه چیز رو سرهم کنیم و آماده پرتاب باشیم. وقتی در اسرائیل آموزش می‌دیدم میتونستم همه چیز رو در کمتر از 1 ساعت سرهم کنم و در ایران حدود 1 ساعت و 40 دقیقه طول کشید. ما فقط 1 فرصت برای پرتاب داشتیم. گفتم خب، بسیار خوب، بیایید انجامش بدیم. وقتی موشک‌ها رو پرتاب کردیم، چون موشک‌ها دوربین داشتن میتونستیم هدفمون رو ببینیم. یک موشک انداز آماده شلیک موشک‌های بالستیک به اسرائیل رو ما نابودش کردیم.
5: در همان روزهای جنگ 12 روزه اسرائیل تصویری از حضور مامورانش در تهران را منتشر کرد. یک مقام ارشد این سازمان به روزنامه اسرائیل حیون گفت انتشار این تصویر با هدف خونسازی سیاست جمهوری اسلامی برای ترساندن مردم از همکاری با اسرائیل انجام شد. همزمان موساد ساختار اداره فناوریش را بر اساس پیشرفت‌های علمی بروز کرد و توانایی‌هایی را به این سازمان افزود که هیچ سرویس اطلاعاتی دیگری در اختیار ندارد، حتی CIA. 6 ماه بعد دیوید بارنیا 2 هدف استراتژیک را به اهداف اصلی خود اضافه کرد: سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی حزب الله لبنان، هر 2 از طریق اداره نفوذ که رئیس موساد آن را سلاح نامتعارف اسرائیل می‌خواند.
8: یه تعداد جاسوسان موساد در بین جاسوسان موساد به دنبال جاسوسان موساد می‌گردند. می‌خواد بیشتر توضیح بده؟
9: سلام می‌دونید وارد جزئیات بشید.
5: این تحلیل نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از شکست اطلاعاتی سنگین جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه نتیجه عملکرد شاخه نفوذ موساد است. واحدی که رئیسش در مصاحبه با اسرائیل حیون فاش کرد توانایی تغییر مقام‌های جمهوری اسلامی را پیدا کرد. از طریق جذب نیرو در ساختار نظام و انتشار اطلاعات محرمانه. یک نمونه‌اش درز عکس‌های وزیر راه دولت رئیسی با یک زن بدون حجاب اجباری در سفر به مالزی، یک رسوایی تمام عیار که به برکناری رستم قاسمی انجامید. این کارزار نفوذ طی سالها آنقدر پیش رفت که موسی توانست امیرعلی حاجی زاده و فرماندهان تحت امرش را به یک جلسه برنامه‌ریزی شده از تل‌آویو بکشاند و همه‌شان را حذف. در جنگ اخیر هم به رغم افشای تغییر پیاپی مخفیگاه علی خامنه‌ای، موسی توانست موقعیت مکانی دقیق و لحظه‌ایش را با کمک واحدهای 8200 و 9900 بیابد و او را از بین ببرد.
10: گفتم پلن سی اینا اینه که در شروع جنگ رهبری رو میزنن و ترور میکنن.
11: آقای شمخانی چی گفت؟
10: آقای شمخانی به من گفت نمیتونن. گفتم چرا نمیتونن؟ گفت برای اینکه نمیتونن رهبری رو پیدا کنن.
5: حالا سه ماه پس از حذف او، جانشینش مشتبه خامنه ای مخفی شده و حتی فیلم و صدای ضبط شده هم از او بیرون نیامد. از بیم آن که مخفیگاهش لو برود. وقتی اداره نفوذ موساد چنان در درون جمهوری اسلامی رخنه کرده که به گفته یک سخنران بیت خود خامنه ای هم گفته بود گاهی تحت نفوذ قرار میگیرد.
12: موقع آقا به من گفتن، یعنی به مصباح الودام گفتن که اینی که من میگم نفوذ، خیلی فکر نکنن من فقط نفوذ در مسئولین رو دارم میگم. نه خیر، هدف اول نفوذ روی بنده است. و بعد میگفتن که اینش هم تیکه جالبی و اسرار مگو میگفتن، بعد وقتم نتیجه میگیرن.
5: به رغم این موفقیت ها، برخی رسانه های مخالف ترامپ مثل نیویورک تایمز مدعی شدند که رئیس موساد و نخست وزیر اسرائیل دو هفته قبل از آغاز جنگ دوم در ارتباط ویدیویی به رئیس جمهور آمریکا قول دادند که با حمله نظامی جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. رئیس اداره نفوذ موساد میگوید بارنیا قول سرنگونی داد، اما نه در چند روز و نه فقط با حمله نظامی. او فاش کرد که CIA از نقشه های موساد خبر داشت و با آن موافق بود و حتی به بارنیا کمک کرد تا ترامپ را برای حمله نظامی متقاعد کند، ضمن اینکه رئیس جمهور آمریکا بخشی از طرحهای موساد را ناتمام گذاشت. یکیشان طرح حمله کردهای مخالف جمهوری اسلامی از خاک عراق که ترکیه به آن پی برد و از ترامپ خواست مانعش شد. با این حال به گفته مقام‌های موساد، ارزیابی این سازمان از ابتدا هم سقوط رژیم در عرض 3 سال. آنطور که اسرائیل حیوم خبر داده، دیوید بارنیا به تازگی به همکارانش گفته اگر ترامپ با یک توافق جامع به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک نکند و محاصره اقتصادی را ادامه دهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون خواهد شد. در حالی که سیاست تغییر رژیم به رغم کناره‌گیری بارنیا همچنان یکی از اولویت‌های اصلی اسرائیل است. از طریق اداره عملیات نفوذ که به نظر تمام مویرک‌های جمهوری اسلامی را فتح کرد. چنان که یک مقام موساد گفته به رغم آتش بس، اسرائیل همچنان مشغول سرنگونی رژیم است. در تهران و بیخ گوش مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
1: اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد مراکز ویژه‌ای برای نگهداری و اخراج پناهجویان رد شده در خارج از مرزهای این اتحادیه ایجاد کنند. در واکنش به این تصمیم، حزب سبزهای آلمان هشدار داده این رویکرد می‌تواند حقوق متقاضیان پناهندگی را نقض و دسترسی پناهجویان به حمایت‌های حقوقی را محدود کند. همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه ما شده. بهت سلام میکنم علی. اتحادیه اروپا با توافق جدید خودش درباره مراکز اخراج مهاجران دقیقاً چه چیز رو تغییر داده که این موضوع تا این اندازه بحث برانگیز شده؟
13: درود بر شما. خب آنچه اتحادیه اروپا بر سر اون به توافق رسیده در واقع ایجاد یک چارچوبی هست که به کشورهای عضو اجازه میده که مراکز ویژه‌ای رو برای پناهجویان رد شده در کشورهای ثالث ایجاد بکنن. خب این مراکز برای افرادی در نظر گرفته میشه که درخواست پناهندگیشون رد شده، اما خب به دلایلی بازگردوندن اونها به کشور مبدا وجود نداره. مثلا زمانی که کشور مبدا از پذیرش اونها خودداری میکنه یا مثلا روابط دیپلماتیک برای بازگردوندن اونها وجود نداره. خب این تصمیم برای ایتالیا اهمیت بسیار زیادی داره، چرا که دولت جورجیا ملونی از سال 2023 توافقی رو با آلبانی دنبال میکنه که خب بر اساس اون بخشی از روند رسیدگی به پرونده مهاجران خارج از خاک ایتالیا اونجا انجام بشه. هدف اصلی اون هم این هستش که در واقع مهاجران کشورهای موسوم به مبدأ امن پیش از ورود به خاک ایتالیا به مراکزی در آلبانی منتقل بشن، درخواست پناهندگی بدن و در اونجا پروندهشون بررسی بشه و اگر رد شدن از همونجا هم در واقع اخراج بشن. البته در حال حاضر اینو باید گفت، مراکزی که ایتالیا در آلبانی داره فعلا به عنوان یک بازداشتگاه اخراج پناهندگان داره استفاده میشه، اما خب دولت روم امیدوار هستش که بتونه در آینده روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی رو هم در اون مراکز انجام بده. اما مشکل اصلی بر سر این بودش که خب دولت ایتالیا میخواست مهاجرانی رو که به اصطلاح از کشورهای امن میان به این مراکز در آلبانی منتقل بکنه، که خب دادگاه‌های ایتالیا میگفتن هنوز از نظر حقوقی مشخص نیست کدوم کشورها باید به این فهرست اضافه بشن، چه کشورهایی در این فهرست به طور کلی وجود دارن، یا آیا میشه همه افرادی رو که از کشورهایی میان که به اصطلاح بهشون میگن کشورهای امن مشمول یک روند واحد کرد و همه اونها رو اخراج کرد. به همین دلیل هم اجرای این طرح چندی بار متوقف شد. اما حالا دولت ایتالیا به اجرای پیمان جدید پناهندگی اتحادیه اروپا در 12 ژوئن چشم دوخته، که در واقع مقررات جدید قرار هستش که یک فهرستی واحد برای اروپا از کشورهای با مبدأ امن ارائه بده، یعنی هر کسی که از این کشورها که در این لیست قرار داره بیاد در خاک اروپا وارد بشه درخواست پناهندگی بده به احتمال زیاد درخواست اون رد میشه، موضوعی که حالا دولت ایتالیا هم همسو میدونه اون رو با برنامه خودش که در آلبانی داره. اما در سطح اتحادیه اروپا هم خب این سیاست با انتقادهای جدی مواجه شده. مثلا تو هم بهش اشاره کردی، حزب سبزها در آلمان این تصمیم اتحادیه اروپا رو به شدت مورد انتقاد قرار دادن و گفتن که با در واقع حقوق بشر بسیار موافات داره و نباید اجرایی بشه.
1: تشکر میکنم از علی حسن‌پور از بریلون و از تک تک شما که همراه ما بودین. با شما
11: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
14: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
11: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
14: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
11: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود. We'll be right back.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: در این کارزار خشم اقتصادی آمریکا یکی از بخش‌هایی که از همون ابتدا هدف قرار داده بود وزارت خزانه داری بخش کریپتو و رمز ارز بود و گفته میشه که آخرین اظهار نظر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگه 1 میلیارد دلار ما الان در واقع تونستیم اون کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران رو توقیف بکنیم و دارایی‌هاش رو مصادره بکنیم. این در واقع نوع این تحریم‌های جدیدی که انجام شده، این 4 صرافی رمز ارز بزرگ هم به نظر در ادامه همون سیاست هست. نوبیتکس که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران هست، از حدود 1 ماه پیش که گزارش رویترز اومد بیرون که مرتبط با خانواده خرازی و که خب از اون هم از مرتبطین با خانواده خامنه ای هست، بسیار پر سر و صدا شد. احتمالش میرفت که با توجه به اینکه این ارتباطاتش با نهاد حکومت در جمهوری اسلامی و نقشش در کمک به سپاه پاسداران و دور زدن تحریم فاش شده، احتمالاً تحریم بشه. باز در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا هم به اون 2 مدیر ارشد نوبیتکس با نام خانوادگی آقامیر که عملاً همون خرازی ها هستند اشاره شده که اینها مرتبط با رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هستند و نقش گسترده این صرافی رمز ارز به کمک به سپاه پاسداران و سایر نهادها مثل بانک مرکزی برای دور زدن تحریم ها و سایر در واقع تراکنش های مالیشون. اما اون 3 صرافی رمز ارز بزرگ دیگه هم که تحریم شدن صرافی های مهمی هستن، هم والکس، هم رمزینکس و هم بیتپین. اینها تعداد کاربران زیادی دارن، اما در عین حال به نظر میاد که بخشی از اون تراکنش هاشون در ارتباط قرار گرفته با دور زدن تحریم ها و همینطور کمک به سپاه پاسداران برای تامین مالی و سایر موارد، حتی انتقال پول به خارج از کشور. وزارت خزانه داری آمریکا روی این هم تاکید میکنه که اونها هم باعث شده الان تحریم بشن. موضوع رمز ارزها یکی از مفرهای اصلی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها، خروج پول از کشور، تامین مالی نیروهای نیابتی و سایر موارد بوده که حالا به نظر داره این شبکه هم متلاشی میشه مثل سایر شبکه های مالی. خب عملا این موضوع رمز ارزها در سالهای اخیر در ایران هم خیلی پرطرفدار شده مثل سایر در واقع بخش های دنیا. حتی اعداد ارقامی گفته میشد که تا 20 میلیون نفر در ایران دارایی های رمز ارزی دارند که خب نشون میده این بسیار گسترده هست. این بیانیه انجمن فینتک نشون میده که عملا شاید اون دارایی ها در خطر نیستن، اصل دارایی مشکلی براش پیش نخواهد اومد. هر گونه تراکنش با خارج از کشور قطعا زیر ذره بین بیشتری خواهد بود، حتی اگر تراکنش های شخصی بخواد انجام بشه، مانند سیستم بانکی. یعنی الان سیستم بانکی دنیا از ایران ایزوله است، شهروندان ایرانی اگر در بانک سپرده ای دارن مشکلی برای اون پیش نمیاد، ولی چون بانک ها تحریم هستند نمیتونند از مسترکارد استفاده بکنن، نه از سایر در واقع نرم افزارهای مالی استفاده بکنن، ارتباط بانکی با دنیا داشته باشن، تراکنش بانکی با دنیا داشته باشن. اینجا هم به نظر میاد موضوع بیشتر همین هست که این ارتباطات اگر وجود داشته اونها بیشتر محدود خواهد شد.
1: مقام های کویتی اعلام کردند که یک پهپاد ایرانی ترمینال شماره 1 این فرودگاه رو هدف قرار داده. وزارت خارجه کویت اعلام کرده که علاوه بر فرودگاه برخی از تاسیسات دیپلماتیک هم هدف قرار گرفتم، اما نام این مکان‌های دیپلماتیک هنوز از سوی کویت اعلام نشده. سنت کام هم میگه همزمان چند موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هم که به سمت کویت و بحرین شلیک شده بوده رو بخشی از اونها رو رهگیری کرده و منهدمشون کرده. دولت کویت و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس این حمله رو محکوم کردن و اون رو نقض امنیت و ثبات منطقه‌ای خوندن. بر اساس آخرین آماری که رسانه ها اعلام کردن، تا حالا 1 نفر کشته و 63 نفر دیگه زخمی شدن در این حمله. وزارت بهداشت کویت اعلام کرده که در میان مجروحان کارکنان فرودگاه و مسافران هم حضور دارن. تصاویری هم که منتشر شده نشون میده که بخشی از ساختمان ترمینال آسیب دیده و مقام های هوانوردی کویت برای ساعاتی پروازها رو متوقف کردن و بعضی از فرودگاه هواپیماها هم جایگزین این پروازها رو در واقع دارن انجام میدن. میدونیم که این اولین بار نیست که از آغاز جنگ جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیر نظامی و هوانوردی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله میکنه. قبلا هم در آغاز جنگ الگوهای مشابهی رو ما مخصوصا در امارات دیده بودیم و حالا هم که کویت، و میدونیم که کویت میزبان نیروهای آمریکایی و یکی از مهمترین مراکز لوجستیکی ارتش آمریکا محسوب میشه و یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده هم هست و باید منتظر واکنش‌های بیشتر در این مورد باشیم.
2: خیلی سریع اشاره بکنم به این موضوع که در فاصله اسفند ماه سال 1403، و من همه اینا رو یادداشت کردم اینجا که دقیق خدمتتون عرض کنم، تا 8 خرداد سال 1404 پرزیدنت دونالد ترامپ تقریبا میشه گفت 8 مورد اومد رسما اعلام کرد که احتیاجی به عملیات نظامی نیست، توافق در آستانه رسیدن به یک توافق جامع هست با جمهوری اسلامی. حتی در 16 اسفند 1403 پرزیدنت ترامپ علنا تایید کرد که نامه‌ای برای سید علی خامنه‌ای فرستاده برای مسئله مذاکرات اتمی. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ درست یک سال پیش در چنین روزهایی بود که اسرائیلی‌ها داشتن عملیاتشون رو برنامه ریزی می‌کردن برای حمله به جمهوری اسلامی. این صحبت‌هایی که پرزیدنت ترامپ می‌کنه و اون دعوای تلفنی که با آقای نتانیاهو کرده، نمونه های این در این 2 گذشته اتفاق افتاده و اساساً چیز عجیبی نیست. کسانی که میگن به خاطر جام جهانی فوتبال یا به خاطر عرض کنم به حضورتون انتخابات میان دوره ای، فراموش میکنن که پرزیدنت ترامپ، تیمش، حزبش بسیاری از حوزه های انتخاباتی رو همین جوری مهندسی کردن در بسیاری از ایالت های آمریکا. اینها اولویت نیست برای او. اولویت برای او قیمت نفته، اولویت برای او باز شدن تنگه هرمز. و به نظر من ما تفسیر بیش از اندازه در این در مورد این ادعاهای پرزیدنت ترامپ نمیتونیم بکنیم. و به نظر من این دعوایی هم که با آقای نتانیاهو کرده بیشترش جنگ زرگرهیه، برای اینکه حتی 2 نگذشته از زمانی که پرزیدنت ترامپ کارت سفید داد، چراغ سبز داد به آقای نتانیاهو که هر اقدامی که لازم است در لبنان بکنه برای دفاع از اسرائیل. و این اقداماتی هم که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من باید در این چارچوب دیده بشه که داره صبر ترامپ رو دوباره مورد آزمون قرار میده. و همون جوری که 7 از اسفند 1403 تا خرداد 1404 ترامپ تلاش کرد که جمهوری اسلامی رو سر عقل بیاره و بعد اجازه داد اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو بکوبن و خودش هم مداخله کرد در اون و بعد منجر شد به جنگ 40 روزه، ما ممکن هست دوباره شاهد این باشیم که علارغم این حرفایی بسیار خوبی که میزنه، مهربانانه که میزنه، دوباره درگیری ها در حد هدفمند ولی در شکل های دیگر ادامه پیدا بکنه. دونالد ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده یاد داشته تفاهم رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه برای باز شدن تنگه هرمز، برای اینکه بتونه یک چیزی در دست داشته باشه که وقتی جمهوری اسلامی دست به نقض این تفاهم نامه زد با قدرت بیشتری بیاد عمل بکنه. وگرنه کدام بازیگر خردورزی، خردمحوری، عقل محوری میاد این همه پول خرج بکنه، 55,000 نفر نیروی آمریکایی رو معطل نگه داره سر هیچ و پوچ برای اینکه فقط بخواد یک یادداشت تفاهم امضا بکنه؟ نه، به نظر من ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی زیر توافق ها خواهد زد. این ضمانت اجرای نظامی هم که وجود داره نهایتاً به شکلی به کار خواهد گرفته خواهد شد، هرچند نه به شکل جنگ 40 روزه.
3: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی، چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا، مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برونزی، متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند. اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایخانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
4: وقتی که ژینا مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن به علیه جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس‌ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
3: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تأکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از کویت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه. نتانیاهو میگه کار در ایران تمام نشده و باز کردن تنگه هرمز با حمله نظامی امکان پذیره. همزمان ترامپ با تاکید بر نقش مشابه خامنه‌ای در مذاکرات گفت شاید با او دیدار کنم. یک کشته و 63 زخمی در کویت، رهگیری ده ها پهپاد و موشک ایرانی در منطقه و حمله آمریکا به قشم امشب. جزئیات تازه ترین رویاروی آمریکا و جمهوری اسلامی در منطقه رو بررسی میکنیم. هشدار مقامات غربی درباره افزایش خطر پیگیری مخفیانه سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی پس از جنگ و سرنوشت نامعلوم ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران. و چالش های بنیامین نتانیاهو از تنش ها در جنوب لبنان و جنگ ناتمام با حزب الله تا نگرانی از توافق تهران و واشنگتن و فشارهای داخلی. نخست وزیر اسرائیل با این بحران ها چه خواهد کرد؟ به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین اظهار نظرش درباره جنگ ایران گفت کار با جمهوری اسلامی تمام نشده و گشودن تنگه هرمز از نظر نظامی ممکنه. او با تاکید بر لزوم حمایت از مردم ایران برای سرنگونی حکومت وجود اختلاف نظر با ترامپ درباره ایران رو تایید کرد. همزمان موج واکنش ها به تنش در تنگه هرمز ادامه داره. در واکنش به حملات جمهوری اسلامی ساعتی پیش کویت دو دیپلمات ایرانی رو عنصر نامطلوع اعلام و اخراج کرد. دونالد ترامپ در تازه ترین موضع گیریش درباره جنگ با ایران هم گفت مجتبی خامنه ای در مذاکرات با آمریکا نقش داره و از تمایلش برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، اشکان صفایی از حیفا و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه میشه. اشکان، صحبت‌های بنیامین نتانیاهو جالب توجه در شرایطی که می‌دونیم گزارش‌های هم منتشر شده بود از اختلاف نظرهای او و ترامپ، این رو تایید می‌کنه تلویحاً و میگه مثل یک اختلاف خانوادگی میمونه، اما میگه برگشتن به جنگ تمام عیار تصمیمیه که دونالد ترامپ باید بگیره.
1: درسته، این مصاحبه‌ای که با CNBC داشت همین کمی پیش نتانیاهو در اون نه تنها اختلاف نظر رو تایید کرد، بلکه وقتی بارها ازش درباره جملات خاصی که نقل قول شده بود از سوی ترامپ سوال شد، هیچ کدوم اون جمله ها رو رد نکرد. نه وقتی که ازش سوال شد درباره حالا اینکه به نوعی او رو احمق توهین کرده بود به نتانیاهو، یا اینکه وقتی که به نتانیاهو گفته بود اگر من نبودم تو در زندان بودی، وقتی که اینها ازش پرسیده شد نتانیاهو هیچ کدوم رو رد نکرد، بلکه گفت ما خیلی با هم دیگه نزدیک هستیم، هزاران بار با او صحبت کردم. البته گفت منظورش از هزاران بار اینه که من خیلی زیاد باهاش صحبت کردم با ترامپ، ما هر دو روز یک بار، گویا یک روز در میون ما با هم دیگه صحبت میکنیم. و درباره اختلاف نظرها هم اگر بخوایم ضرب المثلی رو به فارسی بگیم، برابر اون چیزی که نتانیاهو گفت، دعوا نمک زندگیه. گفت که در بهترین خانواده ها هم گاهی اختلاف نظر و تنش وجود داره. گفت اگر شما فکر میکنید این صحبتی که من با ترامپ داشتم یک بحران بوده، باید دیگر گفتگوهای ما رو میدیدیم و ما همیشه توانستیم که با هم دیگه به توافق برسیم. گفت ما بعضی وقتا ممکنه در صبح با هم دیگه توافق داشته باشیم و شب عملیات مشترکی رو بیایم و انجام بدیم. اشاره های زیادی هم در واقع به موضوع ایران داشت، اشاره داشت به موضوع لبنان و در واقع در اونجا اختلاف نظرهایی که وجود داره. گفت اختلاف نظری در مورد استراتژیک با در مورد ایران وجود نداره. گفت که اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج بشه. گفت که درباره موضوعات اصلی ما با هم دیگه اختلاف نظر داریم. گفت گاهی اختلاف نظرها اتفاق نظر داریم. گفت گاهی ما اختلاف نظرهای جزئی و تاکتیکی داریم. گفت که کار ما با ایران هنوز تمام نشده. گفت که جمهوری اسلامی ضعیف شده اما کار هنوز تمام نشده. خب به موضوع تنگه هرمز هم اشاره کرد، گفت که میشه تنگه هرمز رو به شکل نظامی هم باز کرد. یک اشاره‌ای داشت به این حمله های اخیری که جمهوری اسلامی در واقع به کشورهای منطقه داشته. گفت که جمهوری اسلامی باید حواسش باشه که با دم شیر به گفته او بازی نکنه. گفت که مطمئنا اون چیزی که ترامپ میگه نهایتش این هست که اگر که نیاز باشه بازگشت به اقدام نظامی کامل، یعنی جنگ کامل، همچنان روی میز هست و میتونه انجام بشه.
0: سمیر اشکان اشاره کرد به تنش‌هایی که جاری در منطقه و فزاینده بوده در چنین شرایطی که دونالد ترامپ باز هم بر اون مذاکرات داره تاکید میکنه و حتی از احتمال دیدارش با مشتبه خامنه‌ای حرف میزنه.
2: یک مصاحبه آقای ترامپ انجام داده با نیویورک پست با خبرنگار نیویورک پست خانم میراندا دیوین که اتفاقا از خبرنگارانی است که بسیار به جبهه ای که آقای ترامپ ازش میاد، حالا جبهه ماگا، جبهه محافظه‌کاران نزدیک آقای ترامپ هم بهش علاقه داره. این خانم دو تا کتاب علیه خانواده بایدن نوشته، راجع به این کتاب هم در این گفتگو با هم صحبت میکنن. 50 دقیقه گفتگو است و درش چند نکته مهمی که داره، حالا به جز این اختلافاتی که با نتانیاهو داره و اونجا ترامپ میاد رسما تایید میکنه گزارشی که آمد از سمت اکسیوس که در تماس تلفنی تندی کرده با آقای نتانیاهو، آقای ترامپ اونجا تایید کرد و بعد ما مصاحبه سی ان بی سی رو با آقای نتانیاهو داشتیم. بگذاریم از اون بخش نتانیاهو، راجع به بحث ایران آقای ترامپ میگه که الان داریم از طریق مذاکرات حل و فصل میکنیم. اولا که معتقده که به لحاظ نظامی دستاوردها بسیار زیاد بوده و تونسته نیروی دریایی رو از بین ببره، نیروی هوایی رو از بین ببره، کلا توان نظامی جمهوری اسلامی رو به شدت تحلیل ببره. اینها رو میگه و بعد راجع به مذاکرات داره خیلی خوب پیش میره، داریم صحبت میکنیم، آیا طرف مقابل شما آیت الله است؟ بله آیت الله است، بسیار هم برای او احترام قائل هستند، من افتخار ملاقات با این آیت الله رو نداشتم. اینها رو آقای ترامپ داره به خانم دیواین میگه و میگه که این خانم ازش میپرسه که اگر فرصتی پیش بیاد با اون ملاقات خواهی کرد و میگه بله دوست دارم ملاقات بکنم، سوال خوبیه، او یا دیگر مقام های جمهوری اسلامی، من با همه ملاقات میکنم. آقای ترامپ همیشه این رو گفته، در دور اولش هم ما دیدیم با کیم جونگ اون کره شمالی نشست، چندین دور هم با هم رفت آمدی انجام شد و گفتگو انجام شد. الان هم آقای ترامپ میگه ابایی نداره از اینکه بخواد با آیت الله صحبت بکنه، میگه او باید مسائل رو تایید بکنه، قبلا پدرش میکرد، الان او انجام میده. و بعد به مسئله جانشینی هم اشاره میکنه و میگه این الان جانشین او شده، ولی خبرنگار یا مصاحبه کننده ازش نمیپرسه که پس اون عبارت رژیم چینجی که شما بارها به کار میبردی اون چه اتفاقی براش افتاد، اگر اذعان داری به بحث جانشینی. در جای دیگری آقای ترامپ اشاره میکنه به وضعیت سلامت مجتبی خامنه‌ای و اینکه هست، روز گذشته هم از آقای روبیو شنیدیم که در تصمیم گیری ها مجتبی خامنه‌ای دخیله و الان امروز از آقای ترامپ داریم میشنویم که خب هست، ازش تاییدیه میگیرند، درگیر هست در مذاکرات و شاید یک ارگانی، یک اندامی از بدنش رو از دست داده باشه یا نداده باشه، ولی هست، ولی سلامتش قطعا تحت شعاع حمله قرار گرفته، این چیزی که آقای ترامپ تایید میکنه. راجع به کویت، این مصاحبه زمانی انجام شده که ما این حمله رو نداشتیم، اظهار نظری انجام نشده، ولی سنت کام الان حالا در بیانیه تازه که داده نیوشا معتقده که، یعنی یک تعدادی دادن راجع به تانکرهایی که برگردوندن، الان عدد 120 تانکر هم ما رد کردیم، ولی راجع به حملاتی که جمهوری اسلامی الان داره در منطقه انجام میده، سنت کام میگه که ما در حال دفاع از خودمون و متحدانمون هستیم.
3: آقای کاظمی، در اون سو جمهوری اسلامی هم چنین ادعایی رو مطرح میکنه، میگه حملاتی که ما انجام دادیم حملات دفاعی بوده و هر چی که میبینیم شاخ و شانه کشیدن های مجدده که باز همین کار رو انجام خواهیم داد اگر احساس کنیم که داره به منافعمون آسیب میرسه.
4: درسته، عباس عراقچی وزیر امور خارجه دقایقی پیش پستی در شبکه ایکس منتشر کرد، اونجا اون میگه که ما در حال انجام حملات دفاعی در مقابل کسانی هستیم که به خاک یا آب متعلق به جمهوری اسلامی حمله میکنن. اونجا اختار میده در واقع غیر مستقیم به کشورهای منطقه، میگه ما به نقاطی حمله میکنیم که از اونجا نیروهای امریکایی مشغول حملات به کشتیهای غیر نظامی و مواردی از این دست هستن. در آخر هم میگه اون چیزی که در تحریم ها و در جنگ پیشین بهش نرسیدن با جنگ دوباره هم به اون نخواهند رسید. اساسا فضای تهران چند روزیه که با اون چیزی که حداقل آقای ترامپ ترسیم میکنه تفاوت ماهوی داره، یعنی آقای ترامپ مدام در مورد پیشرفت مذاکرات و ادامه مذاکرات صحبت میکنه، اما در تهران در روزهای اخیر دست کم شما چنین چیزی رو نمیشنوید. هر چی که از تهران میاد بیرون بیانیه‌های سپاه، اظهار نظر مقام‌های نظامی، مقام‌های سیاسی، نمایندگان مجلس، همه حاکی از آمادگی برای جنگ و ادامه عملیات نظامیه. اون چیزی که آقای ترامپ

0: میده که شاید فضا متفاوت از اون چیزیه که آقای ترامپ دوست داره که جلوه بده. در تهران صدایی امروز مبدی بر مذاکره رسیدن به توافق نه تنها شنیده نمیشه، بلکه تو روزهای اخیر صدای اون کسانی که با اساس مذاکره با آمریکا در این مقطع مخالفن بلندتر شده. امروز رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای ابراهیم عزیزی اذعان کرد، هم در مورد لبنان و حزب الله که حزب الله و لبنانی ها برادران ما هستن، به هم گفت در صدر خواسته های ما برای هر نوع مذاکره و توافقی موضوع آتش بس در لبنان، ضمن اینکه همچنان روزانه چندین مقام در جمهوری اسلامی تاکید میکنن که در شرایط فعلی نه مذاکره‌ای در مورد پرونده هسته‌ای انجام میدن، نه اون چیزی که آقای نتانیاهو گفته رو باش موافقن، یعنی خروج مواد اورانیوم غنی شده.
1: سپاسگزارم از هر سه شما، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، اشکان صفایی از حیفا و سمیرا قرهی دیگر همکارم از کاخ سفید. ما برگردیم به تنش‌ها که همونطور که گفتم واکنش‌ها هم بهش ادامه داره. شماری از کشورهای منطقه در بیانیه‌های حملات جمهوری اسلامی رو محکوم و بر همبستگی با بحرین و کویت تاکید کردند. امارات متحده عربی هم خواستار موضع متحد و واکنش کشورهای خلیج و فارس در برابر حملات تهران شده. این در حالیه که وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام امروز رو پاسخی به حملات آمریکا به یک نفتکش و اهدافی در قشم توصیف و به کویت و بحرین اعتراض کرد که اجازه استفاده از قلمروشون رو برای حمله به ایران دادند. وزارت دفاع کویت گفته که 13 موشک و 17 پهپاد شلیک شده از ایران رو رهگیری و منهدم کرده. این در حالیه که پیشتر سنتکام اعلام کرده بود ایران چندین موشک بالستیک به همسایگان شلیک کرده که هیچ کدوم به هدف نرسیدن. برابر اعلام وزارت بهداشت کویت، در حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی شهر کویت یک نفر کشته و دست کم 63 نفر از جمله کارکنان فرودگاه و مسافران مجروح شدند. کویت پروازها رو پس از حملات متوقف کرد و ساعتی بعد فعالیت یکی از ترمینال‌های فرودگاه رو از سر گرفت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دیشب به یک دکل مخابراتی سپاه در جزیره قشم حمله کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کویت و بحرین اعتراض کرد که اجازه استفاده از قلمروش رو برای حمله به ایران به آمریکا دادند. سپاه هم اعلام کرد با موشک و پهپاد پایگاه هوایی آمریکا در کویت و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین رو هدف قرار داده. حملاتی که به گفته سنتکام همگی دفع شدند.
2: هذا الحريق هذه مسيره طاحت ثاني فوق املك.
1: تنش در منطقه رو بیشتر بررسی می‌کنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، دو طرف دارن میگن حملاتی که انجام دادن برای دفاع بوده، ادعاها رو چطور می‌بینیم؟ تنش‌های ظرف 24 ساعت گذشته چه شکلی داشته؟
3: خب به نظر میرسه که نیروی دریایی آمریکا خیلی مصمم هست که جلوی کشتی‌هایی رو که وارد آب‌های ایران میشن بگیره و به ویژه کشتی‌هایی که نفتکش هستن و میتونن به عنوان مخازن شناور نفت مورد استفاده قرار بگیرن. و ما دیدیم حملاتی که هواپیمای جنگنده با موشک‌های هلفایر به موتورخونه این کشتی‌ها انجام میدن تا اونا رو از کار بندازن. از کار انداختن این کشتی‌ها هم دست کم برای هفته‌ها اونا رو از حیز انتفاع ساقط میکنه. طبیعتاً سپاه پاسداران از این بابت خیلی عصبانی هست، به خاطر اینکه اون سیستم کنترل و مدیریت تنگی هرمز رو به شدت زیر سوال میبره و سعی میکنه که به روش‌های مختلف عصبانیت خودش رو و تلافی جویی خودش رو نشون بده. حملاتی با موشک و سحاب سامانه هوایی بی‌سرنشین به کشورهای منطقه انجام میده و این حملات در طی روز اخیر تمرکز زیادی روی کویت داشته که صحبت از 13 موشک بالستیک بوده که البته ظاهرا تمام موشک‌های بالستیک رهگیری شده و ویدیویی هم که من دیدم نشون در این هست با سیستم های پدافندی پتریوت کویتی و همطور ایالات متحده احتمالاً این پدافند موفق بوده، ولی خب چون بیشتر این عمل روی مناطق مسکونی انجام میگیره و به هر حال قطعات اونا فرو میریزه و همچنان آسیب‌هایی به وجود میاره. این درون ها به نظر میرسه موفق تر بودن و در مواردی برخوردهایی داشتن به. البته این بعید نیست که قطعاتی از موشک‌های بالستیک

0: یکم در آسیب رسیدن به ترمینال تیه که فرودگاه کویت نقش داشته باشن، ولی به نظر میرسه که با درون بیشتر آسیب ها وارد شده. مشخصا وقتی که شما ترمینال مسافری یک فرودگاه بین‌المللی رو مورد حمله قرار میدین، نشون دهنده اینه که هدف خیلی مشخصی داریم که یکی از مهمترین زیر ساخت های غیر نظامی کشور رو بهش آسیب وارد بکنیم. هم اونطور که سپاه گفته این پیامی بوده به ایالات متحده و در این حال به متحدین آمریکا و یک اقدام خیلی جدی میشه به حساب آورد. حالا باید دید که آیا
1: کشور با توجه به اینکه میگین داره به زیر ساخت ها بهش ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، به این شکل به زیر ساخت ها داره حمله میکنه، آینده این تنش ها رو چطور میشدید؟ به همین شکل ادامه پیدا میکنه حمله های گاه و بیگاه در منطقه تنگه هرمز، یا اینکه نه ممکنه برگردن به یک جنگ تمام عیار؟
0: خب نیروی دریای آمریکا که مشخصه که داره همچنان محاصره دریایی خودش رو ادامه میده و این محاصره دریایی هرچی میگذره موثرتر و تکمیل تر میشه و میشه انتظار داشت که نیروی دریایی سپاه و اون توان موشک‌های ساحل به دریای سپاه حملات بیشتری را در طی هفته های آینده به سمت ناوهای آمریکایی که مشغول اجرای این محاصره دریایی هستند انجام بده، شلیک بکنه موشک‌های رو و تا شاید بتونه موفق بشه بالاخره یک آسیبی به یکی از ناوهای آمریکایی برسه. فکر میکنه اینجوری تاثیر تبلیغاتی زیادی میتونه به دست بیاره و روی دولت آمریکا فشار بیشتر بیاره، ولی از طرف دیگه حملات مداومی هم به کشورهای منطقه بحرین، البته بحرین که فکر میکنم تمام درون ها و موشک ها رهگیری شده به جای مشخصی برخورد نکرده، ولی هدف اونطور که گفتن ناوگان پنجم بوده. من فکر میکنم که این حملات به تدریج تشدید خواهد شد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که این وضع بهش وجه مورد مطلوبش نیست و احتمالاً ما شاهد هستیم که از تناسب خارج میشه و بیشتر زیر ساختهای این کشور رو مورد هدف قرار میده تا از طریق غیر مستقیم بتونه به آمریکا فشار وارد بکنه که به نوعی امتیاز بده در مورد هم در مذاکرات و هم در اجرای محاصره دریایی.
1: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما بودند. اما در خبر دیگه، بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی و بر اساس داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده خطر پیگیری مخفیانه سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی حالا بیشتر از قبل شده. نیویورک تایمز هم به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته بخشی از این ذخایر که برای ساخت دست کم 10 بمب هسته‌ای کافیه در سایت‌های زیرزمینی عمدتاً در اصفهان و نطنز و احتمالاً چندین مکان ناشناخته نگهداری میشه و گزینه نظامی عملاً بسیار پر ریسکه. در همین رابطه بریم به برلین، همکارم احمد صمدی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. احمد، میدونیم چه حساسیت هایی وجود داره هم واسه ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران، هم اصلا پرونده هسته ایران که بدون دستیابی به موفقیتی چشمگیر عملا جنگ رو ناتمام میذاره. چرا نگرانی ها حالا بیشتره؟
2: خب مخفی کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده نیوشا و عدم همکاری با تنها سازمان بین‌المللی صالح که میتونه به جمهوری اسلامی کمک بکنه در خصوص برنامه اتمیش باعث شده که خب الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به نظر میاد ناامید شده. اون مطلبی رو که بلومبرگ ارائه کرد خبرنگارش در واقع بر اساس گزارش محرمانه هستش که به اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده و در اونجا به نظر میاد که آقای گروسی این بار هشدارهای جدی‌تری داده در خصوص عدم رعایت موازین هسته‌ای و عدم پایبندی به NPT و گفته شده در این گزارش که خطر بزرگ اشاعه‌ای وجود داره در ایران با توجه به اینکه خود جمهوری اسلامی همچنان مخفی کاری میکنه در خصوص بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ای که داره و حالا دیپلمات‌ها به این نتیجه دارن میرسن که جمهوری اسلامی داره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای میره و در واقع این نتیجه گیری هستش که از رفتار جمهوری اسلامی میکنه و در واقع همین اقدام میتونه که به نوعی مشروع بکنه هر گونه حمله رو علیه جمهوری اسلامی. حالا نیویورک تایمز بر اساس این گزارش به نظر من اومده و گمانه زنی کرده و چیده کنار هم اون اطلاعاتی که بوده و داره گمانه زنی میکنه که کجا قرار داره این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که معمولا توی کپسول ها اینا جاسازی میشن، کپسولی که کوچیک هستش. اولین جا رو بر اساس اظهارات قبلی آقای بروسی، آقای بروسی میگه که تو اصفهان هست. اصفهان یک سایت بسیار عمیقی هست که در دل کوه ساخته شده و خب آقای بروسی میگه بخش زیادیش اونجاست. بخش دیگر رو میگن در نتنز هست. نتنز رو ایالات متحده در جنگ 12 روزه بمباران کرده، ورودی‌هاش بسته هستش. یک بخشش رو میگن احتمالش هست در فوردو باشه. فوردو اخیراً دوباره مقامات جمهوری اسلامی اومدن و در جلوی اون بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که مؤسسه امنیت بین‌الملل بررسی کرده چندین مانع به صورت مارپیچ ایجاد کردن و در واقع این سخت میکنه دسترسی به این ورودی های این مرکز رو. و بخش بعدی رو هم میگن که احتمالاً مثلا میتونه در سایت های دیگه باشه، ولی خب این گمان زنی رو در واقع دارن انجام میدن و میگن که ممکن هست حتی جمهوری اسلامی سایت های مخفی دیگه هم داشته باشه علاوه بر کوه کلنگ که خب اون فراموش کردن در 1.5 کیلومتر نتنز قرار داره. همه اینها میتونه مکان هایی باشه که جمهوری اسلامی در اونجا داره اینا رو مخفی کاری میکنه و هر چقدر مخفی کاری بیشتر بشه میتونه که تبعات بسیار سنگین تری برای جمهوری اسلامی داشته باشه.
1: همکارم احمد صمدی از برلین، ممنونم از تو احمد. اما اسرائیل حملاتش رو به جنوب لبنان تشدید کرده و حملات متقابل حزب الله هم همچنان ادامه داره. همزمان دور چهارم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل در واشنگتن در حال برگزاریه. در حالی که جمهوری اسلامی توافق با آمریکا رو به آتش بس در لبنان گره زده، روبیو وزیر خارجه آمریکا حزب الله رو تنها مانع صلح خون و تاکید کرده مذاکرات لبنان باید از پرونده ایران جدا بمونه. در همین رابطه همکارم اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن با من همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. اردوان، عملاً عملیات اسرائیل در جنوب لبنان ادامه داره، هرچند که به بیروت حمله نکرد اما تنش‌ها با حزب الله جاریه در حالی که خب مذاکرات هم ادامه داره.
3: خب اشاره میکنم که اسوسییتد پرس در واقع دقیقاً به همین موضوع میپردازه و تاکید میکنه که تلاش ترامپ برای اینکه یک مدلی از صلح رو بخواد در بین اسرائیل و لبنان ایجاد کنه انجام داره میشه، ولی در عمل وضعیت هرچی جلوتر داره میره داره پیچیده تر میشه. گاردین و بی بی سی تاکید میکنن که آقای ترامپ تونسته از حمله نظامی به طور مستقیم به منطقه زاهیه جلوگیری بکنه و در عمل اسرائیل رو متوقف کنه، اما تنش‌ها و درگیری‌ها کاملا ادامه داره و هنوز فقط پای سرباز زمینی در اون مناطق دیده نمیشه، وگرنه هنوز در مخصوصا در ظرف 24 ساعت گذشته تبادل آتش انجام شده. و همچنین به رغم اینکه دونالد ترامپ تاکید میکنه که تونسته به نوعی آتش بس رو ایجاد بکنه، حزب الله پس از اعلام روز دوشنبه آقای ترامپ رسما حملات موشکی خودش رو به شمال اسرائیل انجام داده و تاکید کرده که عملیات توسط حزب الله انجام شده. اما دولت لبنان به نظر میرسه که این میان نقش بسیار سختی رو داره بازی میکنه، چرا که دولت لبنان معترض هستش نسبت به حملاتی که اسرائیل داره میکنه که در نزدیک بیمارستان ها، مدارس و مراکز تجمع انجام شده که دست کم باعث تعداد کشته شدن تعداد زیادی از افراد در طول همین مدت شده. و از طرفی 1 میلیون نفر الان نقل مکان کردن از مناطقی مثل اطراف لیتانی و از مناطق نزدیک زاهیه در جنوب بیروت. اما دولت لبنان همینجا در واشنگتن دی سی در چهارمین دور مذاکرات با طرف اسرائیلی و با میانجیگری آمریکایی‌ها هستش. موضوعی که اینجا الان اهمیت داره اینه که در تمام این مذاکرات دولت لبنان به نظر میرسه اون نقشی که باید به عنوان تصمیم گیرنده نهایی رو بخواد بازی کنه نمیتونه بازی کنه، چرا که حزب الله مستقلا داره عمل میکنه به رغم اینکه پیشنهاد دوم آقای ترامپ رو قبول کردن در ارتباط با یک آتش بس، اما اعلام میکنه آتش بس کامل، عقب نشینی کامل و بعد پذیرفتن شروط دیگه. اسرائیل هم در همین شرایطی که تاکید میکنه هر نوع عملیاتی به شمال اسرائیل باعث حمله مستقیم به زاهیه خواهد شد و همچنین به نظر میرسه از نظر اسرائیل مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که مسئله جدا کردن جنگ اسرائیل با حزب الله از مذاکرات ایالات متحده آمریکا با ایران غیر ممکنه و در عمل اولین قدم برای حل و فصل این موضوع از بین بردن حزب الله هستش تا بشه به نتیجه در دیگر مذاکرات رسید.
1: اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. اما نتانیاهو در جبهه های جنگ با چالش های زیادی دست و پنجه نرم میکنه. از طرفی در لبنان هنوز نتونسته حزب الله رو خلع سلاح کنه و تنش ها ادامه داره. ترامپ هم به تازگی مانع حملش به بیروت شده. در جبهه ایران هم نگرانه که توافق با آمریکا برنامه هسته‌ای و قدرت منطقه‌ای تهران رو مهار نکنه. بسیاری معتقدند دولت ترامپ با اولویت دادن به پایان سریع جنگ و دستیابی به توافق عملاً اسرائیل رو از تصمیم گیری های کلیدی کنار گذاشته و نتانیاهو هم نمیتونه سیاست مورد نظر خودش رو پیش ببره. به تازگی هم گزارش های از اختلاف نظر جدی ترامپ و نتانیاهو منتشر شد. در همین رابطه هم همراهشیم با منشی امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، اختلاف نظرهایی که البته خود دو رهبر هم دیگه تایید کردن که اختلاف نظر وجود داشتن، حتی به نوعی درگیری لفظی هم وجود داشته. آقای امیر، چه کار می‌خواد بکنه بنیامین نتانیاهو؟ راهبردش چیه در این شرایط دشواری‌ها؟
4: ببینید، جنگ 7 اکتبر 2023 یک فرصت طلایی رو به وجود آورد که اسرائیل به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای و ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت جهانی دست اتحاد بدن و ریشه فتنه را بخشک کنند که همانا حکومت اسلامی ایران هست. و برای این منظور 3-4 هدف بود: یکی اتم، دوم موشک، سوم نیابتی ها و چهارم هموار کردن زمینه برای اینکه ملت ایران بتونه قیام بکنه و با پرداخت کمترین بها حکومت رو براندازه. شوربختانه هیچ کدوم از این 4 هدفی که بیان کردیم هنوز امکان پذیر نشده. آقای ترامپ 2 بار مانع شد که اسرائیل به عملیات طراحی شده خودش ادامه بده. یکی جنگ 12 روزه، در واقع 3 بار جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و الان هم مسئله آتش بس با حزب الله لبنان. الان سالیان درازه که اسرائیل تلاش میکنه که خطر حزب الله رو برطرف کنه و موفق نشده. تمام تلاش های بین المللی و منطقه‌ای برای خلع سلاح حزب الله بی نتیجه بوده و هنوز هم حزب الله میگه من اسلحه‌ام رو به طور کامل حفظ میکنم و بنابراین اسرائیل میخواهد که سیاست سختگیرانه تری رو در برابر حزب الله در پیش بگیره و آقای ترامپ مانع این کار میشه و این یکی از ریشه های اختلاف بین دو کشور است.
1: اما در ادامه فکر میکنین چه تصمیمی بگیره بنیامین نتانیاهو؟ براش مهم بوده، هدفش رو تعیین کرده بوده که حتی جمهوری اسلامی رو در ایران سرنگون بکنه، خطر هسته‌ای و موشکی رو رفع کنه، همونطور که حزب الله رو اشاره کردین مسئله حزب الله هست. در ادامه چه میخواد بکنه؟
4: بستگی به امکانات دفاعی اسرائیل و میزان همکاری ایالات متحده داره. عرض کردم 4 هدف وجود داره و هیچ کدوم از این هدف ها هنوز تامین نشده. اگر ارجحیت ها رو میپرسین، میتونم بگم که گزینه خلع سلاح حزب الله فوری ترین هست، چون حزب الله خیلی به خاک اسرائیل نزدیکه، هیچ فاصله نداره، یه انگشت فاصله داره و آسیبی که شمال اسرائیل دیده از این عملیات حزب الله در هفته های اخیر بسیار گزنده تر و دردآورتر بوده از عملیات وعده صادق 1-2 و جنگ بعدی بین حکومت ایران و اسرائیل.
1: بنابراین از اگر دونالد ترامپ به یک توافق با جمهوری اسلامی برسه، فکر میکنین در ادامه اسرائیل چه خواهد کرد؟
4: این پرسشی است که اسرائیل رو در برابر یک علامت سوال بزرگ قرار میده. همین الان هم اسرائیل میگوید که درسته اتم باید از حکومت ایران سلب بشه، ولی فوریتر آقای ترامپ مسئله موشک‌ها دور بود، توان برد موشک‌های حکومت اسلامی ایرانه که بزرگتری خطر است. یک موضوع فوری دیگر رو میتونم اضافه بکنم و اون پهپادهای انفجاری جدیدی که حزب الله به اون دست یافته و حکومت اسلامی ایران هم در اختیار داره که علیه بحرین و کویت به کار میبره. و اینها مسائلی است که آقای ترامپ اسرائیل احساس میکنه که آقای ترامپ سعی میکنه که جنگ رو تا اونجایی که ممکنه محدود بکنه و تمام بکنه و اسرائیل میگوید که به حکومت ایران اعتماد نکنید و فشار نظامی رو ادامه بدید.
1: سپاسگزارم از شما آقای امیر منشای امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم با ما همراه بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. در میانه جنگ ایران آمریکا، شکاف کم سابقه ای در جامعه اطلاعاتی واشنگتن آشکار شده. به گزارش رویترز، سازمان CIA به دلیل اختلافات عمیق با دفتر اطلاعات ملی آمریکا، مشارکت در برخی ارزیابی‌های مربوط به جنگ ایران را متوقف کرده. این اختلاف بر سر حوزه‌های مسئولیت و اشتراک‌گذاری اطلاعات که بیش از یک سال ادامه داره، درست در حساس‌ترین مقطع جنگ و تصمیم‌گیری‌های امنیتی آمریکا بالا گرفته و نگرانی‌های در برای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی واشنگتن در قبال بحران ایران ایجاد کرده. در همین رابطه بریم به کنگره آمریکا. مرضیه حسینی اونجاست تا با او هم بیشتر صحبت کنیم. مرضی، جست و گریخته گزارش و خبر زیاد بود از این اختلاف نظرها، حالا این گزارش داره میگه به اوج هم رسیده.
5: همینطوره، اتفاقا همین الان نیوشا اینجا در کنگره آمریکا نشستی که در جریان هست، آقای مارکو روبیو وزیر خارجه اینجا هست، دقیقا همین موضوع این گزارش مطرح شد. یکی از قانونگذاران دموکرات اشاره کرد به این در واقع اختلافاتی که وجود داره و گزارش‌های متناقضی که به طور مشخص در خصوص مسئله جنگ ایران اشاره شده. تاکید کرد، گفت بر اساس گزارش‌ها هنوز 70% توان موشک جمهوری اسلامی باقی مانده و از آقای روبیو خواست پاسخگو بشه نسبت به این در واقع اطلاعات متناقض. آنچه که آقای روبیو در واقع در این بازه زمانی خیلی روش تاکید کرد این هست که تمامی اون گزارش ها رو نقض کرد. گفت من اطلاعی ندارم اگر چنین گزارش هایی هم منتشر شده. گفت آنچه که در خصوص اطلاعات در داخل ایران ما میدونیم و آگاه هستیم، بارها بهتون گفتیم، و تاکید کرد که توان موشک ایران از بین رفته، به طور مشخص نیروی دریایی ایران از بین رفته، و گفت اینها همه دستاوردهایی هست که پیروزی دولت آمریکا رو در این جنگ تعریف میکنه. گفت فارغ از اینکه عملا چه تعاریف دیگه ای وجود داره از نظر دولت آمریکا، از نظر شخص مارکو روبیو، نه تنها این جنگ تمام شده، مشخصا عملیات خشم حماسی تمام شده، بلکه به طور مشخص با پیروزی آمریکا هم تمام شده. میدونیم که این دومین حضور آقای مارکو روبیو هست. دو روز متوالی هست که آقای روبیو اینجا در کنگره آمریکا هست، در مجلس نمایندگان هست، و مشخصا آنچه که تا به اینجای کار گفته، مهمترین نکاتش این بود که ما همچنان خواهان مذاکره با دولت جمهوری اسلامی هستیم، اما توافق نباید شبیه برجام باشه. گفت به خاطر همین عدم شباهت به برجام، ما پافشاری و تاکید می‌کنیم که غنی‌سازی هنوز روی میز مذاکره است، اگرچه میز مذاکره هنوز موزه مذاکره ای نیست که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باشه. گفت در بازه زمانی فعلی آنچه که ما داریم با جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنیم این هست که اونها نه تنها تنگه هرمز رو بازگشایی بکنن، بلکه باید بیان تعهد بدن، امضا بکنن که به هیچ کشتی در تنگه هرمز حمله نخواهند کرد و هیچ وقت قصدی برای اخص عوارض در تنگه هرمز نخواهند داشت. گفت هر زمانی که این شروط نهایی بشه، در مرحله بعد در خصوص مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
1: سپاسگزارم از تو مرضیه. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن گزارش داد. اما بپردازیم به بازیگران منطقه‌ای. در میانه جنگ ایران و همزمان با باز تعریف نظم امنیتی خاورمیانه، ترکیه با دیپلماسی فعال در تلاش جایگاه خودش رو در مرکز معادلات منطقه تثبیت کنه. حارث نوشته آنکارا با رهبری اردوغان و با ارتباط نزدیک با واشنگتن، مسکو، پکن، تهران و پایتخت‌های عربی پیام آمادگی و قدرت به شرکای منطقه‌ای می‌فرسته و از فرصت موجود برای گسترش نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی خودش بهره میبره. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه شدن. آقای طالبی، اگر برگردیم به سوریه، اونجا هم نقش خودش رو تونست ترکیه تثبیت بکنه و یک بازیگر موثر در اون منطقه هم باشه، اما در مورد جنگ ایران تحولات رو چطور میبینین؟ چطور نقش ایفا کرده؟
6: سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید، بعد از اینکه خب جمهوری اسلامی از سوریه خارج شد، خب هژمونی ترکیه در منطقه افزایش پیدا کرد. این هژمونی علاوه بر این که در سوریه و تنازعات با اسرائیل بود، در منطقه قفقاز و آسیای میانه و حتی در خلال جنگ هم ما شاهد حضور و نفوذ ترکیه در منطقه خلیج فارس تا شمال افریقا هم بودیم. خب این هژمونی جدای از اینکه بحث جنگ و تضعیف جمهوری اسلامی ایران بود، با سرمایه‌گذاری ترکیه در بخش روابط با کشورهای دارای انرژی های فسیلی و همچنین سرمایه گذاری کلانی که ترکیه به عنوان عضو ناتو در حوزه نظامی هم انجام داده بود خودش رو نشان داد. ترکیه در زمینه جنگ ایران هم تلاش کرد که یک بالانس رو ایجاد بکنه بر اساس روابطی که با جمهوری اسلامی داشت. علارغم اینکه ترکیه یک رقیب برای جمهوری اسلامی در منطقه بود، تلاش کرد که با موضع‌گیری‌هایی که انجام میده سعی بکنه که مانع از دخالت بیشتر ایالات متحده و یا اسرائیل در حوزه‌های مختلف و یا زمینی در جمهوری اسلامی و حتی این بالانس رو در حوزه کشورهای عربی به ویژه با تأثیری که بر روی دوحه و یا امروزه در قاهره داشت افزایش داد. اکنون جدای از این که خروج جمهوری اسلامی از منطقه سوریه و تضعیف او از لحاظ اقتصادی و نظامی و مشروعیت رو ما شاهد اون هستیم، این سبب شده که ترکیه جایگزین جمهوری اسلامی در هژمونی منطقه بشه که شاید در آینده اگر این نفوذ بیشتر بشه، تقابلات به عنوان ترکیه عضو ناتو با کشورهای مثل خود عربستان سعودی و یا اسرائیل رو در منطقه بیشتر بگیم. علارغم این که دولت آنکارا در داخل هم دچار مشکلات کلانی هست، ما میبینیم که سرمایه گذاری ترکیه بیشتر بر مشروعیت خارجی و تلاش بر این هست که از این جاها و گپهایی که ایجاد شده برای نفوذ خودش بیشتر استفاده بکنه. که جنگ ایران هم سبب شد که ترکیه هم از لحاظ نفوذ و هم از لحاظ اقتصادی و تحکیم روابط خودش با کشورهای همپیمان بتواند دست بالای خودش رو فعلا حفظ بکنه.
1: آقای طالبی، رقابتش با اسرائیل رو در منطقه چطور می‌بینید؟ در شرایطی که ما می‌بینیم مثلا امارات متحده عربی الان با اسرائیل روابط بسیار نزدیکتری در حوزه نظامی و امنیتی نزدیک کرده و حملات جمهوری اسلامی هم کشورهای منطقه رو به نوعی دور کرده از جمهوری اسلامی، رقابت اسرائیل و ترکیه به چه شکل خواهد بود؟
6: تعبیر میشه همین که شما رقابت گفتی، ترکیه از صلح سرد به یک رقابت سرد رسید. علارغم اینکه ترکیه اولین کشور مسلمانی بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخته، اما در تنش‌هایی هم که ایجاد شده بود، به ویژه تنش امروزی که بعد از کشتی ماوی مارمارا یا مرمره آبی مهمترین تنش و پرشدت‌ترین تنش با اسرائیل بوده، ما شاهد این هستیم که این رقابت همونطور که عرض کردم در حوزه انرژی، به ویژه در کنار مسئله سیو اضافه یک که در تل آویو تشکیل شده بود با یونان و قبرس ادامه داره و همچنین تلاش برای نفوذ در سایر کشورها و روابط خودش با کشورهای حوزه خلیج فارس و تقابل با اونها در منطقه شاخ آفریقا از لحاظ تحکیم و تمدید مسائل نظامی، ما شاهد این هستیم که این رقابت به صورت نیابتی با امارات متحده و در اصل با اسرائیل وجود داره. این رقابت شاید منطقه رو به سمت یک تنش دوباره بندازه، اما روابط اسرائیل و ترکیه مثل روابط ایران و اسرائیل نیست. ایران خواهان نابودی اسرائیل بوده، ولی ترکیه به عنوان یک عضو ناتو و سیاست بالانس رو که اعمال میکنه میتونه این روابط رو کنترل کنه.
1: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، سپاسگزارم از شما آقای طالبی. پیش از خوندن این خبر بگم که جزئیاتی داره که متاسفانه شنیدنش برای کودکان مناسب نیست. چند روز پس از کشف پیکر مسله شده مهشید فلاحی، زن ترنس در حاشیه سد سنندج، سر او در خیابانی در سنندج پیدا شده. با وجود گذشت دو هفته از قتل فجیع مهشید فلاحی، زن 30 ساله ترنس در سنندج، خانواده او از تحویل گرفتن پیکرش خودداری می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، مهشید که پیشتر از سوی خانواده‌اش طرد شده بود، بی خانمان و کارتون خواب بود و در پی حمله با چاقو به قتل رسید و تا کنون هیچ مظنونی هم بازداشت نشده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاوا با ما همراه میشن. خانم رضایی، واقعا تکان دهد دست جزئیاتی که داره با انواع خشونت مواجه شده تا رسیده به شدیدترین نوعش که قتله و بعد در قتل هم به شدیدترین نوع قتل که مسله کردن و جدا کردن سره.
7: همینطوره خانم سارمی، من وقتی که داستان ایشون رو میخوندم تو گزارش هایی که منتشر شده بود یاد یه تئوری در واقع متن از گیل روبین از قضا فمینیست ترانس افتادم که تو دهه 80 راجب سلسله مراتب ستم جنسیتی حرف میزنه و میگه که زن ترانس در قعر این سلسله مراتبه. چیزی که خانم فلاحی مواجه شده باهاش زندگیش کرده واقعا دردناکه. ایشون هم یه انسان بوده مثل من و شما، نیازمند همدلی بوده، تمام اون تبعیض و ستم سیستماتیکی نظام جمهوری اسلامی اعمال کرده به شهروندان کرد، به زنان، به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اونها رو تجربه کرده و نهایتاً به فجیع‌ترین شکل ممکن زندگیش پایان پیدا کرده. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب ایشون 32 ساله بوده، از طرف خانواده ترد شده بوده، فقیر بوده، خیابون خواب شده بوده، سرش از بدنش جدا شده. این نشون میده سرش روزها بعد در خیابون جدا از بدنش در واقع پیدا شده. این نشون میده که قاتل یا قاتلانش این مسئولیت رو احساس کردن برای اینکه با خودشون این سر رو بچرخونن در شهر. این فجیع ترین بخش قضیه است. این نشون دهنده اینه که چقدر این ستم، چقدر این خشونتی که ایشون تجربه کرده سیستماتیکه و ریشه داره در چیزی که حکومت در واقع در دهه ها با نادیده گرفتن حقوق شهروندانی که متفاوت از بقیه هستن در واقع دامن زده به این قضیه. واقعیت اینه که در قتل‌ها و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت قاتل فقط اون قاتلی که جرم مرتکب شده نیست، بلکه کل جامعه است که با سکوتش، با تهییج کردن در واقع اعضای خانواده، مردان نزدیک به او، این رو در واقع، البته ما در مورد ایشون نمیدونیم که هنوز اطلاعاتی بیرون نیومده، ولی در کل دارم عرض می‌کنم خدمتتون، چون بیشتر قتل‌های مبتنی بر جنسیت از طرف مردان نزدیک مردان خانواده رخ میده. این در واقع یه وجه دیگه هم قضیه داره، اینه که زنکشی و ترنسکشی مختص فقط کردستان نیست، فقط ایران نیست. یعنی در مواجهه با این نباید با این در واقع گفتمانی که ممکنه در شبکه‌های اجتماعی نقل بشه هم همزاد پنداری کرد یا باهاش کنار اومد. من میخوام به دو مورد از قتل‌های فجیعی که در کانادا در همینجا رخ داده اشاره بکنم. قتل سیندی گلاده که به فجیع‌ترین شکل ممکن بود و جولی برمن که البته خانم گلاد ترانس نبود، ولی این نشون دهنده اینه که این جرم در تمام دنیا رخ میده و نباید فقط انگشت اتهام رو به سمت یک اتنیک خاص یا یک مردم خاص گرفت.
1: سپاسگزارم از شما. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران بایر از اتاوا با ما همراه بودند. تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور در وبسایت ما با آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. تیتر اول بعدی شنبه است. پنجشنبه و جمعه خوبی داشته باشید. تا شنبه همین ساعت و همینجا.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل ایو
10: بروکسل
11: لس آنجلس
12: کلگری
13: بلی
14: کنگره آمریکا
15: بیروت
16: تامان
17: با ما بمانید.

0: گزارش جدید مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به حدود 84% رسیده. بانک مرکزی از دیگر نهادهای منتشر کننده آمار تورم روز گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را کمی بیش از 77% اعلام کرده بود. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اختلاف میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار این است که گزارش بانک مرکزی فقط شهرها را پوشش می‌دهد، در حالی که گزارش مرکز آمار کل کشور را در بر می‌گیرد. در آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار برای 4 ماه گذشته، اردیبهشت نخستین ماهی است که در شرایط آتش بس سپری شده. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه آن نسبت به فروردین حدود 10% افزایش یافته. تورم حدود 84% اردیبهشت ماه حاصل تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 گروه کالا و خدمات است که در 3 گروه اساسی خوراکی ها و آشامیدنی ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان با جهش تورم نقطه به نقطه همراه بوده.
1: سلام، امروز شنبه 9 خرداد ماه. یه نون سنگک گرفتم 50,000 تومان، 2 تا دونه تخم مرغ شده 50,000 تومان، یعنی صبونه من شهروند ایرانی روزانه 100,000 تومانه.
0: در گروه خوراکی ها بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1405 مربوط به گروه کلی روغن ها و چربی ها بوده که به 267% رسیده. در نهایت بر اساس داده‌های منتشر شده، هزینه‌های سبد اصلی خانوار در اردیبهشت 1405 به شدت افزایش یافته، به طوری که قیمت مرغ نسبت به سال قبل حدود 4 برابر، تخم مرغ حدود 4.5 برابر، روغن مایع حدود 4.5 برابر و روغن جامد حدود 5 برابر افزایش داشته. سایت اوکا ایران در گزارشی حداقل هزینه تامین سبد خوراک را در ماه گذشته محاسبه کرد. بر اساس این گزارش، با توجه به تورم این ماه، هزینه تامین این سبد برای هر نفر حدود 7.5 میلیون تومان و برای یک خانواده 4 نفره حدود 30 میلیون تومان برآورد شده.
2: هر بار که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا داغ میشه، مقام‌های مذاکره کننده حکومت حرف پول‌های بلوکه شده ایران را هم مطرح می‌کنند. مبلغ کمی هم نیست، 10 میلیارد دلار. جمهوری اسلامی در حرف میگه این پول‌ها مال مردم ایرانه و باید آزاد بشه. اما چرا کشورهایی مثل آمریکا دارایی مردم ایران رو بلوکه می‌کنند؟ جوابش البته روشنه، به خاطر سیاست‌های غلط و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی که چوبش رو معمولاً مردم ایران می‌خورن. پول‌هایی که معلوم نیست اگه یه روزی هم آزاد بشن صرف بهبود زندگی مردم بشن. حالا این بحث به کنار، بیاد ببینیم این پول‌ها چقدرن و تو کدوم کشورها گیر کردن. قبل از شروع باید بگم که اطلاعاتی رو که اینجا میدیم تقریبیه و بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرگزاری ها و اظهارات برخی مقام ها جمع آوری کردیم. این نقشه پراکندگی دارایی های بلوکه شده ایران رو نشون میده. این دارایی ها عمدتاً در بانک های 8 کشور مسدود شدند. در شرق آسیا، ژاپن، چین و کره جنوبی هستند. در خاورمیانه و اطرافش هند و قطر رو داریم و عراق، و از اونجا در اروپا به لوکسامبورگ میریم و در قاره آمریکا در ایالات متحده. اما ببینیم تو هر کدوم از این کشورها چقدر پول بلوکه شده وجود داره. بیشترین پول بلوکه شده ایران توی چینه، مبلغی حدود 20 میلیارد دلار یا بیشتر. در قطر 12 میلیارد دلار. به روایت مقام‌های جمهوری اسلامی که البته این رو به اضافه این 7 میلیارد دلاری که در کره جنوبی هاشور خورده این پایین تو ذهنتون نگهش دارید تا بعداً مفصل توضیح بدم. در هند 7 میلیارد دلار، در عراق 6 میلیارد دلار، در خود آمریکا 2 میلیارد، در لوکسامبورگ و ژاپن هم هر کدوم بین 1 یا تا 1.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده. در مورد مبلغ کل دارایی‌های بلوکه شده ایران گزارش‌های مختلفی منتشر شده. دو تا از معتبرترین‌هاش رو اینجا آوردیم. روزنامه اسپانیایی ال پاییس گفته تا 120 میلیارد دلار که نزدیک 50 میلیاردش شناسایی شده و بیش از 70 میلیارد دلارش هم شناسایی نشده. شبکه خبری الجزیره این مبلغ رو حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرده که تقریبا نیمی از اون شناسایی شده و نیم دیگرش هنوز شناسایی نشده. اما خود جمهوری اسلامی الان حرف از 24 میلیارد دلار میزنه. حالا چرا اینقدر اختلاف بینشون زیاده؟ کدوم روایت درسته؟ احتمالاً همه اینا درست میگن، اما در واقع از زاویه دید خودشون این خبرگزاری ها کل دارایی های ایران رو که طی دهه های گذشته بلوکه شدن جمع زدن. اما جمهوری اسلامی به نظر اون چیزی رو که فکر میکنه که آزاد شدنش محتمله و قابل دسترس رو اعلام میکنه. بخشی از این دارایی ها غیر نقدی هستن و برخی دیگه هم درگیر دعواهای حقوقی هن و ممکنه سرنوشتشون فعلا مشخص نشده باشه. دارایی‌های بلوکه شده ایران عمدتاً از سه منبع هستند: درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، معاملات تسلیحاتی پیش از انقلاب 57، یعنی پولهایی که برای خرید تسلیحات در حکومت قبل پرداخت شده بودند، اما با سرکار اومدن جمهوری اسلامی نه سلاحی به ایران اومد و نه پول به کشور برگشت، و در نهایت ملک و املاکی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران خریداری کرده. اما بریم سراغ اون 12 میلیارد دلاری که گفتم تو قطر هست و این 7 میلیارد دلاری که گفتم تو ذهنتون نگهش دارید. داستان برمیگرده به سال 2023. همزمان با توافق تبادل زندانی‌ها بین جمهوری اسلامی آمریکا، در اون توافق قرار شد بخش از پول نفت ایران که سالها در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده بود آزاد بشه، اما نه به شکلی که مستقیم وارد حساب‌های جمهوری اسلامی بشه. طبق گزارش‌ها این پول ابتدا از کره جنوبی به یه بانک تو سوئیس منتقل شد. اونجا پول از کره به یورو تبدیل شد، بعد به حساب‌هایی در دو بانک قطری رفت. این میون بخشی از پول هم صرف هزینه‌های بانکی، تبدیل ارز و انتقال شد. برای همین رقمی که در نهایت به قطر رسید حدود 6 میلیارد دلار اعلام شد. طبق توافق جمهوری اسلامی قرار نبود آزادانه به این پول دسترسی داشته باشه. این منابع فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی قابل دسترس بودن، اون هم تحت نظارت. اما چرا این پولها آزاد نشده؟ چند هفته بعد از رسیدن پولها به قطر اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل، حمله‌ای که صدها نفر از جمله شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی کشته شدند. طبق معمول هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس کار دست مردم ایران داد. بعد از اون دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی جمهوری اسلامی به پول توی قطر قطع میشه. الان اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگن 12 میلیارد توی قطره که ما البته نمیدونیم اون 6 میلیارد دیگر رو از کجا آوردن، یا از قبل بوده تو قطر یا جدیداً اضافه شده، یا نه جمهوری اسلامی میخواد آمریکا رو مجبور کنه 6 میلیارد دیگه هم بذاره رو اون 6 میلیاردی که تو قطر بوده و بهش بده. حالا این پولا ممکنه از جای مختلف بیاد. حالا مبلغش به کنار، سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این روایت رو هم مطرح کرده.
3: گفته شده که قطر پیشنهاد داده که خودش فعلا پولو پرداخت کنه، بعدن خودش از آمریکا مطالبه کنه. صحت داره این موضوع؟
4: بالاخره قطری‌ها از این نظر واسطه شدن که چون بالاخره بی‌اعتمادی به آمریکا اینا وجود داره، انجام بدن بعد که پرداخت کرد خودشون حساب کتاب کنن. ما پولمون رو می‌خوایم. ما 12 میلیارد دلارمون رو می‌خوایم. و قرار نیستش که ما بریم توی مذاکره ای یه یادداشت تفاهم امضا کنیم بعد 20 روز 30 روز 60 روز اصلا یادداشت تفاهم به هم بخوره جنگ بشه ما ضرر ببینیم. نه، ما باید تو این 30 روز 60 روز 40 روز هر چقدر نفتمون رو رد کنیم، پولشو بگیریم، اموال در واقع منابع بلوک شدهمون و اموال بلوک شدهمون هم بتونیم یه بخشیشو به دست بیاریم.
2: نه قطر چنین ساز و کاری رو تایید کرده و نه آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته آمریکا هیچ پولی به ایران نمیده. اما از پول آزاد شده ایران از کره جنوبی که تا حالا تو قطر گیر کرده بگذریم، بعد از توافق الجزایر و پایان بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1359 حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد. بیش از 3 دهه بعد در توافق ژنو در سال 1392 جمهوری اسلامی به حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خودش دسترسی پیدا کرد و بعد هم در جریان توافق هسته‌ای یا همون برجام در سال 1394 بخشی از دارایی‌هایی که از سالها از دسترس خارج بودند دوباره قابل استفاده شدند. اما امروز موضوع فقط آزاد شدن یا نشدن چند میلیارد دلار دیگه نیست. پول نفت و گاز ایران مال مردم ایرانه و باید صرف بهبود زندگی و آسایششون بشه. تجربه دهه‌های گذشته نشون داده که تضمینی وجود نداره که جمهوری اسلامی این منابع رو پس از آزاد شدن صرف بهبود زندگی مردم، توسعه اقتصادی یا رفاه عمومی بکنه. پول‌هایی که عمدتاً حکومت صرف جنگ افروزی در منطقه، حمایت از حماس و گروه‌های نیابتی دیگه و همینطور سرکوب مخالفان خودش در داخل و خارج از ایران می‌کنه.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
5: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
9: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ، و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

حمله جنون‌آمیز سپاه با موشک و پهپاد به بحرین و کویت و حداقل 60 کشته و زخمی در فرودگاه بین‌المللی کویت. آیا سپاه پاسداران به رؤیا و مطلوب اصلیش یعنی جنگ منطقه‌ای بالاخره خواهد رسید؟ راهبرد حمله به عراق تا کنون چه منافعی برای ایران داشته است و چرا همچنان موج دانه دنبال می‌شود؟ من مهدی مهتبی آزاد اینجا چشم‌انداز به امروز چهارشنبه 13 خرداد 1405 خوش آمدید.

خانم ها، آقایان، حملات جنون آمیز سپاه به همسایگان ایران، مخصوصا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتما تو جریانش هستید، همچنان ادامه داره. اما امروز که صبح هم صحبت میکنیم، چهارشنبه، سپاه دست به دیوانگی جنون بزرگ زد، جنون کم سابقه. یادتون نره که این کلمه جنون کلمه است که حتی رئیس جمهور همین حکومت آقای پزشکیان برای سپاه کارهایست اینجور تصمیمات سپاه استفاده کرده. سپاه با موشک و پهپاد به ساختمان ترمینال اول فرودگاه بین‌المللی کویت حمله کرد، 64 تا کشته و مجروح روی دست خودش گذاشت، یک کشته 63 مجروح. حالا دو تا روایت هست، یه عده میگن موشک خورد، یه عده میگن که نه، موشک ها همش در واقع تعقیب شد و نابود شد و این قطعات در واقع قطعات موشک هست، ترکش های موشکی که خورده. این برابر وزارت دفاع کویت گفته که 13 تا موشک و 17 تا پهپاد شلیک شده از ایران، 17 تا پهپاد 13 تا موشک میشه 30 تا، اینا رو منهدم کرد. اما همون یکی دوتایی که زمین خورده یا به عبارتی ترکشاش زمین خورده کافی بوده که یک موج عظیم شک و محکومیت جهانی را بندازه. مثل حمله موشکی به پاکستان، یادتون هست حمله موشکی به پاکستان، همه مبهوت بودن که آخه چرا پاکستان. اینجا هم تقریبا همین بوده، آخه چرا فرودگاه. در چند ماه اخیر سپاه پاسداران، باورتون میشه یا نمیشه، 2819 موشک و پهپاد به امارات شلیک کرده و تازه این آمار مال تا دو ماه پیشه، تا آخر آوریل 1221 موشک و پهپاد به کویت زده، 680 تا موشک و پهپاد به عربستان زده، 267 تا به قطر و 291 موشک و پهپاد به اردن. عدد نهایی بحرین اعلام نشده، اما وزارت دفاع بحرین گفته که حداقل 523 تا پهپاد و 194 تا موشک بالستیک ایرانی رو ساقط کرده. این اعداد رسمی است که حکومت‌های مختلف کشورهای مختلف اعلام کردند. تعدادی از این کشورها مثل امارات متحده عربی، موشک‌هایی که بهشون شلیک شده، موشک بالستیک، بیش از موشک‌هایی است که به اسرائیل شلیک شده. و اینجا دوباره یک سوال، مگر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا جنگ نداره؟ مگر جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواد اسرائیل نابود کنه؟ پس به اعراب چرا شلیک می‌کنه؟ همچنان که امروز در مورد کووید گفته میشه، خب مگه نمیگه که من می‌خوام پایگاه آمریکا رو بزنم؟ پس چرا فرودگاه؟ اینا فرودگاه نظامی، غیر نظامی. خانم آقای، این حجم محاسبات احمقانه، محاسبات غلط، محاسبات غیر مسئولانه، خطرناک، این واقعا باور کردنی نیست، واقعا باور کردنی نیست از نگاه آدمی مثل من، از نگاه خودشون که شاهکاره. دیشب سپاه به کردستان عراق هم با موشک حمله کرد. میدونید مثل دیوانه زنجیری که دستش چاقو داده باشن، به هر کی زورش میرسه چاقو میزنه، به هر کی زورش میرسه شلیک میکنه، میگم از پاکستان اتمی و اسرائیل اتمی میزنه تا افغانستان، نمیدونم کردستان عراق، خود عراق، بحرین، امارات، هر جا دلش بخواد میزنه دیگه، تمام کشورهای عربی زده. خوندم براتون تعدادشون. از ببینید همین الان بگم، ببینید اگه اینا جنگ رو انداختن، چون علی خامنه‌ای قبل از مرگش تهدید کرد که این بار جنگ منطقه‌ای خواهد شد، خاطرتون هست که جنگ منطقه‌ای خواهد شد، علی خامنه‌ای خب خیلی تلاش کرده جنگ منطقه‌ای را بیفته، خب نشده. یعنی کسی 4 تا موشک حوثی‌های یمن و 4 تا چیز پهپادی که مثلا 8 شعبی عراق میزنه یا حزب الله میزنه که جنگ منطقه‌ای حساب نمی‌کنه، که اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن. ولی اگر صبر اعراب به پایان برسه، اونها بخوان وارد عملیات بشن، برخورد بشه، اون موقع میشه جنگ منطقه‌ای. ببین اگر به اون مطلوب رسیدن، اگر جنگ منطقه‌ای را انداختن، اون موقع کسی حق نداره دوباره تحت عنوان ملی گرایی، تحت عنوان حمایت از وطن، مردم رو مجبور کنه که آقا بودید از سپاه حمایت کنید، بعد دوباره دارن بگن آقا، بگن آی بزدورها، شما طرف دشمنان ایران ایستادید. آقا دشمنان ایران چیه؟ این ترفند کودکانه این قبلش هم اجرا شد، الان هم این جنگ هم اجرا شد. البته اینو باید بگم، بعضی وقتا جوابم گرفتن دا، بعضی وقتا جوابم گرفتن، این بار دیگه رنگی نخواهد داشت، یا حداقل امیدوارم که دیگه رنگی نداشته باشه. این یه ترفند خیلی کودکانه است مال حکومت‌های، همه حکومت‌های استبدادی، همه‌شون بلدن که تا اوضاع خراب میشه، تا مشکل پیدا می‌کنه در داخل، اعتراضات افزایش پیدا می‌کنه، یه فضای امنیتی ایجاد کنن، یه جنگ، واسه این میگم واسه خیلی جنگ نعمته، یه جنگ را بندازن با یه دشمن، بعد به هوای جنگ بگن آقا ملی‌گرایی، دشمن زمینمون هخامنشیات، و اینجور خزعبلاتو بچسبونن به هم. بعد اون موقع شما اگر بگی آقا چرا نمیدونم اسب حضرت به اسب علی مجتبی خامنه‌ای بگی یابو، میگه آقا اقدام علیه امنیت ملی. الان داری میبینید دیگه، یارو انتقاد کردی که آقا چرا میخوای اسرائیل نابود کنیم، مصادره اموال. یارو گفتی که آقا مجتبی خامنه‌ای کجا اومد، مصادره اموال.
اون یکی گفته که آقا الان صاحب این سپاه کیه؟ دوباره مصادره انبار. هر کی حرف میزنه تحت عنوان ملی‌گرایی، وطن، دفاع از وطن، دشمن، هر برخوردی میکنن، واسه سرکوفتن میزنن، سرکوفتن میزنن. الان هم همین کار دارن میکنن، میبینی هی هی دارن انگوش میکنن سوراخ مار، هی هی دارن موشک میزنن به اعراب. البته گفته شد قبل از آتش بس بعضی از این کشورها، کشور عربی، موشک‌های شلیک کردن به ایران، بمباران کردن، حداقل در یک مورد در امارات متحده عربی ظاهرا گفته شد صبرش به پایان رسید و انجام داد، ولی خب دیگه گسترش پیدا نکرد، به توالی نرسید. ولی قبلش هم همین بود، 40 سال اینا میگفتن نابودی اسرائیل، بالاخره کار به جنگ کشیده شد، کار به جنگ کشیده شد، اومدن به همه مردم، آقا مردم شما باید بمب از ایران دفاع کنید، دشمن ماست اسرائیل، دشمن وطنه، میخواد تجزیه کنه از این خزعبلات. در مورد اعراب دوباره همینا میگن، آقا اعراب قادسیه، نبرد قادسیه. درباره حجم و عمق این اشتباهات محاسباتی آقایون همین یه جمله کافیه که نه تنها آمریکا و اسرائیل یا حتی اعراب وادار به کاری نشدند، بلکه کم کم بحث غرامت رو هم دارن مطرح میکنن و علیه جمهوری اسلامی کلید زدن. خدا کنه اینطوری نشه، ولی اگر مثل ماجرای عراق صدام حسین بشه و کویت و بخوان از جمهوری اسلامی ایران، این دیگه از جیب عمش نمیده که، از جیب بارش نمیده که، از اموال ملی دیگه بخوان غرامت هم بده جمهوری اسلامی ایران، دیگه وا ویلا. ببینید 50 سال قبل خانم آقایون، 50 سال قبل اعراب همشون متحد بودن و یه دشمن داشتن به نام اسرائیل، همشون هم دشمن اسرائیل بودن. من جدا عرب و عرب کاری دارم، نه با اسرائیل، اصلا دارم داستان تعریف میکنم. عملکرد ابلهانه این حکومت، اشتباهات محاسباتی که میگم، یعنی این اشتباهات محاسباتیشون، لجبازی ها، غرور، قلدری، همه این چیزا باعث شد که حالا به جایی برسیم که عرب و اسرائیل همه با هم متحد بشن و یه دشمن مشترک داشته باشن، اونم جمهوری اسلامی ایران. یعنی اعرابی که دشمن اسرائیل بودن الان رفتن بغل اسرائیل، همه دست به دست هم دادن که با این دشمن مشترک، یعنی حکومت جمهوری اسلامی ایران، چی میگن اون چیزی که روحانیون راه انداختن، امپراتوری شیعیان، چی هر چی از چی اسمشو میگذارن، با علیه اون اقدام کنن، که تازه سهل علیه اونم نمیخواد اقدام کنن، از امنیت خودشون دفاع کنن. این بدترین، کودکانه ترین شکل سیاست خارجی هست. بگذاریم از اینکه از نگاه بعضی از کارشناسان این حملات نشانه از این هم هست که نشانه ها پاولو کویلو رو میشناسید، خیلیاتون میگه زبان نشانه ها رو جدی بگیرید، نشانه از اینه که سپاه پاسداران و مقامات ارشد حکومت ایران در عمق قلبشون باور چندانی ندارن که حکمرانی رو قراره ادامه بدن و قراره سالها بر ایران حکومت کنن. چرا؟ چون خیلی ها اینو میپرسن که آقا اگه این جنگ تموم بشه، که بالاخره حتما روزی تمام میشه دیگه، این جنگی که ابدی نیست، بالاخره این جنگ هم تمام میشه و در واقع با آتش بس چیزی خواهیم بسید. خب اگر این جنگ تمام بشه و جمهوری اسلامی هم سر کار بمونه، حکومت ایران با این دشمنانی که ساخته، با این اعراب ها، همسایگانی که دیگه اعتماد ندارند و اصلا متنفر شدن از این حکومت، با این که اعراب همسایگانی که بی خطر بودن، جمهوری موشک زده، پهباد زده، چجوری میخواد با اینا کار کنه؟ چجوری میخواد اصلا تحریما رو بدون اینا دور بزنه؟ اصلا چجوری میخواد از طریق ری اکسپورت امارات نیازاشو تامین کنه؟ جمهوری اسلامی بدون کمک های غیر مستقیم اعراب، مخصوصا امارات متحده عربی، مشکلات بسیار جدی پیدا میکرد و پیدا میکنه، و حداقل برای مقابله با تحریم ها، برای تأمین اقلیت ها، حداقل های مورد نیاز کشور. و خب اسم اینو گذاشتن سیاست خارجی، به هر جا موشک میزنن آقاشون گفته آقا جنگ منطقه‌ای حتما وحی الهیه. کسی هم که اومده سر کار ما، نه عکسشو دیدیم، نه قیافشو دیدیم، نه اصلا دیدیم هست نیست، یه چهار تا متن میزنن جلومون، پیام اوس، دستور اوس، مطالعاتی شده، جبهه جدید باز میکنیم، موشک بزنید به امارات متحده، موشک بزنید به کویت. و شما بپرسید آقا کیه صاحبش، چیکار میکنید، برای چی این کارو میکنید، هدف چیه؟ شما دشمنید، عامل دشمن، نمیتونید تا چی سوالی ازشون بکنید. آخرش چی میشه؟ آخرش همین که میبینید از نفر اول رهبرشون، همه فرمانده نظام 40 ثانیه اول جنگ کشته میشن، بعد ما پیروز شدیم، آسمون ایران میشه اتوبان، میاد هر چی بخواد میزنه، باز میگه ما پیروز شدیم. ایران تبدیل کرده به کشور فقیر، چند دهک جامعه زیر خط فقر سیاهند، در الان ده جایی رسیده که بیماران خاص میگن از بیداری زبان الله، زبان الله میگن بمیرید، باز میگه آقا ما قدیم ابرقدرت میشیم. و این دیگه صحبت از حماقت و اینا گذشته، آدم واقعا شک میکنه به کسانی که مقابلش ایستادن و کسانی که از اون دفاع میکنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل، از گلاسکو با ماست.
همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. آقای تقی‌زاده، بذارید از شما شروع بکنم. امروز آقای قرقاش، انور قرقاش، مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی، که غالبا در واقع موازش به نظر من یه نشانه خوبی هم هست برای اینکه بفهمیم چی خبره اونجا، ایشون گفته که اعراب با توجه به اینکه ایران هی مدام داره حمله میکنه باید یه موضع قاطع، متحد و منسجم بگیرن. از سوی منظورش کشورهای حاشیه خلیج فارس، منظورش جی سی سیه. میتونید حدس بزنید، تحلیلتون چیه؟ حدس بزنید که آیا سپاه پاسداران، آیا حکومت ایران به اون مطلوبش

0: کردید، واقعا چه نتیجه‌ای بایستی از اعمال این سیاست یا در پیش گرفتن این راهبرد انتظار داشت؟ همه میدونیم که بین کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس اتحاد نظر کامل وجود نداره. قطر در ارتباط با تروریسم یا نوعی از اسلامگرایی سیاست خاصی در پیش گرفته یا در پیش گرفته بود. امارات سیاست خاصی داشت یا کشورهایی مثل کویت یا عمان میان روهای برخورد با جریانات منطقه‌ای بودند و این اتحاد شکل یک دست واقعا نداشت، هرچند که شش کشور منطقه در یک اتحادیه همکاری ها عضویت داشتند. اونجوری که الان پیش آمده نه تنها اتحاد سیاسی و هماهنگی بیشتر بین اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارسه، بلکه حتی برنامه های راهبردی اونها رو هم تحت تاثیر قرار داده. همین روزهای اخیره که میشنویم کشورهای عربی از تحلیلگرهای خودشون میشنوند به جای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی، پروژه های چند ده یا چند تا چند صد میلیارد دلاری بهتر از الگوهای امنیتی اسرائیل و یا سنگاپور در پیش گرفته بشه، سرمایه گذاری در مورد تولید صنایع دفاعی بیشتر از پیش بشه و قابلیت های نظامی در این کشورها ایجاد بشه. این در شرایطی است که میبینیم جمهوری اسلامی از ایران همونطور که شما گفتید کشور فقر زده درست کرده و راهبردی که پشت این سیاست بود، یعنی اصلا بازدارندگی هیچ چیزی بعد از این نبود، بازدارندگی رعایت نشده، ایران مورد حمله قرار گرفته، جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته، سی ساختای ایران تا حد قابل ملاحظه نابود شده و جمهوری اسلامی هم ده ها نفر از رهبران درجه اولش من جمله آقای علی خامنه ای رو از دست داده و کمترین برنامه ای برای دوران بعد از پایان جنگ نداره و حالا هم در یک معضل بزرگ گیر کرده که آیا تشدید بکنه جریان جنگو برای بازدارندگی بیشتر یا به صورت تسلیم صلح رو با آمریکا و اسرائیل بپذیره.
1: بسیار متشکرم آقای خلدی، به شما خوش آمد میگم، متشکرم صبرتون. همین سوالی که از آقای تقی‌زاده پرسیدم رو از شما میپرسم، یه ذره حالا ریستر بشیم. این راهبردی که اینا انتخاب کردن که آقا به کشور همسایه اعراب حمله میکنیم، ظاهرش اینه که آقا میگن کشورها پایگاه آمریکا هستن و ما داریم پایگاه رو میزنیم، ولی دروغ، خودشون میدونید حملاتی که دارن میکنن به برج و امارات داره میزنه، اصلا پایگاه چی چیه؟ این راهبرد بر مبنای چه محاسباتی هست؟ یعنی چی تو ذهنشونه؟ یعنی مثلا جدی جدی اینا باور کردن که اگر ما به اعراب حمله کنیم اونا فشار میارن آمریکا، بعد آمریکا از منطقه میره، یا اگه ما به اعراب حمله کنیم اونا فشار میارن به اسرائیل، بعد اسرائیل دیگه با ما حمله نمیکنه، بعد اسرائیل میذاره که مثلا جمهوری قویش بیاد نابودش کنه. شما میتونید ذهن آقایون رو بخونید، بگید مبانی محاسبات اونها چی بوده، بر چه مبنایی؟ سالهایی میگفتن آقا گروه های مقاومت بازدارندگی، هیچی نبود، هسته ای بازدارندگی هیچی نبود. این حداقل این یکیش بر مبنای کدام مؤلفه ها و کدام محاسبات هست؟
2: بله، خدمتتون تور میفرستم قربان، خدمت جناب دکتر تقی‌زاده و مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که اتفاقا من خیلی خوشبختم که شما به این موضوع اشاره کردید، برای اینکه پیش از برنامه من سعی کردم چند تا لیست تهیه کنم، به خصوص از تحقیقاتی که انجام دادم برای مقالایی که برای ایران اینترنشنال انگلیسی می نویسم. و واقعیت این هست که ماکسیموم 300 پرتابه از پرتابه هایی که از 5000 خورده ای تا 7000 پرتابه ای که سپاه پاسداران به طرف کشورهای مختلف شلیک کرد، ماکسیموم 300 تا از این پرتابه ها به پایگاه هایی که ایالات متحده آمریکا و فرانسه در منطقه خلیج فارس دارن اصابت کرد. حالا من اون شلیک هایی که به طرف پایگاه های بریتانیا در قبرس و یا جزیره دیوگو گارسیا شده رو حساب نکردم توی این مجموعه. و بعد یک حساب سرانگشتی، حالا اینا رو با هوش مصنوعی هم میشه چک کرد، نشون میده که چیز برای هر 4 پرتابه ای که به مجموعه کشورهای منطقه خلیج فارس شلیک کردن، و آقای قرقاش رو شما اشاره فرمودید که اکثریت این پرتابه ها البته به طرف امارات شلیک شد، حالا آقای قرقاش توی اون صحبتی که با

0: بین‌المللی و سیاست خارجی فرانسه انجام دادن. فکر میکنم چیزی حدود 3 هفته 1 ماه پیش بود، اشاره کردن به چیزی حدود 1700 پرتابه. ولی برای هر 4 پرتابه‌ای که به نسبت هر 4 پرتابه‌ای که اینها به سمت کشورهای خلیج فارس شلیک کردن، و این شامل پایگاه‌های آمریکایی و فرانسوی هم میشه، ولی خب 300 تا پرتابه که چیزی نیست واقعا در مقایسه با 5000 تا، برای هر 4 پرتابه‌ای که شلیک کردن، حالا میخواد پهپاد باشه یا موشک باشه، 1 دلار به اسرائیل شلیک کردن. پس این نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده این هست که اونها دارن 3 رکن اساسی که بر اساس اون کشورهای خلیج فارس از زمانی که ضمانت امنیتی دولت شاهنشاهی ایران که دوستان دست چپیمون به تمسخر ازش به عنوان شاه ژاندارم منطقه یاد می‌کردن، این 3 موضوع در واقع بنیان سیاست داخلی، خارجی و سیاست امنیتی منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس شده. یکی ثبات هست، حالا میخواد ثبات منطقه‌ای باشه یا ثبات میان این کشورها باشه. همونجوری که مستظر هستید، قطر، عربستان با هم دیگه اختلافات زیادی دارن، امارات، عربستان با هم دیگه اختلافاتی دارن، و کویت هم که تکلیفش مشخص هست. بنابراین مجموعه از کشورهایی که همیشه با هم دیگه اختلافات زیادی داشتن و اعلیحضرت فقید محمد رضا شاه پهلوی یکی از دلایل این که ترجیح میدادن این 10 تا شیخ نشین فدراسیون امارات رو تشکیل بدن، یک دلیلش این بود که خب به هر حال ناصر اون موقع قدرتی بود برای خودش و در یمن هم دست به شیطنت زده بود. اعلیحضرت نگران بودن که این 10 تا شیخ نشین زیر چنگ مصری ها یا بعثی ها اساسا در منطقه نیفتن. پس ثبات یک مسئله است، مشروعیت هست، چه مشروعیت داخلیشون باشه، چه مشروعیت رابطهشون با ایالات متحده آمریکا باشه، و رفاه اقتصادی است. این 3 تا رو جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده. اما از نظر عنصر معنوی هدف، عنصر معنویش این هست که در شرایطی که شیعیگریه، و من از اصطلاح مرحوم کسروی استفاده میکنم و به روان ایشون درود میفرستم، شیعیگریه تروریستیشون در همه جبهه ها شکست خورده. حالا اینکه حزب الله کماکان داره یک نفسی میکشه و یک اذیت‌هایی میکنه، اون به جای خودش. حوثی‌ها الان فعلا خفقان گرفتن بنا به مصالحی، اون هم به جای خودش. همه اینها رو میتونیم بحث بکنیم، ولی شیعیگریشون به خصوص قیام دیماه نشان داد که شیعیگریشون شکست خورده و انقلاب شیر و خورشید مشروعیت اینها رو از هر جهت زیر سوال برده. چه کار میخوان بکنن؟ با کمال پررویی که اومدن نیروهای نیابتیشون رو به جون مردم ایران انداختن، میخوان به نظر من هدفشون اساسا این بوده که این جنگ رو تبدیل به یک جنگ عرب و عجم بکنند، و این به نظر من این دیگه نزد افواه افکار عمومی ایران خریدار نداره. اگر اینها اون 5600 تا پرتابه رو به جای اینکه به زیرساخت‌های کشورهای عربی حمله بکنن، و اینها بودن که اول حمله کردن، کشورهای عربی پاسخ دادن به حملات اینا، این رو باید اشاره کرد. تمام اخبار هم نشون میده که اماراتی ها فعالانه نیروی هواییشون رو از اوائل آوریل به کار انداختن، نه زودتر از اون که بیاد به متاسفانه به خاک میهن عزیز ما حمله بکنه و در واقع به پایگاه سپاه. خب این نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه افکار عمومی رو بسیج بکنه برای یک جنگ عرب و عجم.
1: بسیار بسیار متشکرم. چون یه سری اعداد هم آقای خلدی عزیز گفتن، من برای که روشن تر باشه بگم، اعدادی که گفتم هم از کوش مصنوعی پرسیدم هم از جنبندی نهایی مفصل لانگ وار جرنال مال FTD که آوریل 2026 منتشر شده. یه سری جالبی که خود آقای خلدی هم گفتن، ببینید طبق این آمار که مستند به آمار رسمی دولت هاست، تا آوریل 2026 یعنی تا دو ماه پیش، یا نه دو ماه پیش از کمتر، آره دیگه چون اوایل آوریله، یعنی تا قبل آتش بس، 2819 تا پهباد و موشک به امارات شلیک کردن، 1221 پهباد و موشک به کویت، بعد 680 تا به عربستان. اما مهم اینه که به اسرائیل چقدر حمله کردن. به اسرائیل تعداد مجموعا در بهترین حالت، چون اسرائیل قوانین سانسور داره، جمهوری اسلامی خیلی بزرگ نمایی کرده، در بهترین حالت این افتیدی محاسباتی کرده میگه حدود 1100 است. یعنی حملاتی که به امارات و کویت شده، تعداد موشک و پهپادهایی که به امارات و کویت شلیک شده بیش از اسرائیل بوده. در مورد امارات خیلی بیشتر بوده، در مورد چیزی که به زمین خورده که اصلا دیگه نسبتشون خیلی بالاتر میره. و تازه این یکی از محاسباته. آقای تقی‌زاده، شنیدید چیزی که آقای خلدی گفتن؟ یه سوال اتفاقا اینجا وجود داره و اون هم بحث عرب و عجم، بهره برداری، سواری گرفتن از یک نوع حس بسیار پیچیده و کهن ایرانی ها، حس بسیار پیچیده و کهن ملیگرایی در مورد ایرانی ها که به اعراب بعضی وقتا می همچین نگاه چیزی هم ندارن، می گفتن ما آریایی هستیم عرب نمیپرسیم. آیا ممکن جمهوری اسلامی بخواد از این حس سواری بگیره؟ یادتون هست در مورد گروه های مقاومت اون اواخر می گفتن که آقا ما از زمان هخامنشیان به آبهای گرم مدیترانه نرسیدیم، الان اولین باره. بردنش پشت ملیگرایی یا قاسم سلیمانی با سرداران چیزی مقایسه میکنن. اصلا آیا ممکنه یکی از اهدافش جلب حمایت افکار عمومی ایرانیان باشه، ایرانیانی که ممکنه از این خوششون بیاد؟
2: حتما این برنامه رو جمهوری اسلامی داشته و این تازه نیست. یعنی از زمانی که جنگ ایران و عراق در گرفت، هر موقعی که جمهوری اسلامی در یک جبهه یا در اجرای یک برنامه شکست تحمل میکرد، سرودهای ملی میزد و به سمت ملیگرایی میرفت، پرچم رو در تلویزیون به حرکت میانداخت. و حالا در ضعیفترین وضعیت ممکنی که جمهوری اسلامی قرار داره، بیشتر از پیش به ملیگرایی رو کرده و میبینیم که پادشاهان دوران گذشته رو زنده میکنن، اسامی رو در محله ها به زبون میارن، در تلویزیونی که ارتجاعی ترین تلویزیون 47 سال گذشته جمهوری اسلامی است مدیریتش، اونجا هم باز با توسل به ریشه های ایرانی سعی در این دارن که نوعی عوام فریبی کنن. ولی واقعا این عوام فریبی چقدر میتونه دوام داشته باشه؟ جمهوری اسلامی برای دوران بعد از اتمام جنگ واقعا چه نقشه ای داره؟ ولی این پرسش هم مطرحه، آیا جمهوری اسلامی که در بخش تبلیغی خبری بیشترین لطمه رو خورده از مردم، یعنی کمترین باوری مردم به گفته های این حکومت ندارن، چه رهبرانشون چه رسانه های جمعی، چطور انتظار دارن در این وضعیت زدن ساز چپکوک و ملی نمایی رو مردم از اونها به عنوان یک گرایش طبیعی قبول بکنن؟ واقعا اتلاف وقت جمهوری اسلامیه. ولی جمهوری اسلامی که برای هیچ بخشی از برنامه های بعد از جنگ آمادگی ایجاد نکرده در درونش، بعید است که از این ترفند هم بتونه بهره‌ای بگیره.
1: یه سوال اینجا آقای تقی‌زاده، سوال شما خودتون به صورت سوال مطرح کردید ولی من امیدوار بودم از شما جوابش رو بگیریم. واقعا حکومت ایران اگر این جنگ تمام بشه و سر کار بمونه، برای بعد از جنگ میخواد چیکار بکنه با اعرابی که الان امروز کویت دیپلمات‌های ایران رو دو نفرش رو اخراج کرد، امارات میبینید اصلا در مورد سفر ایرانی‌ها دیگه دارن بعضیاشون موضع جدی میگیرن، میخواد چیکار بکنه؟ و جایی یه سری از خدماتی که از این کشورها میگرفت، از بنادر اینا میگرفت، میخواد چه جوری جاشون رو پر کنه اگر تحریم ها لغو نشه، که خب با این وضعیت لغو نخواهد شد.
2: شما سالها سایه مذهبی آزاد مسائل ایران را از نزدیک دنبال میکنید. بیاد دارید وقتی در سال 2014 روابط با عربستان قطع شد به علت هجوم و حمله‌ای که به کنسولگری عربستان در مشهد کردند، و سالها طول کشید تا روابط شکل عادی پیدا کرد. در طول این دوران نوع خونها شعر درست میکردند، آقای علی خامنه‌ای سفسطه میکرد، بالای منبر میرفت. ولی به هر حال وقتی احساس نیاز کردن و دیدن بدون همکاری با کشورهای جنوب خلیج فارس قادر به ادامه حیات عادی نیستن، همه این غرور دروغین رو قورت دادن و با این کشورها روابط عادی درست کردن. ولی الان وضعیت به مراتب از اون چی که 10 سال پیش بود دشوارتر شده. جمهوری اسلامی همونطور که شما به درستی گفتی برای مثلا امارات حساب خاص باز کرده بود و صادرات مجدد به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک میکرد. صادرات مواد کشاورزی به کشورهای جنوبی خلیج فارس از کویت تا امارات بخشی از درآمدهای ارزی این کشور بود. و تنگه هرمز که حالا تقریبا مختل شده رفت آمد برای همه کشتی‌ها از درون به بیرون و از بیرون به درون برای جمهوری اسلامی هم همین مانع رو ایجاد کرده و بسیار بسیار بعیده وقتی که ذخیره موشک ها و پهبات ها به انتها میرسه و جمهوری اسلامی در چارچوب یک توافق قبول میکنه شرایطی رو که عدم حمله کردن بخشی از اونها هست، چطور میتونه این اقتصاد ویران رو که از 70% تورم رنج میبره، ارزهای خارجی قیمتشون سر به فلک کشیده و تامین مواد داخلی با مشکل روبرو هست، بدون کمک این کشورها چطور این قضیه رو جمع بکنه مدیریت حالا پیشکش اونها؟
1: خیلی متشکرم آقای خلدی. پیرو آخرین در واقع بحثی که داشتید یه نکته مهمی گفتید، گفتید به نظر من دیگه تموم شده، این حنا رنگی نداره نقل مضمون، یعنی نمیتونن از ملی‌گرایی استفاده کنن. آقای خود حقزم نظرشون تقریبا همین بود، البته من میگم نمیتونن ولی بعضی وقتا میگم امیدوارم نتونن، چون همیشه یه کسانی هستن این وسط لایه میکشن، نمیدونم نمیدونم چیکار بکنن. ولی میخوام از شما اینو بپرسم که شما میدونید اینا یا برنامه واسه بعد از جنگ دارن؟ این سوال رو ترکیب میکنم با یه حرفای در واقع گزارشی که اسرائیل هیوم زده بود که به نقل از رئیس سابق موساد، پیشبینی رئیس سابق موساده، او گفته بود که اگر ترامپ به جمهوری اسلامی امتیاز بزرگی نده، جمهوری اسلامی ایران تا سال 2026 یعنی تا آخر امسال، همین سالی که 60 میلادی، سقوط خواهد کرد. آیا به نظرتون مقامات جمهوری اسلامی هم تحلیلشون همینه و به آینده اصلا فکر نمی‌کنن؟ نشانه‌ای وجود نداره از اینکه به آینده بخوان فکر کنن، نه فقط در مورد اعراب، در مورد شهروندان هم ظاهرا همچنینه.
0: عرض کنم به حضورتون قربان، اینها من یک مدت خیلی مشخصی تحقیقاتی رو که استادان یا کسانی که حالا پژوهشگران دانشگاه امام حسین بودن، دانشگاه امام علی بودن، اینها رو دنبال میکردم، به خصوص در فاصله که جنگ غزه اتفاق افتاد. به نظر میرسه که اینها بدترین سناریوها رو هم به نوعی در نظر گرفتن برای خودشون بر اساس این چیزهایی که من خوندم. حالا اجازه بدید که من لزوما مستقیم به همه این مقالات اشاره نکنم، برای اینکه وقت میان میرن سیستم رو یه جوری بلوک میکنن، بعد دسترسی ما از بیرون دوباره محدود میشه. ولی بر اساس اون چیزی که اینها حالا با هوشیاری به عمد یا از روی نادانی و غیر عمد در فضای عمومی گذاشتن، چند محور داشته این حرکاتی که انجام بدن. یکی این که فکر بکنن که اگر آمریکا رو در خاورمیانه زمین گیر بکنن، این باعث میشه که نیروهای نیابتیشون دست بالاتر پیدا بکنن علیه اسرائیل و بهای سنگین رو البته اینها پرداخت کردن، به خاطر اینکه فکرشون نمی‌کردن که نتانیاهو بتونه دووم بیاره انقدر زیاد. دوم اینکه یک به قول سودگرایان در یا منفعتگرایان در روابط بین الملل میخواستن خودشون رو سودمند نشون بدن برای روسیه و چین، برای اینکه با این زمین گیر نگه داشتن ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، روسیه و چین در حوزه های نفوذ خودشون، یکی در دریای چین جنوبی و دیگری در اوکراین، دستشون باز بشه، باز باشه. ولی مسائلی که در مورد روسیه اتفاق افتاد اتفاقا تا حدودی برعکسش رو نشون داد، برای اینکه روس‌ها تصمیم گرفتن که سوریه خیلی براشون مهم نیست، میمونه مسئله، پس مسئله داخلی رو میخوان چی کار بکنن. و این پرسش شما رو بزرگتر میکنه با توجه به فاجعه اقتصادی انسانی که الان و اجتماعی که الان داره در کشور اتفاق میفته. این اتفاق داره میفته که در خیلی از شهرهای کوچکتر، روستاهای دور افتاده، مردم حتی به خودشون درد سر نمیدن اگر کسی مریض شده او رو به بیمارستان بیارن یا حتی دنبال دکتر برن براشون، برای اینکه اصلا تواناییش رو ندارن از نظر اقتصادی که این کار رو بکنن. اگر ما داریم به سمت اون جامعه مرگ زده ای میریم و این که تنها باری که ما در دوران مدرن این رو داشتیم دوران انقلابات بود، یعنی دورانی که منجر شد به انقلاب مشروطه و جنگ داخلی که منجر شد به نهایتاً وقایع 1299. اگر اینها دنبال این هستن، تنها چیزی که برای من قابل تصور هست که این هستش که اینها میخوان کشور رو به یک شیوه داعشی اداره بکنند و که کشور تقسیم بشه به تویولهای مختلف امامان جمعه و جماعات، یک سرکوب به شدید از داخل صورت بگیره و بین مجموعه از شبکه قاچاق مواد مخدرشون، قاچاق اسلحهشون در سراسر دنیا، گزارشایی رو هم که خزانه داری ایالات متحده آمریکا در مورد رمز ارزها داشت توی همین دو روز اخیر دیدیم و مجموعه از کارهایی که توی دارک وب با رمز ارزها میکنن، بتونن به این حیات زامبی و داعشی خودشون چند صباح دیگری ادامه بدن. برای اینکه هدف اینها این هست، ببینید قربان، من اینو خیلی سریع بگم و تمومش بکنم با فصف احترام به جناب دکتر تقی‌زاده که این همه صبر میکنن،
1: خواهش
0: می‌کنم. این هستش که اینها میخوان اراده غرب و اراده آمریکا رو فلج بکنن در اینکه اینها رو نابود بکنه و متاسفانه با این بوکس و بات هایی که پرزیدنت ترامپ میکنه، فکر دچار این توهم شدن که ترامپ کارد به استخونش نخواهد رسید و به اینها امتیاز خواهد داد.
1: متشکرم، خوب جایی تمام کرده. همین سوال از آقای تقی‌زاده میخوام بپرسم. حالا اشاره کرد به دانشگاه امام علی و امام حسین، دانشگاه امام علی که مال نزاجاست، اینجا زمینی ارتشه، و امام حسین که مال سپاه. خوب جایی دسترسی دارید آقای تقی‌زاده. با آقای ترامپ ایشون حرفای آقای خلدی حرفاش رو بستن. ترامپ دقیقا هم امروز مصاحبهش رو دیدید، یه جایی داره میگه که من شاید مشتاق خامنه از نزدیک ببینم، بعد میگه مصاحبه خیلی عالیه، ایران خیلی خوب شده، بعد یه جایی دیگه میگه که هنوز نیازی نیست میگه نیروی زمینی بفرستم ایران. نقش آقای ترامپ در این ماجرا هم خیلی مهمه، یعنی الان اعراب خیلی زارن، گله دارن و عصبی ان از اینکه ایالات متحده آمریکا بی تفاوت به حملات جمهوری اسلامی ایران. آیا این بی تفاوتی آمریکا باعث تغییراتی در منطقه خواهد شد؟ و اصلا متحده آمریکا داره چیکار میکنه؟ ترامپ داره چیکار میکنه؟ مثلا
2: آقای ترامپ یک راهبرد معامله داره که در موردش کتاب نوشته و در اپام نگه داشتن رو به عنوان هم استراتژی هم تاکتیک پیشنهاد میکنه که خودش مجری اون هست. واقعا خودش آقای ترامپ خودش رو نقض میکنه و گاهی هم تایید. همین امروز مثلا میگه که من به آقای نتانیاهو در مورد لبنان حرف تندی رو که زدم با این کلمه زشت افورد جدی بوده، تایید میکنه که این حرف رو به او زدم. همزمان واقعا مداخله جدی در امور اسرائیل در ارتباط با لبنان نمیکنه و همونجا هم اعلام میکنه که نتانیاهو بهترین دوست من. روی حرفهای آقای ترامپ نباید واقعا حساب خاصی باز کرد. این رو شاید جمهوری اسلامی هم با همه فهم کم از سیاستهای آمریکا درک کرده، یعنی اونقدر بها نمیده که آقای ترامپ چی میگه. ولی مهمترین دشمنی که جمهوری اسلامی داره آقای مهدوی آزاد خود جمهوری اسلامی است. واقعا این جمهوری اسلامی است که الان به علت یا راهبردهای گمراه کننده آمریکا یا قطع شدن حملات به جمهوری اسلامی دچار یک توهم ناشی از بزرگبینی شده و فکر میکنه واقعا تعیین کننده نتیجه جنگ، در حالی که از نظر اقتصادی کشورهای جنوبی خلیج فارس که حالا منطقه‌ای شدن جنگ با حمله به اونها شکل عملی گرفته به مراتب قدرتمندتر از ایرانن و به این لحاظ تحمل اونها بسیار بالاست. و اگر از نظر نظامی میخوایم مقایسه بکنیم، آمریکا و اسرائیل دست بالا رو دارن. این درسته که کشورهای عربی در جنگهای خاصی شاید مداخله دخالت نداشتن، مشارکت نداشتن، ولی یواش یواش دارن یاد میگیرن و این جبهه هم از نظر نظامی قوی خواهد شد، در حالی که ایران واقعا فاقد نیروی دریایی است، فاقد نیروی هوایی است و اگر تهمانده موشکایی که الان در اختیار جمهوری اسلامی است تمام بشه، شما اشاره کردید که آسمان ایران اتوبان شده، ولی همه خاک ایران این آسیب پذیری داره. حالا در یک سرزمین سوخته این جمهوری اسلامی با اقتصاد ورشکسته، با مردم طلبکار چه کار میخواد در آینده بکنه؟ جمهوری اسلامی فاقد کمترین برنامه برای دوران بعد از پایان جنگ، در حالی که تابستان گرم در انتظار مردم ایرانه و انتظارات مردم در مقابل دولتی که فشل شده و کمترین بضاعتی برای تأمین خواسته های مردم واقعا نداره.
1: آقای تغییرزاده، من چند دقیقه پیش سخنگوی سپاه پاسداران بیانیه مانند داده مصاحبه کرده، توش گفته که تخریب فرودگاه کویت کار ما نبوده، خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده، و اون تو توضیح داده میگه ما سپاه پاسداران بررسی کرده و تحقیقات انجام داده در مورد اصابت موشک ما به ترمینال مسافربری کویت، میگه نیروی هوافضای سپاه هیچ شلیکی به سوی هدف نداشته، تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده. ادعاش اینه که اونا نتونستن موشک های ایران رهگیری کنن، موشک پاتریوت آمریکایی خورده به فرودگاه. باور میکنید تعریف رو با توجه به سابقه سپاه چه برداشتی میکنید؟
2: اگه واقعا باور کنیم که ملیگرایی جمهوری اسلامی رو از طریق صدا و سیما مردم میپذیرن، ادعاهای برون مرزی جمهوری اسلامی از این دست رو هم باید قبول بکنیم. در همین دو روز اخیر رسانه های داخلی ایران تاکید به یک راهبرد تازه میکردن که نتیجه توهم خود بزرگبینی است، این که ما بیشتر از اون چیزی که هستیم خودمون هستیم، و این توهم این بود که تا به حال راهبرد نظامی جمهوری اسلامی تلافی جویی بود. اگر مورد حمله قرار گرفتیم ما هم حمله متقابل بکنیم، اگر منابع نفتی ما زده شد منابع نفتی اونها رو بزنیم. ولی در طول دو روز گذشته میگفتن که این بار ما باید ضربه سنگین تری بزنیم، و با این تصور که ضربه سنگین تر تلافی جویانه بازدارنده خواهد بود، به این ابزار تازه با تندروی رجوع کردن، و کویت امروز یکی از قربانی های این سیاست ابلهانه است که نظامیان جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. و یک نکته که من باید اینجا اشاره بکنم، نکته ضعف دیگر جمهوری اسلامی نبودن پایگاه یا قدرت رهبری است. رهبری نیست که شما یه عبا و عمامه سر کسی بگذارید و از او یک موجودی بسازید که بتونه اوضاع رو جمع بکنه. علی خامنه‌ای 30 خورده سال در این کار تجربه داشت، و الان نه تنها به صورت ظاهری، در باطن هم عنصر رهبری در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود خارجی نداره، و این هم یکی از ضعف‌هایی است که جمهوری اسلامی از اون رنج می‌بره.
1: خیلی متشکرم آقای خلدی، وقت زیادی نداریم. آقای تغییرزاده اشاره کردم به این اشتباهات محاسباتی عجیب غریب، من می‌خواستم شما راجع به قرامت بپرسم، ولی خب این حرفی که ایشون گفتن آدم تشویق می‌کنه که راجع به همچنان اشتباهات محاسباتی یه سوال دیگه ازتون بپرسم. درست میگن، و این تجمعات شبانه که دیگه حالا حجمش کم شده، اگه نگاه بکنید می‌بینید اینا روز به روز مثل داستان طرف بود خیال بافی می‌کرد، روغن و اینا تا تو دبستان می‌خوندیم خاطرتون هست، اینا هی روز به روز به ادعاهاشون اضافه می‌کنن، همین روز به روز، یعنی تا پیروز می‌گفت قدرت منطقه، الان میگه ابرقدرتیم، و اصلا آدم باورش نمیشه. و همچنین واقعا اینا فکر میکنن با این موشک ها اعراب تسلیم میشن، جدی فکر میکنن آمریکا تسلیم خواهد شد، و جدی فکر میکنن که مثلا با ادامه این سیاست و بستن تنگه هرمز مجبور خواهد شد آمریکا مثلا امتیاز بزرگی بده. آیا تصمیمات آقای ترامپ این که تنگه هرمز رو تونستن حالا ببندن دامن نمیزنه به این توهم؟
0: دقیقا همینطوره، و این باعث شده که تعداد شمار خیلی کمی از کارشناسان که متاسفانه صداشون خیلی کم در همه جا شنیده میشه، حالا میخواد رسانه های فارسی زبان باشه، رسانه های معروف انگلیسی زبان باشه، در خارج از کشور منظورم از رسانه های فارسی زبان، رو دارن به این اشاره میکنن که کشورهایی، و جناب دکتر تغییرزاده اتفاقا بهش اشاره کردن، ما اگر نگاه بکنیم برای مثال توی کیل چین، یعنی از میان برداشتن های زنجیره ای، در مورد دست کم 3000 تا چند، حالا الان رقمش دقیقا یادم نیست، ولی دست کم 3000 هدف آمریکایی ها از هوش مصنوعی استفاده کردن، و کشورهای مثلا اماراتی الان دارن با اوکراینی ها با اسرائیلی ها کار میکنن، استفاده از در واقع کارهای ضد پهپادی، چیزی بوده 1000 نفر تکنسیان اوکراینی الان در امارات مشغول به کار هستن، از هوش مصنوعی قرار هست استفاده بشه، از فناوری اسرائیلی قرار هست استفاده بشه. اساسا معلوم نیست ساقی این سخنگوی سپاه پاسداران کی هست، واقعا تریاک میریزن توی شرابی که میخورن، حتما یک همچین چیزی هست که همچین حرفایی میزنن. و اتفاقا این حرکاتی که ترامپ میکنه هم باعث شده که اینجور باشه. فراموش نفرمایید جناب مهدوی آزاد، من خدمت شما بودم پارسال همین موقع ها بود که من خدمت شما بودم داشتیم صحبت میکردیم درباره این که ترامپ و نتانیاهو در اواخر ماه می یک بحث تلفنی خیلی شدید داشتن با هم دیگه در مورد اینکه ترامپ میگفتش آره به زودی توافق میشه، چرا میخوای حمله بکنی توی غزه آتش بس بکن، همه هم میگفتن که خب ترامپ روابطش با نتانیاهو به هم خورده. چند روز تو کشید تا اینکه جنگ 12 روز اتفاق افتاد. من هیچ فرید نمیدونم که به زودی نتانیاهو بیاد با واشنگتن دی سی دوباره یک ملاقاتی با ترامپ بکنه، و به نظر من هر وقت که اینجور دعواها اتفاق میفته یا هر وقت که پرزیدنت ترامپ، جناب دکتر تقی‌زاده یک موضوعی گفتن در مورد زد و نقیض های عمدی ترامپ، اتفاقا وقتی که ترامپ نمیگه حمله نمیکنم، احتمال این که تصمیم بگیره یک حرکتی بکنه یا دست اسرائیلی ها رو باز بگذاره که اونها یک حرکتی بکنن، بقیده من خیلی بیشتر میره بالا. و این اونجای ما این رو میبینیم که رهبرشون میخواستش که ناو هواپیما بر رو توی خلیج فارس غرق بکنه، کمتر از 8 ساعت یا 12 ساعت بعد پودر شد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت زیادی نمونده که اونقدر یه سوال تازه بپرسم. تا اینکه پرسیدید تریاک میرزند، اصخایی میکنم کلمه رو تکرار میکنم، توی شرابشون رو نمیدونم ساقیشون چیه. شما بهتر از من میدونم خلدی، ترکیب معجونی که از فساد مالی، توهم و ایدئولوژی ساخته میشه، این معجون داریم با ایران پست اوقاتی میکنن با فلان، این معجونی که ساخته میشه خطرناکترین در واقع مخدر توهمزا، خطرناکترین مخدر دنیاست. زمانی میگفت دین افیون توده هاست، واقعا ایدئولوژی توهم و فساد مالی همون کاریو میکنه که با خمرهای سرخ هم کرد. بسیار سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل که از گلاسکو با ما بود، و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. واقعا هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچبورون باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و براتون بخوره تو سر اینا که ما رو به این روزگار انداختن، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هستی خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چند اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول می‌کشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه‌ای برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه. اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با قنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
1: مجموع صحبت‌های دونالد ترامپ و روبیو نشون میده که خب گفتگوها به نوعی میان تهران و واشنگتن هم ادامه داره هم افزایش پیدا کرده. حوزه‌های مورد گفتگو، یعنی به طور مشخص وقتی که به گزارش وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی وارد مداری از گفتگوها شده که موضوعاتی رو پوشش میده که قبلا حاضر به گفتگو نبود، این عملا نشون میده که اون مجموعه فشار ایالات متحده و به طور مشخص محاصره بندرهای جنوبی ایران یک اجبار ایجاد کرده یا مصلحت اندیشی و واقع بینی در تهران که کیفیت مذاکرات رو ارتقا داده، دست کم در این مرحله. خب در ظاهر اونچنان که روبیو میگه عملیات نظامی آمریکا پایان یافته، اما گزینه‌های نظامی آمریکا همچنان روی میز هستش، امکان اقدام نظامی همچنان وجود داره، ولی به نظر میاد که دولت ترامپ با خیال آسوده ایستاده، منتظر افزایش تاثیر تحریم ها و محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران بر اقتصاد کشور و طبیعتاً بر سیاست های جمهوری اسلامی هستش. یک چنین وضعیتی اون وقت پاره ای از شرط های و تاکید های دولت ترامپ رو الان بیشتر مطرح میکنه، یعنی اینکه تنگه هرمز باید باز شه و البته امنیت کشتیرانی در منطقه تامین بشه. بعداً دو طرف وارد گفتگو در حوزه انرژی هسته‌ای میشن. نکته قابل توجه اینه که به گزارش روبیو جمهوری اسلامی وارد گفتگوهایی شده از جمله در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخیره اورانیوم غنی شدهش که پیش از این آمادگی نداشت. این نشون میده که اون مجموعه فشارها به نوعی سوق داده حاکمان در جمهوری اسلامی رو به سمت نوعی مصلحت اندیشی یا عملگرایی، به نوعی زیر فشار جمهوری اسلامی نرمتر از قبل شده. اما توجه داشته باشیم این گفتگوها و چشم‌اندازی که برای تفاهم وجود داره هیچ تضمینی برای یک توافق قطعی به همراه نداره، یعنی اینکه در نهایت آمریکا و جمهوری اسلامی بتونن به ویژه در رابطه با مسئله بسیار پرمناقشه غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخایر اورانیومی که غنی شدن 60% بیش از 20% به توافق برسن، هیچ تضمینی وجود نداره. این کانون مناقشه است. و باز فراموش نکنیم که ریشه بحران میان تهران و واشنگتن برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی تا وقتی که این نگاه وجود داره که قرار دشمنی آمریکا مفروض دانسته بشه، تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه پیدا کنه، به یک مصالحه پایدار نرسه و همینطور فعالیت موشک‌های بالستیکش، فعالیت نیروهاشو در منطقه و به ویژه توهم نابودسازی اسرائیل ادامه بده، به نظر میرسه ریشه بحران پابرجاست و به خاطر همین خروجی این وضعیت میشه یک وضع کاملا تعلیق در فضای نه فقط دیپلماسی بلکه سیاست و اقتصاد در ایران. تا وقتی که جمهوری اسلامی یا به صورت دو فاکتو اسرائیل رو نپذیره یا به اعلام نکنه که از نابودی اسرائیل صرف نظر کرده، هر لحظه امکان ترور مشتبه خامنه‌ای، دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مراکز اتمی موشکی در ایران وجود داره. بماند که فعالیت اسرائیل علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد داشت، جدایی از اسرائیل که بسیار مهمه و یک بازیگر استراتژیک تا اطلاع ثانوی در رابطه با ایران و نه فقط جمهوری اسلامی، بحث مردم ایرانه. یعنی این مردم ایرانن که باید طبیعتاً به این نتیجه یا به این جنبندی در یک مقطعی برسن. تأکید میکنم مردم ایران یعنی اکثریت ناراضی و مخالف که بعد از قتل عام دیماه بیش از پیش عبور کردن از حکومت. این اکثریت هم که باید در یک مقطعی به این نتیجه برسن که باید تکلیف خودشون رو با رژیم گروگانگیر یا سرکوبگر روشن کنن. مردمی که در نهایت اونها بازیگر آخر هستن و من گمان میکنم که این اکثریت فعلا منتظر موندن تا تکلیف ایالات متحده و جمهوری اسلامی مشخص بشه، اما صبر نخواهند کرد. گمان میکنم وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران و این شرایطی که وجود داره یک سقف زمانی نامحدودی برای صبر مردم ایران نداره و در نهایت باز دوباره این جامعه جنبشی و البته بسیار ناراضی و خشمگین یک بار دیگه راهی خیابان خواهند شد برای تعیین تکلیف با حکومت گروگانگیر.
2: آقای قره‌خانی، برای شما فعالین حقوق بشر اهمیت خاصی دارن. میبینیم برندگان نوبل، فعالین حقوق بشر که به انجمن آزادی اسلو میان، معمولا شما دعوتشون میکنید. خب امروز یک تفاوت داره برای شما. شما یک ایرانی رو دعوت کردید، ایرانی که بسیاری از ایرانی ها پدر او رو صدا میزنن برای دوران گذار از جمهوری اسلامی. از دیدار امروزتون بگید و اهمیت این دعوتایی که شما انجام میدید.
3: اولا خب من خیلی خوشحالم که ایران جزء اوشلو فریدم فورومه، یعنی یه پلتفرم خیلی مهمی که بتونیم حرف بزنیم راجع به حمایت مردم ایران که آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، آزادی بیان میخوان. اون واسه من مهمه. من خب رئیس مجلسم در نروژ، یه کشوری که دموکراسی و آزادی داره. اما خب من در ایران به دنیا اومدم. میدونم که جوانان اونا توی در ایران همون امید دارن که من امروز در نروژ دارم. من همیشه میگم نروژ ایران منابع زیاد داریم، نفت زیاده. اما خب چیزی که نروژ یک کشور موفق میکنه دموکراسیه، آزادیه. برای همه ما با همیشه صدای مردم باشیم در کل دنیا که اون آزادی که ما داریم رو بتونم به دست برسن. مهمترین حرف ما همیشه اینه که مردم ایران نباید ناامید بشن. ناامیدی رای نیست. باید همبستگی باشه. بعدن باید فراموش نکنیم که این رژیمی که هست سقوط میکنه. مردم ایران میتونن آینده ایران رو بسازن. جوانان ایران نشون دادن که آزادی میخوان. نشون دادن که این رژیم رو نمیخوان. یه رژیمی که مردم خودشو میکشه فقط واسه مردم ایران خطرناک نیست، واسه کل دنیا خطرناکه.
2: آقای قره‌خانی، میخوام عنوان آخرین سوال، طی چند ماه گذشته حدود 6 ماهه که ایرانی ها به خیابان های اروپا آمریکا میان، شعارهای مختلف میدن. در گزارش ها میخوام پیامشون رو به مردم ایران بدن. حالا همین رو من از شما میخوام بپرسم، چه پیامی برای مردم داخل ایران دارید؟ در ده ماه بیش از 36,500 نفر کشته شدن.
3: اینی که جاوید نامه رو نباید فراموش کنیم. دوم اینه که ناامیدی رای نیست. همبستگی تنها رایه که واسه آزادی ایران و دموکراسی ایران. اون آزادی هرچی سریعتر میرسه، اما باید با هم کار کنیم، باید صدای مردم ایران باشیم.
4: ترانه سرهایی که در طول 60 سال 70 سال گذشته تاریخ سازای فصل جدید ترانه بودن، از جمله خانم هما میرافشار، و وقتی که فوت میکنن متاسفانه تمام فضای مجازی پر میشه از عکس ها و خاطراتشون، ولی در زمان حیاتشون خیلی کمتر سراغ اینا رو میگیرن. مثلا الان کی میدونه که آقای ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، شهریار قنبری، زویا زاکاریان، منصور تهرانی، مسعود فر، اینا کجا هستن، چی کار میکنن؟ و من باعث افتخارمه که در بنیادی به اسم بنیاد هنرمند که فعالیت دارم، گهگاه از این دوستان پرسجو میکنیم، حالا احوالشون رو میپرسیم. و برای همین خانم هما میرافشار ما یک بزرگداشتی گرفتیم چند وقت پیشتر که همراه خانم ژاکلین بود، آقای عقیلی، و الان هم سعی میکنیم که یک مراسم یادبودی بگیریم. هرچند خانواده ایشون یک هفته است که ایشون فوت کرده و اعلام نکرده بودن خبر فوت ایشون رو. من دیشب متوجه شدم و حدود چند سال پیشتر که برای آخرین بار برای تولد ایشون یه کیکی گرفتم بردم برای خونشون، متاسفانه خیلی سریع متوجه شدم که در مدت بسیار بسیار کمی ایشون حافظه خودش رو از دست داده و منو نشناختم در، و خیلی برای من عجیب بود. یکی از این بارهایی که رفته بودم به منزل ایشون، ایشون یه شعری خواستن بخونن و من از من خواستن که این شعر رو ضبط بکنم و به من گفتن که بعد از اینکه من فوت کردم این شعر رو پخش بکن، و من دیشب به خواست ایشون در فضای مجازی این شعر رو گذاشتم. وقتی که صحبت از هنر میکنیم، چه در زمینه ترانه‌سرایی، چه در زمینه آهنگسازی، خوانندگی و هنرهای دیگه، هنر نقاشی، اصولا هنر باید منعکس کننده مسائل جامعه خودش باشه، حالا چه در زمینه مسائل اجتماعی، حوادثی که اتفاق میفته، مسائل عاشقانه، مسائل روابط انسانها. و خانم هما میرفشار یکی از اشخاصی بود که ایشون بیش از 600-700 ترانه بسیار بسیار موفق داشته که هر کدوم از اینا رو اسم میاریم خاطر انگیز بوده، و تمام این مسائل اجتماعی بسیار واضح و سلیس در اشعار ایشون جلوگر بود و خودش رو نشون میداد. و ایشون استاد بود، با اینکه شعر میگفت و ایشون دستی به موسیقی هم داشتن و حتی نخ میدادن برای اشعاری که میدادن به آهنگسازا که در چه زمینه‌ای باشه. به هر حال یادشون گرامی باشه.

جونم هست، خیال راحت، دوست دارم.

0: امشب در 24 نتانیاهو میگه تصمیم اقدام نظامی دوباره در ایران به عهده ترامپ. روبیو گفته عملیات خشم حماسی به پایان رسیده.
1: We're no longer conducting sustained strikes inside of Iran to degrade their military because epic fury is over. The second point is on the question.
0: وزیر خارجه آمریکا در کنگره گفته جمهوری اسلامی بعد از عملیات و فشار اقتصادی به شدت تضعیف شده و واشنگتن به تمام اهداف نظامیش رسیده. اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی از کویت بعد از پرتاب 13 موشک و 17 پهپاد از سوی ایران. تهران میگه این حملات در چارچوب حق مشروع دفاع از خود بوده. و تلاش تازه در اروپا برای بازگشت امنیت کشتی رانی به خلیج فارس. فرانسه و بریتانیا قصد دارند در مینروبی تنگه هرمز نقش مؤثر داشته باشند.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نخست وزیر اسرائیل میگه او و دونالد ترامپ درباره موضوعات اصلی مرتبط با ایران دیدگاه مشترکی دارند. بنیامین نتانیاهو به شبکه CNBC گفته کار در ایران هنوز تمام نشده، اما تصمیم مورد نیاز برای تشدید اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی بر عهده ترامپ. در همین حال در کنگره آمریکا وزیر خارجه کشور تاکید کرده ایالات متحده دیگه حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نمیده، چون عملیات خشم حماسی به گفته او با موفقیت پایان یافته. به گفته روبیو بعضی عناصر باقی مانده در تهران در پی توافقند، چون اقتصاد در ایران ویران شده.
3: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم، چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقا همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابر تورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش روبروست. مردم نسبت به قبل شرایط سختی دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
0: خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از ساختمان کنگره با ما هستند. سمیرا، در این دو مصاحبه اخیری که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو با CNBC و آقای ترامپ با یک پادکست انجام داده، به نظر میسه که اون گزارش اولیه آکسیوس در مورد تنش بین دو رهبر و حرفایی که آقای ترامپ به نتانیاهو زده بود رو عملا هر دو نفر دارن تایید میکنن الان.
4: بله، رد نمیکنه آقای ترامپ. مشخصا خبرنگار یا مصاحبه کننده خانم میراندا دوین از نیویورک پست ازش میپرسه که چنین گزارش هایی آمد، چنین صحبت هایی کردی، خب کلمات زشتی آقای ترامپ به کار برد در رابطه با نتانیاهو، یا اینکه او دیوانه است، یا اینکه اگر او نبود الان نتانیاهو گوشه زندان بود، یا اینکه همه از اسرائیل به خاطر او متنفر هستند. آقای ترامپ این رو رد نکرد وقتی که مصاحبه کننده این رو ازش پرسید و گفت که من از نتانیاهو خشمگین یا عصبانی نیستم، بیشتر بحث آشفتگی در میان آشفتم از آنچه که او داره انجام میده. مشخصا در رابطه با حزب الله لبنان آقای ترامپ داشت صحبت میکرد و میگفت، بهش گفتم که تو یه جایی باید تموم کنی این جنگ با حزب الله لبنان رو، ما باید یک جایی این رو متوقف بکنیم. اینها چیزهاییست که آقای ترامپ میگه. بعد آکسیوس دوباره اومد یه گزارش دیگری رو منتشر کرد و گفت که آقای ترامپ گزارش اولیه ما رو تایید کرد و این تایید، و خب بعدش هم آقای نتانیاهو در اسرائیل با CNBC و خبرنگارش نشست، او هم گفت که اگر فکر میکنید که این بده، پس باید صحبت‌های دیگر ما رو بشنوید. ما دو روز در میون یا یک روز در میون با هم صحبت میکنیم، هزاران بار ما با هم تماس تلفنی داشتیم. اما اون چیزی که میگم اکسیوس در گزارش دومی و ثانویه بهش اشاره کرد، اختلاف بین دو رهبر هست. آقای نتانیاهو به این اشاره میکنه، میگه در خانواده‌ها هم شما درگیری های دارید، این هم شبیه اونه، ممکنه صبح با هم دعوا بکنیم عصر، ولی با هم یک اقدام مشترک انجام بدیم. آقای نتانیاهو هم میگه که به لحاظ تاکتیکی ما با هم مسئله داریم با ایالات متحده، هدف مشترکه، یعنی در استراتژی آمریکا و اسرائیل با هم مسئله ندارن. جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، ولی در تاکتیک با هم مسئله دارن. آقای نتانیاهو نکته بسیار مهمی رو در این مصاحبه بهش اشاره میکنه و اون بحث اورانیوم مدفون غنی‌سازی شده است که میگه هنوز جمهوری اسلامی موافقت نکرده. این در حالیه که حال و هوای خبری اینجا در آمریکا این بود که این رو حداقل در یک تفاهم اولیه به دست آوردن که جمهوری اسلامی این اورانیوم رو بخواد از دست بده. حالا اینکه به چه طریقی این از جمهوری اسلامی گرفته بشه، این جزئیات محل بحث بریم برای توافق، ولی در تفاهم به نظر میرسید که چنین چیزی رو موافقت کرده، ولی آقای نتانیاهو میگه حتی در این حد هم اتفاق نیفتاده. فرداد اما راجع به خود جمهوری اسلامی، بحث توافق، بحث اینکه ما چه کردیم، سیاست ما چه بود، هم آقای ترامپ مفصل صحبت کرده. ازش میپرسند که چقدر مطمئنی که آدمایی که داری باهاش صحبت می‌کنی آدمای تصمیم گیرن، آدمای این کارن، آدمایی ان که باید طرف تو باشن، و میگه هستن. آیت الله هم بینشون هست و او رو دارن دخالت میدن، براش هم احترام بسیار زیادی قائلن. پسرمون کسیه که او هم قبلتر باید صحبت‌ها و توافق‌ها رو تایید می‌کرد. بهش میگن که از آقای ترامپ میپرسه خانم جوان که آیا با آیت الله می‌خوای دیدار بکنی یا نه، میگه بهش فکر نکردم، سوال خوبیه، چرا که نه، با همه دیدار می‌کنم. این از سمت آقای ترامپ در رابطه با سیاست خارجی چیز عجیبی نیست. در دوره اولش هم کیم جونگ اون رو رفت آقای ترامپ باش ملاقات کرد، چیز پیچیده‌ای نیست. اما در بخش‌های دیگری باز راجع به توافق، راجع به مذاکره بریم صحبت‌هایی رو بشنویم از آقای ترامپ. فرداد،
5: ما با سطوح مختلفی از آدم‌ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد. حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: و مرزی در حالی که در اسرائیل آقای نتانیاهو میگه کار با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده، اونجا در کنگره مارکو روبیو به قانونگذاران گفته که عملیات خشم حماسی به پایان رسیده.
6: روز مهمی هست اینجا در کنگره، به خاطر اینکه فقط آقای مارکو روبیو نیست که اینجاست، آقای اسکات بسنت هم امروز اینجا در کنگره آمریکا است. همین لحظه که من دارم صحبت میکنم، هر دو نفر اینها دارن در کنگره آمریکا به پاسخهای عمدتاً مرتبط با ایران، به سوالهای عمدتاً مرتبط با ایران دارن پاسخ میدن. اما خبر دیگری هم که مهم هست و امروز احتمالاً اینجا در کنگره آمریکا اتفاق بیفته، احتمال رأی‌گیری هست در خصوص پایان جنگ در ایران. میدونیم که این قطعنامه فرداد روز سوم یا روز چهارمی هست که هر صبح که ما میایم اینجا به ما ایمیل میزنن، میگن قرار هست امروز به رأی گذاشته بشه. ولی من امروز از یک نفر از قانونگذاران آمریکا شنیدم آفتر رکورد که گفت ترامپ شخصا دستور داده که این قطعنامه به رأی گذاشته نشه، به خاطر اینکه اینا اطمینان دارن اگر امروز به رأی گذاشته بشه حتما رأی خواهد آورد. به یکی از مهمترین خبرهایی میشه که در طول ماه‌های گذشته مرتبط با ایران اینجا در کنگره آمریکا شنیده شده. اما در مورد حضور آقای مارکو روبیو، دومین روز حضورش هست، جلسه بسیار پرتنشی بود. من تقریبا 2 ساعت اول جلسه رو داخل اتاق بودم و تقریبا هر قانونگذاری یک سوالی مرتبط با ایران داشت. آقای روبیو مهمترین نکته‌ای که امروز گفت، متفاوت از نکاتی که روز گذشته در مجلس سنا مطرح کرد، این بود که گفت جنگ تمام شده. گفت عملیات خشم حماسی برای جنگ نظامی با جمهوری اسلامی پایان پذیرفته. یکی از دموکرات‌ها برگشت بهش گفت خب جنگ که تمام شده، تنگه هرمز که بسته است، رژیم از قبل افراطی‌تر شده و میگن 70% توان موشکی جمهوری اسلامی هم باقی مونده. خب حالا شما بگید جنگ تمام شده، بردید یا باختید آقای روبیو؟ روبیو پاسخ داد، گفت ما تعریف خودمون رو داریم از پیروزی. ما رفته بودیم که توان موشکی جمهوری اسلامی رو از بین ببریم که بردیم. کاری هم به گزارشایی که شما میگید و من هیچ اطلاعاتی در موردش ندارم و در خصوص توان دریایی جمهوری اسلامی از بین بردیم. گفت از نظر ما و با اون تعریفی که قبل از آغاز حمله داشتیم، ما پیروز این جنگ هستیم. و در مورد تغییر رژیم هم ما نرفته بودیم که رژیم رو تغییر بدیم. ما اگرچه باعث شدیم که در واقع رژیم یک شکاف گسترده درش ایجاد بشه و به خاطر همین هم هست که ما یک روز به تهران امروز اگر پیام بدیم 10 روز طول میکشه که اونها به ما خبر بدن، پاسخ این پیام رو بدن و این حاکی از اون شکافی هست که ایجاد شده. اگرچه برای تغییر رژیم نرفته بودیم، اما رژیم هم بسیار متزلزل شده. تاکید کرد ما میدونستیم پیامدهای این جنگ چه است، ما میدونستیم تورمی که اتفاقا موضوع مهمی بوده امروز در کنگره آمریکا، هم از آقای بسن پرسیدن هم از آقای روبیو پرسیدن در خصوص این تورمی که امروز گزارش اومده که در طول 3 سال گذشته در کنگره آمریکا سابقه نداشته و هر دوی اینها هم در واقع اقرار کردن، گفتن بله تورم هست، به خاطر جنگ ایران هم هست تورم، ما میپذیریم ولی مقطعی است. آقای روبیو گفتش که ما میدونستیم همه این پیامدها رو میدونستیم، واکنش های ایران هم کامل محاسبه شده بود، با این حال با علم بر این قضیه مبارزه جنگ شدیم و رفتیم جنگ کردیم. و گفت در بازه زمانی فعلی هم ما توافق می‌خوایم ولی برجام رو نمی‌خوایم. گفت ما توافقی می‌خوایم که غنی‌سازی صفر هنوز اولویتش هست و اگرچه میگم به شما اگرچه جمهوری اسلامی پذیرفته که در موردش مذاکره بکنه ولی ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، چون اولویت تنگه هرمز هست، داریم در مورد تنگه هرمز مذاکره میکنیم و در ازاش هم هیچ امتیاز به جمهوری اسلامی نمیدیم. جمهوری اسلامی باید تنگه رو باز بکنه، بنویسه، امضا بکنه که هیچ حمله به هیچ کشتی در تنگه هرمز نخواهد کرد. اما در مورد جلسه دیگر مربوط به آقای بسنت هم نکات نسبتا مشابهی مطرح شد. در خصوص تحریم ها آقای بسنت توضیح داد، در خصوص تورم توضیح داد، موضوعاتی که مرتبط با ایران بود و تاکید کرد که این تورم مقطعی هست اگرچه به خاطر جنگ ایران هست و تاکید کرد در خصوص در واقع حمله ای که با آقای سنت کردن این بود که چرا ترامپ میگه من اقتصاد مردم آمریکا برام مهم نیست، مسئله هسته ای ایران مهمتر هست. آقای بسنت گفتش که ترامپ منظورش این نبوده، اشتباه متوجه شدید و نکاتی از این دست و روز

0: کارهای او کلافه و آزرده خاطر شده بودم به خاطر این جنگ مدام و بیوقفش با لبنان. میدونید یک جایی به او گفتم شاید بهتر باشه این اوضاع رو تمام کنیم، ما باید متوقفش کنیم، اما در مجموع رابطه بسیار خوبی با هم داریم و با هم خیلی خوب نتیجه گرفتیم. او همیشه خودش میگه که بدون ایالات متحده هرگز نمیتونست این کارها رو بکنه و خب همه هم این رو میدونن. من بیبی رو خیلی دوست دارم و همکاری خیلی خوبی با هم داشتیم. شرایط ما رو ببینید، من یه رئیس جمهور دوران جنگ هستم و او هم یک نخست وزیر دوران جنگه. این منطقه بخش بسیار مهمی از دنیاست و فکر میکنم ما در کنار هم خیلی خوب عمل کردیم و خیلی خوب با هم کنار اومدیم.
1: بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. آقای طالبلو، به نظرتون این اختلافا که الان دیگه رسما هم خود رئیس جمهور آمریکا تاییدش کرده، اون بازی پلیس خوب پلیس بد هست یا واقعا نشان از یک اختلاف و تنش عمیق‌تر و شدیدتر داره بین اسرائیل و آمریکا؟
2: ممنونم فرداد خانم، مرسی از دعوتتون. ببینید، اولین بار نیست ما چنین خبری رو دیدیم، شاید اولین بار باشه با چنین لحن و با چنین، اگه به گستاخانه میشه گفت، فوش‌ها بین یک رئیس جمهور آمریکایی با یک رئیس یک همپیمان استراتژیک او در یک منطقه حساس مانند خاورمیانه و اون هم اسرائیل. ولی اگه ما نگاه کنیم سال قبل مثلا اون رو معیار قرار بدیم، از آوریل تا جون 2025 یه بکشمکش های بسیار سخت و سنگینی بود که اتفاقا در همین رسانه که اولین بار این رو فاش کرده بود، رسانه اکسیوس، خطیب آقای باراک راوید، که واقعا مشکل های اساسی سیاسی و فردی بود بین دونالد ترامپ و بنجامین نتانیاهو. و دیدیم بعد از دو ماه خوندن چنین خبرها، هر دو تا کشور و هر دو تا رهبرای سیاسی تونست از یک صفحه راهبردی علیه جمهوری اسلامی یک نقشه ای رو پیاده کنن و اونم جنگ 12 روزه بود. و من شکی ندارم که اگرم مشکل سیاسی که الان خودش رو بروز کرده تو این رسانه ها باشه بین این دوتا افراد، هنوزم این دوتا کشور اون رابطه تنگ و تنگ استراتژی خودشون رو خواهند داشت و میتونن علیه جمهوری اسلامی هنوز چنین نقشه یا هنوز چنین راهبرد رو در منطقه، در حوزه سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، تحت سایبری ایفا بکنن.
1: با این تغییر موضع‌های مکرر آقای ترامپ، خیلی ها میگن که از روز ذکاوت فن چانه‌زنی اوست، بعضی دیگه میگفتن و میگن که نشان از سردرگمی دولت آقای ترامپ داره. الان که همینطور جلوتر میریم و همین تنش ها ادامه داره، یه روز آمریکا به ایران حمله میکنه، یه روز ایران به کویت حمله میکنه، هیچ تصمیم روشنی در افق دیده نمیشه. آقای ترامپ حرف از این میزنه که با مشتبه خامنه‌ای دیدار بکنه. من میدونم شما هم میدونید که این اتفاق تقریبا غیر ممکن استش که بیفته. چه تصویری به ما میده؟ آیا واقعا سردرگمی وجود داره اونطوری که از الفاظ مقامات کاخ سفید در میاد، یا نه یک ذکاوت دیگری پشت پرده هست که ما نمیبینیم؟
2: یک مجموعه ای به نظر من، البته یک مجموعه ای از دلایل، شاید بزرگترینش همون روند و راهبرد خود شخص دونالد ترامپ و یه جوری ما بگیم شیفتگی او با قدرت شانه‌زنی و تا حتی نه فقط پلیس خوب یا پلیس بد ایجاد کردن و تا حتی هم دوست و هم دشمن رو کلافه کردن. در اون مصاحبه یا اون پادکستی که شما و دوستان اشاره کردین، خود دونالد ترامپ هم میگه خوبه که هم آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها ندونن من میخوام چیکار کنم، ولی از اون عبور کرد و گفته بود اگه حرف من عوض میشه، اگه ضد دارم مثلا پارافریز میکنم، در کلن گفت اگه حرف من عوض میشه یا شرایط عوض میشه، به خاطر اینکه شرایط داره عوض میشه، و گفت مثلا من میتونم یه چیزی بگم 20 دقیقه بعد برم در کاخ سفید، برم در یه اتاق عملیات ببینم یک واقعیت دیگه‌ای در صحنه هست. بنابراین یک مجموعه از دلایل که منجر به این حرفای ضد نقیض میشه، ولی شکی نیست که در تیررس اون دلایل شیفتگی دونالد ترامپ با پیدا کردن قدرت چانه‌زنی بیشتر و دوست داشتن و قرار دادن در امپاس گرفتن خود دوست و دشمن در این موضوع.
1: آقای ترامپ، وزرای او از جمله مارکو روبیو، در کنگره حرف از این میزنن که از نقطه نظر نظامی عملیات آمریکا موفقیت آمیز بوده، نیروی نظامی ایران تقریبا به طور کامل

0: کامل نابود شده، ولی میبینیم که همچنان در وسط محاصره دریایی هم ایران خیلی جسورانه حمله میکنه به کشورهای حاشیه خلیج فارس. کویت رو که تقریبا یک روز در میون داره میزنه، از جمله فرودگاه بین المللیش رو. این چه سیگنالی، چه مفهومی، چه تصویری به ما میده اگر واقعا همینطور شرایط بین زمین و هوا ادامه پیدا بکنه در مورد تعهد آمریکا نه فقط به امنیت اسرائیل و مقابله با برنامه هسته ایران، بلکه به متحدان سنتی عربش در شورای همکاری خلیج فارس؟
1: تعهد به این متحدین و تعهد به امنیت ملی خودش و راهبردهایی که خودش در این منطقه بسیار حساس داره. ببین، موشک های ایران مثلا طبقه بندی بایستی کرد اونا رو. موشک های میان برد داریم که میتونه به اسرائیل برسه و موشک های کوتاه برد داریم که متاسفانه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ هم خزانه او و هم لانچرای او زیاد طوری که یه سری میخواستن در یا باید شاید میگفتن حمله به سمت اونا یا پایگاه‌هایی که اونا حفظ شده بودن توش نشده بود. دو، اینه که مهمترین دستاورد نظامی آمریکا در این جنگ، اگه میشه گفت 38 روزه 40 روزه هرچی، این بود که حمله به قلب ساخت و ساز موشکی ایران، یعنی اون اماکنی که قبلا ما فکر کنم با هم دیگه شمارده بودیم واسه مخاطبان گرامی، مانند شاهرود، مانند سمنان، مانند حکیمیه، مانند بیدکانه، مانند پارچین، گاهی هم میشه گفت مانند اصفهان. واقعا اونا قلب پر نبض ساخت و ساز قطعات موشکی و سوخت و پیشران‌های موشک‌های میانبرد و راهبردی جمهوری اسلامی بود که آمریکا واقعا علیه این صنایع سنگین دفاعی جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار شدیدی زده بود. آیا موشک‌های در خزانه در زیر زمین هنوز هست؟ شکی نیست که کم کم چند هزار هنوز هست و جمهوری اسلامی سعی میکنه با استفاده کردن اونا با اضافه یارمون در قدرت پهپادی که بسیار کم هزینه تره و بسیار ارزون تره واسه هم واسه تجهیزات، هم واسه ساخت و ساز و هم واسه پرتاب اینا، سعی میکنه بگی که نه، من هنوز مثلا هستم. آمریکا به مثلا یک چهره پیروزی بعد از این جنگ نمیتونه دست پیدا کنه و منم اتفاقا میرم به سمت تخریب اون راهبرد آمریکا پس از جنگ. و اون راهبرد آمریکا پس از هر جنگ علیه هر دشمنی چیه؟ محاصره است.
0: آیا شرایطی رو میشه متصور شد که در نهایت توافق صورت بگیره، برنامه هسته ایران متوقف بشه، اورانیوم غنی شده هم خارج بشه، اما ایران پای محکمتری در منطقه پیدا بکنه، تنگ هرمز رو عملا به شکلی مدیریت بکنه و تهدیدی باشه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس در همین شرایطی که امروز هم هست؟ اگر این اتفاق بیفته، اون موقع کدام کشور و کدام طرف رو میشه برنده این جنگ دونست؟
1: ببینید، هر چیزی که به سمت ما بیاد، مثلا فرض کن یک قرارداد موقتی یا حتی یک تفاهم نامه راجع به تنگه هرمز و صادرات انرژی بیاد و بعد از اون در اون 60 روزه یک چیزی نزدیکتر به یک قراردادی راجع به فقط هسته‌ای برسه، خب شکی نیست در اون موضع اگه مثلا ما به اونجا برسیم، در کوتاه مدت پیروزی سیاسی به سمت جمهوری، یعنی کشوری که پیروز خواهد بود و اون پیروزی سیاسی اعلام میکنه خود جمهوری اسلامیه. پیروزی نظامی شاید مثلا سمت آمریکا باشه، ولی در اون کوتاه مدت شکی نیست جمهوری اسلامی مثلا میاد و خودش رو یه جوری پیروز سیاسی هم واسه مخاطبان خودش و هم واسه منطقه جلوه بده. ولی این صحنه اگرم به سمت ما بیاد، که هنوز کلی شک و تردید هست، اگر حتی اون تفاهم نامه در رابطه با تنگه هرمز بگیری، رفتن به سراغ هسته‌ای قبل از جنگ چیز بسیار سختی بود، الان بعد از جنگ چندین هزار برابر سخت‌تر شده، هم هزینه سیاسی و هم آنچه که مونده از برنامه هسته ایران، یعنی قیمت پرداختن اون و استخراج کردن اورانیوم یک چیز، ولی قطع کردن و مثلا تخریب کردن یه سری صنایعی که در جنگ تخریب نشده هزینه سیاسی بالاتری داره و شکی نیست جمهوری اسلامی دنبال یک قیمت بالاتری خواهد بود واسه اونا، چون واقعا اون چیزا در مجموع بازدارندگی اون کشور رو، یعنی اون نظام رو ترکیب میکنن. بنابراین اگر ما بریم به اون سمت، اون آخر داستان نیست. دوباره میریم سمت اون سوالی که راهبرد آمریکا با چنین وضعیت چیه. اگه جمهوری اسلامی خودشو پیروز سیاسی بدونه، آمریکا خودشو پیروز نظامی بدونه، منطقه هم سعی میکنن یه چیزی، یک بالانسی بین این دو تا ایجاد کنن، راهبرد آمریکا چیه؟ محاصره سیاسی، اقتصادی، امنیتی چیه؟ حمایت حداکثری، فشار حداکثری در چنین شرایطی چی خواهد بود؟ این به این چیزاست که دولت ترامپ و مارکو روبیو و بقیه اعضای کابینه بایستی پاسخ بدن.
0: ممنونم از شما بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. وزارت دفاع کویت میگه بعد از شلیک 13 موشک و 17 پهپاد به این کشور، دو دیپلمات ایرانی رو اخراج و کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در واکنش به این حمله هم عباس عراقچی در شبکه اکس نوشته این حملات دفاعی به گفته او در چارچوب حق مشروع دفاع از خود انجام میشه. این حملات در کویت منجر به کشته شدن یک تبعه هندی و زخمی شدن 63 نفر شده. همزمان بحرین از رهگیری و انهدام چند موشک و پهپاد که به سمت اهداف غیر نظامی کشور شلیک شده بودند خبر داده. در پی موج محکومیت ها به این حملات، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم حملات نظامی به کشورهای بحرین و کویت رو بزدلانه و خطرناک توصیف کرده. سپاه پاسداران هم با صدور بیانیه‌ای بر تحمیل قواعد جدید منطقه‌ای با آمریکا، از جمله کنترل تنگه هرمز و ادامه رویکردش تا خروج نیروهای خارجی و نابودی اسرائیل تاکید کرده. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوسته. آقای الفک، شاید 6 ماه پیش، 1 سال پیش اگه این نفر میگفت کشورهای حاشیه خلیج فارس تا این اندازه خیشتنداری از خودشون نشون میدن در صورت حمله از سمت ایران، باورش دشوار میبود، با توجه به اینکه میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستن، متحد آمریکا هستن و خیلی از اونها حالا کووید شاید نه به اندازه امارات و قطر و عربستان و سعودی، ولی بالاخره خودشون توانایی‌های نظامی زیادی دارن، کلی هزینه کردن و در این سال‌های اخیر برای به دست آوردن ابزارالات نظامی. چطور هستش که تا این اندازه تحمل میکنن این حملات رو از جانب تهران؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. شما متوجه شدید که در طول جنگ و حتی در آغاز جنگ، این کشورها ضمن مخالفت با این جنگ اعلام کردن که به هیچ جنگ منطقه‌ای کشیده نخواهند شد. اونها معتقدند و این خانش حداقل در میان بسیاری از نخبگان سیاسی منطقه وجود داره که جمهوری اسلامی ایران خواستار اون هست که این کشورها رو وارد یک جنگ منطقه‌ای بکنه. کشیدن این کشورها به یک جنگ منطقه‌ای میتونه زیانهای جنگ رو میان همه سرشکن بکنه به این ترتیب. در نتیجه در حقیقت این کشورها بودن که بیش از خود جمهوری اسلامی که شعار صبر استراتژیک رو مطرح میکرد، در حقیقت عملا اقدام به صبر استراتژیک کردن، چون معتقدن که هر گونه درگیری معلوم نیست که کی تموم میشه، هدف نهایی این درگیری در کجا نقطه پایانش مشخص میشه، تا بتونن طرحهای سرمایه گذاری، طرحهای توسعه که زیربنای بسیاری از مواضع سیاسی این کشورهاست زیان نبینه. به نظر من این مسئله یک مسئله مهم هست، ولی با این همه نظر به این که این کشورها هزینه نظامی بسیار بالایی برای تقویت نیروهای خودشون دارن، نیروی هوایی این کشورها در مجموع در حدود 1000 هواپیما که از نسل 4 به بالا هست در اختیار دارن و میتونن پاسخ بدن به مناطق شلیک موشک‌ها و یا پرتاب پهپادها از ایران. اما من معتقدم که تا کنون و شاید هم در آینده سعی میکنن که از برخورد مستقیم خودداری کنن، چون پایان چنین درگیری رو نمیدونن به کجا خواهد رسید.
0: همین انتخاب کویت حالا در درجه دوم بحرین آیا نشان از دکترین خاصی داره؟ چون اوایل خب به امارات به نظر بیشتر حمله میکردن، بعد گزارش های آمد که خود اماراتی ها وارد واکنش نظامی مستقیم شدن. آیا ممکنه اون واکنش اماراتی ها باعث شده باشه که الان بیشتر توجهشون رو ببرن روی کویت و بحرین؟
2: البته رسما در این رابطه چیزی اعلام نشده، ولی خب اگر دست به چنین اقدامی زدن بدون شک میتونه مؤثر باشه، چون در هر صورت جمهوری اسلامی بسیاری از مسائل رو براش حساب باز میکنه. البته معلوم نیست که این هدفها در درون ایران کجا بوده، اما حتی کویت امروز اعلام کرده بر اساس قوانین بین المللی حق پاسخگویی در چارچوب قوانین بین المللی رو برای خودش محفوظ میدونه و در صورت ضرورت دست به چنین اقدامی خواهد زد. البته جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که یکی از موشکهایی که فرودگاه بیروت رو فرودگاه کویت رو هدف قرار داده موشکهای پرتاب شده از ایران نبوده، بلکه یک پاتریوت آمریکایی بوده که راه خودش رو گم کرده و اشتباهی به فرودگاه کویت اصابت کرده.
0: آیا ممکن هستش که این اختلافات درون کشورهای حاشیه خلیج فارس به واسطه میزان حملاتی که ایران داره انجام میده آخر سر کنار گذاشته باشه بشه و ما یک ائتلاف منطقه‌ای رو ببینیم علیه جمهوری اسلامی؟
2: من فکر میکنم از زمانی که این جنگ شروع شد، از زمانی که زیربناهای این کشورها هدف قرار گرفت، به ویژه زیربناهای انرژی که در حقیقت بخش اعظم درآمد این کشورهاست و میتونه زیربنای توسعه و سرمایه گذاری حتی در این کشورها باشه، این کشورها احساس کردن که امنیتشون، امنیت مشترکشون در حقیقت بیش از مسئله اختلافهای سیاسی اهمیت داره. در نتیجه ما شاهد تماسهای گسترده میان رهبران این کشورها در این رابطه بودیم که روی مسئله امنیت مشترک انگوش گذاشتن و مرتب اون رو هم در روزهای بعدی و هفته‌های بعد تکرار کردن. تماسهای تلفنی بین بسیاری از رهبران منطقه شاید غیر منتظره بود، اما به وقوع پیوست.
0: ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. اتحادیه اروپا در حال بررسی پیشنهادی برای گسترش نقش مأموریت دریاییش موسوم به آسپیدس در تنگه هرمز. بر اساس این طرح در صورت فراهم شدن شرایط لازم، این نیرو مسئولیت پاکسازی مین‌های دریایی تنگه هرمز رو به عنوان بخشی از ائتلاف به رهبری فرانسه و بریتانیا بر عهده خواهد گرفت. با این حال اجرای این تصمیم منوط به اجماع کامل 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است که هنوز قطعی نشده. خبرنگارمون علی حسن‌پور از برلین با ماست. علی، چقدر اجماع وجود داره در همین لحظه که صحبت می‌کنیم بین اعضا؟
3: خب فرداد، بر اساس سندی که خبرگزاری رویترز به اون دسترسی پیدا کرده، این پیشنهاد از سوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، یعنی در واقع نهاد دیپلماتیک این اتحادیه مطرح شده. در یادداشتی که 26 می برای کشورهای عضو ارسال شده، این نهاد نوشته که شرایط کنونی ایجاب میکنه که اتحادیه اروپا حالا سهمی معنادار در یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا داشته باشه، ائتلافی که خب قرار هست در واقع پس از فراهم شدن شرایط لازم و به صورت جدا از طرف‌های درگیر در جنگ فعالیت بکنه. پیشنهاد مطرح شده این هستش که خب مأموریت دریایی آسپیدس که در حال حاضر خب یکی از مأموریت‌های دریایی اتحادیه اروپا به شمار میره، در آینده نقش اصلی در پاکسازی مین‌های احتمالی تنگه هرمز رو بر عهده بگیره. دلیل اصلی خب مطرح شدن این پیشنهاد هم این هستش که خب اهمیت راهبردی تنگه هرمز بسیار الان حیاتیه. می‌دونیم حدود یک پنجم از نفت و گاز طبیعی مایع شده در جهان از این آبراه عبور می‌کنه. اتحادیه اروپا هم در سند خودش تأکید کرده که بسته شدن تنگه هرمز خب پیامدهای بسیار گسترده و مشترکی برای منطقه و همچنین برای اتحادیه اروپا داشته و هنوز هم در واقع این پیامدها هست. اما نکته مهم این هستش که اجرای این طرح هنوز قطعی نیستش. خب برای اون که مأموریت آسپیدس بتونه چنین نقشی رو بر عهده بگیره، باید اهداف و اختیارات اون تغییر بکنه و این موضوع در واقع نیازمند موافقت و اجماع هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. به همین دلیل هنوز مشخص نیستش که همه کشورهای عضو از این پیشنهاد حمایت خواهند خواهند کرد یا خیر، چرا که خب آسپیدس در اصل یک هدف دیگه ای رو داره این ماموریت در سال 2024 با هدف حفاظت از کشتی ها در برابر حملات حوثی های یمن در دریای سرخ رو اندازی شد. اما خب حالا اتحادیه اروپا داره بررسی میکنه که در واقع آیا این ماموریت میتونه تغییر بکنه و آسپیدس حالا مسئولیت جدیدی رو در تنگه هرمز بر عهده بگیره یا خیر. در حال حاضر هم فرانسه و بریتانیا مسئول هماهنگی و پیشبرد تلاش‌ها برای تشکیل ائتلافی از کشورها هستند، در واقع ائتلافی که هدف اون تضمین عبور و مرور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز هست پس از در واقع تثبیت شرایط یا پایان درگیری‌ها. در واقع فرداد اتحادیه اروپا می‌خواد از طریق آسپیدس، خیلی ساده‌تر بهش بگیم، سهم مشخصی در این ابتکار مشترک ایفا بکنه. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا همچنین در توضیح این پیشنهاد هم نوشته که مشارکت اتحادیه اروپا میتونه نشون بده که اتحادیه اروپا مسئولیت پذیرتر هستش، نقش آفرینی مشترک میکنه در مواجه شدن با بحرانی که از بحرانی که خب میدونیم همه اعضای اتحادیه اروپا رو تحت تاثیر قرار داده. این نهاد همچنین تاکید میکنه که چنین نقشی میتونه جایگاه اتحادیه اروپا رو در برابر متحدان ناتو هم تقویت کنه. با این حال یک ابهام مهم همچنان باقی هست، هنوز مشخص نیستش که اصلا جمهوری اسلامی واقعا در تنگه هرمز مینگذاری کرده یا خیر. به همین دلیل طرح مورد بحث در حال حاضر بیشتر برای آمادگی برای شرایطی هستش که پس از پایان درگیری ها ممکن هستش که عملی بشه.
0: ممنونم علی حسن‌پور همکارم از برلین. بلومبرگ به نقل از مقامات غربی و بر اساس داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده خطر تلاش مخفیانه تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در مقایسه با قبل از جنگ افزایش یافته. در گزارش آژانس آمده ذخایر بزرگ اورانیوم نزدیک به قلعه تسلیحاتی جمهوری اسلامی دیگه مثل گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی قرار نداره و آژانس در حال حاضر نمیتونه درباره مواد هسته‌ای نتیجه‌گیری قطعی داشته باشه. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی در همون جاییه که خرداد پارسال بوده. خبرنگارمون اردوان روز باز استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، اصلا یکی از دلایل شروع این جنگ توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. این گزارش الان نگرانی‌ها رو بیشتر کرده که شاید بیشتر از حتی قبل از جنگ تهران به دنبال سلاح هسته‌ای باشه.
4: باید اشاره بکنم به نظر میسه یه تضاد اساسی بین اظهارات آقای ترامپ وجود داره و اون چیزی که امروز رافائل گروسی داره میگه. آقای گروسی تاکید میکنه، میگه ذخایر موجود جمهوری اسلامی که در قبل از جنگ 12 روزه نظارت داشته آژانس بهش، حالا دیگه عملاً هیچ نظارتی نداره. آژانس داره میگه که تقریبا هیچ نوع تسلطی به این نداره که بدون اون عدد، یعنی 440 کیلو و 900 گرم اورانیوم غنی شده به گزارش آژانس در سال 2025 الان دقیقاً کجاست. ما میدونیم جمهوری اسلامی حتی حدود 8550 کیلو هم اورانیوم با غنای پایین‌تر هم داره. آژانس داره تاکید میکنه، میگه با به دلیل اینکه ما اصلا هیچ نوع نظارتی بر اینها نداریم و اینکه جمهوری اسلامی روشش رو عوض کرده در نگهداری اونها و همچنین بعضی از اینها انقدر در عمق زمین هستن که گزارش بلومبرگ هم بهش اشاره میکنه، حتی ممکنه با بمب سنگر شکن هم بهش نشه رسید. و نکته اساسی که آژانس حساسیت به خرج میده، میگه به نظر میسه فعالیت‌های موجود نشان دهنده این هستش که بدون نظارت جمهوری اسلامی مشغول خیلی از کارهایی هستش که عملاً خطر تولید بمب اتمی رو افزایش میده، چرا که هیچ نوع نظارتی وجود نداره. حالا ما میفهمیم برغم اینکه آقای ترامپ در روزهای اول تاکید میکرد که هیچ نوع فعالیت هسته‌ای برای جمهوری اسلامی باقی نمونده، چندان هم نمیشه به این حرف اعتماد کرد و شاید به همین دلیل که خود آقای ترامپ هم شرط اصلی حل و فصل مسائل مربوط به توافق رو همین مسئله هسته‌ای گذاشته. پیش از این هم مارکو روبیو تاکید کرده بود که اگر مسئله هسته‌ای حل بشه ممکنه بخش از این تحریم ها هم از بین بره و این نشون میده که عملا دولت آمریکا هم درگیر این نگرانی هستش. موضوع این هستش که بعضی از اینها هنوز ممکنه در فوردو باشن، بعضی از اینها ممکنه در اصفهان و یا کلنگزا باشن و در نتیجه به طور مشخص چون هیچ دستگاه ناظری وجود نداره، جمهوری اسلامی دستش بازه برای هر نوع اقدامی که میخواد انجام بده. گزارش دیگه هم مربوط نیویورک تایمز هستش که تاکید میکنه در عمل جمهوری اسلامی اون چیزی که داره به عنوان سلاح اتمی که میتونه خطر باشه، که به گفته بعضی از گزارش ها میگه که میتونه برای ساخت 10 بمب اتمی قابلیت استفاده داشته باشه، هنوز مشخصا تصویری که وجود داره اینه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به طور مشخص نمیدونن دقیقاً کجاست و در چه عمقی قرار داره و مشخصات کاملش رو نداره. گزارش نیویورک تایمز در واقع به این موضوع اشاره میکنه با چنین شرایطی عملاً یه ریسک بزرگ وجود داره، چرا که مشخصا معلوم نیست که چطور میشه از بین برد و چطور میشه اونا رو از اونجا خارج کرد. حالا اینجا مسئله ای که به وجود میاد، مسئله صحبت های گروسی هستش که داره میگه بهترین راه برای حل فصل این موضوع پیدا کردن سازوکاری برای نظارت کامل به فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش و در این حال مراقبت از این که اینها دقیقاً در چه کجا قرار دارن، چگونه خارج میشن و چجوری باید در واقع از دسترس جمهوری اسلامی برن بیرون. اون تاکید میکنه که این اقدامات به نظر نمیرسه که با مسئله بمباران یا حمله نظامی بشه حل بشه، بلکه بهترین راه هستش اینه که جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بدن که اون حاضر باشه همکاری بکنه و در ضمن بشه اینها رو از اونجا خارج کرد. نکته بعدی که شاید تو این جنبندی اهمیت داره میگه که مسئله اورانیوم جمهوری اسلامی مسئله بسیار پرخطر و دشواره، چیزی که لازمش این هستش که دقیقاً با سازوکاری واردش بشن که خطرهای اضافه خودش هم به خودش نبره. فراموش نکنیم که هر نوع بمبارانی که منتهی به انتشار گازهای اتمی جمهوری اسلامی چیزهایی از این دست بشه میتونه خسارت‌های خیلی سختی رو به وجود بیاره که به گفته آژانس میگه بهترین راه همین هستش که به نوعی پای میز مذاکره جمهوری اسلامی رو وادار به ارائه آمار دقیق اورانیوم 60% خودش و فعالیت‌های هسته‌ایش بکنه.
0: ممنونم اردوان روز به همکارم از استودیوی ما در واشنگتن. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با مساق معماریان، یک بار یک جنگ با بمباران تاسیسات هسته ایران، یک بار یک جنگ 40 روزه دیگر بدون هیچ نتیجه مشخصی، کلی هزینه جانی و مالی و منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا داده و هنوز برنامه هسته ایران کم و بیش درسته که بالاخره به عقب رانده شده ولی متوقف نشده. آیا این اون چیزی است که ایالات متحده به دنبالش بوده؟ اگر نیست کجای کار اشتباه شد؟
5: کاملا همینطور است. ببینید اون چیزی که الان گفته شد این هستش که خطر برنامه هسته ایران همچنان وجود داره. هنوز مشخص نیستش که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال این هستن که این توانایی خودشون رو یا موادی که وجود داره رو بخوان روش کار بکنن یا براش برنامه داشته باشن که به سلاح اتمی برسن. ولی خب مسئله‌ای که وجود داره این هستش که اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه که در خصوصی که ما با خطر برنامه هسته ایران یعنی اون رو خطر برطرف کردیم و دیگه برنامه هسته ایران معطوف ساختن سلاح اتمی نیست و هیچ وقت نخواهند تونست که سلاح اتمی بسازن، اینا درست نیست. به خاطر اینکه وضعیت فرقی نکرده با پارسال، با قبل از حمله‌ای که پارسال داشتن و حمله‌ای که در طی ماه گذشته داشتن، اون جنگی که در طی 28 فوریه داشتن و اون مواد اورانیوم غنی سازی شده 60% همچنان در ایران هست و به هیچ عنوان ایالات متحده در تحت هیچ شرایطی ظاهرا نمیتونه که اونا رو از ایران خارج بکنه، یعنی مثلا سرباز بفرسته بمباران بکنه. اون اورانیوم ایران هست و در نهایت هر کار نظامی که بخوان انجام بدن در نهایت باید از طریق مذاکره این مواد رو از ایران خارج بکنن، با این تفاوت که اگر این کار رو مثلا 2 سال پیش میکردن مسئله گزینه نظامی به عنوان یک اهرم فشار استفاده میشد، به عنوان یک عنصر بازدارنده استفاده میشد، همواره این ابهام استراتژیک برای ایرانی‌ها وجود داشت که مثلا خب این جنگ چطور خواهد بود، آیا خب وارد جنگ نشیم و برای این ویژگی بازدارندگی داشت. ولی الان در شرایطی هستیم که دو تا جنگ انجام شده، خرابی بسیاری وارد شده و کسانی که در ایران 2-3 سال پیش در حاشیه سیاست ایران بودن یا زیاد به هر حال مورد اقبال نبودن الان در مرکز سیاست ایران هستن و اون تندروهایی هستن که مخالف آمریکا هستن و اساسا میگن که ما برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم باید حتما سلاح اتمی داشته باشیم. این خطرناک‌ترین قسمت ماجرا هست.
0: ولی آیا به قول انگلیسی اون کشتی دیگه مسیرش رو طی نکرده؟ با این شرایطی که وجود داره مشخصه که برای اسرائیل و آمریکا موضوع سلاح هسته‌ای را خط قرمز دیگه، به هر قیمتی با دیپلماسی، با جنگ، با حمله نظامی، با نفوذ با هر کاری که بتونن مانع خواهند شد. آیا به نظرتون مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی در تهران این رو در نیافتند؟ واقعا فکر میکنن که هنوز شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای دارن؟
5: ببینید، هیچ گزاره ای از یعنی هیچ اخبار و اطلاعات جدیدی ما نداریم که اینو ثابت بخواد بکنه که الان دارن به سمت بمب اتمی میرن یا یه سری دارن تصمیم گیری میکنن که برنامه نظامی ایران را آغاز بکنن یا حتی بمب بخرن یا چیزای دیگه. مسئله این هستش که تهدیدش وجود داره. تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، این تهدید وجود داره و این تهدید از بین نرفته یا این احتمال از بین نرفته. ولی خب همین که شما گفتین، به هر حال اینا اهرم هایی هست، اینا نگرانی هایی هست که ممکن است که ایالات متحده و اروپا بخوان در قبالش به ایران یک سری گشایش‌هایی رو بدن و برداشتن تحریم‌ها و بازگردوندن دارایی‌هایی که متوقف شده در خارج از کشور. اینا ممکن استش که این امتیازات رو بدن یا این بدبستان رو انجام بدن برای اینکه این خطر برطرف بشه. و این همیشه این نگرانی وجود داره که مثلا اگر که یا برای این محاسبه وجود داره که اگر که مقامات جمهوری اسلامی بخوان که اصرار زیادی بکنند یا که مسیرهای غیر قابل پیشبینی رو انتخاب بکنن، ممکن استش که هزینهش بسیار به مرتبه بیشتر باشه، بیشتر از این جنگ 6 هفته‌ای که ما داشتیم باشه. بنابراین یک نقطه اپتیموم داره که شما وقتی که اهرم فشار داریم اون رو در زمان مناسب بتونین که خرجش بکنین، اون تبدیلش بکنین به گشایشی که مثلا به هر حال برای سیاست خودتون، برای اقتصادتون مفید هست. در خیلی از موارد مقامات جمهوری اسلامی این نقطه رو رد کردن، یعنی اون نقطه بهینه‌ای که میشه از یک اهرم یا از یک اهرم فشار برای استفاده کرد، اون تبدیلش کرد به گشایش‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی، اینها اون رو رد کردن. بعد دید که واقعا الان تو شرایطی الان متوجه مسئله میشن که به هر حال اگر که این جنگش دو بار جنگ شده و هیچ تضمینی وجود نداره که جنگ سوم نباشه، تا زمانی که مسئله تهدید اتمی هست همچنان خطر اتمی هم هست.
0: ممنونم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما. آرمارا میرسیم به پایان برنامه 24. شاید فرصت کوتاهی داشته باشیم تا تصاویر زنده رصد کشتی های نزدیک تنگه هرمز رو با هم ببینیم. همطور که میبینید کم و بیش کشتی ها همچنان گرفتار هستند در دو سوی این آبراه، این در حالی که حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و بحرین ادامه داره، حملاتی که بنیامین نتانیاهو گفته بازی با آتش از توسط جمهوری اسلامی. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. در روزهای اخیر هم مخاطبای را اینترنشنال گزارش‌های متعددی از تجمعات اعتراضی دانش آموزا علیه سیاست‌های آموزشی و حمله نیروهای سرکوب به تجمعاتشون تا موج تازه‌ای از آزار خیابونی زنان برای حجاب اجباری، همچنین استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی از جمله در ایست‌های بازرسی میگن. اول بریم ویدیویی از تجمع اعتراضی دانش آموزان رو ببینیم، برمیگردیم.

0: با همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین تجمعات که جمعیت بالای دانش آموزا گواه حجم مشکلات اونها هست و محتوای بیشتر پیام‌های روزانه ما هم درباره مشکلات آموزشیه. چیه دقیقاً مشکلشون؟
1: دقیقا اشاره کردی، این اعتراضات از مدتی که شروع شده و دیروز هم حالا دانش آموزا توی تهران در اعتراض به تاثیر قطعی معدل روی کنکور تجمع کردن. ما توی هفته‌های اخیر هم پیام‌های زیادی از بچه‌ها گرفتیم که حالا هم به این موضوع اعتراض داشتن و هم انتقادشون به برگزاری حضوری آزمون‌ها بوده. خب سوال دانش آموزا میگن که سوال‌های کنکور توی سال‌های اخیر مفهومی‌تر و پیچیده‌تر شده و می‌دونیم که خیلی از دانش آموزا از قدیم برای اینکه بتونن توی کنکور قبول بشن ناچار بودن علاوه بر این آموزش‌های اصلی مدارس سراغ آموزش‌های تکمیلی و جلسات تستنی هم برن، اما الان حتی دسترسی به اون لایه اول آموزش، لایه اصلی آموزش هم برای دانش آموزا دشوار شده که خب علتش علاوه بر فاجعه قطع چند ماهه اینترنت به وضع اقتصادی خانواده ها هم مربوط میشه. امتحانات نهایی از تقریبا اواسط دهه 90 رفته رفته وزنش روی نتیجه نهایی کنکور بالاتر رفت و الان این وزن همچنان در شرایطی حفظ شده که دانش آموزا خب یک سال تحصیلی رو نتونستن به شکل نرمال پشت سر بذارن. اصرار آموزش و پرورش روی حالا برگزاری حضوری امتحانا و اون تأثیر و برگزاری امتحانا به شکل نهایی از یه طرف و اصرار سازمان سنجش روی حفظ تأثیر معدل روی کنکور باعث شده که بچه‌ها احساس کنن که یه جوری دارن از جانب حکومت تنبیه میشن و حالا شاید به همین دلیل باشه که اعتراضاتشون هم از تقریبا 10 روز پیش آغاز شده و همچنان توی شهرهای مختلف ادامه داره. تا این لحظه دولت به هیچ عنوان از تصمیم خودش عقب نشینی نکرده و شاید بشه رو به این ذهنیت نسبت داد که احتمال میدن هر نوع امتیاز دادن و عقب نشینی به موضوعات فرعی اجتماعی این شکلی باعث بشه که اعتماد به نفس جامعه برای کنش‌های اجتماعی توی مراحل بعدی بالاتر بره.
0: در حالی که میدونیم آموزش یه حوزه مبنایی هست در هر جامعه و متاسفانه این شرایط براش درست نیست. سپاس بسیار سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. پیام‌ها و ویدیوهای دیگه‌ای هم از سیتی اینترنشنال درباره سیاست حکومت برای بکارگیری کودکان در مقرها و امکان نظام از جمله ایست‌های بازرسی. یکی از مخاطبا ویدیو ارسال کرده از تصاویر تبلیغات حکومتی برای جذب کودکان به نیروی انتظامی، تا اینجا می‌بینید و می‌شنوید.

0: برای اون نوجوانهایی که میپرسیدن چطوری میتونن پلیس بشن.
1: به زودی سایت دبیرستان پلیس راه اندازی خواهد شد و فرایند پیش ثبت نام دانش آموزان از پایه نهم در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی از 3 استان تهران، البرز و قم آغاز میشود.
2: همکارم محسن مهیمنی اینجاست در استودیو برای اینکه همین تصاویری که به دستمون میرسه رو کمی بررسی بکنیم. جمهوری اسلامی سابقه داره در سوء استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی، اما این اواخر رسما از بچه‌ها و غیر نظامی ها داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
3: دقیقاً، خب این سیاست از زمان جنگ با عراق شروع شد، جایی که کودکان رو بردن به جبهه‌های جنگ. الان خب در مقابل دوربین ها، جایی که شهروندها همه دوربین دارن، موبایل دارن، با چشمانشون دارن میبینن، این سیاست رو عیان کردن. از شهرهای مختلف ما ویدئوهایی داریم دریافت میکنیم از زمان آغاز جنگ اخیر که کودکان رو در ایست بازرسی هایی که هدف حملات در زمان درگیری بوده بردن استفاده کردن. پیام های متعددی دارن مردم میدن که میگن حتی لباس هایی که به این کودکان میدن توی بدنشون داره زار میزنه. این از نظر جسمی، از نظر سنی بسیار کوچک هستن. خب اینو هم میدونیم که نقض کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق کودک، نقض خود حتی سیاست ها و قوانینی است که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی پایبند به تعهدات و قوانین خودشون هم نیستن. علاوه بر اون، الان این ویدئویی که پخش کردیم داره نشون میده دارن در نیروی انتظامی هم به صورت رسمی کودکان رو میبرن جذب میکنن. ما میدونیم که از سالهای گذشته دانش آموزان رو در درس های آمادگی دفاعی به پایگاه نظامی میبردن، اسلحه به دستشون میدادن، یا بسیج و سپاه می اومدن عضوگیری میکردن. الان دیگه به این هم قانع نیستن، دارن در واقع برای نیروی انتظامی جذب میکنن که نشون میده کمبود نیرو دارن. یادمون هست که از هشت شعبی عراق فاطمیون افغانستان یا شیعان ترکیه آوردن. این نشون میده که الان پایگاه اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی متزلزله و این حکومت که خب کاری به نیازهای مردم، به جان و مالشون نداره، فقط به فکر اینه که چطوری اینها رو بتونه بیاد بسیج بکنه برای سرکوب سالهای آینده. یعنی تنها جایی که آینده نگری میکنه جمهوری اسلامی این که در سالهای آینده چطور بتونه سرکوب بکنه. همین الان به موضوع دانش آموزان پرداختیم که دارن اعتراض میکنن به بلا تکلیفی وضعیت درسشون. این رو رها کرده جمهوری اسلامی و داره به این فکر میکنه که چطور همین دانش آموزا رو بیاره در پایگاه نظامی و ایست بازرسی.
2: سپاس بسیار از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو محسن مهیمنی. در حالی که حکومت ایران بعد از هفته‌ها تنش نظامی و آتش‌بس شکننده با تشدید بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کنه، موج تازه‌ای از فشار بر شهروندان به ویژه زنان برای رعایت حجاب اجباری هم آغاز شده. گزارش‌های رسیده هم حاکی از افزایش یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به اماکن عمومی، جایی که زنان به دلیل نوع پوشش مورد تذکر، فیلمبرداری، حتی آزار قرار می‌گیرند.
4: ریختن توی انزلی برای گرفتن مردم به خاطر بی‌حجابی. دختر و پسرم نداره. حتی برای گیر دادن وارد یک کلینیک دامپزشکی شدن. اوضاع در این حد خرابه. گشت ارشاد در حد اوایل انقلاب برگشته.
5: توی میدون شهرداری رشت گشت ارشاد شروع به کار کرده. علاوه بر خانم‌ها، مردهایی که شلوارک پوشیده بودن رو هم می‌گرفتن و به زور می‌بردن توی ون. از همه عکس می‌گرفتن.
2: با همکارم فرزاد فتاحی اینجا میپردازیم به موج تازه از فشار علیه زنان به خاطر حجاب اجباری. خیلی عجیبه، از یک طرف نمایش تجمعات شبانه با حضور افرادی که پوشش اختیاری دارن و دولت حکومت داره سعی میکنه اینها جذب بگه اینها جذب ما شدن، از یک طرف میره به اماکن عمومی و مزاحم خانم های دیگه میشه.
6: بله ریحانه، مخاطبان و کاربران زیادی به دقیقاً به این پارادوکس اشاره کردند در رفتار حکومت با مقوله حجاب. بر اساس پیام همین مخاطبان و کاربران، ما میتونیم مکانیزم برخورد رو به دو دسته اصلی تقسیم کنیم: این برخورد مستقیم با زنان و برخورد غیر مستقیم که همونطور که اشاره کردی میشه از جمله در واقع ورود خشونت آمیز و برخورد قهری با بنگاه های اقتصادی مثل کافی شاپ ها، کافه ها یا رستوران ها و هتل ها اشاره کرد. حالا همین مکانیزم برخورد رو اگر ما بخوایم دسته‌بندی کنیم، گروهی از شهروندان اشاره کردن به ویژه به برخورد لباس شخصی ها با زنانی که حجاب مطلوب حکومت رو به زعم حکومت رعایت نمی کنن، گفتن که خب لباس شخصی ها چون در واقع حداقل روی کاغذ متصل به نهادهای قضایی یا انضباطی نیستن و قابل پیگیری هم نیستن، اینا خیلی بیشتر آزار میدن و این امکان رو دارند که در واقع ورود کنن به لایه‌های درونی تر جامعه، به جاهایی که شاید با یونیفرم نشه به اونجاها ورود کرد برای برخورد با مقوله حجاب. شهروندان اشاره کردن همچنین به اتفاقاتی که در پنهانگاه ها در بازداشتگاه ها میفته، از جمله اشاره کردن به مورد اخیر خانم نسرین ستوده که یک روایتی اومده بود که به دلیل رعایت نکردن در واقع نقض پوشش اختیاری با ایشون برخورد فیزیکی شده و منجر به ضرب و جرح ایشون شده. در مورد بازتولید رنج و تروما ما پیام هایی داشتیم، خانمی گفتن که از معترضان دیماه بودن، ایشون مورد اصابت ساچمه قرار گرفتن، ساچمه همچنان در جمجمه ایشون وجود داشته و خب این مقنعه باعث آزار فیزیکی ایشون میشه، یعنی اون رنج رو انگار که داره بازتولید میکنه برای ایشون. موارد دیگری بوده مثل ناامنسازی روانی که بهش اشاره شده، گفتن که از جمله در ایستهای بازرسی ماموران اصطلاحاً متلک میندازن به بعضی از خانم‌هایی که اون حجاب مورد خواست حکومت رو رعایت نمی‌کنن و گفتن که انگار که در واقع گویی یک قلمرو متخاصم ساختن بین مردم و خودشون و هر کسی که در اون قلمرو قرار می‌گیره رو وادار به عقب نشینی می‌کنن.
2: در حالی که به نظر میرسه از تصاویر و ویدیوهایی که از ایران ما میبینیم، مردم به صورت کلی از مقوله حجاب اصلا عبور کردن، در حال حاضر دغدغه های خیلی مهمتری دارن، از جمله همین مسائل اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردی.
6: بله همینطوره.
2: سپاس بسیار ممنون از حضور شما و توضیحات در استودیو فرزاد فتایی همکارم. قیمت داروهای مختلف هم در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته، بسیاری از اقلام به طور کلی کمیاب شده. کیو آر کد مدیا بات رو همینجا از روی صفحه تلویزیون اسکن کنین، ویدیوها و پیاماتون رو درباره افزایش قیمت دارو و هزینه های درمان برای ما بفرستید تا ما بتونیم اونها رو در بخش های خبری بررسی بکنیم و به شما اطلاع رسانی کنیم.
7: سلام، این شهزادت قرص بیاس هستش، لیزدگزن فتامین مزیلات، کلن 60 عدد. برای فرزندم اختلال ADHD داره، شده 2,700,000. این سرترالین هم اینا کلن مربوط به بیماری خانوم هم هستش، افسردگی و استراب، اینا شده 1,100,000، اینا هم شده 1,200,000. سرجم میشه 5 شما.

0: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: برای من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
3: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوبار
8: بغل سازمان ملن،
4: نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
9: کلگری،
10: بلی،
9: کنگره آمریکا،
11: بیروت،
12: تامان،
13: با ما بمانید.

0: دست شریفی.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

سلام، ساعت 11 شب تهران و در سالگرد مرگ خمینی، خامنه ای هنوز دفن نشده و سرداران سپاه و مشتبه هم با رد پیشنهادهای توافق دارن به سلامتی همون مسیری رو میرند که خمینی و خامنه ای رفتند: انزوا، تقابل و حفظ نظام به بهای معیشت مردم. به نظر شما این خمینی و خامنه ای چه گلی به سر ایران زدند؟ اگه خمینی هرگز وجود نمی داشت، ایران امروز الان چه شکلی بود؟ اگه سال 57 اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وجود داشت، بازم انقلاب می‌شد؟ خمینی و خامنه ای چه چیزی به ایران دادند که حالا مشتبه مثلا بخواد همون مسیر رو ادامه بده؟ میکروفون برنامه که مشاهده می‌فرمایید الان دست منه، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره‌های ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید ملت. با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را می‌شنود.

0: خب سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. سالگرد مرگ خمینیه و ما هیچ وقت نخواهیم گذاشت که این از یاد اینا بره که چه بلایی سر ایران آوردن با اتفاقاتی که در 47 سال گذشته روی زمین ایران افتاد و سرنوشت مردم ایران به این روز افتاد که امروز افتاده. خمینی و خامنه‌ای چه گلی به سر ایران زدن، موضوع برنامه امشب ماست در سالگرد مرگ خمینی و ارتحالی دهی. بدون هیچ معطلی من میخوام برم سراغ مهدی از تهران. مهدی عزیز، روی خط برنامه ما هستی؟ اگه صدای من میشنوی عزیزم بفرما و موضوع برنامه هم که من عنوان کردم در خدمت شما هستیم عزیزم.
1: سلام کامبیز
0: آقا مهدی،
1: نظرم راجع به این که خمینی و خامنه‌ای چه گلی به سر ایران زدن بماند که حالا چند تا جنگ به ما تحمیل شد به خاطر سیاست‌های غلط اینا و همین چیزایی که تا حالا پیش اومده، و اعتقادم بر اینه که اون زمان اگه اینترنت بود و شبکه‌های اجتماعی بود و مردم میدونستن که چه آسیبی دارن به آینده خودشون و بچه‌هاشون می‌زدن، مطمئناً این اتفاق نمی‌افتاد و واقعا یه کاری کردن که یعنی نسل پدر مادرامون، حالا با تمام احترامی که واسهشون قائلم، خب بی اطلاع بودن. مثل ما شبکه اجتماعی اینترنت دستشون نبود. حالا بماند که یه مدت خیلی زیادی ما همین اینترنت هم که به قول خودت فیلترنت قطع بود، ازش بی بهره بودیم. تو این چند وقت اخیرم من حالا یه موقعی هم توی برنامه شما چند وقت پیش شرکت کردم، موقع اینترنت قطع بود، گیگابایتی 2,000,000 تومان اون شبی که من میخواستم میام تو برنامه شما اینترنت خریدم، و این واقعا یه چیزیه که واسه دیگران اگه تعریف کنم واسه خارجی ها باورش سخته براشون. و بزرگترین گلی که به سرمون زدن اینه که باعث شدن که بفهمیم اگه دین و سیاست با هم دیگه در کنار هم قرار بگیرن چقدر بد میشه، و باعث شد که بچه های اون آدم هایی که انقلاب کردن، یعنی نسل من، حالا یکم بیشتر بزرگتر نسل شما، بفهمن که چقدر بده این و دورشن از کلن دین و اسلام و این حالا خرافات. با ما دوست داریم به قول خودت که طبق قوانین شما آدم با به همه احترام بذاره، ولی سخت واقعا احترام گذاشتن به همه عقاید. و سخن آخر، خیلی ممنون از خودت کامبیز جان و اون خانم سوپر نایسی که ما رو میاره بالا. امیدوارم که همیشه سلامت باشی.
0: تشکر میکنم، ما هم از شما تشکر میکنیم، هم از اون خانم سوپر نایسی که شما رو میاره بالا. خیلی ممنون که تشریف آوردی. بچه ها بریم سراغ مرضیه تهران. مرضیه عزیز، خواهش میکنم که به بحث ما بپیوند. خمینی خامنه ای چه گلی به سر ایران زدن که حالا مشتبه؟
2: سلام کامبیز جان، و صدای من داریم؟
0: بله عزیزم، یه ایران صدا داره.
2: درود خدمت برنامه خوب شما و مردم عزیز ایران. به نظر من اگر انقلاب سال 57 شکل نمی گرفت و خمینی وجود منحوسش وارد ایران عزیز ما نمی شد، الان کشور ما هم جزء چند کشور ابرقدرت دنیا می شد و حتی میتونم به جرئت بگم از کشورهایی مثل چین و ژاپن و روسیه و همسایه‌های عربمون در سطح پیشرفته تری بودیم و در سیاست‌های جوامع بین المللی جزء کشورهای تعیین کننده میتونستیم باشیم. ولی با نفرین 57 مردم ما دقیقا متاسفانه به 100 سال به عقب‌تر پرتاب شدن و الان جوانای ما باید تو حسرت یه زندگی معمولی بسوزن و نیازهای اولیه‌شون مثل ازدواج، تامین مسکن، خرید ماشین، بچه دار شدن و حتی تامین معیشت خودشون وا بمونن. تو این همین لحظه‌ای که الان من دارم با شما صحبت می‌کنم، دغدغه مردم سیر کردن شکمشون به سختیه و پرداخت قسط و اجاره خونه‌هاشون هزینه درمان بیماراشونه. خیلی ها متاسفانه بیمارای مشکل دار دارن ولی به خاطر شرایط الان حتی تو تامین داروهاشون هم موندن و از عهده اون بر نمیان. متاسفانه سیاستمدارای ما هم یه عده عربی هستن که تنها چیزی که براشون مهمه ساخت موشک و غنی‌سازی اورانیوم و منافع کشورهای لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و چین و روسیه هستش و مردم ما ذره‌ای براشون اهمیتی نداشته و نداره و هر اعتراضی رو به بدترین شکل با کشتار و اعدام تو نطفه خفه میکنن. به نظر من اگه سال 57 هم اینترنت وجود داشت، که من بعید میدونم با اینکه الان هم ما همین اینترنت رو داریم، گوشی هست، مردم میبینن کشورهای دیگر و شرایط زندگی که، ولی متاسفانه بازم هشت شب خیلی ها هستن که میدونن و پشت علم اینا سینه میزنن و واقعا جای تاسف داره. من تاسف میخورم واقعا بابت مردم که شرایط رو نمیبینن و هم وطناشون رو میفروشن به یه عده سیاست مداری که بچه‌هاشون تو بهترین شرایط، خودشون تو بهترین شرایط دارن زندگی میکنن و ذره ما براشون اهمیت نداریم و هر اعتراضی رو به بدترین شکل و با خشونت تمام، با کشدار، زندانی کردن و اعدام جواب اعتراض مردم رو متاسفانه میدن و ما هیچ گونه حق اعتراضی نداریم، جایی نیست که بریم اعتراض کنیم. ببخشید کامبیز جان، من خیلی پرحرفی کردم. به امید اون روزی که مردم کشور ما هم از این اسارت آزاد بشن و بتونن یه زندگی با آرامش و رفاه و تجربه بکنن. واقعا چیز زیادی نیست، ما خواسته زیادی نداریم، نمیخوایم مثل همسایه‌های عربمون ماشینای آخرین مدل سوار بشیم. واقعا این حرفا رو با بغض دارم میزنم، 35 سالمه و واقعا حسرت خیلی چیزا، عادی ترین چیزا به دلمون مونده. یه دختر کوچیک دارم و واقعا آرزوم اینه که یه روز تو کشور آزاد بچم یه آینده خوب رو تجربه کنه. جوونی ما که رفت، لاغل بچه هامون بتونن توی ایران آزاد زندگی کنن. به امید اون روز جاوید شاه، پاینده ایران. بازم ببخشید اگر سرتون رو درد آوردم.
0: نه
2: خدا
0: نه عزیزم، قربون برم. عزیز خانم قربون، تشکر میکنیم.
2: زنده باشیم.
0: از دو تا نکته است عزیزم، مرزی جانم، من دو تا نکته از تلویزیون نگاه کن بگم. اولا که میگه ساعت 8 شب میان اینا بیرون فلان، اینا روشون همیشه وقتی شما گفتید، من فکر نمیم تعدادشون زیاد باشه، همیشه وقتی شما روی یک مجموعه اسپاتلایت بندازی، نور بندازی توی یک منطقه که کراود باشه، تراکم باشه و اینها، خب دیده میشه. حالا همین مردمی که به نظر من اکثریت مردم اگر که اجازه داشتند که بدون اینکه آسیب ببینند بیان تو خیابون، نمونه شما دیدیم، تعدادشون رو هم دیدیم که خیلی زیادتر از اینا هستن. یکی این، یکی دیگه، چرا ما ماشین آخر مدل نمیخوایم سوارشیم؟ چرا همه سوارشن؟ همه مردم ایران مثل همسایه های عربمون ماشین آخر مدل سوارشیم؟ چرا یک حکومتی نباشد که این رو فراهم کنه برای ملت؟ هیچ اشکالی هم نداره آدم ماشین آخر مدل سوارشه به نظر من. خب دوستان بریم نوبت کیه. مانی از لنگرود، مانی عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. مانی جان، ما در مورد خمینی و خامنه‌ای داریم صحبت میکنیم، سالگردشه، میدونی که اینکه چه گلی به سر ما زدن. بفرمایید
3: کامی جان، صدا مو دارید؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومد.
3: الو. خب با نام یاد جاوید نامان وطن در 18 روز دیگه ماه، کامی جان سلام. در مورد اینکه خامنه‌ای و خامنه‌ای چه گلی به سر ما زدن، کامبیز جان اینا هیچ گلی به سر ما نزدن، هیچ. تازه 500 هزار بر صفر هم ما عقبیم حتی از اینا، یعنی اینا کاری کردن و بلایی سر ما آوردن که ما رو صدها سال انداختن عقب. تقاضاشون دارن پس میدن و 3 ماه حتی نتونستن جنازه‌شو دفن بکنن حتی بعد از 3 ماه. خب این هم یکی از همون تقاضایی هستش که اینا دارن پس میدن و باید پس بدن. در مورد این خانومی که قبل از من صحبت کردن و صحبتشون این بود که ای کاش نمیدونم خمینی نمی اومد و ای کاش اون اتفاقات نمی افتاد، من میخواستم بگم که با عرض پوزش من میخوام مخالفت کنم با نظرشون. من به نظر من اگر این اتفاق سال 57 نمی افتاد، سال 58 می افتاد، نه سال 60 می افتاد. یعنی من فکر می کنم این آخوندا بایستی می اومدن سر کار. درست زندگی من و همسال من و خیلی ها، هزاران نفر، میلیون ها نفر تباه شد، ولی مردم با چه می دونم گوشت و پوست و استخون و چشمشون دیدن و حس کردن و فهمیدن که اینها، این آخوندا و ملاها چه لجنهایی هستن، چه آدمهای کثیفی هستن که اومدن و زندگی ها رو نابود کردن. و مطمئن باشید بعد گذر از این دوره آخوندها تا هزاران سال دیگه حتی اسمی از اینا برده نمیشه هیچ جا، در هیچ کتابی، در هیچ جایی. درسته دارن میان ساعت 8 شب میان عرعرشون رو میکنن، اینم جواب داره. من نمیدونم کتاب قلعه حیوانات یا مزرعه حیوانات به گوشتون خورده یا نه که آقای جورج اورول نوشتن که بابت این حتی جایزه نوبل رو هم بردن. تو اون کتاب حالا علاوه بر حالا چه میدونم خوکا و اسبا و کسایی که مثلا اسمشون برد شده و همه در مورد اونا صحبت میکنن، یه سری گوسفند هم بودن دیگه. دقیقا این گوسفند ها بودن که اون ناپلئون وقتی میومد نمیدونم 7 تا بند و هر کدوم

0: تموم شد. خیلی ممنونم که تشریف آوردی.
1: من یه مورد دیگر هم بگم کامیز جان، عذرخواهی میکنم، شاید مربوط به بحث نباشه، ولی من میخواستم که اگه بشه اینم. درست الان چند ماه بود ما اینترنت نداشتیم، بعد 3 ماه که تقریبا اینترنتمون بس شد، یه داستانی توی فضای مجازی پیش اومده، اونم در مورد یه آدم بزرگه، یه اسطوره هستش به اسم علی کریمی. نمیدونم، ما شاید توی این مدت اکثر ایرانیان 90-99% اینترنت نداشتن و نمیدونستن چه اتفاق، ولی من اصلا کاری هم ندارم کی داره درست میگه و کی داره اشتباه میگه. من فقط میخوام که این اسطوره علی کریمی به همین راحتی نباید فراموش بشه، و حتی من نگرانم که شاید اتفاقی برای من. فقط خواهش میکنم از این تریبون شما، اگر صدامو میشنون، حالا خودش یا دور وریاش، یه پیامی، یه متنی، یه وایسی که ما بدونیم سالمن بگن، که ما بدونیم حداقل خیال من و امثال من که میدونم خیلی هم زیادن امثال من تو ایران که نگران حال علی کریمی هستن، حداقل خیال اونا هم راحت بشه. ممنونم.
0: علی کریمی که استوری میذاره تو اینستاگرام دیگه، حرفم میزنه این اینستاگرام، تو اینستاگرام استوری میذاره و توییت هم میکنه. یعنی شما فکر میکنی که سالم نیست؟ من متوجه نشدم منظورت چه پیامی باید بده.
1: اما طرف خودش نیست و خیلی وقت هیچ خبری ازش نیست. خب
0: باشه، حتما اگر که میشنوه این برنامه رو باشه. به جادوگر آسیا آقای علی کریمی گفتن که امکان داره که ناراحت حال احوالشون هستن. آقای کریمی اگه برنامه رو میبینی، صدا ما رو میشنوی، یه خبری از خودت به مردم بده که سالمی. مرسی. مردم نگران آقای کریمی هستن. شخصیت خیلی محبوبی است، بازیکن خیلی خوبی بود، هست، هنوزم آدم درستی هم هست، دوستش داریم ما. خب دیگه کی بچه ها نوبت که پیروز از نوشهر رو بیاریم لطفا. پیروز عزیز روی خط برای ما هستی عزیزم، خواهش میکنم بیا و به ما بگو که اگه خمینی نبود ایران امروز چه شکلی بود. پیروز جان حرفی نمیزنه. پیروز بریم سراغ سیامک از سنندج. سیامک عزیز اگه صدای منو میشنوی عزیزم بیا به ما، همون سوالی که کردم از پیروز از شما هم میکنم، بفرمایید در خدمت شما هستیم. سیامک از سنندج. خب سیامک از سنندج هم نمیشنوه. بچه اگر که مشکل داریم این ور، بریم بنیامین از دانمارک. بنیامین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. بچه یه بررسی بکنین ببینین که ما چطور سیستممون از ایران. بنیامین از دانمارک و بچه ها گفتن داریم. تا بنیامین آماده بشه من یه کوچولو یه سری خبر دارم براتون بدم. میدونیم که برنامه ما دیشب همین که تموم شد، جمهوری اسلامی شروع کرد بمباران منطقه، کلن موشک بزنیم و موشک بزن اون بر. مهمترین کاری که یعنی کرد اینی که به یک هوا فرودگاه غیر نظامی در کویت حمله کرده و سنتکام در واکنش به این که به این قضیه گفته که واقع جمهوری اسلامی دروغ میگه، تجهیزات نیروی نظامی آمریکا در دریا بدون هیچ گونه اختلالی به پرواز دریانوردی انجام عملیات خود ادامه میدهند. چون جمهوری اسلامی گفته بود جدیدن، مثل این که گفته بود که ما شناورهای آمریکایی رو مورد حمله قرار دادیم در دریا عمان، که سنتکام گفته نه. از اونورم چند دقیقه پیش سنتکام گفته جمهوری اسلامی فرودگاه کویت رو عمدانه محاسبه شده و بی دلیل هدف قرار داده، فرودگاه غیر نظامی بوده در زم. و ما یه سری پیام مردمی هم داریم مبنی بر این که مردم در تهران پارس همین الان در شب مرگ خمینی ملعون نوشتند تهران پارس همه یک صدا دارن علیه جمهوری اسلامی شعار میدند. اینها روایت های مردمه. و البته امشب 13 خرداد ساعت حدود 10:50 گروهی در شمال تهران صدای چند انفجار شنیدند. قبلش هم میگن صدای جنگنده بوده. این چیزایی که من فکر میکنم به ما مربوطه، به ما مردم، گفتم بهتون بگم تا ببینیم که آیا ما کسی رو آماده داریم یا نه. بچه کی آماده داریم؟ یکی من اطلاع بده. اینجا ما سیاوش از هامبورگ رو داریم. سیاوش جان صدای من میشنوی عزیزم؟
2: درود کامل جان. امیدوارم که
0: خیلی خوش اومدید،
2: حالت خوب باشه.

0: دارم و امیدوارم که حال مردم ایران هم به زودی خوب بشه. به نظرم برای پاسخ به این سوال باید یه جور دیگه اصلا جواب داد. چرا اصلا ما باید دوران پهلوی رو برای دهه 57 می داشتیم؟ اگه خیلی دقیق تر بخواید نگاه بکنید، بعد از ورود اسلام به ایران، وقتی شما دوران عباسی رو نگاه میکنید تا میرسه به قاجار، خب نرمال برای 57 جماعت باید حکومت رو از قاجار تحویل میگرفت. حضور پهلوی این وسط یک مقدار عجیب غریب بود. حکومتی که وقتی میاد برای شما هزاران کیلومتر جاده سازی میکنه، بنادر و فرودگاه ها رو به وجود میاره، شبکه برق‌رسانی و آبرسانی به وجود میاره، مخابرات مدرن براتون میاره، فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، سیمان، صنایع مختلف رو براتون به وجود میاره. تو همون دوره‌ای که کشوری مثل کره جنوبی، حالا اسم کره جنوبی میادم چون خب خیلی الان توی منطقه مدرنه، یا حداقل اینا ما نیازهای خانگی و لوازمیمون رو داخل ایران خیلی وابسته هستیم به این کشور، نگاه میکنیم ببینیم هیچی نداشته. در عوضش اون موقع ما مثلا شرکت ارج رو داشتیم، آزمایش رو داشتیم، پاس الکتریک رو داشتیم، کفش ملی داشتیم، توی صنایع غذایی شرکت مینور داشتیم، زمزم رو داشتیم و و خیلی چیزهای دیگه. خب ببینید هضم این قضیه برای مردمی که سابق داشتن داخل یک حکومتی مثل قاجار زندگی میکردن و چرکولک بودن، براشون یک مقدار عجیب غریبه. وقتی شما میایید بیوک آمریکایی داخل ایران تولید میکنی، وقتی شما میایید کارگر کارخونه رو توی سهام کارخونه شریک میکنی، وقتی اعلیحضرت میاد به کارخونه دارا اجبارشون میکنه که شما باید لباس کار بدید، خونه های سازمانی درست کنید که اون کارگر مجبور نباشه از این ور شهر بره اون ور شهر، وقتی میایید سرویس میدید، امکانات میدید، غذای کارگر رو میذارید پای صاحب کارخونه، انتهاش میشه همین، میزنه زیر دلشون، زیادی میشه و طاقت نمیارن، نمیکشن این زندگی مدرنیتر. ولی خب خدا رو شکر برای دوره بعد از 57 یا الان شما نگاه کنید، حتی همین دوره 57 موقعی هم که اعتراض میخواد بکنه، برای چی اعتراض میکنه؟ حقوقش دیر و زود شده، یعنی باز هم دوباره داره خورده خورده میره جلو. در جواب خانم مرضیه که تماس گرفته بودن از ایران، خواهر من، دوست من، عزیز من، برای چی مردم ما نباید ماشینای مدرن سوار بشن؟ وقتی به گفته یکی از کارشناسای عرب عربستان میگه اگر ما عربهای عربستان مجبور باشیم هر از گاهی کار بکنیم، شما ایرانی ها اصلا نباید کار کنید، باید از کشورهای دیگه فقط بیان براتون نوکری بکنن. چرا؟ چون شما صنعت توریست دارید، نفت دارید، گاز دارید، پتروشیمی دارید، همه چی لازمه برای یک زندگی مدرنیته دارید. خب الان ما رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به جایی که آقای خمینی تشریف میارن با آفتابشون داخل ایران و انتهاش میشه این که کشورهای حوزه خلیج فارس همه دارن در مورد آیتی و هوش مصنوعی و دنیای مدرن صحبت میکنن، ما هم یاد گرفتیم به عنوان بچه درد سرساز محله دورور موشک بندازیم، بعد فکر میکنیم اگه دارن میان با مون میخوان صحبت بکنن عاشق چشم ابرومونن یا خیلی از ما راضی هم که میخوان بیان با مون حرف بزنن. نه، ما دردسر این محله ایم و دنبال اینن از این محله بیرونه، یعنی ما نه، جمهوری اسلامی، ما که صاحب خونه ایم، صاحب محله هستیم. حالا من خواستم ازتون اجازه بگیرم یه عکسی داخل واتساپ براتون فرستادم، یکی از عزیزان به اسم نوید نجاران، ایشون آذر ماه بازداشت شد به اتهام کشتن یک بسیجی. این آقا رو گرفتن و به طور 100% و کامل، اگر امکانش باشه عکسش هم پخش بکنید ممنون میشم، به طور کامل و 100% تبرئه میکنن. ولی از اونجایی که این بنده خدا رو که یکی از نخبه های ایران هم هست، در متولد 71 که این بچه عمران خونده، تو ریاضی فیزیک نخبه بوده و کسی بوده که خانواده با بدبختی اینو بزرگش کرده، پدر روی سرش نبوده، مادرش با هزار یک بدبختی اینو بزرگش کرده، قاضی صلواتی حکم اعدام این آقا رو موقعی بهش میده که بهش میگه ما شفایی حکمو به تو دادیم و تو حق داشتن وکیلو نداری، ما با یک همچین حکومتی سرکار داریم. اگه میخواید بدونید خمینی دستاوردش چی بود، دستاوردش همینیه که الان شما دارید میبینید. کشتن انسان‌های بیگناه و بردن انسان‌های زیادی پای چوبه دار به عنوان عدل علی. این عدل علیه. سپاسگزارم ازتون از اینکه وقتی در اختیار من قرار دادید. متشکرم ازتون کامیر جان، به خدا میسپارمتون.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم از سیاوش از هامبورگ. عکس نویدم که فرستادی، بچه ها دارن درست میکنن، حالا دیرتر هر وقت درست کردن نشون میدیم، چون همین الان فرستادی بر همون، اگر یه ذره زودتر فرستاده بودیم ما همزمان که داشتی صحبت میکردیم میتونستیم نشون بدیم، ولی دیدم نوید نجاران که گفتی عکسشو و اطلاعاتی که در موردش دادی رو ما فکت چک کردیم، سریع دیدیم درسته عکسشو، بچه ها گفتم درست کنن، هر وقت درست شد پخش میکنیم که مردم ببینن راجع به کی داشتی حرف میزدی. خب سراغ کی بریم الان؟ سیامک از سنندش بکنم برگشت داره، سیامک از سنندش خیلی هم منتظر بوده. آقا سیا رو خط برنامه ما هستی، لطفاً بفرما از سنندش سی یا مک، اگر خمینی نبود ایران امروز چه شکلی بود؟ سیامک.
2: سامی سلام.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی.
2: آقا که من قربون و این هدست و این عینک شما برم که واقعا کرکتر شما رو تعیین میکنین و در بیاری ما نمیشناسیم. روز بیاری عرضم بزرگ شما، اولین گلی که جمهوری اسلامی به رهبری امام آفتابه ها، رهبر فرزانه و آقای موشهری به ما زدن اینه که الان سه روزه تو صفیم و میایم، یه زحمت کشیدن ربات گذاشتن رو خطوط اینترنت و یه کانکشن ریست میده و این صحبت بسیار عمال. این اولین گلیه که زده برسه.
1: یعنی چی؟
2: گلهای بعدی اینه دیگه، چون خیلی حکومت دموکراتیکیه دیگه، جمهوریه و میاد کانکشن ریست میده که ما برحال نتونیم ارتباط پایدار ریست میکنه شبکه. همین شما این مواردی که میبینید میگیم مثلا بیا تو برنامه نمیشه، علتش همینه، قطع میشن، صداشون نمیاد.
1: البته ما هم دور میزنیم اونا رو، ما هم باتای خودمون رو داریم، یعنی این چیز دو طرفیه، هر چی اونا میزنن جواب میگیرن،
2: فقط بات
1: سادگی هم نیست،
2: بات فقط بات مثل پیروزیاشونه تک تک. بله بله. آقا ما یه تو دوران جنگ یه بابایی به شما زنگ زد، نگران زیرساخت بودن خیلی ایشون، خب بعد راجب یخچال میگو، یخچال و اینا چیزای یخچال خراب میشه، من خواستم بپرسم ببین چقدر من اسم گرفته، یادم مونده اونو. مگه تو چیزی توی یخچالت داری که نگرانی خراب شه؟ تو 6 ماه سال آب نداری ماتحت تو بشوری، 6 ماه سال برق نداری داری عرق میریزی، زیر ساختی چی مهمه؟ اینترنت هم که هر وقت ادرارشون کف میکنه قطع میکنه رو تو، این چه زیر ساختیه؟ چقدر باید به تو اهانت بشه که بیای دوباره زیر ساخت زیر ساخت زیر ساخت؟ اینا این که صبح به صبح داری مخبارشو تو میشنی هم میگو اعدام میکنن و بعدم میگی چرا اعدام میکنی، میگه غلط میکنی، میگه اعدام. بسیارم این معسل کوچکتر فکر میکنم من 1000 چون وقتم نیست، من نمیخوام وقت بقیه از چون میدونم اذیت میشم میان. من در بخش دوم گفتگوام خواستم تشکر کنم از، حالا من نمیدونم اسمشو چی بذارم، گروه چپ، گروه وسط، من نمیدونم چیه، مخصوصا خانم فهیمه خضرایی‌دری خیلی تاثیر داشتن از سویچ کردن من از جمهوری به پادشاهی خواهی. یعنی بنده جمهوری خواه بودم قبلا، تا حدودی هم زده آقای پهلوی بودم، به زحمات ایشان من دیگه یه برنامه دارم میدون سبزی پاکونی نمیدونم چیه، ما سویچ کردیم روی سیستم پادشاهی و خواستم از اون کل مجموعه های جوان مردی میزو میذارن کنار اون میز ناهارخوری، میان نظراتشون رو موجی میپرسن، خیلی تاثیرگذار بودم، من تشکر میکنم ازشون. و در پایان دعای خیر میخوام بکنم برای پوریا زراعتی، ان شاء الله من و تو دوباره راه بیفته، برنامه بفرمایشون برقرار بشه، ایشون شرکت کنن و تو اوج خدافیزی بکنن از صحنه سیاست، و آقای مهدوی آذرم مشکل دیلی برنامهشون حل بکنن ان شاء الله بعد از 6 ماه. سپاسگزارم پاینده ایران
1: جاوید شاه. سیامک عزیز تشکر می‌کنم از سنندج اومد. در مورد سیاست همکار ما صحبت کرد. در مورد همکار ما تو اینترنشنال صحبت بکنیم، ما هیچ حرفی نداریم، ما اصلا هر انتقادی بکنیم هستی، ولی در مورد جای دیگه رسانه‌های دیگه اگر نکنید بهتره. تشکر می‌کنم ازتون. ما درست اینجا آزادی بیان داریم و این حرفا، ولی اینقدر مسئله هست در دنیا که دیگه در ایران خصوصا که واقعا دیگه. بله خب بریم سراغ آریان از تهران. آریان عزیز در خدمت شما هستم، بفهمید.
3: سلام کامیز جان، وقتت خیر. من پشت هم سری فقط حرفامو بزنم که تایمی نگیرم. سال 88 من یه دبیرستانی بودم، اون موقع ما 4,000,000 نفر 23 خرداد به اسم موسوی رفتیم تا جلوی صدا سیما، اونجا همه اتفاق گفتیم بریم صدا سیما رو بگیریم، همه جوگیر شدیم، آنی لیدرا غیب شدن. سال 96 شد، سر تخم مرغ همه ریختیم بیرون، اسم بود تخم مرغ، یه گرونی بود، همه با بغض و کینه ریختیم، لیدری نبود. 98 شد، سر بنزین که خیلی فشار اومد، همه اومدیم، خبری نبود. سر خواهرمون مهسا، همه اومدیم، هیچ لیدری نبود. الان که یک لیدر پیدا شده، نگاه کن، تا قبل 18 و 19 هم باز ما اومدیم توی تظاهرات ها، خبری نبود. ولی 18 و 19 هم که اعلیحضرت اعلام کردن بیاید، اون پیرمرد پیرزن توی خونه هم اومدن بیرون. من این پیغامو به اون پیامی میدم که دیروز زنگ زدم، گفت ما کف تهرانی و هیچ اسمی از این آقا نیست. شما کف تهران نیستید، شما کف قرارگاه خاتم الانبیا تشریف داری. شما اگه کف تهران بودی میدیدی همه دارن فقط اعلیحضرت رو تشنن واسه دیدنش، واسه اینکه فقط قدمشو بذاره تو مملکت و دستور بده، با اینکه بدونیم کشته میشیم بازم ما میریم توی خیابون. چون ما واسه اعلیحضرت نمیجنگیم، این داره برای ما میجنگه. ما برای خودمون میایم تو خیابون، برای خودمون کشته میشیم، نه برای اعلیحضرت، برای اینکه آزاد شیم، برای اینکه یه جامعه متمدن داشته باشیم. این بحثایی که الان این جمهوری اسلامی همیشه این قاعده رو داشته، تفرقه بنداز حکومت کن، الان هم حرفایی میشنویم یا کسایی که زنگ میزنن منباب همین دستوره. پوریه زراعتی بنده خدا داره به ما میگه انقلاب خیلی ساده پیش نمیره جلو، بیاین گروهک تشکیل بدید، میگه این وظیفه اپوزیسیونه. حرفش درسته، ما فقط حرفای شیرین و لذت بخش رو دوست داریم گوش کنیم. حرف پوریایی که داره به ما میگه که بابا بیاید گروه تشکیل بدید، مثل داستان مهسا رها نشه، که اگه آمریکا کمک نکنه ما از داخل بتونیم با دستور اعلیحضرت بریم جلو. ولی همه نه، همه دوستان حرفای خوشگل بشنون، نه آمریکا کارو تموم میکنه، فلان میکنه، بیسار میکنه. واسه همین خیلی زور اومده به خیلی ها، چون پوریا داره واقع بینانه بررسی میکنه، تحلیل میده و میگه باید اپوزیسیون بیاد این کارا رو انجام بده، و دقیقا هم درسته. ممنون کامبیز جان، فقط خواستم بگم ما همه از تهران داریم میگیم جاوید شاه. سلام،
1: تشکر میکنم. آریان عزیز از تهران، خیلی ممنون که لطف کردی تشریف آوردی. دوستان ما اگه لطف کنید که ما سوژه برنامه ما فردا شب اینجا گفتگوی ملی داریم، یعنی فردا ما دوباره ما یه اپیزودای داشتیم گفتگوی ملی، اگه یادتون باشه فردا دوباره پنجشنبه میذاشتیم، دوباره فردا میخوام راش بندازیم. در اون گفتگوی ملی ما از این سوال رو مطرح میکنیم که ایران امروز باید در مورد چی صحبت بکنه. من یه لحظه احساس کردم، دیشب این احساس کردم که ما مثل این که داریم این خطی که ما رو به هم دیگه، این ریسمانی رو که ما رو به هم دیگه پیوند میداد رو گم میکنیم. و قبل از جنگ، قبل از کشتار، ما از این برنامه رو داشتیم و این ائتلاف بین افکار متفاوت در این برنامه حداقل که به عنوان سمپلی از اجتماع ایران است داشت شکل میگرفت. موضوعات خیلی مهمی است که ما میتونیم راجبشون صحبت بکنیم. ایران امشب، امروز، این روزها در مورد چه چیزی باید حرف بزنه؟ مسائل خیلی مهمی ما داریم، تا جنگ‌های زرگری، تا مثلا مسائل اینجوری. به نظر من یه ذره فرق میکنه برنامه‌های این چنینی که اومده تو دل مردم، توی خونه مردم، تو آشپزخونه مردم، این ما تو نمیدونم حال پذیرای مردم هستیم. برای همون دیگه این صحبت‌های توییتری و اینا میشه در همون توییتر انجام بشه و ما اینجا در جای جای ایران میریم طریق ماهواره. و من خیلی ممنون میشم اگر تشریف میارید به اصل مطلب بپردازیم و فردا شب میتونیم بیایم صحبت کنیم راجع به هر چیزی. ولی امشب ما یه سوژه داریم، این که خمینی و خامنه ای چه گلی به سر ایران زدند و سالگرد این یارو خمینی هم هست، که از این یک نتیجه بگیریم در نهایت، بفهمیم که چه شد، چه گرفتیم و چه از دست دادیم در 47 سال گذشته. بچا بریم سراغ اشکان از تهران. اشکان عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. ای اشکان
4: سلام. سلام
1: سلام سلام،
4: خوبی کامبی جان؟ چطوری؟ خوبی؟ من واقعیتش الان دو روز دادم تماس میگیرم که با شما صحبت کنم، یه متن رو میخواستم بخونم. این موقعی که اینترنت قطع بود یه دیدم یه کمپینای آغاز شده بود که شما این سه ماهی که نبودین چه اتفاقاتی افتاد، ما چی کارا کردیم. یه متن آماده کرده بودم، جامعه نیست، خیلی از چیزها رو شاید توش ننوشته باشن، ولی خواستم بخونم. که این سه ماه برای ما چی گذشت. سه ماهی که ما نبودیم شرمندگی پدر رو دیدم که پول نداشت پنیر بخره برای بچهش. سه ماهی که ما نبودیم شرمندگی مادر سرپرست خانوار رو دیدم که گوشت و مرغ نداشت برای بچه سه سالش سوپ درست کنه. سه ماهی که ما نبودیم شرمندگی مردی رو دیدم که پول پوشک نوزادش رو نداشت. سه ماهی که ما نبودیم توی دور همیها با آهنگ شاد گریه میکردن. سه ماهی که ما نبودیم جانتون خالی شب عید ماهی بود، سبزه بود، حسش نبود. سه ماهی که ما نبودیم هیچ کس نمیپرسید شغلت چیه، میگفتن قبلا چی کاره بودی. سه ماهی که ما نبودیم بچه ها دیگه هوس بستنی نمی کردن، نه اینکه هوسش نباشه ها، پولش نبود. راستی سه ماهی که ما نبودیم ارزون ترین سیگار شد 150,000 تومان. سیگاری ها سعی کردن داد بزنن سیگار نکشن. سه ماهی که ما نبودیم کباب، جیگر، جوجه، راسته، فیله، طلا بود. طلا ماشین بود، ماشین هم خونه بود، خونه هم دست نیافتنی. سه ماهی که ما نبودیم با هر تق و توق یخچال گفتیم زد. سه ماهی که ما نبودیم هزار بار گفتیم نکنه اونم از ایناست. سه ماهی که ما نبودیم تمام آیندهمون جلوی چشممون رفت و رفت و رفت. سه ماهی که ما نبودیم وصیت‌نامه جوون دیدیم. سه ماهی که ما نبودیم درمان نمی‌کردن تا پول خرجیشون کم نیاد تو سر برج. سه ماهی که ما نبودیم تو حیات بیمارستان مرد چون پول درمان نداشت. سه ماهی که ما نبودیم مثل بادکنک بادمون کردن، شکلمون دادن، خالیمون کردن. سه ماهی که ما نبودیم هر کس به اندازه خودش باخت، ضرر کرد، کم آورد، اما وایسا تهشو ببینه. سه ماهی که ما نبودیم خاک خوردیم، خونه دل هم خوردیم، یه حسی میگفت خاکت هم دادیم. سه ماهی که ما نبودیم اینجا دیر گذشت، اونجا رو نمیدونم. سه ماهی که ما نبودیم فهمیدیم بین انجام دادن و ندادن یه کاری هست به نام هیچ کاری نکردن، ساکت بودن، خفقان گرفتن، کاری از دستمون بر نمی اومد. سه ماهی که ما نبودیم فهمیدیم شعور جمعیمون بالاست، شعور فردیمون پایین، ما جمع اون ستاره میشه. سه ماهی که ما نبودیم فهمیدیم چقدر ما خاص و ترسناکیم، جنگ زده ها تو کشور خودمون جابجا میشدن. سه ماهی که ما نبودیم سخت بود، درد بود، بیپولی بود، کسی هم به فکرمون نبود. سه ماهی که ما نبودیم انگار تو عموم شامپو زدیم منتظریم آب بیاد. سه ماهی که ما نبودیم خیابونا دست اونا بود، ما هم تو خونه خودمون مهمون بودیم، آخ درد داشت. سه ماهی که ما نبودیم 40,000 نفر هم نبودن، الان که اومدیم باز اونا نیومدن. سه ماهی که ما نبودیم با توافق، تفاهم یا هر چی شبیه اینا بود کهیر میزدیم. تو این سه ماهی که ما نبودیم اوضاع آروم که شد با سه سال پول تراپی بدیم که عادی بشیم. این سه ماه خیلی بد بود، خیلی درد داشت، خیلی. مرسی کامبیز جان، متشکرم از شما.
1: تشکرم اشکان، خیلی ممنون. بازوق نوشته بود اینو، با شوق هم اومد اینجا و خوند. دوستان عزیز، ما یک خبری دیروز خوندیم که اولش فکر کردیم یه جوک یا شوخیه که مثلا تو توییتر ساختن، ولی تتوش رو که امروز درآوردیم فهمیدیم که خبر کاملا جدیست. خدمت شما عرضم که صالح اسکندری عضو جریان اصولگرای شریان یا شربان یا هم چیزی، نمیدونم شریانه یا شربانه، شریان احتمالا، در گفتگو با خبرگزاری سپاهی فارس از راه اندازی پویش فعالسازی قطع داوطلبانه دسترسی به اینترنت بین الملل خبر داد. من با 1,600 سال کار طنز کردم، من نه تنها نمیتونم شوخی جدی بودن این خبر رو بفهمم، بلکه کاملا نمیتونم بفهمم این بابا چی میگه، چی میگی تو؟ این دیگه اسمش تحریم نیست، این خود تحریمیه واقعا. پویش قطع داوطلبانه اینترنت بین‌الملل، واو، یعنی انقدر از قطع اجباری اینترنت تو همین سمایی که اومده بود دوستمون سیاهش میگفت که نبودن راضی بودن، گفتم بیام کلا ما آبو قطع کنیم رو مردم، رو همه. اینا از نسل همونایی هستن که آبو رو امام حسین بستن، همون لاجیک. یه ملت در بدر اینترنت، اینا دنبال قطع داوطلبانه اینترنت. انگار مردم ایران و جمهوری اسلامی دقیقا دارن توی دو تا کشور متفاوت زندگی میکنن، اونا یه جا دیگه هن، ملت یه جا دیگه هن. البته ما از این موضوع استقبال میکنیم، استقبال میکنیم، تحریم کنید. ملت هرچی شما رو کمتر ببینن حالشون بهتر میشه. اصلا همین که تو خیابون شما رو میبینن حالشون بد میشه. آنلاین نباشید چه بهتر. اصلا سعی کنید این مدل تحریم ها رو بیشتر کنید. داوطلبانه روی خودتون همه چی رو داوطلبانه قطع کنید. چیکار مردم دلت شما؟ رو خودتون قطع کنید. مثلا به نشانه اعتراض به وضعیت کشور خودتون داوطلبانه کشور رو ترک کنید. به نشانه اعتراض به سیاست‌های مملکت بیایید سیاست رو داوطلبانه ترک کنید. مشکل ببینید چیه؟ مشکل اینجاست که اینا هنوز فکر میکنن مردم اینترنت میخوان برای تفریح، بازی میخوان بکنی یارو. میگن ده شصت مثلا. در جریان نیستن که اقتصاد، کار، آموزش، ارتباط مردم وابسته به همون اینترنتیه که میخوان داوطلبانه قطعش کنن. در جریان نیستن که زندگی خودشون وابسته به همون اینترنته که میخوان داوطلبانه قطعش کنن. من فکر میکنم این پویش داوطلبانه برای شما پویش خوبیه، برای شما ارزشی ها. ما استقبال میکنیم. ولی اگه شما میخواید داوطلبانه کاری بکنی، خب بکن دیگه. کسی جلوتو نگرفته، قطع کن. خودت داوطلبانه اینترنت خودتو قطع کن دیگه. آسونه که، پویش هم به سرانجام میرسه، سسود پیروز میشی، خون هم بر شمشیر پیروز میشه. من خیلی منطقی دارم صحبت میکنم. فکر کن به حرفام های ارزشی. اوکی؟ آفرین. نه نه نه نه نه نه کف نزنی ها. صلوات دوم شما بلندتر ختم کن. یا بفرست. صلوات ختم میکنن یا میفرستن. اولی رو بفرست، دومی رو ختم کن. هر کاری میکنی اینترنت خودتو داوطلبانه قطع کن. کاری به کار اینترنت مردم ایران نداشته باش. مرسی. تشکر میکنم.

0: خب دوستان عزیزمون، یکی از بینندگان ما آمد و از نوید نجاریان گفت. ما عکسش رو که برام فرستاده بود آماده کردیم، بچه‌ها اگه بذارید که ببینند راجع به چه کسی داره صحبت میکنه. نوید نجاریان از متهمان پرونده اکباتان بود هست. بچه‌ها اگه داریم بذاریم، به من گفتید که آماده است. بله ایشونه، نوید نجاریان، یکی از چهار متهم پرونده اکباتان بود که از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی، به قاضی صلواتی، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. صدور این حکم در حالی صورت گرفته که پیشتر حکم قصاص صادر شده است. قصاص صادر شده علیه ایشون و دیگر متهمان پرونده به اتهام شرکت در قتل اینا از سوی دیوان عالی کشور نقض شده. حالا دوباره مثل این که پس از رسیدگی مجدد نیز شعبه بدوی با بعد. حالا دوباره ایشون دچار مشکل شده و آدمای دیگه. کلا بچهای اکباتان ما خیلی بهشون احترام میذاریم اینجا و خبرگزاری میزان این که نوشته بودن بچه اینجا، این خبرگزاری میزان گفته بود این دوستش اومد اینجا و راجعش صحبت کرد، عکسش هم بر ما فرستاد. ما هم وظیفه خود دانستیم که به اطلاع شما برسانیم که نوید نجاریان کیست و چه میکشد این روزها. بچه ها بریم سراغ پیام از لرستان لطفا. پیام عزیز روی خط ما هستی، بفرمید. پیام جان، پیام از لرستان.
1: حال شما خوبه آقامبیز؟
0: خیلی خوشحال شدم اومدی، بفرمید. نوید نجاران، ببخشید من مثل اسمشون اشتباه گفتم، نوید نجاران. پیام عزیز بفرمید.
1: صدای منو دارید آقامبیز جان؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
1: قربونت برم. منم درود میدم خدمت مردم شریف ایران، خدمت همه جوونا، همه مردا، زنا، دخترا و همه کسایی که برنامه شما رو الان میشنون. در مورد موضوع برنامه شما که خمینی و خامنه‌ای چه گلی به سر ایران زدن، من می‌خواستم اینو بگم که به لطف جمهوری اسلامی همه اکثر 90% خانواده های ایران با قضیه و مشکل اعتیاد توی خانواده هاشون آشنایی دارن. من میخواستم یه مثال بزنم. خمینی مثل یک کسی بود که یه افیونو به نام دین و خرافه و دین و مذهب وارد کشور ما کرد که متاسفانه 40 سال مردم ما به این افیون، به این مواد مخدری که میخوام به قول معروف مثالشو بزنم، به این افیون ما رو مبتلا کردن، کشور ما رو مبتلا کردن، مردم ما رو مبتلا کردن. ما مثل معتادی میمونه که شما صبح تا شب بیا براش توضیح بده، از بدیای مخدر بگو، از وضعیت ظاهریش بگو، از خونش، از زنش، از بچهش، از شغلش، از کارش که رفته، بعد میبینی بعد از تو دوباره باز میره سر وقت همون افیون. ما مردم ما متاسفانه اینایی که میرن تو خیابون دقیقا یه همچین وضعیتی رو میشه براشون متصور شد که میبینن گرونیه، میبینن کشور ما برباد رفته، میبینن که 1001 مشکل داریم، میبینن همه مشکلاتو، ولی متاسفانه تو دام این افیون دین و افیون خرافه و افیون شیعی و افیون ولایت اسیر شدن متاسفانه. ما خمینی یادمون نمیره که از همون اول انقلاب صف پیت نفت و صف قند و کپون و برنج و نمیدونم نون و بعد از اون 1001 مشکلات و ما شما دیگه خودت میدونی، مردم کلا میدونن اینو، من نمیخوام فرصت رو زیاد خیلی به این جزئیات بپردازم، اینا رو برای ما برمغان آورد و هیچ چیز خوبی رو برای ما به قول معروف یه چیزی که ما بتونیم روش حساب کنیم بگیم مثلا یه همچین چیزی رو آورد. اون داشته هایی هم که خدا بیامرز رضا شاه فقیر، محمد رضا شاه برای کشور ساخته بودن، از زیر ساخت ها، از استادیوم، از بیمارستان ها، از 1001 جایی که میشه اسپورت، اینا رو هم از ما گرفتن و کشور ما رو به مرزی رسوندن، به یک حدی از فلاکت و فقر رسوندن که
0: من میدونم صداش رفت، ولی اینم منم شنیدم صداش نیست. ولی آیا قطع شد یا نه؟ قطع شد. بچه یه خانم آره دیگه، منظورم اینه که زهره رو بیاریم از آنکارا، یه خانم بیاریم تا بچه های ایران ردیف شن. زهره خانم صدای منو میشنوی عزیزم؟
2: درود کامبیز عزیز. بله شما صدای منو دارین.
0: خیلی خوش آمد. بله چه سرنوشتی داری ایران با این اوصاف؟
2: سلام میکنم به مردم عزیز ایران، مردم قهرمان، مردم دوست داشتنی و خب البته دلشکسته ایران. آقای حسینی، من فکر میکنم سال 57 برای جواب دادن به این سوال باید ببینیم سال 57 مردم چی فکر میکردن، چی دوست داشتن، تو آرمان و تو معیارهاشون چی بود. جمهوری اسلامی از اون وارد شد، اون موقع از کانال اعتقاد و ایمان وارد شد، از کانال دین وارد شد و به خاطر همین وقتی که اومد انقدر سری تونست جذب کنه و تو سرعت کم انقدر سری تونست به نتیجهش برسه که بعدش که جنگ ایران و عراق بود، همون مردم فریب خورده به اسم دین که یکی از قوی ترین حربه ها میتونه باشه، بعد اومدن انقدر با جون و دل تو اون جنگ جنگیدن. چرا؟ چون فکر میکردن اون چیزی که تو ذهنشون بود، تو معیارهاشون بود، میگفتن داریم برای خدا میجنگیم، در حالی که کدوم جنگ نتیجهش میشه برای خدا؟ کی جنگ درست بوده؟ چه نتیجه ای، چه ثمره ای داشته برای مردم؟ و به این فریب انقدر ادامه داد که تا به محض اینکه احساس میکرد ممکنه که این کمتر بشه، شروع میکرد به انواع امامزاده ها ساختن، انواع مسجد ها رو ساختن که این فریب رو ادامه بده. دارم به این فکر میکنم که وقتی که چهارم دبستان بودم یه روز اتفاقی هم معلم نیومد سر کلاس، هم مبصر هیاهو کلاس رو برداشته بود، ناظم اومد گفت چرا سر صدا میکنین؟ گفتی معلم نداریم، مبصرم نداریم. گفت نیاز به معلم و مبصر ندارین، هر کسی مبصر خودش باشه، هر کسی خودش رو ساکت کنه. تمام کلاس تو نظم و سکوت رفت. فهمیدم یه آگاهی به ما داد، خب که اون آگاهی یعنی چی؟ یعنی اول تاثیر بذارم رو خودم و بعد تاثیر جمع رو ببینم به عنوان جزئی از کل. ما به عنوان تمام ایرانیایی که هر جای این دنیا هستیم جزئی از کل هستیم و ببین میتونیم چه تأثیری بذاریم. سال 57 اگر اینترنت بود بازم احتمالاً این اتفاق میافتاد، چون مگر من نیستم که وقتی وارد اینترنت میشم منم که تعیین میکنم کدوم کانال برم، کدوم پیج برم، تو اینستاگرام، تو فیسبوک، تو یوتیوب چی رو انتخاب کنم؟ و منم که هر چقدر تبلیغ باشه، هر چقدر آموزش های درست یا غلط باشه، منم که انتخاب میکنم برم تو اون صندوق رای چی بندازم، طرفدار چه حزبی باشم، چه گروهی، چه شخصی، چی رو لایک کنم، چی رو دنبال بکنم. وقتی به درجه آگاهی برسه، ببینید یه ضرب مثل دارم که میگن یه خانوم با یه پاش داره گهواره بچه رو تکون میده، با یه پاش با یه پای دیگه‌اش داره دنیا رو تکون میده. یعنی چی؟ یعنی که اون مادر با اون بچه، با اون تربیت، با اون آگاهی که داره به اون بچه میده، ممکنه اون بچه درون اون گهواره تبدیل بشه به رئیس جمهور، تبدیل بشه به یه پزشک، تبدیل بشه به یه نجار که یه اثر هنری خلق کنه که تو تمام دنیا نمایش بدن. میدونین وقتی آگاهی به حدی برسه که انسان بدونه چی میخواد، ما متاسفانه توی شرایطی بودیم که وقتی حتی به دوره انتخاب رشته می رسیدیم، خب دکتر شو، مهندس شو، معلم شو، من چی میخوام؟ من قرار اگر دکتر بشم، پزشک بشم، معلم بشم، چه تأثیری رو اطرافیانم بذارم؟ اول رو خودم. ببینید وقتی هر چیزی با آگاهی انتخاب بشه، الان اینترنت هست، الان هزاران آموزش داریم از جاهای مختلف میگیریم، تلویزیون هست، کامپیوتر هست، وقتی میریم تو محل کار اطرافیان هستن. تمام اینا زمان 57 رادیو بود، درست؟ یه مسجد بود که مردم اونجا جمع می شدن، زبان به زبان داشت اون فریب انتقال داده می شد، خب و تبعیت مطلق بود. آیا الان اون تبعیت نیست؟ الان هم هست، ولی این منم که انتخاب می کنم چه خوراک فکری به مغزم بدم، چی رو انتخاب بکنم و بدونم پیامد و نتیجه این انتخاب ممکنه موفقیت باشه، ممکنه یک عمر ندامت باشه. پدر مادر ما 47 سال پیش رفتن یه انتخاب رو به نظرم آگاه آگاهانه انتخاب کردن. الان هنوز بچه هاشون که سهله، نوه هاشون هم دارن پیامد و نتیجه شون میبینن. ببینید مردم عزیز، چی انتخاب میکنیم؟ به کدوم سمت میریم؟ به چه چیزی علاقه پیدا میکنیم؟ نگین تأثیر نداره. من رئیس جمهور نیستم، من نماینده مجلس نیستم، من تو اینستاگرام صفحم زیاد فالوور نه. نه، دونه به دونه مثل حلقه های زنجیری که به هم وصل هستیم، یه حلقه زنجیر کنده بشه یه رشته ای کنده میشه. به خاطر همین هر کاری که میکنی، اگر میری تو خیابون با آگاهی داری میری تو خیابون، با آگاهی طرفدار جمهوری اسلامی هستی، میدونی پیامد و نتیجه این رفتار چیه. مگر میشه یکی هست، یه خانم هست میره یه جای غذا درست میکنه، یه خانم هست با دقت و آگاهی درست میکنه، جفتش یه غذای، ولی ببین طعم این چه جوری میشه، طعم اون چه جوری میشه. دو تا آدم میرن اتومبیل میخرن، یکی اتومبیل رو با اطلاعات قبل میخره، یکی فقط به خاطر این میخره که قشنگه. ببینید آگاهی ما رو سرنوشت ما تأثیر میذاره و سرنوشت ما رو سرنوشت دیگران تأثیر میذاره. وقتی آگاهی باشه، من فکر میکنم نتایج میتونه بهتر باشه و نتایجی که برای خودمونه. مردم عزیز آگاه بشیم، فقط همین. مرسی از شما.
0: چجوری آگاه بشیم زهره جان؟
2: آقای حسینی ببینید، آگاهی ممکنه یکی بگه آگاهی یعنی کسب اطلاعات، یکی بگه آگاهی یعنی تحصیلات، یکی بگه آگاهی یعنی طرفداری از فلان حزب، فلان گروه، تبعیت کردن. آگاهی به نظر من اول از درون انسان شروع میشه. وقتی من دارم طرف این میرم، پله پله دارم میرم جلو. ببین وقتی رو پله اولی نمیترسی، پله دوم، پله وقتی رو پله پنجم بری بخوای برگردی به پله اول، به جای اولت، خب قطعاً باید یه مسیر رو دوباره برگردی، یه نتایجی رو ببینی. وقتی که ببینید، وقتی انسان میره، دوباره برمیگردم به همون مثال اول، وقتی که یه اتومبیل میخریم، خب بعد باش رانندگی میکنیم، کلی کیف میکنیم، سفر میریم، سر کار میریم، کلی ازش لذت میبریم و ازش استفاده میکنیم، یک لحظه تصادف میکنیم. وقتی که من تصادف کردم با ماشینم، اولین فکری که اومد تو ذهنم گفتم کاش رانندگی یاد نمیگرفتم. خب به خاطر همین پیامده. حالا این آگاهی رو ببینید، هر کسی از درون خودش داره. وقتی که عصبانیم، میدونیم عصبانیم، خب ولی یه تصمیمی میگیریم، یه رفتاری میکنیم، معذرت میخوام، یه ناسزایی میگیم، بعد نتیجه این ناسزا رو میدونیم، ولی باور کنید قبل از اینکه اون ناسزا رو بگیم نتیجهش رو میدونیم. حالا الان آگاهی برای انتخاب این که برات سرزمینمون داره چی بشه. اوکی، من تا یه ماه پیش، تا سه ماه پیش، تا یک سال پیش میدونستم فلان کتاب رو بخونم به من آگاهی میده، دوباره برم سراغ همون کتاب. اگرچه همینطور که کتاب‌های مختلف خوب زیاده، کتاب‌های بد هم زیاده، من چی انتخاب می‌کنم؟ اگر نمیدونم، اوکی مشورت بکنم. وقتی دارم مشورت میکنم، ببینید یه پسر 20 ساله، یه دختر 20 ساله، یه جوون نوجوون 15 ساله، به نظرم اونا سطح آگاهی رو داره، ولی تمام مدت که تنها پیش نمیره که، توی مسیر یهو مادر میاد کنارش، پدر میاد کنارش، وقتی میاد یه مشورتی باز با هم دیگه میکنن، میفهمه به اون مسیر آگاهی ادامه بده یا نه. من مطمئنم وقتی که در درون خودمون فکر میکنیم، به این چیزا زیاد میرسیم.
0: مرسی زهره جان، تشکر میکنم. یه ذره پیچیده صحبت میکرد، منم وقتی میخوام تمرکز کنم ببینم یکی کی گوش میده، قیافم اینجوری اخمون میشه و اینا، ملت میگن چرا اخم میکنی. این به خاطر اینکه من تمرکز، این با این چیز مادرزاده، خب تمرکز کنم باید اینجوری کنم چی میگه، این حمزه تا دادی اینجوری هستم، سلام چطوری، بعد اینکه میخوام ببینم تمرکز کنم دقیق بشم اینجوری میشم چی میگه. این یعنی این دلیل، مردم میگن عصبانی نیستم، خشمگینم نیستم، فقط تمرکز کردم. این زهره جان هم صحبتای میکرد، خیلی دقت کردم ببینم چی میگه، ولی الان واقعا در یک جمله نمیتونم به شما بگم که چی میگفت. در اصل تشکر میکنیم از ایشون که اومد و نظرش رو با ما مطرح کرد. مهدی رو از اصفهان بیاریم، 19 دقیقه و 54 ثانیه از این برنامه مانده است. مهدی جان در خدمت شما هستیم. اگر خمینی هرگز وجود نداشت، ایران امروز چه شکلی بود؟ خیلی خوش آمدی.
3: درود کامبیز جان عزیز، حال شما؟ درود به جاوید رامای وطن، درود به شاهنشاه آریامهر و درود به شاهزاده رضا پهلوی عزیز. درباره این که خمینی اگر اون زمانی که اومد، اگر اینترنت وجود داشت، اگر اینترنت وجود داشت مثل الانی که یک نسلی از ما، حالا به اسم نسل زد جوانایی که تا تو سنایی که سنای کم هستن، با اینکه حالا میخوام اینطوری بگم، حالا یکم ترکیب میشه در هم میشه، تو اون مقطعی که کرونا اومد اکثر بچه‌ها موبایل دار شدن، همه به خاطر اینکه از خونه ها بیرون نمیرفتن دسترسی به فضای مجازی پیدا کردن. اون فضای مجازی باعث شد که اینا به حال اطلاعات روزمرهشون بالا بره، حالا در هر زمینه ای، مخصوصا در مورد خانواده پهلوی که خیلی خدمت ها به ایران کردن. به هر حال حالا به حالت سرگرمی هم بود، این مطالعات و آگاهی بهشون رسید و فهمیدن چه چیزایی رو از دست دادن. اون زمانی که انقلاب به اسم انقلاب اینا اومدن وارد شدن، یکی امثال خمینی و همون حزب روحانیت یا حالا هر کسی که پشت پرده اینا بود، اونا یاد گرفته بودن که با یه روزه دوزاری زندگیشون رو بگذرونن، مطیع بودن. همین علم الهدا یا خیلی از چیزهای دیگه، جلوی شاه جلوی بره خم میشدن، دستبوسی میکردن. حالا به خاطر این بود که خب چون مطیع بودن مجبور بودن اینا رو از اینا تبعیت کنن و اطاعت کنن. بعدی هم وقتی هم خودشون انقلاب کردن تا میگفتن که ما که شاه نیستیم، ما که نمیتونیم این کارا رو کنیم، ما که عرضه این کارا رو نداریم، خودشون این چیزا رو میتونن. در صورتی که کلن مردم اون زمان نه تلویزیونی بود نه رادیویی بود، خبرهایی که میدادن هم مردم حالا به حالت این که چون کشش اینا نداشتن که یهو بخواد بهشون مثلا یه عالمه چیزای اقتصادی و پیشرفت و صنعت و اینجور چیزا بخواد بهشون تزریق بشه، وارد این جامعه بشه تو زمان مثلا زمان پهلوی، این کشش رو نداشتن. واسه همین وقتی هم سر منبرها میرفتن یه سری تعریفات میکردن درباره دین، درباره حالا بدبویی از سران مثلا حکومتی، بعضی از مردم چون آگاهی زیادی نداشتن، حالا چه از نظر تحصیلاتی، چه از نظر همون فرهنگ که توش بزرگ شده بودن، چه از نظر مالی، چه از نظر این که حتی میگم اون موقع نه تو خود ایران، تو کشورهای دیگه هم وقتی نگاه میکردی نه تلویزیون زیادی بود، نه امکانات، شاید یا قاشق چنگال هم بعضی سر سفره‌هاشون نبود که باش بخوان غذا بخورن. حالا ما داریم درباره اینترنت یا بحث شدن به یه شعارهای جهانی داریم صحبت میکنیم که همه نوع اطلاعاتی رو میتونی سرچ کنی، بد و خوبش متوجه بشی، راست و دروغش در بیاری، به یه دریای وسیع آدم وصل میشه. در صورتی که اون موقع دسترسی
0: بچه صدا من نمیشتم، صدا شد قد شد. اوکی، حسین از اهواز رو بیاریم لطفا. حسین از اهواز، حسین آقا صدا من نمیشنوی؟ حسین جان بعدش من یه چیز راجع به نماینده مجلس بگم. بفهم. خیلی خوش اومدی حسین آقا.
4: سلامتی.
0: شاکرتم. خیلی خوش
4: اومدی. بفهم. سلامتی. شاکرتم آقا. آقا درود میفرستم خدمت شما، عوامل برنامه‌تون. عرضم با درود به مردم عزیز، خانواده‌های داغدار، جان فداهای میهنمون. عرضم به حضورت که خامنه ای و خمینی بگم خدا چیکارش میکنه. انشالله هر چی او دنیا اگه هست جهنمی از قهر او جهنم باشه. این مملکت رو نابود کردن از 57 بگیر تا به همین الانش که من دارم با شما صحبت میکنم، به جنگ 8 ساله علیکی برای مردم درست کردن، آرد کردن، نفت و بردن، آب و خاک و کل معادن رو خوش کردن، اصلا افتضاح‌ترین، یعنی ما شانس آوردیم، شانس خدا بهمون رحم کرد. بین دوره قاجار یه پهلوی بودش، وگرنه ایران نابود بود، الان اصلا یه ذره خاک بود ایران. یعنی خدا بهمون رحم کرد ما دوره پهلوی رو داشتیم تو تاریخ. چی بهت بگم کامی جان، دیگه زندگی ها مردم داغونه، کاسبی نیست، درآمد نیست. عرضم به حضور این مزدورا، این جیرخورا که تعدادی هم نیستن، تو هر محله بری 20 نفر جمع بشن با پرچم خرچنگ و پرچم حزب الله ننگین، به ما میگن وطن فروش. اگه ما وطن فروشیم پس چرا شما پرچم عراق و حزب الله لبنان دسته؟ توکلمون بر خداست دیگه. چی بگم اصلا حال شدم اومدم رو خط یهود.
0: چرا حال شدی؟ حال نشو، حال نباش، ما اینجا با کنار مردم نشستیم دیگه.
4: ها کامبیز جان فقط یه چی میگم، به خدا من خودم هر شب با بغض میخوابم، صبح هر روز با بغض بلند میشم، این فیلم ها رو که میبینم، این عزیزانی رو که میبینم. مردم ایران تو رو خدا، تو رو خدا، تو رو خدا یه ذره دیگه دوام بیارید، یه خورده دیگه. این جمهوری اسلامی به پرتگاه یه لگد میخواد، خدا را قسم میخورم یه لگد میخواد، یه ذره دیگه دوام بیاریم. بعدشم با خدا قسم به جز رضا شاه دوم، خب خودشونم عرض کردن، گفتن آقا من این مرحله گذر رو رهبری میکنم، بعدش هرچی مردم بگن، هرچی مردم بخوان، جمهوری بخوان جمهوری، پادشاهی بخوان پادشاهی. مردم به خدا هیچکی به غیر از پهلوی دلش برای مملکت نمیسوزه، هیچکی غیر این پهلوی، این خاندان عزیز این مملکت رو آباد نمی کنه. پر خدا یکم دوم بیاری. دوستانی که زنگ میزنید فلانی ایطوره اوطوره اوطوره، چهار تا اسم معرفی کنید، چش شما هم آقا مرحله گزارت شد، شما هم بیان داخل انتخابات شرکت کنید. الان خود جمهوری اسلامی صدا شما رو هم بست، شما رو داره سرکوب میکنه. برو خدا مردم، این عزیزانی که رفتن، این جاویدنامه‌هایی که رفتن، اینا خونشون گردن ما هم هست، اینا خونشون گردن ما، نباید بذاریم خونشون پایمال بشه. برو خدا دوم بیارید، یه لگد کوچیک میخواد. از آقای ترامپ و از اون بیبی عزیزم تشکر میکنم، با کامیز جان به جان مادرم هر روز دعا میکردم، میگفتم خدایا از عمر من بگیر به عمر این دوتا اضاف کن، یه موقع وسط این جنگ عجلشون نرسه این جنگ تموم شه. فقط نمیدونم دیگه چی بگم دیگه، فقط تو رو خدا
0: مرسی عزیزم،
4: هوای همه تو این شرایط داشته باشید. مرسی از وقتی که به من
0: تشکر میکنم. حسین از اهواز، مرد با عشق اهوازی، خیلی ممنون، واقعا تهی داری صحبت کرد، گفت تعمل کنید هوای هم دیگر داشته باشید، اینه مرد با غیرت اهوازی. خب ببین آقا، نماینده مجلس در همه جای دنیا کسایی هستن که حقوق میگیرن تا نماینده ملت باشن. در ایرانی که جمهوری اسلامی ساخته، نماینده رفقا و فک فامیلشون هستن، این نماینده مجلس، نماینده مردم نیستن. بعد از مدت ها به خاطر جنگ اینا از ترس جونشون قائم شده بودن، مامانشون رو میخواستن و اینا جرئت نمی‌کردن بیان بیرون، سوراخی که قائم شده بودن. بعد از مدت ها الان دور هم جمع شدن، یه تصمیم مهم اختصاص کردن و در راستای تصمیمشون به موش پسر مشتبه نامه نوشتن، درخواستی داشتند که بدون شک در راستای منافع مردم ایرانه، شک نداشته باشید شما، چون مردم نماینده مردان دیگه. در این نامه قربون صدقه دست و پای بلورین مشتبه میرن و عرایزشون رو با ای امام امت شروع میکنن و اینجوری به پایان میرسونن که درخواست عاجزانه داریم برای گرفتن انتقام نایب امام زمان و امام شهیدمون، موشکی بسازید که بردش تا بالای سر اتاق کار ترامپ هم برسد. یارو الان توی مذاکرات داره میگه موشکت حق نداره به تل‌آویو برسه، یا حق نداره تو اونور استانبول بره. اینا توی دنیای موازی که زندگی میکنن درخواست دارن کاخ سفید رو بزنند. بالاخره ما نفهمیدیم شما این کاخ سفید رو میخوای حسینیه بکنی یا بزنی نابودش کنی. تا دیروز میخواستی حسینیه بکنی، حسینیه رو که نمیخوای بزنی، حسینیه رو که نمیخوای بزنی که. تو کشوری که بعضی ها هنوز آب آشامیدنی ندارن، نمایندگان دارن برای دفتر کار آدمای اون بر دنیا مختصات تعیین میکنه، یارو میخواد برد موشک رو ببره بالا. مردم دنبال برد حقوقن حاجی، نماینده دنبال برد موشک. شما اول یه کاری بکن برد حقوق کارگر برسه آخر ما، تا آخر ما برد موشک پیشکش. مشکل اینجاست که هر وقت سفره مردم کوچیک‌تر میشه، برد موشک اینا بزرگتر میشه. انگار هرچی فاصله مردم با رفاه بیشتر میشه، فاصله موشک‌ها با هدف هم باید بیشتر بشه. یک دهم این انرژی رو برای که برای انتقام و نمیدونم خودخواهی و اینا خرج میکردید، برای برق، آب، اینترنت و اقتصاد این مملکت خرج میکردید، بعض ما خیلی بهتر از این. چطور ممکنه شما برای قیمت گوشت تو برنامه نداری، برای دلار برنامه نداری، برای هیچ برنامه نداری، ولی برای موشک بالا سر چی بره اون تر میریزی. نه باید بشینیم پول مملکت رو خرج این بکنیم که یک موشکی بسازیم که تا کاخ سفید برسه. برد موشک هر روز تو مملکت داره بیشتر میشه، از اون ور برد رفاه مردم هی کمتر و کمتر میشه، و وقتی چون این اتفاقی میفته برد دیگه برد نیست، باخته. حتی اگر بالا سر دفتر کار که هیچ، به اتاق خواب ترامپ هم برسیم، حتی اتاق خواب ترامپ بالا دفتر کارشن دقیقه دوم همونجاست، اگه اونو بزنی اونم زدی. بچه‌ها شما نمیدونی این یارو ترامپ حساسه به این مسائل؟ این حرفو میزنی؟ خب میاد دوباره میزنه. بهت بگم

0: 8 دقیقه و 13 ثانیه از این برنامه مانده است و ما علی از تهران رو روی خطمون داریم. علی آقا خواهش میکنم که تشریف بیاری و برنامه رو بگیری دستت. بفهمید.
1: سلام آقا کامبیز.
0: خیلی خوش اومدید.
1: خوب هستیم آقا کامبیز. من خیلی سریع صحبت کنم. یه مدت اینترنت ها که قطع بود داخل، خب یه سری به مردم یه سری چیزها رو نمیدونن درباره همین چیزایی که درباره آقای نجفی و آقای علی کریمی چیز شده تو حالا مجازی درباره صحبت میکنن. آقا کامبیز، خب ما بعد از اتفاق 18 و 19 دی یه سری اومدن به احترام جاوید نما یه سری شغلاشونو باز نکردن، حالا تا 40 روز تا 50 روز تا یه ماه تو ما یه سری شغلاشونو باز نکردن به احترام جاوید نما. حالا کنسرت گذاشتن بد نیست، درسته؟ یعنی شما میتونی کسی که خواننده است کنسرتشو بذاره، کسی که شغل دیگه داره، حالا به احترام جاوید نما یه مدت تعطیلش کردن. آقای شاهین نجفی اومدن یه کنسرت گذاشتن به اسم جاوید نما، یعنی سوء استفاده کردن از اسم جاوید نما. بعد یه سری انتقادات شد بهشون، مخصوصا فقط علی آقا کریمی اومد یه انتقادی بهشون کرد، سری آقا جبهه گرفتن نسبت به علی آقا که آره نمیدونم شما کجایی، یه چیز را انداختن، یه دونه کلیپ تو اینستاگرام را انداختن که علی آقا کجاست، علی آقا کجاست، خجالت نمی کشید شما؟ کسایی چهار تا بلاگر دو هزاری یه سری چیزها را اصلا اشتباه گرفتن مردم. ما اینور داریم آتیش میگیریم داخل کشور، بعد چهار تا بلاگر 2000 یه چهار تا فیلم را انداختن که علی آقا کجاست، علی کریمی کجاست، نگران علی کریمی. دوست من تو از ایران زنگ زدی نگران علی کریمی؟ علی کریمی سر جاشه، علی کریمی اونجایی که باید باشه هست، هر روز داره استوریم. تنها شخصی که از روز اول از مردم حمایت کرده تمام استوریاش، تنها چیزی که توی مجازیش توی هر جا اعلام کرده، گفته آقا فقط نذارید این فراموش بشه، نذارید این از دید مردم بره کنار، یعنی عادی سازی نکنید. همین یه دونه استوری شما از علی کریمی ندیدید. این یه دونه رو ما مردم نمیذاریم خرابش کنید. خیلی از کسایی که مردم دوستش داشتن و خیلی از آدمای مهم مردم رو اومدید با اینجور رفتارا خراب کردید، ولی علی کریمی رو نمیتونید. علی کریمی محبوب دل 90 میلیون آدمه. با هر نمیدونم چیزی را بندازید، هر کلیپی درست کنید، نمیتونید علی کریمی رو خراب کنید. مردم ایران اون کسی که اون دوره می یه سری
0: ها برم. جان. علی جان یه ذره باید مواظب این سایبریا و این روایت های جمهوری اسلامی هم باشیم دیگه، اینا خیلی موزمارن، یعنی در تفرقه انداختن بین مردم، در خراب کردن اسطوره های مردم، از هیچ چیز از همه چی مایه میزنن، یعنی باید یه ذره مواظب اینا هم باشیم.
1: چیزو پروموت میکنن، این فیلمو درست میکنن درباره علی آقا که میشناسمشون، یعنی هم مردم میشناسنشون. تا دیروز تبلیغ جوراب و کیف و کفش میکردن، الان همشون شدن واسه ما سیاسی، همشون شدن تحلیلگر. به این گیر بده، به اون گیر بده، بعد یه
0: پول میگیرن دیگه. اونا رو شاید استخدام کردن این آدم های چیز.
1: نه من واسه من اینو دارم واسه مردم میگم، من واسه اون کسایی که حالا یه مدت نبودن یا خبری ندارم، مثلا این دوست عزیز اون الان اومده نگران علی کریمی، تو از تهران زنگ زدی نگران علی کریمی، میخوای شماره تو بذار اینجا علی کریمی بهت زنگ بزنه بفهمی کجای داداش من. این چیزا آدم رو میسوزونه آقا کامبیز. بعد یه موضوع دیگه آقا کامبیز، این داستان شاهین نجفی اومده بعد از این داستان گفته آقا شیعه و نمیدونم اسلام و ما همه باید کنار هم باشیم. داداش من، من دختر خالم جاوید نام شده، اینو شخص به خود شاهین نجفی میگم، خانواده خالم اینو دوست ندارن من اسمشو ببرم، اصلا این داستان رو دوست ندارم تعریف کنم، ولی فقط اینو تعریف میکنم که شاهین نجفی اینو به گوشش برسه که دیگه از شیعه و اسلام و اینجور چیزا واسه ما مردمی که داخل کشور اون عذابی که از این دین، از این حزب، از این موجودات کشیدیم و دیگه به زبونش نیاره. کسی که هزار تا آهنگ تقی و نقی 10 سال پیش میداده درباره شیعه و اسلام، من دختر خالم جاویدنام شده روزی که رفتیم پیکرشو تحویل بگیریم که عریزک برگشتن توی اون برگه‌ای که واسه فوت شدنش نوشته بودن خودشون سرخود نوشته بودن این دختر توی مسجد توسط اشغال نمیدونم اختشاشگران به قتل رسیده، امضا کنید جنازه رو تحویل بگیرید شهید اعلامش کنید. بعد خانواده خالم اینا مخالفت کردن. آقا اونا هی اصرار که آقا نه باید اینجوری بگید یا بسیجیه یا شهید اعلام کنید، بگیم مأمور ما بوده توی مسجد بوده فلان بوده اینجور حرفا. آقا اینو گردن نگرفتن به خاطر اینکه کل خانواده رو بکشن، کل ماها رو بکشن. برادرش اونجا وایساده بود، پدرش اونجا وایساده بود، دیدن هیچ جوره اینا زیر بار نمیرن، گفتن به دختر شما تا صبح شب قبلش تیر خورده بوده، تا صبح بهش تجاوز شده، از تجاوز زیاد جون داده، فوت شده، فقط به خاطر اینکه اون خانواده رو بسوزونن. بعد آقای شاهین نجفی میاد از شیعه، هری خدایی از شیعه حرف میزنی، کثیف ترین دین دنیا، از شیعه حرف میزنی. شیعه تو ایران مرده داداش من، شیعه مرد، مرسی. اسلام مرد، هر خدایی، هر خدایی.
0: تشکر میکنم علی آقا، خیلی ممنون. دوستان علی آقا 4 دقیقه 2 دقیقه اون ور 6 دقیقه صحبت کردی، حرفاتم زدی. من در جریان این اتفاقاتی که علی آقا گفت نبودم، ولی میدونم که جمهوری اسلامی، اولا تسلیت میگم بهش بابت دختر خالش و خیلی متاسفم که این آدمو همچین کاری کردن به خانواده شما، به شما و خانوادهتون تسلیت میگم. و در جریان این دعوای چیزم واقعا یه چیزای شنیده بودم ولی در جزئیاتش نمیدونستم. و ولی خب مواظب این جمهوری اسلامی هم باید باشیم که اختلاف میندازد بین آدمای تاثیرگذار. ما فردا دوباره یک اپیزود از ویژه برنامه‌های گفتگوی ملی رو راه میندازیم. وقت ما امشب تمام شد. اگر بیننده ثابت ما هستید که هستید، میدونید که ما در اپیزودهای گفتگوی

شب خوبی داشته باشید. امیدواریم تو فردا روز بهتری برای شما باشه و برای همه ایران. تا فردا 11 شب تهران و برنامه دیگر، هوای بغل دستی تو داشته باش. شب شما بخیر.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: در این کارزار خشم اقتصادی آمریکا یکی از بخش‌هایی که از همون ابتدا هدف قرار داده بود وزارت خزانه داری بخش کریپتو و رمز ارز بود و گفته میشه که آخرین اظهار نظر اسکات بست وزیر خزانه داری آمریکا میگه 1 میلیارد دلار ما الان در واقع تونستیم اون کیف پول‌های مرتبط با پاسداران رو توقیف بکنیم و دارایی‌هاش رو مصادره بکنیم. این در واقع نوع این تحریم‌های جدیدی که انجام شده، این 4 صرافی رمز ارز بزرگ هم به نظر در ادامه همون سیاست هست. نوبیتکس که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران هست، از حدود 1 ماه پیش که گزارش رویترز اومد بیرون که مرتبط با خانواده خرازی و که خب از اون هم از مرتبطین با خانواده خامنه ای هست، بسیار پر سر و صدا شد. احتمالش میرفت که با توجه به اینکه این ارتباطاتش با نهاد حکومت در جمهوری اسلامی و نقشش در کمک به سپاه پاسداران و دور زدن تحریم ها فاش شده، احتمالاً تحریم بشه. باز در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا هم به اون 2 مدیر ارشد نوبیتکس با نام خانوادگی آقامیر که عملاً همون خرازی ها هستند اشاره شده که اینها مرتبط با رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هستند و نقش گسترده این صرافی رمز ارز در کمک به سپاه پاسداران و سایر نهادها مثل بانک مرکزی برای دور زدن تحریم ها و سایر در واقع تراکنش های مالیشون. اما اون 3 صرافی رمز ارز بزرگ دیگه هم که تحریم شدن صرافی های مهمی هستن، هم والکس، هم رمزینکس و هم بیتپین. اینها تعداد کاربران زیادی دارن، اما در عین حال به نظر میاد که بخشی از اون تراکنش هاشون در ارتباط قرار گرفته با دور زدن تحریم ها و همینطور کمک به سپاه پاسداران برای تامین مالی و سایر موارد، حتی انتقال پول به خارج از کشور. وزارت خزانه داری آمریکا روی این هم تاکید میکنه که اونها هم باعث شده الان تحریم بشن. موضوع رمز ارزها یکی از مفرهای اصلی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها، خروج پول از کشور، تامین مالی نیروهای نیابتی و سایر موارد بوده که حالا به نظر داره این شبکه هم متلاشی میشه مثل سایر شبکه‌های مالی. خب عملا این موضوع رمز ارزها در سالهای اخیر در ایران هم خیلی پرطرفدار شده مثل سایر در واقع بخش‌های دنیا. حتی اعداد و ارقام گفته میشد که تا 20 میلیون نفر در ایران دارایی‌های رمز ارزی دارند که خب نشون میده این بسیار گسترده هست. این بیانیه انجمن فینتک نشون میده که عملا شاید اون دارایی‌ها در خطر نیستن، اصل دارایی مشکلی براش پیش نخواهد اومد. هر گونه تراکنش با خارج از کشور قطعا زیر ذره بین بیشتری خواهد بود، حتی اگر تراکنش‌های شخصی بخواد انجام بشه، مانند سیستم بانکی. یعنی الان سیستم بانکی دنیا از ایران ایزوله است، شهروندان ایرانی اگر در بانک سپرده‌ای دارن مشکلی برای اون پیش نمیاد، ولی چون بانک‌ها تحریم هستند نمیتونند از مسترکارد استفاده بکنن، نه از سایر در واقع نرم افزارهای مالی استفاده بکنن، ارتباط بانکی با دنیا داشته باشن، تراکنش بانکی با دنیا داشته باشن. اینجا هم به نظر میاد موضوع بیشتر همین هست که این ارتباطات اگر وجود داشته اونها بیشتر محدود خواهد شد.
1: مقام‌های کویتی اعلام کردند که یک پهپاد ایرانی ترمینال شماره 1 این فرودگاه رو هدف قرار داده. وزارت خارجه کویت اعلام کرده که علاوه بر فرودگاه برخی از تأسیسات دیپلماتیک هم هدف قرار گرفتن، اما نام این مکان‌های دیپلماتیک هنوز از سوی کویت اعلام نشده. سنت کام هم میگه همزمان چند موشک و پهپاد جمهوری

0: اسلامی هم که به سمت کویت و بحرین شلیک شده بوده رو بخشی از اونها رو رهگیری کرده و منهدمشون کرده. دولت کویت و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس این حمله رو محکوم کردن و اون رو نقض امنیت و ثبات منطقه‌ای خوندن. بر اساس آخرین آماری که رسانه‌ها اعلام کردن تا حالا 1 نفر کشته و 63 نفر دیگه زخمی شدن در این حمله. وزارت بهداشت کویت اعلام کرده که در میان مجروحان کارکنان فرودگاه و مسافران هم حضور دارند. تصاویری هم که منتشر شده نشون میده که بخشی از ساختمان ترمینال آسیب دیده و مقام‌های هوانوردی کویت برای ساعاتی پروازها رو متوقف کردن و بعضی از فرودگاه ها هم جایگزین این پروازها رو در واقع دارن انجام میدن. میدونیم که این اولین بار نیست که از آغاز جنگ جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیر نظامی و هوانوردی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله میکنه. قبلا هم در آغاز جنگ الگوهای مشابهی رو ما مخصوصا در امارات دیده بودیم و حالا هم که کویت و میدونیم که کویت میزبان نیروهای آمریکایی و یکی از مهمترین مراکز لوجستیکی ارتش آمریکا محسوب میشه و یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده هم هست و باید منتظر واکنش های بیشتر در این مورد باشیم.
1: خیلی سریع اشاره بکنم به این موضوع که در فاصله اسفند ماه سال 1403 و من همه این رو یادداشت کردم اینجا که دقیق خدمتتون عرض کنم، تا 8 خرداد سال 1404 پرزیدنت دونالد ترامپ تقریبا میشه گفت 7 مورد 8 مورد اومد رسما اعلام کرد که احتیاجی به عملیات نظامی نیست. توافق در آسانه رسیدن به یک توافق جامع هست با جمهوری اسلامی. حتی در 16 اسفند 1403 پرزیدنت ترامپ علنا تایید کرد که نامه‌ای برای سید علی خامنه‌ای فرستاده برای مسئله مذاکرات اتمی. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ درست 1 سال پیش در چنین روزهایی بود که اسرائیلی‌ها داشتن عملیاتشون رو برنامه ریزی می‌کردن برای حمله به جمهوری اسلامی. این صحبت‌هایی که پرزیدنت ترامپ می‌کنه و اون دعوای تلفنی که با آقای نتانیاهو کرده نمونه های این در این 2 سال گذشته اتفاق افتاده و اساساً چیز عجیبی نیست. کسانی که میگن به خاطر جام جهانی فوتبال یا به خاطر عرض کنم به حضورتون انتخابات میان دوره ای، فراموش میکنن که پرزیدنت ترامپ، تیمش، حزبش بسیاری از حوزه های انتخاباتی رو همینجوری مهندسی کردن در بسیاری از ایالت های آمریکا. اینها اولویت نیست برای او. اولویت برای او قیمت نفته، اولویت برای او باز شدن تنگه هرمزه و به نظر من ما تفسیر بیش از اندازه در مورد این ادعاهای پرزیدنت ترامپ نمیتونیم بکنیم و به نظر من این دعوایی هم که با آقای نتانیاهو کرده بیشترش جنگ زرگرهیه، برای اینکه حتی 2 هفته نگذشته از زمانی که پرزیدنت ترامپ کارت سفید داد، چراغ سبز داد به آقای نتانیاهو که هر اقدامی که لازم هست در لبنان بکنه برای دفاع از اسرائیل. و این اقدامات هم که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من باید در این چارچوب دیده بشه که داره صبر ترامپ رو دوباره مورد آزمون قرار میده. و همون جوری که 7 بار از اسفند 1403 تا خرداد 1404 ترامپ تلاش کرد که جمهوری اسلامی رو سر عقل بیاره و بعد اجازه داد اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو بکوبن و خودش هم مداخله کرد در اون و بعد منجر شد به جنگ 40 روزه، ما ممکن هست دوباره شاهد این باشیم که علارغم این حرفایی بسیار خوبی که میزنه، مهربانانه که میزنه، دوباره درگیری ها در حد هدفمند ولی در شکل های دیگر ادامه پیدا بکنه. دونالد ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده یاد داشته تفاهم رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه برای باز شدن تنگه هرمز، برای اینکه بتونه یک چیزی در دست داشته باشه که وقتی جمهوری اسلامی دست به نقض این تفاهم نامه زد با قدرت بیشتری بیاد عمل بکنه. وگرنه کدام بازیگر خردورزی، خردمحوری، عقل محوری میاد این همه پول خرج بکنه کنه 55,000 نفر نیروی آمریکایی رو معطل نگه داره سر هیچ و پوچ برای اینکه فقط بخواد یک یادداشت تفاهم امضا بکنه. نه، به نظر من ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی زیر توافق ها خواهد زد. این ضمانت اجرایی نظامی هم که وجود داره نهایتاً به شکلی به کار خواهد گرفته خواهد شد، هرچند نه به شکل جنگ 40 روزه.
2: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی، چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا، مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برنزی، متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند، اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایخانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
3: وقتی که جناب مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن بالای جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
2: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تأکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.

0: دست شریفی.
1: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
8: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
9: این یک ماراتون هست، قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
10: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
11: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
12: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد.
13: نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
14: جمهوری اسلامی داره از یک طرف با آتش بازی می‌کنه.
15: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
16: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
17: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان،
18: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
19: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
20: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
21: حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
22: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
23: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
24: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
25: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز 37 سال مرگ خمینیه و 37 سالگرد شروع دیکتاتوری خامنه‌ای و این وضعیتی که الان در ایران می‌بینید میراث مشترک 48 سال حکومت اونها و وعده‌های اونهاست.
1: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می‌سازیم، ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشه، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه بشه. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: این ایرانی که الان میبینید نتیجه این وعده های دروغه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان تورم مواد غذایی اصلیش بالای 200%. بنابر آمار خود حکومت و همه میدونن که آمار تورم همیشه بیشتر از اونیه که حکومت میگه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان دغدغه مردم شده خرید گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر، نون و برنج. این ایرانی که ایرانی دیگه یواش یواش با مفهوم پر کردن یخچال خداحافظی میکنه و خیلی از یخچالها در خونه ها خالیه. این ایران که خرید خونه برای خیلی از مردم شده یک آرزوی دست نیافتنی. این ایرانی که تمدید اجاره خونه بدون اضافه شدن سرسام‌آور اجاره ها برای خیلی از مستأجرها دیگه به یه امر غیر ممکن تبدیل شده. و این نه تقصیر صاحب خونه ها و نه تقصیر مستأجرها، این نتیجه و میراث 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که دیگه فرهنگ مهمونی رفتن و مهمونی دادن توش به دلیل مشکلات مالی خانواده ها یواش یواش داره از بین میره، در حالی که این ملت به مهمان نوازیش معروف بود. این ایرانی که سفره های مردمش روز به روز داره کوچیکتر و فقیرانه تر میشه و هر روز که میگذره یه خوراکی از توی سفره ایرانی ها غیب میزنه. یه روز گوشت، یه روز مرغ، یه روز لبنیات. این ایرانی که الان آروم آروم مواد پروتئینی از غذای مردمش حذف میشه و به جاش میشه نون و سیب زمینی، اگر اون رو هم بتونن بخرن. این ایرانی که پدر و مادرها بدون اینی که تقصیری داشته باشن شرمنده بچه هاشون میشن. این ایرانی که بچه ها مجبورن از خیلی از خواسته هاشون بگذرن تا به پدر مادرهاشون فشار نیاد. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این چیزا عادیه؟ نه، عادی نیست. در خیلی از کشورها اینطور نیست. کشورهایی که 1/3 ما منابع نفت و گاز و منابع معدنی نداره. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که بچه های ابتدایی و راهنماییش به دلیل تعطیلی مکرر مدرسه ها فرصت نکردن درست حسابی درس بخونن و آموزش ببینن و در تمام سالهای اخیر به هر دلیلی مدارسش پشت سر هم تعطیل شدن یا غیر حضوری شدن، اونم با این اینترنتی که کلن یا قطعه یا کلی باید هزینه فیلتر شکن بدی که نصف و نیمه وصل بشه. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. این ایرانی که حق انتخاب رو از مردم گرفتن. این ایرانی که اگه مردم بخوان بگن که این حکومت رو نمیخوان و نمیخوان، معلوم نیست چطور باید این رو بگن به اشغالگرا، به فاسدا و جنایتکارای جمهوری اسلامی که بگن برید کنار. نه، انتخابات آزاده. نه حق همه‌پرسی، نه حتی حق اعتراض خیابانی. این ایرانی که شاهد بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ بوده، جنایتی که در هیچ جای جهان رخ نداده و سابقه نداره. سابقه نداره که حکومتی در بیش از 200 شهر مردم رو با اسلحه جنگی به رگبار بسته باشه. مطلقاً در جهان سابقه نداره. فقط برای اینکه اینا حاضر نیستن از قدرت کنار برن، این شیفتگان قدرت، این تشنگان قدرت، این حکومتی که نیروهای سرکوبگرش به بیمارستان‌ها هم حمله کردن، زخمی رو روی برانکارد کشتن و پیکرش رو توی کامیون انداختن، این ایرانی که در خیابانهاش از کشته‌ها پشته ساختن، این ایرانی که به زخمی‌های افتاده بر کف خیابانش هم رحم نکردن و تیر خلاص بهشون زدن، این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و تمام جنایتکاران و فاسدانیه که در شرکت سهامی جنایتکاران و دزدان و فاسدان به اسم جمهوری اسلامی جمع شده. این حکومتی که بسیاری از ایرانی‌ها رو در خیابان کشت و بسیاری دیگر رو این روزها داره در بازداشتگاه و زندان‌ها می‌کشه. یه روز معترض کشی در خیابان، یه روز زخمی کشی در بیمارستان و حالا معترض کشی در زندان‌ها. اینها چنان ضد ایرانیان که حتی به قبر فرزندان ایران هم رحم نکردند. از نام جاوید نامان ما ترسیدن و شبانه مثل دزد به آرامستان‌ها رفتن و سنگ قبر عزیزان ما را شکستن. از عکس جاوید نام‌های ما ترسیدن و عکس کشته شده‌های ما را شکستن. از اسم جاوید نام‌های ما روی سنگ قبرها ترسیدن و پاکش کردند. غافل از اینی که اسم فرزندان ایران و جانفداهای میهن در قلب میلیون‌ها ایرانی حک شده. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی. ایرانی که برای اون که در اون ایرانی‌های بیشتری رو بکشن چندین ماه اینترنت رو بر مردم بستن. این حکومت رکورددار طولانی ترین قطعی عمدی اینترنت توسط یک دولت در جهانه و این تنها رکوردشون نیست. اینا رکورددار بالاترین تورم خوراکی‌ها در جهانن. دارنده رکورد بالاترین کشتار خیابانی در جهانن. این رکوردها محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی. این ایرانی که 8 تا 10 میلیون از بهترین فرزندانش از دست اینا مجبور به مهاجرت شدن و از کشورشون رفتن، در حالی که اکثرشون با چشمای اشکبار میهنشون رو ترک کردن و برای بازگشت به ایران بدون آخوندها لحظه شماری میکنن. این ایرانی که از نظر مصرف مواد مخدر یکی از بالاترین کشورها در دنیاست و تعداد معتادینش بین 2 تا 4 میلیون نفره و سرعت دسترسی به مواد مخدر در شهرهای بزرگش به زیر 10 دقیقه و 5 دقیقه میرسه. این ایرانی که دارنده دومین ذخایر گاز جهانه ولی مردمش هر زمستون مشکل برق دارن، مشکل آب دارن. ایرانی که دارنده 4مین ذخایر نفت جهانه ولی روز به روز تعداد بیشتری از مردمش فقیر و فقیرتر میشن. مردم ایران فقیر نبودن. مردم ایران فقیر شدن در جمهوری اسلامی. مردم ایران امکاناتی رو که در زندگی داشتن آروم آروم در دوره حکومت خمینی و خامنه‌ای از دست دادن. هر روز یه بخشیش رو، هر روز یه جایی از زندگی ایرانی ها آب رفت، طوری که وقتی حالا به زندگیشون نگاه میکنن با خودشون میگن چطور اینطور شد؟ چطور اینطور شد که ما فقط دنبال سیر کردن شکممون هستیم؟ دغدغه‌مون شده خرید مواد غذایی و اگر برسیم پرداخت اجاره خونه یا قسط خونه. چرا تفریح مناسب نداریم ما ایرانی ها؟ چرا سفر مناسب و بی دغدغه نمیتونیم بریم ما ایرانی ها؟ چرا پس انداز در زندگی خیلی از ما ایرانی ها دیگه معنایی نداره، فراموش شده؟ چرا حقوق خیلی از ایرانی ها به سر برج نمیرسه؟ چرا؟ چرا؟ و این چیزی که میبینید چیزی نیست جز ایرانی که محصول مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. تمام مسئولین ریز و درشت جمهوری اسلامی در این وضعیت فاجعه بار فعلی ایران شریکن. تمام جریان های سیاسیش، اصلاح طلب و اصولگرا، از اول تا آخر جمهوری اسلامی، از 22 بهمن 57 تا امروز، از مهدی بازرگان تا بنی صدر، از بهشتی تا رجایی و باهنر، از موسوی تا رفسنجانی، از خاتمی تا احمدی نژاد، از روحانی تا رئیسی و این آخری پزشکیان که همه وعده هاش از دروغ از آب در اومد. ظرف یه سال دو بار کشور رو وارد جنگ کردن و سومیش هم هر لحظه ممکنه. این ایرانی که الان در دنیا حتی یک دوست واقعی هم در بین دولت ها نداره، این محصول خمینی و خامنه‌ای و همه مقامات جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی که رهبر اولش میگفت من یک موی کوخنشین ها رو به کاخنشین ها نمیدم، ولی برای جنازش قصر مقبره ساختن که تنه به تنه کاخهای اروپا میزنه. این ایرانی که رهبر دومش به زهدنمایی معروفش کردن، ولی فساد سراسر کشور رو در دوره رهبریش گرفته. این ایران غرق در فقر، فساد، دزدی که میبینید محصول همون رهبر زهدنمای جنازه بر زمین مانده‌ایه که میگفتن زندگیش از راه نزورات مردم میگذره. ولی حکومتی بر جای گذاشت که افشا شدن فسادهای هزاران هزار میلیارد تومانی به روایت هر روزش تبدیل شده. این ایرانی که بازنشستگی محترمانه در اون جایی نداره و بازنشستش باید برای گرفتن چندر قاز حقوق بازنشستگیش به اعتراض و تجمع خیابانی رو بیاره. این ایرانی که الان میبینید و هیچ شبیه ایران واقعی نیست و شایسته و سزاوار ملت کهنی مثل ملت ایران نیست، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که پول مردمش به جای هزینه شدن برای مردم خود ایران خرج لبنانی و فلسطینی و عراقی و یمنی میشه. این ایرانی که هزاران آفریقایی رو به اسم طلب شدن به قم میارن تا از اونا آخوندهای طرفدار جمهوری اسلامی بسازن. این ایرانی که عمده بودجش به جای حل مشکلات مردم یا بین هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونا توزیع میشه، دقیقاً بیش از هزار حوزه علمیه. و من نمیدونم ما چرا باید بیش از هزار تا حوزه علمیه داشته باشیم. یا این بودجه ها رو به گروه‌های نیابتی عراقی و لبنانی و یمنی و فلسطینی و افغانستانی و پاکستانی میده. یا خرج شهرهای موشکی و پهبادی میشه برای حمله به همسایه‌ها. یا خرج ساختارها و نهادهای مختلف سرکوب میشه و بین سرکوبگرها توزیع میشه، از جمله در این شبها و دور میدونا که دارید میبینید. یا هرچی هم که باقی میمونه در نتیجه دزدی و فساد حیف و مل میشه. این ایران ما میتونست اینطور نباشه. این فاجعه سرنوشت حتمی ما نبود اگر اون فاجعه 57 اتفاق نمیافتاد. نسل 57 کاری کرد که 48 سال بعد میلیون ها میلیون ایرانی دارن عواقبش رو میدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما اینطور زمین نمیخورد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مسیر پیشرفت ایران تبدیل به مسیر پسرفت نمیشد و قطار ایران به جای جلو رفتن رو به عقب نمیرفت. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما با سیاست ضد آمریکایی و آمریکایی ستیزی شناخته نمیشد و این همه مردم تبعات اون رو تحمل نمیکردن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران ایر عزیز ما از بهترین خط هوایی منطقه تبدیل به یه شرکت عملا ورشکسته نمیشد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، 8 تا 10 میلیون ایرانی آواره سراسر جهان نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مردم ایران حسرت زندگی همسایه ها رو نداشتن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، دبی و استانبول و حالا ایروان و تفلیس رؤیا و حسرت ایرانی ها نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حکومت آخوندها ما رو سه بار وارد جنگ نمیکرد و منتظر چهارمیش نبودیم. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، صدام حسین جرأت حمله به ما رو نداشت که تا وقتی که شاه بود صدام مجبور به پذیرش قرارداد 1975 الجزایر از موضع ضعف بود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، اقتصاد ما که قوی تر از همه همسایگان جنوبی، حتی قدرتمندتر از ترکیه و کره جنوبی بود، الان شاهد این نبود که اقتصاد ترکیه سه برابر اقتصاد ما باشه و کره جنوبی که از ما عقب‌تر بود الان از قدرت‌های اقتصادی جهان باشه و ما حتی از همسایه‌هامون هم عقب‌تر باشیم. این آمار ارقام که هزار حرف در درون خودش داره به جای خود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، عزت و احترام ایرانی این چنین از بین نمیرفت و پایمال نمیشد، هم در خونه، هم در خیابان پر از فقر، هم در منطقه و هم در جهان. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران رو در دنیا با تروریسم و یاغیگری نمیشناختن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این همه ایرانی کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، بیش از 200,000 تن در جنگ ایران عراق کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حالا در شرایطی نبودیم که سالی بیش از 20,000 نفر در جاده‌هامون کشته بشن به خاطر این تابوت‌های بیکیفیتی که به اسم ایران خودرو و سایپا تولید میکنن که بشن قاتل مردم ایران، و اکثر مردم ایران در حسرت سوار شدن ماشین‌های با کیفیت دنیا با قیمت مناسب باشن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، هزاران تن از بهترین فرزندان ایران در تمام این 48 سال برای از بین بردن هیولای جمهوری اسلامی کشته نمیشدن. چه آن هزاران تنی که در دهه خونین و سیاه 60 در زندانها کشته شدند و مظلومانه و غریبانه بردار شدند، چه کشته شده های خیزش 98، 96، 88، خیزش زن زندگی آزادی و انقلاب ملی شیر خورشید. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این ایران حتما ایران دیگری بود. و حالا که این جمهوری اسلامی، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای، حکومتی شده که نه مردم اونو قبول دارن، نه دنیا از دست اون آسایش داره و نه حتی طرفدارای خود جمهوری اسلامی از وضعش راضین، راهی نمانده جز عبور کردن از این میراث نامیمون مشترک خمینی و خامنه‌ای، راهی نمانده جز سرنگون کردن این میراث سیاه و خونین، این تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده. جمهوری اسلامی بمونه، ایران نمیمونه. جمهوری اسلامی بمونه، ایران ویرانتر خواهد شد. جمهوری اسلامی بمونه، ایرانیای بیشتری کشته خواهند شد. حالا دیگه اکثر ایرانی ها به این تصمیم رسیدن که این حکومت باید بره. دیگه برخلاف گذشته اکثریت خاکستری وجود نداره. حالا دیگه غیر سیاسی بودن در ایران معنا نداره. حالا دیگه بعد از این جنایت بزرگ کسی نمیتونه بگه من سیاسی نیستم، من به سیاست کاری ندارم. حالا دیگه ایرانی ها به دو دسته تقسیم شدن، طرفدار ایران و طرفدار جمهوری اسلامی، اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی و اکثریت طرفدار بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی. مردم ایران بر ترس خودشون غلبه کردند برای بازپسگیری ایران. ترسوندن مردم از تغییر که در تمام این سالها حربه حکومت برای جلوگیری از سرنگونی بود دیگه جواب نمیده و ما ایستادیم که ایران را از جمهوری اسلامی پس بگیریم و اون روز نزدیکه. برای زندگی از دست رفته پدر و مادرهامون، برای خودمون، برای نوه‌ها و نتیجه‌هامون، برای وفادار موندن به راه هزاران هزار فرزند ایران و جانفدای میهن که نظاره‌گرمان،

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ناصر ضیایی پور، 24 ساله 19 دی احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا زمینی، 41 ساله 19 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد آزق، 21 ساله اهل چرام کهگلیو بویر احمد عزیز، 18 دی بلوار نبوت هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مشتبه گرمابی، 23 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میکائیل دادرس صابری، دانشجوی مکانیک، 19 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد کریمی پرمهر، 47 ساله 19 دی چالوس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین جشنی نژاد، 23 ساله کارگر پتروشیمی ماشر، 19 دی ماهشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد احمدی، 28 ساله مکانیک اهل اصفهان، 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد باقر مهرعلی زاده، 41 ساله پدر یک پسر 14 ساله و یک دختر 7 ساله، 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید فقیه، 60 ساله کتاب فروش در خیابان آمادگاه اصفهان، 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد بیات، 22 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام معین بصیری، 21 ساله 18 دی اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امین بزرگ مقام، 29 ساله 18 دی چالوس عزیز. و نفر آخر امشب اسمی است که قبلا خوندم ولی پدرش گفته دوباره بخون و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا قاسم زاده، 22 ساله 18 دی کرج عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل،
3: نیویورک، بروکسل،
10: لس آنجلس،
11: کالگری،
12: برلین،
13: کنگره آمریکا،
14: بیروت،
15: تمام
16: با ما بمانید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وقتتون بخیر، بیننده پخش خبری زنده هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو گفته بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. بنیامین نتانیاهو میگوید با دونالد ترامپ درباره ایران دیدگاهی مشترک دارد. نخست وزیر اسرائیل گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. بازداشت مدیرعامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قومی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. و گزارش مشتبه پور محسن از نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی از طریق جاسوسان ایرانی و واحد ویژه نفوذ. رئیس پیشین موساد گفته اگر ترامپ به تهران امتیاز اقتصادی ندهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون می شود. وزیر خارجه آمریکا در دومین روز جلسه استماع در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آمریکا دیگر حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهد چون عملیات خشم حماسی با موفقیت به پایان رسیده. مارکو روبیو گفته تمام جهان با این موضع آمریکا هم نظر هستند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تا زمانی که دونالد ترامپ در کاخ سفید باشد ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به گفته روبیو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میانه رو وجود ندارد، اما بعضی عناصر باقی مانده در ساختار حاکمیت در پی توافق با آمریکا هستند چون اقتصاد در ایران ویران شده.
1: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقا همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابر تورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش روبرو. مردم نسبت به قبل شرایط سختری دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
0: بریم به کنگره آمریکا. همراه میشیم با مرضیه حسینی. مرضیه، یک روز پرخبر دیگر در کنگره آمریکا از تو بشنویم.
2: خبری که در واقع تاریخی هست برای جمهوری اسلامی و بسیار کم سابقه هست برای آمریکا، خبری هست که همین 10 دقیقه پیش اینجا در کنگره ما داشتیم. برای اولین بار در طول چند ماه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه پایان جنگ در ایران رأی موافق داد. این به معنی یک توبیخ سیاسی بسیار شدید برای ترامپ خواهد بود و اعلام مخالفت رسمی قوه مقننه آمریکا با جنگی که در بازه زمانی فعلی قانونگذاران بر این باور هستند که آمریکا با ایران داره روش کار میکنه. مشخصا این قطعنامه 4 بار در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شده بود، نزدیک به 7 بار در مجلس سنا به رأی گذاشته شده بود، اما دموکرات‌ها نتونسته بودن که این قطعنامه رو تصویب بکنن و این اقدامی که الان 10 دقیقه پیش اینجا در کنگره آمریکا رخ داد اولین بار بود که بعد از ماها تلاش دموکرات‌ها موفق شدن این قطعنامه رو تصویب بکنن. 215 نفر به این قطعنامه رأی موافق دادن، 211 نفر دموکرات و 4 نفر جمهوری خواه مخالفت خودشون رو با تداوم جنگ در ایران اعلام کردن. بر اساس این قطعنامه دولت آمریکا ملزم هست که جنگ در ایران رو بلافاصله متوقف بکنه و در صورت لزوم برای تداوم این جنگ از کنگره آمریکا مجوز رسمی دریافت بکنه. این 4 جمهوری خواهی که به این قطعنامه رأی موافق دادن مشخصا در طول هفته‌های گذشته بارها اعتراض کرده بودن نسبت به طولانی شده بودن این جنگ و تاکید کرده بودن که در صورت رای گیری دوباره به این قطعنامه رای خواهند داد. این قطعنامه قرار بود دو هفته پیش تصویب بشه، اما در لحظه آخر وقتی که آقای مایک جانسون در صحن علنی متوجه شد که در واقع ترکیب آرا به نوعی هست که این رای گیری منجر به تصویب این قطعنامه میشه، در همون لحظه و بدون هیچ اطلاع قبلی این رای گیری رو متوقف کرد. در طول چند روز گذشته هم اجازه رای گیری به قانونگذاران داده نشده بود و حالا در پایان و در نهایت نتونستن که این رای گیری رو متوقف کنن و این قطعنامه تصویب شد. مرحله بعدی این قطعنامه وارد مجلس سنای آمریکا میشه. در مجلس سنای آمریکا بیش از 7 بار به رنگ گذاشته شده بوده و این گزارش ها حاکی از این هست که این بار اگر به رنگ گذاشته بشه قطعا تصدیق خواهد شد. مشخص نیست که چه چالش هایی اینجا در مجلس سنا وجود خواهد آمد، به خاطر اینکه یکی از مهمترین مسئله ای هست که در بازی زمانی فیلی ترامپ باش مواجه هست و اینجا جمهوری خواه در کنگره آمریکا باش درگیر هستن. اما اگر این رنگ در رگی انجام بشه و این قطعنامه تصدیق بشه، به میز آقای میرسه، فرمانده کل قوا، آقای ترامپ حق وتو برای این قطعنامه رو داره و اون رو قطعا وتو خواهد کرد. اگر این مسیر طی بشه، در نهایت دوباره قطعنامه برمیگرده به اینجا کنگره آمریکا و اگر کنگره آمریکا موفق بشه که 2/3 آرا رو کسب کنه، در نهایت دولت آمریکا ملزم هست که بلافاصله این جنگ رو با هر توجیهی اما متوقف کنه.
0: متشکرم از توضیحاتت مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، ما می‌توانیم همه را نابود کنیم اما ترجیح می‌دهیم به یک توافق مکتوب برسیم. او درباره حمله جمهوری اسلامی به کویت و شکستن آتش‌بس گفته ما سه‌شنبه شب و چهارشنبه شب ضربه سختی به آنها زدیم. ترامپ گفته ایران یک مشکل بزرگ جهانی بوده و اگر مهار نمی‌شد می‌توانست خاورمیانه را نابود کند. ترامپ همچنین درباره خروج اورانیوم غنی شده از ایران گفت جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با این موضوع موافقت کرده اما چند بار هم نظر خود را تغییر داده. ترامپ با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این مواد زیر کوهی دفن شدند و من می‌خواهم آنها را به دست بیاورم. پیشتر و در گفتگوی دیگر ترامپ از مشارکت مشتبه خامنه‌ای و تایید مذاکرات با آمریکا از سوی او همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با پادکست پاد فورس وان گفت جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد و در حال حاضر نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نمی‌بیند، هرچند که به گفته ترامپ وضعیت جمهوری اسلامی به سرعت در حال تغییر است.
3: ببینید خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی؟ خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خودمون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه یعنی راه حل نظامی قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم و بله اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد کسی سراغ نیروی زمینی.
0: نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CNBC گفته او و دونالد ترامپ درباره موضوعات مرتبط با ایران دیدگاه‌های مشترکی دارند، هرچند به گفته او اختلاف نظرهای تاکتیکی هم بین دو طرف وجود دارد. بنیامین نتانیاهو گفته کار در ایران هنوز پایان نیافته، اما این کشور تضعیف شده و فشارها علیه آن ادامه دارد. به گفته نتانیاهو باز کردن تنگه هرمز از نظر نظامی ممکن است و نیروهای آمریکا و اسرائیل برای چنین سناریویی آماده هستند، هرچند در صورت تشدید تنش‌ها تصمیم نهایی به دونالد ترامپ واگذار می‌شود. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر با اشاره به شکاف‌های داخل حکومت گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی و داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده خطر پیگیری مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته. به گفته دو دیپلمات ارشد، ذخایر بزرگ اورانیوم در ایران با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی مانند گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی آژانس قرار ندارد و خطر انحراف آن به مقاصد غیر صلح‌آمیز رو به افزایش است. رافائل گارسی مدیر کل آژانس هم گفته آژانس در دوره‌های اخیر مذاکرات حضور نداشته و هر توافقی که قابل راستی آزمایی نباشد میتواند به نتیجه‌ای نامطلوب منجر شود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور، ترامپ بر توافق مکتوب اصرار داره، به نظر میرسه که همه چیز حداقل از جانب آمریکا بر سیگنال ها بر پایان جنگ دلالت دارن، اما ترامپ بارها تاکید کرده همزمان بر پایان دادن به برنامه هسته‌ای تهران. حالا ما هشدار آژانس رو داشتیم درباره کاهش بازرسی ها و گزارش بلومبرگ در مورد افزایش تلاش ها برای گسترش پنهانی برنامه هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی. در این شرایط چه سناریویی پیش روی آمریکاست برای مهار کردن برنامه هسته‌ای تهران؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم هان گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب مسئله این است که اون چیزی که آقای ترامپ میخواد این است که مطمئن باشه که برنامه هسته ایران کاملا از حالت فعالیت خارج بشه و اون اورانیوم های 60% هم یا منتقل بشه یا رقیق بشه. خب برای این کار الان چالشی که هست اینه که ایران میگه ما در مورد برنامه هسته ای مذاکره نمی کنیم، الان ما در مورد برنامه تنگه هرمز و محاصره مذاکره خواهیم کرد و انتظار دارن برای اعتماد سازی باید پول های بلوکه شده در قطر، حالا چه به صورت که خود قطری ها قرض بدن یا اینکه پول ایران آزاد کنن، اعتماد سازی انجام بشه که ایران آمریکا مخالفت کرده. الان آمریکا خواستار اینه که محل اورانیوم های غنی شده رو ایران به اطلاع بده، یعنی اظهارنامه غنی سازی بده که ایران خودداری کرده. الان مشکل این است که دو طرف در مورد نحوه مذاکره و نحوه دستیابی به توافق دوچار چالش هستن. حالا برای اینکه این موضوع حل بشه یا باید دو طرف انعطاف داشته باشن تو مسیر دیپلماتیک باشه، اما اگه مسیر غیر دیپلماتیک بخواد پیش بره، یعنی دو طرف نتونن یک دستور کار منسجم برسن، به نظر میرسه آمریکا محاصرش رو ادامه خواهد داد که فشار اقتصادی بیشتری به ایران بیاد و اگر نتونست با محاصره اقتصادی مسئله رو حل و فصل کنه، به نظر من دو تا کار انجام خواهد داد. میتونه حمله به زیر ساختا بکنه که در حقیقت اقتصاد ایران رو به طور کامل فلج کنه و همچنین میتونه از سلاح‌های غیر متعارف در تاکتیکی، البته در جاهایی که فکر میکنن اورانیوم 60% استفاده کنن و بعد

0: هم بیرون آوردنش، هم اینی که بتونن جاهای دیگه سانتریفیوژ بسازن که اونها رو تبدیل به 90% کنن، و همه اون مواردی که برسونن به تست گرم کاری نیست که مخفی بمونه. من بعید میدونم اگر بخوانم نمیتونن انجام بدن، و من بعید میدونم که ایران توانایی این کار داشته باشه.
1: آقای نامور، حدودا یک دقیقه وقت داریم، اما این در مورد سناریوهای محتمل گفتین، مسئله دیگه مسئله تنگه هرمز. سناریوی باز کردن تنگه هرمز از طریق نظامی اونطور که نتانیاهو گفته چقدر محتمله و چه پیامدهایی داره احتمالا؟
0: خب سناریو که بخوان انجام بدن، خود آقای نتانیاهو گفته کشتی صاحبان کشتی باید ریسک رو پذیرا باشن. بعید میدونم، چون بیمه ها که حاضر نیستن چنین ریسک رو پذیرن. کار راحتی نیست، امکان پذیر هست در یک دوره عملیات مشترک با کشور اروپایی اینا میتونه این کار رو انجام بده، نیازمند استفاده از نیروی زمینی، ولی هزینه‌اش زیاده. من فکر میکنم همین سیاستی که داره محاصره میکنه در قبال خلیج فارس بیشتر ممکنه منجر به نتیجه بشه. اون کار نظامی اکثر کارشناسان گفتن که در دراز مدت خسارت بیشتری به کار خواهد اومد، و با توجه به اینکه ایران پهباد داره به موشکای کوتاه برد، میتونه با هر تهدیدی یا با هر اقدام کوچیکی تنگر ناهم کنه. مضاف به اینکه بیمه ها شرکت ها رو کشتی بیمه ها کشتی ها رو بیمه نمی کنن، جز که آمریکا و کشور عربی قبول کنن تمام کشتی ها رو بیمه کنن. اون موقع بله این امکان پذیر است که این کار انجام بدن، که اونم بعید دونم این کار بکنه. یه بار آمریکا ادعا کرد که میکنه، 20 میلیارد هم گفتن اختصاص بدین، ولی عملا این کار انجام ندادن. تنها راه حلشون، چون شرکت های بیمه حاضر نیستن ریسک چنین وضعیت رو پذیرا بشن.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. و ممنونم از شما که همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو گفته بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند، چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. نتانیاهو میگوید با ترامپ درباره ایران دیدگاهی مشترک دارد. نخست وزیر اسرائیل گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. اما در حالی که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه قرار دارد، مقام‌های آمریکایی از بازداشت یک مدیرعامل ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا خبر دادند. جمشید قومی، مدیر یک شرکت فناوری، متهم از طی بیش از یک دهه تجهیزات پیشرفته شبکه رمزگذاری ساخت آمریکا را به نهادهای نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی منتقل کرده و میلیون‌ها دلار درآمد حاصل از این معاملات را به آمریکا بازگردانده. پرونده‌ای که بار دیگر موضوع دور زدن تحریم‌های ایران را مطرح کرده. در رابطه با همین موضوع همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده و از استودیوی دیگر ما به ما میپیونده. امیر، در بحبوحه مذاکرات با واشنگتن FBI به سراغ متهمی رفته که به انتقال فناوری حساس به جمهوری اسلامی متهم است. جزئیات از تو بشنویم.
2: بله گلاره، جمشید قومی 63 ساله ساکن منطقه نیوپورت بیچ در ایالت کالیفرنیا، منطقه بسیار پولدار نشین و با قیمت‌های خانه‌های آنچنانی، اما خب به هر حال با اینکه قیمت خانه‌ها در کالیفرنیا و لس آنجلس گران قیمت هستش، عمارت او 35 میلیون دلار قیمتش هستش. برای اینکه این سطح اینکه چقدر اختلاف داره این مقدار قیمت و چرا اینقدر تمام خبرگزاری‌هایی که الان در ایالات متحده دارن بر روی امارت او بیشتر تمرکز میکنن، شاید همین مثال کافی باشه که اماراتی که آنجلینا جولی بازیگر مشهور آمریکایی در اون ساکن است 29 میلیون دلار قیمت داره. 6 میلیون دلار امارت جمشید قومی گرونتر و ارزشمندتر از امارت آنجلینا جولی بوده. اما برگردیم به پرونده او. متهم هستش که در 3 مورد جرایم فدرال انجام داده. اولا تحریم های ایالات متحده رو دور زده با استفاده از شرکت هایی که در امارات داشته، با استفاده از اکانت های متعدد پیپل و ای بی که استفاده می کرده، پولشویی می کرده، تجهیزات مخابراتی، تجهیزات رمزگذاری شده، تجهیزات حساس رو به نهادهای مختلف علل خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق شرکت های خودش ارسال می کرده. شرکتی رو داشته در ایران به نام فراز پرداز رایانه که

0: هسته مرکزی این دور زدن تحریم‌ها و این انتقالات به ایران بوده و بعد این پول‌ها رو به ایالات متحده منتقل می‌کرده. این اون بخش پولشویی هستش که انجام می‌داده به عنوان ارسیه، که من به هر حال ارسیه به ام رسیده از خارج از ایالات متحده، از این معافیت‌های مالی استفاده می‌کرده، این پول‌ها رو به داخل ایالات متحده می‌آورده، ده‌ها میلیون دلار رو از این طریق وارد ایالات متحده کرده. و جالب اینجاست، یک جرم فدرال دیگر رو هم تو اتهامات خودش آنگونه که دادستان ها به او وارد کردن داره و اونم این هستش که در فایل کردن مالیات سالانه خودش اعلام میکرده که درآمد بسیار پایینی داره، چیزی حدود 20 هزار دلار فایل میکرده، در صورتی که درآمدش در سال بیش از 10 میلیون دلار بوده. اما اتهاماتی که به او وارد شده اتهامات فدرال بسیار سنگین است. اگر ثابت بشه بین ممکن استش که بین 10 تا 20 سال با حکم حبس مواجه بشه، ضمن اینکه دادستانی ایالات متحده و همچنین مامورین فدرال به دنبال این هستن که تمام اموال او که نه تنها فقط این امارت بوده، گویا چندین ملک دیگر هم داشته، چون از این طریق به دست آورده بوده، اونها رو هم بیان و به نوعی ضبط بکنند.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی ما همینجا در واشنگتن. اما حمله موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع مختلفی در کشورهای منطقه با واکنش ناصر الحین نماینده دائم کویت در سازمان ملل مواجه شد. او حملات جمهوری اسلامی به این کشور را محکوم کرد و گفت این اقدامات غیر قابل قبول است و کویت حق کامل دفاع از خود را محفوظ می‌داند. اداره کل هواپیمایی کشوری کویت هم اعلام کرد بعد از حمله بامدادی موشکی و پهپادی که به ترمینال یک فرودگاه بین المللی این کشور خسارات جدی وارد کرد، پروازها در ترمینال های 4 و 5 از سر گرفته شده. مقام های فرودگاهی گفتند تیم ها ارزیابی خسارات رو تکمیل و تدابیر امنیتی رو اجرا کردند. در این حمله یک نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اکس نوشته نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود علیه مکانهایی هستند که از آنجا به ایالات متحده اجازه داده می شود برای حمله به کشتیرانی غیر نظامی و نقض آتش بس استفاده کند. عراقچی تاکید کرده هر گونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع روبرو می شود. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هم گفته بررسی‌ها نشان می‌دهد نیروی هوافضایی سپاه هیچ شلیکی به سوی ترمینال مسافربری کویت نداشته. او تاکید کرده تخریب این مکان ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکا بوده، ادعایی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام کاملا نادرست خواند. سنتکام گفته جمهوری اسلامی با پهپاد به این فرودگاه غیر نظامی حمله کرده و این اقدام رو عامدانه، محاسبه شده و بی‌دلیل توصیف کرد. سپاه پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود که آمریکا ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران بر آنها تحمیل می شود. قالیباف هم گفته دوران تهدید بی هزینه جمهوری اسلامی به پایان رسیده. مهمان این بخش بیژن کیان است، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی. آقای کیان وقتتون بخیر. سپاه حمله به ترمینال مسافربری در کویت رو تکذیب کرده، گفته کار ما نبوده، خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده، ادعایی که سنتکام تکذیب کرده. این چند روز همش روایت های متناقض به گوش ما میرسه، چه در رابطه با روند مذاکرات، چه در رابطه با تحولات نظامی. این چه تصویری به ما میده از ریسک رفتن به یک تقابل نظامی دیگه بین تهران و واشنگتن؟
2: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما. ببینید، اینجاست که شنونده بایستی عاقل باشد، بداند که با این صحبتهایی که آقای ترامپ می کند که نمیدانم این آیت الله زنده است مرده است، ولی من علاقمندم با او ملاقات کنم، مذاکرات ادامه دارد. ببینید، با قول بچه های ته خیابون در ایران، آقای ترامپ همه رو سر کار گذاشته. اگه حرفای اون رو باور بکنیم، یعنی که توجه نکرده ایم آنچه که میگذرد. اگر به کنگره نگاه کنیم و رأی کنگره که بله با 200 و چند رأی دموکرات‌ها بالاخره 4 رأی جمهوری‌خواه به دست آوردن و تونستن جنگ رو متوقف بکنن، اون هم بایستی به عقل بیننده و شنونده رجوع کرد و این آش شل قلمکار اخبار رو بیننده بایستی بتونه از هم سوا بکنه، بایستی بدونه که نه چنین چیزی نیست. اولا که آقای ترامپ میتونه که وتو بکنه، حتی اگر در سنا این طرح تصویب بشه، و برای اینکه بشکنن اراده آقای ترامپ رو بایستی دو سوم آرا رو بگیرن، نه فقط یک اکثریت 4 یا 5 رای. بنابراین اونایی که معتقد هستن که باید یه نفسی جمهوری اسلامی بکشه، من ناامیدشون میکنم، چون چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. در ارتباط با حرکات جمهوری اسلامی، ببینید جمهوری اسلامی به حالتی رسیده که کم کم از بیکفایتی به گیجی و گنگی رسیده که خودش در حقیقت داره خودکشی میکنه با این حرکات، با حمله به کویت، و بعد با اظهارات بسیار بسیار مسخره‌ای نظیر اینکه سامانه‌های دفاعی مسیر پرتاب‌ها رو طوری تغییر دادن که به فرودگاه و به تأسیسات غیر نظامی بخوره و جان امیان رو بگیره. بنابراین من فکر می‌کنم که بایستی شنوندگان و بینندگان شما بسیار بسیار هوشیار بتوانن با منطق به این مسائل نگاه کنن، چون این رودخانه اخبار همینطور که میاد بدون تحلیل عمیق‌تر ممکنه که تصویری رو ایجاد کنه که به هیچ عنوان با واقعیت خوانایی ندارد. جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای زنده ماندن نمیتواند انجام بدهد، مذاکره‌ای در کار نیست به هیچ عنوان. آقای ترامپ هم هیچ دلیلی ندارد که کوتاه بیاید. در ضمن مردم ایران و اسرائیل هم آنچرا که لازم است انجام خواهند داد، مردم ایران برای باز پس گرفتن آزادی مسروقه و اسرائیل برای حفظ جان مردم و تمامیت ارضی خودش.
1: خیلی متشکرم آقای کیان. به رأی کنگره اشاره کردید و اراده دونالد ترامپ برای ادامه، شما برای ما کمی شفاف سازی بکنید چقدر احتمال روی آوردن به گزینه نظامی هست برای حل بحران تنگه هرمز، با توجه به اینکه در روزهای گذشته خبرها از اختلافات بین نتانیاهو و ترامپ رو هم داشتیم؟ کوتاه اگه جواب بدید ممنون میشم.
2: ببینید یک کلاق چل کلاق نمیشه کرد در این جریان. بله مذاکره بوده و این مذاکره بسیار دوستانه نبوده، ولی رابطه اورشلیم و واشنگتن رو نبایستی انقدر دست کم گرفت، بسیار محکمه. نشانش اینی که لایحه NDAA National Defense Authorization Act، این رو مطالعه بفرمایید، تفسیر کنید، ببینید که آیا رابطه واشنگتن و اورشلیم نزدیکتر شده با این لایحه دولتی یا اینکه از هم دیگه دورتر شدن. من نگران این که مولای درز رابطه اورشلیم و واشنگتن برود نیستم به هیچ عنوان. این مخالفت و این موضوع صحبت هم یک کلاق چل کلاق شده است. من فکر میکنم این مرسومه که هر کسی به تناسب چه که میخواهد اخبار را پخش کند، با یک کمی واقعیت مقدار زیادی روایت ساختگی رو قاطی بکنه و تحویل بینندگان و شنوندگان محترم بدهند.
1: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی، خیلی متشکرم آقای کیان از حضورتون در برنامه. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از رئیس پیشین موساد نوشته اگر رئیس جمهور آمریکا در جریان توافق احتمالی به تهران امتیاز اقتصادی ندهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون می شود. همزمان یک مقام ارشد سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل در گفتگو با روزنامه اسرائیلی از تشکیل واحد ویژه نفوذ در موساد خبر داده و گفته عمق رخنه اینقدر زیاد شده که اسرائیل می تواند در تغییر مقام های جمهوری اسلامی هم تاثیر بگذارد. مشتاق پور محسن گزارش میده.
3: پرده برداری از ارتش سری اسرائیل در تهران، افشای جزئیات فعالیت‌های موساد در خاک ایران پیش و پس از جنگ، تأسیس اداره عملیات نفوذ در واحد سمت با هدف هدایت مقام‌های جمهوری اسلامی به سوی سقوط از درون، سخنان جنجالی یک روحانی تندرو در تایید نفوذ اسرائیل بر خامنه‌ای، اولین مصاحبه یک مأمور ایرانی موساد درباره انجام عملیات موفق در بامداد 23 خرداد ماه، کمک CIA به سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل برای تغییر نظر ترامپ، ادامه پروژه نیمه تمام، چگونه سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت اول موساد شد.
4: رده های بالای مقامات جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور علیه اسرائیل یا اسرائیلی ها، چه مستقیما از ایران و چه از طریق نیروهای نیابتی، با پاسخی دردناک علیه مسئولانش در خاک ایران مواجه خواهد شد. ما نیروهای نیابتی را تعقیب نخواهیم کرد. ما کسانی را که مسئول اعزام نیروهای نیابتی هستند، کسانی که آنها را مسلح کردند، کسانی که به آنها دستور دادند، تعقیب خواهیم کرد. این اتفاق در تهران، در کرمانشاه، در اصفهان رو خواهد داد.
3: 4 سال پس از این هشدار دیوید بارنیا و چند روز پس از کنارگیری او از ریاست سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، موساد نه تنها به این 3 شهر بلکه به تمام خاک ایران نفوذ کرده و توانسته طی 2 جنگ در فاصله 10 ماه ضربات امنیتی سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کنه، عملکردی که نتیجه اصلاحاتی اساسی بود که بارنیا در این سازمان ایجاد کرد. روزنامه یدیعوت آخرونا چاپ اسرائیل 2 روز پیش با انتشار یک گزارش و در مصاحبه با یک مقام ارشد موساد از وجود یک ارتش مخفی در ایران پرده برداشت که در آغاز جنگ 12 روزه کمک زیادی به اسرائیل کردند. مهمترین عملیاتشان نابودی موشک‌های آماده پرتاب به اسرائیل دقایقی پیش از حمله و همینطور تدارک جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران که به حزب دست جمعیشان از جمله امیرعلی حاجی زاده انجام. اما این نتیجه بخش کوچکی از تحول در موساد بود که دیوید بارنیا در بدو ورود به این سازمان ایجاد کرد. او ساختار سومت، مهمترین واحد موساد، را تغییر داد. در اهمیت این واحد همین بس که خود بارنیا و یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، قبلا رئیس همین یگان بودند که مسئولیت جذب نیروهای پوششی برای انجام عملیات در خارج از کشور را بر عهده دارند. اما پس از لو رفتن هویت 12 عامل موساد در جریان ترور محمود المبکو، عضو ارشد حماس در دبی، بارنیا با یک تغییر سیاست واحدهای سمت را تغییر داد. مهمترین تغییر استخدام ماموران محلی برای موساد در خاک کشورهای هدف بود که به زیر مجموعه های عملیاتی این یگان کمک میکرد. نتیجه کار 2 عملیات مهم ترور اسماعیل هنیه در تهران و انفجار پیجرها در لبنان بود. تا پیش از این عملیات های مهم موساد عمدتاً با حضور ماموران اسرائیلی انجام میشد. برای مثال در عملیات سرقت اسناد هسته‌ای از شوراباد تهران، از 24 مامور عملیات تنها چند نفر ایرانی بودند. اما بعدن این ساختار تغییر کرد و حالا موساد از خود ایرانی ها برای انجام عملیات استفاده می کند. نقطه اوج این تغییر بامداد 23 خرداد ماه بود، وقتی ماموران آموزش دیده دقایقی پیش از حمله اسرائیل سامانه های پدافندی اطراف تهران و موشک های آماده شلیک را نابود کرد. یک مأمور ایرانی موساد 28 روز پیش از جنگ دوم اسرائیل و جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه 12 اسرائیل از جزئیات این عملیات گفت.
5: مأموریت ما این بود که یک سلاح ویژه و خاص رو برداریم و همه چیز رو سرهم کنیم و آماده پرتاب باشیم. وقتی در اسرائیل آموزش می‌دیدم، میتونستم همه چیز رو در کمتر از 1 ساعت سرهم کنم و در ایران حدود 1 ساعت و 40 دقیقه طول کشید. ما فقط 1 فرصت برای پرتاب داشتیم. گفتم خب، بسیار خوب، بیایید انجامش بدیم. وقتی موشک‌ها رو پرتاب کردیم، چون موشک‌ها دوربین داشتن، میتونستیم هدفمون رو ببینیم. یک موشک انداز آماده شلیک موشک‌های بالستیک به اسرائیل رو ما نابودش کردیم.
3: در همان روزهای جنگ 12 روزه، اسرائیل تصویری از حضور مأمورانش در تهران را منتشر کرد. یک مقام ارشد این سازمان به روزنامه اسرائیل حیون گفت انتشار این تصویر با هدف خنثی‌سازی سیاست جمهوری اسلامی برای ترساندن مردم از همکاری با اسرائیل انجام شد. همزمان موساد ساختار اداره فناوریش را بر اساس پیشرفت‌های علمی بروز کرد و توانایی‌هایی را به این سازمان افزود که هیچ سرویس اطلاعاتی دیگری در اختیار ندارد، حتی CIA. 6 ماه بعد دیوید بارنیا 2 هدف استراتژیک را به اهداف اصلی خود اضافه کرد: سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی حزب الله لبنان، هر 2 از طریق اداره نفوذ که رئیس موساد آن را سلاح نامتعارف اسرائیل می‌خواند.
6: یه تعداد جاسوسان موساد در بین جاسوسان موساد به دنبال جاسوسان موساد می‌گردند. می‌خواد بیشتر توضیح بدم؟
7: سلام می‌دونیم، وارد جزئیات بشیم.
3: این تحلیل نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از شکست اطلاعاتی سنگین جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه نتیجه عملکرد شاخه نفوذ موساد است. واحدی که رئیسش در مصاحبه با اسرائیل حیوم فاش کرد توانایی تغییر مقام‌های جمهوری اسلامی را پیدا کرد از طریق جذب نیرو در ساختار نظام و انتشار اطلاعات محرمانه. یک نمونه‌اش درز عکس‌های وزیر راه دولت رئیسی با یک زن بدون حجاب اجباری در سفر به مالزی بود. یک رسوایی تمام عیار که به برکناری رستم قاسمی انجامید. این کارزار نفوذ طی سالها آنقدر پیش رفت که موسی توانست امیرعلی حاجی زاده و فرماندهان تحت امرش را به یک جلسه برنامه‌ریزی شده از تل‌آویو بکشاند و همه‌شان را حذف. در جنگ اخیر هم به رغم افشای تغییر پیاپی مخفیگاه علی خامنه‌ای، موسی توانست موقعیت مکانی دقیق و لحظه‌ایش را با کمک واحدهای 8200 و 9900 بیابد و او را از بین ببرد.
7: گفتم پلن سی اینا اینه که در شروع جنگ رهبری رو میزنن و ترور میکنن.
8: آقای شمخانی چی گفت؟
7: آقای شمخانی به من گفت نمیتونن. گفتم چرا نمیتونن؟ گفت برای اینکه نمیتونن رهبری رو پیدا کنن.
3: حالا 3 ماه پس از حذف او، جانشینش مشتبه خامنه ای مخفی شده و حتی فیلم و صدای ضبط شده هم از او بیرون نیامده. از بیمان که مخفیگاهش لو برود. وقتی اداره نفوذ موساد چنان در درون جمهوری اسلامی رخنه کرده که به گفته یک سخنران بیت خود خامنه ای هم گفته بود گاهی تحت نفوذ قرار میگیرد.
9: این موقع آقا به من گفتن، یعنی به مسوالودام گفتن که اینی که من میگم نفوذ خیلی فکر نکنن من فقط نفوذ در مسئولین رو دارم میگم. نه خیر، هدف اول نفوذ روی بنده است. و بعد میگفتن که اینش هم تیکه جالبی و اسرار مگو میگفتن، بعد وقتم نتیجه میگیرن.
3: به رغم این موفقیت ها برخی رسانه های مخالف ترامپ مثل نیویورک تایمز مدعی شدند که رئیس موساد و نخست وزیر اسرائیل 2 هفته قبل از آغاز جنگ دوم در ارتباط ویدیویی به رئیس جمهور آمریکا قول دادند که با حمله نظامی جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. رئیس اداره نفوذ موساد میگوید بارنیا قول سرنگونی داد، اما نه در چند روز و نه فقط با حمله نظامی. او فاش کرد که CIA از نقشه‌های موساد خبر داشت و با آن موافق بود و حتی به بارنیا کمک کرد تا ترامپ را برای حمله نظامی متقاعد کند. ضمن اینکه رئیس جمهور آمریکا بخشی از طرح‌های موساد را ناتمام گذاشت. یکیشان طرح حمله کردهای مخالف جمهوری اسلامی از خاک عراق که ترکیه به آن پی برد و از ترامپ خواست مانعش شد. با این حال به گفته مقام‌های موساد ارزیابی این سازمان از ابتدا هم سقوط رژیم در عرض 3 سال. آنطور که اسرائیل حیوم خبر داده، دیوید بارنیا به تازگی به همکارانش گفته اگر ترامپ با یک توافق جامع به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک نکند و محاصره اقتصادی را ادامه دهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون خواهد شد. در حالی که سیاست تغییر رژیم به رغم کنارگیری بارنیا همچنان یکی از اولویت‌های اصلی اسرائیل است. از طریق اداره عملیات نفوذ که به نظر تمام مویرک‌های جمهوری اسلامی را فتح کرد. چنان که یک مقام موساد گفته به رغم آتش بس اسرائیل همچنان مشغول سرنگونی رژیم است. در تهران و بیخ گوش مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
1: شیوا عاملی راد و اسماعیل عبدی، 2 فعال صنفی معلمان ایران، در جریان اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار در ژنو با گیلبرت هونگبو دبیرکل این سازمان دیدار کردند. این اولین بار است که فعالان صنفی ایرانی با دبیرکل سازمان بین‌المللی کار دیدار می‌کنند. در این دیدار این 2 فعال به همراه دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل درباره وضعیت معلمان زندانی و سرکوب تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران در ایران صحبت کردند. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت با ماست. آقای عبدی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. برای اولین بار شما و خانم عاملی راد به عنوان 2 نماینده نهادهای مستقل کارگری ایران تونستین با دبیرکل سازمان بین‌المللی کار دیدار کنید. این دیدار چه اهمیتی داشت و در این دیدار چه موضوعاتی مطرح شد؟
10: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و مردم شریف ایران. خب سال هاست که نمایندگان قلابی جمهوری اسلامی که بیشتر وصل به خانه کارگر هستن و اونها رو آقای محجوب در واقع اداره می کرده و همچنین کسانی که در شوراهای اسلامی کار نمایندگی می کردن در واقع اون بخش حکومتی رو توسط نظام جمهوری اسلامی تدارک دیده می شدن، نمایندگانشون می اومدن در اجلاس ILO. امسال هم همین اتفاق افتاده بود و نمایندگان جمهوری اسلامی اونجا حضور پیدا کرده بودن و این اصل سه‌جانبه گرایی ILO رو زیر سوال میبره که عمده دیداری که ما داشتیم با آقای گیلبرت همین بود که اونجا اشاره کردیم که در واقع کارگران در فرایند انتخاب نمایندگان خودشون هیچ تأثیری رو ندارن و این اصل رو در واقع زیر سوال میبرن. خب خانم شیوا عاملی راد نماینده و رابط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هست و به هر حال امسال سازمان جهانی آموزش تعداد 30 نفر رو به عنوان دلیگت‌های این در واقع اتحادیه جهانی آموزش به ILO اعزام کرد که ما هم، یعنی من و خانم عاملی راد، هم در این دیدار و این رویداد حضور داشتیم. به نظر من این باعث میشه که از نزدیک مسئولان ILO روی مطالبات کارگران ایران اشراف پیدا کنن، چون ما یک گزارش مفصلی از شرایط کارگران در ایران اونجا ارائه کردیم و معلمان و کارگران زندانی.
1: آقای عبدی، خودتون در نشست عمومی سازمان بین‌المللی کار بعد از سخنرانی نماینده جمهوری اسلامی سخنرانی کردین، چه بازخوردی داشت سخنرانی شما؟ حدوداً یک دقیقه وقت داریم.
10: بله، ببینید، خب ما بحث آزادی تشکل‌ها و حمایت سازمان جهانی کار رو خواستار شدیم از طریق مقابل نامه‌هایی که در واقع ILO، هم مقابل نامه 87، هم 98، هم 100، هم 111 و خواستار پایان دادن به اعدام ها شدیم. از طرفی خواستار آزادی کارگران و معلمان زندانی شدیم. به هر حال تلاش کردیم به عنوان نمایندگان مستقل، چون خود من هم زندان بودم، اونجا نمونه بارز در واقع فشار سیستماتیک جمهوری اسلامی بر فعالان مستقل صنفی و کارگری بودیم. به نظر من دستاورد بزرگی بود و امیدواریم که شرایط برای کارگران و معلمان در ایران روز به روز بهتر بشه و ما شاهد این باشیم که نمایندگان واقعی این قشر ستم دیده حضور پیدا بکنن.
1: ممنونم اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت، و مثل همیشه ممنونم از شما و همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
2: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
0: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
3: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: در گزارش جدید مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به حدود 84% رسیده. بانک مرکزی از دیگر نهادهای منتشر کننده آمار تورم روز گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را کمی بیش از 77% اعلام کرده بود. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اختلاف میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار این است که گزارش بانک مرکزی فقط شهرها را پوشش می‌دهد، در حالی که گزارش مرکز آمار کل کشور را در بر می‌گیرد. در آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار برای 4 ماه گذشته، اردیبهشت نخستین ماهی است که در شرایط آتش بس سپری شده. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه آن نسبت به فروردین حدود 10% افزایش یافته. تورم حدود 84% اردیبهشت ماه حاصل تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 گروه کالا و خدمات است که در 3 گروه اساسی خوراکی ها و آشامیدنی ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان با جهش تورم نقطه به نقطه همراه بوده.
1: سلام، امروز شنبه 9 خرداد ماه. یه نون سنگک گرفتم 50,000 تومان، 2 تا دونه تخم مرغ شده 50,000 تومان. یعنی صبونه من شهروند ایرانی روزانه 100,000 تومان.
0: در گروه خوراکی ها بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1405 مربوط به گروه کلی روغن ها و چربی ها بوده که به 267% رسیده. در نهایت بر اساس داده‌های منتشر شده، هزینه‌های سبد اصلی خانوار در اردیبهشت 1405 به شدت افزایش یافته، به طوری که قیمت مرغ نسبت به سال قبل حدود 4 برابر، تخم مرغ حدود 4.5 برابر، روغن مایع حدود 4.5 برابر و روغن جامد حدود 5 برابر افزایش داشته. سایت اوکا ایران در گزارشی حداقل هزینه تامین سبد خوراک را در ماه گذشته محاسبه کرد. بر اساس این گزارش، با توجه به تورم این ماه، هزینه تامین این سبد برای هر نفر حدود 7.5 میلیون تومان و برای یک خانواده 4 نفره حدود 30 میلیون تومان برآورد شده.
2: هر بار که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا داغ میشه، مقام‌های مذاکره کننده حکومت حرف پول‌های بلوکه شده ایران را هم مطرح می‌کنند. مبلغ کمی هم نیست، 10 میلیارد دلار. جمهوری اسلامی در حرف میگه این پول‌ها مال مردم ایرانه و باید آزاد بشه. اما چرا کشورهایی مثل آمریکا دارایی مردم ایران رو بلوکه می‌کنند؟ جوابش البته روشنه، به خاطر سیاست‌های غلط و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی که چوبش رو معمولاً مردم ایران می‌خورن. پول‌هایی که معلوم نیست اگه یه روزی هم آزاد بشن صرف بهبود زندگی مردم بشن. حالا این بحث به کنار، بیاد ببینیم این پول‌ها چقدرن و تو کدوم کشورها گیر کردن. قبل از شروع باید بگم که اطلاعاتی رو که اینجا میدیم تقریبیه و بر اساس داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌ها و اظهارات برخی مقام‌ها جمع‌آوری کردیم. این نقشه پراکندگی دارایی‌های بلوکه شده ایران رو نشون میده. این دارایی‌ها عمدتاً در بانک‌های 8 کشور مسدود شدند. در شرق آسیا، ژاپن، چین و کره جنوبی هستند. در خاورمیانه و اطرافش هند و قطر رو داریم و عراق، و از اونجا در اروپا به لوکسامبورگ میریم و در قاره آمریکا در ایالات متحده. اما ببینیم تو هر کدوم از این کشورها چقدر پول بلوکه شده وجود داره. بیشترین پول بلوکه شده ایران توی چینه، مبلغی حدود 20 میلیارد دلار یا بیشتر. در قطر 12 میلیارد دلار. به روایت مقام‌های جمهوری اسلامی که البته این رو به اضافه این 7 میلیارد دلاری که در کره جنوبی هاشور خورده این پایین تو ذهنتون نگهش دارید تا بعداً مفصل توضیح بدم. در هند 7 میلیارد دلار، در عراق 6 میلیارد دلار، در خود آمریکا 2 میلیارد، در لوکسامبورگ و ژاپن هم هر کدوم بین 1 یا تا 1.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده. در مورد مبلغ کل دارایی‌های بلوکه شده ایران گزارش‌های مختلفی منتشر شده. دو تا از معتبرترین هاش رو اینجا آوردیم. روزنامه اسپانیایی الپاییس گفته تا 120 میلیارد دلار که نزدیک 50 میلیاردش شناسایی شده و بیش از 70 میلیارد دلارش هم شناسایی نشده. شبکه خبری الجزیره این مبلغ رو حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرده که تقریبا نیمی از اون شناسایی شده و نیم دیگرش هنوز شناسایی نشده. اما خود جمهوری اسلامی الان حرف از 24 میلیارد دلار میزنه. حالا چرا اینقدر اختلاف بینشون زیاده؟ کدوم روایت درسته؟ احتمالاً همه اینا درست میگن، اما در واقع از زاویه دید خودشون این خبرگزاری ها کل دارایی های ایران رو که طی دهه های گذشته بلوکه شدن جمع زدن. اما جمهوری اسلامی به نظر اون چیزی رو که فکر میکنه که آزاد شدنش محتمله و قابل دسترس رو اعلام میکنه. بخشی از این دارایی ها غیر نقدی هستن و برخی دیگه هم درگیر دعواهای حقوقی هن و ممکنه سرنوشتشون فعلا مشخص نشده باشه. دارایی‌های بلوکه شده ایران عمدتاً از سه منبع هستند: درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، معاملات تسلیحاتی پیش از انقلاب 57، یعنی پول‌هایی که برای خرید تسلیحات در حکومت قبل پرداخت شده بودند، اما با سرکار آمدن جمهوری اسلامی نه سلاحی به ایران اومد و نه پول به کشور برگشت و در نهایت ملک و املاکی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران خریداری کرده. اما بریم سراغ اون 12 میلیارد دلاری که گفتم تو قطر هست و این 7 میلیارد دلاری که گفتم تو ذهنتون نگهش دارید. داستان برمیگرده به سال 2023. همزمان با توافق تبادل زندانیا بین جمهوری اسلامی آمریکا، در اون توافق قرار شد بخشی از پول نفت ایران که سالها در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده بود آزاد بشه، اما نه به شکلی که مستقیم وارد حساب‌های جمهوری اسلامی بشه. طبق گزارش‌ها این پول ابتدا از کره جنوبی به یه بانک تو سوئیس منتقل شد. اونجا پول از کره به یورو تبدیل شد، بعد به حساب‌هایی در دو بانک قطری رفت. این میون بخشی از پول هم صرف هزینه‌های بانکی، تبدیل ارز و انتقال شد. برای همین رقمی که در نهایت به قطر رسید حدود 6 میلیارد دلار اعلام شد. طبق توافق جمهوری اسلامی قرار نبود آزادانه به این پول دسترسی داشته باشه. این منابع فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی قابل دسترس بودن، اون هم تحت نظارت. اما چرا این پول‌ها آزاد نشده؟ چند هفته بعد از رسیدن پول‌ها به قطر اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل، حمله‌ای که صدها نفر از جمله شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی کشته شدند. طبق معمول هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس کار دست مردم ایران داد. بعد از اون دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی جمهوری اسلامی به پول توی قطر قطع میشه. الان اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگن 12 میلیارد توی قطره که ما البته نمیدونیم اون 6 میلیارد دیگر رو از کجا آوردن، یا از قبل بوده تو قطر یا جدیداً اضافه شده یا نه جمهوری اسلامی میخواد آمریکا رو مجبور کنه 6 میلیارد دیگه هم بذاره رو اون 6 میلیاردی که تو قطر بوده و بهش بده. حالا این پولا ممکنه از جای مختلف بیاد. حالا مبلغش به کنار، سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این روایت رو هم مطرح کرده.
3: گفته شده که قطر پیشنهاد داده که خودش فعلا پول رو پرداخت کنه، بعدن خودش از آمریکا مطالبه کنه. صحت داره این موضوع؟
4: بالاخره قطری‌ها از این نظر واسطه شدن که چون بالاخره بی‌اعتمادی به آمریکا اینا وجود داره، انجام بدن بعد که پرداخت کرد خودشون حساب کتاب کنن. ما پولمون رو می‌خوایم. ما 12 میلیارد دلارمون رو می‌خوایم. و قرار نیستش که ما بریم توی مذاکره ای یه یادداشت تفاهم امضا کنیم، بعد 20 روز 30 روز 60 روز اصلا یادداشت تفاهم به هم بخوره جنگ بشه ما ضرر ببینیم. نه، ما باید تو این 30 روز 60 روز 40 روز هر چقدر نفتمون رو رد کنیم، پولشو بگیریم، اموال در واقع منابع بلوک شدهمون و اموال بلوک شدهمون هم بتونیم یه بخشیشو به دست بیاریم.
2: نه قطر چنین ساز و کاری رو تایید کرده و نه آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته آمریکا هیچ پولی به ایران نمیده. اما از پول آزاد شده ایران از کره جنوبی که تا حالا تو قطر گیر کرده بگذریم، بعد از توافق الجزایر و پایان بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1359 حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد. بیش از 3 دهه بعد در توافق ژنو در سال 1392 جمهوری اسلامی به حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خودش دسترسی پیدا کرد و بعد هم در جریان توافق هسته‌ای یا همون برجام در سال 1394 بخشی از دارایی‌هایی که از سالها از دسترس خارج بودند دوباره قابل استفاده شدند. اما امروز موضوع فقط آزاد شدن یا نشدن چند میلیارد دلار دیگه نیست. پول نفت و گاز ایران مال مردم ایرانه و باید صرف بهبود زندگی و آسایششون بشه. تجربه دهه‌های گذشته نشون داده که تضمینی وجود نداره که جمهوری اسلامی این منابع رو پس از آزاد شدن صرف بهبود زندگی مردم، توسعه اقتصادی یا رفاه عمومی بکنه. پول‌هایی که عمدتاً حکومت صرف جنگ افروزی در منطقه، حمایت از حماس و گروه‌های نیابتی دیگه و همینطور سرکوب مخالفان خودش در داخل و خارج از ایران می‌کنه.

0: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافقی بین دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. ترامپ تاکید کرده آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش‌بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش‌بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش‌بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم، اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادهن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، ما اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست، ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: در حالی که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه قرار دارد، مقام‌های آمریکایی از بازداشت یک مدیر عامل ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا خبر دادند. جمشید قومی، مدیر یک شرکت فناوری، متهم است به بیش از 10 تجهیزات پیشرفته شبکه رمزگذاری ساخت آمریکا را به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی منتقل کرده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. امیر، فکر میکنم یکی از بزرگترین پرونده های مربوط به در واقع دور زدن تحریم های آمریکا باشه، اینطور نیست؟
2: دقیقاً گلاره، انقدر شوک خبریش زیاد بوده که در ساعت‌های گذشته تقریبا تمام خبرگزاری‌های بزرگ داخل ایالات متحده رو پوشش دادن. اما اصلا ماجرا از چه قراریه؟ جمشید قومی 63 ساله الان با 3 اتهام بسیار مهم فدرال مواجه هستش. اتهام اول، دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و رساندن تجهیزات فناوری چه در زمینه هسته‌ای و چه در دیگر زمینه به نهادها و سازمانهای جمهوری اسلامیه. اتهام فدرال دومش پولشویی هستش برای جمهوری اسلامی و برای خودش. و اتهام سوم فدرالی که باش مواجه هستش، مخفی کردن اصل درآمدش و نشان دادن اینکه درآمد نداره در فرمهای مالیاتیش. اصلا این مورد سوم در ایالات متحده حتی شاید به یک نوعی از اون 2 مورد اول بسیار جرمش سنگین تر باشه. اما برسیم به اون اتهام رساندن تجهیزات فناوری به جمهوری اسلامی. او متهم هستش که از طریق شرکت‌های رابطه و با استفاده از راه‌های پوششی مالی، چه از طریق پیپال، چه از طریق اکانت‌های مختلف ایبی و شرکت‌های پوششی که در امارات متحده عربی بوده، اومده خریدهایی رو انجام داده و بعد اونها رو در پوشش اون شرکت‌ها و سیستم‌های حمل و نقل منتقل کرده به داخل ایران و در اختیار سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی و دیگر سازمان‌ها قرار قرار داده. از سال 2011 تا 2024 به بیش از یک دهه داشته این کار رو انجام میداده، میلیون ها دلار کسب درآمد کرده از این راه و امارت او در منطقه نیوپورت بیچ در ایالت کالیفرنیا 35 میلیون دلار قیمتش بوده، فقط یکی از ملک هایی که او داشته، برای همین هم خیلی سر و صدا کرده. اگه بخوایم قیاس بکنیم ببینیم بزرگی این مبلغ چقدر هستش، امارت آنجلینا جولی بازیگر مشهور هالیوود در لس آنجلس 29 میلیون دلار قیمتش هستش. بنابراین این اتهاماتی که به او وارد هستش، چه از نظر دور زدن تحریم ها و از نظر پولشویی، او اتهامش این بوده که این پول ها رو، میلیون ها دلار درآمدش رو وارد ایالات متحده می‌کرده و بعد به مقامات مالیاتی میگفته اینا ارثیه هایی بوده که به من رسیده در خارج از ایالات متحده و از اون قانون معافیت بر ارث استفاده میکرده و این پول ها رو به نوعی وارد ایالات متحده میکرده و از این طریق وارد اکانت های خودش میکرده. اتهام سوم فدرالش این بوده که در پایان هر سال مالی می آمده جمشید قومی و اعلام میکرده که درآمد نداره، 20 هزار دلار نهایتا فایل میکرده به عنوان درآمد خودش، آنگونه این که دادستان های آمریکا گفتند، و هیچ زمانی نشان نمیداده که چقدر درآمد داره، در حالی که الان داره نشان داده میشه که سالانه بیش از حتی میلیون ها دلار کسب درآمد داشته از این راه و ملک و املاک های زیادی رو هم داشته. کش پاتل رئیس FBI حتی در یک توییتی که دقایق پیش زد گفتش که این نشانه محرزی است و بسیار ساده است، اگر با آمریکا خیانت بکنید ما شما را پیدا می‌کنیم و اون زمان باید با عدالت روبرو بشید. حالا این عدالته چی هستش که آقای پاتل داره ازش صحبت می‌کنه؟ دادستان‌های آمریکا اعلام کرده و سیستم قضایی آمریکا اعلام کرده به دنبال این هستن که تمام دارایی جمشید قومی رو به دلیلی که از راه غیر از اصول درست در ایالات متحده کسب کرده و از راه پولشویی و دور زدن تحریم کسب کرده، اگر اتهاماتش ثابت بشه اونها رو عمر ضبط بکنن. اگر اتهامات جمشید قومی ثابت بشه به بیش از 20 سال زندان محکوم میشه و تمام این ملک و املاک‌ها رو هم باید برگردونه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفته ناترازی گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی میرسد. هاشم اورعی در گفتگو با ایلنا با اشاره به پیش‌بینی‌های قدیمی درباره بحران گاز گفته مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک باره ایجاد نشده. احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفته آموزشگاه‌های علمی، زبان و مراکز وابسته در تابستان امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند. او تأکید کرده با پایان امتحانات خرداد کلاس‌های تقویتی، آمادگی کنکور، آموزش زبان‌های خارجی و دوره‌های مهارتی از جمله شنا با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده حدود 60% از زایمان‌ها در ایران با عمل سزارین انجام می‌شود و سهم زایمان طبیعی کاهش یافته. کارشناسان می‌گویند کیفیت ناکافی آموزش‌های دوران بارداری و تمایل به برنامه‌ریزی زمانی زایمان در این روند اثرگذار است. روزنامه گاردین در گزارشی تازه از افزایش بازداشت‌های خشونت‌آمیز، شکنجه و مرگ در زندان‌های ایران بعد از سرکوب‌های اخیر خبر داده. این گزارش با استناد به روایت بازداشت شدگان، خانواده‌های اونها و نهادهای حقوق بشری از ضرب و جرح شدید، محرومیت از غذا و درمان و بدرفتاری گسترده در بازداشتگاه‌ها پرده برمی‌دارد.
3: روزنامه گاردین در گزارشی تازه به نقل از بازداشت شده‌ها، خانواده‌های اونها و نهادهای حقوق بشری از افزایش بازداشت‌های خشن و شکنجه و مرگ در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی در ایران خبر داده. یکی از روایت‌های این گزارش مربوط به حمید آصفی، نویسنده 63 ساله ساکن ایران هستش، که گفته ماموران اطلاعاتی با شکستن در خونش وارد شدن و بعد از بازداشت اونقدر او رو کتک زدن که بیهوش شد. آقای آصفی گفته که چند هفته بعد هم به دلیل خونریزی شدید مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفته. گاردین همچنین به گزارش عفو بین الملل هم اشاره میکنه که موارد متعددی از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها مثل ضرب و شتم شدید و محرومیت از غذا و درمان رو مستند کرده. در بین بازداشت شده ها مهناز معترض 23 ساله تهرانی گفته که بیشتر از 2 هفته از غذا و آب محروم بوده، 8 کیلوگرم وزن کم کرده و در زندان قرچک با شرایط بسیار نامناسبی روبرو شده. اما تکان دهنده ترین بخش گزارش روایت خانواده حسام علایالدین، مرد 40 ساله‌ای که بعد از بازداشت ناپدید شد. نزدیکانش گفتن که مقابل چشمان دو دخترش به شدت کتک خورد و چند هفته بعد هم خانوادهش برای تحویل گرفتن پیکرش فرا خونده شدن و بستگانش مدعی هستند که هنگام تحویل جسد هیچ استخوان سالمی در بدن او باقی نمانده بوده. مژگان، فعال حقوق بشر ساکن تهران، هم گفته که ماموران هنگام بازداشت با قنداق اسلحه به سرش ضربه زدن و انگشت پاش رو شکستن، اقدامی که به گفته او برای ایجاد ترس و وحشت انجام شده. این گزارش همچنین به پرونده ویدا ربانی، روزنامه‌نگار ایرانی، هم پرداخته که به گفته همسر خانم ربانی هنگام ملاقات در زندان بدن ویدا ربانی پر از کبودی بوده و بخشی از موهاش رو کنده بودن. خانم ربانی هم از ضرب و شتم و اجبار به حجاب و آزار جنسی در دوران بازداشتش خبر داده و گفته که هنوز با بیخوابی و اضطراب درگیره. گاردین در پایان گزارش خودش نوشته که بسیاری از بازداشت شده ها معتقدند که آثار برخی شکنجه ها شاید از روی بدن پاک بشه، اما پیامدهای روانی و انسانی اون همچنان باقی خواهد ماند.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
4: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
5: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریا

حمله جنون‌آمیز سپاه با موشک و پهپاد به بحرین و کویت و حداقل 60 کشته و زخمی در فرودگاه بین‌المللی کویت. آیا سپاه پاسداران به رؤیا و مطلوب اصلیش یعنی جنگ منطقه‌ای بالاخره خواهد رسید؟ راهبرد حمله به عراق تا کنون چه منافعی برای ایران داشته است و چرا همچنان موج دانه دنبال می شود؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز چهارشنبه 13 خرداد 1405. خوش آمدید.

خانم ها آقایون، حملات جنون آمیز سپاه به همسایگان ایران، مثلا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتما تو جریانش هستید، همچنان ادامه داره. اما امروز که صبح هم صحبت میکنیم، چهارشنبه، سپاه دست به دیوانگی جنون بزرگ زد، جنون کم سابقه. یادتون نره که این کلمه جنون کلمه است که حتی رئیس جمهور همین حکومت آقای پزشکیان برای سپاه کارهای اینجور تصمیمات سپاه استفاده کرده. سپاه با موشک و پهپاد به ساختمان ترمینال اول فرودگاه بین‌المللی کویت حمله کرد، 64 تا کشته و مجروح روی دست خودش گذاشت، یک کشته 63 مجروح. حالا دو تا روایت هست، یه عده میگن موشک خورد، یه عده میگن که نه، موشک ها همش در واقع تعقیب شد و نابود شد و این قطعات در واقع قطعات موشک هست، ترکش های موشکی که خورده. این برابر وزارت دفاع کویت گفته که 13 تا موشک و 17 تا پهپاد شلیک شده از ایران، 17 تا پهپاد 13 تا موشک میشه 30 تا اینا رو منهدم کرد. اما همون یکی دوتایی که زمین خورده یا به عبارتی ترکشاش زمین خورده کافی بوده که یک موج عظیم شک و محکومیت جهانی راه بندازه. مثل حمله موشکی به پاکستان، یادتون هست حمله موشکی به پاکستان، همه مبهوت بودن که آخه چرا پاکستان. اینجا هم تقریبا همین بوده، آخه چرا فرودگاه. در چند ماه اخیر سپاه پاسداران باورتون میشه یا نمیشه 2819 تا 2819 موشک و پهپاد به امارات شلیک کرده و تازه این آمار مال تا دوباره پیشه، تا آخر آوریل 1221 موشک و پهپاد به کویت زده، 680 تا موشک و پهپاد به عربستان زده، 267 تا به قطر و 291 موشک و پهپاد به اردن. عدد نهایی بحرین اعلام نشده، اما وزارت دفاع بحرین گفته که حداقل 523 تا پهپاد و 194 تا موشک بالستیک ایرانی رو ساقط کرده. این اعداد رسمی است که حکومت‌های مختلف کشورهای مختلف اعلام کردند. تعدادی از این کشورها مثل امارات متحده عربی، موشک‌هایی که بهشون شلیک شده، موشک بالستیک، بیش از موشک‌هایی است که به اسرائیل شلیک شده. و اینجا دوباره یک سوال، مگر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا جنگ نداره؟ مگر جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواد اسرائیل نابود کنه؟ پس به اعراب چرا شلیک می‌کنه؟ همچنان که امروز در مورد کووید گفته میشه، خب مگه نمیگه که من می‌خوام پایگاه آمریکا رو بزنم؟ پس چرا فرودگاه؟ اینا فرودگاه نظامی، غیر نظامی. خانم آقای، این حجم محاسبات احمقانه، محاسبات غلط، محاسبات غیر مسئولانه، خطرناک، این واقعا باور کردنی نیست، واقعا باور کردنی نیست از نگاه آدمی مثل من، از نگاه خودشون که شاهکاره. دیشب سپاه به کردستان عراق هم با موشک حمله کرد. میدونید مثل دیوانه زنجیری که دستش چاقو داده باشن، به هر کی زورش میرسه چاقو میزنه، به هر کی زورش میرسه شلیک میکنه. میگم از پاکستان اتمی و اسرائیل اتمی میزنه تا افغانستان، نمیدونم کردستان عراق، خود عراق، بحرین، امارات، هر جور دلش بخواد میزنه دیگه، تمام کشورهای عربی زده. خوندم براتون تعدادشون. از ببین همین الان بگم، ببین اگه اینا جنگ رو انداختن، چون علی خامنه‌ای قبل از مرگش تهدید کرد که این بار جنگ منطقه‌ای خواهد شد، خاطرتون هست که جنگ منطقه‌ای خواهد شد، علی خامنه‌ای خب خیلی تلاش کرده جنگ منطقه‌ای را بیفته، خب نشده. یعنی کسی 4 تا موشک حوثی‌های یمن و 4 تا چیز پهپادی که مثلا 8 شعبی عراق میزنه یا حزب الله میزنه، که جنگ منطقه‌ای حساب نمی‌کنه، که اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن. ولی اگر صبر عرب به پایان برسه، اونها بخوان وارد عملیات بشن، برخورد بشه، اون موقع بشه جنگ منطقه‌ای. ببین اگر به اون مطلب رسیدن، اگر جنگ منطقه‌ای راه انداختن، واقعا کسی حق نداره دوباره تحت عنوان ملی گرایی، تحت عنوان حمایت از وطن، مردم رو مجبور کنه که آقا بودید از سپاه حمایت کنید، بعد دوباره دارن بگن آقا بگن آی بزدورها شما طرف دشمنان ایران ایستادید. آقا دشمنان ایران چیه؟ این ترفند کودکانه این قبلش هم اجرا شد، الان هم تو این جنگ هم اجرا شد. البته اینو باید بگم بعضی وقتا جوابم گرفتن،

0: بعضی وقتا جواب هم گرفتم. این بار دیگه رنگی نخواهد داشت، یا حداقل امیدوارم که دیگه رنگی نداشته باشه. این یه ترفند خیلی کودکانه است مال حکومت‌های، همه حکومت‌های استبدادی، همه‌شون بلدن که تا اوضاع خراب میشه، تا مشکل پیدا می‌کنه در داخل، اعتراضات افزایش پیدا می‌کنه، یه فضای امنیتی ایجاد کنن، یه جنگ، واسه اینو میگم واسه خیلی جنگ نعمته، یه جنگ رو بندازن با یه دشمن، بعد به هوای جنگ بگن آقا ملی‌گرایی دشمن، زمینمون هخامنشیات، و اینجور خزعبلاتو بچسبونن به هم. بعد اون موقع شما اگر بگی آقا چرا نمیدونم اسب حضرت به اسب علی مجتبی خانه بگی یابو، بگی آقا اقدام علی امنیت ملی. الان داری میبینید دیگه، یارو انتقاد کردی که آقا چرا میخوای اسرائیل نابود کنی، مصادره اموال. یارو گفته که آقا مجتبی خانه کجا اومد، مصادره اموال. اون یکی گفته که آقا الان صاحب این سپاه کیه، دوباره مصادره اموال. هر کی حرف میزنه تحت عنوان ملی گرایی، وطن، دفاع از وطن، دشمن، هر برخوردی میکنن واسه سرکوفتن میزنن. الان هم همین کار دارن میکنن، هی دارن انگوش میکنن سراخ مار، هی دارن موشک میزنن به اعراب. البته گفته شد قبل از آتش بس بعضی از این کشورها، کشور عربی، موشکهایی شلیک کردن به ایران، بمباران کردن، حداقل در یک مورد، در مورد امارات متحده عربی ظاهرا گفته شد صبرش به پایان رسید و انجام داد، ولی خب دیگه گسترش پیدا نکرد، به توالی نرسید. ولی قبلش هم چیزی بود، 40 سال اینا میگفتن نابودی اسرائیل، بالاخره کار به جنگ کشیده شد، کار به جنگ کشیده شد، اومدن به همه مردم، آقا مردم شما باید بمبید از ایران دفاع کنید، دشمن ماست اسرائیل، دشمن وطنه، میخواد تجزیه کنه از این خزعبلات. در مورد اعراب دوباره همینو میگن، آقا اعراب قادسیه، در مورد قادسیه. درباره حجم و عمق این اشتباهات محاسباتی آقایون همین یه جمله کافیه که نه تنها آمریکا و اسرائیل یا حتی اعراب وادار به کاری نشدند، بلکه کم کم بحث غرامت رو هم دارن مطرح میکنن و علیه جمهوری اسلامی کلید زدن. خدا کنه اینطوری نشه، ولی اگر مثل ماجرای عراق صدام حسین بشه و کویت و بخواد از جمهوری اسلامی ایران، این دیگه از جیب همش نمیده که، از جیب باباش نمیده که، از اموال ملی دیگه بخوان غرامت هم بده جمهوری اسلامی ایران، دیگه وا ویلا. ببینید 50 سال قبل خانم آقایون، 50 سال قبل اعراب همشون متحد بودن و یه دشمن داشتن به نام اسرائیل، همشون هم دشمن اسرائیل بودن. من جدا عرب و عرب کاری دارم، نه با اسرائیل، دارم داستان تعریف میکنم. عملکرد ابلهانه این حکومت، اشتباهات محاسباتی که میگم، یعنی این اشتباهات محاسباتیشون، لجبازی ها، غرور، قلدری، همه این چیزا باعث شد که حالا به جایی برسیم که عرب و اسرائیل همه با هم متحد بشن و یه دشمن مشترک داشته باشن، اونم جمهوری اسلامی ایران. یعنی اعرابی که دشمن اسرائیل بودن الان رفتن بغل اسرائیل، همه دست به دست هم دادن که با این دشمن مشترک، یعنی حکومت جمهوری اسلامی ایران، چی میگن اون چیزی که روحانیون راه انداختن، امپراتوری شیعیان، چی هر چی از چی اسمشو میگذارن، با علیه اون اقدام کنن، که تازه سهل علیه اونم نمیخواد اقدام کنن، از امنیت خودشون دفاع کنن. این بدترین، کودکانه ترین شکل سیاست خارجی است. بگذاریم از اینکه از نگاه بعضی از کارشناسان این حملات نشانه از این هم هست که نشانه ها پاولو کویلو رو میشناسید، خیلی هاتون میگه زبان نشانه ها رو جدی بگیرید. نشانه از اینه که سپاه پاسداران و مقامات ارشد حکومت ایران در عمق قلبشون باور چندانی ندارن که حکمرانی رو قراره ادامه بدن و قراره سالها بر ایران حکومت کنن. چرا؟ چون خیلی ها اینو میپرسن که آقا اگه این جنگ تموم بشه، که بالاخره حتما روزی تمام میشه دیگه، آخه این جنگی که ابدی نیست، بالاخره این جنگ هم تمام میشه و در واقع با آتش بس چیزی خواهیم بسید. خب اگر این جنگ تمام بشه و جمهوری اسلامی هم سر کار بمونه، حکومت ایران با این دشمنانی که ساخته، با این اعراب همسایگانی که دیگه اعتماد ندارند و اصلا متنفر شدن از این حکومت، با این که اعراب همسایگانی که بی خطر بودن، هیچ جمهوری موشک زده، پهباد زده، چجوری میخواد با اینا کار کنه؟ چجوری میخواد اصلا تحریما رو بدون اینا دور بزنه؟ اصلا چجوری میخواد از طریق ری اکسپورت امارات نیازاشو تامین کنه؟ جمهوری اسلامی بدون کمک‌های غیر مستقیم اعراب، مخصوصا امارات متحده عربی، مشکلات بسیار جدی پیدا می‌کرد و پیدا می‌کنه، حداقل برای مقابله با تحریم‌ها، برای تأمین اقلیت‌ها، حداقل میگم حداقل‌های مورد نیاز کشور. و خب اسم اینو گذاشتن سیاست خارجی، به هر جا موشک میزنن آقاشون گفته آقا جنگ منطقه‌ای، حتما وحی الهیه. کسی هم که اومده سر کار ما، نه عکسشو دیدیم، نه قیافه‌شو دیدیم، نه اصلا دیدیم هست نیست، یه چهار تا متن میزنن جلومون، پیام اوس، دستور اوس، مطالعاتی شده، جبهه جدید باز می‌کنیم، موشک بزنید به امارات متحده، موشک بزنید به کویت. و شما بپرسید آقا کیه صاحبش، چی کار می‌کنید، برای چی این کارو می‌کنید، هدف چیه؟ شما دشمنید، عامل دشمن، نمی‌تونید تا چیپ سوالی ازشون بکنید. آخرش چی میشه؟ آخرش همین که می‌بینید از نفر اول رهبرش ارمادای نظامی 40 ثانیه اول جنگ کشته میشد ولی ما پیروز شدیم. آسمون ایران میشه اتوبان، میاد هر چی بخواد میزنه، باز میگه ما پیروز شدیم. ایران تبدیل کرده به یک کشور فقیر، چند دهک جامعه زیر خط فقر سیاهند. در الان ده جایی رسیده که بیماران خاص میگن از بیداری زبان الان، از زبان الان میگن بمیرید. باز میگه آقا ما قدیم ابرقدرت میشیم. و این دیگه صحبت از حماقت و اینا گذشته، آدم واقعا شک میکنه به کسانی که مقابلش ایستادن و کسانی که از اون دفاع میکنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو با ماست، همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. آقای تقی‌زاده بذارید از شما شروع بکنم. امروز آقای قرقاش، انور قرقاش، مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی، که غالبا در واقع موازش به نظر من یه نشانه خوبی هم هست برای اینکه بفهمیم چی خبره اونجا، ایشون گفته که اعراب با توجه به اینکه ایران مدام داره حمله میکنه باید یه موضع قاطع، متحد و منسجم بگیرن. از سوی منظورش کشورهای حاشیه خلیج فارس، منظورش جی سی سیه. میتونید حدس بزنید، تحلیلتون چیه؟ حدس بزنید که آیا سپاه پاسداران، آیا حکومت ایران به اون مطلوبش، رؤیاش که جنگ منطقه نزدیکتر شده، داره میره به اون سمت یا نه؟ به عبارت دیگه، آیا صبر اعراب ممکنه تمام بشه؟ آیا ممکنه به ایران حمله کنند یا خیر؟
1: درود به شما و آقای خلدی، بینندگان برنامه. من آقای مهدوی آزاد، وقتی این راهبرد جنگ منطقه‌ای شدن در صورت حمله به ایران رو شنیدم، واقعا پرسشی برام مطرح شد که شما در پیشگفتارتون با پرداختن به جزئیات مطرح کردید. واقعا چه نتیجه‌ای بایستی از اعمال این سیاست یا در پیش گرفتن این راهبرد انتظار داشت؟ همه میدونیم که بین کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس اتحاد نظر کامل وجود نداره. قطر در ارتباط با تروریسم یا نوعی از اسلامگرایی سیاست خاصی در پیش گرفته یا در پیش گرفته بود. امارات سیاست خاصی داشت یا کشورهایی مثل کویت یا عمان میانه‌روهای برخورد با جریانات منطقه‌ای بودند و این اتحاد شکل یک دست واقعا نداشت، هرچند که شش کشور منطقه در یک اتحادیه همکاری ها عضویت داشتند. اونجایی که الان پیش آمده نه تنها اتحاد سیاسی و هماهنگی بیشتر بین اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارسه، بلکه حتی برنامه‌های راهبردی اونها رو هم تحت تاثیر قرار داده. همین روزهای اخیره که میشنویم کشورهای عربی از تحلیلگرهای خودشون میشنون به جای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی، پروژه های چند ده یا چند تا چند صد میلیارد دلاری بهتر از الگوهای امنیتی اسرائیل و یا سنگاپور در پیش گرفته بشه، سرمایه گذاری در مورد تولید صنایع دفاعی بیشتر از پیش بشه و قابلیت های نظامی در این کشورها ایجاد بشه. این در شرایطی است که میبینیم جمهوری اسلامی از ایران همونطور که شما گفتید کشور فقر زده درست کرده و راهبردی که پشت این سیاست بود، یعنی اصلا بازدارندگی، هیچ چیزی بعد از این نبود، بازدارندگی رعایت نشده، ایران مورد حمله قرار گرفته، جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته، سی ساختای ایران تا حد قابل ملاحظه نابود شده و جمهوری اسلامی هم ده ها نفر از رهبران درجه اولش من جمله آقای علی خامنه‌ای رو از دست داده و کمترین برنامه‌ای برای دوران بعد از پایان جنگ نداره و حالا هم در یک معضل بزرگ گیر کرده که آیا تشدید بکنه جریان جنگو برای بازدارندگی بیشتر یا به صورت تسلیم صلح رو با آمریکا و اسرائیل بپذیره.
0: بسیار متشکرم آقای خلدی، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. همین سوالی که از آقای تقی‌زاده پرسیدم رو از شما میپرسم، یه ذره حالا ریستر بشیم. این راهبردی که اینا انتخاب کردن که آقا به کشور همسایه اعراب حمله میکنیم، ظاهرش اینه که آقا میگن کشورها پایگاه آمریکا هستن و ما داریم پایگاهو میزنیم، ولی دروغه. خودشون میدونید حملاتی که دارن میکنن به برج و امارات داره میزنه، اصلا پایگاه چیه؟ این راهبرد بر مبنای چه محاسباتی است؟ یعنی چی تو ذهنشون؟ یعنی مثلا جدی جدی اینا باور کردن که اگر ما به اعراب حمله کنیم اونا فشار میارن آمریکا، بعد آمریکا از منطقه میره، یا اگه ما به اعراب حمله کنیم اونا فشار میارن به اسرائیل، بعد اسرائیل دیگه با ما حمله نمیکنه، بعد اسرائیل میذاره که مثلا جمهوری اسلامی قوی شه بیاد نابودش کنه. شما مبانی چی بوده بر چه مبنای سالهایی میگفتن آقا گروه های مقاومت بازدارندگی هیچی نبود، هسته ای بازدارندگی هیچی نبود. این حداقل این یکیش بر مبنای کدام مؤلفه ها و کدام محاسبات هست؟
2: بله خدمتتون تور میفرستم قربان، خدمت جناب دکتر تقی‌زاده و مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که اتفاقا من خیلی خوشبختم که شما به این موضوع اشاره کردید، برای اینکه پیش از برنامه من سعی کردم چند تا لیست تهیه کنم، به خصوص از تحقیقاتی که انجام دادم برای مقالایی که برای ایران اینترنشنال انگلیسی می نویسم. و واقعیت این هست که ماکسیموم 300 پرتابه از پرتابه هایی که از 5000 خورده ای تا 7000 پرتابه ای که سپاه پاسداران به طرف کشورهای مختلف شلیک کرد، ماکسیموم 300 تا از این پرتابه ها به پایگاه هایی که ایالات متحده آمریکا و فرانسه در منطقه خلیج فارس دارن اصابت کرد. حالا من اون شلیک هایی که به طرف پایگاه های بریتانیا در قبرس و یا جزیره دیوگو گارسیا شده رو حساب نکردم توی این مجموعه. و بعد یک حساب سرانگشتی، حالا اینا رو با هوش مصنوعی هم میشه چک کرد، نشون میده که چیز برای هر 4 پرتابه‌ای که به مجموعه کشورهای منطقه خلیج فارس شلیک کردن، و آقای قرقاش رو شما اشاره فرمودید که اکثریت این پرتابه ها البته به طرف امارات شلیک شد، حالا آقای قرقاش توی اون صحبتی که با انسیتوی بین‌المللی و سیاست خارجی فرانسه انجام دادن، فکر میکنم چیزی حدود 3 هفته 1 ماه پیش بود، اشاره کردن به چیزی حدود 1700 پرتابه. ولی برای هر 4 پرتابه‌ای که به نسبت هر 4 پرتابه‌ای که اینها به سمت کشورهای خلیج فارس شلیک کردن، و این شامل پایگاه‌های آمریکایی و فرانسوی هم میشه، ولی خب 300 تا پرتابه که چیزی نیست واقعا در مقایسه با 5000 تا، برای هر 4 پرتابه‌ای که شلیک کردن، حالا میخواد پهپاد باشه یا موشک باشه، 1 دونه رو به اسرائیل شلیک کردن. پس این نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده این هست که اونها دارن 3 رکن اساسی که بر اساس اون کشورهای خلیج فارس از زمانی که ضمانت امنیتی دولت شاهنشاهی ایران که دوستان دست چپیمون به تمسخر ازش به عنوان شاه ژاندارم منطقه یاد می‌کردن، این 3 موضوع در واقع بنیان سیاست داخلی، خارجی و سیاست امنیتی منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس شد. یکی ثبات هست، حالا میخواد ثبات منطقه‌ای باشه یا ثبات میان این کشورها باشه، همونجوری که مستثر هستید قطر، عربستان با هم دیگه اختلافات زیادی دارن، امارات، عربستان با هم دیگه اختلافاتی دارن، و کویت هم که تکلیفش مشخص هست. بنابراین مجموعه از کشورهایی که همیشه با هم دیگه اختلافات زیادی داشتن و اعلیحضرت فقید محمد رضا شاه پهلوی یکی از دلایل این که ترجیح میدادن این 10 شیخ نشین فدراسیون امارات رو تشکیل بدن، یک دلیلش این بود که خب به هر حال ناصر اون موقع قدرتی بود برای خودش و در یمن هم دست به شیطنت زده بود، اعلیحضرت نگران بودن که این 10 شیخ نشین زیر چنگ مصری ها یا بعثی ها اساسا در منطقه نیفتن. پس ثبات یک مسئله است، مشروعیت هست، چه مشروعیت داخلیشون باشه چه مشروعیت رابطهشون با ایالات متحده آمریکا باشه، بر رفاه اقتصادی است. این 3 رو جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده. اما از نظر عنصر معنوی هدف، عنصر معنویش این هست که در شرایطی که شیعیگریه، و من از اصطلاح مرحوم کسروی استفاده میکنم و به روان ایشون درود میفرستم، شیعیگریه تروریستیشون در همه جبهه ها شکست خورده. حالا اینکه حزب الله کماکان داره یک نفسی میکشه و یک اذیت هایی میکنه، اون به جای خودش، حوثی ها الان فعلا خفقان گرفتن بنا به مصالحی، اون هم به جای خودش، همه اینها رو میتونیم بحث بکنیم، ولی شیعیگریشون به خصوص قیام دیما نشان داد که شیعیگریشون شکست خورده و انقلاب شیر و خورشید مشروعیت اینها رو از هر جهت زیر سوال برده. چه کار میخوان بکنن؟ با کمال پررویی که اومدن نیروهای نیابتیشون رو به جون مردم ایران انداختن، میخوان به نظر من هدفشون اساسا این بوده که این جنگ رو تبدیل به یک جنگ عرب و عجم بکنند. و این به نظر من این دیگه نزد افواه افکار عمومی ایران خریدار نداره. اگر اینها اون 5600 تا پرتابه رو به جای اینکه به زیرساخت‌های کشورهای عربی حمله بکنن، و اینها بودن که اول حمله کردن، کشورهای عربی پاسخ دادن به حملات اینا، این رو باید اشاره کرد. تمام اخبار هم نشون میده که اماراتی ها فعالانه نیروی هواییشون رو از اوائل آوریل به کار انداختن، نه زودتر از اون که بیاد به متاسفانه به خاک میهن عزیز ما حمله بکنه و در واقع به پایگاه سپاه. خب این نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه افکار عمومی رو بسیج بکنه برای یک جنگ عرب و عجم.
0: بسیار بسیار متشکرم. چون یه سری اعدادم آقای خلدی عزیز گفتن، من برای که روشن‌تر باشه بگم، اعدادی که گفتم هم از خوش مصنوعی پرسیدم هم از جنبندی نهایی مفصل لانگ وار جرنال مال اف دی دی که آوریل 2026 منتشر شده. یه سری جالبی که خدای خلدی هم گفتن، ببینید طبق این آمار که مستند به آمار رسمی دولت هاست، تا آوریل 2026 یعنی تا دو ماه پیش، یا یعنی دو ماه پیش از کمتر، آره دیگه چون اوایل آوریله، یعنی تا قبل آتش بس، 2819 تا پهباد و موشک به امارات شلیک کردن، 1221 پهباد و موشک به کویت، بعد 680 تا به عربستان. اما مهم اینه که به اسرائیل چقدر حمله کردن. به اسرائیل تعداد مجموعا در بهترین حالت، چون اسرائیل قوانین سانسور داره، جمهوری اسلامی هم خیلی بزرگ نمایی کرده، در بهترین حالت این افتیدی محاسباتی کرده میگه حدود 1100 است. یعنی حملاتی که به امارات و کویت شده، تعداد موشک و پهپادی که به امارات و کویت شلیک شده بیش از اسرائیل بوده. در مورد امارات خیلی بیشتر بوده، در مورد چیزی که به زمین خورده که اصلا دیگه نسبتشون خیلی بالاتر میره. و تازه این یکی از محاسباته. آقای تقی‌زاده، شنیدید اون چیزی که آقای خلدی گفتن؟ یه سوال اتفاقا اینجا وجود داره و اون هم بحث عرب و عجم، بهره برداری، سواری گرفتن از یک نوع حس بسیار پیچیده و کهن ایرانی ها، حس بسیار پیچیده و کهن ملی گرایی در مورد ایرانی ها که به اعراب بعضی وقتا می همچین نگاه چیزی هم ندارن، می گفتن ما آریایی هستیم، عرب نمیپرست. آیا ممکنه جمهوری اسلامی بخواد از این حس سواری بگیره؟ یادتون هست در مورد گروه های مقاومت اون اواخر می گفتن که آقا ما از زمان هخامنشیان به آبهای گرم مدیترانه نرسیدیم، الان اولین باره. بردنش پشت ملی گرایی یا قاسم سلیمانی با سرداران چیزی مقایسه میکردن، اصلا آیا ممکنه یکی از اهدافش جلب حمایت افکار عمومی ایرانیان باشه، ایرانیانی که ممکنه از این خوششون بیاد؟
1: حتما این برنامه رو جمهوری اسلامی داشته و این تازه نیست. یعنی از زمانی که جنگ ایران و عراق در گرفت، هر موقعی که جمهوری اسلامی در یک جبهه یا در اجرای یک برنامه شکست تحمل میکرد، سرودهای ملی میزد و به سمت ملیگرایی میرفت، پرچم رو در تلویزیون برکت میانداخت. و حالا در ضعیفترین وضعیت ممکنی که جمهوری اسلامی قرار داره، بیشتر از پیش به ملیگرایی رو کرده و میبینیم که پادشاهان دوران گذشته رو زنده میکنن، اسامی رو در محله ها به زبون میارن، در تلویزیونی که ارتجاعی ترین تلویزیون 47 سال گذشته جمهوری اسلامی است مدیریتش، اونجا هم باز با توسل به ریشه های ایرانی سعی در این دارن که نوعی عوام‌فریبی کنن. ولی واقعا این عوام‌فریبی چقدر میتونه دوام داشته باشه؟ جمهوری اسلامی برای دوران بعد از اتمام جنگ واقعا چه نقشه‌ای داره؟ ولی این پرسش هم مطرحه، آیا جمهوری اسلامی که در بخش تبلیغی خبری بیشترین لطمه رو خورده از مردم، یعنی کمترین باوری مردم به گفته های این حکومت ندارن، چه رهبرانشون چه رسانه های جمعی، چطور انتظار دارن در این وضعیت زدن ساز چپکوک و ملی نوایی نمایی رو مردم از اونها به عنوان یک گرایش طبیعی قبول بکنن؟ واقعا اتلاف وقت جمهوری اسلامیه. ولی جمهوری اسلامی که برای هیچ بخشی از برنامه های بعد از جنگ آمادگی ایجاد نکرده در درونش، بعید است که از این ترفند هم بتونه بهره ای بگیره.
0: یه سوال اینجا آقای تقی‌زاده، سوال شما خودتون به صورت سوال مطرح کردید ولی من امیدوار بودم از شما جوابش رو بگیریم. واقعا حکومت ایران اگر این جنگ تمام بشه و سر کار بمونه، برای بعد از جنگ میخواد چیکار بکنه با اعرابی که الان امروز کویت دیپلمات‌های ایران رو دو نفرش رو اخراج کرد، امارات میبینید اصلا در مورد سفر ایرانی‌ها دیگه دارن بعضیشون موضع جدی میگیرن، میخواد چیکار بکنه و جایی یه سری از خدماتی که از این کشورها میگرفت، از بنادر اینا میگرفت، میخواد چه جوری جاشون رو پر کنه اگر تحریم‌ها لغو نشه، که خب با این وضعیت لغو نخواهد شد.
1: شما سالها سایه مذهبی آزاد مسائل ایران را از نزدیک دنبال میکنید، به یاد دارید وقتی در سال 2014 روابط با عربستان قطع شد به علت هجوم و حمله‌ای که به کنسولگری عربستان در مشهد کردند و سالها طول کشید تا روابط شکل عادی پیدا کرد. در طول این دوران نوع خونها شعر درست میکردند، آقای علی خامنه‌ای سفسطه میکرد، بالای منبر میرفت، ولی به هر حال وقتی احساس نیاز کردند و دیدن بدون همکاری با کشورهای جنوب خلیج فارس قادر به ادامه حیات عادی نیستند، همه این غرور دروغین رو قورت دادن و با این کشورها روابط عادی درست کردند. ولی الان وضعیت به مراتب از اون چی که 10 سال پیش بود دشوارتر شده. جمهوری اسلامی همونطور که شما به درستی گفتی برای مثلا امارات حساب خاص باز کرده بود و صادرات مجدد به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک میکرد. صادرات مواد کشاورزی به کشورهای جنوبی خلیج فارس از کویت تا امارات بخشی از درآمدهای ارزی این کشور بود و تنگه هرمز که حالا تقریبا مختل شده، رفت آمد برای همه کشتی ها از درون به بیرون و از بیرون به درون، برای جمهوری اسلامی هم همین مانع رو ایجاد کرده و بسیار بسیار بعیده وقتی که ذخیره موشک‌ها و پهپادها به انتها میرسه و جمهوری اسلامی در چارچوب یک توافق قبول میکنه شرایطی رو که عدم حمله کردن بخشی از اونها هست، چطور میتونه این اقتصاد ویران رو که از 70% تورم رنج میبره، ارزهای خارجی قیمتشون سر به فلک کشیده و تامین مواد داخلی با مشکل روبرو هست، بدون کمک این کشورها چطور این قضیه رو جمع بکنه مدیریت حالا پیشکش اونها؟
0: خیلی متشکرم آقای خلدی. پیرو آخر در واقع به بحثی که داشتید یه نکته مهمی گفتید، گفتید به نظر من دیگه تموم شده، حنا رنگی نداره نقل مضمون، یعنی نمیتونن از ملی‌گرایی استفاده کنن. آقای خود حقزم نظرش تقریبا همین بود، البته من میگم نمیتونن ولی بعضی وقتا میگم امیدوارم نتونن، چون همیشه یه کسانی هستن این وسط لایه میکشن، نمیدونم نمیدونم چیکار بکنن. ولی میخوام از شما اینو بپرسم که شما میدونید اینا یا برنامه واسه بعد از جنگ دارن؟ این سوال رو ترکیب میکنم با این حرفای در واقع گزارشی که اسرائیل هیوم زده بود که به نقل از رئیس سابق موساد، پیشبینی رئیس سابق موساده، او گفته بود که اگر ترامپ به جمهوری اسلامی امتیاز بزرگی نده، جمهوری اسلامی ایران تا سال 2026 یعنی تا آخر امسال، همین سالی که 60 میلادی، سقوط خواهد کرد. آیا به نظرتون مقام جمهوری اسلامی هم تحلیلشون همینه و به آینده اصلا فکر نمی‌کنن؟ نشانه‌ای وجود نداره از اینکه به آینده بخوان فکر کنن، نه فقط در مورد عربا، در مورد شهروندان هم ظاهرا همچنینه.
2: عرض کنم به حضورتون قربان، اینها من یک مدت خیلی مشخصی تحقیقاتی رو که استادان یا کسانی که حالا پژوهشگران دانشگاه امام حسین بودن، دانشگاه امام علی بودن، اینها رو دنبال میکردم، به خصوص در فاصله که جنگ غزه اتفاق افتاد. به نظر میرسه که اینها بدترین سناریوها رو هم به نوعی در نظر گرفتن برای خودشون بر اساس این چیزهایی که من خوندم. حالا اجازه بدید که من لزوماً مستقیم به همه این مقالات اشاره نکنم، برای اینکه اون وقت میان میرن سیستم رو یه جوری بلوک میکنن، بعد دسترسی ما از بیرون دوباره محدود میشه. ولی بر اساس اون چیزی که اینها حالا با هوشیاری به عمد یا از روی نادانی و غیر عمد در فضای عمومی گذاشتن، چند محور داشته این حرکاتی که انجام بدن. یکی این که فکر بکنن که اگر آمریکا رو در خاورمیانه زمین گیر بکنن، این باعث میشه که نیروهای نیابتیشون دست بالاتر پیدا بکنن علیه اسرائیل و بهای سنگین رو البته اینها پرداخت کردن، به خاطر اینکه فکرشون نمی کردن که نتانیاهو بتونه دووم بیاره انقدر زیاد. دوم اینکه یک به قول سودگرایان در یا منفعتگرایان در روابط بین الملل می خواستن خودشون رو سودمند نشون بدن برای روسیه و چین، برای اینکه با این زمین گیر نگه داشتن ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، روسیه و چین در حوزه های نفوذ خودشون، یکی در دریای چین جنوبی و دیگری در اوکراین، دستشون باز بشه، باز باشه. ولی مسائلی که در مورد روسیه اتفاق افتاد اتفاقا تا حدودی برعکسش رو نشون داد، برای اینکه روس‌ها تصمیم گرفتن که سوریه خیلی براشون مهم نیست. میمونه مسئله، پس مسئله داخلی رو میخوان چی کار بکنن، و این پرسش شما رو بزرگتر میکنه با توجه به فاجعه اقتصادی انسانی که الان و اجتماعی که الان داره در کشور اتفاق میفته. این اتفاق داره میفته که در خیلی از شهرهای کوچکتر، روستاهای دور افتاده، مردم حتی به خودشون دردسر نمیدن اگر کسی مریض شده او رو به بیمارستان بیارن یا حتی دنبال دکتر برن براشون، برای اینکه اصلا تواناییش رو ندارن از نظر اقتصادی که این کار رو بکنن. اگر ما داریم به سمت اون جامعه مرگ زده ای میریم و این که تنها باری که ما در دوران مدرن این رو داشتیم دوران انقلابات بود، یعنی دورانی که منجر شد به انقلاب مشروطه و جنگ داخلی که منجر شد به نهایتاً وقایع 1299، اگر اینها دنبال این هستن، تنها چیزی که برای من قابل تصور هست که این هستش که اینها میخوان کشور رو به یک شیوه داعشی اداره بکنند و که کشور تقسیم بشه به تویولهای مختلف امامان جمعه و جماعات، یک سرکوب به شدید از داخل صورت بگیره و بین مجموعه از شبکه قاچاق مواد مخدرشون، قاچاق اسلحهشون در سراسر دنیا، گزارشایی رو هم که خزانه داری ایالات متحده آمریکا در مورد رمز ارزها داشت توی همین دو روز اخیر دیدیم، و مجموعه از کارهایی که توی دارک وب باز رمز ارزها میکنن، بتونن به این حیات زامبی و داعشی خودشون چند صباح دیگری ادامه بدن، برای اینکه هدف اینها این هست. ببینید قربان، من اینو خیلی سریع بگم تمومش بکنم با فضل احترام به جناب دکتر تقی‌زاده که این همه صبر میکنن،
0: خواهش
2: این هستش که اینها میخوان اراده غرب و اراده آمریکا رو فلج بکنن در این که اینها رو نابود بکنه، و متاسفانه با این بوکس و بات هایی که پرزیدنت ترامپ میکنه، فکر دوچار این توهم شدن که ترامپ کارد به استخونش نخواهد رسید و به اینها امتیاز خواهد داد.
0: متشکرم، خوب جای تمام کرده. همین سوال از آقای تقی‌زاده میخوام بپرسم. حالا اشاره کرد به دانشگاه امام علی و امام حسین، دانشگاه امام علی که مال نزاجاست، اینجا زمینی ارتشه، و امام حسین که مال سپاه. خوب جایی دسترسی دارید. آقای تقی‌زاده، آقای ترامپ حرفای آقای خلدی حرفاش رو بستن. ترامپ دقیقا هم امروز مصاحبهش رو دیدید، یه جای داره میگه که من شاید مشتاق خامنه از نزدیک ببینم، بعد میگه مصاحبه خیلی عالیه، ایران خیلی خوب شده، بعد یه جای دیگه میگه که هنوز نیازی نیست میگه نور زمینی بفرستم ایران. نقش آقای ترامپ در این ماجرا هم خیلی مهمه، یعنی الان اعراب خیلی زارن، گله دارن و عصبی ان از اینکه ایالات متحده آمریکا بی‌تفاوت به حملات جمهوری اسلامی ایران. آیا این بی‌تفاوتی آمریکا باعث تغییراتی در منطقه خواهد شد؟ و اصلا متأسفانه آمریکا داره چیکار میکنه؟ ترامپ داره چیکار میکنه مثلا؟
1: آقای ترامپ یک راهبرد معامله داره که در موردش کتاب نوشته، و در ابهام نگه داشتن رو به عنوان هم استراتژی هم تاکتیک پیشنهاد میکنه که خودش مجری اون هست. واقعا خودش آقای ترامپ خودش رو نقض میکنه و گاهی هم تایید. همین امروز مثلا میگه که من به آقای نتانیاهو در مورد لبنان حرف تندی رو که زدم با این کلمه زشت افورد جدی بوده، تایید میکنه که این حرف رو به او زدم. همزمان واقعا مداخله جدی در امور اسرائیل در ارتباط با لبنان نمیکنه، و همونجا هم اعلام میکنه که نتانیاهو بهترین دوست من. روی حرفهای آقای ترامپ نباید واقعا حساب خاصی باز کرد. این رو شاید جمهوری اسلامی هم با همه فهم کم از سیاست های آمریکا درک کرده، یعنی اونقدر بها نمیده که آقای ترامپ چی میگه. ولی مهمترین دشمنی که جمهوری اسلامی داره آقای مهدوی آزاد خود جمهوری اسلامی است. واقعا این جمهوری اسلامی است که الان به علت یا راهبردهای گمراه کننده آمریکا یا قطع شدن حملات به جمهوری اسلامی دچار یک توهم ناشی از بزرگبینی شده و فکر میکنه واقعا تعیین کننده نتیجه جنگ، در حالی که از نظر اقتصادی کشورهای جنوبی خلیج فارس که حالا منطقه‌ای شدن جنگ با حمله به اونها شکل عملی گرفته به مراتب قدرتمندتر از ایرانن و به این لحاظ تحمل اونها بسیار بالاست. و اگر از نظر نظامی میخوایم مقایسه بکنیم، آمریکا به اسرائیل دست بالا رو دارن. این درسته که کشورهای عربی در جنگهای خاصی شاید دخالت نداشتن، مشارکت نداشتن، ولی یواش یواش دارن یاد میگیرن و این جبهه هم از نظر نظامی قوی خواهد شد، در حالی که ایران واقعا فاقد نیروی دریایی است، فاقد نیروی هوایی است و اگر تهمانده موشکایی که الان در اختیار جمهوری اسلامی است تمام بشه، شما اشاره کردید که آسمان ایران اتوبان شده، ولی همه خاک ایران این آسیب پذیری داره. حالا در یک سرزمین سوخته این جمهوری اسلامی با اقتصاد ورشکسته، با مردم طلبکار چه کار میخواد در آینده بکنه؟ جمهوری اسلامی فاقد کمترین برنامه برای دوران بعد از پایان جنگ، در حالی که تابستان گرم در انتظار مردم ایرانه و انتظارات مردم در مقابل دولتی که فشل شده و کمترین بضاعتی برای تأمین خواسته های مردم واقعا نداره.
0: آقای تقی‌زاده، من چند دقیقه پیش سخنگوی سپاه پاسداران بیانیه مانند داده مصاحبه کرده، توش گفته که تخریب فرودگاه کویت کار ما نبوده، خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده. و اون تو توضیح داده میگه ما سپاه پاسداران بررسی کرده و تحقیقات انجام داده در مورد اصابت موشک ما به ترمینال مسافربری کویت. میگه نیروی هوافضای سپاه هیچ شلیکی به سوی هدف نداشته. تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده. ادعاش اینه که اونا نتونستن موشک ایران رهگیری کنن، موشک پاتریوت آمریکایی خورده به فرودگاه. باور میکنین تعریف رو؟ با توجه به سابقه سپاه چه برداشتی میکنید؟
1: اگه واقعا باور کنیم که ملیگرایی جمهوری اسلامی رو از طریق صدا و سیما مردم میپذیرن، ادعاهای برونمرزی جمهوری اسلامی از این دست رو هم باید قبول بکنیم. در همین دو روز اخیر رسانه‌های داخلی ایران تاکید به یک راهبرد تازه میکردن که نتیجه توهم خودبزرگبینی است، اینکه ما بیشتر از اون چیزی که هستیم خودمون هستیم. و این توهم این بود که تا به حال راهبرد نظامی جمهوری اسلامی تلافی جویی بود. اگر مورد حمله قرار گرفتیم ما هم حمله متقابل بکنیم، اگر منابع نفتی ما زده شد منابع نفتی اونها رو بزنیم. ولی در طول دو روز گذشته میگفتن که این بار ما باید ضربه سنگین تری بزنیم و با این تصور که ضربه سنگین تر تلافی جویانه بازدارنده خواهد بود، به این ابزار تازه با تندروی رجوع کردن و کویت امروز یکی از قربانی های این سیاست ابلهانه است که نظامیان جمهوری اسلامی اتخاذ کردن. و یک نکته ای که من باید اینجا اشاره بکنم، نکته ضعف دیگر جمهوری اسلامی نبودن پایگاه یا قدرت رهبری است. رهبری نیست که شما یه عبا و عمامه سر کسی بگذارید و از او یک موجودی بسازید که بتونه اوضاع رو جمع بکنه. علی خامنه‌ای 30 خورده سال در این کار تجربه داشت و الان نه تنها به صورت ظاهری، در باطن هم عنصر رهبری در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود خارجی نداره و این هم یکی از ضعف‌هایی است که جمهوری اسلامی از اون رنج می‌بره.
0: خیلی متشکرم آقای خلدی، وقت زیادی نداریم. آقای تقی‌زاده اشاره کردم به این اشتباهات محاسباتی عجیب غریب. من می‌خواستم شما خود راجع به غرامت بپرسم، ولی خب حرفی که ایشون گفتن آدم تشویق می‌کنه که راجع به همچنان اشتباهات محاسباتی یه سوال دیگه ازتون بپرسم. درست میگن. و این تجمعات شبانه‌ای که دیگه حتماً میشم کپشن رو اگه نگاه بکنید می‌بینید اینا روز به روز مثل داستان طرف بود خیال بافی می‌کرد، روغن و اینا تا تو دبستان می‌خوندیم خاطرتون هست. اینا هی روز به روز به ادعاهاشون اضافه می‌کنن. همین روز به روز، یعنی تا پیروز می‌گفتن قدرت منطقی، الان میگه ابرقدرتیم و اساسا آدم باورش نمیشه. و همچنین واقعا اینا فکر میکنن با این موشک ها اعراب تسلیم میشن، جدی فکر میکنن آمریکا تسلیم خواهد شد و جدی جدی فکر میکنن که مثلا با ادامه این سیاست و بستن تنگه هرمز مجبور خواهد شد آمریکا مثلا امتیاز بزرگی بده. آیا تصمیمات آقای ترامپ این که تنگه هرمز رو تونستن تا حالا ببندن دامن نمیزنه به این توهم؟
2: دقیقا همینطوره و این باعث شده که تعداد شمار خیلی کمی از کارشناسان که متاسفانه صداشون خیلی کم در همه جا شنیده میشه، حالا میخواد رسانه‌های فارسی زبان باشه، رسانه‌های معروف انگلیسی زبان باشه، در خارج از کشور منظورم از رسانه‌های فارسی زبان، رو دارن به این اشاره میکنن که کشورهایی، و جناب دکتر تقی‌زاده اتفاقا بهش اشاره کردن، ما اگر نگاه بکنیم برای مثال توی کیل چین، یعنی از میان برداشتن های زنجیره ای، در مورد دست کم 3000 تا چند، حالا الان رقمش دقیقاً یادم نیست، ولی دست کم 3000 هدف آمریکایی ها از هوش مصنوعی استفاده کردن و کشورهای مثلا اماراتی الان دارن با اوکراینی ها با اسرائیلی ها کار میکنن، استفاده از در واقع کارهای ضد پهپادی، چیزی بوده 1000 نفر تکنسیان اوکراینی الان در امارات مشغول به کار هستن، از هوش مصنوعی قرار هست استفاده بشه، از فناوری اسرائیلی قرار هست استفاده بشه. اساسا معلوم نیست ساقی این سخنگوی سپاه پاسداران کی هست، واقعا تریاک میریزن توی شرابی که میخورن؟ حتما یک همچین چیزی هست که همچین حرفایی میزنن. و اتفاقا این حرکاتی که ترامپ میکنه هم باعث شده که اینجور باشه. فراموش نفرمایید جناب مهدوی آزاد، من خدمت شما بودم پارسال همین موقع ها بود که من خدمت شما بودم، داشتیم صحبت میکردیم درباره این که ترامپ و نتانیاهو در اواخر ماه می یک بحث تلفنی خیلی شدید داشتن با هم دیگه در مورد اینکه ترامپ میگفتش آره به زودی توافق میشه، چرا میخوای حمله بکنی توی غزه، آتش بس بکن. همه هم میگفتن که خب ترامپ روابطش با نتانیاهو به هم خورده. چند روز تو کشید تا اینکه جنگ 12 روز اتفاق افتاد؟ من هیچ فرید نمیدونم که به زودی نتانیاهو بیاد با در واشنگتن دی سی دوباره یک ملاقاتی با ترامپ بکنه. و به نظر من هر وقت که اینجور دعواها اتفاق میفته، یا هر وقت که پرزیدنت ترامپ، جناب دکتر تقی‌زاده یک موضوعی رو گفتن در مورد ضد و نقیض های عمدی ترامپ، اتفاقا وقتی که ترامپ نمیگه حمله نمیکنم، احتمال این که تصمیم بگیره یک حرکتی بکنه یا دست اسرائیلی ها رو باز بگذاره که اونها یک حرکتی بکنن، بقیده من خیلی بیشتر میره بالا. و این اونجایی ما این رو میبینیم که رهبرشون میخواستش که ناو هواپیما بر رو توی خلیج فارس غرق بکنه، کمتر از 8 ساعت یا 12 ساعت بعد پودر شد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت زیادی نمونده اینقدر که سوال تازه بپرسم. تو اینکه پرسیدید تریاک میریزن، اصخایی میکنم کلمه رو تکرار میکنم، توی شرابشون رو نمیدونم ساقیشون چیه، شما بهتر از من میدونم خلدی، ترکیب معجونی که از فساد مالی، توهم و ایدئولوژی ساخته میشه، این معجون داشت داریم با ایران پس ساقاتی میکنم با فلان میکنم، این معجونی که ساخته میشه خطرناکترین در واقع مخدر توهمزا، خطرناکترین مخدر دنیاست. زمانی میگفتن دین افیون توده هاست، واقعا ایدئولوژی توهم و فساد مالی همون کاری رو میکنه که با خمارهای سرخ هم کرد. بسیار سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل که از گلاسکو با ما بود، و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. خانم واقعا هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، در دوبراتون بخوره تو سر اینا که ما رو به این روزگار انداختن، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملن ایو
3: بروکسل
10: لس آنجلس
11: کلگری
12: بلی
13: کنگری آمریکا
14: بیروت
15: تامان
16: با ما بمانید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید و یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو ما در واشنگتن با من گلا رهان. وزیر خارجه آمریکا در دومین روز از جلسه استماع در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آمریکا دیگر حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نمی دهد چون عملیات خشم حماسی با موفقیت پایان یافته.
1: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقا همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابر تورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش روبرو. مردم نسبت به قبل شرایط سختری دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق نرسد، ترامپ به محاصره دریایی ادامه میدهد.
2: چیزی که آقای ترامپ میخواد این است که مطمئن باشه که برنامه هسته ایران کاملا از حالت فعالیت خارج بشه و اون اورانیوم های 60% هم یا منتقل بشه یا رقیق بشه. خب برای این کار الان چالشی که هست اینه که ایران میگه ما در مورد برنامه هسته‌ای مذاکره نمی کنیم، الان ما در مورد برنامه تنگه هرمز و محاصره مذاکره خواهیم کرد و انتظار دارن برای اعتماد سازی باید پول های بلوکه شده در قطر، حالا چه به صورت خود قطر یا قرض بدن یا اینکه پول ایران آزاد کنن، اعتماد سازی انجام بشه که ایران آمریکا مخالفت کرده. الان آمریکا خواستار اینه که محل اورانیوم های غنی شده رو ایران به اطلاع بده، یعنی اظهارنامه غنی سازی بده که ایران خودداری کرده. الان مشکل این است که دو طرف در مورد نحوه مذاکره و نحوه دستیابی به توافق دوچار چالش هستن. حالا برای اینکه این موضوع حل بشه یا باید دو طرف انعطاف داشته باشن تو مسیر دیپلماتیک باشه، اما اگه مسیر غیر دیپلماتیک بخواد پیش بره، یعنی دو طرف نتونن یک دستور کار منسجم برسن، به نظر میرسه آمریکا محاصرش رو ادامه خواهد داد که فشار اقتصادی بیشتری به ایران بیاد و اگر نتونست با محاصره اقتصادی مسئله رو حل و فصل کنه، به نظر من دو تا کار انجام خواهد داد. میتونه حمله به زیرساخت‌ها بکنه که دقیقاً اقتصاد ایران رو به طور کامل فلج کنه و همچنین میتونه از سلاح‌های غیر متعارف در تاکتیکی، البته در جاهایی که فکر میکنن اورانیوم 60% استفاده کنن و بعد رها کنه بره. بعد اونجا ایران فوقش کشور عربی رو ممکنه حمله کرده زیر ساختا میتونه بزنه، ولی برای آمریکا مهم نیست، تازه اونا هم پول دارن به نفع آمریکا است، میاد بازسازی میکنه. در مورد ساخت بمب هم اصلا آژانس که اصلا بازرسی نداره، کم نشده، کلا قطع شده، ولی بعید میدونم بتونن با اونا بمب بسازن، برای اینکه بیرون آوردن اون اورانیوم ها نیازمند اقداماتی است که از چشم ساتلایت ها و ماهواره ها مخفی نمونه و کار نیست که به راحتی انجام بده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پاسخ به کارزار مردمی ایران اینترنشنال درباره انقلاب ملی و سرکوب‌ها در رشت، تصویر و اطلاعاتی که یک مخاطب ارسال کرده نشان می‌دهد مقام‌های آموزش و پرورش در درس آمادگی دفاعی دانش آموزان مطالبی درباره اتفاقات و اعتراضات رشت در محتوای آموزشی گنجوندند. در این مطالب درباره پوشش سرکوب اعتراضات در رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور هم نوشته شده و دانش آموزان ملزم شدند به اتفاقات رشت اشاره کنند. از جمله موضوعات، آتش‌سوزی بازار رشت است که طبق پیام‌های مردمی که در آن شهروندان معترض با محاصره نیروهای نظامی امنیتی در آتش و دود گیر افتاده و کشته شدند. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفت ناترازی گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی میرسد. هاشم اورایی در گفتگو با ایلنا با اشاره به پیش‌بینی‌های قدیمی درباره بحران گاز گفته مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک بار ایجاد نشده. احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفته آموزشگاه‌های علمی، زبان، مراکز وابسته در تابستان امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند. او تأکید کرده با پایان امتحانات خرداد کلاس‌های تقویتی آمادگی کنکور آموزش زبان‌های خارجی و دوره‌های مهارتی از جمله شنا با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود. اما حمله موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع مختلفی در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین با واکنش‌های متعددی روبرو شد. وزارت خارجه بحرین اعلام کرد پادشاهی این کشور ادامه حملات تروریستی جمهوری اسلامی به کویت و هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و جهانی را محکوم می‌کند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی هم اعلام کرد حمله جمهوری اسلامی به مراکز دیپلماتیک نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه است. از سوی دیگر حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته بررسی ها نشان می‌دهد نیروی هوافضایی سپاه چلیکی به سوی ترمینال مسافربری کویت نداشته. محبی تأکید کرده تخریب این مکان ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکا بوده، ادعایی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام کاملا نادرست خواند. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی بر این باور است که این تقلاهای جمهوری اسلامی بی حاصل است.
3: جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای زنده ماندن نمیتواند انجام بدهد. مذاکره ای در کار نیست. به هیچ عنوان آقای ترامپ هم هیچ دلیلی ندارد که کوتاه بیاید. در ضمن مردم ایران و اسرائیل هم آنچه را که لازم است انجام خواهند داد. مردم ایران برای باز پس گرفتن آزادی مسروقه و اسرائیل برای حفظ جان مردم و تمامیت ارضی خودش. رابطه اورشلیم و واشنگتن رو نبایستی اینقدر دست کم گرفت، بسیار محکمه. نشانش اینی که لایحه NDAA National Defense Authorization Act، این رو مطالعه بفرمایید، تفسیر کنید، ببینید که آیا رابطه واشنگتن و اورشلیم نزدیکتر شده با این لایحه دولتی یا اینکه از هم دیگه دورتر شدن. من نگران این که مولای درز رابطه اورشلیم و واشنگتن برود نیستم. به هیچ عنوان این مخالفت و این موضوع صحبت هم یک کلاغ 40 کلاغ شده است. من فکر میکنم این مرسومه که هر کسی به تناسب چه که میخواهد اخبار را پخش کند با یک کمی واقعیت مقدار زیادی روایت ساختگی رو قاطی بکنه و تحویل بینندگان و شنوندگان محترم بده.
0: چند خبر کوتاه از جهان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2 دور رأی‌گیری 4 عضو جدید غیر دائم شورای امنیت را برای 1 دوره 2 ساله انتخاب کرد. بر این اساس اتریش، پرتغال، توباگو، زامبیا و ترینیداد به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت برگزیده شدند. کرسی 5 همچنان تعیین نشده. شهروندان کوبا در حالی 95 سالگی راول کاسترو را جشن گرفتند که وی 2 هفته پیش توسط مقامات آمریکایی به قتل در پرونده سرنگونی هواپیماهای غیر نظامی در سال 96 متهم شد. میکل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا با شرکت در این مراسم او را به دلیل خدماتش ستود و این در حالی است که واشنگتن همچنان بر ادامه فشارها و تشدید تحریم‌های گسترده علیه کوبا تاکید دارد. رغم اعتراضات گسترده به ساخت یک مرکز قرنطینه ابولا توسط ایالات متحده برای شهروندان مبتلا در کنیا، حدود 20 پرواز حامل تجهیزات پزشکی و کادر متخصص آمریکایی در پایگاهی در کنیا فرود آمد. بنابر گزارش‌های ایالات متحده با وجود حکم دادگاه عالی کنیا مبنی بر تعلیق این پروژه همچنان به ساخت این مرکز ادامه می‌دهد. بحران تنگه هرمز اهمیت مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی رو برای کشورهای منطقه برجسته کرده. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرده آنکارا به دنبال پروژه‌هایی برای کاهش وابستگی به گذرگاه‌های حساس حمل و نقل جهانی است. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه روز چهارشنبه در گفتگویی که با خبرگزاری آناتولی داشت اعلام کرد در صورتی که مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز ساخته شده بود، امروز این موضوع تا این اندازه در مرکز توجه جهان قرار نمی گرفت و آنکارا هم در همین راستا در حال پیگیری برخی از پروژه ها هستش. یکی از مهمترین پروژه ها مسیر ریلی مدرن حجاز در خاک عربستان سعودی هستش. ترکیه اعلام کردش که برای احداث این مسیر ریلی در حال مذاکره با مقام‌های سعودی هستند و این مسیر میتونه از طریق سوریه، اردن، عربستان سعودی و در ادامه پیشروی اون در خاک عمان، ترکیه رو به خلیج فارس و عملاً تنگه هرمز از طریق مسیر ریلی متصل بکنه. اما در عین حال هم وزیر حمل و نقل به مسیر توسعه عراق اشاره کرد و اعلام کردش که این پروژه هم به مرحله پیش از کلنگزنی رسیده و قطر، امارات، ترکیه و عراق در زمینه سرمایه‌گذاری بین المللی این پروژه به توافق رسیدن. این پروژه هم قرار هستش که بندر فاف در خلیج فارس رو از طریق خاک عراق و یک مسیر ریلی و جاده‌ای 1200 کیلومتری تا خاک ترکیه پیش بیاره و عملاً خلیج فارس رو به دریای مدیترانه سیاه و دریای اژه متصل میکنه. وزیر به این مسئله تاکید کرد که تجارت بین الملل 80 تا 85 درصدش از طریق مسیرهای دریایی اتفاق میفته، اما چنین مسیرهای جایگزینی میتونن در شرایط بحران مسئله رو حل کنند و کمک ساز باشن و در این حال هم تاکید کرد که چنین مسیرهایی عملا قادر هستن که تنگه هرمز رو در شرایط بحرانی دور بزنن. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقتتون بخیر. تا بعد.

0: دست شریفی.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
3: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
4: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
5: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
7: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: در چارچوب حق مشروع دفاع از خود بوده و تلاش تازه در اروپا برای بازگشت امنیت کشتیرانی به خلیج فارس. فرانسه و بریتانیا قصد دارند در مین‌روبی تنگه هرمز نقش مؤثر داشته باشند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نخست وزیر اسرائیل میگه او و دونالد ترامپ درباره موضوعات اصلی مرتبط با ایران دیدگاه مشترکی دارن. بنیامین نتانیاهو به شبکه CNBC گفته کار در ایران هنوز تمام نشده، اما تصمیم مورد نیاز برای تشدید اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی بر عهده ترامپ. در همین حال در کنگره آمریکا وزیر خارجه کشور تاکید کرده ایالات متحده دیگه حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نمیده، چون عملیات خشم حماسی به گفته او با موفقیت پایان یافته. به گفته روبیو بعضی عناصر باقی مانده در تهران در پی توافقند، چون اقتصاد در ایران ویران شده.
2: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم، چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقا همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابر تورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش روبرو. مردم نسبت به قبل شرایط سختی دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
0: خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از ساختمان کنگره با ما هستند. سمیرا، در این دو مصاحبه اخیری که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو با CNBC و آقای ترامپ با یک پادکست انجام داده، به نظر میسه که اون گزارش اولیه آکسیوس در مورد تنش بین دو رهبر و حرفایی که آقای ترامپ به نتانیاهو زده بود رو عملا هر دو نفر دارن تایید میکنن الان.
3: بله، رد نمیکنه آقای ترامپ. مشخصا خبرنگار یا مصاحبه کننده خانم میراندا دوین از نیویورک پست ازش میپرسه که چنین گزارش های آمد، چنین صحبت هایی کردی، خب کلمات زشتی آقای ترامپ به کار برد در رابطه با نتانیاهو، یا اینکه او دیوانه است، یا اینکه اگر او نبود الان نتانیاهو گوشه زندان بود، یا اینکه همه از اسرائیل به خاطر او متنفر هستند. آقای ترامپ این رو رد نکرد وقتی که مصاحبه کننده این رو ازش پرسید و گفت که من از نتانیاهو خشمگین یا عصبانی نیستم، بیشتر بحث آشفتگی در میان آشفتم از آنچه که او داره انجام میده. مشخصا در رابطه با حزب الله لبنان آقای ترامپ داشت صحبت میکرد و میگفت، بهش گفتم که تو یه جایی باید تموم کنی این جنگ با حزب الله لبنان رو، ما باید یک جایی این رو متوقف بکنیم. اینها چیزایی است که آقای ترامپ میگه. بعد آکسیوس دوباره اومد یه گزارش دیگه‌ای رو منتشر کرد و گفت که آقای ترامپ گزارش اولیه ما رو تایید کرد و این تایید، و خب بعدش هم آقای نتانیاهو در اسرائیل با CNBC و خبرنگارش نشست، او هم گفت که اگر فکر میکنید که این بده، پس باید صحبت‌های دیگر ما رو بشنوید. ما دو روز در میون، یک روز در میون با هم صحبت میکنیم، هزاران بار ما با هم تماس تلفنی داشتیم. اما اون چیزی که میگم اکسیوس در گزارش دومی و ثانویه بهش اشاره کرد، اختلاف بین دو رهبر هست. آقای نتانیاهو به این اشاره میکنه، میگه در خانواده‌ها هم شما درگیر هایی دارید، این هم شبیه اونه، ممکنه صبح با هم دعوا بکنیم عصر، ولی با هم یک اقدام مشترک انجام بدیم. آقای نتانیاهو هم میگه که به لحاظ تاکتیکی ما با هم مسئله داریم با ایالات متحده، هدف مشترکه، یعنی در استراتژی آمریکا و اسرائیل با هم مسئله ندارن. جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، ولی در تاکتیک با هم مسئله دارن. آقای نتانیاهو نکته بسیار مهمی رو در این مصاحبه بهش اشاره میکنه و اون بحث اورانیوم مدفون غنی‌سازی شده است که میگه هنوز جمهوری اسلامی موافقت نکرده. این در حالیه که حال و هوای خبری اینجا در آمریکا این بود که این رو حداقل در یک تفاهم اولیه به دست آوردن که جمهوری اسلامی این اورانیوم رو بخواد از دست بده. حالا اینکه به چه طریقی این از جمهوری اسلامی گرفته بشه، این جزئیات محل بحث

0: بریم برای توافق، ولی در تفاهم به نظر میرسید که چنین چیزی رو موافقت کرده، ولی آقای نتانیاهو میگه حتی در این حد هم اتفاق نیفتاده. فرداد اما راجع به خود جمهوری اسلامی، بحث توافق، بحث اینکه ما چه کردیم، سیاست ما چه بود، هم آقای ترامپ مفصل صحبت کرده. ازش میپرسند که چقدر مطمئنی که آدمایی که داری باهاش صحبت میکنی آدمای تصمیم گیرن، آدمای این کارن، آدمایی ان که باید طرف تو باشن، و میگه هستن، آیت الله هم بینشون هست و او رو دارن دخالت میدن، براش هم احترام بسیار زیادی قائلن، پسرمون کسیه که او هم قبلتر باید صحبت ها و توافق ها رو تایید میکرد. بهش میگن که از آقای ترامپ میپرسه خانم جوان که آیا با آیت الله میخوای دیدار بکنی یا نه، میگه بهش فکر نکردم، سوال خوبیه، چرا که نه، با همه دیدار میکنم. این از سمت آقای ترامپ در رابطه با سیاست خارجی چیز عجیبی نیست، در دوره اولش هم کیم جونگ اون رو رفت آقای ترامپ باش ملاقات کرد، چیز پیچیده ای نیست. اما در بخش های دیگری باز راجع به توافق، راجع به مذاکره، بریم صحبت هایی رو بشنویم از آقای ترامپ. فرداد،
1: ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
2: و مرزی در حالی که در اسرائیل آقای نتانیاهو میگه کار با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده، اونجا در کنگره مارکو روبیو به قانونگذاران گفته که عملیات خشم حماسی به پایان رسیده.
3: روز مهمی هست اینجا در کنگره، به خاطر اینکه فقط آقای مارکو روبیو نیست که اینجاست، آقای اسکات بسنت هم امروز اینجا در کنگره آمریکا است. همین لحظه که من دارم صحبت میکنم، هر دو نفر اینها دارن در کنگره آمریکا به پاسخهای عمدتاً مرتبط با ایران، به سوالهای عمدتاً مرتبط با ایران دارن پاسخ میدن. اما خبر دیگری هم که مهم هست و امروز احتمالاً اینجا در کنگره آمریکا اتفاق بیفته، احتمال رأی‌گیری هست در خصوص پایان جنگ در ایران. میدونیم که این قطعنامه فرداد روز سومی، روز چهارمی هست که هر صبح که ما میایم اینجا به ما ایمایل میزنن، میگن قرار هست امروز به رأی گذاشته بشه. ولی من امروز از یک نفر از قانونگذاران آمریکا شنیدم آف در رکورد که گفت ترامپ شخصا دستور داده که این قطعنامه به رأی گذاشته نشه، به خاطر اینکه اینا اطمینان دارن اگر امروز به رأی گذاشته بشه حتما رأی خواهد آورد. به یکی از مهمترین خبرهایی میشه که در طول ماهای گذشته مرتبط با ایران اینجا در کنگره آمریکا شنیده شده. اما در مورد حضور آقای مارکو روبیو، دومین روز حضورش هست، جلسه بسیار پرتنشی بود. من تقریبا 2 ساعت اول جلسه رو داخل اتاق بودم و تقریبا هر قانونگذاری یک سوالی مرتبط با ایران داشت. آقای روبیو مهمترین نکته‌ای که امروز گفت، متفاوت از نکاتی که روز گذشته در مجلس سنا مطرح کرد، این بود که گفت جنگ تمام شده. گفت عملیات خشم حماسی برای جنگ نظامی با جمهوری اسلامی پایان پذیرفته. یکی از دموکرات‌ها برگشت بهش گفت خب جنگ که تمام شده، تنگه هرمز که بسته است، رژیم از قبل افراطی‌تر شده و میگن 70% توان موشکی جمهوری اسلامی هم باقی مونده. خب حالا شما بگید جنگ تمام شده، بردید یا باختید آقای روبیو؟ روبیو پاسخ داد، گفت ما تعریف خودمون رو داریم از پیروزی. ما رفته بودیم که توان موشکی جمهوری اسلامی رو از بین ببریم که بردیم. کاری هم به گزارش هایی که شما میگید و من هیچ اطلاعاتی در موردش ندارم ندارم. و در خصوص توان دریایی جمهوری اسلامی از بین بردیم. گفت از نظر ما و با اون تعریفی که قبل از آغاز حمله داشتیم، ما پیروز این جنگ هستیم. و در مورد تغییر رژیم هم ما نرفته بودیم که رژیم رو تغییر بدیم. ما اگرچه باعث شدیم که در واقع رژیم یک شکاف گسترده درش ایجاد بشه و به خاطر همین هم هست که ما یک روز به تهران امروز اگر پیام بدیم 10 روز طول میکشه که اونها به ما خبر بدن، پاسخ این پیام رو بدن و این حاکی از اون شکافی هست که ایجاد شده. اگرچه برای تغییر رژیم نرفته بودیم، اما رژیم هم بسیار متزلزل شده. تاکید کرد ما میدونستیم پیامدهای این جنگ چه است، ما میدونستیم تورمی که اتفاقا موضوع مهمی بود امروز در کنگره آمریکا، هم از آقای بسن پرسیدن هم از آقای روبیو پرسیدن در خصوص این تورمی که امروز گزارش اومده که در طول 3 سال گذشته در کنگره آمریکا سابقه نداشته، و هر دوی اینها هم در واقع اقرار کردن، گفتن بله تورم هست، به خاطر جنگ ایران هم هست، تورم ما میپذیریم ولی مقطعی است. آقای روبیو گفتش که ما میدونستیم همه این پیامدها رو میدونستیم، واکنش های ایران هم کامل محاسبه شده بود، با این حال با علم بر این قضیه ما وارد این جنگ شدیم و رفتیم جنگ کردیم، و گفت در بازه زمانی فعلی هم ما توافق میخوایم ولی برجام رو نمیخوایم. گفت ما توافق میخوایم که غنی سازی صفر هنوز اولویتش هست، و اگرچه میگم به شما اگرچه جمهوری اسلامی پذیرفته که در موردش مذاکره بکنه ولی ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، چون اولویت تنگه هرمز هست، داریم در مورد تنگه هرمز مذاکره میکنیم و در ازاش هم هیچ امتیاز به جمهوری اسلامی نمیدیم. جمهوری اسلامی باید تنگه رو باز بکنه، بنویسه، امضا بکنه که هیچ حمله‌ای به هیچ کشتی در تنگه هرمز نخواهد کرد. اما در مورد جلسه دیگر مربوط به آقای بسنت هم نکات نسبتاً مشابهی مطرح شد. در خصوص تحریم‌ها آقای بسنت توضیح داد، در خصوص تورم توضیح داد، موضوعاتی که مرتبط با ایران بود و تاکید کرد که این تورم مقطعی هست اگرچه به خاطر جنگ ایران هست، و تاکید کرد در خصوص در واقع حمله‌ای که با آقای کردن این بود که چرا ترامپ میگه من اقتصاد مردم آمریکا برام مهم نیست، مسئله هسته‌ای ایران مهمتر هست. آقای بسنت گفتش که ترامپ منظورش این نبوده، اشتباه متوجه شدید و نکاتی از این دست، و روزی که میگم هنوز ساعت‌های زیادی تا پایانش باقی هست و احتمال داره منجر به یکی از مهمترین خبرها و در واقع تصویب این قطعنامه هم بشه.
2: ممنونم از هر دوی شما، مرضی حسینی از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه پادکستی با نیویورک پست لحن صریحش در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره موضوع لبنان را تایید کرده. دونالد ترامپ گفته که از جنگ اسرائیل با لبنان راضی نیست، اما همچنان روابط او با نتانیاهو بسیار خوبه.
1: بله، من دقیقاً همینطور باهاش صحبت کردم. البته نمیگم عصبانی بودم، بیشتر از دست کارهای او کلافه و آزرده خاطر شده بودم به خاطر این جنگ مدام و بی‌وقفه‌اش با لبنان. میدونید یک جایی به او گفتم شاید بهتر باشه این اوضاع رو تمام کنیم، ما باید متوقفش کنیم، اما در مجموع رابطه بسیار خوبی با هم داریم و با هم خیلی خوب نتیجه گرفتیم. او همیشه خودش میگه که بدون ایالات متحده هرگز نمیتونست این کارها رو بکنه، و خب همه هم این رو میدونن. من بیبی رو خیلی دوست دارم و همکاری خیلی خوبی با هم داشتیم. شرایط ما رو ببینید، من رئیس جمهور دوران جنگ هستم و او هم یک نخست وزیر دوران جنگه. این منطقه بخش بسیار مهمی از دنیاست و فکر میکنم ما در کنار هم خیلی خوب عمل کردیم و خیلی خوب با هم کنار اومدیم.
2: بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. آقای طالبلو، به نظرتون این اختلافا که الان دیگه رسما هم خود رئیس جمهور آمریکا تاییدش کرده، اون بازی پلیس خوب پلیس بد هست یا واقعا نشان از یک اختلاف و تنش عمیق‌تر و شدیدتر داره بین اسرائیل و آمریکا؟
4: ممنونم فرداد خانم، مرسی از دعوتتون. ببینید، اولین بار نیست ما چنین خبری رو دیدیم، شاید اولین بار باشه با چنین لحن و با چنین اگه به گستاخانه میشه گفت فوش‌ها بین یک رئیس جمهور آمریکایی با یک رئیس یک همپیمان استراتژیک او در یک منطقه حساس مانند خاورمیانه و اون هم اسرائیل. ولی اگه ما نگاه کنیم سال قبل مثلا اون رو معیار قرار بدیم، از آوریل تا جون 2025 یه بکشمکش های بسیار سخت و سنگینی بود که اتفاقا در همین رسانه که اولین بار این رو فاش کرده بود، رسانه اکسیوس، خطیب آقای باراک راوید، که واقعا مشکل های اساسی سیاسی و فردی بود بین دونالد ترامپ و بنجامین نتانیاهو. و دیدیم بعد از دو ماه خوندن چنین خبرها، هر دو تا کشور و هر دو تا رهبرای سیاسی تونست از یک صفحه راهبردی علیه جمهوری اسلامی یک نقشه ای رو پیاده کنن، و اونم جنگ 12 روزه بود. و من شکی ندارم که اگرم مشکل سیاسی که الان خودش رو بروز کرده تو این رسانه ها باشه بین این دوتا افراد، هنوزم این دوتا کشور اون رابطه تنگاتنگ استراتژی خودشون رو خواهند داشت و میتونن علیه جمهوری اسلامی هنوز چنین نقشه یا هنوز چنین راهبرد رو در منطقه، در حوزه سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، تحت سایبری ایفا بکنن.
2: با این تغییر موضع های مکرر آقای ترامپ، خیلی ها میگن که از روز کاوت فن چانه‌زنی اوست، بعضی دیگه میگفتن و میگن که نشان از سردرگمی دولت آقای ترامپ داره. الان که همینطور جلوتر میریم و همین تنش‌ها ادامه داره، یه روز آمریکا به ایران حمله میکنه، یه روز ایران به کویت حمله میکنه، هیچ تصمیم روشنی در افق دیده نمیشه. آقای ترامپ هر فضایی میزنه که با مشتبه خامنه‌ای دیدار بکنه. من میدونم شما هم میدونید که این اتفاق تقریبا غیر ممکن استش که بیفته. چه تصویر